0: chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
1: INTV vì bình yên cuộc sống.

đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Dịch Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Dư Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàn Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàn Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trình Vạn.

0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ.
1: Tập 10.
2: Yuan yang zhe ji, kong gu fu, hai shi shen me. Hao bu jiao ren, loi zhi an guan. Ai ya! Zen zhi ta, yi dan duo bo.
3: Đại nhân, đến ngày rồi. À, Trường Sanh ca, tại vì đại biểu ca của tôi trí nhớ không được tốt, không nhớ ca từ, để tôi hát lại một lần cho huynh nghe nha.
2: Yuan yang zhe jing, kong gu fu, hai shi shen me. Hao bu jiao ren, loi zhi an guan. Ai ya! Zen zhi ta, yi dan duo bo si. Jie jie, zi xi xiang lai, dou shi xu xian na si bo si. Zuo zai jian mian, duan duan bu ke rao shu.
4: Ê, nè nè.

0: Người
1: Trường Sanh ca,
0: sao tôi càng nghe càng không hiểu vậy? Hai người đang hát tuồng nào vậy?
1: Truyền thuyết Bạch Xà đó, Thanh Nhi và Bạch Xà.
0: Truyền thuyết Bạch Xà?
1: À,
0: sao tôi không nhớ Truyền thuyết Bạch Xà có ca từ này vậy?
1: Đây là tiểu gia tôi tự bịa ra thôi.
0: Vậy tại sao không để Bạch Nương Tử đi tìm Hứa Tiên đi?
1: Hứa Tiên vừa nhu nhược vừa nhát gan, bị một hòa thượng ly gián thì đã để nương tử của mình bị đè dưới Lôi Phong Tháp. Với người bạc tình ngu xuẩn như vậy, thật ra không xứng với Bạch Tố Trinh.
0: Ừ, kiến giải tốt. Hả? À, nhưng mà tuyệt đối đừng để ban chủ nghe thấy. Ông ấy đối với ca từ luôn rất chú trọng, không thể qua loa được.
1: Vậy sau này phải nhờ Trường Sanh ca nhắc nhở rồi.
0: Sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau mà.
1: Đúng rồi Trường Sanh ca.
0: Hả?
1: Xuân Hỷ Bang chúng ta ngày thường đều dàn dựng tuồng hát nào vậy?
0: À, bây giờ tất cả trích đoạn biểu diễn của chúng ta đều ở trong này.
1: À, cho tôi xem nào.
0: Nhưng ban chủ thường dàn dựng ra một số trích đoạn mới để mọi người thưởng thức điều mới mẻ.
1: Võ Tắc Thiên, Giả Trư Lâm. Ê, ở trong này tại sao không có Đệ Nhất Hương vậy?
0: Ê,
1: Đệ Nhất Hương không phải tuồng hát thành công nhất của Xuân Hỷ Bang sao?
0: Sao mà cô biết tuồng hát Đệ Nhất Hương này? Tuồng này đã nhiều năm rồi, không ai nhắc tới cả.
1: Tuồng này...
2: Chúng tôi cũng là nghe người ta nhắc tới thôi. Tuồng hát thành công nhất của Xuân Hỷ Bang không phải tuồng Đệ Nhất Hương sao? À,
3: Trường Sinh.
0: Ê, ban chủ. À, bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra trang phục.
1: À, ban chủ.
3: Chàng trai trẻ, cậu đừng nên quá hiếu kỳ. Trong Xuân Hỷ Bang chúng tôi, chuyện không nên hỏi thăm thì không nên hỏi thăm. Nhất định phải làm được ngôn hành thận trọng, biết chưa?
1: À, dạ dạ dạ.
3: Bây giờ chuyện hai người nên làm chính là khổ luyện công phu cơ bản. Chỉ cần có nền tảng tốt thì sẽ có cơ hội lên sân khấu.
1: Được rồi, đa tạ ban chủ. Chúng tôi nhất định cố gắng luyện tập.
3: Luyện tập tiếp đi.
1: Dạ.

0: Trong nhiều năm nay, ngay cả một lần ta cũng không đến thăm huynh. Chắc là huynh giận ta rồi. Chuyện năm xưa, huynh vẫn còn trách ta sao? Không còn nhân già nguyệt, nói chi đến vụ ẩn qua.
1: Nhân già nguyệt, vụ ẩn qua.
2: Lại.

0: Cô nói cuối cùng thứ mà cô nhìn thấy chính là nó sao?
1: Quỳnh đừng coi thường con mèo mập chết tiệt này, vừa ăn được vừa cào được, còn là một con sâu theo đuôi. Trời ơi, tại sao tôi đi đến đâu cũng gặp nó vậy? Người đúng là âm hồn bất tán, dọa chết tiểu gia rồi.
0: Tôi thấy người bị dọa là nó thì đúng hơn.
1: Người bị dọa rồi sao?
2: Được rồi, nói chuyện chính đáng đi. Đứng dậy.
1: Nào.
2: Cô nói cô nhìn thấy ban chủ nửa đêm đến căn nhà quan ở ngoại ô bái tế người quá cố à?
1: Ừ, tôi còn nghe miệng ông ta lẩm bẩm cái gì mà dụ ẩn qua dân giả nguyệt nữa. Đó, ông ta còn đem theo cái này.
2: Lãng quyển.
0: Đại nhân, trong lúc tôi chức tra xét sổ sách ghi chép, phát hiện ra một số vấn đề. Thông thường nha môn ghi chép án kiện đều đem đầu đuôi gốc gọn, động cơ giết người, nguyên nhân cái chết trong vụ án ghi chép rõ ràng. Nhưng mà trong số sổ ghi chép này đều không ghi rõ, chỉ đơn giản nói về nạn nhân, cũng chính là lão ban chủ trước đây, là thắt cổ mà chết, sau đó để lại một bức quyết thư. Trong quyết thư đã thừa nhận chính mình đã giết chết dân già nguyệt.
1: Năm xưa sau khi ban chủ Xuân Hỷ Bang chết, gánh hát này gần như tan rã. Chính là ngay trong lúc đó, ban chủ mới đã mua lại Xuân Hỷ Bang, thu mua hết tất cả tác phẩm của họ, sau đó lưu diễn khắp nơi, nhưng không hề trở về Dương Châu lần nào.
2: Đệ Nhất Hương là tác phẩm thành công của Xuân Hỷ Bang năm xưa. Sau khi mua lại Xuân Hỷ Bang, tu hát này chưa từng được diễn lại. Người kinh doanh tuyệt đối không làm vụ mua bán thua lỗ như vậy.
1: Trời ơi, nhưng lại trùng hợp như vậy, họ trở về không bao lâu thì Châu Hiển Dĩ đã chết rồi.
0: Điều này chẳng lẽ có chuyện âm hồn bất tán sao?
1: Nếu thật sự có ma cũng không tìm đến Châu Hiển Dĩ đâu.
2: Hãy cùng với ta đến Lãng Quyển xem sao.
1: Dạ. Mèo mập chết tiệt này, đem đi đi, đem đi mau.

0: Đại nhân, chúng ta phải vào trong đó thật sao?
1: Sợ à?
0: Trước đó Tiêu Chức vẫn chưa biết, sau này Tiêu Chức mới biết. Sau khi Xuân Hỷ Bang xảy ra chuyện, nơi này đã bị bỏ hoang. Tiêu Chức còn nghe nói có rất nhiều người sau khi vào trang viện này, họ đều thấy một số thứ không được sạch sẽ đó. Có làm sao cũng không thể ra ngoài. Sau khi người ta phát hiện, không chết cũng bị mất lớp da. Sau đó nơi này không thể sang nhượng, còn trở thành mảnh đất ma quái của Dương Châu nữa.
1: Vậy thì bây giờ cô không phải đã ra ngoài một cách lành lặn à?
0: Có những chuyện được một không được hai đâu.
1: Sau khi dân già nguyệt chết, không hề có đất để niệm táng, mà chỉ được chôn cất qua loa ở nơi này. Nếu muốn biết quan hệ giữa hắn và Châu Hiển Dĩ, nghiệm thi là chuyện không thể thiếu được. Đi.
0: Đi theo một tên điên quả nhiên không có chuyện tốt lành.

0: Đã nhiều năm trôi qua, con có thể bảo quản hoàn chỉnh như vậy?
1: Hình nhân của Nhân và Nguyệt.
0: Sao cô lại phải kinh sợ tới như vậy?
1: Không phải đâu, đại nhân. Trước đó Tỳ chức có nghe một tin đồn liên quan tới Dân và Nguyệt, nhưng mà Tỳ chức coi đó như trò đùa, không để ý. Nhìn thấy hình nhân Tỳ chức mới nhớ ra.
0: Là tin đồn gì?
1: Trước khi

0: Dân Gia Nguyệt hát tuồng Đệ Nhất Hương, tuy hắn ta là vai chính nhưng vẫn chưa nổi tiếng cho lắm. Cho đến khi Đệ Nhất Hương hiện thế, giọng hát của hắn mới có tiến bộ thần tốc, kinh động đất trời, cho nên từ đó đã có xưng hiệu Dân Gia Nguyệt.
1: Vậy thì có liên quan gì tới hình nhân này?
0: Có tin đồn Dân Gia Nguyệt nuôi tiểu quỷ.
1: Nuôi tiểu quỷ?
0: Nè đại nhân, ngài đừng nói là không tin nha. Thì chức nghe nói Simla đã có pháp sư tìm kiếm thi thể của đồng nam đồng nữ, đem thi thể của họ luyện thành dầu xác chết, sau đó cho vào chai lọ họ đã chuẩn bị trước, độc kinh gia trì, sau đó đem đi bán. Chai lọ có đủ mọi kiểu dáng, hình nhân này chính là một trong số đó. Hơn nữa thì chức còn nghe nói họ nuôi tiểu quỷ có thể giúp người ta chuyển giận, nhưng chỉ cần có chút bất cẩn thì sẽ bị tiểu quỷ phản thực.
1: Chuyện vô căn cứ, thuyết quỷ thần không thể nào tin được.
0: Vậy giải thích thế nào? Hắn ta trong một thời gian ngắn như vậy đột nhiên tiến bộ thần tốc, hình nhân này không phải cách giải thích tốt nhất sao?
1: Phía sau căn nhà này chính là sân khấu thì phải.
0: Đại nhân, không phải tiên chức nhát gan, sân khấu đó chính là hiện trường xảy ra vụ án năm xưa. Nếu chúng ta thực sự qua đó đúng là rất khó nói, biết đâu sẽ gặp thứ gì đó không được sạch sẽ thì sao?

0: thấy rồi chứ.
1: Hay lắm.
2: Hay,
1: rất tuyệt vời.
2: Hay lắm.
3: Im đi, mau coi hát.

0: Đệ Nhất Hương là trích đoạn hay nhất mà tôi từng được nghe.
1: Thì ra đây chính là
2: hay.
1: Đệ Nhất Hương sao? Vậy người đó,
0: vụ án mạng xảy ra trong Xuân Hỷ Bang mấy năm trước, nạn nhân chính là chết như vậy.
3: Không còn Dân Già Nguyệt, nói chỉ đến vụ ẩn qua.
1: Chính là Dân Già Nguyệt.
3: Điều này chẳng lẽ có chuyện âm hồn bất tán sao?
1: Họ đều thấy một số thứ không được sạch sẽ đó.
4: Sao lại sao vậy?
5: Chuyện này là sao? Sao lại như vậy? Sao lại té xuống?
4: Ông chủ Dân, Dân Già Nguyệt có sao không?
5: Cái ghê quá.
3: Tỉnh lại đi.
4: Tỉnh lại đi, có sao không vậy?
3: Ông chủ Dân,
4: Dân Già Nguyệt
3: tỉnh lại đi.
5: Không biết có chuyện gì nữa.
4: Ông chủ Dân, cậu có sao không?
1: Nè, nè, Dân Già Nguyệt, Dân Già Nguyệt. Đại nhân, hắn chết rồi.

0: Nếu hắn thật sự là dân Giang Nguyệt, chắc là đã chết 10 năm rồi.
1: Không, hắn vừa mới chết thôi mà. Ngài nhìn đi, trên tay đi chứ còn có. Hả? Máu đâu?

là đâu vậy? Đại nhân, đây là đâu chứ? Chúng ta đi đến đâu rồi? Đại nhân, xong đời rồi.

0: Tháng 6 tuyết rơi, xem ra quan ức lớn lắm đó. Đại nhân đã đắc tội rồi.
1: Đi cũng không đi được, còn làm được cái gì chứ?
0: Bây giờ đại nhân đã tin ti chức gặp ma rồi phải không?
1: Thật ra trên đời này không có ma, chỉ là tâm lý gây ra mà thôi.
0: Ngài không tin thần, không tin ma, vậy ngài tin cái gì?
1: Ta tin vào bản thân.
0: Lục đại nhân quả nhiên rất tự tin, còn ti chức thì không có nhiều lòng tin như vậy đâu. Đúng là có chút nhìn không rõ dân già nguyệt rồi.

0: Cha, tới giờ uống thuốc rồi. Cha, con mới vừa hỏi thẩm đại phu, ông ấy nói chân của cha nấu xương rất là tốt, còn nói mấy ngày tới nếu chúng ta có thời gian hãy tới y quán ông ấy khám lại cho cha.
1: Cha chỉ là một bộ đầu nhỏ nhoi, làm gì có đãi ngộ như vậy.
0: Đúng vậy, lần này đều nhờ thu xếp của Lục đại nhân.
1: Nhạc Nhi.
0: Dạ.
1: Các con phải thận trọng, nói năng làm việc phải có quy tắc, tuyệt đối đừng để người khác nắm trúng yếu điểm.
0: Cha, ý của cha không phải muốn nói là con cảm thấy không có đâu. Lục đại nhân giúp cha điều trị nhiệt tình như vậy, con nghĩ chỉ cần chúng ta không vượt quá giới hạn, ngày ấy sẽ không làm khó chúng ta đâu.
1: Hắn nhiệt tình là có đạo lý nhiệt tình của hắn, có khi nào Cẩm Y Vệ làm chuyện mua bán thua lỗ đâu.
0: Phải.
1: Ê, Hạ Nhi đâu rồi?
0: Cô ấy cùng Lục đại nhân đi lãng nguyễn đào thi thể rồi.
1: Đi cả ngày mà vẫn chưa về hay sao?
0: Đúng vậy, giờ này đáng lẽ ra phải về mới phải chứ.
2: Dương bá phụ.
0: Thượng quan cô nương hả?
1: Y Nhi, sao còn đến đây? Có chuyện hả?
2: Ban chủ biết bá phụ nối lại xương đùi, nói là bá phụ ở dịch trạm này không được thoải mái như ở nhà, nên mới căn dặn con đón bá phụ về tịnh dưỡng.
1: Ta đây là người thô lỗ, để người khác chăm sóc hàng ngày, trái lại không quen lắm. Hãy về nói với tại ban chủ, ý tốt của ông ấy ta xin ghi nhận.
2: Nhưng bá phụ đừng trả lời vội, bá phụ suy nghĩ lại đi.
1: Đây
2: là canh con đặc biệt nhờ người ta hầm cho bá phụ, bá phụ dùng thử đi.
1: Đa tạ Hy Nhi.
2: Chuyện nên làm mà.
1: Rất ngon. Ta uống đến toát cả mồ hôi.
2: Vậy nhưng bá phụ à, con không làm phiền nữa, con cáo từ đây.
0: Cha, vậy để con tiễn thượng quan cô nương nha.
1: Được, vậy con tiễn Hiên Nhi.
0: Dạ,
1: đi.
0: Được.
1: Con đi thong thả.
2: Dạ.
0: Con sẽ về ngay.
1: Được.
2: Chuyện dọn dẹp ở trong bang, mong Dương bá phụ sẽ suy nghĩ lại.
0: Tôi sẽ nói lại với cha tôi.
2: Tiện đến đây thôi.
0: Thượng quan cô nương.
2: Sao vậy? Còn chuyện gì à?
0: Vụ án Châu Hiển Dĩ, quan phủ nghi ngờ có liên quan tới cô nương. 10 vạn lượng tu sửa xong ngòi liên quan tới an nguy của bá tánh Dương Châu. Cho nên nếu thật sự là cô nương đã cướp, tôi bất kể là cô nương gì, tôi đều hy vọng cô nương có thể quay đầu lại. Dù sao bá tánh kia là vô tội mà.
2: Huynh nói như vậy không phải nghi ngờ tôi, mà là định tội tôi.
0: Hả? Tôi...
2: Bất kể huynh có tin hay không, số quan ngân này không phải do tôi cướp, người càng không phải tôi giết.
0: Nè, tôi đi. Đầu óc bằng gỗ mà.
3: Không phải chứ, lại là gốc cây đó. Có phải bị ma che mắt rồi không? Thì chứ không đi nổi nữa. Nghỉ lát đi. Sao lại lạnh như vậy chứ?

0: Lạnh quá, chúng ta không chết ở đây chứ? Đại nhân, nếu Ti Chức hy sinh vì nhiệm vụ, ngài nhớ gửi ngân lượng trợ cấp cho mẹ Ti Chức. Còn nữa, người trước khi chết lời nói hiền lành, thật lòng mà nói, con người của ngài đúng là không phải đáng ghét bình thường. Tính tình nóng nảy còn làm ra vẻ, tính cách còn lầm lì. Nếu ngài không sửa đổi tính nết của ngài, sau này sẽ không có cô nương nào thích ngài đâu. Nhưng mà cùng làm việc với đại nhân, Ti Chức thấy vui mừng lắm. Trước đây Ti Chức ở Lục Phiến Môn gặp phải chuyện gì, Ti Chức đều là người đầu tiên xông ra ngoài. Nhưng mà bây giờ có đại nhân ở bên cạnh, Ti Chức luôn cảm thấy trời có sập xuống, cũng có người chống đỡ, Ti Chức yên tâm hơn rất nhiều.
1: Ý của cô là ở bên cạnh của ta tiện cho cô làm biến hơn, có phải không?
0: Tuy là đại nhân luôn ra lệnh cho Ti Chức, nhưng mà làm việc bên cạnh đại nhân, Ti Chức nhẹ nhõm nhiều lắm.
1: Dương Bộ Khoái, Dương Bộ Khoái, Dương Bộ Khoái, Dương Bộ Khoái, Dương Bộ Khoái.
0: Lạnh, lạnh.

Tuyết đã rơi lâu như vậy, tại sao y phục của chúng ta vẫn còn khô ráo như vậy? Tuyết này

0: Dương Bộ Khoái. Dương Bộ Khoái, cô tỉnh lại đi. Dương Bộ Khoái.
1: Đại nhân, hẹn gặp với hoàng tuyền.
0: Muốn chết, e là Diêm Vương không nhận cô đâu. Hãy làm theo lời ta nói, đóng kín thính giác, coi như không nghe thấy gì hết. Làm theo lời ta nói đi.

0: tại sao chúng ta lại trở về đây rồi? Vừa rồi chúng ta không phải ở trong trời tuyết sao?
1: Lúc nào chúng ta cũng đang ở đây, chưa từng rời đi bao giờ.
0: Sao lại như vậy? Cảm giác vừa rồi chân thật lắm mà, thì chứ không phải là sắp.
1: Có lẽ nguyên nhân nằm ở chuông gió, khiến người ta sản sinh ảo giác. Mỗi khi vào phòng nào đó, chuông gió đều reo lên. Chẳng qua là âm thanh rất nhỏ, không dễ khiến người ta phát hiện ra, làm cho người ta sản sinh ảo giác một cách không hay không biết.
0: Ảo giác?
1: Đây là lần đầu tiên ta gặp thuật nhiếp hồn tinh xảo tới như vậy. Người bày ra trận này chắc chắn là không đơn giản.
0: Nhiếp hồn? Đại nhân, hay là chúng ta mau đi đi. Đi mau đi mau, rời khỏi nơi quỷ quái này, đừng ở lại đây nữa, đáng sợ quá. Đi thôi đi thôi, nhanh lên. Này đại nhân, đi nhanh lên, mau rời khỏi nơi quỷ quái này, đáng sợ quá à.
2: Không còn dân già nguyệt, nói chi đến dù ẩn qua.
1: Sau khi dân già nguyệt chết, không hề có đất để niệm táng, mà chỉ được chôn cất qua loa ở nơi này. Đừng vội, đây là hướng bái tế của ban chủ. Chúng ta còn có chuyện chưa hoàn thành.
0: Mạng nhỏ của Tỳ chức suýt bị mất ở đây rồi. Tỳ chức mặc kệ, nè đại nhân không đi. Vậy Tỳ chức đi trước nha. Nè nè đại nhân. Đại nhân à, cẩn thận nha. Ah!

0: Đại nhân, hung thủ đúng là cục. Đại nhân, đại nhân, đại nhân. Đại nhân, ngài đừng hù người ta nha.
1: Nè, cô đang làm gì ở đây vậy?
0: Đại nhân, vừa rồi có ma đó. Vừa rồi nó còn ở đây mà.
1: Cô có thể đừng suốt ngày nghi thần nghi ma hay không?
0: Không phải đâu mà, tiên chức thật sự nhìn thấy. Vừa rồi đại nhân đi đâu vậy?
1: Lấy chứng cứ, ta còn có thể đi đâu?

cùng làm việc với đại nhân thì chức thấy vui mừng lắm. Bây giờ cảm thấy dù trời có sập xuống cũng có người chống đỡ.

0: Lát nữa hãy cho người an táng thi thể cho tốt.
1: Thì chứ không đến nữa, không đến nữa đâu.
0: Cô không đến, chẳng lẽ ta đến?
1: Thì chứ cũng không đến.
0: Cô vẫn phải đến.
1: Đáng sợ quá à.
0: Đáng sợ cũng phải đến.
1: Không.
0: Cô làm bổ khoái cái kiểu gì vậy?
2: Tiểu Cát lão, ngài nói chuyện này rốt cuộc phải làm sao đây? Hoàng thượng đã hạ thông điệp cuối cùng rồi, kỳ hạn cho công bộ tìm lại quỷ tu sửa xong ngồi. Nếu không ty chức sẽ phải mất đầu. Sao ngài còn có tâm trạng uống rượu hưởng lạc ở đây chứ?
3: Nóng ruột gì chứ, không phải vẫn chưa đến kỳ hạn sao?
2: Nhưng tung tích quỷ tu sửa xong ngồi này.
3: Ông đang lo lắng gì vậy? Nếu đã có thể đưa ông lên vị trí công bộ thượng thư, tất nhiên cũng có thể khiến ông lần này được bình an vô sự. Huống hồ ta cũng là người trong công bộ, sao có thể đưa bản thân mình vào cảnh nguy hiểm được?
2: Ty chức lo lắng hoàng thượng sẽ trách tội xuống đây, liên lụy Tiểu Cát lão thôi.
3: Ông yên tâm về nhà đợi tin chuyện quỷ tu sửa xong ngòi bị cướp xuất hiện chuyển biến đi.
2: Vậy ty chức xin cáo lui.

0: Ở Lãng Quyển, người lợi dụng nhiếp hồn thuật khiến người ta sản sinh ảo giác là ai? Tại sao hắn phải bày ra loại trận pháp này? Còn nữa, cây kim dài này bây giờ trên cơ bản có thể khẳng định hung thủ sát hại Vân Già Nguyệt và Châu Hiển Dĩ là cùng một người. Chỉ là hai người họ có quan hệ gì? Tại sao phải giết hai người họ?
1: Đây là lần cuối hát thay trích đoạn để nhất hương cho huynh. Biết đâu mảnh giấy này có thể giải thích cái chết của Vân Già Nguyệt.
0: Hát hay? Chẳng lẽ
1: cô không phải nói một ai đó trong khoảng thời gian ngắn phát sinh thay đổi lớn như vậy rất kỳ lạ sao? Nếu như hắn tìm được người thế thân thì những chuyện này đã sáng tỏ.
0: Thì ra không phải nuôi tiểu quỷ gì hết, mà là lợi dụng âm thanh của người khác. Vậy thì tiểu quỷ tiên chức nhìn thấy là gì?
1: Tiểu quỷ cái gì?
0: Hả? Ờ, không có gì. Đại nhân, tên hung thủ ngài suy đoán có cùng một người như tiên chức nghĩ không?
1: Cô đi điều tra đi.
0: Dạ,

0: Trời ơi, sao lại không có?
1: Ba ngày sau đến Dương Châu.

0: Bút tích không giống.
1: Sao lại như vậy? Nếu không phải hắn thì là ai chứ?
0: Bút tích có thể thay đổi, nhưng không có nghĩa là loại trừ hiềm nghi của hắn.
1: Ý của đại nhân là...
0: Chỉ có thể dùng cách của chúng ta thôi. Tối nay ban chủ thu xếp cho mọi người tắm nước nóng, chúng ta về Xuân Hy Bang trước.
1: Lục đại nhân, ngài vừa nói tối nay sẽ dẫn Tiên Chất đi tắm sao?
2: Nào huynh đệ, thượng quan cô nương, mời.
3: Mời.
4: Sa đại ca, sư tỷ, cạn.
2: Cạn.
4: Cạn ha.
5: Đã thiệt.
2: Lần này thật sự phải đa tạ hai người đã cứu ta ra khỏi đại lao. Nếu không rơi vào tay Cẩm Y Vệ, người có thể sống sót ra ngoài thật sự không có mấy ai đâu.
4: Ê, trời ơi, đa tạ gì chứ Sa đại ca, chúng ta đều là huynh đệ trong nhà mà. À, sư tỷ à, thật ra tỷ không nhất thiết phải đem hai hòm quà sanh thần đó giao cho Lục Dịch đâu.
3: Trong quy tắc ban chủ lập ra, thứ nhất chính là giữ uy tín. Đây là nguyên tắc hàng đầu trong hành xử và quản lý ban vụ.
4: Tỷ với cha đệ đều thở cùng một cái mũi, tóm lại để không nói lại tỷ. Sa đại ca, chân của huynh mới về khỏi mấy ngày thôi, sao lại vội vàng như vậy? Tối hôm nay là phải đi chứ.
2: Nếu huynh còn không đi, chứ sợ liên lụy mọi người thôi. Huống hồ ta nghe nói vụ án Châu Hiền Dĩ, Ô An Bang đã bị liệt vào đối tượng có hiềm nghi lớn nhất. Nếu để họ phát hiện ra ta đang ẩn náu ở đây, mọi người sẽ khó đưa sạch hiềm nghi hơn. Ta sớm rời khỏi đây sẽ tốt hơn.
4: Vậy huynh định đi đâu?
2: Ở đâu có cừu mập thì ta sẽ đến đó, đâu phải để con biết chứ. Nào, mời.
4: Sa đại ca, nhớ lại chuyện trước đây, chúng ta cướp lại số vàng bạc châu báu bọn giặc qua đã cướp, sau đó đem chia cho bá tánh. Trong lòng chỉ có hai chữ có thể hình dung, đó chính là vui sướng. Hay là để lại đi theo huynh xông pha giang hồ, để làm một nhân sĩ hiệp nghĩa mai danh ẩn tánh nha.
2: Thôi đi, tuổi của tạ lão ban chủ đã cao, huống hồ Ô An Bang này cũng không thể để thượng quan đường chủ lo liệu mãi được. Dù sao cũng là nữ nhân, gánh nặng này vẫn phải để đàn ông gánh lấy.
4: Sa đại ca, câu này huynh nói rất đúng, gánh nặng không thể để nữ nhân gánh vác.
3: Sư đệ. Đệ.
4: Sư tỷ à, khoảng thời gian vừa qua đệ nhìn thấy tỷ xử lý rất nhiều sự việc trong bang, đệ cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cho nên đệ quyết định trở về xử lý ban vụ.
3: Hay quá, ban chủ nghe thấy nhất định sẽ rất vui mừng.
2: Được, vậy thì ta sẽ chống mắt chờ xem Ô An Bang với sự quản lý của tạ thiếu ban chủ có thể mở rộng phạm vi thế lực, nắm gọn Tào Dẫn trong lòng bàn tay, không ai mạnh hơn. Nào, ta kính hai vị.

0: Ông trời ơi, ông có thấy lần này con khổ sở lắm không? Cầu xin ông lần này phải phù hộ tiểu gia con nhất định được thuận lợi, sớm ngày bắt được hung thủ. Hy vọng sớm kiếm đủ ngân lượng để sớm ngày tìm được cha mẹ ruột của con.
1: Nếu như đến đây để cầu thần khẩn Phật, chi bằng hãy suy nghĩ làm sao tìm được người hát thay đi.
0: Đại nhân,
1: có chuyện gì?
0: Lời Tiêu Chất nói lúc nãy ngài nghe rồi sao?
1: Nghe hết rồi.
0: May mà lúc nãy mình không có lỡ lời, nếu không mình sẽ gánh không nổi đâu.
1: Cô là cô Nhi à?

0: nói chuyện được không? Anh nghĩ về lời em nói tối qua và anh nói đúng. Chúng ta xứng đáng với những điều tốt hơn. Mối quan hệ của chúng ta xứng đáng với điều tốt hơn.
1: Không, Julio.
0: Đúng, đúng, đúng, đúng. Chúng ta xứng đáng có một mối quan hệ thay đổi cuộc đời mình. Anh biết mà.
1: Không, Julio. Không, không, không, không. Đừng làm chuyện này mà, Julio. Julio, nếu như anh hỏi em câu hỏi này, anh sẽ ghét em mãi mãi đó.
0: Anh chỉ rời khỏi đây sau khi anh giành được em về mà thôi.
1: Em chắc chắn một điều, anh sẽ tìm được một ai đó tốt hơn em và đưa nó cho cô ấy.
2: Julio cố chấp đã bỏ ngoài tai lời từ chối tình cảm của Vera để cầu hôn cô. Nhưng sự thật không thể thay đổi, trái tim cô đã hướng về người khác. Tập 2 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
3: Đây là chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra đi.
4: Tại sao vậy?
3: Tất cả hậu quả tôi sẽ chịu trách nhiệm.
4: Nhưng mà cũng chỉ có 3% thôi.
5: Sai rồi, còn 5% của ban quản lý nữa.
4: Chúng tôi ủng hộ Khánh Sinh.

0: Quyền Ngọc Thành, ông đúng là vô lương tâm. Nhiếp tổng đối xử tốt với ông như vậy mà ông lại dám phản bội nhiếp tổng. Chính vì tôi có lương tâm nên mới phải có trách nhiệm với tương lai của Đồng Diễn. Phản bội Thịnh Phương Đình cũng là con trai ruột của nhiếp Đồng Diễn đó.
1: Vũ Thịnh sớm đã biết sự thật này nên hoàn toàn ủng hộ Phương Đình trong cuộc họp cổ đông. Tập 29 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
2: Tôi chỉ là muốn biết về con người của Bin, cho nên muốn biết rốt cuộc thì anh làm sao mà quen với Bin.
3: Tôi kêu cô tới đây hỏi tôi vậy có phải không? Tôi không chịu nói chuyện với cô ấy, cho nên cô ấy đã kêu cô tới đây có phải vậy hay không?
2: Không có liên quan tới tôi, là chính tôi muốn hỏi thôi. Tôi muốn biết con người của Bin. Bin có lỗi thiệt không?
3: Cô gái nào cũng như vậy hay sao? Lúc nào cũng muốn đi tìm hiểu rõ sự thật hả? Bộ đi đào bới cuộc sống của người khác lên làm cô thấy vui hơn hay sao vậy? Nếu như cô không thích thì đừng có qua lại. Bộ làm vậy

0: chết hay sao?
1: Chị nói tôi biết thôi, có gì khó đâu chứ. Biết rồi tự tôi sẽ quyết định.
2: Chị nghe nè. Sát vô. Đừng có hỏi mấy câu nhảm nhí.
3: Muốn hiểu rõ về con người Pin, Lloyd không biết cách nào liền tìm hỏi Can, nhưng chỉ nhận được sự thất vọng. Tập 4 bộ phim Ngừng yêu anh, 14 giờ hôm nay.

giữa mênh mang sóng nước biển Sầm Sơn, nơi núi non hòa quyện cùng đại dương, có những địa danh không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn lắng đọng chiều sâu tâm linh và ký ức lịch sử. Đền Cô Tiên và Hòn Trống Mái, hai biểu tượng văn hóa linh thiêng, đã trở thành điểm tựa tinh thần của người dân xứ Thanh suốt bao thế hệ.

0: có một điểm đến vẫn giữ được vẻ bình yên, linh thiêng và thắm đượm huyền thoại. Đó là đền Cô Tiên, nơi người dân gửi gắm bao điều bình an trong cuộc sống, mưu sinh giữa sóng gió. Hôm nay, mời quý vị cùng tôi khám phá ngôi đền gắn liền với truyền thuyết Nàng Tiên Giáng Trần, người đã chọn mảnh đất này để gieo vào đời những điều tử tế, rồi hóa thân thành vị thần bảo hộ biển cả.
1: Nằm trên đỉnh núi Đầu Voi, phía nam dãy Trường Lệ, đền Cô Tiên tọa lạc ở vị trí đặc biệt, lưng tựa núi, mặt hướng ra biển Sầm Sơn thơ mộng. Sự giao hòa giữa núi, rừng và biển đã tạo cho nơi đây một vẻ đẹp trầm mặc, tĩnh tại, nổi bật giữa không gian phố biển sôi động. Không chỉ là nơi thờ tự, đền Cô Tiên còn là không gian văn hóa, nơi con người tìm về sự thanh thản giữa biển trời lộng gió.

Hành trình lên đền Cô Tiên không dài, nhưng mỗi bậc đá, mỗi mái ngói rêu phong đều chất chứa niềm tin tâm linh và đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt. Được xây dựng từ thời Lý theo kiến trúc chữ đinh, gồm tiền đường, trung đường và hậu cung thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Trong tâm thức người dân địa phương, Cô Tiên, đặc biệt là Thánh Mẫu Liễu Hạch, có vị trí vô cùng linh thiêng, tạo nên không gian tín ngưỡng phong phú, phản ánh đời sống tâm linh gắn chặt với biển cả,

Trải qua thời gian và nhiều lần trùng tu, đền Cô Tiên vẫn giữ nét kiến trúc truyền thống, giản dị nhưng hài hòa với thiên nhiên. Những đường cong mái đao, những bức hoành phi câu đối đều toát lên sự cổ kính, trang nghiêm

từ sân đền, phóng tầm mắt ra đại dương mênh mông, ta mới cảm nhận hết sự hòa quyện giữa thiên nhiên và đời sống tâm linh của người dân miền biển.

dân Sầm Sơn, mỗi chuyến ra khơi đều bắt đầu từ lời cầu an nơi cửa đền. Họ tin rằng cô tiên sẽ chở che để biển lặng, gió yên cho những con thuyền đầy khoang trở về. Cách đền cô tiên không xa, hòn trống mái sừng sững giữa biển trời Sầm Sơn.

Trải qua bao phong ba, bão táp, hòn chống mái vẫn bền bỉ đứng đó như chính tinh thần kiên cường của con người nơi đầu sóng. Trong không gian văn hóa, tâm linh nơi đây, hòn chống mái và đền Cô Tiên cùng tạo nên chiều sâu biểu tượng cho vùng biển xứ Thanh.

0: giữa những địa danh linh thiêng ấy, lịch sử đã ghi dấu một sự kiện đặc biệt. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Sầm Sơn nghỉ chân và làm việc. Tại đây, Bác đã cùng ngư dân kéo lưới, tắm biển, dành thời gian gặp gỡ cán bộ và thăm hỏi bà con làng chài Vinh Sơn. Sự hiện diện của người đã để lại niềm xúc động sâu sắc, trở thành ký ức thiêng liêng trong lòng người dân Sầm Sơn. Những hình ảnh, kỷ vật quý giá ấy hiện vẫn được lưu giữ tại nhà khách của ngôi đền, trở thành dấu ấn lịch sử thiêng liêng nơi đây.
1: Thưa bác, đền Cô Tiên được xây dựng vào khoảng thời gian nào ạ?
2: Cái năm nào thì tụi tôi cũng không biết. Nhưng mà các cụ nói là xây dựng đền này là về Húy Lý và Đầu Trần. Kể cả Hoa Văn bây giờ cũng là Đại Lý và Đại Trần.
1: Bác có thể chia sẻ rõ hơn về nguồn gốc và sự tích nàng Cô Tiên gắn liền với ngôi đền này được không ạ?
2: Theo sự tích của ông bà truyền lại, mang tính chất là huyền thoại. Ngày xưa ở đây ấy, là có cái vũng ngọc Cô Tiên và ta có một hòn câu. Ta gọi là hòn câu vụng ngọc Cô Tiên. Thế thì ngày xưa là các cô hai đêm thuê thanh vắng là hai xuống đó để tập. Và sau đó giáng xuống dân Trường Lệ là phải xây dựng ngôi đền này để thờ phụng của các cô. Thế nhưng mà sau khi xây dựng cái ngôi đền này rồi thì dân làng được hưởng lộc rất lớn về cái tài nguyên. Hai là bệnh tật của dân làng không bị quấy rầy như trước nữa. Đấy, đồng ruộng thì không bị hạn hán như trước, chưa xây dựng cái đền này. Sau này thì Bác Hồ về năm 60, thì Bác có đặt cho là đền Cô Tiên. Thì từ đó trở đi, cái di tích này là được mang tên đền Cô Tiên là từ năm 60. Và Bác có ngủ lại đây trong cái đền này là hai đêm. 17, 18, 19, Bác có tham gia kêu lưới này, tắm này, đi hỏi dân làng thì ta đều lưu niệm đây cả rồi. Thế cái vinh dự nhất là thời mới của chúng ta là được Bác Hồ về. Đấy. Có lẽ là cái hạnh phúc nhất, là cái cao đẹp nhất là được Bác Hồ về đây. Là cái quý giá nhất của cái đất Sầm Sơn này.
1: Thưa bác, đền Cô Tiên có điểm gì khác biệt so với những ngôi đền khác ạ?
2: Cái điểm đặc biệt của đền Cô Tiên thì nó khác với các đền khác, là đền này hoàn toàn ngẩng ra biển, ngự trên một hòn đầu voi đang quỳ phục. Nó khác biệt các đền khác. Nếu mà ta đi tìm tất cả các đền, một là ngẩng vào trong làng, hai là ngẩng sông.
1: Với người dân Sầm Sơn, đền Cô Tiên có ý nghĩa ra sao trong đời sống văn hóa và tâm linh ạ?
2: Cái giá trị của cô là dẹp tà ma quỷ quái, rồi bảo hộ cho dân làng, cho ngư dân lưới chài, cho đến nông nghiệp mưa gió. Thế thì các cụ đã xây dựng cái ngôi đền này để xin lộc cơ mà, gọi là xin lộc nước nôn, rồi xin lộc đồng ruộng, rồi xin lộc mưa gió. Có nghĩa là nông nghiệp là phải thuận hòa, mưa gió thì phải làm ăn được, đúng không? Biển phải lặng gió, đảm bảo cho người nghi nghiệp không bị sóng gió ngoài biển, bảo hộ cho dân làng không bị ốm đau. Ví dụ như ta nói là đi hai thuốc ở trên đây. Cái núi này là đầy cây thuốc mà chúng ta phải tận dụng được. Như ngày các cụ ngày xưa làm gì có thuốc tây mà chỉ hai thuốc la nam để chữa bệnh, đúng không? Thế thì nhờ những cái núi này, cái khu vực này để cô ngự ở đây thì dân làng lên hái thuốc để vào cúng và

0: xin lộc về để chữa bệnh. Thế nên nó rất hiệu quả.
1: Vâng, xin cảm ơn bác ạ.
2: Hôm nay, đền Cô Tiên và Hòn Trống Mái không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là không gian văn hóa, lịch sử giàu ý nghĩa, nơi vẻ đẹp kiến trúc tâm linh hòa quyện cùng thiên nhiên, nơi ký ức về Bác Hồ vẫn lặng lẽ lan tỏa trong từng con sóng, nhắc nhở mỗi chúng ta trân trọng quá khứ, gìn giữ hiện tại và hướng tới tương lai bằng niềm tự hào và trách nhiệm

một lực lượng ra đời đánh dấu giai đoạn mới của đất nước. Một lực lượng mang trên mình sứ mệnh giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội,

0: Từ khi ra đời đến nay, lực lượng cảnh sát nhân dân luôn được đánh giá là nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đã lập được vô vàn chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn lực lượng công an nhân dân. Và những chiến công, thành tích ấy hiện vẫn luôn được khắc ghi và kể lại thông qua những hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Công an Nhân dân, một địa chỉ đỏ đại diện cho những giá trị lịch sử của lực lượng công an nhân dân nói chung và cảnh sát nhân dân nói riêng. Tại đây, từng sự kiện lịch sử, từng dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của lực lượng cảnh sát nhân dân đã được tái hiện một cách trọn vẹn nhất nhờ sự dày công sưu tầm, nghiên cứu của các cán bộ chiến sĩ công tác tại bảo tàng.
1: Khi mà miền Bắc bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, từ năm 1960 đến năm 1965, thì lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, củng cố xây dựng về mọi mặt. Một số những cái mốc tiêu biểu như là thành lập Công an Nhân dân vũ trang ngày 3 tháng 3 năm 59, ban hành pháp lệnh về cảnh sát nhân dân ngày 20 tháng 7 năm 1962, và từ cái nghị định số 132 được quy định vào ngày 29 tháng 9 năm 61 thì cái quyền hạn, chức năng của bộ máy Bộ Công an cũng đã được quy định lại. Và tại Bảo tàng Công an Nhân dân chúng tôi hiện nay sưu tầm cũng như là đang lưu giữ rất nhiều những cái hiện vật nói về cái sự ra đời của lực lượng cảnh sát nhân dân trong cái giai đoạn này. Một số những cái hiện vật tiêu biểu đã được bảo tàng lựa chọn trưng bày tại tủ hiện vật tại đây. Ví dụ như là cái sơ đồ tổ chức bộ máy được quy định từ cái nghị định 132 hay là cái pháp lệnh cảnh sát nhân dân ngày 20 tháng 7 năm 62. Và song song với việc ra đời cái pháp lệnh cảnh sát nhân dân ngày 20 tháng 7 năm 62 thì một trong những cái nhiệm vụ mà lực lượng công an nhân dân nói chung cũng như là lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng đã triển khai trong cái giai đoạn này đó là phát động những cái phong trào như là bảo vệ trị an trong nhân dân, bảo mật phòng gian trong các cơ quan xí nghiệp và trường học. Và thông qua những cái phong trào như thế này thì đã xuất hiện rất là nhiều những cái đơn vị điển hình tiên tiến. Song song với đó thì tại bảo tàng chúng tôi còn sưu tầm được rất nhiều những cái quy ước bảo mật từ hai cái phong trào này mà hiện tại đang lưu giữ trưng bày cũng như là tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng. Thì tại đây các đồng chí có thể nhìn thấy rất là nhiều những cái quy ước bảo mật như vậy.
0: Trong giai đoạn đầu thành lập, trước nhiệm vụ mới của cách mạng, lực lượng cảnh sát nhân dân đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình là khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ vật tư, phương tiện vận tải, chi viện cho tiền tuyến, đồng thời bảo vệ cho tính mạng và tài sản của nhân dân.
1: Trong cái giai đoạn này ra đời từ năm 1962 thì vai trò của lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng rất là quan trọng ạ. Ngoài việc tham gia khắc phục hậu quả của chiến tranh phá hoại trong cái giai đoạn này thì lực lượng cảnh

0: nói chung cũng như là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói riêng trong cái giai đoạn này đã tham gia khắc phục hậu quả của chiến tranh phá hoại, kịp thời đưa nhân dân đi sơ tán và đến nơi trú ẩn an toàn, bảo vệ tài sản cũng như là tính mạng của nhân dân. Và tại Bảo tàng Công an Nhân dân chúng tôi trưng bày một trong những cái chiến công của lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội trong giai đoạn này. Đó là chiến công của lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội cứu kho xăng Đức Giang. Kho xăng Đức Giang là một kho xăng lớn, cung cấp phần lớn xăng dầu cho toàn miền Bắc lúc bấy giờ. Sau hơn 17 giờ cứu cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã cứu chữa được 23 trên 25 triệu lít xăng và đã được Bác Hồ gửi thư khen ngợi vào ngày 29 tháng 6 năm 1966. Đây là một thành tích rất là lớn của lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội, đặc biệt là trong cái giai đoạn này. Cùng với đó thì lực lượng công an nói chung cũng như là lực lượng cảnh sát nói riêng trong giai đoạn này, đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực, công an khu phố Hai Bà Trưng còn tham gia khắc phục hậu quả của chiến tranh phá hoại, kịp thời đưa nhân dân đi sơ tán và đến nơi trú ẩn an toàn. Hiện tại Bảo tàng Công an Nhân dân chúng tôi còn lưu giữ cũng như là trưng bày rất nhiều những hiện vật của lực lượng Công an Nhân dân nói chung và đặc biệt là lực lượng cảnh sát nói riêng. Tại đây với tủ hiện vật chúng tôi đang trưng bày đó là hiện vật sắc cốt cũng như là băng phòng không. Đây là hiện vật của đồng chí cảnh sát khu vực khu phố Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Luân đã sử dụng khi mà đưa nhân dân đi sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn vào năm 1972.
1: Thiếu tá Nguyễn Bích Vân chia sẻ, mỗi hiện vật trưng bày tại bảo tàng đều có một câu chuyện của riêng mình. Điển hình như chiếc xe Honda 67 của đội SBC huyền thoại tại thành phố Hồ Chí Minh những năm 75. Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ cho các chiến sĩ cảnh sát ở thời điểm đó, mà nó còn đại diện cho một thời kỳ lịch sử, cho một thế hệ cảnh sát nhân dân đầy kiên cường, bản lĩnh, trí tuệ.
0: Miền Nam hoàn toàn giải phóng thì tình hình an ninh trật tự của cả nước nói chung và đặc biệt ở miền Nam nói riêng rất là rối ren phức tạp. Về xã hội thì nổi bật lên là một số những tệ nạn như là cờ bạc, ma túy, mại dâm. Về chính trị thì Ngụy Quân, Ngụy Quyền đã móc nối với các tổ chức phản động trong nước, không chịu học tập trình diện trong cái giai đoạn này. Và trước tình hình đó thì Công an quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã có sáng kiến thành lập lên đội SBC, đó là săn bắt cướp. Khi mới thành lập thì lực lượng SBC thành phố Hồ Chí Minh được trang bị 10 chiếc xe máy Honda như thế này và 10 khẩu súng, có nhiệm vụ là cơ động, sẵn sàng lên đường trấn áp các tổ chức và băng nhóm cướp giật ở thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ. Và tại Bảo tàng Công an Nhân dân chúng tôi hiện nay đang sưu tầm cũng như là lưu giữ được rất nhiều những cái hiện vật gắn liền với sự ra đời của lực lượng SBC, và chúng tôi lựa chọn một số những hiện vật trưng bày tại đây để tuyên truyền như là xe Honda 67, súng của lực lượng SBC, tóc giả, mũ. Phía trên các đồng chí có thể nhìn thấy đó là gậy tầm vông. Gậy tầm vông là của quần chúng nhân dân sử dụng phối hợp tham gia với lực lượng SBC thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn này. Một trong những cái sáng kiến rất là táo bạo nhưng lại mang lại hiệu quả rất là lớn trong giai đoạn này đó là lực lượng SBC thành phố Hồ Chí Minh đã doa rộng lòng xi lanh Honda 67 phía bên tay phải để các đồng chí có thể hình dung là tăng được cái mã lực lên để kịp thời truy cản những cái toán cướp giật lúc bấy giờ. Các bạn trẻ khi đến tham quan bảo tàng thì hay gọi là độ xe, các bác lớn tuổi thì hay gọi là lên cốt, và để chúng ta có thể hình dung rõ hơn thì các đồng chí có thể thấy được là lúc bấy giờ thành phố Hồ Chí Minh rối ren phức tạp là như vậy, tội phạm hình sự đã bắt đầu xuất hiện. Thì để kịp thời ngăn cản cái bước tiến những cái băng cướp táo tợn ở thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt còn cụm là băng cướp Đông Dương, thì lực lượng SBC đã xoa rộng lòng xi lanh Honda 67 phía bên tay ga để tăng cái mã lực lên có thể lên đến 60-65 phân khối và góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại thành phố mang tên Bác sau khi thành lập.
1: Nếu trong thời chiến lực lượng cảnh sát nhân dân là cánh tay đắc lực góp sức cùng các lực lượng khác trong công an nhân dân, cùng với quân đội nhân dân và toàn đảng, toàn dân hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc, thì đến thời bình, cảnh sát nhân dân đã trở thành lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Trong thời kỳ đổi mới thì xuất hiện rất là nhiều loại hình về tội phạm. Tội phạm về kinh tế, tội phạm về ma túy, tội phạm về hình sự và tội phạm về công nghệ cao.
1: Đây là một hành trình gian nan và bền bỉ, đòi hỏi không chỉ công sức và tâm huyết của các cán bộ sưu tầm mà còn cần đến sự hỗ trợ và ủng hộ của toàn thể quần chúng nhân dân.
0: Để có được cái hệ thống trưng bày cố định như thế này để tuyên truyền đến cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cũng như là khách tham quan khi đến tham quan tại bảo tàng, thì cán bộ sưu tầm của Bảo tàng Công an Nhân dân đã nỗ lực cố gắng rất là nhiều, đặc biệt là những anh chị đi trước đã cố gắng tâm huyết với nghề, đi đến những cái địa bàn rất là xa, sưu tầm những cái hiện vật gắn liền với những cái chiến công, cái quá trình ra đời của lực lượng Công an Nhân dân về trưng bày tại bảo tàng. Và đối với tôi là một cán bộ đi sau cũng làm cái công tác sưu tầm như thế này, thì tôi cũng đã cố gắng học hỏi các anh chị đi trước, cố gắng vận dụng những kiến thức đã học, sưu tầm được những cái hiện vật về trưng bày tại bảo tàng. Cùng với những cái nỗ lực của cán bộ bảo tàng trong cái công tác sưu tầm hiện vật về trưng bày tại bảo tàng để tuyên truyền về chiến công của lực lượng Công an Nhân dân cũng như là lực lượng cảnh sát nói riêng, thì chúng tôi còn có những cái nguồn đóng góp hiện vật từ quần chúng nhân dân, từ thân nhân của những cán bộ chiến sĩ khi

0: mà tham gia trong những cái giai đoạn này hiến tặng cho bảo tàng để chúng tôi lấy đó làm những cái tư liệu, những cái hiện vật rất là quý giá, lưu giữ, tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ trẻ trong lực lượng công an nhân dân.
1: Những hiện vật vô giá về lực lượng cảnh sát nhân dân tại Bảo tàng Công an nhân dân đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là bồi dưỡng kiến thức và tình cảm cách mạng cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân, góp phần nối tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

0: mang thai hộ vì mục đích thương mại, cái này là vấn đề liên quan đến pháp luật, là vấn đề vi phạm pháp luật, được pháp luật ngăn cấm.
1: Những người phụ nữ này sang các nước như Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan để cấy phôi thai, và sau khi cấy phôi thai thành công thì được đưa về Campuchia để theo dõi quá trình mang thai. Đến khi là có tim thai thì các đối tượng sẽ làm thủ tục đưa người mang thai về Việt Nam.
2: Bảo mẫu để chăm sóc các cái bé sau khi được sinh ra, cách ly giữa người mẹ mang thai cũng như đứa cháu. Đây là một cái phương thức để các đối tượng tránh cái sự phát sinh tình cảm của người mẹ mang bầu với cái cháu bé được mang được sinh ra.
3: Xác định các đối tượng giao dịch chủ yếu là qua mạng xã hội, cho nên cái việc thu thập chứng cứ điện tử là có thể rất khó khăn.
2: Ngay sau khi có cái thông tin đối tượng chính là trong đường dây, sau khi mà đi Campuchia thì về Việt Nam, thì chúng tôi tập trung mà phá án ngay khi mà đối tượng vừa về đến Việt Nam để đảm bảo rằng đường dây được chúng tôi bóc gỡ toàn bộ

0: mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là giải pháp cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn được pháp luật Việt Nam cũng như một số nước trên thế giới cho phép. Thế nhưng, mục đích này đang bị các đối tượng lợi dụng tạo thành một thế giới ngầm mang thai hộ với giá từ 350 đến 600 triệu đồng. Nếu mang thai đôi, cộng thêm 70 triệu đồng, sinh mổ thêm 30 triệu đồng. Người đẻ thuê sẽ được nhận tiền theo từng mốc thai kỳ. Nhiều phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn và cần tiền nhanh, sớm trở thành người môi giới. Từ đây có thể biến tướng thành tội phạm mua bán người, rất phức tạp.
1: Trong giai đoạn hiện nay là phải nắm và kiểm soát tốt tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các cái dấu hiệu nghi vấn, các cái hội nhóm mang thai hộ, đẻ thuê. Từ đó thì tập trung chỉ đạo thu thập thông tin tài liệu, xác định phương thức cũng như là cái thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để đề ra các biện pháp đấu tranh bắt giữ.
0: Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự một mặt tăng cường giám sát trên các hội nhóm trên mạng xã hội như Zalo, Facebook về mang thai hộ và tìm người mang thai hộ nhằm phát hiện những dấu hiệu nghi vấn.

0: Chúng tôi phát hiện nhiều cái hội nhóm kín với hàng nghìn thành viên tham gia thì thường xuyên trao đổi liên hệ với nhau về các vấn đề liên quan đến mang thai hộ, mua bán tinh trùng và mua bán trứng. Thì chúng tôi xác định là đây là một cái nguồn tiềm ẩn của tội phạm mang thai hộ về mục đích thương mại. Và một thông tin khác tức là qua việc nắm thông tin về tình hình địa bàn tại xã Nho Quan của tỉnh Ninh Bình thì chúng tôi được quần chúng nhân dân cung cấp về một trường hợp là nữ sinh viên còn rất trẻ chưa có chồng con nhưng mà lại mang một cái giấy chứng sinh đến Ủy ban dân xã để làm khai sinh.
1: Sau khi nhận được cái thông tin như vậy thì cảnh sát khu vực cũng đã báo cáo lực lượng cảnh sát hình sự. Thì lực lượng cảnh sát hình sự với sự nhạy bén của mình để xác định đây là khả năng có một cái dấu hiệu liên quan hành vi phạm tội mà có liên quan đến có thể là mua bán người dưới 16 tuổi hoặc là có thể là tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.
2: Qua công tác nắm tình hình, trinh sát phòng cảnh sát hình sự đã xác định nữ sinh viên có tên Phương Anh, sinh năm 2003, sinh sống tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình. Quá trình sinh sống tại địa phương và nơi Phương Anh học tập thì không có biểu hiện là mang bầu. Triệu tập Phương Anh lên trụ sở công an xã làm việc thì Phương Anh khai nhận được một đối tượng trên mạng xã hội thuê với giá 10 triệu đồng với điều kiện đi khai sinh và nhận làm mẹ đẻ cho một cháu bé không phải bản thân Phương Anh sinh ra.
0: Tiến hành tiếp tục tổ chức xác minh sâu thêm thì xác định cái đứa trẻ mà bạn sinh viên này đứng tên thì được một người phụ nữ trú tại phường Sơn Tây, Hà Nội sinh ra. Hoài là người không có công ăn việc làm ổn định. Tuy nhiên hàng tháng thì trong tài khoản ngân hàng của Hoài thì đều nhận được một số tiền cố định. Và cái số tiền này thì được không do một tài khoản cố định nào chuyển đến cho Hoài. Và xác minh những cái thông tin mà tài khoản chuyển khoản đến cho Hoài thì chúng tôi xác định là những tài khoản này toàn bộ là tài khoản ảo. Nên qua đó thì càng củng cố thêm niềm tin về cái việc là Hoài đã nhận tiền từ đường dây tội phạm mang thai hộ.
2: Từ mắt xích đầu tiên, cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Đỗ Phương Hoài, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Tháng 2 năm 2024, Hoài đã chủ động tìm hiểu và kết bạn với nhóm kín trên Facebook có nội dung mang thai hộ. Từ đây, Hoài làm quen được với đối tượng có nick là Coca và được Coca hỗ trợ làm toàn bộ giấy tờ, hộ chiếu, visa, vé máy bay, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn Hoài di chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc để tiến hành các thủ tục mang thai hộ. Khoảng tháng 4 năm 2024, Hoài sang Trung Quốc và quá trình đi lại, ăn ở đều được trợ lý người Trung Quốc chuẩn bị sẵn và hướng dẫn thông qua các nhóm Zalo do một đối tượng tên Andy và trợ lý người Trung Quốc tạo lập. Sau khi đậu thai vào tháng 5 năm 2024 với mã phôi thai 0001, Hoài đã được đưa sang Campuchia để dưỡng thai và về Việt Nam vào tháng 2 năm 2025 để sinh con.
3: Mở rộng ra, điều tra ra thì xác định được là cái đối tượng Hoài đi thuê làm giấy chứng sinh cho cái đứa trẻ và sau đó với cái mục đích là khi có cái giấy chứng sinh, giấy tờ hợp pháp tại pháp luật Việt Nam mà do Phương Anh làm mẹ đó, sau đó thì bắt đầu là Phương Anh sẽ từ chối quyền nuôi con và giao đứa trẻ này cho người Trung Quốc. Vì đứa trẻ này mới khai sinh chưa có tên tuổi, chỉ được tên là Mã thôi. Có cái các đối tượng quy ước với nhau mã theo mã đứa trẻ thôi.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Công nghệ Gen Plus so sánh ADN giữa cháu Nguyễn An Kỳ với Nguyễn Đỗ Phương Hoài để xác định quan hệ huyết thống mẹ con và đã có kết quả phân tích ADN số 25202.2CGDNA kết luận Nguyễn Đỗ Phương Hoài không có quan hệ huyết thống mẹ con với Nguyễn An Kỳ.
4: Xác định đây là cái loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương cũng như là cái thuần phong mỹ tục của Việt Nam, thì cần phải tập trung nhiều cái lực lượng, sự phối hợp của công an các đơn vị địa phương và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Nên ban giám đốc công an tỉnh Ninh Bình cũng đã họp thống nhất báo cáo lãnh đạo bộ, cục cảnh sát hình sự để xác lập cái chuyên án để chỉ đạo tập trung xác minh, điều tra làm rõ, triệt xóa toàn bộ cái đường dây này.
2: Các biện pháp nghiệp vụ đã được ban chuyên án triển khai, trong đó trọng tâm là tập trung ra soát sàng lọc các bệnh viện, phòng khám, chung cư, sau đó loại dần ra khỏi diện tình nghi,

0: chúng tôi tập trung vào cái việc khai thác các cái thông tin từ cái thông tin của các đối tượng, thông tin của những người tổ chức mang thai, thông tin về những cái nơi bệnh viện tổ chức làm xét nghiệm, những cái địa điểm có thể ăn ở nghỉ để chuẩn bị phục vụ cho việc khám chữa và khám sức khỏe để chuẩn bị cho việc mang thai, và những cái địa điểm mà diễn ra tổ chức cấy phôi thai ở Việt Nam.
1: Thông tin về đối tượng cô ca và những đối tượng chân rết phía dưới rất mơ hồ. Các đối tượng thì 100% sử dụng tài khoản mạng xã hội là tài khoản ảo, không định danh. Và sau khi hoàn tất công việc thì các đối tượng đều xóa dấu vết bằng việc xóa hết các lịch sử trò chuyện với nhau. Bên cạnh đó, những người phụ nữ mang thai hộ và những đối tượng chân rết trong đường dây lại nằm rải rác ở các tỉnh thành trên khắp phạm vi cả nước. Do đó, ban chuyên án đã phải huy động một lực lượng lớn là các điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm để tiến hành tổ chức xác minh trong một thời gian dài để thu thập tài liệu, chứng cứ.

0: Sau khoảng 3 ngày, có một nguồn tin trinh sát báo cáo về cho ban chuyên án là tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên, có đối tượng tên là Quách Thị Thương, sinh năm 1985, có hộ khẩu thường trú tại xã Nam Ban, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đứng tên thuê 2 căn hộ tại đây. Thương có tần suất đi về giữa Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan tương đối nhiều.
1: Đối tượng này thì tuy không học về ngoại ngữ nhưng do có chồng là người Trung Quốc nên là rất thông thạo tiếng Trung Quốc, và đã nhiều năm nay đối tượng này vắng mặt tại địa phương. Và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi xác định là Quách Thị Thương chính là đối tượng có biệt danh là chị Coca, là đối tượng cầm đầu chỉ đạo đường dây tổ chức mang thai hộ tại Việt Nam.
2: Quá trình đấu tranh thì cũng chưa làm rõ cụ thể chính xác cái việc mà bố mẹ Trung Quốc trả cho cái tổ chức này số tiền để thực hiện một ca. Nhưng theo nắm tình hình có thể xác định, chúng tôi có thể xác định là các cái bố mẹ Trung Quốc này phải bỏ ra từ 8 vạn tệ đến 20 vạn tệ cho một ca thành công. Quy ra tiền là khoảng từ 1 tỷ 8 đến 2 tỷ.
0: Các đối tượng sinh sống, ăn ở phân tán ở nhiều chung cư cao cấp, có kiểm soát an ninh chặt chẽ và thường xuyên di chuyển chỗ ở khác nhau để đối phó với lực lượng chức năng. Các đối tượng cầm đầu đã sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông để chia tách công đoạn thực hiện hành vi phạm tội nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Để củng cố chứng cứ, ban chuyên án phối hợp với các ngân hàng thương mại cổ phần có liên quan tra cứu thông tin về dòng tiền, các số tài khoản và thông tin chủ tài khoản liên quan, các số điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng, địa chỉ IP.
3: Lực lượng công an hiện nay cũng đang rất là nỗ lực phát triển công nghệ số để ứng dụng vào lĩnh vực điều tra hình sự. Thì chúng tôi cũng đã áp dụng và thực tế cũng đã làm được những cái mà

0: trên không gian mạng bây giờ tội phạm hoạt động rất là nhiều.
1: Xác định các đối tượng giao dịch chủ yếu là qua mạng xã hội, cho nên cái việc thu thập chứng cứ điện tử là có thể rất khó khăn. Do vậy, ban chuyên án tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ ngay từ đầu, không để các đối tượng có cơ hội để tiêu hủy cũng như là xóa dấu vết.
2: Tiếp tục xác minh, ban chuyên án xác định tổ chức tội phạm này do đối tượng cầm đầu tên là Wang, không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể, sử dụng tài khoản Zalo có tên Andy, kết bạn, làm quen. Đối tượng này đề nghị Thương tìm phụ nữ người Việt Nam dưới 35 tuổi, có sức khỏe tốt để mang thai hộ. Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều cấp, gồm người quản lý, chăm sóc cho các trẻ em sơ sinh và làm thủ tục khai sinh, xét nghiệm ADN, làm thủ tục cha nhận con và giấy thông hành cho các cháu bé về nước cùng bố mẹ người Trung Quốc. Thường sử dụng tài khoản Zalo Coca để tuyển chọn và giao việc cho các đối tượng cấp dưới. Ngoài Thương, Wang còn thuê Phạm Thị Hoài Thu sử dụng tài khoản Zalo Autumn làm nhiệm vụ đưa các phụ nữ mang thai hộ đi khám thai định kỳ và làm thủ tục nhập viện, xuất viện khi các phụ nữ mang thai hộ sinh con tại các bệnh viện ở Việt Nam. Wang trả cho Thương 1.000 đô la Mỹ một tháng và trả cho Thu 500 đô la Mỹ một tháng. Mỗi phụ nữ mang thai hộ được nhận số tiền khoảng từ 300 đến 400 triệu đồng một ca mang thai. Toàn bộ chi phí chi trả cho người mang thai hộ và lương cho đường dây của Thương, Thu tại Việt Nam đều được chuyển khoản thông qua tài khoản trung gian để tránh bị phát hiện.
3: Các cái cháu bé sau khi được sinh và mẫu chăm sóc tại các cái khu đô thị này, thuê phòng để thu đô thị để chăm sóc và nuôi dưỡng lớn. Sau đó, sau khi các đối tượng mà chăm sóc và sẽ sau khi sinh ra thì sẽ liên hệ với sau khi được sinh ra thì sẽ liên hệ với người bố Trung Quốc. Các đối tượng này thì các người bố người mẹ của Trung Quốc mà đã đặt phôi thì sẽ được tham gia vào trong các nhóm đấy và sẽ được theo dõi quá trình hoạt động từ khi đặt phôi đến khi mà cháu bé được sinh ra, và sau khi sinh ra thì các đối tượng quản lý sẽ liên hệ với bố mẹ Trung Quốc sang Việt Nam để làm các cái thủ tục từ giám định ADN giữa bố với lại người con được sinh ra, sau đó làm các cái thủ tục từ chối nhận nuôi con của người mẹ. Đấy. Cái thứ hai là xin giấy thông hành, sau khi là có kết quả giám định thì xin giấy thông hành và để đưa cháu bé về Trung Quốc.
4: Về đối tượng Andy thì là đối tượng là sử dụng cái nick, cái tài khoản đó, còn cái người sử dụng như thế nào và là con người cụ thể như nào thì chưa xác định được. Về đối tượng là đối tượng nước ngoài. Đấy, cái địa chỉ IP, cái địa chỉ ấy là không xác định được. Như tài liệu trinh sát xác định rằng là trong khoảng thời gian ngắn 1-2 ngày tới nó sẽ có cái việc mà sẽ chuyển giao cái cháu bé ra nước ngoài. Đấy, tránh như việc trường hợp là cái cháu bé được chuyển giao ra nước ngoài thì không biết là giải cứu những cái cháu bé đấy như thế nào. Nên là thì ban chuyên án giao sự chỉ đạo đề xuất lãnh đạo bộ đã đồng ý cho phá án.
2: Ngay khi mục tiêu là khu đô thị chung cư cao cấp tại thành phố Hà Nội được xác định. Đặc biệt, ban chuyên án nhận được thông tin đối tượng Quách Thị Thương và Phạm Thị Hoài Thu đã nhập cảnh về Việt Nam, đang di chuyển về Hà Nội. Vòng vây bắt đầu khép chặt lại, mục tiêu đặt ra là bắt giữ hết các đối tượng và đảm bảo an toàn cho các cháu bé.

các trinh sát nhanh chóng tiếp cận, tạo tình huống nghiệp vụ, đột kích, đã kịp thời giải cứu 11 trẻ sơ sinh từ 9 ngày đến 3 tháng tuổi đang chờ làm thủ tục để đưa ra nước ngoài.

0: Khi mà đã triệu tập được đối tượng Thương lên làm việc thì ban đầu đối tượng Thương thì rất là có cái thủ đoạn quanh co chối tội, không nhận tội, bởi thứ nhất là đối tượng cho rằng là phía cơ quan công an không có cái căn cứ tài liệu gì xác định là đối tượng Thương là đối tượng cầm đầu và chỉ đạo hoạt động cái đường dây như thế này. Đấy, chối tội không nhận tội, rồi là cái đối tượng cho rằng là tất cả những cái dấu vết để lại của hành vi hoạt động phạm tội của đối tượng là trên không gian mạng. Đấy, và trên các cái tài khoản đều là những hội nhóm kín thì không ai có thể biết được.
1: Tuy nhiên thì chúng tôi đã có một cái quá trình dài trinh sát thu thập tài liệu chứng cứ, và khi mà đưa những cái tài liệu chứng cứ ra thì các đối tượng đã phải thừa nhận cái hành vi phạm tội của mình và đã khai ra những cái các cái đối tượng khác có liên quan trong đường dây.
2: Tại cơ quan công an, đối tượng Quách Thị Thương khai nhận đã tham gia và tổ chức chót lọt khoảng 60 ca mang thai hộ, hưởng lợi 575 triệu đồng. Còn đối tượng Phạm Thị Hoài Thu khai nhận tham gia tổ chức chót lọt khoảng 40 ca mang thai hộ, hưởng lợi 345 triệu đồng. Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu điều tra thu thập được, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Quách Thị Thương, sinh năm 1985, quê ở tỉnh Lâm Đồng, Phạm Thị Hoài Thu, sinh năm 1987, Phùng Thị Nương, sinh năm 1996, Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1996, trú tại Hà Nội, Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1992, quê ở tỉnh Ninh Bình, Lò Thị Thanh, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Sơn La và các đối tượng liên quan khác về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.
3: Sau Covid thì các công ty đóng cửa, công ty của em cũng cắt giảm nhân sự. Thì em có đi cùng hai bạn, là các bạn rủ bọn em sang Cam để làm việc. Thì sang bên đấy thì bọn em phát hiện là bọn em bị lừa bán vào công ty game. Họ yêu cầu gọi điện cho gia đình để gửi tiền chuộc. Nhưng bọn em đều là những người không có tiền. Thì có một bạn có lên gây những hội nhóm ấy, thì bạn nhắn tin với một bạn môi giới. Thì nói với bạn môi giới kia là bây giờ đang có 3 người đang bị như vậy. Thì họ yêu cầu chuộc. Thì bạn môi giới đó có nói chuyện với ông chủ, với cái link Andy đấy. Thì ông chủ đã đồng ý chuộc. Và ông chủ cử người đến và đưa tiền chuộc là 4.500 đô. Kế toán của ông chủ và ông chủ có vấn đề gì đó. Thì kế toán đã không làm việc. Thì ông nói là hiện nay công việc ở Việt Nam nhiều ấy, nên là cần em hỗ trợ. Nên là em đã hỗ trợ về việc chăm sóc em bé và sắp xếp cho các bạn đi sinh bé.
4: Tôi cảm thấy nó như đứa con của mình, bởi vì cũng ở trong bụng mình, cũng hút tất cả từ nguồn dinh dưỡng từ mình. Khi mà sinh ra xong sao cho gia đình thì mình cũng rất là nhớ. Tôi thực ra thì cũng đã xác định là mình sai thì mình sẽ chịu. Chỉ mong được sớm về với gia đình.
2: Đối với 11 trẻ sơ sinh hiện đang gửi tại ngôi nhà Bình Yên thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Bộ Y tế, các tổ chức bảo vệ trẻ em và cơ quan ngoại giao để đảm bảo quyền lợi cho các cháu bé, đồng thời truy vết mở rộng đường dây này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
5: Công an tỉnh Ninh Bình rút ra rất nhiều các bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động nghiệp vụ. Trong đó thì trọng tâm một số cái bài học. Một là cần phải chấp hành nghiêm cái chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ cũng như công an các đơn vị địa phương, nhất là với Cục Cảnh sát Hình sự trong quá trình xác minh, điều tra, xử lý vụ án, làm tốt công tác nắm tình hình cũng như là cái phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng, Nội vụ, Sở Y tế để đảm bảo cái việc mà thu thập thông tin tài liệu được toàn diện. Quá trình đấu tranh thì phải tập trung điều tra, mở rộng chuyên đề, làm rõ và xử lý nghiêm tất cả các đối tượng liên quan. Đồng thời thì làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ cái việc mà mang thai hộ vì mục đích thương mại

0: là các hành vi vi phạm pháp luật.
1: Đối với tội phạm tổ chức mang thai hộ về mục đích thương mại, trong cái thời gian tới có thể sẽ gia tăng. Bởi vì thực tế tôi làm thì tôi đánh giá nó như thế này. Ở một số quốc gia tiên tiến trên thế giới hiện nay là những cái cặp vợ chồng người ta có một cái điều kiện kinh tế rồi nó có cái môi trường công tác làm việc rất là tốt, thu nhập rất là cao. Người ta không muốn mất thời gian vào cái việc mà sinh con đẻ cái. Cho nên người ta sẽ thuê người đẻ và sau khi đẻ xong người ta thuê người chăm. Đấy là những cái trường hợp mà gia đình hai vợ chồng đều thống nhất mà có cái hoàn cảnh kinh tế khá, người ta tập trung cái thời gian vào cái công việc của người ta. Trường hợp thứ hai là đối với những cái gia đình mà không thể sinh con mang thai được, không những ở Việt Nam và ở một số quốc gia khác. Bây giờ cái tình trạng này nó rất là phổ biến. Người ta không đẻ được thì người ta đi thuê, người ta nhờ cấy vào người khác để đẻ. Hoặc là một trong hai người vợ hoặc chồng không có khả năng sinh con, người ta cũng sẽ tìm đến những cái tổ chức mang thai hộ này.
2: Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Ninh Bình trong công tác đấu tranh với đường dây mang thai hộ có quy mô lớn và hoạt động xuyên quốc gia. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ, giữa Cục Cảnh sát Hình sự với Công an các địa phương, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

0: Hiện nay trên các nền tảng số, trong đó chủ yếu là mạng xã hội, xuất hiện tràn lan những video ngắn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo AI, có nội dung mang tính giải trí, nhưng điều đáng lo ngại là những video và clip ngắn này có nhiều hình ảnh phi thực tế cùng các nội dung phản cảm, làm méo mó đi hình ảnh của con người, bóp méo về chuẩn mực hành vi trong cuộc sống bình thường. Những video này được xem là rác AI hay còn gọi là AI slop. Rác AI được hiểu là các sản phẩm được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo nhưng thiếu giá trị thực tiễn sai lệch, lặp lại, kém chiều sâu về nội dung, nhưng độ chân thực về hình ảnh, âm thanh lại khó phân biệt được thật giả.
1: Cái công nghệ AI được đưa vào các video với hình ảnh AI thì ví dụ như các bạn trẻ nhỏ này và người già thì sẽ không phân biệt được đâu là hình ảnh thật, đâu là hình ảnh khác xa với cả thực tế. Có những cái video ấy, AI người ta làm với cả cái nội dung và hình ảnh rất là chân thật ấy. Nên là những cái người cao tuổi, người già đã có những cái trường hợp rất là nhiều bị lừa đảo ấy, qua mạng.
0: Những nội dung rác AI có thể tồn tại dưới dạng văn bản, hình ảnh, video hoặc thậm chí các website hoàn chỉnh. Rác AI có thể xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội, ví dụ như các video đội mèo và chó cùng đi chợ nấu ăn, video về capybara giúp bà việc nhà. Hầu hết những sản phẩm, video được xem là rác AI này được tạo bởi VO3, công cụ AI tạo video kèm lời thoại của Google. Chính sự tiện lợi và dễ dàng này mà các nội dung phản cảm đã ra đời và xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội cùng nhiều nền tảng số.
2: Hiện nay thì chúng ta cũng phải nhận thấy một điều là dựa trên cái môi trường xã hội số, tức là những công cụ mà như là Facebook, như là YouTube, như là TikTok thì nó sự lan tỏa của những cái nội dung số nó rất là dễ dàng. Bối cảnh chung đấy là có rất nhiều những cái nội dung số được đưa đến một cách quá là dễ dàng đối với lại

0: lớp trẻ, đặc biệt là trẻ vị thành niên, khi mà người ta chưa có một cái nhận thức đầy đủ, thì cái sự lan tỏa bởi những cái nội dung số đấy nó có thể sẽ mang lại những cái điều rất là không tích cực. Đấy là một cái mà thực trạng là đối với những cái trẻ em, mà đặc biệt là dưới 13 tuổi chẳng hạn, thì cái tâm lý nó rất là dễ bị xúc động và bị ảnh hưởng rất là nặng.
1: Chính việc có thể dễ dàng tạo ra những video ngắn với hình ảnh, âm thanh giống như thật, mà ngoài những nội dung sáng tạo phi thực tế thì cũng có không ít những video xuất hiện các nội dung mô phỏng người nổi tiếng, phục vụ cho việc bán hàng qua mạng hay tuyên truyền các nội dung nhạy cảm. Thêm vào đó là nhiều đối tượng xấu còn tạo nên nhiều video, thông tin giả mạo, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, như trong đợt thiên tai lũ lụt năm 2025 xảy ra tại miền Bắc và miền Trung nước ta, đã xuất hiện không ít video, hình ảnh được tạo ra bởi AI để kêu gọi từ thiện và xuyên tạc, gắn ghép các thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến việc cứu hộ cứu nạn của lực lượng chức năng.
2: Những công cụ AI để thực hiện các hành vi xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, để vi phạm pháp luật, thì tôi cho đây là cái vấn đề mà chúng tôi đã nhận diện ngay từ khi tham vấn để làm cái luật này. Tôi cho rằng chúng ta cần phải có một cái điều về quản lý AI trong luật an ninh mạng. Đây là một cái công cụ, phương tiện vừa là để ứng dụng khoa học công nghệ, nhưng cũng vừa là cái mà bị các đối tượng lợi dụng để vi phạm pháp luật, có thể nói là chiếm một tỷ lệ rất lớn trong cái hành vi vi phạm pháp luật bằng trên môi trường mạng.
1: Theo các chuyên gia, các công cụ AI làm cho việc sản xuất nội dung trở nên nhanh, rẻ và số lượng lớn, trong khi các nền tảng mạng xã hội lại ưu tiên nội dung có khả năng giữ chân người xem. Điều này góp phần khiến các nội dung rác AI dễ dàng lan truyền. Các video rác AI được thiết kế để thu hút sự chú ý của người xem. Do đó hiện nay, rất nhiều các trang và kênh nội dung chỉ sản xuất video từ AI xuất hiện ngày càng nhiều và số lượng xem còn lớn gấp nhiều lần các video sản xuất với hình ảnh quay thực tế. Theo nhiều chuyên gia, động cơ kinh tế là nguyên nhân chính khiến việc dùng AI để tạo ra hàng loạt video, hình ảnh với chi phí gần như bằng không rồi thu lợi từ quảng cáo. Video rác AI thoạt nhìn có vẻ chỉ là một dạng giải trí, nhưng các chuyên gia quốc tế cảnh báo nó có thể gây ra những tác động tiêu cực lâu dài cho người dùng thường xuyên, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên khi não bộ vẫn đang trong quá trình phát triển. Các nội dung rác AI đang ồ ạt xuất hiện trên Internet, khiến cho người xem không chỉ lãng phí thời gian mà còn làm suy giảm khả năng tập trung và lan truyền thông tin sai lệch.
3: Hiện nay thì ở trên mạng xã hội đang xuất hiện rất nhiều những cái video gọi là rác AI, gọi là những cái video mang những cái nội dung tiêu cực ấy. Thì để mà nói như một người mẹ như em đang có những hai bạn nhỏ ở lứa tuổi 4 và lứa tuổi 11 tuổi, thì hiện tại là cái thực trạng mà để quản lý cái nội dung mà các bạn đi xem ấy, ở trên mạng hay ở trên YouTube ấy, cũng khá là bất cập.
1: Xem nhiều các video rác AI còn có nguy cơ thối não và lan truyền tin giả. Nội dung rác do AI tạo ra không chỉ gây sao nhãng mà còn tác động lâu dài đến nhận thức, đặc biệt là với trẻ em và thanh thiếu niên khi não bộ vẫn đang trong quá trình phát triển. Các video AI có thể làm giảm khả năng tập trung, gây lo âu.
4: Xem các cái video đấy thực sự nó không mang lại cái giá trị gì về mặt kiến thức hay là nhận thức cho người xem cả. Và hầu như là các cái video đấy nó chỉ phục vụ mục đích là giải trí thôi. Và em nghĩ là nếu mà các bạn nhỏ xem những cái video đấy nhiều thì cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cái tư duy và nhận thức của các bạn trẻ, các bạn nhỏ ấy ạ.
0: Tôi nghĩ là những cái video đấy hiện nay lan tỏa rất là nhiều. Thế và có những bạn thậm chí là xem có thể gần như là gây nghiện, các bạn thích những cái thứ ấy. Thế và đúng là nó ảnh hưởng, tại vì là như thế là dẫn đến cái việc các con có những cái quan điểm nó có thể là nó lệch lạc, quan điểm không đúng. Và đặc biệt là khi quay lại với cuộc sống thực tiễn thì các em sẽ có những cái bất ngờ, có những cái không hài lòng hay có những cái mà khó chịu với những cái thực tiễn. Ví dụ như là không được bố mẹ chăm sóc như vậy chẳng hạn, không được người nhà chăm sóc như vậy chẳng hạn.

0: thì đấy là những cái mà ảnh hưởng đến tâm lý của các em.
1: Các chuyên gia xã hội cũng như công nghệ thông tin cho rằng để giảm sự lan tràn của các nội dung rác AI cần sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các nền tảng công nghệ, phụ huynh và nhà trường để giảm tác hại đối với trẻ em. Ngoài giáo dục truyền thông, trẻ em cần được dạy AI literacy, hiểu rõ ai tạo ra nội dung, vì sao và có đáng tin cậy hay không. Không ai phủ nhận giá trị to lớn của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số, nhưng sử dụng AI để tạo ra các sản phẩm rác, độc hại, gây nhiễu loạn nhận thức thì rất nguy hiểm. Do đó, việc kiểm soát và quản lý các sản phẩm video do AI tạo ra trở thành mối quan tâm toàn cầu. Nhiều quốc gia trên thế giới đã nhanh chóng nhận ra điều đó và bắt đầu đưa ra những khung pháp lý cụ thể, từ việc họ yêu cầu gắn nhãn là nội dung đó do AI tạo ra, cho đến những quy định trách nhiệm pháp lý khi sản phẩm AI gây hại cho cá nhân hoặc cho cộng đồng.
0: Tôi nghĩ là mọi vấn đề thì đều phải giải quyết bằng ba công cụ chính. Công cụ thứ nhất là về mặt thể chế, tức là pháp luật nhà nước, đúng không? Pháp luật phải, hành lang pháp lý phải có điều hoàn thiện. Chẳng hạn như là hiện nay chúng ta cũng đã có những cái nghị định liên quan đến phạt về mặt là truyền tải những cái nội dung nó không đúng ở trên mạng viễn thông hay là trên các công cụ xã hội, mạng xã hội. Thế nhưng tuy nhiên thì cái việc phạt đấy không phải người dân đã biết, là chúng ta có thể chế, chúng ta cũng phải truyền tải cái thể chế đấy. Làm sao mà người dân, những cái bạn mà sáng tạo nội dung số, các bạn phải biết là như thế là các bạn vi phạm. Nếu như các bạn không đúng, các bạn có thể bị phạt. Và mức phạt hiện nay là bao nhiêu tiền? Đấy, thì cái đấy là việc đầu tiên nói về thể chế. Nói về câu chuyện là chúng ta phải có cái hành lang pháp lý cho cái việc là hạn chế cái việc đó. Cái thứ hai là, cái công cụ thứ hai đấy là câu chuyện về con người, tức là chúng ta phải có đào tạo, cập nhật, phải nói cho các em biết, các con biết, những cái đối tượng dễ bị tổn thương biết là những cái nội dung số đấy có những cái ảnh hưởng gì không tích cực đến bản thân, đến cuộc sống của họ. Và nâng cao nhận thức cho những người mà làm những nội dung số đấy là cần phải biết là làm những nội dung gì cho phép, được phép. Và đến cái thứ ba đấy là câu chuyện về kỹ thuật công nghệ. Tức là chúng ta cũng phải cung cấp được những cái giải pháp công nghệ, kỹ thuật cho những cái cơ quan chức năng, cho cơ quan công an chẳng hạn, để làm sao mà chúng ta hạn chế được những cái việc như vậy. Hay là chúng ta có thể là thông qua những kênh viễn thông để làm sao mà khi những cái nội dung ấy lan tỏa thì sẽ bị chặn lại bằng chính cái hệ thống công nghệ kỹ thuật. Thì tôi nghĩ là đấy, phải bằng cả ba công cụ đấy chúng ta có thể hạn chế được những cái sự lan tỏa những cái video rác.
1: Hiện nay các quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh việc xây dựng khung pháp lý tổng thể với các sản phẩm từ AI. Như Australia đã ban hành khung đạo đức AI để hướng dẫn tổ chức và chính phủ nhằm đảm bảo việc sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, bảo mật và đáng tin cậy. Nó cũng đề xuất các hệ thống AI cần được xây dựng với các giá trị lấy con người làm trung tâm, phải tính đến hạnh phúc của cá nhân, xã hội và môi trường, đồng thời phải dễ tiếp cận, đề cao quyền riêng tư, minh bạch. Còn Trung Quốc tiếp cận theo hướng chủ động và kiểm soát chặt chẽ các vấn đề liên quan đến AI. Kể từ kế hoạch phát triển AI thế hệ mới năm 2017, Trung Quốc đã đẩy mạnh phát triển công nghệ AI trong khi ban hành các quy định nghiêm ngặt về an ninh dữ liệu, đạo đức công nghệ và kiểm soát xuất khẩu. Quốc gia này cũng đang triển khai các tiêu chuẩn và quy trình chứng nhận AI, đồng thời lấy ý kiến công chúng về các dự thảo quy định mới, đặc biệt là với AI tạo sinh. Những nỗ lực đó cũng cho thấy rằng việc quản lý AI không chỉ là chuyện kỹ thuật mà còn là một bài toán về xã hội, về pháp lý cũng như về đạo đức. Mỗi quốc gia, mỗi khu vực đang đi theo một lộ trình riêng trong quản lý trí tuệ nhân tạo, nhưng đều có điểm chung là sự nhận thức ngày càng rõ ràng rằng AI không thể tồn tại bên ngoài khuôn khổ đạo đức và pháp luật. Sử dụng công cụ AI đó là một xu hướng trên toàn cầu. Chúng ta không phải là không phát triển, hội nhập theo thế giới, mà chúng ta làm thế nào để hòa nhập. Thế nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc dân tộc Việt Nam, giữ gìn những đạo đức của chính con người chúng ta. Nhiều chuyên gia cho rằng khi phát hành chính thức tại Việt Nam, công cụ tạo video VO3 sẽ có những quy định chặt chẽ hơn cùng bộ quy tắc sử dụng phù hợp với văn hóa bản địa. Đồng thời, việc ứng dụng chính công nghệ AI

0: AI để kiểm duyệt nội dung dựa trên các thang đo và chuẩn mực do con người thiết lập cũng cần được cân nhắc nhằm kịp thời sàng lọc rác AI. Hiện nay, việc xây dựng hành lang pháp lý làm sao để rõ ràng cũng như đủ tính răn đe nghiêm khắc để cho tất cả những người dùng các công cụ sáng tạo nội dung từ AI phải có trách nhiệm với những gì họ tạo ra để vừa thực hiện đúng quy định của pháp luật và không gây ảnh hưởng đến mọi người và cộng đồng.
1: Liên quan đến sử dụng công nghệ mạng và lan truyền các thông tin mạng sai sự thật, kể cả việc sử dụng AI sản xuất ra các cái thông tin giả, lan truyền các thông tin giả hay là bịa đặt các thông tin giả thì đều bị chung một cái tình trạng là xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Còn đối với trường hợp mà vi phạm cao hơn thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Và những cái người mà sử dụng, tức là sản xuất ra những video này cũng là một hành vi vi phạm. Thứ hai là những người về chia sẻ, lan truyền rộng rãi trên thông tin điện tử, trên mạng xã hội. Đấy cũng là những hành vi sai trái vi phạm theo quy định pháp luật.
0: Trong bối cảnh video rác AI ngày càng xuất hiện tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội, mỗi người xem tiếp cận các video này cần nhìn nhận được rõ tác động tiêu cực đối với nhận thức và tư duy. Những nội dung được tạo ra một cách ồ ạt, thiếu kiểm chứng, không chỉ làm nhiễu loạn thông tin mà còn khiến người xem dễ bị dẫn dắt, mất khả năng phân tích và phân biệt đúng sai. Vì vậy, mỗi cá nhân, đặc biệt là giới trẻ, cần nâng cao kỹ năng chọn lọc thông tin, tỉnh táo trước những nội dung gây hiểu lầm, đồng thời ưu tiên tiếp cận các nguồn thông tin chính thống và có giá trị. Chỉ khi người dùng mạng xã hội trở nên tỉnh táo hơn thì mới có thể hạn chế được ảnh hưởng tiêu cực của rác AI và xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh, tích cực hơn.

0: nói chuyện được không? Anh nghĩ về lời em nói tối qua và em nói đúng. Chúng ta xứng đáng với những điều tốt hơn. Mối quan hệ của chúng ta xứng đáng với điều tốt hơn.
1: Không, Julio.
0: Đúng, đúng, đúng, đúng. Chúng ta xứng đáng có một mối quan hệ thay đổi cuộc đời mình. Anh biết rồi.
1: Không, Julio. Không, không, không, không. Đừng làm chuyện này mà, Julio. Julio, nếu như anh hỏi em câu hỏi này, anh sẽ ghét em mãi mãi đó.
0: Anh chỉ rời khỏi đây sau khi anh giành được em về mà thôi.
1: Em chắc chắn một điều, anh sẽ tìm được một ai đó tốt hơn em và đưa nó cho cô ấy.
2: Julio cố chấp đã bỏ ngoài tai lời từ chối tình cảm của Vera để cầu hôn cô. Nhưng sự thật không thể thay đổi, trái tim cô đã hướng về người khác. Tập 2 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
3: Đây là chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra đi.
4: Tại sao vậy?
3: Tất cả hậu quả tôi sẽ chịu trách nhiệm.
4: Nhưng mà cũng chỉ có 3% thôi.
5: Sai rồi, còn 5% của ban quản lý nữa.
4: Chúng tôi ủng hộ Khánh Sinh.

0: bối Thanh Phương Đình, cũng là con trai ruột của Nhiếp Đồng Diễn đó.
1: Vũ Thịnh sớm đã biết sự thật này nên hoàn toàn ủng hộ Phương Đình trong cuộc họp cổ đông. Tập 29 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
2: Tôi chỉ là muốn biết về con người của Bin, cho nên muốn biết rốt cuộc thì anh làm sao mà quen với Bin.
3: Tôi kêu cô tới đây hỏi tôi vậy có phải không? Tôi không chịu nói chuyện với cô ấy, cho nên cô ấy đã kêu cô tới đây có phải vậy hay không?
2: Không có liên quan tới tôi, là chính tôi muốn hỏi thôi. Tôi muốn biết con người của Bin. Bin có lỗi thiệt không?
3: Cô gái nào cũng như vậy hay sao? Lúc nào cũng muốn đi tìm hiểu rõ sự thật hả? Bộ đi đào bới cuộc sống của người khác lên làm cô thấy vui hơn hay sao vậy? Nếu như cô không thích thì đừng có qua lại. Bộ làm vậy chết hay sao?
2: Chị nói tôi biết thôi, có gì khó đâu chứ. Biết rồi tự tôi sẽ quyết định.
4: Chị nghe nè. Sát vô. Đừng có hỏi mấy câu nhảm nhí.
1: Muốn hiểu rõ về con người Pin, Lloyd không biết cách nào liền tìm hỏi Can, nhưng chỉ nhận được sự thất vọng. Tập 4 bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý trong bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng hàng ngày của truyền hình Công an Nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã bị đối tượng dùng dao tấn công trọng thương. Vào sáng ngày 1 tháng 6, tổ công tác tiến hành rà soát xét nghiệm chất ma túy đối với các đối tượng liên quan. Khi đến nhà tuyên truyền vận động và mời Lê Đình Triều lên trụ sở công an xã để xét nghiệm chất ma túy, đối tượng không chấp hành, khóa cửa cố thủ trong phòng ngủ và cầm dao nhọn chống đối quyết liệt. Trước tình huống nguy hiểm, đồng chí Khánh đã dũng cảm tiếp cận để khống chế. Trong quá trình giằng co, đối tượng dùng dao đâm trúng vùng cổ của đồng chí Khánh, làm đứt động mạch cảnh ngoài, gây mất nhiều máu và đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, đồng chí Khánh hiện đã qua cơn nguy kịch. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ Lê Đình Triều. Kết quả xét nghiệm xác định Triều dương tính với ma túy đá. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Đình Triều về hành vi giết người. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia với số tiền hàng triệu đô la Mỹ. Cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Tuấn là đối tượng cầm đầu tham gia quản trị điều hành ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược trên trò chơi thông qua website Sunwin. Số tiền đánh bạc được Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy và các đối tượng khác mua tiền điện tử mã hóa trên sàn giao dịch điện tử, sau đó tiếp tục chuyển lượng tiền điện tử mã hóa đó đến địa chỉ ví do Nguyễn Văn Tuấn cung cấp. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai 20 tổ công tác phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc bắt giữ 18 đối tượng có hành vi rửa tiền và 9 đối tượng có hành vi đánh bạc. Bước đầu làm rõ, chỉ tính từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, tổng số tiền đã được các đối tượng tham gia rửa tiền là gần 2 triệu 900 nghìn đô la Mỹ, tương đương hơn 75 tỷ đồng tiền Việt Nam. Công an tỉnh Quảng Trị vừa chủ trì phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Đường dây núp bóng doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Lào, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng. Đầu năm nay, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện cổng game trực tuyến mang tên OKWin có dấu hiệu tội phạm công nghệ cao.

lôi kéo hàng nghìn người tham gia. Sau khi bị truy quét tại Campuchia, nhóm cầm đầu người Trung Quốc sang Lào lập công ty Bình Phong mang tên là ASM. Mỗi ngày hệ thống xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam được xác định là hơn 4.000 tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 53 bị can về tội tổ chức đánh bạc, tạm giam đối với 34 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can, đồng thời thu giữ 140 thiết bị điện tử cùng với nhiều tài liệu có liên quan. Công an xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai vừa bắt được đối tượng đột nhập tiệm vàng trên địa bàn xã trộm cắp nhiều tài sản trị giá trên 3 tỷ đồng. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 9 tháng 6, Công an xã Hưng Thịnh tiếp nhận tin báo của anh Vũ Ngọc Thạch về việc tiệm vàng Kim Ngọc Thạch ở xã Hưng Thịnh bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hưng Thịnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với gia đình bị hại và quần chúng nhân dân tổ chức vây bắt khống chế đối tượng Nguyễn Hồng Trương. Qua kiểm tra, cơ quan công an thu giữ nhiều tài sản là vòng, dây chuyền, lắc tay, nhẫn kim loại màu vàng, màu trắng cùng nhiều công cụ vật dụng được đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Giá trị tài sản ước tính trên 3 tỷ đồng. Công an xã Hưng Thịnh đã chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, công an xã Xuân Thới Sơn đang lấy lời khai các bên có liên quan để điều tra vụ hành hung người giữa đường gây bức xúc dư luận. Trước đó, một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai người đàn ông liên tục đấm đá và dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu một nam thanh niên đang nằm dưới lòng đường. Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều ngày 9 tháng 6 trên đường Lê Quang Đạo. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn va chạm giao thông. Dù nhiều người đã can ngăn, các đối tượng vẫn tiếp tục xô sát gây ùn ứ giao thông cục bộ. Nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, mời các bên về trụ sở làm việc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định. Quý vị vừa theo dõi tin nhanh 9 giờ của chúng tôi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên INTV.

Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đặc biệt ở những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý chặt chẽ mà còn phải kiểm soát quyền lực hiệu quả, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật trong thực thi công vụ. Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Ninh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân. Quá trình chuẩn hóa quy trình, công khai thủ tục đến ứng dụng dữ liệu số trong quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã không chỉ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn chủ động phòng ngừa sai phạm, ngăn chặn tiêu cực từ sớm, từ xa.

0: Sau sáp nhập, Bắc Ninh đang chuyển mình mạnh mẽ với tốc độ phát triển kinh tế xã hội ấn tượng, đặc biệt là sự bứt phá của các cụm khu công nghiệp đã thu hút đông đảo doanh nghiệp và lực lượng lao động. Đi cùng với đó là áp lực không nhỏ đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, sự gia tăng dân cư cơ học, hoạt động của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện cùng những yếu tố tiềm ẩn phát sinh vi phạm. Sự lơ là trong quản lý đều có thể trở thành điểm nóng về an ninh trật tự. Yêu cầu đặt ra đối với cơ quan công an là phải giữ vững kỷ cương trong quản lý, chủ động phòng ngừa, kiểm soát hiệu quả để phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm ổn định xã hội.
1: Thì tình hình hiện nay cũng được đặt ra những cái khó khăn, thách thức. Thì tỉnh Bắc Ninh cũng đã có các cái tốc độ đô thị hóa rồi công nghiệp hóa nhanh, và số lượng công nhân, người lao động ngoại trú về địa bàn tỉnh hiện nay cư trú ngày càng tăng, kéo đến những vấn đề phức tạp liên quan đến công tác quản lý về cư trú và quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.
0: Là đơn vị trực tiếp quản lý nhiều lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh xác định muốn giữ nghiêm kỷ cương phải bắt đầu từ công tác xây dựng đảng, siết chặt trách nhiệm đối với cán bộ đảng viên.

0: Đảng bộ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thông qua việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch trong giải quyết công việc và ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số, mỗi cán bộ đảng viên không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân mà còn góp phần kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa tiêu cực ngay từ cơ sở.
1: Lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh thì đến nay đóng vai trò tiên phong trong cái công cuộc chuyển đổi số và hoàn thiện hệ thống dữ liệu về dân cư và cải cách mạnh mẽ về các cái thủ tục hành chính, cũng đã hoàn thành trước thời hạn các cái chỉ tiêu như là cấp căn cước, rồi kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên VNID và làm sạch dữ liệu dân cư, rồi 100% các cái thủ tục hành chính được giải quyết qua các cái dịch vụ công trực tuyến và giảm thiểu cái tối đa về thời gian đi lại cho người dân, và cái công tác cải cách hành chính được cắt giảm, đặc biệt là trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, rồi công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, rồi tổ chức tốt cái công tác tuyên truyền, rồi tăng cường cái công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cái cơ sở kinh doanh có điều kiện.
0: Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, vai trò của người đứng đầu không chỉ là định hướng mà trực tiếp quyết định chất lượng hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Trên cơ sở quán triệt nghiêm các chủ trương của Đảng, cấp ủy đơn vị đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chuyên đề, chương trình hành động sát với từng lĩnh vực trọng điểm, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu tạo sức lan tỏa trong toàn đơn vị, buộc mỗi cán bộ đảng viên và từng chi bộ phải tự soi, tự sửa, nâng cao ý thức chấp hành, chủ động phòng ngừa sai phạm. Từ đó, vai trò lãnh đạo của cấp ủy được phát huy thực chất, không hình thức, bảo đảm mọi hoạt động quản lý hành chính về trật tự xã hội đi vào nề nếp, chặt chẽ và hiệu quả.
1: Trách nhiệm của bí thư đảng ủy, phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội, rồi các đồng chí đảng ủy viên, rồi các cái chi bộ thuộc phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội phải nêu cao cái vai trò, nêu gương, rồi tinh thần trách nhiệm và tinh thần quyết liệt trong cái công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện các cái nhiệm vụ, giữ vững cái nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy cái tinh thần đoàn kết nội bộ, và thường xuyên quán triệt đến đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong đảng ủy, trong đảng bộ, trong chi bộ, rồi các cái đội, và thực hiện các cái quy định của đảng và của bộ và của công an tỉnh về cái thực hiện các cái nhiệm vụ được đề ra.
0: Các chi bộ thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã chủ động tìm tòi, triển khai nhiều cách làm sáng tạo nhằm phát huy trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực thi nhiệm vụ. Định kỳ, chi bộ đội 2, đội đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và con dấu, họp triển khai, gắn công tác chuyên môn với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức linh hoạt, sát thực tế. Mỗi cán bộ đảng viên không chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý mà còn thường xuyên trực tiếp xuống cơ sở, hướng dẫn tuyên truyền, vận động các cá nhân, tập thể chấp hành các quy định pháp luật bằng nhiều hình thức thiết thực. Phối hợp với công an cơ sở và các trường học, tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh. Những cách làm thiết thực, hiệu quả từ cơ sở đang góp phần đưa vai trò của chi bộ đi vào thực chất, biến trách nhiệm thành hành động cụ thể, giữ vững kỷ cương trong từng lĩnh vực nhạy cảm.
2: Cấp ủy, lãnh đạo đã chỉ đạo cán bộ đảng viên, nhất là giao nhiệm vụ địa bàn quan trọng thì cho những đồng chí chỉ đội là bí chi bộ và những đảng viên có trách nhiệm, có năng lực phụ trách các địa bàn để làm sao quản lý tốt địa bàn, tránh để địa bàn xảy ra những tình hình phức tạp. Và giao nhiệm vụ cụ thể đó thì chúng ta đã kiểm việc, và từ cái trách nhiệm nêu gương của những đảng viên, của những bí thư chi bộ trong quá trình chỉ đạo thực hiện đó thì chúng tôi thấy là có hiệu quả rất rõ ràng.
3: Đảng ủy phòng cảnh sát quản lý chính luôn luôn quan tâm về công tác đào tạo về chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện công vụ, cho nên là

0: Trình mà thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm.
1: Trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội nhanh, tình hình vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn Bắc Ninh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nguy cơ phát sinh vi phạm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự. Trước thực tế đó, chi bộ đội 2 đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng công an cấp xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, việc hướng dẫn cụ thể sát cơ sở đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của người dân. Nhiều nguồn vũ khí tồn lưu trong dân được thu hồi, góp phần kéo giảm nguy cơ mất an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Hiệu quả từ những giải pháp đồng bộ đã khẳng định vai trò nòng cốt của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, đưa công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ đi vào nề nếp, chặt chẽ và hiệu quả. Đối với lĩnh vực nhạy cảm như cấp phép, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nơi quyền lực hành chính gắn trực tiếp với quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, nếu thiếu kiểm tra giám sát, rất dễ phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu. Xác định rõ nguy cơ đó, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương, kiểm soát quyền lực bằng nhiều giải pháp, công khai, minh bạch thủ tục, tăng cường kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, công tác chỉ đạo được triển khai sâu đến cấp xã phường, nơi trực tiếp tiếp xúc, giải quyết thủ tục cho người dân, bảo đảm quản lý chặt chẽ ngay từ cơ sở.
2: Đảng ủy, lãnh đạo phòng cũng đã chỉ đạo các cái đội liên quan đến các cái nhiệm vụ chuyên đề được giao, nghiên cứu và thực hiện hướng dẫn đối với công an các cái xã phường trên địa bàn toàn tỉnh để thực hiện cái việc là quản lý và chặt chẽ đối với cái số công nhân ngoại tỉnh và người nước ngoài đến địa bàn để làm sao đó để đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự ở trên địa bàn trong cái thời gian vừa qua. Thì qua đó thì đã góp phần đảm bảo cái tình hình phát triển của địa phương trong cái việc mà chúng ta đã thu hút các cái số mà công nhân, người lao động rồi các cái doanh nghiệp ở các cái nước đến địa bàn yên tâm để thực hiện các cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
3: Đối với ngành điều kiện là những nơi là dễ phát sinh tội phạm, dễ phát sinh tội nạn xã hội. Nếu chúng ta mà không giao, không quản lý tốt mà không gắn những trách nhiệm của đảng viên và cấp ủy quan tâm thường xuyên thì dễ phát sinh những tiêu cực, tham nhũng và sẽ gây dư luận xấu xã hội. Ví dụ như trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh rất nhiều cơ sở kinh doanh điều kiện karaoke, vũ trường. Nếu mà chúng ta không quan tâm, không chỉ đạo sát sao thì dẫn đến các hoạt động tệ nạn như mại dâm, ma túy, cờ bạc sẽ xảy ra phát sinh trong cái cơ sở của ngành nghề. Thì hàng năm chúng tôi đều xây dựng đầu năm và yêu cầu công an xã phường và các phòng chuyên môn và phải xây dựng kế hoạch riêng của mình để thực hiện quản lý các ngành nghề thực hiện. Trong quản lý các nghề này chúng ta phải phân định rõ cái ngành nghề phức tạp, cái nghề nhạy cảm và rà soát trên địa bàn tỉnh các cơ sở trá hình, lách luật trá hình.
1: Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tại các phường trung tâm như Võ Cường, Bắc Giang được triển khai cụ thể, sát thực tiễn. Chính quyền cũng như cơ quan công an chủ động ra soát, quản lý chặt chẽ cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại phát sinh. Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, các loại hình dịch vụ lưu trú trên địa bàn như phường Võ Cường phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân và chuyên gia lao động tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự nếu buông lỏng quản lý. Trước thực tế đó, Công an phường Võ Cường đã chủ động tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các chủ cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là quy định về đăng ký, khai báo lưu trú. Việc siết chặt quản lý kết hợp với ứng dụng công nghệ trong cập nhật thông tin cư trú đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
4: Là một người đảng viên và là cán bộ lực lượng vũ trang thì chúng tôi làm tốt cái công tác quản lý cư trú, quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác có liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự, thường xuyên là nắm bắt về quá trình hoạt động, người đi người đến và nhân viên hoạt động tại cơ sở để tuyên truyền cho họ biết các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến cái hoạt động kinh doanh của mình và nắm chắc cái hoạt động cư trú của cơ sở.

0: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch quy trình giải quyết công việc gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số được Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội quán triệt sâu rộng đối với cán bộ, đảng viên. Từ việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, chuẩn hóa quy trình đến việc triển khai các nền tảng số trong quản lý cư trú, cấp phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tất cả đều hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, những giải pháp này còn góp phần quan trọng trong phòng ngừa tiêu cực, kiểm soát quyền lực, xây dựng nền hành chính công khai, liêm chính, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an và cấp ủy chính quyền địa phương.
1: Đều đánh giá công an tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị phải đảm bảo tất cả dịch vụ công phải đảm bảo 100% các hồ sơ nộp phải dịch vụ công trực tuyến và hàng tháng, hàng ngày phải đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cái việc thực hiện này. Đấy, đều có giao chỉ tiêu, chúng tôi đều đạt cái kết quả trên 90% sự hài lòng của người dân đối với phòng quản lý tiếp nhận về dịch vụ công trực tuyến. Đồng chí Bí thư Đảng ủy lãnh đạo đã giao chỉ tiêu hàng ngày, hàng tuần cho đơn vị và chúng tôi phải thường xuyên là đôn đốc các xã phường có những cái thực hiện dịch vụ công liên quan ngành nghề, liên quan căn cước là liên quan cư trú là phải thực hiện đảm bảo chỉ tiêu và đảm bảo sự hài lòng của người dân.
2: Cán bộ đảng viên phòng cảnh sát quản lý chính đã chủ động tích cực tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và ứng dụng nhiều công nghệ vào trong công khai minh bạch giải quyết thủ tục hành chính. Ví dụ như là trang fanpage Phòng Cảnh sát Quản lý Chính Công an tỉnh Bắc Ninh, trang Zalo Phòng Cảnh sát Quản lý Chính Công an tỉnh Bắc Ninh để chia sẻ những thông tin về các thủ tục hành chính, những điểm nóng về lĩnh vực quản lý chính mà muốn chia sẻ nhanh đến người dân cùng nắm bắt và hiểu rõ, đơn vị có thể tiếp cận với người dân một cách nhanh chóng và chính xác. Mà người dân cũng có thể chủ động liên hệ với cơ quan công an để tìm hiểu về các thủ tục hành chính.
0: Phường Bắc Giang là địa bàn trung tâm của tỉnh Bắc Ninh, được hình thành sau sáp nhập 7 phường, dân số đông nhất tỉnh, hoạt động hành chính chính trị diễn ra thường xuyên, khối lượng công việc đặt ra đối với cán bộ đảng viên tại các cơ quan ban ngành là rất lớn. Trước yêu cầu đó, chính quyền và công an phường Bắc Giang đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý cư trú, giải quyết thủ tục, từng bước nâng cao hiệu quả phục vụ. Cùng với đó là việc siết chặt kỷ cương công vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên trong tiếp xúc giải quyết công việc cho nhân dân.
3: Đối với cán bộ thì chúng tôi luôn khuyến khích anh em là có những sáng tạo, có những cách làm mới, hiệu quả. Còn đối với trang thiết bị thì chúng tôi đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị đồng bộ hiện đại. Thế và thực tế thì trong khoảng gần 20.000 thủ tục trong 5 tháng đầu năm thì chúng tôi đã trả kết quả cho người dân và tổ chức khoảng độ hơn 99% trong số đó là trước hạn và đúng hạn.
4: Thì công an phường luôn bám sát cái sự chỉ đạo và cái quy định của cấp trên, đặc biệt là trong cái thời đại mà chuyển đổi số thì luôn luôn đặt ra cái nhiệm vụ là đào tạo cán bộ cũng như là tự đào tạo để am hiểu cái công nghệ thông tin để đáp ứng các cái nhiệm vụ trong cái thời gian đoạn chuyển số, là phục vụ cái công tác là phục vụ nhân dân một cách tốt nhất, đặc biệt là cái công tác mà tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của người dân một cách thuận tiện, thế và giảm bớt cái thủ tục cũng như không để là chậm hoặc là để quá hạn.
0: Giữa áp lực công việc, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, qua đó củng cố niềm tin ngay từ địa bàn cơ sở.
5: Chúng tôi khi thực hiện cái việc mà tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thì chủ động khai thác các cái tài liệu, thông tin liên quan đến cơ sở kinh doanh để tránh đề nghị cơ sở phải cung cấp các cái tài liệu, đồng thời nữa là sử dụng các cái tài liệu điện tử do các cơ quan tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở kinh doanh, nâng cao cái hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng ngừa tiêu cực, đồng thời nâng cao cái trách nhiệm cho mỗi cán bộ đảng viên trong quá trình thực thi công vụ.
6: Hiện tại khách sạn đã thực hiện cái công tác khai báo lưu trú theo chuyển đổi số và được sự hướng dẫn của các đồng chí cảnh sát khu vực và phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội đã hướng dẫn, và khách sạn chúng tôi cũng đã khai báo theo

0: theo phần mềm, tất cả các thủ tục khai báo là rất là thuận tiện và tiết kiệm được thời gian cho cơ sở lưu trú. Các đồng chí bên quản lý khu vực và các đồng chí quản lý hành chính, thứ nhất là cũng đến trực tiếp mà cơ sở lưu trú để hướng dẫn, và ngoài ra cũng thông qua hội nhóm, ví dụ như trên Zalo là có các nhóm của PC06 và của quản lý khu vực, là tất cả những vướng mắc đều là thực hiện đặt câu hỏi ở trên đấy, và các đồng chí ngay lập tức là có người trả lời và hướng dẫn các cơ sở lưu trú để thực hiện.
1: Giữ nghiêm kỷ cương không chỉ dừng lại ở mục tiêu phòng ngừa sai phạm mà cao hơn, đó là yêu cầu tất yếu để kiến tạo một nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại. Trong tiến trình đó, cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là bước chuyển về tư duy quản lý, từ quản lý sang phục vụ, từ hành chính sang đồng hành, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Và hơn hết, ở mỗi lĩnh vực, mỗi địa bàn, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng luôn là yếu tố then chốt giữ vai trò định hướng, dẫn dắt và kiểm soát quyền lực. Từ sự lãnh đạo xuyên suốt của các cấp ủy đảng tạo nên nền tảng vững chắc để dựng xây niềm tin của nhân dân vào sự công tâm, minh bạch, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của cán bộ đảng viên công an nhân dân trong thời kỳ mới.
2: Trước hết, mỗi cán bộ đảng viên phải có cái lập trường tư tưởng vững vàng và tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước và nhân dân, giữ gìn những phẩm chất đạo đức và lối sống trong sạch và chấp hành nghiêm các cái điều lệnh kỷ luật kỷ cương công tác. Đây là cái nền tảng để mỗi cán bộ đảng viên không dao động trước cái khó khăn cám dỗ và luôn đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân là lên trên hết. Và đặc biệt đối với lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngoài bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm, cán bộ còn phải có cái tác phong gần dân, trọng dân, tận tụy và phục vụ nhân dân.
1: Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển càng nhanh càng mạnh, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày càng giữ vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở. Ở đó, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không chỉ là cánh tay nối dài của chính quyền trong quản lý nhà nước, mà còn là lực lượng trực tiếp xây dựng nền hành chính kỷ cương, minh bạch, phục vụ nhân dân. Giữ kỷ cương để dựng niềm tin. Đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh từ thực tiễn, là cam kết chính trị của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên trong lực lượng công an nhân dân, góp phần xây dựng xã hội trật tự, an toàn và phát triển bền vững.

Khi mọi người tìm cách rời xa sự nguy hiểm, có những người lại bước về phía đó. Đối mặt hiểm nguy, họ chọn cách giành lại sự sống cho người khác. Một hành trình không ít gian nan vất vả, nhưng chưa một lần Đại úy Lê Trung Dũng, Phó đội trưởng đội Cảnh sát cứu nạn cứu hộ khu vực 4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Sơn La cảm thấy nản lòng khi đã lựa chọn con đường đầy thiêng liêng của người lính cứu hỏa và cứu nạn cứu hộ.

sau hơn 16 năm cống hiến, gắn bó và nỗ lực trong cái lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ấy, thì tôi

0: Tôi nhận ra rằng nghề phòng cháy cháy là nghề rất đặc biệt. Đó là khi trong những tình huống nguy hiểm, người ta tìm mọi cách để có thể chạy ra. Nhưng mà ngược lại, chúng tôi lại là người lao vào những nơi hiểm nguy đó. Có những tình huống chỉ xảy ra trong vòng vài phút, nhưng quyết định cả một mạng sống, cả một gia đình. Chúng tôi khi cứu được một người ra khỏi đám cháy an toàn, hoặc là khi mà cứu được tài sản của người dân, tích góp cả một đời, thì khi đó, đó là những động lực để chúng tôi gắn bó với nghề cảnh sát phòng cháy cháy.
1: Đêm ngày 21 tháng 2 năm 2025, trên tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Sạt Vạt, Yên Châu, tỉnh Sơn La, xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều người thương vong, hiện trường hỗn loạn trong đêm tối. Ngay sau khi nhận được tin, Đại úy Lê Trung Dũng cùng đồng đội vượt gần 70 km trong đêm, bắt đầu cuộc chạy đua sinh tử.
0: Cho đến bây giờ thì tôi vẫn không thể nào quên được cuộc gọi vào lúc 1 giờ sáng ngày 22 tháng 2 năm 2025. Thì đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ chúng tôi ấy, thì những cuộc gọi nửa đêm đó không phải chỉ là những cái cuộc gọi thông thường. Đó là báo hiệu và chúng tôi bắt đầu phải chạy đua với thời gian. Nhận được tin báo của lực lượng cảnh sát giao thông là xảy ra vụ tai nạn giao thông tại bản Thín, xã Sạp Vạt, huyện Yên Châu. Thì thời điểm đó là có một nạn nhân sau va chạm giao thông đã bị mắc kẹt ở trong cabin xe khách. Tại địa điểm đó thì cách đơn vị của chúng tôi khoảng tầm 70 km. Mặc dù là trời đêm mưa gió, gió rét, đường dốc đá và có rất nhiều cái yếu tố phát sinh, nhưng chúng tôi rất phải cố gắng bình tĩnh và tập trung cao độ để nhanh chóng di chuyển đến hiện trường. Và khi đến hiện trường thì ban đầu chúng tôi nhận được tin báo chỉ có một nạn nhân thôi. Nhưng mà khi đến nơi thì rất nhiều những người bị nạn, nạn nhân đang nằm la liệt ở trên xe hoặc là ở dưới đường. Và tổng số người thương vong của cái vụ việc đó, vụ tai nạn giao thông đó lên tới gần 20 người. Trong đó là có 6 người ở trên xe khách. Là trong cái quá trình tham gia giao thông thì do đường trời mưa trơn trượt nên xe khách đã không làm chủ tốc độ và đến đoạn cua thì đã va chạm vào một xe đầu kéo, là khiến người lái xe đầu kéo là tử vong tại chỗ và 6 người trên xe khách cũng đã tử vong, trong đó có cả người già, người cao tuổi và có cả trẻ nhỏ. Thì khi chúng tôi đến hiện trường thì các đồng chí cũng biết là đối với vụ tai nạn giao thông ấy, mà khi mà gọi đến chúng tôi ấy, thì những nạn nhân này là thường trong tình trạng là không nguyên vẹn.
1: Trong bóng tối, mưa lạnh, địa hình hiểm trở, họ vẫn bám trụ suốt nhiều giờ liền. Sau hơn 15 giờ đồng hồ, các nạn nhân được tìm thấy.
0: Và chúng tôi rất mong muốn chỉ cần có một tia hy vọng thôi, chúng tôi cũng sẵn sàng nỗ lực hết mình để có thể cứu lấy cái còn trong cái mất.
1: Đã quen với những cuộc gọi khẩn cấp giữa đêm, những nhiệm vụ không hẹn trước và những tình huống không có chỗ cho sai sót. Cứu nạn cứu hộ là cuộc chiến với thời gian, nơi mỗi giây đồng hồ trôi qua đều có thể quyết định sự sống còn. Mọi phương án đều phải được đưa ra nhanh chóng và chính xác. Luôn là người có mặt nơi tuyến đầu, trực tiếp chỉ huy lực lượng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Với Đại úy Lê Trung Dũng và đồng đội, điều quan trọng nhất vẫn là giữ vững tinh thần, không bỏ cuộc, không chậm trễ. Bởi phía sau đó là sự sống của nhân dân.
0: Cũng có một số điện thoại lạ gọi cho tôi và anh ta nói là anh ta là tôi vẫn nhớ là Trần Đình Dự, là nạn nhân của cái vụ việc đó, và sau khi tỉnh dậy thì cũng đã cố gắng liên hệ với các lực lượng để có thể xin số điện thoại. Chúng tôi không lấy đó làm niềm tự hào, nhưng đó là điều đáng quý nhất, vì chúng tôi sau khi mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đã cứu được cái còn trong cái mất và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
1: Khi ngọn lửa đã tắt, hiện trường dần trở lại bình yên. Với anh, đó là khoảng thời gian ý nghĩa nhất.
0: Đối với tôi thì đã có rất nhiều người hỏi chúng tôi là đồng chí có sợ không? Nói thật, nói nếu không sợ thì là không đúng. Nhưng mà đối với chúng tôi, đó là nhiệm vụ. Và khi chúng tôi lao vào những cái vụ việc nguy hiểm, ví dụ tai nạn, sự cố thì có rất nhiều nguy cơ rình rập như nhiệt độ cao hoặc là cấu kiện xây dựng, có rất nhiều rủi ro đối với chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi thường nghĩ đến là làm cách nào có thể nhanh nhất để có thể cứu được cái còn trong cái mất.
1: Không chỉ dũng cảm nơi hiện trường, Đại úy Lê Trung Dũng còn là người luôn quan tâm đến công tác huấn luyện, nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ. trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm

0: thực tiễn, giúp lực lượng nâng cao khả năng xử lý các tình huống phức tạp, góp phần xây dựng tập thể vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
1: Chúng tôi huấn luyện, chúng tôi rèn luyện để có thể tăng cường thêm tinh thần và tuân thủ theo cái kỷ luật chiến đấu. Đối với lực lượng của chúng tôi thì vẫn luôn luôn thực hiện cái công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân là lấy cái phòng hơn cái chữa. Chúng tôi lấy phòng cháy là ưu tiên hơn chữa cháy.
0: Sau những giờ làm nhiệm vụ căng thẳng, Đại úy Lê Trung Dũng trở về với cuộc sống đời thường giản dị. Là người con, người chồng, người cha luôn dành tình cảm cho gia đình. Thế nhưng với đặc thù công việc, anh luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào khi có lệnh.
1: Đối với lực lượng chúng tôi thì khi được hỏi là gia đình có lo lắng hay không, có suy nghĩ gì nhiều không, thì tất nhiên là gia đình tôi rất lo lắng. Tại vì có những cái vụ việc sự cố tai nạn xảy ra, nhất là những cái vụ cháy lớn hoặc là những cái vụ tai nạn phức tạp, thì người ở nhà thường là những người lo lắng nhất. Khi tôi thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ không thể liên lạc được. Đó, và vợ tôi có nói là trách nhiệm của anh là trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với người dân. Nhưng trách nhiệm của anh với gia đình là phải đảm bảo an toàn khi trở về.
0: Ứng trực 24/24 giờ để kịp thời ứng cứu các vụ cháy nổ, tai nạn. Với tinh thần cứu người trước, không quản hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ gìn trật tự xã hội. Không ồn ào, không hào nhoáng. Những người lính cứu nạn cứu hộ vẫn ngày đêm thầm lặng cống hiến, đang ngày ngày viết nên những câu chuyện của lòng dũng cảm và trách nhiệm. Và Đại úy Lê Trung Dũng là một trong những người như thế. Câu chuyện của anh là minh chứng cho tinh thần vì nhân dân phục vụ.
2: Đồng chí Lê Trung Dũng là cán bộ có tinh thần trách nhiệm rất cao. Đồng chí luôn gương mẫu trong công việc và tích cực trong huấn luyện. Trong nhiều vụ cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng chí đã thể hiện sự dũng cảm và khả năng xử lý tình huống rất tốt.
0: Với những đóng góp nổi bật trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Đại úy Lê Trung Dũng đã nhiều lần được các cấp các ngành ghi nhận và khen thưởng. Nhưng đối với anh, phần thưởng lớn nhất chính là sự an toàn của người dân sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ.

0: chỉ cần đặt cọc vài trăm triệu đồng, người mua được hứa hẹn sẽ sở hữu căn hộ tại một trong những vị trí đắc địa của Hà Nội. Nhưng điều đáng nói là chủ đầu tư khẳng định dự án này không hề có căn hộ thương mại để bán. Thời gian gần đây, trên một số hội nhóm Facebook, Zalo xuất hiện nhiều thông tin giới thiệu về việc có thể mua căn hộ mà theo quảng cáo là căn thương mại tại dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội. Những thông tin này thu hút nhiều sự chú ý bởi các đối tượng quảng cáo không chỉ giới thiệu cụ thể vị trí và diện tích của căn hộ mà còn đưa ra những cam kết về khả năng thực hiện giao dịch trong thời gian ngắn. Trong vai người có nhu cầu mua nhà, phóng viên được giới thiệu về một căn hộ có mã căn là 15A3 và khẳng định đây là căn thương mại với mức giá đẹp, có thể thực hiện giao dịch đặt cọc được ngay.
1: Đang lấy ra vị trí ở phía cặp của căn thương mại ở đây và nó đảm bảo cho mình là căn thương mại. Đấy là vị trí là sẽ có hai căn, vị trí là có tầm căn ra hai căn rồi một số căn 23. Làm trường góc
2: 23 A5
1: và có một cái tầng là 15 A3 là tầng đấy, nhưng mà cái 25 A3 thì để em thì bỏ tăng 15 A3 là tầng trung rồi này.
3: Nhưng mà tức là nếu mà bây giờ thì anh để giá cho nhà em
1: mình đấy thì em trao đổi với tụi thì đấy, cái giá nếu mà lấy thì mà anh xin mở thì ở đây thì cái chỗ đấy thì chỉ để thì cho cái giá là trận giá giá nó nói là anh biết rồi, em dùng để nhờ thực tế mua một phần là đầu tư thật.

0: đấy thì đa hiện tại là bếp nha, em vì được bao cái căn bếp cho phải bao trăm trăm
1: đấy,
0: triệu mét,
1: trăm triệu mét.
0: Vâng.
2: Đáng chú ý, khi phóng viên chưa thực sự bị thuyết phục, người này tiếp tục nhấn mạnh vào những yếu tố được cho là giá trị của căn hộ như vị trí căn góc, diện tích đẹp, thiết kế cao cấp và số lượng có hạn. Cùng với đó là thông tin về việc căn hộ đã được những người này đặt cọc 500 triệu, cùng các điều khoản ràng buộc trách nhiệm giữa các bên. Mọi lời giới thiệu được đưa ra cũng đều nhằm gia tăng sức hấp dẫn của cơ hội mua nhà mà người này đang chào bán.
0: Em hỏi tí, đây là cái căn này là căn thương mại cho nên mình có thể chuyển
3: đấy, đấy chuyển nhượng bình thường. Đó là chắc chắn mình là phải là thương mại, là chuyển nhượng bình thường. Tại vì trong công văn của mình đọc là có những căn dôi dư thì là chủ đầu tư có quyền là đủ bán khi mà hồ sơ nó đủ rồi. Công an lại biết đấy, người ta nó sẽ nhận được số căn số lượng thôi. Còn để mà vàng thì không được rồi. Nên xong nó dồn lại còn lại những căn đấy nó mới ra được mã trang cho em. Đấy là đấy. Còn lúc mà em ra cái này đấy, em đã đặt cọc trước cho người ta 50 triệu rồi. Sau đấy là em mới sau đấy lúc là cọc xong ra càng này em mới đặt lên 500 triệu. Đấy, đấy là những cái gì đấy, thông tin là anh em người thật người thật. Dự án này chắc không biết anh chị tìm hiểu chưa, nhưng mà dự án này thì em thì là còn nó chỗ đấy nó là nhà số 3 nên nó không chỉ nó là 80 năm là nên là nó khúc nó là trung cấp của nó cấp luôn, là vì khi hoàn thiện nó nhá, vách kính nha, kính nó là kính hai lớp, là em biết là chống nhiệt này, thứ hai là trần, hệ thống trần kèm theo là hệ thống điều hòa, trong cái vách vệ sinh nó có bếp rồi, sàn gỗ kèm theo là trong cái vách vệ sinh thì nó có vách kính. Của em bây giờ nhá, em cọc là nó sẽ em cọc 500, thưởng phạt là một bộ luôn, là ví dụ xong đấy là nó báo cho em là dự kiến là 40-45 ngày là nó sẽ ký, nhưng mà cái từ tiến độ thì nó liên quan đến việc nhà xã hội thì nó phải xử lý nhà xã hội trước, vì vừa rồi 16 năm này nó vừa bốc này. Đấy sau đấy là đến 16 năm sau rồi nó dự kiến là sau xử lý xong nó sẽ đến được mình.
2: Tuy nhiên, khi phóng viên mang toàn bộ thông tin này tới chủ đầu tư, câu trả lời mà chúng tôi nhận được thì hoàn toàn trái ngược.
4: Chúng tôi khẳng định dự án 275 Nguyễn Trãi là dự án dành riêng cho lực lượng vũ trang công an nhân dân. Toàn bộ dự án chúng tôi có 408 căn nhà, thì toàn bộ 408 căn này là căn nhà ở xã hội cho lực lượng công an đang tại chức, tại đóng trên địa bàn Hà Nội. Và cái việc mà đối tượng mua như này thì danh sách và phân danh sách trên cơ sở đăng ký của các đơn vị công an và Bộ Công an ở đây, Cục H2 là đơn vị trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo bộ để ký phân duyệt trực tiếp và đồng chí Bộ trưởng là phân cho từng đơn vị. Và trong cái đơn vị này thì Bộ cũng có cái văn bản là yêu cầu các đơn vị phải rà soát và người đăng ký thứ nhất phải đúng đối tượng, đúng điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành và phải những người khó khăn nhất về nhà ở để ưu tiên cho cán bộ. Đấy, và cũng nghiêm cấm cái việc cán bộ mua bán sang tên, thậm chí là cho thuê là đều bị nghiêm cấm. Cho nên đến giờ phút này qua nắm tình hình thì cũng báo cáo với anh là mới đây chúng tôi mới ký được 199 trên 408 căn. Và sau khi ký xong thì chúng tôi liên tục theo dõi trên hệ thống mạng. Và đến giờ phút này khẳng định không có bất cứ cán bộ chiến sĩ nào bán căn hộ mình được mua. Đấy, đấy, cho nên từ những cái khẳng định của chủ tư đấy, chúng tôi khẳng định là không có căn hộ thương mại ở dự án và cán bộ sĩ cũng không được phép bán căn hộ xã hội mà đã được bộ phân cho những đối tượng mà giả danh nào là xuất ngoại giao rồi là xuất đối nội đối ngoại rồi mua lại cán bộ chiến sĩ hoặc căn hộ thương mại là hoàn toàn bịa đặt và không có bất cứ cái nào trên thực tế.
2: Sự trái ngược giữa khẳng định của chủ đầu tư với những lời cam kết của các đối tượng cò mồi tại dự án này tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người dân, từ nguy cơ mất tiền đến những tranh chấp pháp lý có thể phát sinh. Việc người dân cần tìm hiểu kỹ tính chất dự án, đối tượng được thụ hưởng và kiểm chứng thông tin từ chủ đầu tư cũng như các cơ quan có thẩm quyền sẽ giúp người dân hạn chế tối đa những rủi ro không đáng có.
5: Thì hiện nay các cơ quan quản lý thực hiện rất là nghiêm ngặt. Họ sẽ phải kiểm tra xem là cái người đó, người sử dụng đó có phải là đúng là người đứng tên hợp đồng hay không. Ở thực tế thì đã có rất nhiều cái trường hợp mà phát hiện ra là những người đang sử dụng không phải là những người đứng tên hợp đồng. Các cơ quan có thẩm quyền đã thu hồi lại cái xuất bán cho những người này và dẫn đến là cái rủi ro, cái thiệt hại lớn nhất.

0: là cho những người mua mà mình không thuộc đối tượng đó.
1: Với người dân thì không chỉ gửi riêng với dự án 275 Nguyễn Trãi đâu, mà các dự án khác thì theo tôi thì ngay cái tên đầu đề dự án cũng đã phần nào phản ánh được một phần cái bản chất nội dung dự án rồi. Ngay khi vì sao có những dự án thì người ta là đây là dự án thương mại, dự án cao cấp nọ cao cấp kia, bán thương mại thì người dân có thể liên hệ để mua bình thường. Nhưng những cái dự án có tính đặc thù, chúng tôi trong cái đầu đề tên biển dự án chúng tôi quảng cáo cho trên website chính thức của doanh nghiệp cũng như trên cái biển hiệu của tại công trường, tôi ghi rõ đây là dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân, nhà ở xã hội. Thế thì qua cái tên đó thì đã khẳng định rồi đối tượng đây chỉ là lực lượng công an nhân dân, lực lượng vũ trang công an chứ không có đối tượng bên ngoài. Thế còn cái phần mà thương mại, căn hộ thương mại ở trong cái dự án công an, tuy rằng luật có cho phép nhưng tùy dự án mới có chứ không phải dự án nào có, và hầu hết các chủ đầu tư đều có các website trên mạng. Thì thứ nhất là đề nghị là có thể tìm hiểu qua website chính thức của chủ tư, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với những bộ phận chăm sóc khách hàng của chủ tư để được tham mưu, để được tư vấn, tránh tình trạng là qua những cò mồi tên ảo, qua những cái đối tượng lừa đảo có cái tham lam mà muốn lừa đảo của dân thì tự nhiên dân sẽ mất tiền. Cho nên là nên tìm hiểu từ những nguồn tin chính thức, từ những cái website chính thức, tránh những cái trường hợp mà bị thiệt thòi khi bị lừa đảo.
2: Khi những căn hộ không tồn tại vẫn được giao bán công khai trên mạng xã hội, câu hỏi đặt ra là còn bao nhiêu người sẽ trở thành nạn nhân nếu những chiêu trò này khi không được ngăn chặn kịp thời. Chỉ khi tìm hiểu đầy đủ thông tin từ chủ đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền thì người dân mới có thể tự bảo vệ tài sản của mình, tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng

lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: Mỹ tấn công trả đũa Iran theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Các nước Bắc Âu và Baltic ủng hộ Ukraine tiến tới gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Hơn 18% ca mắc Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã tử vong. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới ngày 10 tháng 6. Thưa quý vị, tình hình khu vực Trung Đông đang có những diễn biến đáng quan ngại. Cùng với đó là những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Sau đây là phần tin chi tiết. Rạng sáng ngày 10 tháng 6, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran nhằm phản ứng với việc Tehran bắn hạ một trực thăng Apache đang tuần tra trên eo biển Hormuz.
1: Một thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, CENTCOM cho biết, các lực lượng thuộc CENTCOM đã bắt đầu tiến hành các cuộc không kích mang tính tự vệ nhằm vào Iran vào lúc 17 giờ chiều hôm nay theo giờ miền Đông, tức 4 giờ sáng ngày 10 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh nhằm đáp trả việc một trực thăng Apache của quân đội Mỹ bị bắn hạ vào ngày hôm qua. Theo CENTCOM, chiến dịch này là một phản ứng tương xứng đối với hành động gây hấn vô cớ của Iran. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington buộc phải đáp trả sau vụ tấn công mà ông cáo buộc Iran thực hiện, dẫn đến việc một trực thăng quân sự Mỹ bị bắn rơi. Trong khi đó, ngày 9 tháng 6, một số nguồn tin đưa tin các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã được thu hẹp xuống còn 4 vấn đề hạt nhân trọng yếu. Washington đang tìm kiếm một lệnh đình chỉ các hoạt động làm dầu urani của Iran trong ít nhất 15 năm, hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế để làm loãng kho dự trữ urani đã được làm dầu, dỡ bỏ ba cơ sở hạt nhân lớn tại Natan, Fordo và Isfahan, và quyền thực hiện các cuộc thanh sát quốc tế vào bất kỳ thời điểm nào và tại bất kỳ địa điểm nào ở Iran.
0: Anh, Pháp, Canada, Na Uy, Australia và New Zealand đã công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc liên quan đến bạo lực do một bộ phận người định cư Israel gây ra đối với người Palestine tại khu bờ Tây bị chiếm đóng. Theo quyết định của các nước tham gia, những cá nhân và tổ chức bị trừng phạt sẽ bị đóng băng tài sản, cấm nhập cảnh và bị hạn chế đảm nhiệm vai trò quản lý hoặc điều hành doanh nghiệp. Bên cạnh các biện pháp trừng phạt, Anh cũng lần đầu tiên cập nhật hướng dẫn dành cho doanh nghiệp hoạt động ở nước ngoài.

0: Bài khuyên cáo tránh tham gia các hoạt động kinh tế và tài chính liên quan đến các khu định cư của Israel tại bờ Tây, vốn bị nhiều quốc gia coi là bất hợp pháp theo luật quốc tế. Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh việc mở rộng khu định cư và các hành vi bạo lực liên quan là bất hợp pháp, đồng thời đe dọa nghiêm trọng đến triển vọng giải pháp hai nhà nước, cũng như hòa bình và an ninh lâu dài giữa Israel và Palestine. Liên minh châu EU đã công bố đề xuất gói trừng phạt thứ 21 nhằm gia tăng sức ép đối với Nga, tập trung vào các lĩnh vực như dầu mỏ, vận tải biển, tài chính, thủy sản và quân sự, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài. Phát biểu tại Bruxelles, Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen nhấn mạnh gói biện pháp trừng phạt mới nhằm siết chặt các nguồn tài trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, đồng thời ngăn chặn các hành vi né tránh lệnh trừng phạt hiện hành của Moscow. Các biện pháp mới tập trung vào những lĩnh vực then chốt có khả năng tạo nguồn thu và hỗ trợ nền kinh tế Nga, bao gồm năng lượng, dịch vụ tài chính, tiền mã hóa và thương mại. Đáng chú ý, lần đầu tiên ngành thủy sản cũng được đưa vào phạm vi trừng phạt, đồng thời EU sẽ áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với các cựu quân nhân Nga. Hiện đề xuất mới của EU cần nhận được sự nhất trí của toàn bộ 27 quốc gia thành viên trước khi chính thức có hiệu lực. Các nhà ngoại giao châu Âu cho biết khối này đang hướng tới mục tiêu hoàn tất quá trình đàm phán và phê duyệt trong những tuần tới. Hội nghị thượng đỉnh các nước Bắc Âu Baltic vừa diễn ra tại thủ đô Tallinn của Estonia đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về an ninh khu vực. Bất chấp những bất đồng gần đây liên quan đến sự cố máy bay không người lái đi lạc, các nước Bắc Âu và Baltic đã khẳng định cam kết kiên định trong việc ủng hộ Ukraine tiến tới hội nhập lâu dài với khu vực châu Âu, Đại Tây Dương.
1: Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đã ký tuyên bố chung, khẳng định Ukraine là đối tác an ninh cốt lõi của khu vực. Các nước cam kết đồng hành cùng Kiev trong lộ trình hội nhập châu Âu, Đại Tây Dương, hướng tới mục tiêu gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Thủ tướng nước chủ nhà Estonia nhấn mạnh, hỗ trợ Ukraine là ưu tiên hàng đầu, đồng thời kêu gọi thắt chặt liên kết quốc phòng giữa các bên.
2: Các hình thức hợp tác thiết thực như nhóm Bắc Âu Baltic tạo nền tảng để châu Âu đoàn kết và mạnh mẽ hơn trước các mối đe dọa. Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tế, cử chuyên gia đào tạo và chuyển giao công nghệ giám sát, bảo vệ bầu trời để cùng các đồng minh ngăn chặn các rủi ro an ninh tiềm tàng.
1: Cam kết thắt chặt an ninh được đưa ra sau một số bất đồng gần đây, khi một số thiết bị bay không người lái của Ukraine đi lạc vào không phận Estonia và Latvia. Tuy nhiên, sự cố này lại trở thành động lực để các bên chủ động phối hợp, tìm kiếm giải pháp phòng thủ chung thực chất và tiết kiệm chi phí hơn.
2: Vấn đề không chỉ là mua công nghệ, chúng ta cần hợp tác thường xuyên với Ukraine ngay trên thực địa để có giải pháp tối ưu nhất. Các thách thức kỹ thuật đang thay đổi rất nhanh và Ukraine là bên có năng lực thực chiến tốt nhất hiện nay trong việc bảo vệ bầu trời.
1: Trong khuôn khổ hội nghị, Ukraine và Estonia đã ký thỏa thuận tăng cường phòng không, đồng thời hợp tác sản xuất chung tên lửa và thiết bị bay với Latvia. Giới phân tích nhận định, những bước đi thực chất này không chỉ bảo vệ an ninh khu vực, mà còn là bước đệm vững chắc đưa Ukraine tiến gần hơn tới mục tiêu hội nhập NATO.
0: Các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử trở thành tổng thư ký tiếp theo của Liên Hợp Quốc hôm qua đã tham gia cuộc tranh luận đầu tiên tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ, qua đó kêu gọi thúc đẩy đổi mới và cải cách Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang chịu áp lực sự kiện tập trung vào hình mẫu lãnh đạo mà Liên Hợp Quốc đang cần để giải quyết những thách thức hiện nay và cách mà Tổng thư ký tiếp theo có thể làm cho Liên Hợp Quốc trở nên phù hợp và hiệu quả, những người tham dự đã đặt câu hỏi cho các ứng cử viên về quan điểm của họ đối với tình trạng của chủ nghĩa đa phương, vai trò lãnh đạo và tương lai của Liên Hợp Quốc, hòa bình và an ninh, phát triển, biến đổi khí hậu, nhân quyền và công nghệ, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo AI. Theo kế hoạch, 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ lựa chọn ứng cử viên Tổng thư ký trong một loạt các cuộc bỏ phiếu kín bắt đầu từ tháng tới để trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phê chuẩn. Tổng thư ký tiếp theo dự kiến nhậm chức vào ngày 1 tháng 1 năm tới. Còn tại Đức, Hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc đang diễn ra với sự tham dự của hơn 7.000 đại biểu. Đây được xem là bước chuẩn bị kỹ thuật và chính trị đặc biệt quan trọng nhằm thúc đẩy các cam kết trước thềm Hội nghị thượng đỉnh COP31 vào cuối năm nay. Tại kỳ họp lần này, các cuộc đàm phán tập trung vào 3 trụ cột chính, bao gồm mục tiêu toàn cầu với thích ứng, tài chính khí hậu và cơ chế chuyển đổi công bằng, nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi xanh diễn ra bao trùm. Ban thư ký Công ước Khung cảnh báo việc tiếp tục phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch sẽ làm gia tăng lớn các rủi ro về thiên tai và lạm phát. Song song với đó, Thổ Nhĩ Kỳ, nước chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh COP31, đã đề xuất một sáng kiến tự nguyện nhằm nâng tỷ trọng điện khí hóa toàn cầu lên 35% vào năm 2035. Các chuyên gia lưu ý lộ trình này chỉ thực sự hiệu quả nếu nguồn điện được chuyển dịch mạnh sang năng lượng tái tạo. Thực tế, trong năm 2020,

2025, năng lượng tái tạo đã đạt cột mốc lịch sử khi chiếm 34% sản lượng điện toàn cầu, lần đầu tiên vượt qua tỷ trọng của than đá. Chưa đầy một tháng sau khi tuyên bố bùng phát dịch Ebola vào ngày 15 tháng 5, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận ít nhất 101 ca tử vong trong

0: và vượt biên giới sang Uganda. Công tác kiểm soát dịch bệnh vấp phải nhiều trở ngại nghiêm trọng. Các nhân viên y tế tuyến đầu với mức lương và thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, nhiều lần bị người dân tức giận tấn công, trong khi một số cộng đồng địa phương hoài nghi, càng gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Tại nhiều điểm nóng, xung đột vũ trang liên quan đến hàng chục nhóm phiến quân, một số có liên hệ với nước ngoài hoặc tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, khiến lực lượng y tế không thể tiếp cận. Thưa quý vị, một chiếc phà 500 năm tuổi có niên đại từ thời Leonardo da Vinci một lần nữa đã được sử dụng để chở người dân di chuyển qua sông Adda, miền Bắc Italia, được hồi sinh bởi các tình nguyện viên địa phương. Phương tiện giao thông lịch sử này gần đây đã trở thành một giải pháp bất ngờ cho vấn đề giao thông hiện đại. Nội dung này sẽ đến thay cho lời chào kết của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Một chiếc phà cổ đang giúp người dân địa phương băng qua sông Adda mỗi ngày. Chiếc phà này có thiết kế từ hơn 500 năm trước, vào thời của danh họa Leonardo da Vinci. Thời gian gần đây, người dân sống giữa hai thị trấn Imbesago và Villa de Adda dùng chiếc phà này để đi lại. Nó vừa bất ngờ hoạt động trở lại sau khi các tuyến đường chính trong vùng gặp sự cố ách tắc.
2: Đây là phương tiện giao thông đã tồn tại ở đây 500 năm. Nó được sử dụng để trao đổi hàng hóa trước khi bị thay thế bằng cầu ở những nơi khác. Tuy nhiên, chiếc phà này vẫn tồn tại. Và giờ đây, nó đã trở lại với mục đích sử dụng ban đầu, kết nối hai cộng đồng dân cư sống ở hai bên bờ sông.
1: Phương tiện này có tên là phà Leonardo. Dù mang tên vị danh họa, người ta vẫn chưa rõ Leonardo da Vinci có tự tay thiết kế nó hay không. Nhưng chắc chắn ông đã vẽ lại nó vào năm 1513. Bản vẽ gốc của chiếc phà hiện được lưu giữ tại Windsor, Anh. Phà chạy bằng một nguyên lý rất đơn giản, thông minh và hoàn toàn không gây ô nhiễm môi trường.
2: Bánh lái được sử dụng để điều chỉnh độ nghiêng của phà sao cho nó hấp thụ tốt hơn dòng chảy tác động vào nó và khiến nó di chuyển.
1: Đây là chiếc phà cuối cùng thuộc loại này còn hoạt động trên sông Adda. Vào năm 2023, phà suýt bị bỏ hoang khi người quản lý cũ ngừng làm việc. Để cứu lấy chiếc phà lịch sử, chính quyền thị trấn Imbesago đã vào cuộc. Thị trưởng Fabio Vegani đã tự mình thi lấy bằng lái phà. Ông cùng các tình nguyện viên địa phương đã khôi phục lại tuyến đường sông này từ năm 2024. Ban đầu, phà chỉ được dùng để chở khách du lịch vào dịp cuối tuần. Tuy nhiên, một cây cầu lớn trong vùng gần đây phải đóng cửa để sửa chữa. Việc này khiến giao thông quanh sông bị nghẽn nghiêm trọng. Để giải quyết, người dân đã nảy ra sáng kiến dùng lại chiếc phà xưa.
2: Phà rất hữu ích. Nó không chỉ được sử dụng cho chuyến du lịch vào cuối tuần, mà còn trở nên hữu ích với những người đi làm và cần di chuyển. Chiếc phà này thực sự rất tuyệt vời. Nó giúp chúng tôi khởi đầu một ngày mới tốt hơn.
1: Các tình nguyện viên lái phà bắt đầu đón khách từ 7 giờ sáng mỗi ngày. Chiếc phà cổ xưa bỗng nhiên trở thành phương tiện cứu cánh cho người dân di chuyển qua sông.
2: Hiện tại, đây là phương tiện nhanh nhất giúp tôi đi từ nhà đến chỗ làm. Nhưng tuyệt vời nhất là tôi có được phút giây yên tĩnh khi di chuyển. Tôi rất vui vì dịch vụ cần thiết này đã được cung cấp.
1: Dịch vụ phà vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Do đó, các tình nguyện viên lái phà vẫn phải cân bằng giữa công việc chính của họ với thách thức duy trì hoạt động của chiếc phà mỗi ngày.

Một nền kinh tế mở luôn vận động dựa trên tốc độ và sự thông suốt của các dòng chảy hàng hóa. Đối với một đô thị cửa ngõ đóng vai trò đầu tàu cho nền kinh tế miền Trung như Đà Nẵng, áp lực này sẽ đổ dồn lên từng mét vuông cầu cảng, từng ô cửa kiểm soát tại sân bay. Đứng trước bài toán quá tải và yêu cầu tối ưu hóa cho chuỗi cung ứng thì cải cách quy trình hay mô hình hải quan số không còn là lựa chọn công nghệ.

0: mà đã trở thành áp lực để phù hợp với sự vận hành và phát triển của thành phố.
1: Xin kính chào quý vị khán giả. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại Chi cục Hải quan khu vực 12 và quý vị có thể chứng kiến sự hiện đại hóa cũng như chuyển đổi số của Hải quan khu vực Đà Nẵng. Tuy nhiên thì ngoài việc chuyển đổi số ra thì quý vị có nhìn thấy đây là bảng 4 luôn. Đây chính là thể hiện tinh thần của lực lượng Hải quan Đà Nẵng. Và để tìm hiểu rõ hơn về điều này thì mời quý vị theo dõi chương trình Khát vọng vươn mình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Tại Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, áp lực xử lý dòng khách và hàng hóa quốc tế đòi hỏi một sự thay đổi từ gốc rễ, đó là văn hóa ứng xử công vụ. Mô hình nụ cười hải quan hay phương châm 4 luôn tại đây không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu treo trên tường mà được cụ thể hóa bằng sự chủ động, lấy sự hài lòng và tiết kiệm thời gian của người dân doanh nghiệp làm thước đo chính xác nhất cho hiệu quả công việc.
3: Nó xuất phát từ yêu cầu thực tế, từ nhiệm vụ thực tế và cái khả năng đánh giá của cái lượng khách hàng cũng như cái yêu cầu nhiệm vụ chung của thành phố Đà Nẵng trong cái thực hiện việc cái tiếp đón cũng như mở rộng cái lượt du khách quốc tế cũng như tất cả các du khách trên khắp nơi. Nhiệm vụ đó thì đặt ra đối với đơn vị là tiền tuyến đứng đầu và tiếp nhận cái dòng khách từ nước ngoài. Chúng tôi phải xây dựng mô hình phù hợp để xây dựng cái niềm tin và cái môi trường thân thiện để cho các du khách quốc tế đến đây xem như một địa điểm du lịch hấp dẫn.
2: Trong chuỗi cung ứng logistics toàn cầu, thời gian là chi phí. Chỉ cần một nút thắt hay một sự chậm trễ nhỏ ở khâu thủ tục có thể làm phát sinh chi phí lưu kho bãi, làm chậm tiến độ giao hàng và giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thấu hiểu áp lực đó, cơ quan hải quan buộc phải dịch chuyển tư duy vận hành từ quản lý hành chính đơn thuần sang đồng hành và gỡ khó cùng doanh nghiệp.
3: Vì vậy thì ngay từ ban đầu, đảng ủy của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng và bây giờ của Chi cục Hải quan khu vực 12 cũng đã quan tâm bồi dưỡng và đặt lên hàng đầu đối với cái nụ cười hải quan và trọng tâm thì thực hiện ở tại cái hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng. Và thực tế nó đã và đang diễn ra một cách thuận lợi và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao cũng như các hãng bay trên thế giới có bình xét và nhận định về cái đề án nụ cười của hải quan thành phố Đà Nẵng cũng như hải quan khu vực 12 mang lại cái phong thái và niềm khởi sắc mới, mang Đà Nẵng đến một dáng dấp mới, một khu vực đáng sống, một cái nơi địa điểm du lịch là hấp dẫn.
2: Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội mang tính cơ hội và bước ngoặt khi khu thương mại tự do được hình thành và cảng biển quốc tế Liên Chiểu đang dần được lộ diện với tầm vóc một trung tâm trung chuyển quốc tế. Nhưng hạ tầng cứng chỉ có thể phát huy được tối đa lợi thế khi có một hệ thống hạ tầng mềm tương thích và đó chính là quy trình quản lý số hóa thông minh.
3: Hải quan khu vực 12 tổ chức lại với một vai trò là thống nhất, tập trung và hiện đại quản lý nhà nước, vừa đảm bảo hiệu quả, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Chúng tôi triển khai các nghị quyết, chính sách, các văn bản và chủ trương của ngành đến với tất cả cộng đồng doanh nghiệp trong địa bàn. Với vai trò của hải quan cũng là một mắt xích quan trọng đối với hải quan của khu vực miền Trung và cả nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là cầu nối thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu từ sản xuất, kinh doanh cho đến cung ứng ra thị trường thế giới.
2: Là cửa ngõ hướng ra Biển Đông trên hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối giao thương liên quốc gia, việc hiện đại hóa và tổ chức lại mô hình quản lý tập trung tại Hải quan khu vực 12 chính là câu trả lời cho yêu cầu hội nhập sâu rộng này.
3: Hải quan số, hải quan thông minh trong thời gian đến. Nhưng mà trước mắt thì chúng tôi triển khai cái mô hình hải quan tập trung trong thời gian sắp gần đến đây, trong thời gian chuẩn bị. Vì vậy thì trước cái tình hình như thế thì Chi cục Hải quan 12 đã chủ động xây dựng các phương án, các kế hoạch triển khai thực hiện các bước quy trình thủ tục hải quan số

0: hải quan thông minh và tổ chức sắp xếp lại các đơn vị hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu để đáp ứng theo tình hình mới và nhu cầu mới trong quá trình thực hiện hải quan số, hải quan thông minh trong thời gian đến.
1: Thưa quý vị, song song với việc chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính thì vấn đề con người luôn là một trong những mắt xích hết sức quan trọng. Và đối với mỗi cán bộ hải quan nơi đây, không chỉ là những cán bộ nghiệp vụ đơn thuần mà họ là những đại sứ luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu. Đó chính là đơn giản hóa thủ tục cho các doanh nghiệp cũng như giảm thiểu tối đa giờ làm thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng.
2: Doanh nghiệp này đang đảm nhận một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng thương mại quốc tế, từ tư vấn thủ tục đầu tư, giấy phép chế xuất, thực hiện khai báo hải quan, kê khai thuế, đến hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện báo cáo quyết toán. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự chính xác, chuyên nghiệp và khả năng cập nhật nhanh chóng các quy định pháp luật. Hiện nay, doanh nghiệp đang đồng hành cùng nhiều đơn vị tại khu vực miền Trung, thành phố Hồ Chí Minh và Quy Nhơn với số lượng xử lý khoảng 3.000 container hàng hóa mỗi tháng. Con số đó không chỉ phản ánh quy mô hoạt động ngày càng mở rộng mà còn cho thấy nhu cầu ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với các dịch vụ logistics và hỗ trợ thủ tục xuất nhập khẩu.
3: Với việc Đà Nẵng mở rộng ra thì về phía doanh nghiệp logistics thì rất là nhiều cơ hội, vì nó sẽ có rất là nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường ở miền Trung, cũng như nhiều doanh nghiệp có xu hướng là chuyển về miền Trung. Những doanh nghiệp dệt may hay dài sử dụng nhiều lao động thì cái cơ hội cho doanh nghiệp logistics để có thể đầu tư thêm xe, kho bãi hay là phát triển thêm đội làm thủ tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc mà thông quan nhanh chóng.
2: Tại hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, trước đây mỗi bộ hồ sơ xuất nhập khẩu đồng nghĩa với rất nhiều công đoạn. Doanh nghiệp phải chuẩn bị giấy tờ, di chuyển nhiều lần giữa các cơ quan và mất hàng giờ, thậm chí hàng ngày để hoàn tất các thủ tục cần thiết. Trong bối cảnh giao thương ngày càng phát triển mạnh mẽ, cách làm truyền thống dần trở thành điểm nghẽn. Không chỉ làm tăng chi phí mà còn làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Yêu cầu đổi mới trở thành đòi hỏi tất yếu và chuyển đổi số chính là lời giải cho bài toán ấy.
4: Trước đây thì chúng tôi phải thực hiện xử lý thủ công và hồ sơ giấy rất là nhiều. Sau này thì khi thực hiện cái việc cải cách hiện đại hóa thì hầu như doanh nghiệp chỉ cần khai báo hải quan thông qua môi trường điện tử và có thể thực hiện khai báo mọi lúc mọi nơi, xóa bỏ rào cản về mặt không gian, thời gian. Và công chức hải quan khi tiếp nhận xử lý thì cũng dựa trên những thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Và đối với khâu xử lý thì thay vì chúng tôi phải đi thực hiện kiểm tra tất cả, nay chúng tôi chuyển sang quản lý giám sát trọng điểm. Đó là trên cơ sở những quyết định phân luồng từ hệ thống quản lý rủi ro thì đối với luồng xanh thì cơ bản tờ khai được thông quan ngay, còn công chức hải quan tập trung mạnh vào tờ khai luồng vàng, luồng đỏ. Nó mang tính tập trung và chuyên sâu hơn về nghiệp vụ hơn và giúp cho cái kết quả đầu ra nó sẽ luôn đảm bảo.
2: Sự thay đổi ấy không chỉ giúp công chức hải quan làm việc hiệu quả hơn mà còn thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của doanh nghiệp. Khi dữ liệu trở thành trung tâm của hoạt động quản lý, các quy trình được số hóa, việc phân loại và quản lý rủi ro cũng được thực hiện tự động.
4: Chúng tôi đã xử lý tự động và hầu như các chứng từ đã được số hóa. Đối với hệ thống quản lý rủi ro, hệ thống đưa ra kết quả phân luồng từ 1 tới 3 giây. Đối với luồng xanh thì việc thông quan lập tức, còn đối với tờ khai luồng vàng, luồng đỏ thì công chức xử lý cái việc hồ sơ cũng rất là nhanh vì thông qua các cái chứng từ đã được số hóa. Còn đối với cái cổng một cửa quốc gia thì trước đây thì doanh nghiệp họ phải nộp các cái giấy phép đăng ký với các cơ quan thuộc bộ, các ngành khác, và việc này cái thời gian chờ đợi khá là lâu. Tuy nhiên thì khi triển khai cơ chế một cửa quốc gia thì công chức hải quan chỉ thực hiện việc tra cứu và nó giảm thời gian tính mấy ngày xuống còn khoảng vài phút. Đồng thời thì những cái giấy phép đó có thể sử dụng lại, thay vì doanh nghiệp họ phải mỗi lần phát sinh phải đi xin giấy phép thì họ chỉ cần xin giấy phép một lần và sử dụng được cho những trường hợp sau.
2: 1 đến 3 giây, những con số tưởng chừng rất nhỏ nhưng phía sau đó là cả một sự thay đổi lớn trong quản lý, bởi mỗi giây phút được tiết kiệm trong quá trình thông quan đều đồng nghĩa với chi phí được giảm xuống và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp được mở rộng hơn.
3: Cải cách thủ tục thì cắt giảm rất là nhiều.

0: thời gian, vì hiện tại là không còn hồ sơ giấy mà tất cả là hồ sơ điện tử và một cửa trên hệ thống quốc gia, nên là giảm khoảng 80-90% thời gian là nhân viên không phải chạy ra ngoài hiện trường, và đa số là làm trên hệ thống điện tử và có thể tra cứu mọi thông tin ở trên đó là về tiến độ các thứ đồ này nọ. Nó sẽ tiết kiệm được thời gian và minh bạch về thông tin, và doanh nghiệp có thể tra cứu được và tiết kiệm được số lượng nhân sự phải tham gia cho cái việc khai báo hải quan.
1: Trong hoạt động xuất nhập khẩu, thời gian luôn đồng nghĩa với chi phí và cơ hội. Chính vì vậy, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa luôn là yêu cầu cấp thiết đối với cả cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.
2: Chúng tôi đã thực hiện quyết liệt và số hóa các quy trình, thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thực hiện toàn bộ các quy trình thủ tục hải quan trên môi trường điện tử. Thể hiện trong đó đó là việc thông quan hàng hóa. Thì đối với việc thông quan hàng hóa, đối với hàng hóa xuất khẩu hiện nay, từ khi tiếp nhận đến khi giải phóng hàng thông quan thì là 23 phút 44 giây, là có thể nói rằng là giảm 59 phút so với trước đây, một con số rất lớn, đạt được 71% cải tiến so với lần đo trước đây. Còn đối với tờ khai nhập khẩu thì thời gian tiếp nhận tờ khai cho đến khi thời gian thông quan giải phóng hàng hóa thì hiện nay còn 8 giờ, thì một con số rất là ấn tượng, và chúng tôi đã giảm được 12 giờ. Điều đó cho thấy rằng là trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa trong thời gian qua rất là hiệu quả và đảm bảo.
1: Nhờ việc áp dụng các công cụ số, hiệu quả của thủ tục xuất nhập khẩu đã được cải thiện rõ rệt. Như doanh nghiệp này, mỗi tháng cần làm từ 600 đến 700 tờ khai xuất nhập khẩu. Nếu việc đó chỉ thực hiện thủ công nhập bằng tay thì chi phí về thời gian và nhân công cũng khá lớn. Thay vào đó, hệ thống nhập dữ liệu đều sử dụng công cụ AI chạy tự động và cài đặt thời gian. Điều đó giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm thiểu sai sót.
3: Việc sử dụng chatbot của hải quan cho phép chúng tôi nhanh chóng tra cứu thông tin về pháp luật và quy trình thủ tục. Nhờ đó, doanh nghiệp không còn cần phải tham vấn trước với cán bộ phụ trách. Đồng thời gian cho các tác nghiệp xác nhận cũng được rút ngắn đáng kể. Bên cạnh đó, chức năng theo dõi tờ khai thông qua Zalo Official Account giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm tra kết quả tờ khai và xác định cán bộ phụ trách. Điều này giúp tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan và góp phần nâng cao hiệu quả chung của toàn bộ quy trình thông quan. Xét theo thời gian quy đổi, chúng tôi ghi nhận hiệu quả trên 100 giờ mỗi tháng.
2: Sắp tới đây thì chúng tôi sẽ dùng công nghệ AI phân tích toàn bộ các thông tin lô hàng hóa để làm cơ sở để cho việc thông quan hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thời gian sắp đến. Ngoài ra thì các hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng từng bước được nâng cao và được quan tâm để triển khai trong môi trường số, môi trường hải quan thông minh. Và chúng tôi tiếp tục thực hiện cái cửa khẩu số, cảng biển thông minh, và đồng thời cũng nghiên cứu về cái chính sách thực hiện liên quan đến cái môi trường mở của cái khu thương mại tự do và cách thức quản lý đối với cảng biển Liên Chiểu Đà Nẵng trở thành một trung tâm quốc tế liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, trung chuyển quốc tế và một trung tâm kinh doanh của khu vực khu thương mại tự do.
1: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, Hải quan khu công nghiệp Đà Nẵng đã triển khai thí điểm kênh thông tin trên nền tảng Zalo nhằm cung cấp nhanh chóng các thông tin liên quan đến hoạt động thông quan, xử lý hồ sơ và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, kênh thông tin này đã thu hút gần 500 lượt theo dõi và hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn. Đó không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là sự thay đổi trong tư duy phục vụ.
4: Khai báo hồ sơ lên cơ quan hải quan mà muốn biết thông tin hồ sơ đấy tiến trình xử lý như thế nào, hoặc là công chức nào xử lý hồ sơ, thì doanh nghiệp phải điền tới cán bộ công chức hoặc là điền tới bộ phận tiếp công dân của cơ quan, thì nó rất bất cập cũng như tốn nhiều thời gian cho doanh nghiệp. Từ đó là chúng tôi triển khai cái ứng dụng Zalo, tức là Zalo trên nền tảng Zalo, thì chúng tôi cung cấp cái thông tin tờ khai của doanh nghiệp, thông tin trạng thái xử lý tờ khai, thông tin cán bộ và số điện thoại công chức của cán bộ công chức đang xử lý bộ hồ sơ đấy, giúp cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng thông tin và có sự trao đổi kịp thời với lại cán bộ công chức xử lý hồ sơ, cũng như là có thể nắm được thông tin và bố trí được nguồn nhân lực.

0: cũng như là rút ngắn thời gian thông qua hàng hóa của doanh nghiệp để phục vụ cho việc rút hàng nhanh, để phục vụ cho sản xuất của mình.
1: Thông qua nền tảng số này, doanh nghiệp có thể chủ động tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ, nắm bắt thông tin liên quan đến các lô hàng thuộc diện kiểm tra, đồng thời cập nhật kịp thời những hướng dẫn mới từ cơ quan hải quan. Việc tiếp cận thông tin nhanh chóng, minh bạch giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, xuất nhập khẩu và phối hợp hiệu quả hơn với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết các vấn đề phát sinh.
0: Rõ ràng từ khi mà ngành hải quan áp dụng quản lý rủi ro vào trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ thì chúng tôi sẽ dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro, chúng tôi sẽ phân loại hồ sơ một cách khoa học, tập trung kiểm soát những cái hồ sơ có nguy cơ và rủi ro cao và hạn chế tới cái việc kiểm tra đối với những cái lô hàng và cái rủi ro thấp. Thì hiện tại đối với lại chúng tôi thì khi mà tờ khai luồng vàng luồng đỏ thì chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ kiểm tra thực tế hàng hóa, thì khi mà tờ khai luồng xanh thì chúng tôi lại không kiểm tra và thông quan ngay trong vòng 3 giây. Thì đấy là cái hiệu quả mang lại của cái hệ thống quản lý rủi ro. Nó phân loại được các lô hàng nào có rủi ro cao cần tập trung nguồn lực để kiểm tra, và những lô hàng mà không có rủi ro, hàng rủi ro thấp sẽ giảm thiểu kiểm tra, giúp cho phía doanh nghiệp là giảm chi phí, giảm cái các nguồn lực của doanh nghiệp đối với những cái hồ sơ mà không có rủi ro.
1: Khi mỗi thủ tục được rút ngắn, mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ tốt hơn, những lợi ích ấy không chỉ dừng lại ở từng đơn vị sản xuất kinh doanh mà còn tạo nên sức bật cho cả nền kinh tế. Trong bối cảnh Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực, vai trò của hải quan số và hải quan thông minh càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
2: Đối với cơ quan hải quan, yếu tố then chốt nhất đó là thực hiện cái hải quan số, hải quan thông minh trong cái nhu cầu và nhiệm vụ mới. Thế thì được biết rằng Đà Nẵng cũng vừa thành lập một cái khu thương mại tự do và đang triển khai xây dựng bến cảng liên chiểu, nó tạo ra một chuỗi hệ sinh thái logistics rất lớn mạnh. Điều đó đòi hỏi cơ quan hải quan cũng phải tập trung hiện đại hóa, chuyển đổi mô hình, xây dựng một cơ chế phù hợp với cái mô hình của hiện nay Đà Nẵng đang xây dựng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang tập trung cải tiến và bám sát cái nhiệm vụ trọng tâm cũng như cái nhiệm vụ giao của thành phố trong quá trình phát triển cái hệ sinh thái logistics trong môi trường số hay môi trường hải quan thông minh.
1: Chuyển đổi số hải quan không phải là câu chuyện của riêng một ngành, đó là một thành tố quan trọng trong cấu thành nên năng lực cạnh tranh chung của đô thị biển miền Trung. Khi những rào cản được xóa bỏ bằng công nghệ và tinh thần phục vụ, đó cũng là lúc những không gian phát triển mới được mở ra, nâng đỡ cho khát vọng vươn xa của thành phố.
3: Thưa quý vị, hiện đại hóa không chỉ được đo bằng những con số, mà được đo bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Với quyết tâm chuyển đổi số để Đà Nẵng vươn xa, Chi cục Hải quan khu vực 12 đã dần khẳng định mình là điểm tựa về xuất nhập khẩu của doanh nghiệp địa phương.

hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948,

Tỉnh Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.

0: khi đất nước bước vào một thời khắc mới của lịch sử, yêu cầu giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự được đặt ra ở mức độ cao hơn bao giờ hết. Từ thực tiễn rèn luyện và chiến đấu, phong trào Ba Nhất cho Công an Nhân dân được hun đúc không phải từ khẩu hiệu mà từ yêu cầu sống còn của nhiệm vụ. Ba Nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, ba giá trị giản dị nhưng là cốt lõi để giữ mình, giữ nước, giữ trọn niềm tin của nhân dân. Phong trào Ba Nhất không chỉ là một cuộc vận động nội bộ mà là sự cụ thể hóa sinh động yêu cầu xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
1: Đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, thì lực lượng Công an Nhân dân có một cái phong trào thi đua mới, đó là phong trào thi đua Ba Nhất, là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Kỷ luật nhất chính là để giữ mình, mỗi cán bộ chiến sĩ công an giữ mình trước mọi cái cám dỗ về vật chất, về quyền lực. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải vượt lên chính bản thân mình để mà xứng đáng là người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Trung thành nhất, đây là một yêu cầu cao đối với lại lực lượng công an nhân dân. Cái sự trung thành tuyệt đối của lực lượng công an nhân dân chỉ biết còn đảng thì còn mình. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tức là toàn bộ lực lượng công an sẽ phục vụ một cách cao nhất những cái lợi ích của quốc gia dân tộc, lợi ích của nhân dân. Và nó đem lại cái niềm tin của nhân dân đối lượng công an chính là phục vụ nhân dân tốt nhất. Và cái niềm tin của nhân dân đối lượng công an, cái sự yêu quý của nhân dân đối lượng công an thì nó sẽ là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng cái nền an ninh nhân dân. Nó là cơ sở để thực hiện thành công cái phong trào thi đua Ba Nhất.
0: Từ nền tảng lý luận, Ba Nhất bước vào thực tiễn. Và điểm khởi đầu của mọi giá trị chính là kỷ luật. Với người chiến sĩ Công an Nhân dân, kỷ luật không chỉ

0: là nguyên tắc tổ chức, kỷ luật là nền móng hình thành nhân cách, là thước đo danh dự, là giới hạn tự thân trước mọi cám dỗ của quyền lực và lợi ích. Giữ mình trước hết là giữ kỷ cương, giữ cho mỗi hành động đúng điều lệnh, mỗi quyết định đúng pháp luật, mỗi ứng xử đúng mực với nhân dân. Trong môi trường đặc thù, nơi mỗi nhiệm vụ đều gắn với trách nhiệm công quyền và áp lực lớn, kỷ luật chính là hàng rào tự bảo vệ để người chiến sĩ không trượt khỏi giá trị đã tuyên thệ.
1: Kỷ luật nhất là để cho mỗi người cán bộ chiến sĩ công an giữ mình. Kỷ luật chính là sức mạnh của công an nhân dân. Kỷ luật chính là hàng rào để mỗi cán bộ chiến sĩ tự bảo vệ mình, vượt qua chính mình trước những cám dỗ của vật chất, của quyền lực. Và kỷ luật ấy, thì nó tạo ra sức mạnh của lực lượng công an nhân dân để mà công an nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, để lực lượng công an nhân dân thực sự là thanh bảo kiếm, là lán lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân.
0: Từ thao trường huấn luyện đến từng ca trực thầm lặng, từ đội hình cảnh vệ nghiêm cẩn đến nếp sinh hoạt nội vụ thường ngày, kỷ luật được rèn giũa bằng sự bền bỉ, nghiêm túc và tự giác. Và có những thời khắc, kỷ luật không chỉ là yêu cầu nội tại mà trở thành điều kiện tiên quyết của lịch sử. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại, nơi kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc trong kỷ nguyên mới, đặt ra yêu cầu cao nhất về an ninh, an toàn, kỷ cương và tuyệt đối không cho phép sai sót. Phía sau những phiên họp trọng thể, phía sau ánh đèn hội trường và những quyết định lịch sử là sự hiện diện thầm lặng nhưng tuyệt đối chính xác của lực lượng công an nhân dân, những người mang trên vai trách nhiệm, không được phép rút kinh nghiệm. Mỗi phương án bảo vệ được chuẩn bị đến từng chi tiết nhỏ nhất. Mỗi cán bộ chiến sĩ bước vào nhiệm vụ với tâm thế tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh, tuyệt đối giữ bí mật, tuyệt đối kỷ luật. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến thành công của đại hội. Chính trong môi trường nhiệm vụ đặc biệt ấy, kỷ luật được thử thách ở mức cao nhất và cũng được khẳng định rõ nét nhất như nền tảng để người chiến sĩ giữ mình, để lực lượng công an nhân dân giữ trọn niềm tin của Đảng và nhân dân.
2: Kỷ luật là nền tảng sức mạnh, xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân thật sự trong sạch, kỷ cương, vững mạnh toàn diện. Kỷ luật thể hiện ở lời nói, hành động, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh. Kỷ luật giữ vai trò then chốt giúp mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh vệ tự rèn luyện ý chí, tự kiểm soát bản thân, ý thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao, không chủ quan lơ là trong bất cứ hoàn cảnh nào, kiểm soát chặt chẽ, điều chỉnh mọi hành vi, phát ngôn đều đảm bảo tính chuẩn mực, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, thực hiện đúng quy định, quy trình công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên. Kỷ luật chính là hàng rào vô hình giúp cán bộ chiến sĩ giữ mình trước mọi tác động mua chuộc, lôi kéo.
0: Giữ mình bằng kỷ luật là điều kiện để lực lượng công an đứng vững trước mọi thử thách. Và để giữ được đất nước, sự trung thành tuyệt đối là phẩm chất không thể thiếu, là giá trị cốt lõi làm nên bản lĩnh chính trị của lực lượng công an nhân dân. Một sự trung thành tuyệt đối không điều kiện, không dao động, không cho phép sai sót. Trung thành với Đảng để mọi nhiệm vụ luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Trung thành với Tổ quốc để từng bước chân đứng gác là một lời cam kết bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia. Trung thành với nhân dân để sức mạnh của lực lượng luôn bắt nguồn từ lòng dân.
1: Trung thành là yêu cầu cao nhất của lực lượng công an nhân dân. Bác Hồ đã dạy là đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải luôn luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Và chỉ biết còn Đảng là còn mình, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chính cái sự tuyệt đối trung thành của lực lượng công an nhân dân ấy, thì nó sẽ đảm bảo cho an ninh trật tự tốt nhất, góp phần phát triển đất nước một cách tốt nhất, giữ gìn môi trường hòa bình, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để đất nước phát triển nhanh, bền vững.

0: sự trung thành của lực lượng công an nhân dân nó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những quyết sách chiến lược của Đảng, nhất là những quyết sách mà Đại hội 14 của Đảng đề ra, đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất, một cách thuận lợi nhất, một cách an toàn nhất và đạt được những cái thành công nhất.
1: Trung thành là phẩm chất được tôi luyện trong thử thách, được khắc ghi bằng trách nhiệm và danh dự. Trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân là nguyên tắc bất biến của lực lượng công an nhân dân trong mọi hoàn cảnh, mọi nhiệm vụ, mọi thời khắc của lịch sử. Giữa lễ nghi quốc gia trang trọng, giữa những sự kiện mang tầm vóc vận mệnh đất nước, có những bước chân thầm lặng nhưng tuyệt đối vững vàng, giữ cho từng quyết sách được diễn ra an toàn, trọn vẹn. Từ đội hình cảnh vệ bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, từ những đoàn xe được dẫn dắt thông suốt giữa biển người và dòng chảy đô thị, đó là sự trung thành được cụ thể hóa bằng trách nhiệm, kỷ luật và tinh thần sẵn sàng hy sinh. Trung thành không phải là khẩu hiệu, trung thành là lựa chọn được khẳng định mỗi ngày và được trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Chính sự trung thành ấy là điểm tựa chính trị vững bền, để lịch sử được viết tiếp bằng sự vững vàng của hôm nay.
2: Đối với lực lượng cảnh vệ, sự tuyệt đối trung thành là yêu cầu, điều kiện tiên quyết của mỗi cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó. Với tính chất đặc thù của công việc là không được phép rút kinh nghiệm, trách nhiệm của lực lượng cảnh vệ được đặt ra ở mức độ cao nhất, đặc biệt nhất về chính trị, nghiệp vụ, kỷ luật kỷ cương. Phong trào thi đua bao nhất là lời hiệu triệu để mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh vệ nói riêng tự soi dọi bản thân, nỗ lực rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, xứng đáng là lá chắn thép, là thanh bảo kiếm trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, góp phần xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Giữ nước bằng sự trung thành là trách nhiệm lịch sử. Nhưng để lịch sử ấy tiếp tục bền vững, lực lượng công an phải trở về với nơi khởi nguồn của mọi sức mạnh, đó là nhân dân. Sau những nhiệm vụ mang tầm chiến lược, người chiến sĩ công an trở về giữa nhân dân, không ở trên lễ đài mà giữa những con ngõ nhỏ, khu dân cư, giữa nhịp sống đời thường, nơi từng ánh mắt, lời nói, cách ứng xử trở thành thước đo cho trách nhiệm và sự tận tâm. Ở đó, sức mạnh của lực lượng công an nhân dân không chỉ được tạo nên bởi tổ chức chặt chẽ hay trang bị hiện đại mà được bồi đắp từ niềm tin của nhân dân. Một giá trị vô hình nhưng bền bỉ và lâu dài hơn mọi hình thức bảo đảm an ninh.
0: Cái phong trào thi đua ba nhất chính là để thực hiện hiệu quả cái phong trào ba tốt, an ninh trật tự tốt nhất, góp phần xây dựng đất nước một cách tốt nhất và phục vụ nhân dân một cách tốt nhất. Lực lượng cán bộ chiến sĩ công an ấy, mà gần dân sát dân, phục vụ nhân dân tốt nhất thì sẽ được nhân dân tin yêu và kính trọng, quý mến. Chính cái sự tin yêu và kính trọng quý mến của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân ấy, nó chính là cội nguồn sức mạnh cho cái lực lượng công an nhân dân phát triển. Và nó chính là cội nguồn sức mạnh để chúng ta thực hiện thắng lợi cái phong trào thi đua ba nhất. Nếu như mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phục vụ nhân dân tốt nhất, thì ở trong lòng nhân dân có cái niềm tin một cách rất là cao, niềm tin một cách rất là tuyệt đối đối với lại cán bộ chiến sĩ công an. Chính cái niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân mà chúng ta xây dựng được cái thế trận lòng dân trên trận địa tư tưởng. Và trong tư tưởng, trong tình cảm của nhân dân, có người công an trong lòng của mình, thì đấy chính là cơ sở vững chắc để cho cái phong trào thi đua ba nhất thực hiện một cách tốt nhất và thực hiện một cách thắng lợi nhất.
1: Từ những luận điểm mang tính nền tảng, phong trào ba nhất được cụ thể hóa bằng những cách làm rõ ràng, thực chất. Với Công an Hà Nội, gần dân nhất không phải là một khẩu hiệu vận động mà là tiêu chí hành động xuyên suốt trong từng lĩnh vực công tác, từng địa bàn, từng vị trí việc làm.

0: của nhân dân được đặt làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả phong trào. Mỗi mô hình, mỗi sáng kiến triển khai đều hướng đến một yêu cầu cốt lõi: người dân dễ tiếp cận hơn, được phục vụ tốt hơn và được lắng nghe một cách thực chất hơn. Chính từ cách tiếp cận ấy, bà Nhất không đứng ngoài đời sống mà đi vào từng thủ tục hành chính, từng tuyến đường, từng khu dân cư, từng việc nhỏ gắn với an toàn, trật tự và chất lượng sống hàng ngày của nhân dân.
1: Phong trào thi đua Ba Nhất của Công an thủ đô được xác định là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, được tổ chức triển khai trên một định hướng rất rõ, lấy kỷ luật làm nền tảng giữ vững tổ chức, lấy trung thành làm cốt lõi để bảo đảm bản lĩnh chính trị và lấy nhân dân làm thước đo cuối cùng của hiệu quả công tác. Điểm nhấn của Công an Hà Nội là ngay từ đầu đã xác định phải cụ thể hóa bằng mô hình, phần việc, sản phẩm có thể kiểm đếm, đánh giá được, gắn trực tiếp với nhiệm vụ của từng đơn vị, từng vị trí công tác. Hiện nay, Công an thành phố đang triển khai 12 mô hình Ba Nhất cấp Công an thành phố và rất nhiều mô hình cấp cơ sở nhằm hướng đến phục vụ nhân dân được tốt hơn. Công an thành phố cũng đã ban hành đồng bộ nghị quyết, kế hoạch, bộ tiêu chí hành động và các văn bản hướng dẫn thi hành theo nguyên tắc năm rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Chúng tôi xác định rất rõ, trong phong trào thi đua Ba Nhất, tiêu chí gần dân nhất giữ vai trò quyết định đối với sự bền vững của phong trào và niềm tin lâu dài của nhân dân đối với lực lượng công an thủ đô. Bởi nếu không có sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân, thì mọi nỗ lực nội bộ dù rất cố gắng cũng khó tạo giá trị thực chất và ổn định.
0: Từ chủ trương, Ba Nhất được cụ thể hóa ngay trên những con đường của thủ đô. Tuyến đường Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, một trong những tuyến đường Ba Nhất có sự chuyển biến rõ rệt, kiến tạo không gian sống văn minh, kỷ cương, ổn định. Trên những tuyến đường này, lực lượng công an phối hợp cùng chính quyền và người dân xây dựng trật tự an toàn giao thông như một nền nếp thường ngày, nơi mỗi con đường không chỉ thông suốt mà còn an toàn và thân thiện hơn qua từng nhịp chuyển động của đô thị. Tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, song hành với nhắc nhở, hướng dẫn, giữ gìn kỷ cương và mỹ quan đô thị. Kỷ luật giao thông vì thế không chỉ đến từ chế tài mà được hình thành từ sự đồng thuận và ý thức chung.
2: Lực lượng công an thủ đô cũng luôn luôn quyết tâm cố gắng để làm sao mà phục vụ người dân, gần dân, đảm bảo đem lại những cái lợi ích nhất cho người dân trong mọi lĩnh vực, kể cả những cái việc mà trên các cái tuyến đường giao thông, các cái lòng đường, hè phố cũng trả lại một cách mỹ quan nhất.
0: Tinh thần gần dân tiếp tục được mở rộng trong môi trường số. Lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đã đưa việc hướng dẫn cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến đến gần hơn với người dân, giảm thời gian đi lại, giảm phiền hà thủ tục, nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ về quản lý.
3: Các đồng chí công an là hướng dẫn rất là tận tình, rồi là cái thái độ của các đồng chí rất là vui vẻ, cũng như là những cái thông tin mà truyền đạt đến cho mình rất là cặn kẽ. Đấy, và nếu như mọi người mà ở nhà mà cảm thấy là không biết những cái thông tin đó thì có thể đến trực tiếp cái cơ quan công an để chúng ta hỏi, và ở trên cái tường mà mọi người sẽ treo một cái pano là để cho mọi người quét cái mã QR và khai cái hồ sơ của mình ở trên cái điện tử đó, thì rất là thuận tiện cho mọi người để khi mà chúng ta muốn thay đổi hay là muốn cấp đổi lại giấy phép của cá nhân.
4: Đối với đội sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe thì kỷ luật nhất của chúng tôi đó là trung thành với Đảng, với lực lượng công an nhân dân và thực hiện tốt tất cả những cái chỉ thị, nghị quyết của Đảng mà nhà nước đã được đưa ra. Đối với việc là trung thành nhất thì chúng tôi đoàn kết gắn bó và lúc nào cũng đi theo những cái điều chỉ huy của lực lượng của Đảng. Và gần dân nhất là chúng tôi sẽ hòa hiếu nhân văn và thực hiện tốt nhất tất cả các việc cấp đổi giấy phép lái xe cũng như tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến việc sát hạch giấy phép lái xe cho quần chúng nhân dân được nhanh chóng, tiện lợi, minh bạch và lúc nào cũng là cấp thiết nhất.
0: Tại các điểm giải quyết thủ tục hành chính Ba Nhất, sự thay đổi bắt đầu từ thái độ phục vụ. Người dân không còn lúng túng trước quy trình giấy tờ. Những cán bộ trực tiếp hướng dẫn, cầm tay chỉ việc, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện, nhanh chóng.
5: Hiện tại thì hôm nay tôi đến đổi căn cước công dân thì thấy các anh chị công an hướng dẫn rất là tận tình. Những ai mà kiểu chưa có thể khai được online, những cô chú lớn tuổi thì mọi người đều được hỗ trợ rất là cẩn thận và chi tiết đến từng dịch vụ, như kể cả đổi căn cước công dân hay là làm lại thông tin cư trú.
0: Việc lấy ý kiến đánh giá thông qua hệ thống phản hồi QR 5 sao không chỉ là công cụ đo lường hiệu quả mà còn là cách để mỗi cán bộ chiến sĩ thường xuyên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh mình trong ánh nhìn của nhân dân.
6: Hiện tại tôi đến phòng làm thủ tục hành chính thì được các cán bộ công an nhân dân tại đây hướng dẫn rất tận tình, chu đáo. Bên cạnh đó là tôi cũng có nhìn thấy những người dân và những người mà chưa, nhất là người già và những người trẻ mà chưa có sự hiểu biết thì cán bộ công an nhân dân rất là nhiệt tình để có thể là trao đổi cũng như là hướng dẫn một cách cụ thể. Thì sau cái quá trình mà hướng dẫn cụ thể như vậy thì người dân rất là hứng thú, và bên cạnh đó thì cán bộ công an nhân dân cũng có cái mới, đó là về cái chuyển đổi số liên quan đến cái QR để phản hồi cái đánh giá của người dân trực tiếp cho các cán bộ quản lý công an đối với cả những cái trường hợp có thể xảy ra lỗi để làm sao mà có thể xử lý tức thời cho mọi người.
7: Song song với cái việc bố trí các cái điểm giải quyết thủ tục hành chính ba nhất thì hiện nay công an thành phố đang thí điểm mô hình kit trạm cảnh sát thông minh tại hai điểm là nhà hát múa rối Thăng Long và ga Cát Linh để giúp cho người dân thực hiện dịch vụ công toàn trình 24/7, ghi nhận các cái thông tin trình báo và hỗ trợ cho người dân tra cứu thông tin pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả, tăng cường công khai minh bạch và góp phần đảm bảo an ninh trật tự từ địa bàn của lực lượng an ninh cơ sở trong việc chuyển đổi số của công an thành phố.
8: Ông ơi, đây là trạm kiosk cảnh sát thông minh, là một trong những giải pháp chuyển đổi công nghệ số của công an thành phố Hà Nội. Với cái trạm kiosk thông minh này thì ông có thể làm các cái dịch vụ công trực tuyến phục vụ cuộc sống hàng ngày. Đây ông có thể ấn thử vào đây ạ. Tất cả các cái nội dung mà liên quan phục vụ dịch vụ công của công dân thì đều đã được tích hợp vào trong cái hệ thống này.
9: Ông ơi, ông thấy cái hệ thống này của công an thành phố như nào không?
10: Tôi thấy làm như này là rất thuận tiện cho dân, mà điều kiện làm như này thì thời gian cũng rất tiết kiệm, mà lúc nào cũng có thể trình báo, lúc nào cũng có thể để tiếp nhận được tất cả các thông tin, mà làm này rất gọn nhẹ, mọi người dân có thể một hai lần là có thể làm được ngay rồi, cho nên là
9: ông có thể là về ông có thể hướng dẫn được cả bà nhà mình nữa.
10: Vâng, tôi hướng dẫn được luôn. Đây là dịch vụ công trực tuyến, đây là trình báo. Đấy, mình muốn trình báo cái gì thì là mình sẽ ấn vào những cái mục mà người ta đã ghi sẵn trong đây rồi. Trình báo về vi phạm hoặc sự cố tình huống này, ấn vào trình báo này. Đấy, trình báo về cái gì thì là mình cứ tiếp mình ấn vào thôi. Gọi điện trực tuyến này hay là điền lỗi trình báo này thì đây nó ghi điền lỗi trình báo, ấn vào điền lỗi trình báo thì mình điền.
0: Ở một mặt trận khác, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường âm thầm đấu tranh với thực phẩm bẩn, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Những vụ bắt giữ, kiểm tra, xử lý nghiêm minh không chỉ bảo vệ thị trường mà trực tiếp bảo vệ bữa ăn, sức khỏe và niềm tin của nhân dân. Thực phẩm chế biến sẵn là một trong những mặt hàng được tiêu thụ mạnh mẽ trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể yên tâm về chất lượng của các sản phẩm này. Mới đây, cơ sở sản xuất giò chả có thương hiệu lâu năm ở phường Hoàn Kiếm đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang hành vi sử dụng hàn the, một chất độc hại trong quá trình chế biến giò chả. Việc sử dụng hàn the trong việc chế biến giò chả là hành vi vô cùng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tiêu dùng.
11: Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng phát biểu công tác an toàn thực phẩm phải là yếu tố sống còn. Nếu không đảm bảo thì có xây bao nhiêu bệnh viện cũng không đủ. Chính vì điều đó nên lực lượng cảnh sát kinh tế công an Hà Nội luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội, với phương châm là gần dân nhất, gần từ những bữa ăn tưởng chừng như là nhỏ nhất của người dân, và rất là quyết liệt trong công tác đấu tranh với các đối tượng vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng tập trung quyết liệt để bắt giữ các đối tượng mà sản xuất hàng giả là lương thực thực phẩm, rồi là các đối tượng mà buôn bán vận chuyển các thực phẩm mà không đủ đảm bảo và vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Ngoài ra thì chúng tôi còn tuyên truyền để cho người dân biết rằng là những thực phẩm đấy là những thực phẩm mà không an toàn,

0: Và đặc biệt nữa là để cho người dân cẩn trọng hơn khi chọn cho mình lựa chọn thực phẩm an toàn cho từng bữa cơm trong gia đình của mình. Và với mong muốn là người dân thủ đô phải được sử dụng những thực phẩm an toàn nhất. Và đúng là thực sự là thủ đô sẽ là một môi trường đáng sống, trong xanh, trong sạch và lành mạnh.
1: Giữa nhịp sống sôi động của phường Tây Hồ, nơi nhiều người nước ngoài sinh sống, yêu cầu về quản lý cư trú đặt ra những bài toán mới. Từ thực tiễn ấy, mô hình quản lý người nước ngoài ba nhất, thông minh nhất, chủ động nhất và số hóa nhất ra đời, đánh dấu một bước chuyển trong tư duy quản lý. Chuyển đổi số làm nền tảng, phòng ngừa sớm làm trọng tâm, an ninh trật tự bền vững là mục tiêu xuyên suốt.
2: Tôi nhận thấy công tác quản lý cư trú của Công an phường Tây Hồ hiện nay rất chuyên nghiệp, minh bạch và thân thiện. Đối với tất cả các thủ tục khai báo tạm trú, đăng ký nơi ở và cập nhật các thông tin cần thiết, công việc này được Công an phường giải thích rất kỹ lưỡng và các hướng dẫn cũng rất dễ thực hiện theo. Đặc biệt, nhờ việc sử dụng nền tảng điện tử mới đã giúp chúng tôi thực hiện các quy trình, thủ tục dễ dàng hơn. Công an phường luôn có mặt để hỗ trợ giải thích cho chúng tôi về luật pháp Việt Nam cũng như các thủ tục cần thực hiện. Đối với những người nước ngoài như chúng tôi, điều này mang lại cảm giác thực sự an tâm khi sinh sống và làm việc tại đây.
3: Quản lý theo mô hình ba nhất của công an đang triển khai về kiểm soát về khách nước ngoài ấy, thì về phía tòa nhà cảm thấy là rất là yên tâm, bởi vì cái sự phối hợp của tòa nhà với cả công an phường sẽ càng được chặt chẽ hơn và nó được rõ ràng hơn, cập nhật được kịp thời. Trước đây thì cũng đã phối hợp rất là kỹ, nhưng tuy nhiên thì vì có thể là nó không phải là một cái trách nhiệm gọi là của tòa nhà, mà về trước đây thì cái trách nhiệm của tòa nhà đó là gì, khi khách đến thì sẽ cần phải khai báo và kiểm soát, nhưng bây giờ thì có thêm một cái đó là sẽ thường xuyên phải cập nhật lên cho bên công an về cái số lượng khách vào, số lượng khách thuê hiện giờ đang ở đây có bao nhiêu khách nước ngoài, thì cái đấy nó sẽ cập nhật được thường xuyên và nó sẽ đảm bảo được cái sự an toàn nhất.
1: Thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ với ban quản lý các tòa nhà chung cư và các cơ sở lưu trú, việc chấp hành pháp luật về cư trú của người nước ngoài được tuyên truyền, hướng dẫn thống nhất, đồng bộ. Mỗi dữ liệu được số hóa, mỗi biến động được cập nhật kịp thời, mỗi nguy cơ được nhận diện ngay từ cơ sở.
4: Qua thực tế triển khai thì ý thức chấp hành pháp luật về cư trú của các cơ sở lưu trú và cả của người nước ngoài đã được nâng lên rõ rệt. Tình hình chậm khai báo không đầy đủ từng bước đã được khắc phục. Mô hình quản lý người nước ngoài ba nhất không chỉ mang ý nghĩa trong phạm vi quản lý người nước ngoài mà còn là cách làm mới, tư duy mới trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ở cấp cơ sở. Mô hình có tính thực tiễn cao, hiệu quả rõ rệt, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong lực lượng công an nhân dân hiện nay. Với những kết quả bước đầu đạt được của mô hình đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và quảng bá hình ảnh một đất nước hòa bình, an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.
1: Người nước ngoài an tâm sinh sống và làm việc trên đất Việt, nhân dân gửi chọn tin yêu. Giữ được niềm tin của nhân dân là giữ được nền tảng bền vững nhất cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước.
5: Đại hội 14 của Đảng đã nêu một cái chủ đề là dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Chúng ta phải tự chủ chiến lược, phải đồng lòng chung sức, tự lực tự cường, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Và muốn đạt được cái mục tiêu cao cả đó, thì lực lượng công an nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu như mà nền an ninh chính trị của đất nước không được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội không được đảm bảo, môi trường hòa bình để phát triển đất nước không được giữ vững, không được tạo điều kiện, thì đất nước không thể phát triển, không thể đạt được những cái mục tiêu kỳ vọng như là Đại 14 đề ra. Do đó mà lực lượng công an nhân dân có vai trò rất to lớn, đồng thời là có trách nhiệm rất lớn, và phong trào thi đua ba nhất này chính là để nâng cao hơn nữa cái vai trò, cái vị trí của lực lượng công an nhân dân trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
1: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 thành công rực rỡ, mở ra một chặng đường phát triển mới của đất nước. với khát vọng hùng cường.

với yêu cầu cao hơn về kỷ cương, liêm chính và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Trong hành trình ấy, lực lượng công an nhân dân tiếp tục là trụ cột giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, để mọi chủ trương, quyết sách của Đảng đi vào cuộc sống trong an toàn và niềm tin. Phong trào Ba Nhất Không dừng lại ở một giai đoạn hay một nhiệm kỳ, đó là phương thức rèn luyện con người công an trong kỷ nguyên mới. Lấy kỷ luật làm gốc để giữ mình, lấy trung thành làm kim chỉ nam để giữ nước, lấy sự gần dân làm nền tảng để giữ trọn niềm tin xã hội. Khi mỗi cán bộ, chiến sĩ tự thắp lên trong tim mình ngọn lửa Ba Nhất, thì sức mạnh của lực lượng công an nhân dân không chỉ đến từ tổ chức mà đến từ niềm tin được bồi đắp mỗi ngày giữa lòng nhân dân. Giữ vững kỷ cương, bảo vệ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đó không chỉ là mệnh lệnh mà là cam kết chính trị bền bỉ của lực lượng công an nhân dân trước Đảng, trước nhân dân trong suốt hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mãi trường tồn và phát triển.

0: nói chuyện được không? Anh nghĩ về lời em nói tối qua và em nói đúng. Chúng ta xứng đáng với những điều tốt hơn. Mối quan hệ của chúng ta xứng đáng với điều tốt hơn.
1: Không, Julio.
0: Đúng, đúng, đúng, đúng. Chúng ta xứng đáng có một mối quan hệ thay đổi cuộc đời mình. Anh biết rồi.
1: Không, Julio. Không, không, không, không. Đừng làm chuyện này mà, Julio. Julio, nếu như anh hỏi em câu hỏi này, anh sẽ ghét em mãi mãi đó.
0: Anh chỉ rời khỏi đây sau khi anh giành được em về mà thôi.
1: Em chắc chắn một điều, anh sẽ tìm được một ai đó tốt hơn em và đưa nó cho cô ấy.
2: Julio cố chấp đã bỏ ngoài tai lời từ chối tình cảm của Vera để cầu hôn cô. Nhưng sự thật không thể thay đổi, trái tim cô đã hướng về người khác. Tập 2 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
3: Đây là chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra đi.
4: Tại sao vậy?
3: Tất cả hậu quả tôi sẽ chịu trách nhiệm.
4: Nhưng mà cũng chỉ có 3% thôi.
5: Sai rồi, còn 5% của ban quản lý nữa.
4: Chúng tôi ủng hộ Khánh Sinh.

0: quen Ngọc Thành, ông đúng là vô lương tâm. Nhiếp tổng đối xử tốt với ông như vậy mà ông lại dám phản bội nhiếp tổng. Chính vì tôi có lương tâm nên mới phải có trách nhiệm với tương lai của đồng diễn. Phản bội Thịnh Phương Đình cũng là con trai ruột của nhiếp đồng diễn đó.
1: Vũ Thịnh sớm đã biết sự thật này nên hoàn toàn ủng hộ Phương Đình trong cuộc họp cổ đông. Tập 29 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
2: Tôi chỉ là muốn biết về con người của Bin, cho nên muốn biết rốt cuộc thì anh làm sao mà quen với Bin.
3: Tôi kêu cô tới đây hỏi tôi vậy có phải không? Tôi không chịu nói chuyện với cô ấy, cho nên cô ấy đã kêu cô tới đây có phải vậy hay không?
2: Không có liên quan tới tôi, là chính tôi muốn hỏi thôi. Tôi muốn biết con người của Bin. Bin có lỗi thiệt không?
3: À, cô gái nào cũng như vậy hay sao? Lúc nào cũng muốn đi tìm hiểu rõ sự thật, hả? Bộ đi đào bới cuộc sống của người khác lên làm cô thấy vui hơn hay sao vậy? Nếu như cô không thích thì đừng có qua lại. Bộ làm vậy chết hay sao?
2: Chị nói tôi biết thôi, có gì khó đâu chứ. Biết rồi tự tôi sẽ quyết định.
3: Chị nghe nè. Sát vô. Đừng có hỏi mấy câu nhảm nhí.

Muốn hiểu rõ về con người Pin, Loy không biết cách nào liền tìm hỏi Can, nhưng chỉ nhận được sự thất vọng. Tập 4 bộ phim Ngừng yêu anh, 14 giờ hôm nay.

0: Một số nội dung đáng chú ý trong an ninh toàn cảnh trưa nay. Việc tổ chức lại thôn tổ dân phố được kỳ vọng sẽ góp phần tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước phù hợp với quy mô dân cư sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
1: Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm, quyết tâm lập lại trật tự đối với hoạt động vận tải hành khách.
0: Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Những chiếc áo đấu bóng đá cũ đã trở thành mặt hàng được săn lùng đặc biệt tại Kibera của Kenya trước thềm World Cup 2026.
0: Thưa quý vị, theo chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ, trước ngày 10 tháng 6, các địa phương phải hoàn tất rà soát, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố. Đây là cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng đề án, lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng nhân dân cung cấp thông qua trước ngày 30 tháng 6.
1: Vâng, thưa quý vị, sau thời điểm này thì việc sắp xếp thôn tổ dân phố trên cả nước sẽ được hoàn thành theo các tiêu chuẩn mới tại nghị định số 185/2026, và chuyên gia sẽ có những phân tích cụ thể để làm rõ hơn chủ trương quan trọng này ở phần sau của chương trình. Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh ngày 10 tháng 6, và mở đầu sẽ là một số điểm nóng an ninh trật tự nổi bật trong 24 giờ qua.
2: Đào Thị Ngân, Phạm Văn Viết và Nguyễn Quốc Trinh, nguyên cán bộ chi cục thuế khu vực Lào Cai, Mường Khương, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai bắt tạm giam, khám xét nơi ở để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo điều tra, năm 2020, các đối tượng được giao nhiệm vụ thu phí sử dụng hạ tầng tại cửa khẩu Kim Thành nhưng đã không thực hiện đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại lớn tài sản nhà nước. Hiện công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra các hành vi cưỡng đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. Kết quả điều tra xác định Lâm Bích Dung cầm đầu, cùng Trí Tằng Sánh và các đối tượng khác điều hành Trành Cua 46 dưới danh nghĩa doanh nghiệp trung chuyển, kiểm đếm cua từ các tỉnh miền Tây đưa về thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng buộc các chủ vựa và đơn vị vận chuyển cua phải đưa hàng về kiểm đếm, nộp phí 30.000 đồng mỗi thùng. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 40 tỷ đồng. Để duy trì sự chi phối thị trường vận chuyển cua, các đối tượng thường xuyên đe dọa gây sức ép đối với những đơn vị không chấp hành luật ngầm do nhóm này đặt ra. Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an các địa phương triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ 27 đối tượng. Qua điều tra, Nguyễn Văn Tuấn được xác định là đối tượng cầm đầu, điều hành hoạt động cá cược trực tuyến trên website Sunwin. Các đối tượng sử dụng tiền điện tử để che giấu, hợp thức hóa dòng tiền từ hoạt động đánh bạc. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, lực lượng chức năng bắt giữ 18 đối tượng về hành vi rửa tiền và 9 đối tượng về hành vi đánh bạc. Tổng số tiền rửa qua đường dây này được xác định hơn 75 tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, với tổng số tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng lập công ty Bình Phong tại Lào để vận hành hệ thống thanh toán cho cổng game cờ bạc trực tuyến OKWin. Mỗi ngày, đường dây xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 53 bị can về tội tổ chức đánh bạc, thu giữ 140 thiết bị điện tử cùng với nhiều tài liệu liên quan. Một người nước ngoài vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ đập phá quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong vào rạng sáng 30 tháng 5. Theo điều tra, sau mâu thuẫn với một khách hàng, đối tượng đã la hét đập phá điện thoại, dùng ghế gỗ làm hư hỏng nhiều tài sản trong quán, khiến cho khách hàng và nhân viên hoảng sợ bỏ chạy. Không dừng lại ở đó,

0: Thưa quý vị, chiều nay thì mùng 10 tháng 6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào ngày làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Trên mạng xã hội thì những ngày này không khí mùa thi đã bắt đầu nóng lên với hàng loạt bài đăng đếm ngược, chia sẻ kinh nghiệm và gửi lời chúc may mắn tới các sĩ tử. Và sau hành trình học tập nhiều áp lực, kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò đang đến rất gần.
1: Vâng, không chỉ học sinh mà cả phụ huynh, giáo viên và cộng đồng mạng cũng đang dành nhiều sự quan tâm cho kỳ thi. Bởi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có nhiều điểm mới. Lần đầu tiên tổ chức kỳ thi với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và số lượng thí sinh toàn quốc cũng như từng địa phương tăng mạnh so với năm ngoái 2025. Và lúc này thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi trên cả nước cũng đã cơ bản hoàn tất để sẵn sàng cho những ngày thi chính thức.
2: Trên các nền tảng mạng xã hội, không khí trước giờ làm thủ tục dự thi đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không ít phụ huynh đã đăng tải những lời động viên giản dị nhưng đầy cảm xúc dành cho con em mình trước kỳ thi quan trọng. Các thầy cô giáo cũng liên tục gửi gắm những lời nhắn nhủ, nhắc nhở học sinh giữ tâm trạng thoải mái, tự tin. Trên các fanpage trường, hàng loạt bài đăng đếm ngược ngày thi, hướng dẫn lưu ý trước giờ làm thủ tục cũng đang nhận được nhiều lượt chia sẻ. Tất cả tạo nên không khí hồi hộp, mong chờ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang đến rất gần. Chặng đường phía trước không còn dài, cô mong rằng các em sẽ tiếp tục giữ vững sức khỏe, tinh thần, sự tự tin và quyết tâm để tận dụng hiệu quả từng ngày ôn tập cuối cùng, bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với tâm thế vững vàng nhất. Cô tin rằng bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ hôm nay, các em yêu quý của cô sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng trong ngày mai. Cố gắng lên nhé, các sĩ tử lớp 12, thầy cô và gia đình luôn đồng hành, tin tưởng và chờ đón những tin vui từ các con. 2K8 ơi, các em thân mến, hành trình 12 năm đèn sách đã đi đến những chặng cuối cùng, cũng là chặng đường đáng nhớ nhất. Thầy cô và gia đình luôn tự hào về những nỗ lực mà các em đã cố gắng từng ngày, dù những lúc mệt mỏi hay áp lực. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến gần, mong các em giữ vững tinh thần, sức khỏe thật tốt và sự tự tin cao nhất. Dù thành công thế nào, phía sau các em luôn có gia đình và thầy cô là điểm tựa vững chắc. Chúc các em làm bài thật tốt, đạt kết quả như mong đợi và xa hơn nữa là chạm tay vào giảng đường đại học mơ ước. Hãy vững bước những chiến binh của năm 2026. Gửi con gái, còn một ngày nữa thôi, mẹ biết con đang lo những điều con không nói. Mẹ đều nhìn thấy hết, nhìn thấy những cố gắng, mẹ nhìn thấy áp lực, những hôm con thức khuya, những sáng con dậy sớm, những hôm con mệt mỏi, vẫn ngồi vào bàn học. Cố gắng lên con nhé, bố mẹ luôn tin ở con. Cùng với sự quan tâm dành cho các sĩ tử, công tác chuẩn bị cho kỳ thi năm nay cũng đang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự yên tâm khi các địa phương liên tục cập nhật thông tin về phương án tổ chức thi, bảo đảm an ninh, an toàn và hỗ trợ thí sinh. Không ít ý kiến đánh giá cao việc ngành giáo dục cùng các lực lượng chức năng đã chủ động rà soát cơ sở vật chất, điểm thi, phương án giao thông, điện lực và hỗ trợ thí sinh ở khu vực khó khăn để hạn chế tối đa những tình huống phát sinh. Trong bối cảnh số lượng thí sinh năm nay tăng cao, cũng là năm đầu tiên tổ chức với mô hình chính quyền mới, nhiều người cũng kỳ vọng kỳ thi sẽ tiếp tục được tổ chức nghiêm túc, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em yên tâm dự thi. Một kỳ thi căng thẳng để mở ra cánh cửa các giảng đường đại học, mong một kỳ thi minh bạch, công bằng cho tất cả các thí sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên của mô hình chính quyền hai cấp sau sáp nhập tỉnh thành nên thực sự áp lực chung cho các địa phương. Nhiều tỉnh địa giới rộng lớn đi lại khó khăn nên sẽ nhiều thách thức. Hy vọng các địa phương có sự chuẩn bị tốt, kỳ thi diễn ra suôn sẻ. Công nghệ phát triển nên những chiêu thức gian lận khi thi cử cũng tinh vi hơn, rất áp lực khâu giám sát quá trình thi. Bên cạnh việc chuẩn bị kiến thức, nhiều thông tin lưu ý dành cho thí sinh năm nay cũng đang được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi, đặc biệt là quy định tuyệt đối không mang các thiết bị truyền tin vào phòng thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý nguy cơ gian lận công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp nên công tác kiểm tra, giám sát sẽ được siết chặt hơn trong năm nay. Trên mạng xã hội, lúc này vô vàn lời chúc đang được gửi tới các sĩ tử với mong muốn các em giữ bình tĩnh, tự tin và phát huy tốt nhất năng lực của mình sau nhiều năm nỗ lực học tập. Gửi học sinh lớp 12 thân yêu, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.

0: đã đến rất gần. Chúc các em luôn bình tĩnh, tự tin, vững vàng, phát huy tốt nhất kiến thức và bản lĩnh của mình để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới. Thầy cô và nhà trường luôn tin tưởng, đồng hành và chờ đón những tin vui từ các em. Hết ngày mai nữa là các sĩ tử vào cuộc thi tốt nghiệp rồi. Chúc con gái yêu và 2K8 bình tĩnh, tự tin, làm bài đạt kết quả cao trong kỳ thi nhá. Cố lên nhé con gái yêu của mẹ, 12 năm vất vả học tập, bố mẹ luôn ở bên con và con hãy tự tin vững bước vào kỳ thi thật tốt. Chúc con gái của mẹ thành công và may mắn. Ngày mai, ngày 11 tháng 6, các thí sinh sẽ chính thức bước vào ngày thi đầu tiên. Sau những tháng ngày ôn luyện và chuẩn bị, điều được cộng đồng mạng kỳ vọng lúc này không chỉ là kết quả tốt đẹp mà còn là một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và nhẹ nhàng về tâm lý đối với các thí sinh. Cùng với sự đồng hành của gia đình, nhà trường, cùng toàn xã hội, mỗi mùa thi sẽ luôn là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của hàng triệu học sinh trên cả nước.
1: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Vừa qua, hơn 40 tấn cà chua đã phủ đỏ các tuyến phố tại thị trấn Sutamacha, bang Boyaca của Colombia trong khuôn khổ lễ hội cà chua thường niên lần thứ 16. Sự kiện độc đáo này không chỉ mang đến bầu không khí sôi động cho người dân và du khách, mà còn góp phần thúc đẩy du lịch và quảng bá văn hóa. Lễ hội sử dụng những quả cà chua không đạt tiêu chuẩn do nông dân địa phương đóng góp. Khi quốc ca Colombia vang lên, cuộc chiến cà chua chính thức bắt đầu và mọi người cùng tham gia ném cà chua, nhanh chóng nhuộm đỏ cả khu vực trong bầu không khí sôi động. Ngoài màn đại chiến cà chua truyền thống thì lễ hội còn mang đến nhiều hoạt động đặc sắc như các cuộc diễu hành đường phố, thi đấu thể thao, trình diễn ẩm thực và những phiên chợ nông sản địa phương. Chuỗi sự kiện đa dạng không chỉ tạo không khí sôi động cho người dân và du khách mà còn góp phần quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, văn hóa và du lịch của địa phương.
2: Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts của Mỹ vừa phát triển một vòng đeo tay tích hợp trí tuệ nhân tạo và cho phép người dùng điều khiển bàn tay robot theo thời gian thực. Thiết bị sử dụng công nghệ siêu âm để ghi lại chuyển động của cơ bắp, gân và dây chằng bên dưới da, sau đó thì truyền dữ liệu tới máy tính. Thuật toán AI sẽ phân tích thông tin này và chuyển thành lệnh điều khiển, giúp bàn tay robot mô phỏng chính xác các động tác của người đeo với độ trễ chỉ khoảng 120 mili giây. Theo nhóm nghiên cứu thì công nghệ này không chỉ mở ra khả năng điều khiển robot từ xa mà còn có thể tạo ra kho dữ liệu lớn về chuyển động của con người, phục vụ huấn luyện các thế hệ robot hình người trong tương lai. Ngoài ra thì thiết bị cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra bước tiến mới cho các ứng dụng thực tế ảo và điều khiển từ xa trong nhiều lĩnh vực như là sản xuất, y tế và dịch vụ.
1: Một mẫu đồng hồ từng tham gia các sứ mệnh không gian đang thu hút sự quan tâm trở lại tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ sau khi xuất hiện trên cổ tay của các phi hành gia của sứ mệnh Artemis 2. Đó là chiếc Omega Speedmaster X33 do hãng đồng hồ Thụy Sĩ Omega phát triển. Ra mắt từ năm 1998, mẫu đồng hồ này được thiết kế với sự tham gia của các phi hành gia nhằm đáp ứng những yêu cầu đặc biệt trong môi trường không gian như hiển thị giờ dạng kim và điện tử, đo thời gian nhiệm vụ, đếm ngược và các cảnh báo âm thanh lớn. Phiên bản mới nhất thậm chí còn có thể theo dõi thời gian trên sao hỏa. Dòng Speedmaster của Omega có lịch sử gắn liền với hoạt động thám hiểm không gian. Năm 1965, mẫu đồng hồ này được NASA chứng nhận cho các chuyến bay có người lái và trở thành chiếc đồng hồ đầu tiên được đeo trên mặt trăng trong sứ mệnh Apollo 11 Moon Landing năm 1969. Sự trở lại của chương trình Artemis đang góp phần đưa những chiếc đồng hồ không gian huyền thoại này trở lại tâm điểm chú ý của giới đam mê đồng hồ và khám phá vũ trụ.
2: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày trước trận đấu đầu tiên của FIFA World Cup 2026 chính thức diễn ra vào ngày 16 tháng 6 tại thành phố Kansas của Mỹ, công tác chuẩn bị đang được hoàn tất những khâu cuối cùng để chào đón người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Tâm điểm của các hoạt động bên lề đó chính là lễ hội cổ động viên FIFA được tổ chức tại Bảo tàng Quốc gia, nơi lắp đặt màn hình lớn để truyền hình trực tiếp các trận đấu cùng nhiều chương trình âm nhạc và giải trí miễn phí. Để phục vụ lượng du khách dự kiến tăng mạnh thì hệ thống giao thông công cộng của thành phố đã được tăng cường với hơn 200 xe buýt trung chuyển đưa khán giả tới sân vận động, nơi sẽ diễn ra 6 trận đấu của World Cup, bao gồm một trận vòng mùng 1/16 và một trận tứ kết. Giới chức địa phương kỳ vọng sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh sẽ giúp quảng bá hình ảnh thành phố Kansas như một điểm hấp dẫn trên bản đồ du lịch và thể thao trên thế giới.
1: Khi không khí World Cup đang nóng dần

0: lên trên khắp thế giới tại Kibera, khu định cư tự phát lớn nhất của châu Phi nằm ở ngoại ô thủ đô Nairobi của Kenya. Những chiếc áo đấu bóng đá cũ lại trở thành mặt hàng được săn lùng đặc biệt. Đối với nhiều người, đó chỉ là quần áo đã qua sử dụng, thế nhưng với những người yêu bóng đá thì đây có thể lại là những món đồ chứa đựng cả lịch sử và ký ức của môn thể thao vua.
1: Giữa những con đường đất chật hẹp và các khu chợ đông đúc của Kibera, nơi có khoảng 1 triệu người sinh sống, những sạp hàng quần áo cũ luôn tấp nập khách ra vào. Trong số đó có Antonio Massari, một giáo viên tình nguyện người Italia. Ngoài thời gian giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em địa phương, anh dành nhiều thời gian để tìm kiếm những chiếc áo đấu bóng đá đã qua sử dụng. Với kinh nghiệm của một nhà sưu tập lâu năm, Massari có thể nhận biết áo đấu chính hãng qua chất liệu vải, đường may hay các nhãn mác nhỏ mà người bình thường khó nhận ra.
2: Các khu chợ ở châu Phi có thể khá lộn xộn, thậm chí lầy lội, nhưng tôi nghĩ chúng thật tuyệt vời vì bạn có thể tìm thấy gần như mọi thứ ở đây. Tôi từng tìm được rất nhiều chiếc áo giá trị, từ áo cầu thủ mặc trong thi đấu đến những mẫu áo cổ hiếm gặp.
1: Những chiếc áo mà Massari tìm được thường chỉ có giá từ 2 đến 10 đô la Mỹ. Tuy nhiên, khi được bán lại trên các nền tảng trực tuyến tại châu Âu, giá trị của chúng có thể tăng lên gấp nhiều lần.
2: Giá của những chiếc áo cũ đôi khi còn cao hơn so với áo mới, bởi vì đó đều là những chiếc áo có thương hiệu và có chất lượng tốt hơn. Khi bạn mua những chiếc áo cũ, đó đều là hàng chính hãng.
1: Kenya hiện là một trong những quốc gia nhập khẩu quần áo cũ lớn nhất thế giới với hơn 180.000 tấn mỗi năm. Hoạt động kinh doanh quần áo cũ được người dân địa phương gọi là mitumba, đang tạo sinh kế cho khoảng 2 triệu người. Tại các khu chợ như Kibera, những kiện hàng quần áo từ châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới liên tục được đưa về. Giữa hàng nghìn món đồ cũ kỹ ấy, đôi khi xuất hiện những món hàng có giá trị đặc biệt đối với giới sưu tập.
3: Thưa quý vị, vận tải hành khách là loại hình kinh doanh có ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên thì tình trạng dừng đỗ sai quy định hay là đón trả khách không đúng nơi quy định, chạy sai hành trình hay vi phạm các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông vẫn đang diễn ra tại nhiều nơi.
0: Vâng, trước thực trạng này thì lực lượng cảnh sát giao thông đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm đến đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp và lái xe vận tải hành khách.
4: Khu vực trước cổng bến xe Mỹ Đình, nơi mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện ra vào. Mặc dù hệ thống biển báo cấm dừng, cấm đỗ đã được lắp đặt đầy đủ, song không khó để bắt gặp các trường hợp xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ dừng đón trả khách ngay dưới biển cấm. Nhiều lái xe cho rằng chỉ dừng ít phút nên không ảnh hưởng đến giao thông. Thế nhưng, chính sự chủ quan này lại khiến khu vực quanh bến xe thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông.
5: Em vừa mới đi qua thì khách gọi nên là em tiện em dừng, em đợi khách một tí luôn ấy. Chỉ là cũng không có cố ý dừng ở chỗ này. Mình cảm thấy nó tiện ấy, thì là mình vừa dừng khách một tí chờ khách đứng ở trong đi ra cũng chưa đến 5 phút ấy.
4: Rời bến theo tuyến hành trình đã được cấp phép, thế nhưng một số xe khách lại không chấp hành nghiêm quy định. Nhiều phương tiện cố tình chạy chậm, tạt vào lề đường hoặc các điểm tự phát để bắt khách, gây mất trật tự giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để chấn chỉnh tình trạng này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương trong hoạt động vận tải hành khách.
6: Hành vi dừng đỗ cũng như chạy sai tuyến hoặc là chạy chậm rùa bò thì dẫn đến nó ùn ứ hoặc là tạt ngang tạt ngửa, làm cho cản trở các phương tiện giao thông không lưu thông được. Nên là dẫn đến hay tiềm ẩn cái nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.
4: Thực tế cho thấy, khi phát hiện có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, nhiều lái xe thường thông báo cho nhau để né tránh kiểm tra xử lý. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động thay đổi phương thức đấu tranh, kết hợp giữa công khai và hóa trang mật phục, nhằm kịp thời phát hiện, ghi nhận hành vi vi phạm. Các hình ảnh, dữ liệu thu thập được từ thiết bị nghiệp vụ trở thành căn cứ quan trọng để xử lý đúng người, đúng lỗi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
6: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 6 đã phối hợp với công an các phường để tổ chức, cùng với đó là hóa trang bí mật, ghi hình,

0: các hành vi vi phạm, sau đó tại các điểm ngã ba ngã tư ở chốt dưới để chặn và dừng xe, thông báo các hành vi vi phạm và lập biên bản theo quy định.
1: Cùng với việc xử lý nghiêm vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông xác định tuyên truyền là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm từ xa. Tại các buổi tuyên truyền dành cho doanh nghiệp vận tải, những hình ảnh thực tế về các vụ tai nạn giao thông trên cao tốc, các tình huống nguy hiểm và kỹ năng xử lý khi gặp sự cố đã được biên tập thành các clip trực quan sinh động để cảnh báo tới người điều khiển phương tiện. Thông qua những hình ảnh thực tế, các lái xe có thêm bài học kinh nghiệm, nhận diện rõ hơn các nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành phương tiện.
2: Bây giờ phải cố gắng, đặc biệt là đi xe, cố gắng cái an toàn là thứ nhất. Cái thứ hai là phải tuân thủ mọi cái quy định như là mọi cái của pháp luật đề ra, từ tốc độ đến làn đường đến giữ khoảng cách.
1: Những hình ảnh thực tế về hậu quả tai nạn giao thông đã tạo tác động mạnh tới người xem, qua đó giúp các doanh nghiệp và lái xe nhận diện rõ những nguy cơ mất an toàn, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình vận hành phương tiện.
3: Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên và nhắc nhở thường xuyên đối với toàn bộ anh em lái xe khi tham gia giao thông để đảm bảo được tuyệt đối cái mức độ an toàn cho người và hành khách khi tham gia giao thông.
4: Các cái cuộc tuyên truyền như này thì sẽ tác động trực tiếp đến lái xe về cái ý thức tham gia khi tham gia giao thông, là sẽ giúp cho lái xe trang bị thêm về cái kiến thức pháp luật.
1: Từ việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đến đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách. Sự quyết liệt của lực lượng chức năng cùng với ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe sẽ góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, đảm bảo mỗi chuyến xe là một hành trình an toàn đối với người dân.
5: Thưa quý vị, thời điểm này các địa phương đang nỗ lực để hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trên địa bàn vào cuối tháng 6 năm 2026. Đây là bước đi tất yếu nhằm tinh gọn bộ máy và tái cấu trúc thể chế ở cơ sở, tạo ra không gian quản trị cơ sở đủ lớn, đủ nguồn lực và đủ điều kiện để vận hành hiệu quả hơn.
6: Xung quanh nội dung này thì trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, tiến sĩ Nguyễn Văn Tạo, Viện Dân tộc và Tôn giáo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ có thêm những phân tích cụ thể để làm rõ hơn chủ trương quan trọng này. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
1: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 185/2026 quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố. Trong đó quy định quy mô số hộ gia đình mới ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên. Thôn ở Trung Du và miền núi phía Bắc phải có từ 150 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 300 hộ trở lên. Còn ở vùng đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long thì thôn phải có từ 400 hộ gia đình trở lên và có từ 550 hộ gia đình trở lên với tổ dân phố. Thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên ở vùng Bắc Trung Bộ và tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Bên cạnh đó, ở vùng Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thì thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Bên cạnh tiêu chí về quy mô số hộ gia đình, chính phủ cũng lưu ý việc sắp xếp tổ chức cần xem xét các yếu tố về vị trí địa lý, địa hình, phong tục, tập quán, dân tộc, tôn giáo, đặc điểm dân cư, trình độ phát triển kinh tế xã hội và nguyện vọng của nhân dân tại địa phương. Thời hạn trước 30 tháng 6, các tỉnh thành phải hoàn thành việc sáp nhập thôn, tổ dân phố.
7: Đầu tiên thì trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa ông, thì trong bối cảnh hiện nay thì ông đánh giá như thế nào việc mà chúng ta sắp xếp lại thôn tổ dân phố theo Nghị định 185 thì sẽ mang ý nghĩa thực tiễn như thế nào ạ?
8: Khoảng một năm qua ấy, chúng ta đã thực hiện một cái việc làm rất là lớn chưa từng có trong lịch sử, đó là chúng ta thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Không như vậy, chúng ta còn thực hiện cuộc sắp xếp lại Giang Sơn. Tiếp theo hoạt động đó thì chúng ta lại thực hiện tiếp cái việc sắp xếp tinh gọn, rồi chúng ta giải thể, chúng ta thành lập mới tổ dân phố, thôn, tổ dân phố. Thì tôi cho rằng điều này nó như là một cái sự tiếp nối cái mạch của cái công cuộc tinh gọn bộ máy. Bởi vì cái đợt này chúng ta làm nó khác với đợt trước ở chỗ là chúng ta làm trực tiếp ở cấp cơ sở, tức là thôn, tổ dân phố. Cho nên là tôi cho rằng nó có tác động một cách trực tiếp, trực diện, không chỉ về đời sống hành chính

0: mà còn cả đời sống văn hóa, còn cả về các cái hoạt động đến tận thôn, làng, bản. Đấy, vì vậy nó mang ý nghĩa thực tiễn rất là cao.
1: Vâng, thưa ông, trong Nghị định 185 thì đã có những quy định rất cụ thể về quy mô tổ dân phố, thôn ở từng khu vực và từng địa bàn. Vậy thì ông có thể phân tích làm rõ hơn việc điều chỉnh quy mô thôn, tổ dân phố thì sẽ tạo ra những cái thay đổi như thế nào so với lại trước đây đối với lại là hoạt động ở cấp cơ sở ạ?
0: Chúng ta nghiên cứu Nghị định 185 ấy, thì chúng ta sẽ nhận thấy là quy định khá là mềm, khá là mở, khá là linh hoạt. Ví dụ như là ở vùng đồng bằng sẽ khác với vùng miền núi, miền Nam sẽ khác miền Bắc. Nó phụ thuộc vào quy mô, vào điều kiện, vào tính chất, thậm chí là cả vào yếu tố văn hóa. Trong đó có một điều khoản quy định rất là rõ là tùy vào điều kiện thực tiễn mà chúng ta có thể là nới rộng nó ra, chúng ta có thể sát nhập lại. Cái thứ hai nữa là cái nghị định này quy định một cách tối thiểu để đảm bảo cái gì? Đảm bảo cái sự đúng như tinh thần là tinh gọn về mặt bộ máy. Đấy, tức là phải đạt một cái mức tối thiểu về mặt quy mô là nó có ý nghĩa rất quan trọng trong cái việc tinh gọn bộ máy, trong cái việc tập trung nguồn lực, trong cái việc phục vụ tốt hơn và đặc biệt là tạo ra một cái dư địa phát triển tốt cho các cái thôn, cho các cái tổ dân phố.
1: Vâng, thưa ông, nhiều ý kiến cho rằng là việc sáp nhập thôn tổ dân phố không chỉ là mang tính cơ học mà phải đảm bảo sự tương đồng tốt nhất bởi đặc thù của các thôn tổ dân phố liên quan đến một số yếu tố như là văn hóa, phong tục tập quán hay đặc điểm dân cư. Vậy thì quan điểm của ông cụ thể về vấn đề này như thế nào ạ?
0: Tôi cho rằng là chúng ta phải nhìn nhận vấn đề này hết sức là thận trọng, thấu đáo, toàn diện và đặc biệt là cái yếu tố văn hóa nó phải được đặt lên trên, phải được xem xét một cách kỹ lưỡng, chứ chúng ta không nên nhìn nhận hoặc là thực hiện một cái việc sáp nhập một cách cơ học. Tôi lấy một ví dụ rất đơn giản thôi nhưng nó ý nghĩa rất sâu sắc, là tên gọi. Bây giờ có rất nhiều luồng ý kiến mà có thời chúng ta đã thực hiện cái việc đề xuất đặt tên gọi theo một cách cơ học, một cách số học. Ví dụ như là tổ dân phố A1, tổ dân phố A2 theo một cái thứ tự mà nó hoàn toàn mang tính cơ học, nó không có cái hồn trong đó. Thì tôi cho rằng là để cái hoạt động này nó có ý nghĩa và mang chiều sâu văn hóa thì chúng ta cần phải có một cái khảo cứu, cần phải lắng nghe ý kiến, tiếng nói đặc biệt của những người, của những người não nàng ở trong cái thôn, tổ dân phố, trong cái làng, trong cái khu vực đó để người ta xem là đặt tên như nào cho nó hay, nó phù hợp, nó mang ý nghĩa, đặc biệt nó mang cái giá trị truyền thống.
1: Vâng, vậy thì nhìn nhận dưới góc độ của mình thì theo ông, việc để sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố đạt hiệu quả thì chúng ta cần phải có những cái điều kiện quan trọng như thế nào ạ?
0: Thứ nhất, đó là phải có sự đồng thuận của chính bà con. Và theo luật chúng ta cũng quy định là trên 50%, nhưng tôi mong muốn thực tế nó sẽ phải cao hơn. Không có cái gì tuyệt đối cả, nhưng cũng mong muốn một tỷ lệ nó phải 80-90%. Đồng thuận nó sẽ tạo ra cái sự ủng hộ này. Và đặc biệt là sau khi này vận hành ấy, nó sẽ có những cái thuận lợi cho cái hoạt động sau này. Cái vấn đề thứ hai là đội ngũ cán bộ. Hiện nay chúng ta cũng đang thực hiện cái việc rà soát, sắp xếp lại trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng các ban mặt trận. Đấy, thì chúng ta phải lựa chọn làm sao về những người không chỉ có chuyên môn, không chỉ có trình độ, không chỉ có nhiệt huyết, mà tôi cho rằng ý nghĩa rất quan trọng đó chính là cái uy tín. Ở cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số nó có một cái rất hay mà chúng ta đã có nghị định quy định rồi, đó là người có uy tín. Vâng, trong cộng đồng, uy tín với bà con, nó không chỉ để thực hiện cái cuộc bố trí sắp xếp đợt này tốt này, mà nó còn thuận lợi cho cái việc vận hành sau này nữa. Đấy, thì cái điều kiện thứ hai, cái điều kiện thứ ba tôi cho rằng cũng mang một ý nghĩa rất là quan trọng, đó chính là phải đảm bảo làm sao mà sau khi sáp nhập lại thì cái phục vụ người dân sẽ tốt hơn, cái điều kiện thuận lợi sẽ tốt hơn. Ví dụ như đi lại, là chọn cái trung tâm của cái thôn đó, cái tổ dân phố ở chỗ nào để làm sao hài hòa. Bởi chắc chắn là tới không gian sẽ rất là rộng, đúng không ạ? Ở đồng bằng thì còn đỡ, chứ nếu như ở bên miền núi đi lại khó khăn thì chọn ở chỗ nào này. Thứ hai là đồng thời theo đó là phải có cái kết cấu hạ tầng. Cái hạ tầng làm sao phải đảm bảo sự kết nối. Và cái thứ ba nữa là phải thực hiện chuyển đổi số theo như tinh thần nghị quyết 57 về chuyển đổi số mà chúng ta đã ban hành ấy. Phải được đẩy mạnh hơn nữa ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng khó khăn, vùng nông thôn. Bởi vì cái chuyển đổi số nó giúp bà con đỡ trong cái việc đi lại hơn và giúp cho cái việc hiệu quả thuận lợi hơn.
1: Vâng, thưa ông, các địa phương phải cơ bản hoàn thành việc sáp nhập thôn tổ dân phố vào trước ngày 30 tháng 6. Vậy thì sau thời hạn này thì theo ông, để thôn tổ dân phố hoạt động theo mô hình mới một cách hiệu quả thì cần phải có

0: những cái giải pháp cụ thể ra sao ạ?
1: Theo tôi, cái điều kiện để có thể ổn định, một là phải ổn định tâm lý cho cái thôn tổ dân phố đó. Thì cái này thì biện pháp thì có thể chúng ta tăng cường công tác vận động tuyên truyền, đặc biệt là nói cho người dân người ta hiểu được đầy đủ, đúng ý nghĩa. Bởi vì trên thực tế hiện nay chúng ta biết là cái kênh thông tin nó rất là nhiều, có thể bị hiểu sai lệch, có thể bị hiểu không đúng, có thể bị cắt gọt, có thể bị cố tình. Vì vậy là có nhiều người không hiểu, vì không hiểu cho nên là họ phản đối. Thì cái câu chuyện mà về mặt tuyên truyền, về mặt ổn định, về mặt tâm lý đấy, để cho mọi người hiểu rõ hơn, nhìn thấy cái đại cục hơn là cái điều mà rất là quan trọng đấy. Cái thứ hai, làm sao mà sau khi thay đổi là phải tốt hơn, đúng không ạ? Phải thuận lợi hơn, đúng không ạ? Đấy, các cái thủ tục, rồi các cái quy trình, rồi các cái quá trình tiếp xúc gần gũi hơn, chứ không phải là sau sát nhập rồi lại xa cách hơn, đúng không ạ? Rồi các cái giấy tờ, kể cả mà bà con có điều chỉnh, có thay đổi thì cũng các cái cơ quan quản lý nhà nước, như tôi cũng nhiều lần chia sẻ trao đổi, phải có những cái thời kỳ giai đoạn mà chuyển giao, giai đoạn thực hiện quá độ, để làm sao mà người dân được cảm thấy sự thay đổi mới này nó tốt hơn, nó tiến bộ hơn, thì chắc chắn mọi người sẽ ủng hộ thôi. Cái tiếp theo nữa là tôi vẫn nhấn mạnh đến một cái yếu tố nữa, đó chính là cái đội ngũ cán bộ được bầu vào cái vị trí trưởng thôn, hay là được cử vào cái vị trí bí thư chi bộ, hay là trưởng các ban mặt trận, thì phải thể hiện cái nhiệt huyết của mình, cái trách nhiệm của mình. Chắc chắn một điều là trách nhiệm của các cái đồng chí đó sẽ khác so với cái thôn tổ dân phố đang hiện nay. Quy mô nó khác, tính chất nó khác, thì tư duy nó sẽ phải khác, cách làm nó cũng sẽ phải khác, trình độ nó phải khác. Cá nhân tôi cũng như là tôi nghĩ là nhiều người cũng rất mong muốn và kỳ vọng một cái diện mạo mới, một cái không gian mới sau khi mà chúng ta thực hiện cái việc sắp xếp, việc bố trí lại cái không gian ở thôn, tổ dân phố.
0: Một lần nữa trân trọng cảm ơn ông với những phân tích cụ thể vừa rồi và đã dành thời gian cho Truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh Toàn cảnh và bây giờ là thời lượng của bản tin 113 Online.
3: Biên tập viên Linh Chi sẽ đồng hành cùng với quý vị và chuyển đến quý vị những tin tức an ninh trật tự mới nhất. Xin mời chị Linh Chi.
4: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thu Hương và anh Thế Cương. Xin kính chào quý vị khán giả của bản tin 113 Online. Thưa quý vị, vào sáng nay tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 3.
5: Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến lĩnh vực tư pháp, tài chính ngân sách và công tác giám sát. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua một pháp lệnh và một nghị quyết về lĩnh vực tư pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý cho hoạt động của Tòa án Nhân dân trong điều kiện tổ chức bộ máy mới, thông qua hai nghị quyết về vấn đề liên quan đến tài chính ngân sách. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về chuyên đề giám sát việc quản lý sử dụng trụ sở tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần đánh giá thực chất, kịp thời xử lý tình trạng trụ sở đất đai dôi dư, gây lãng phí nguồn lực nhà nước. Bên cạnh đó, phiên họp xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 5 và nghị quyết về đánh giá xếp loại chất lượng vị trí việc làm đối với công chức các cơ quan của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến trọng tâm, bảo đảm các nghị quyết ban hành có tính khả thi, sát thực tiễn.
4: Thưa quý vị, vào 14 giờ chiều ngày hôm nay, mùng 10 tháng 6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi các em bước vào hai ngày thi chính thức là 11 và 12 tháng 6. Tại Hà Nội, dự kiến sẽ có hơn 129.000 thí sinh tham gia thi. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này đã được các cấp, các ngành triển khai với tinh thần chủ động, kỹ lưỡng và tuyệt đối không để xảy ra sơ suất. Cùng với việc bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức thi, công tác bảo đảm an ninh an toàn cũng được lực lượng công an thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo môi trường thi cử nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế.
6: Tại trường Trung học phổ thông Phúc Thịnh, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ. Điểm thi này có 25 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng và 1 phòng chờ. Với khả năng đáp ứng tối đa 35 phòng thi, nhà trường còn dành khoảng 10 phòng để phục vụ các tình huống phát sinh. Đáng chú ý, hệ thống máy phát điện dự phòng có đủ công suất vận hành toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường, kể cả hệ thống điều hòa, sẵn sàng ứng phó với các sự cố về điện.
7: Trước kỳ thi thì đội phòng cháy chữa cháy khu vực đã đến kiểm tra của trường Trung học phổ thông Quốc Thịnh và đã có biên bản và

0: luận là tất cả đều đảm bảo an toàn. Phòng bảo mật đề thi của chúng tôi đã được chuẩn bị rất là đầy đủ, gồm có 2 tủ, một tủ đựng đề, một tủ đựng bài và có camera giám sát 24/24.
1: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương trên địa bàn thành phố cũng nhanh chóng kiện toàn ban chỉ đạo thi, xây dựng phương án phối hợp giữa các lực lượng để phục vụ kỳ thi. Từ lực lượng công an, y tế, đoàn thanh niên và các lực lượng cơ sở được huy động tham gia tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh và người nhà trong thời gian diễn ra kỳ thi.
2: Chúng tôi cũng đã thành lập ban chỉ đạo và triển khai các lực lượng tham gia đảm bảo công tác thi. Trong đó có lực lượng công an và lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng y tế cũng như là các lực lượng công an cơ sở thì chúng tôi cũng đã triển khai yêu cầu đảm bảo các cái lực lượng trực và trông giữ đề thi. Bên cạnh đó thì cũng có đoàn thanh niên cũng triển khai hơn 200 lực lượng đoàn viên thanh niên ở 3 điểm thi.
1: Để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh, trật tự trên toàn địa bàn. Các phòng nghiệp vụ cùng 126 công an phường, xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ đến từng cán bộ chiến sĩ, bảo vệ an toàn tất cả các khâu của kỳ thi. Bên cạnh công tác tập huấn, tuyên truyền và phòng ngừa gian lận công nghệ cao, lực lượng công an còn tăng cường kiểm tra thực tế tại các điểm thi.
3: Chúng tôi cũng nhấn mạnh về để đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi thì các cái điểm trường cũng cần rà soát lại toàn bộ cái cơ sở vật chất của mình, từ công tác đảm bảo về phòng cháy chữa cháy, trang thiết bị phương tiện ra sao để đảm bảo khi có cái vấn đề xảy ra chúng ta có thể xử lý được, đến cái việc phải kiểm tra các cái trang thiết bị phương tiện phục vụ thi, ví dụ như là các cái phòng để đề thi bài thi, rồi các cái khu vực khác làm sao mà đảm bảo an ninh an toàn. Thì chúng tôi cũng khuyến cáo và đề nghị các cái điểm thi có cái công tác phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi, thì nếu có những cái nội dung phát sinh hoặc là có những cái vấn đề cần phải trao đổi thì đề nghị trưởng các điểm thi, các đồng chí cũng nhanh chóng khẩn trương trao đổi với lực lượng công an cấp xã cũng như công an thành phố để chúng tôi có những cái hướng dẫn và phối hợp làm sao mà đảm bảo an ninh an toàn ở cái mức cao nhất cho kỳ thi.
1: Từ công tác kiểm tra thực tế đến việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh an toàn, mọi điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Hà Nội đang được chuẩn bị chu đáo. Sự chủ động của các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng công an thủ đô sẽ góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra thành công, đúng quy chế và an toàn.
4: Tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã bị đối tượng dùng dao tấn công trọng thương. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 1 tháng 6 khi tổ công tác tiến hành rà soát xét nghiệm chất ma túy đối với các đối tượng liên quan. Khi đến nhà tuyên truyền vận động và mời Lê Đình Triều lên trụ sở công an xã để xét nghiệm chất ma túy, đối tượng không chấp hành, khóa cửa cố thủ trong phòng ngủ và cầm dao nhọn chống đối quyết liệt. Trước tình huống nguy hiểm, đồng chí Khánh đã dũng cảm tiếp cận để khống chế. Trong quá trình giằng co, đối tượng đã dùng dao đâm trúng vùng cổ của đồng chí Khánh, làm đứt động mạch cảnh ngoài, gây mất nhiều máu và đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, đồng chí Khánh hiện đã qua cơn nguy kịch. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ Lê Đình Triều. Kết quả xét nghiệm xác định Triều dương tính với ma túy đá. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Đình Triều về hành vi giết người. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc phá thành công chuyên án triệt phá ổ nhóm đánh bạc rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh thành tham gia với số tiền hàng triệu đô la Mỹ. Cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tuấn là đối tượng cầm đầu, tham gia quản trị điều hành ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược trên trò chơi thông qua website Sunwin. Số tiền đánh bạc được Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy và các đối tượng khác mua tiền điện tử mã hóa trên sàn giao dịch điện tử, sau đó chuyển đến ví điện tử do Nguyễn Văn Tuấn cung cấp. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai 20 tổ công tác phối hợp Cục Cảnh sát

0: Hình sự Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương bắt giữ 18 đối tượng có hành vi rửa tiền và 9 đối tượng có hành vi đánh bạc. Bước đầu làm rõ, chỉ trong vòng 1 năm qua, các đối tượng đã rửa tổng số tiền gần 2 triệu 900 nghìn đô la Mỹ, tương đương hơn 75 tỷ đồng Việt Nam. Trong khi đó, một đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Lào, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng cũng vừa được Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với lực lượng Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đấu tranh bóc gỡ thành công.
1: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện tổ chức có dấu hiệu vận hành hệ thống đánh bạc trực tuyến liên quan cổng game OKWin. Xác định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động tinh vi có yếu tố nước ngoài, Bộ Công an đã giao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì xác minh đấu tranh.
2: Qua cái quá trình đấu tranh với các tổ chức tội phạm nói chung, trong đó có một cái tổ chức tội phạm chuyên là cờ bạc và là rửa tiền và mua bán trái phép cái tài khoản. Phải nói rằng là các cái tổ chức này do đối tượng là người Trung Quốc cầm đầu, do đó với rất nhiều cái phương thức thủ đoàn hoạt động và rất nhiều cái kịch bản nó tạo dựng ra, rồi nó đào tạo huấn luyện tuyển mộ của người Việt Nam và giao cho người Việt Nam trực tiếp điều hành các cái tổ chức này.
1: Trên cơ sở phối hợp giữa lực lượng chức năng hai nước, các đơn vị đã kiểm tra hai địa điểm tại thành phố Cây Sòn Phôm, Vị Hàn và tỉnh Sa Văn Na Khẹt, Lào, làm rõ hoạt động của 56 đối tượng người Việt Nam và một đối tượng người Trung Quốc liên quan đến đường dây. Bước đầu xác định, từ đầu năm 2026, công ty do các đối tượng người Trung Quốc quản lý đã chuyển địa bàn hoạt động từ Campuchia sang Lào, đặt trụ sở dưới vỏ bọc công ty ASM. Hai đối tượng người Việt Nam giữ vai trò quản lý trực tiếp là Triệu Khắc Luân, sinh năm 1987, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, và Vầy Lền Phan, sinh năm 1995, trú tại Đồng Nai.
3: Công ty ASM là một công ty trung gian phục vụ cho các trang game về việc nạp gút để các con bạc đánh bạc trực tuyến.
4: Đây là một cái thủ đoạn phạm tội mới. Các cái đối tượng này là về cơ bản chỉ thực hiện cái nhiệm vụ là luân chuyển dòng tiền. Tuy nhiên nếu không có đối tượng, các cái đối tượng này thuộc cái công ty ASM thì không thể thực hiện được cái hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
1: Để vận hành hoạt động phạm pháp này, các đối tượng đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang làm việc tại Lào, tổ chức ăn ở khép kín và phân chia thành nhiều bộ phận chuyên trách khác nhau như tiếp nhận giao dịch, xử lý thanh toán, chăm sóc khách hàng và quản lý tài chính. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2 năm 2026, mỗi ngày hệ thống của tổ chức tội phạm này xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam thông qua ASM được xác định lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.
2: Công ty này nó thành lập ra là một cái mắt xích trung gian để mà thực hiện cái game bài và đánh bài trực tuyến. Sau gần hơn 2 tháng mà cái tán số nó thu về là hơn 4.000 tỷ. Và đồng sau khi cái dòng tiền này được đẩy vào các cái tài khoản do chính các cái đối tượng thực hiện cái hành vi phạm tội đó mở tài khoản và bán lại cho là các cái đối tượng là người Trung Quốc.
1: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 53 bị can về tội tổ chức đánh bạc, tạm giam 34 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can, đồng thời thu giữ 140 thiết bị điện tử cùng với nhiều tài liệu liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ba đối tượng nguyên là cán bộ chi cục thuế khu vực Lào Cai Mường Khương thuộc Cục Thuế tỉnh Lào Cai vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét nơi ở. Các đối tượng gồm Đào Thị Ngân, Phạm Văn Viết và Nguyễn Quốc Trinh. Quá trình điều tra xác định, năm 2020, Ngân được giao nhiệm vụ phụ trách tổ thu phí. Nguyễn Quốc Trinh và Phạm Văn Viết là thành viên tổ thu phí, đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác thu phí sử dụng hạ tầng đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai của một số tổ chức cá nhân doanh nghiệp, gây thiệt hại tài sản lớn của nhà nước. Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở đối với ba đối tượng nói trên. Liên quan đến đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp trung chuyển cua do Công an TP.HCM triệt phá, quá trình điều tra

0: khai thác các đối tượng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ phương thức thủ đoạn và những luật ngầm do nhóm đối tượng này đặt ra.
1: Theo một bị hại đại diện cho đơn vị chuyên vận chuyển cua tuyến miền Tây Thành phố Hồ Chí Minh, vào tháng 7 năm 2025, một số đối tượng lạ mặt tiếp cận với tài xế xe tải do công ty thuê để vận chuyển và yêu cầu đưa hàng về chành cua 46 số 113 Hàng Hải Nguyên, phường Minh Phụng để tập kết, kiểm đếm và nộp phí 30.000 đồng một thùng. Phía bị hại không đồng ý, liền bị đe dọa. Cũng từ đây, các chuyến xe chở cua từ miền Tây về Thành phố Hồ Chí Minh liên tục bị đập bể kính xe.
2: Một thời gian đầu là tài xế giao cua đúng giờ và về khu Tân Tạo để nghỉ ngơi, thì một số đối tượng lạ dùng đá, dùng gậy đập bể kính xe 4-5 lần. Và sau đó là tiếp tục hành vi đe dọa là dưới vựa ở Cà Mau và đỉnh điểm luôn là trên đường cao tốc, là lấy xe cố tình gây ra tai nạn va chạm để cho hàng hóa trễ giờ không kịp cho chuyến bay và vận chuyển. Và chi phí mà đội lên như vậy rất là cao. Tổng thiệt hại mà nếu mà nói tính tiền sửa xe không thôi á, đã gần 100 triệu rồi, là thay kiến xe này nọ là cái 100 triệu rồi, chưa tính tiền như là cước bay, giờ bay và cua chết nữa, đền bù khách hàng nữa. Trong cái ngành mà vận chuyển cua này á, thì nghe thấy chành 46 thì ai cũng biết, ai cũng sợ.
1: Lâm Bích Dung, sinh năm 1977, hiện ở tại phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh, được xác định là đối tượng cầm đầu, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của chành cua 46. Hỗ trợ điều phối hoạt động và triển khai chỉ đạo cùng với Dung là Chí Tằng Sến, sinh năm 1986, hiện ở tại phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm đối tượng còn lại có nhiệm vụ theo dõi, thu thập thông tin, giám sát hoạt động của các đơn vị vận chuyển. Để duy trì sự chi phối đối với thị trường vận chuyển cua, nhóm người này đã thiết lập một dạng luật ngầm, sử dụng nhiều biện pháp đe dọa và gây sức ép đối với những cá nhân, đơn vị không chấp hành.
3: Thì hồi đó anh tôi làm sao tôi làm vậy, có nhiều xe không có vô, tôi thì tôi theo nó, cản trở giao thông nó, tạo ra chậm giao thông để nó giao hàng chậm. Nếu mà vô chành, gửi vô chành tôi thì một phí tôi thu phí giữ hàng là 30.000. Tôi có phân công Hoàng Huy, Mai Phước Huy chuyên đi theo dõi xe. Cái xe đó là từ đâu chạy lên, từ Cà Mau chạy lên tới đâu, nó sẽ báo lên cho tôi biết. Sau đó theo dõi được thì tôi sẽ điện thoại phân công ông Hùng đi đập xe.
1: Trung bình mỗi ngày, điểm trung chuyển chành cua 46 tiếp nhận từ 1.000 đến 3.000 thùng cua, thu về từ 30 đến 90 triệu đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này được xác định lên đến hơn 40 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ vai trò của từng đối tượng, thu thập tài liệu chứng cứ từ những người bị hại, làm căn cứ xử lý hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.
4: Mặc dù không tự xưng là mình là người thực hiện, nhưng trong giới doanh nghiệp, giới vận chuyển hàng hóa sẽ biết được đây là do các đối tượng của kho 46 thực hiện. Dung đang có đặt ra một cái tiêu chí là làm một vụ để cảnh tỉnh cả đường dây, cảnh tỉnh cả một cái hệ thống vận chuyển cua từ miền Tây lên Thành phố Hồ Chí Minh, để buộc cho những người này phải tập kết cua tại kho 46 thu lợi nhuận.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội danh cưỡng đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng, đồng thời khởi tố 17 bị can có liên quan. Việc khám phá thành công chuyên án là kết quả của quá trình đấu tranh quyết liệt nhằm làm trong sạch môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp phần phòng ngừa, răn đe các hành vi sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác để chi phối hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến quốc lộ 20, đoạn qua xã Đạ Hoai 2, tỉnh Lâm Đồng khiến 2 người thương vong. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Minh Hoàng để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Như tin đã đưa, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng trưa ngày 8 tháng 6 tại km 96+200 quốc lộ 20 thuộc thôn 10 xã Đạ Hoai 2. Xe đầu kéo kéo theo semi remorc do tài xế Nguyễn Minh Hoàng, trú tại thành phố Đồng Nai điều khiển, đang lưu thông theo hướng từ thành phố Đồng Nai đi Di Linh. Khi đến địa điểm trên, bất ngờ va chạm với xe mô tô đang lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe mô tô thương vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an xã Đạ Hoai 2 đã nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông.

0: thông, đồng thời khẩn trương thu thập dấu vết, đo đạc và lấy lời khai của những nhân chứng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 online trưa nay. Chương trình An ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm.
1: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 1884 ngày 25 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Văn Đen, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại ấp Phước Thọ, xã Gò Quao, tỉnh An Giang về tội trộm cắp tài sản. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Dương Văn Thái, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại căn hộ E2/08, chung cư Phú Mỹ, khu phố 6, phường Thới Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Hô Chi Na Lào, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại Buôn Chí, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Và đối tượng Hà Thị Loan, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú tại 280/119 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
3: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay.
4: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
1: Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề: chung một quyết tâm xây dựng xã

0: là khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.
1: Sao ba mẹ không nói cho con biết là con có anh? Anh cũng đã đến nhà chúng ta rồi mà, con lại không biết chuyện gì hết, làm con tưởng anh là người hàng xóm bất hạnh.
2: Chuyện đó ba mẹ định đợi Chun Sơ lớn hơn một chút sẽ nói con biết.
1: Nếu như anh không bị bệnh thì ba mẹ vẫn không nói cho con biết sao?
2: Đúng vậy, có thể sẽ vậy đó con ạ.
1: Ba ơi, con ghét ba.
2: Ba thực sự xin lỗi con trai. Nhưng mà ba hy vọng là Chun Sơ có thể giúp được anh trai con.
1: Con cần chút thời gian để suy nghĩ. Con vốn không thích tới bệnh viện, nhưng từ khi biết anh là anh trai ruột của con, tâm trạng con lạ lắm.
3: Trẻ Úc quyết định nói sự thật cho Chun Sơ biết Honu chính là anh trai ruột của cậu bé, và phản ứng của con khiến anh rất đau lòng, khó xử. Tập 25 bộ phim Lời hứa của tình yêu, 17:05 hôm nay.
4: Kẻ thực sự đang trêu đùa với quốc pháp là tên phu quân Park Ji-soo vu oan cho thê tử của mình, thưa đại nhân. Đây là tội vu cáo nghiêm trọng và lạm dụng việc thê tử không thể kiện phu quân ở trong luật pháp.
5: Phán đoán đại nhân, tiểu nhân có những nhân chứng có thể kể lại chính xác mối quan hệ giữa họ.
6: Nói phải đó. Có vẻ căng. Ông không biết phải làm sao nữa.
4: Đây đều là bạn bè thân thiết của ông ta, lời khai của họ sẽ mang tính thiên vị.
5: Đây là những viên quan có xuất thân từ những gia tộc danh giá và đang giữ chức vụ chủ chốt trong triều đình. Ai có thể đưa ra lời làm chứng công bằng hơn? Là người phụ nữ vào tù vì vi phạm thất khứ chi ác, hay là các quý tộc có xuất thân cao quý chứ?
7: Bổn quan không phải dựa vào địa vị cao thấp để phân xử đúng sai.
8: Đúng rồi đó, nói hay
9: đúng
8: quá.
9: Đúng rồi, đúng là vậy đó.
8: Phải đúng là vậy. Chính xác rồi còn gì nữa?
10: Đúng rồi còn gì nữa?
3: Lời khẳng định của phán Doãn Quan tại phiên tòa xử ly hôn của Đề Điều phu nhân đã khiến cho nhiều người giật mình, không dám mạnh mồm lớn tiếng nữa. Tập 7 bộ phim Tham vọng thầy cãi, 21:10 hôm nay.
11: Chào anh.
12: Trùng hợp vậy? Lý Ngang. Trùng hợp vậy?
13: Chuyện cũng trùng hợp ghê, bọn tôi cũng đúng lúc gặp nhau thôi à.
12: Hôm nay em không đi làm sao? Sao lại tới đây?
11: Lát nữa Lý Ngang còn có gì phải làm, để Lý Ngang đi trước đi. Em sẽ giải thích với anh.
12: Có chuyện gì mà phải giải thích vậy chứ? Chắc là hai người không phải...
11: Em... Công ty của em kêu em tới hỏi Lý Ngang có dự tính muốn nhảy gì không?
12: Vậy hai người tiếp tục đi.
11: Dương Vĩnh Chính, Dương Vĩnh Chính, chờ em với. Dương Vĩnh Chính, anh chờ em với.
3: Vĩnh Chính tình cờ thấy Nam Tôn và Lý Ngang hẹn gặp riêng. Dù giải thích thế nào thì anh vẫn có những hoài nghi bất đồng với cô. Tập 32 bộ phim 5 tháng tươi đẹp, 22:40 hôm nay.

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Marisol del Omo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ hoàng bóng đêm của Ozan Asuncu và Kune Aishan.

0: bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 2.
1: Đôi khi chỉ ổn thôi vẫn là chưa đủ. Julio, chúng ta xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. Một thứ gì đó để giải tỏa cảm xúc ra và khiến bên trong mỗi người chúng ta rung động.
2: Anh đã gặp ai khác sao?
1: Chúng ta đều biết chúng ta đã làm bạn với nhau từ rất lâu rồi mà. Em không đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng ta vì em đã gặp được ai đó khác đâu. Anh đừng có hiểu lầm em. Nhưng mà những cảm xúc kể từ khi em gặp anh ấy đã khiến em nhận ra được là em.
2: Là em đã yêu nó rồi, đừng giấu giếm sao như lời nói đó nữa. Đó lại.
1: Không, anh đừng khiến bản thân tổn thương. Không có gì đâu.
2: Có chứ, bây giờ nó có vấn đề với anh.
1: Dù có ra vấn đề gì đi chăng nữa, anh cũng nên đi tìm người khác tốt hơn đi. Ai đó mà khiến cho anh rung động
2: rồi
1: đó.
2: Vera, em muốn gì đây? Một mối quan hệ hay là một trận động đất đây?
1: Em đã cố để thành thật với anh đây, Julio.

0: một ngày tồi tệ hơn.
1: À.
0: Tôi cũng vậy. Ngày tệ nhất.
1: Tôi không nghĩ tới chỗ này. Tôi chỉ đi vậy thôi. Và bàn chân đưa tôi đến đây đó.
0: Của tôi cũng vậy.
1: Nghe nè, tôi biết là nghe có vẻ điên khùng lắm, nhưng mà tôi không biết chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta nữa. Và tôi muốn tìm ra nó.
0: Tôi cũng vậy. Nhưng mà cuộc đời của tôi rất phức tạp vậy rồi.
1: Tôi cũng vậy mà. Tôi thề là tôi cũng phức tạp như anh vậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy điều này và chưa bao giờ nghĩ đến đó. Tôi cần biết là anh có cảm thấy giống như tôi không?
0: Cô, anh cũng thấy giống như vậy.

0: Alo.
1: Cuối cùng anh cũng nghe máy rồi.
2: Đã có chuyện gì vậy? Em thực sự thấy lo cho anh.
0: Xin lỗi Martina, anh đang ngủ quên mất.
2: Cả mấy tiếng đồng hồ rồi đó anh yêu à. Em đã gọi cho anh mấy tiếng luôn.
0: Anh xin lỗi, anh không định làm cho em lo lắng đâu.
1: Anh yêu à, em thật sự nhớ anh nhiều lắm biết không?
0: Anh gọi lại cho em sau nha, có ai đó đang tới.
2: Anh yêu à, em sẽ chờ anh gọi lại cho em được chứ?
0: Được rồi, anh sẽ gọi mà.
3: Chào người khổng lồ. Tối hôm qua cậu ở đâu vậy? Tôi đi tìm cậu đó.
0: Anh làm gì ở đây hả?
3: Tôi thấy cậu không thể chốt hợp đồng được nên tôi đến đây để hỗ trợ cho cậu.
4: Nói chuyện được không? Anh nghĩ về lời em nói tối qua và em nói đúng. Chúng ta xứng đáng với những điều tốt hơn. Mối quan hệ của chúng ta xứng đáng với điều tốt hơn.
2: Không Julio.
4: Đúng. Chúng ta xứng đáng có một mối quan hệ thay đổi cuộc đời mình. Anh biết mà.
2: Không Julio. Không. Đừng làm chuyện này mà Julio. Julio, nếu như anh hỏi em câu hỏi này, anh sẽ ghét em mãi mãi đó.
4: Anh chỉ rời khỏi đây sau khi anh giành được em về mà thôi.
2: Em chắc chắn một điều, anh sẽ tìm được một ai đó tốt hơn em và đưa nó cho cô ấy. Em xin lỗi. Em...
5: Nếu mà cô muốn vào đây thì cộng sự của tôi bên trong. Cảm ơn cô.
2: Xin chào.
5: Chúng tôi muốn tìm vài bức tranh.
2: Đây, nhìn thử đi. Nó ở trong bộ sưu tập mới nhất đó. Đây là bức vẽ mới nhất của tôi.
0: Bà, có thể nói chuyện được không?
6: Mọi chuyện sao rồi?
0: Tú, Theo đang liên lạc với mấy người để tìm ra người còn lại lại. Một ly whisky đá đi, cảm ơn.
6: Con sao rồi hả?
7: Con có một bài phát biểu với bên Garrido. Con nghĩ là con có thể bán công ty thuận lợi hơn đó.
0: Chúng ta sẽ làm được, bà. Đó là lý do tại sao ba lại kêu con đi.
6: Thôi nào con trai, hãy làm cho tốt việc này đi.
8: Ba luôn nghĩ con rất hoàn hảo cho vị trí phó tổng của công ty đó.
6: Đừng làm ba nghĩ là mình đã chọn nhầm con trai.
0: Cảm ơn. Hết ghét tôi rồi sao?
4: Tôi không ghét anh, tôi chỉ là không thích thôi.
0: Sáng ra đã uống sớm gì?
4: Còn anh thì sao?
0: Cô ấy trả lời không rồi hả?
4: Cô ấy còn không để cho tôi nói.

0: làm gì vậy hả?
1: Không có gì. Sao con còn thức giờ lên đây?
0: Con không ngủ được, khi nào thì ba mới về vậy?
1: Fabiana, đừng trở nên bướng bỉnh và bất an như dì Marina của con được không? Không có gì tệ hơn một người phụ nữ không thể ở một mình.
2: Sao lại ở đây vậy? Sao vậy hả con yêu?
0: Con không ngủ được, não con chạy nhanh quá. Con muốn nói chuyện với mẹ, nhưng mẹ lại không hiểu con.

0: Nè, sao con không đi với ba và giúp ba làm sandwich ha? Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.
1: Đúng đó, cứ cho nó đồ ăn đi rồi nó mập lên cho mà coi.
0: Anh phải làm sao đây? Nó là con gái duy nhất của anh mà, phải không? Dạ, anh thương nó. Sandwich hay là bánh mì thịt nướng? Con thích cái nào chúng ta sẽ ăn món con thích.
2: Để coi tôi có hiểu không nha. Vấn đề của anh là cô gái mà anh thích cũng thích anh sao? Thôi nào, đừng đánh giá thấp trí thông minh của tôi chứ.
3: Khi chúng ta nói chuyện như những người bạn, tôi có thể nói không? Anh đúng là ngốc khi cầu hôn với cô ấy sau vài tiếng. Cô ấy nói chia tay với anh.
2: Chúng ta đổi chủ đề có được không vậy? Sao anh không thử kể cho tôi nghe về vợ của anh đi?
3: Thật sự rất phức tạp. Về khoảng cách, gia đình của tôi, công việc của tôi có những trách nhiệm cần phải...
2: Không, trách nhiệm duy nhất là anh phải chấp nhận những điều mà cuộc sống đem đến trước mặt của anh. Anh hiểu không? Và nó đem tới một người phụ nữ tuyệt vời tới trước mặt của anh, người anh đáng chiến đấu vì họ. Tôi đã mất thứ mà tôi yêu nhất trên đời rồi. Tôi đang ở đây uống với anh thay vì đang hôn người phụ nữ của mình. Từng là của mình mới đúng. Làm ngay đi trước khi anh hối hận.

0: Victor, cửa đang mở. Victor, anh muốn tới đây với em, nhưng mà trước khi mọi chuyện bắt đầu, anh cần phải nói với em một chuyện quan trọng.
1: Có phải chuyện gì mà em không thích không? Vậy thì em không muốn biết đâu. Em không quan tâm, em mặc kệ hết.
0: Có rất nhiều chuyện mà anh cần phải đối mặt trong cuộc sống này, và anh sẽ thực hiện nó. Nhưng mà anh muốn chúng ta ở bên nhau, vậy rồi.

0: Tôi không thể tin là chuyện này đang xảy ra.
1: Tôi cũng vậy.
0: Đúng là kỳ diệu quá. À khoan khoan đã. Đúng chỗ đó rồi, đúng rồi. Nhìn xinh quá đi. Mấy con thú cũng đáng yêu nữa. Và đây, cái đèn này đẹp quá.
2: Nhìn nó đi, thật là đáng yêu. 6 tuần rồi đó nha.
0: 6 tuần rồi hả?
2: Đúng vậy.
0: Đáng yêu quá. Còn bé xíu nữa chứ. Tôi vẫn không thể tin được.
2: Tôi đoán Pedro cũng sẽ vui như cô vậy. Nhưng mà ảnh đâu rồi?
0: Anh ấy không có ở Mexico. Tôi muốn nói trực tiếp với anh ấy khi anh ấy về. Tôi muốn thấy khuôn mặt của anh ấy khi biết tin mình làm cha. Thật là kỳ diệu bác sĩ à. Sau rất nhiều khó khăn.
2: Tôi biết. Nghe nè, thư giãn đi. Thai nhi tiến triển tốt trong thời gian này. Nhưng nhớ là lịch sử bệnh án, cô phải thật là cẩn thận trong lần mang thai này đó.
0: Ý nghĩ về việc sảy thai nữa làm tôi sợ.
2: Tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt, tôi hứa đó.
3: Anh thích mái tóc của em. Đó là thứ đầu tiên mà nhìn thấy khi em đụng anh ở sân bay. Em cởi nó bảo hiểm ra và rồi anh đã nhìn
1: một người
3: thấy.
1: Phụ nữ chạy mô tô.
3: Người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy.
1: Anh đúng là cái đồ định bợ mà.
3: Em biết là anh cũng thích cái gì không? Khi em làm như thế này.
1: Anh thôi đi. Anh sao vậy hả?
3: Điều mà anh đang trải qua thật sự tuyệt vời làm sao. Nó khiến cho anh không muốn nghĩ về thứ khác. Anh ước gì anh có thể quên hết mọi thứ, Vera. Vera, có một chuyện mà em cần phải biết. Là anh...
1: Em có thể biết về mọi thứ. Mọi thứ về anh bằng cách xem chỉ tay của anh thôi. Ừ, được rồi. Em thấy có một người phụ nữ, một người mới trong

0: cuộc sống của anh. Cô ấy đến và làm thế giới của anh đảo lộn hết lên.
1: Em đang đùa thôi. Nhưng mà em thực sự đến và làm đảo lộn cuộc sống của anh. Cô gái hoang dã xinh đẹp.
0: Anh cũng đến và làm thế giới của em chao đảo. Anh biết gì không? Em không sợ khi rơi vào tình yêu sâu đậm cùng với anh đâu.
2: Pedro. Pedro.
3: Anh làm gì mà la hét vậy Gaston?
2: Tôi tìm Pedro cả tiếng rồi, anh ta ở đâu?
3: Bộ tôi là bảo mẫu hả? Hả?
2: Đúng. Thật ra còn giống ghê xa.
3: Anh tìm Pedro để làm gì? Anh có bao giờ cần anh ấy đâu.
2: Tôi không cần. Tôi muốn biết cậu ta đang ở đâu.
3: Anh ấy đã ra ngoài với bạn rồi. Chúc ngủ ngon.
2: Ba tôi sẽ rất ghét cậu ta nếu biết thay vì đi công tác làm việc cho gia đình, cậu ta lại ra ngoài đi chơi.
3: Một người thích tiệc tùng thâu đêm suốt sáng lại đang phát ngôn đó.
2: Cậu luôn muốn tiệc tùng với tôi mà không phải sao?
3: Nghe nè, tôi cũng hơi thích anh vào lúc trung học thôi. Nhưng mà bây giờ bộ dạng anh lại trở nên xấu xí vô cùng. Pedro cũng đã dấn thân vào gia đình anh cho công việc làm ăn của gia đình anh. Nên hãy để anh ấy hít thở.
2: Đúng rồi đó. Tên Pedro mà tôi biết sẽ ở đây kiểm tra lại cho buổi họp ngày mai. Nhưng mà hôm qua cậu ta đã về trễ và giờ còn đi với bạn. Có thể là bạn gái.
3: Anh đúng là lạc như nước ốc vậy. Thật là đáng buồn khi thời gian đã tàn phá khuôn mặt của anh.

0: Julio.
1: Raúl, chúc buổi chiều vui vẻ.
0: Nó còn tùy thuộc vào tin tức cậu đem lại nữa mà. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ rất tốt, bởi vì cậu làm việc rất xuất sắc.
1: Cảm ơn ông. Thỏa thuận vẫn chưa đạt được. Nhưng mà nếu như Garridos quyết định sáp nhập vào tập đoàn khác, nó sẽ là một lựa chọn tốt để chúng ta đầu tư vào.
0: Tập đoàn đó đến buổi tiệc này mà không được mời, nhưng dù sao đó là ai thì họ cũng muốn làm chúng ta xáo trộn lên.
1: Đó là vấn đề liên quan tới việc đấu thầu của các công ty. Nhưng mà với chúng ta thì cả hai lựa chọn đều rất là tốt. Tôi không hiểu tại sao ông lại hứng thú với tập đoàn đó tới như vậy.
0: Khi cậu xếp các mảnh ghép hình lại với nhau, cậu không thể nghĩ các mảnh ghép một cách riêng biệt. Cậu phải nghĩ về một bức tranh lớn. Đó là cách duy nhất để biết chỗ chính xác cho từng mảnh ghép. Tôi biết một cách rõ ràng mảnh ghép của Caceres nằm ở đâu. Đó chính xác là thứ mà tôi đang cần.
1: Nhưng đó là thứ thuận tiện cho chúng ta.
0: Không có, chúng ta ở đây. Họ biết mặt của cậu, nhưng đó là tiền của tôi, cho nên tôi mới là người quyết định. Và tôi đã quyết định là Caceres sẽ được thỏa thuận. Đêm hôm nay thật đẹp, phải không ta đều?
2: Rất đẹp đó, thưa sếp.
1: Chúng ta sẽ đóng thỏa thuận đó trong vài giờ nữa thôi. Không ai bị mất tiền ở đây hết, Granados. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục thương lượng với bên đó đây. Sao thông tin lại bị lộ ra bên ngoài được chứ?
3: Tôi đã kiểm tra một vài lựa chọn khác để xây dựng một chuỗi khách sạn mới trong thời gian tới ở Nayarit. Anh biết
1: không,
3: đó để đề phòng.
1: Không, không, không, Alberto. Tôi xin thề với Chúa, chúng ta chỉ có thể xây dựng khách sạn tốt nhất ở đó mà thôi. Và nó sẽ như vậy. Ngay khi chúng ta biết họ là ai, chúng ta phải khiến cho họ rời bỏ việc thương lượng một cách tình nguyện thôi.
3: Được rồi, nhưng mà chúng ta phải sắp xếp buổi thảo luận khác.
1: Đương nhiên, cứ làm bất cứ thứ gì cần thiết đi. Nhưng việc làm ăn này phải xong. Tôi đã nói rồi.
0: Ramon Garcia Villa sẽ đến vào ngày mai để cạnh tranh với việc sáp nhập.
4: Đó chính là lúc cậu phải xem vào. Cậu đánh bại họ bằng cách vạch trần Garcia Villa, rồi ba cậu sẽ suy xét cho cậu vào vị trí phó tổng tư lai cũng như người thừa kế.
0: Tôi rất muốn nhìn thấy bản mặt của Benito. Tôi đã chuẩn bị sẵn bài thuyết trình rồi.
4: Không, không, không, không, không, không. Gaston không làm trò hề hoặc tạo điểm nhấn. Đây không phải là một vở kịch.
0: Thôi nào, chút căng thẳng cũng không hại đến ai đâu.
4: Hãy sử dụng một chút thông minh còn lại của cậu đi. Nếu cậu nói gì họ sẽ ngăn cậu lại. Đi đến đó rồi đem đống tài liệu đến.
0: Tôi phải
4: bàn
0: đi liền đây.
4: Và chỉ như vậy thôi.
0: Được
4: cậu
0: rồi,
4: không cần
0: tôi
4: phải
0: cúp
4: làm
0: máy đây.
4: Khác hết.
0: Mất sống rồi, mất sống rồi.
4: Không, Gaston đừng có mà.
5: Ôi trời

0: trên phía sau em yêu.
1: Em thấy vui lắm.
0: Mọi người chơi có vui không? Cả ba người.
2: Một ngày mệt mỏi hả?
3: Như thường lệ thôi. Chúng ta có biết ai là người lộ thông tin không?
2: Em sẽ nói cho anh biết ngay khi em có được cái tên.

0: Alo.
1: Chào, buổi tối có người tên Dienda muốn gặp ông.
0: Cho cô ấy vào đi.
2: Xin chào cô Ivana.
3: Cô muốn gì? Vì chúng tôi đang có buổi họp riêng với nhau.
2: Tôi chỉ đến để hợp đồng cần phải kéo dài lâu hơn.
3: Cô lo lắng quá mức chỉ vì một hợp đồng đã bị chậm trễ sao? Giờ còn không phải giờ làm việc. Anh nghĩ sao nếu chúng ta ăn tối ở nhà hàng Pháp mà anh thích?
0: Anh muốn ở lại đây để đề phòng Pedro cần anh giúp đỡ.
3: Tấm hình này của chị em là tấm hình mà em thích nhất đó, bởi vì nó rất là đẹp. Chỉ quá xinh đẹp. Cô không nghĩ là nó rất đẹp sao, Diana? Diana,
2: đúng vậy, nó rất đẹp đó.
3: Hèn gì mà anh không hề để mắt đến cô gái nào khác sau khi chị mất. Làm sao có thể cạnh tranh với chị chứ?
0: Vẻ đẹp của anh mà không gì có thể so sánh được.
3: Chúc anh ngủ ngon nha. Chúng ta đi chứ. Bởi vì tôi nghĩ cô cần đi rồi. Đúng không?
4: Tất cả công ty này đều bị loại bỏ. Không ai trong số họ có thể sáp nhập được.
5: Những người này cũng vậy nè. Họ quá quan trọng để có thể chấp nhận thỏa thuận của bên Garrido.
4: Chỉ còn lại 3 công ty nữa thôi.
5: Nếu đó là Paradise thì chúng ta hết cơ hội. Họ sạch sẽ còn hơn là bàn phẫu thuật nữa.
4: Có lẽ là Garcia Villa và Cruz cũng đang có vấn đề tài chính.
5: Đúng vậy đó.
6: Xin chào các cô gái. Trời, tôi tưởng là chúng ta cùng làm chung một công ty chứ.
4: Phải, tôi cũng tưởng vậy.
6: Họ nói với tôi mọi người đang ở đây. Rất vui khi thấy cậu quay lại khách sạn, em rể à.
4: Đời đã, Gaston. Tôi nghĩ là có ai đó thật sự quan tâm tới việc tìm thấy các đối thủ cạnh tranh mới xuất hiện. Tôi cũng cho là ai đó là người đã tiết lộ thông tin ra ngoài.
6: Tôi thích trí tưởng tượng phong phú của cậu. Tôi sẽ đi làm một số việc. Cuộc họp diễn ra lúc 6 giờ phải không? Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Chúng ta có thể làm gì trong thị trấn nhỏ này? Không. Gặp lại cậu sau nha.
5: Đôi khi anh ta đáng ghét tới mức tôi không thể tin chúng tôi từng là bạn với nhau.
4: Tôi sẽ gọi cho người quen ở IRS để gửi tất cả mọi tài liệu mà anh ấy cần về tập đoàn Garcia Villa và Rus.
5: Được.
4: Anh có thể lưu tất cả ở trong một file được không?
5: Được rồi, cứ thoải mái đi. Tôi sẽ chuẩn bị tất cả cho cuộc
4: họp. Được rồi, cảm ơn.
5: Anh sao vậy?
4: Không có gì.
5: Nè,
4: thôi im đi, không có gì xảy ra với tôi hết.
5: Ê, áo khoác của anh. Được rồi.
2: Tôi biết được mà cô đang làm, Ivana. Thực ra thì tôi biết rõ những bí mật của công ty này đó.
3: Đó là gì?
2: Là cô sợ sẽ có một người phụ nữ nào đó cố tới gần ông Omo.
3: Tôi không có đuổi những con ruồi bu quanh Omo. Nhưng thừa nhận đi, Diana, cô không thể cạnh tranh với người chết được. Họ không có tuổi. Họ không đấu đá hay gây sự chú ý. Họ chỉ ở đó thôi, với tuổi trẻ và sự hoàn hảo của họ. Như chị gái anh ma của tôi, chỉ là đối thủ đáng gờm, không phải tôi.
2: Omo có hứng thú với tôi đó.
3: Vậy sao?
2: Tôi không giống với người phụ nữ khác.
3: Không, cô không giống ai hết. Cô đang mang vớ lưới đó. Cô hãy đến chỗ nhân sự để có thể chọn một cái váy nào đó đẹp hơn đi. Nó miễn phí. Cô đi nhanh lên, họ sắp đóng rồi.

0: Mẹ à, con không nhìn thấy mẹ đó.
1: Mẹ không định làm phiền con đâu. Mẹ thích nhìn thấy con nhảy múa như vậy. Đã lâu rồi mẹ không thấy con nhảy múa.
0: Con không thích nhảy cũng một thời gian lâu rồi mẹ à.
1: Mẹ nghĩ con đang yêu đương sâu đậm rồi đúng không?
0: Bộ nó tệ tới vậy sao hả mẹ?
1: Không, tình yêu không bao giờ là sai hết con à. Nhưng con cần phải thận trọng hơn, nhất là trong giai đoạn bắt đầu. Và con cần phải thành thật với
0: mẹ.
1: Julio,
0: con đã chia tay anh ấy rồi. Con muốn mình làm chuyện đúng đắn. Cảm xúc của con dành cho Bezo rất mạnh mẽ mẹ à. Con không thể ngăn nó lại được, không thể. Nó mạnh hơn bản thân con nữa mẹ à. Con có điên lắm không?
1: Không, không con yêu à. Con không hề điên. Con đang yêu thôi, không có gì sai hết.
0: Dạ. Mẹ à.
1: Con gái của mẹ.

0: và đó là sự thật.
1: Chuyện gì?
0: Là ông không thể yêu ai khác.
1: Tôi thành thật nói với cô không đi tìm tình yêu, cô cần sức mạnh. Tôi không thể cho cô tình yêu và cũng không thể cho cô sức mạnh.

0: đất sỏi lần cuối cùng. Anh vẫn còn chóng mặt đi. Đợi một chút, để anh tỉnh táo lại đã. Đợi đã.
1: Em không thể tin được.
0: Em đúng là bị điên
1: nè,
0: mà.
1: Em đã cảnh báo anh rồi mà, đúng không hả?
0: Phải phải. Chỗ này là chỗ nào vậy?
1: Chỗ yêu thích nhất của em trên thế giới này đó. Đi thôi.
0: Đợi đã.

0: Không.
1: Ôi, Marinita, cô đang tìm con đó. Cô biết đầu óc con đang rối bời vì những chuyện gì đâu không? Không đúng, nó chỉ toàn suy nghĩ
0: bộ
1: tiêu
0: nó
1: cực.
0: Thể hiện rõ vậy sao? Anh ấy không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của con nữa.
1: Trời ơi Marinita,
0: những lần trước anh ấy đều gửi hình cho con, kể cả thức ăn
1: nhưng
0: của
1: mà
0: anh.
1: Lần này thì nó khác chứ. Con có thấy nó đang đấu tranh rất kiên cường không? Omo còn nói đó là bài kiểm tra cho nó. Nó không có thời gian để gửi hình cho con đâu.
0: Cô phải có thời gian thôi, một tin nhắn thoại cũng được mà.
1: Nếu như con cứ cố nắm chặt hết sức mình thì nó có thể giục khỏi tay con. Cô sẽ làm cho nó cảm thấy mệt mỏi và cứ cảm thấy không an toàn. Nói cô nghe, ánh sáng trong mắt con là thế nào? Thôi nói cô nghe đi Marinita. Thật sao? Ừ, thật vậy sao? Marinita, con gái bé bỏng. Cô chúc mừng cho con nha. Thấy chưa? Đặc biệt là bây giờ, con hãy từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu con đi. Được rồi, con cần nghỉ ngơi đó. Đây là mệnh lệnh.
2: Chào mừng đến với khu vườn bí mật của em. Xin chào.
3: Em lấy tất cả những thứ này ở đâu ra vậy? Em là phù thủy sống trên mái nhà hay là tay đua điên cuồng?
2: Em là cô gái yêu thiên nhiên. Em vẽ anh được không hả?
3: Nếu như em thích.
2: Em luôn muốn được vẽ tranh, nhưng mà em chưa bao giờ dám làm điều đó. Nên đó là lý do em học thiết kế thay vì hội họa. Em muốn...
3: Nhưng mà sau khi em nhìn thấy khu vườn này, em bắt đầu vẽ, có đúng vậy không?
2: Giờ ai mới là phù thủy đây hả?
3: Anh chỉ đoán vậy thôi. Nơi này thật tuyệt vời, giống như là một thế giới khác vậy. Chắc chắn một điều, đây là thế giới hoàn toàn khác với thực tại của anh.

0: Chúng ta đồng ý gặp nhau ở đây rồi, anh có thể nói cho tôi biết tại sao chúng ta lại gặp ở nơi đáng sợ như vậy hay không?
1: Người chết thì không biết nói.
0: Anh làm việc như thế nào ở văn phòng của Attorney General?
1: Họ thăng chức cho tôi làm nhiều hơn mà mức lương vẫn như cũ thì không đủ sống. Cô biết đó, câu chuyện buồn về những người phục vụ cộng đồng.
0: Tôi cũng đoán vậy, nhưng bạn bè để làm gì chứ, đúng không?
1: Được rồi, tôi có thể giúp gì cho cô?
0: Tôi muốn anh điều tra giúp tôi tất cả mọi thứ về nhân viên này.
1: Cô có cần thông tin cụ thể gì hay không?
0: Không, tất cả mọi thứ. Tôi cần sa thải cũ.
1: Chà, nếu như đó là vấn đề nội bộ thì tôi cần phải truy cập vào hệ thống của tập đoàn đó đó nghe.
0: Trời đất ơi, nếu như thông tin mà tôi đang tìm kiếm nằm ở trong tập đoàn Caceres thì chúng ta không ở đây đúng không? Thôi anh cứ đi làm việc đi, cho tôi biết nếu anh tìm thấy cái gì.
1: Rồi, cô là sếp.

0: Em đã hoàn thành chưa?
1: Không, anh là người mẫu tệ nhất đó. Thôi bà, đừng có cử động, không thì anh sẽ giống như vật hoạt hình đó.
0: Cho anh xem đi.
1: Không, em nói là sau khi hoàn thành mới được xem. Dừng lại đi.
0: Xin lỗi. Có chuyện gì vậy ba?
2: Con còn hỏi chuyện gì sao? Chuyện ở đó sao rồi hả?
0: Tụi con đã khoanh vùng những đối thủ có tiềm năng rồi. Cuộc họp diễn ra lúc 6 giờ. Tụi con đã chuẩn bị xong mọi thứ để đảm bảo chúng ta có thể sáp nhập.
2: Rất nhiều chuyện phụ thuộc vào việc sáp nhập này đó. Đừng làm ba thất vọng, Pedro.
0: Đừng lo gì hết ba. Tụi con biết tụi con đang làm gì mà. Chúng ta sẽ chốt được thỏa thuận cũng như những thứ khác nữa.
2: Mọi chuyện bây giờ đã khác rồi. Thỏa thuận này là thứ quan trọng hơn tất cả những gì chúng ta cần bây giờ. Con có hiểu không?
0: Đó là lý do ba kêu Gaston qua sao?
2: Cái gì? Con nói Gaston đang ở đó sao?
0: Đó là chuyện hôm qua con muốn nói với bà đó.
2: Chết tiệt. Hãy bảo đảm là nó không làm ra chuyện gì ngu ngốc đó.
1: Mọi chuyện ổn chứ?
0: Phải, là ba của anh. Anh thấy ông ấy rất lạ và buồn chuồn.

0: Ông ấy chưa bao giờ lo như vậy hết, ít nhất là chưa từng thể hiện ra.
1: Chú cần quay lại thị trấn không hả?
0: Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian cho nhau mà.
1: Ê, nè, bị làm sao vậy hả? Sao lại chơi anh Giang như vậy chứ? Trả lại cho em đi.
0: Cho anh coi đi.
1: Em đó là để em hoàn thành đã.
0: Nhìn đi, anh rất đẹp trai, có đúng không?
1: Anh đúng là ảo tưởng mà.

0: Tôi rất mừng vì anh ở đây, vừa kịp lúc cho cuộc họp luôn. Sẽ có nhiều rủi ro khi tôi xuất hiện ở đây đó. Sao tôi có thể biết được ở đây có phải là trò lừa bịp của anh hay không?
1: Câu hỏi xúc phạm nha. Nó xúc phạm rất sâu sắc.
0: Tôi vẫn không hiểu anh có được gì sau tất cả những chuyện này.
1: Nghe nè, khi ba tôi muốn tôi trở nên mạnh mẽ hơn, ông ấy luôn để vật cản trên đường để tôi trở nên dũng cảm.
0: Tôi không có quan tâm mối quan hệ giữa anh và ba như thế nào hả? Cuộc họp diễn ra lúc 2 giờ phải không?
1: Phải, lúc 2 giờ.
2: Chuyện gì hả Tio?
0: Pero, tôi vừa thấy Gaston nói chuyện với lại Garcia Villa.
2: Biết ngay mà. Cũng may là chúng ta đã có điều tra anh ta rồi.
0: Không không không, đó không phải là vấn đề. Họ đã chuyển cuộc họp lên thành 2 giờ chiều nay rồi. Trong khoảng nửa tiếng nữa, cuộc họp sẽ bắt đầu nửa tiếng nữa.
2: Tôi không thể quay về kịp đâu.
3: Điều gì có thể em đưa
2: trong
3: anh
2: nửa
3: đi.
2: Tiếng sau, không thể nào đâu.
3: Cứ tình đẹp đi, cứ tình đẹp đi Bezo. Đi thôi, em sẽ dần người lấy đồ của chúng ta về.
2: Em có chắc không?
3: Chắc mà.
2: Đi thôi, nhanh lên, nhanh lên.
3: Em đến đây anh làm được mà, em thề đó. À, có ổn không?
2: Ổn mà.
3: Đi thôi.

0: Cái này hay cái này?
1: Không, cái màu đỏ sẽ hợp với cái áo đó hơn. Nhưng mà chú ý vào em đi.
2: Sao Pedro lại không trả lời em?
0: Pedro chắc đang làm chuyện anh đang làm thôi, chuẩn bị cho cuộc họp.
2: Anh ấy có gì kỳ lạ khi gặp anh không?
0: Em gái, đừng tự mình suy diễn lung tung nữa được không?
2: Được rồi, nhưng mà anh có hứa sẽ canh chừng anh ấy cho em không đó? Sự im lặng của anh ấy làm em lo lắng quá đi mất.
0: Anh hứa mà em gái xinh đẹp của anh thề với em luôn đó. Nghe nè, anh phải đi rồi. Anh yêu em.
2: Em yêu anh. Chúc may mắn.
3: Con lại đem đồ em bé ra coi lần nữa đó hả?
2: Con chỉ chuẩn bị khi mọi chuyện xảy ra thôi.
0: Nói tôi nghe, anh có muốn hợp tác với một công ty từng có vết nhơ về điều tra tài chính không? Không, không, không, không, không, không. Không được đâu, không được, không được. Sao?
4: Con tới San Ginette mà không có sự cho phép của ba.
0: Con đến để giúp Pedro, con làm gì tập đoàn mà thôi.
4: Con biết không có gì là được phép khi không nói với ba mà.
0: Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, và sự may mắn của Omo sẽ kết thúc ngay trong hôm nay. Nói đến may mắn, tới lượt cậu đó.
5: Ông đừng có mà nổi điên khi tôi chiến thắng đó nghe chưa.
0: Tôi sẽ thắng trong lần này. Đi đi. Theo như tôi được biết thì họ có rất nhiều vấn đề cần được
5: giải
0: quyết.
5: Khoan đã đi. Đây là cuộc họp thảo luận hay là chương trình thực tế vậy? Theo như các thông tin này thì chúng tôi là công ty lữ hành tốt nhất, quan trọng nhất và có tính cạnh tranh nhất.
0: Đó không phải là thông tin mà tôi có được.
6: Dạ. Caceres chúng tôi có thể chứng minh là tập đoàn Garcia Villa đang gặp phải rất nhiều vấn đề nghiêm trọng liên quan tới tài chính ngay bây giờ.
0: Tôi biết là dì biết cháu trai ngoan của dì đã chốt được hợp đồng với bên kia rồi. Nhưng tôi có thứ khác dành cho dì. Dì đoán thử xem.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm.

0: kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.

Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Mình xuống thôi con. Nè, nè, nắm tay ba đi.
1: Bình Bình tan học về rồi sao? Hôm nay được cả ba lẫn mẹ tới đón vui lắm đúng không?
2: Bà Dương ơi, chị Mai Mai đã tan học chưa?
1: Nó đang xem tivi trong nhà. Con có muốn qua xem cùng không?
2: Mẹ ơi, cho con có thể qua chỗ chị Mai Mai chơi được không?
3: Đi đi con.
1: Được, vậy bọn cô đi nha.
0: Cô đi cẩn thận.
2: Dạ.
3: Em biết anh không giống như Đông Diễn, nhưng mà chuyện đã xảy ra, thực sự đã xảy ra rồi. Em cũng không quên được.
0: Anh biết, trong lòng của em vẫn cho rằng ba của anh có liên quan. Nhưng ba của anh vẫn đang nằm viện, có làm được gì đâu chứ.
3: Đông Diễn có rất nhiều nhân công, ông ấy không làm được. Nhưng mà
0: Đông Diễn là tâm huyết cả đời của ba anh. Trong giai đoạn này, anh không thể nào mặc kệ không quan tâm tới nó được.
3: Em biết, nên em chưa từng đòi hỏi gì ở anh.
0: Cho dù anh có làm gì, cũng không thay đổi tình cảm của anh dành cho em. Em hiểu chứ?
3: Em hiểu mà. Em nghĩ bây giờ cách

0: Thực ra anh giống ông ấy hơn cả tôi. Suy nghĩ sâu xa, có thủ đoạn, có dạ tâm. Ông ấy luôn cố gắng muốn bồi dưỡng tôi theo hướng đó. Anh mới chính là người con mà mấy kỳ vọng.
1: Tôi họ Thịnh, không phải Nhiếp. Ông ấy không xứng làm ba tôi.
0: Vậy tại sao anh quay lại?
1: Để lấy lại thứ vốn phải thuộc về tôi.
0: Chỉ vì đông diễn mà hy sinh Thư Cầm à?
1: Dù anh có nói gì tôi cũng không chùn bước đâu. Tôi nhất định sẽ thắng.
0: Chắc chắn vậy sao?
1: Tôi không làm chuyện không chắc chắn.

0: Anh nghi ngờ Tôn Chí Quân chết không đơn giản như vậy sao?
1: Đúng.
0: Nếu đúng là như vậy thì không thể kết luận là sự cố giao thông đơn giản được đâu. Cần lập án để điều tra lại.
1: Đây là tài liệu về toàn bộ nhân viên của tập đoàn Đông Chiển chúng tôi. Anh có thể kiểm tra trong đó có manh mối gì liên quan tới vụ án này không?

0: Alo.
1: Xin hỏi có phải là cô Đàm Tĩnh không?
0: Tôi đi. Cô là ai vậy?
1: Tôi là thư ký điều hành của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đông Diễn. Hôm nay gọi điện là để thông báo với cô. Tập đoàn Đông Diễn chuẩn bị triệu tập đại hội cổ đông. Cô là người giám hộ của Tôn Bình, phải tham dự đại hội lần này. Cô nhất định phải tới đúng giờ đó. Thời gian, địa điểm cụ thể, lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn qua báo sao.
0: Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cô.

0: Đúng vậy, tôi mong chúng ta có thể hợp tác. Trong tay cô có một thứ vô cùng quan trọng với tôi. Nếu cô trao nó cho tôi có thể khiến Đông Diễn đổi chủ. Và tôi đảm bảo với cô, tôi sẽ nhân cơ hội lần này điều tra lại vụ án của ba cô trong nội bộ công ty.
1: 300 triệu tiền mặt này là của cá nhân Nhiếp tổng. Đây là tiền bảo hiểm trước đây Nhiếp tổng chuẩn bị cho Đông Diễn. Sở dĩ lúc trước tôi không lấy ra là vì Nhiếp tổng đã có lệnh bắt buộc. Số tiền này chỉ khi thị trường thứ cấp xuất hiện bất thường thì mới được đem ra.

0: dụng. Chúng ta bắt buộc phải mua lại số cổ phần ít nhất là ngang bằng, mới đảm bảo được ghế chủ tịch của Đông Diễn không rơi vào tay của người khác.
1: Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ coi con nè! Con chạy bộ đạt giải nhất rồi nè! Mẹ ơi! Chúng ta phải đi đâu sao?
2: Tiểu Đình, bây giờ chúng ta phải chuyển nhà.
1: Nhưng mà còn việc học thì sao?
2: Khi tới chỗ ở mới, mẹ sẽ tìm trường cho con sao?
1: Mẹ ơi, con còn bạn bè ở đây, con không muốn đi. Cái nhà của con nữa.
2: Tiểu Đình, mẹ không còn cách nào khác. Mẹ bắt buộc phải cắt đứt quan hệ với mọi thứ ở đây. Nhưng con phải nhớ kỹ, không được tha thứ cho những kẻ phản bội chúng ta. Chúng ta đi thôi.
3: Hôm nay là đại hội cổ đông rồi. Con đi thay ba ha. Dù ba đồng ý hay là không, con cũng đã có quyết định rồi. Ba sẽ không trách con đúng chứ?

0: Đã tới giờ rồi, sao người của tập đoàn Khánh Sinh chưa tới?
1: Không cần đợi nữa, tôi chính là người đại diện của Khánh Sinh. Sở dĩ tôi dùng thân phận người đại diện của Khánh Sinh ngồi ở đây là vì bắt đầu từ hôm nay, tập đoàn Khánh Sinh sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Đông Diễn. Với tư cách người đại diện của Khánh Sinh, tôi cũng sẽ là người quản lý của tập đoàn Đông Diễn.
0: Anh Thịnh à, tập đoàn Khánh Sinh chỉ có 18% cổ phần, anh dựa vào đâu mà nói Đông Diễn sẽ do các anh quản lý?
1: Cô Đàm, đã cân nhắc xong chưa? 5% cổ phần trong tay cô sẽ chuyển nhượng cho tập đoàn Khánh Sinh chúng tôi chứ?
2: Anh cần tôi làm việc gì?
1: Bán lại quyền sở hữu cổ phần của nhiếp Đông Diễn tặng Bình Bình sang cho tôi. Đương nhiên cô có thể từ chối, nhưng thật ra với tôi cũng không có gì khác biệt lớn. Cuối cùng bên thắng vẫn là tôi, chỉ là bây giờ khác rồi. Có chuyện của ba cô, có chuyện của Tôn Chí Quân, lựa chọn ra sao chắc cô cũng biết rõ.
2: Đúng là tôi có 5% cổ phần, nhưng đó là của ông nội cho con tôi, của nhiếp Đông Diễn tặng Bình Bình. Tôi không có quyền chi phối nó. Bình Bình là con của tôi và nhiếp Vũ Thịnh. Về tình về lý, số cổ phần này nên thuộc về tập đoàn Đông Diễn.
0: Hiện tại trong tay tiểu nhiếp tổng đang có 25% cổ phần, tập đoàn Khánh Sinh chỉ có 18%. Giấc mơ khống chế cổ phần tập đoàn Đông Diễn sợ là không làm được rồi.
1: Nhưng tôi đã mua cổ phần từ thị trường thứ cấp, anh có thể tính thử.
0: Hóa ra là anh sao? Anh ký tên xong, tôi sẽ thực hiện ngay, vẫn kịp đại hội cổ đông.

0: Chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra đi.
1: Tại sao vậy?
0: Tất cả hậu quả tôi sẽ chịu trách nhiệm.
1: Nhưng mà cũng chỉ có 3% thôi.
2: Sai rồi, còn 5% của ban quản lý nữa.
1: Chúng tôi ủng hộ Khánh Sinh.

0: Quyền Ngọc Thành, ông đúng là vô lương tâm. Nhiếp tổng đối xử tốt với ông như vậy mà ông lại dám phản bội nhiếp tổng. Chính vì tôi có lương tâm nên mới phải có trách nhiệm với tương lai của Đồng Diễn. Phản bội Thịnh Phương Đình cũng là con trai ruột của nhiếp Đồng Diễn đó.
1: Sao lại có chuyện này?
2: Có chuyện này
3: là con ruột
2: sao?
0: Thật sự không ngờ chuyện này sao lại như vậy chứ.
1: Đúng rồi, thật sự không
2: ngờ. Sao có chuyện này được chứ?
1: Sao có chuyện này được chứ? Chuyện này là sao?
2: Thật là không ngờ này rốt cuộc là sao chứ?
1: Thì ra Thịnh Phương Đình là con ruột. Đúng vậy.
2: Thật, tôi chưa từng nghĩ sự việc này xảy ra luôn đó. Đâu thể để chuyện này ở công ty được.
1: Không thể ngờ mà.
2: Đúng rồi.
1: Đúng rồi đó. Thật không ngờ.

0: Dựa trên những manh mối nhiếp Vũ Thịnh cung cấp, chúng tôi nghi ngờ tai nạn của Tôn Chí Quân không phải là tai nạn ngoài ý muốn. Chúng tôi muốn xem trong di vật của anh ta có manh mối nào khác hay không.
1: Vẫn ổn chứ?
2: Ừ. Dù có ra sao thì hôm nay cũng cảm ơn em.

0: Trông coi cho cẩn thận là được. Có tình hình gì cứ gọi tôi. Nếu không được nữa thì bấm chuông nha.
1: Được rồi.
0: Ông Nhíp à,
1: nè,
0: tôi qua
1: từ
0: nói
1: từ
0: chút
1: thôi.
0: Đã.
1: Cẩn thận đó con.
2: Chủ nhiệm.
0: Chào cô. Tiểu Nhíp à, cậu đi với tôi một lát đi.
1: Em đưa con vào trong trước đi.

0: Bình Bình, con vô nói chuyện với ông đi. Mẹ ở ngoài đây đợi ba con hả?
1: Ông ơi, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ông ngủ lâu lắm rồi đó.
2: Nhớ ông rồi hả?
1: Lúc mà con thấy nhớ ông, con sẽ gọi điện thoại cho ông. Nhưng ông ơi, ông toàn không bắt máy.
2: Tại ông bận ngủ, ngủ giống như heo vậy. Không nghe thấy. Lần sau thì ông sẽ để chuông điện thoại to lên chút, được không?
1: Không sao mà, chỉ cần ông tỉnh lại là con tha lỗi cho ông rồi.
2: Cảm ơn Bình Bình. Mẹ con đâu?
1: Mẹ đang ở ngoài đợi ba của con.
2: Đi ra ngoài kêu mẹ con vào đây. Đi đi con.
1: Mẹ ơi, ông tìm mẹ đó.

0: Đàm Tĩnh, cảm ơn. Nghe nói là cô đã cứu tôi. Cảm ơn cô.
1: Bình Bình, bây giờ con chơi với ông thêm đi nha. Để mẹ đi tìm ba.

0: Cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Tình hình bây giờ không thể tốt lên được nữa. Cậu phải tranh thủ thời gian nói chuyện với ông ấy nhiều lên ha, để ông ấy gặp người ông ấy muốn gặp. Nhớ kỹ, luôn phải chiều theo ông ấy. Nghe rõ hay chưa?
1: Cảm ơn chủ nhiệm.

0: chúng ta luôn cho rằng đã chuẩn bị hết rồi. Nhưng khi sự ly biệt thực sự sắp tới gần, vẫn luôn đột ngột như vậy.
1: Hồi đó anh không ở bên cạnh em, chắc là em còn khổ hơn.
0: Chuyện đã qua rồi.
2: Cuối cùng cậu đã được đền bù. Tiếp theo nên làm cái gì? Chắc là cậu rõ rồi đúng không?
3: Tôi biết rất rõ. Giao Đông Diễn lại cho tôi, nó sẽ tốt hơn trước đây.
2: Không hổ là hai anh em, tự tin giống y như Tiểu Nhiếp. Nhưng mà tương lai của Đông Diễn không phải ai cũng có thể nắm bắt được.
3: Thưa ký quyền, hình như chú đã quên một chuyện. Cổ phần của chú đang nằm trong tay tôi, là do tôi quyết định.
2: Đàn ông phải giữ chữ tín, đừng quên lời giao hẹn của chúng ta.
3: Giao hẹn gì? Tôi có giao hẹn gì với chú vậy? Tôi lừa anh gạt em trên thương trường, chú phải có kinh nghiệm hơn tôi chứ, đúng không?

0: Thịnh Tổng.
1: Thịnh Tổng.
2: Chào Thịnh Tổng.
0: Thịnh Tổng.
2: Thịnh Tổng.
0: Thịnh Tổng. Thịnh Tổng.
3: Phòng Chủ tịch.

0: Ba, ăn chút gì đi ba.
1: Cứ để đó đi.
0: Dạ được rồi. Mới tỉnh lại, đừng có ăn gì vội quá. Húp chén canh là được rồi. Ăn được mà.
1: Đồng diễn sao rồi?
0: Dạ tốt lắm.
1: Ông Đồ đã nói với ba rồi. Con nhường Đông Diễn cho nó như vậy sao?

0: Không phải nhường, là anh ấy thắng thôi.
1: Nếu còn chịu ký tên thì nó thắng sao nổi.
0: Anh ấy hợp vị trí đó hơn là con.
1: Vũ Thịnh à, con nhìn thấu chuyện hơn ba. Ba không bằng con rồi. Giờ con đã biết thứ gì quan trọng nhất với con, ba yên tâm rồi. Sau này gia đình các con chắc chắn sẽ hạnh phúc.
0: Dạ.
1: Con đi sắp xếp đi, ba muốn về nhà.
0: Được, được mà.
2: Nhiếp tổng, thư ký Quyền tới rồi.

0: theo tôi nhiều năm vậy, còn chưa kiếm đủ nhiều hay sao? Sao còn muốn giành với tụi nó, đấu đá với tụi nó? Thầy có ý nghĩa gì không? Có mệt không?
1: Đồng Diễn à, không thể để cho người khác cầm quyền được đâu.
0: Nó không phải là người khác, nó cũng là con trai của tôi. Công ty phát triển tới hôm nay, càng kiếm được nhiều tiền thì đấu đá nội bộ cũng càng nhiều. Đâu qua đâu lại như vậy. Cậu vui sao? Tôi nhìn thấy gia đình tụi nhỏ cứ đơn giản vui vẻ sống bên nhau, đó mới là vui vẻ. Lão Quyền

0: Lúc nào cần buông tay thì buông tay đi. Hả?
1: Nhiêu Tổng à, cho dù cô ra sao, tất cả những gì mà tôi làm đều là vì Đông Diễn. Cho dù là quá khứ hay hiện tại.
0: Nhưng cậu dùng sai cách rồi. Cậu làm vậy thì sẽ mất nhiều hơn là được nhiều đó.

0: giao đồng diễn cho cậu, tôi rất yên tâm.
1: Đồng diễn là do tôi tự giành được, và giờ nó là của họ Thịnh. Tôi đi đây.
0: Khoan đã. Cậu có thể hận tôi,

0: Nhưng đừng hận nhiếp chủ Thịnh. Dù có ra sao, hai đứa cũng là anh em, là người một nhà.
1: Người một nhà sao? Vậy sao lúc đầu ông lại rời khỏi người nhà mình? Tôi vẫn luôn không hiểu tại sao mình không thể có một gia đình hoàn chỉnh giống như người khác. Tại sao ba ruột tôi lại dứt bỏ tôi, dứt bỏ mẹ tôi? Tại sao vậy? Sau khi đưa mẹ tôi đi, ngày nào cũng khóc. Ngày nào tôi cũng muốn khóc. Nhưng tôi tự nhủ với lòng, không được khóc. Khi tôi lên cấp 2, mẹ cũng rời đi. Tôi đã mất luôn một nửa gia đình còn lại. Làm gì cũng chỉ có một mình. Một mình du học, một mình ăn cơm, một mình ngủ. Luôn chỉ có mình tôi. Nhưng mà lúc đó, dù có nói gì thì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ.

0: Con à, ba xin lỗi, rất xin lỗi.
1: Không cần đâu. Tôi không thể tha thứ cho ông.
0: Ba không cần tha thứ. Con cũng đừng như ba.

0: Con nhớ ba sao?
1: Nhớ.
0: Nè, mà uống thuốc đi. Hơi đắng đó. Uống một hơi hết luôn ha. Ngoan lắm con, ngoan. Đắng không? Mẹ gọt táo cho con ăn nha.

0: Alo chị Tĩnh, giờ tiệm đang rảnh lắm, đang ngồi vẽ kia kìa, không còn ói nữa rồi. Hồi trưa mẹ em mang cơm qua đây, em cho nó ăn một ít cháo với cái trứng gà rồi. Ừ, chị yên tâm đi. Hỏi rồi, chị mới đi là bé hỏi em liền. Anh chị cứ xem nha. Em nói với bé là ba Quân đi làm ở tỉnh khác rồi, phải một thời gian nữa thì mới về. Dạ, đợi hết giai đoạn bài xích này đã, rồi từ từ nói với bé sau. Được, thì chị làm việc đi, mình cứ để em lo cho. Ừ. Dạ đợi chút.
1: Cô Linh Tử.
0: Ờ, anh chị coi đi nha. Sao vậy con?
1: Mẹ con mới gọi điện cho cô sao?
0: Đúng vậy, mẹ con hỏi con có ngoan ngoãn ăn cơm hay không, rồi giờ đang làm gì. Cô báo cáo với mẹ con rồi.
1: Ồ.
0: Làm sao vậy? Mẹ gọi điện mà con không vui sao?
1: Dạ không. Con cứ tưởng là ba Quân gọi điện cho con chứ.
0: Ba Quân con mới sang tỉnh khác làm việc, chắc phải bận một thời gian nữa. Ừ, ba Quân sẽ nhớ Bình Bình như là Bình Bình nhớ ba Quân vậy đó. Đồ đặt ở đây nè.
1: Con biết rồi. Ba còn mua cho con chó bông đồ chơi nữa đó. Trời vui
2: Giao
1: lắm.
2: hàng đơn 78 đây.
0: Mau vẽ đi, ra liền. Cái này hả? Anh đợi trước nha. Đây. Rồi, cảm ơn anh.
3: À, không có gì.
4: Chào cô.
0: À.
4: Tôi muốn đặt bánh sinh nhật cho bạn của tôi. Cô giới thiệu giùm tôi được không?
0: À, được chứ.
1: Chú ơi,
3: ơi
1: con muốn hỏi thăm một người.
3: Con muốn hỏi thăm ai?
1: Tôn Chí Quân. Tôn Chí Quân là ba của con. Đây là xe của ba con.
3: Tôn Chí Quân hả? Chắc là không về được nữa đâu.

0: Chỗ chúng tôi có loại không đường, chị có thể coi thử. Minh Minh, Minh Minh, Minh An, gọi cấp cứu đi.
1: Đừng có giành, cái này của mình mà.

0: Người nhà bệnh nhân xin chờ ở bên ngoài.
1: Không sao đâu.
2: Được, xin lỗi cô nha. Còn bao lâu nữa vậy?
1: Không sao.
3: Người nhà Tôn Bình, cháu bé đang được cấp cứu, giờ tình hình đang rất nguy hiểm. Đây là giấy thông báo tình trạng nguy kịch, cần người nhà ký tên xác nhận.
2: Để em. Được rồi, cảm ơn.
1: Không sao.
2: Liệu có cứu được con không
1: được
2: anh?
1: Được chứ, được mà.
2: Nguy kịch là nghiêm trọng phải không?
1: Hả? Không đâu. Hả? Không đâu
2: em
1: mà.
2: Em biết rồi.
4: Vũ Thịnh à.
1: Ba.
4: Tình hình Bình Bình sao rồi?
1: Vẫn đang cấp cứu.
5: Ông ơi, con là Bình Bình đây. Ông ơi, con xin lỗi. Động cơ của con lại gặp sự cố rồi, nên ngày mai con không đi tiễn ông được. Con biết là ông phải tới một nơi rất xa, nhưng mà ông đừng có lo nha, vì ông Phương với ba con đã sửa xong hẳn cho động cơ của con rồi. Con nói với họ là nhất định phải sửa động cơ cho con.
6: Để nó chạy hoài chạy hoài. Ông cũng từng nói, Nếu động cơ của con cứ chạy hoài thì ông ở bao xa cũng sẽ không biến mất. Ông ơi, con nhớ ông nhiều lắm.
7: Ồ, đó là cái gì vậy?
8: Nhớ nằm đó, tôi cũng bị ép mà.
7: Nghe coi.
8: Quyền Ngọc Thành đe dọa tôi. Hắn nói nếu tôi không làm, cả nhà của tôi sẽ gặp chuyện.

0: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5 vừa qua, mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm tại đường ngang đường sắt đã được điều chỉnh theo hướng tăng nặng nhằm nâng tính răn đe, phòng ngừa tai nạn. Thực tế cho thấy ý thức chấp hành của nhiều người tham gia giao thông đã chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp chủ quan, cố tình vi phạm các quy định an toàn như vượt rào chắn, vượt đèn tín hiệu hoặc là băng qua đường ray khi tàu hỏa đang đến gần.
2: Ngay mới đây vào khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 6 vừa qua, một vụ tai nạn giao thông tiếp tục xảy ra tại một điểm giao cắt đường sắt trên địa bàn Thường Tín, Hà Nội. Vụ việc không chỉ để lại những hậu quả đáng tiếc mà còn cho thấy tình trạng vi phạm các quy định an toàn tại đường ngang đường sắt vẫn còn diễn ra. Đây cũng là lời

0: Cảnh báo về những rủi ro luôn hiện hữu nếu người tham gia giao thông chủ quan, không tuân thủ các quy tắc bảo đảm an toàn khi đi qua khu vực đường sắt.
1: Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 6 tại km 14+700, đoạn qua đường ngang quốc lộ 1A giao với đường Nhị Khê, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội. Vào thời gian này, ô tô tải lưu thông theo hướng quốc lộ 1A cắt ngang đường sắt vào đường liên xã thôn Nhị Khê. Lúc này, thanh chắn đường ngang hạ xuống, nhưng tài xế xe tải vẫn cho xe vượt qua và bị mắc kẹt trên đường ray. Ngay sau đó, tàu SE19 hướng Hà Nội-Sài Gòn đi tới và đâm vào phần hông xe tải. Vụ việc khiến đầu máy tàu SE19 bị hư hỏng, cột đèn tín hiệu đường ngang và thanh chắn đường ngang hỏng. Ô tô tải trong vụ việc bị hư hỏng sườn xe bên phải. Vụ việc không gây thương vong về người. Như vậy, thời gian qua, dù cơ quan chức năng liên tục đưa ra cảnh báo sau các vụ tai nạn xảy ra, đặc biệt chế tài xử lý hành vi vi phạm vượt rào chắn đường ngang đã tăng nặng, nhưng những vụ tai nạn vẫn xảy ra.
2: Có một số bộ phận về người dân thì ý thức tham gia giao thông chưa được tốt, cũng có thể là do họ chưa được tuyên truyền, chưa được tiếp xúc với cả các cái phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy là họ vẫn nhìn nhận và đánh giá một cách chủ quan và không lường trước được những cái hậu quả nghiêm trọng khi chúng ta có những cái vi phạm về giao thông đường sắt mà có thể gây ra những cái hậu quả rất là thảm khốc.
1: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 15 tháng 5 đến mùng 1 tháng 6, các đơn vị đã phát hiện xử lý 170 trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, phạt tiền hơn 176 triệu đồng và tước giấy phép lái xe đối với 10 trường hợp. Trong số các vi phạm bị xử lý, hành vi dừng, đỗ phương tiện trong phạm vi đường ngang chiếm tỷ lệ lớn nhất với 154 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử lý 13 trường hợp vượt rào chắn, cần chắn hoặc vượt tín hiệu đèn đỏ tại đường ngang. Trường hợp người thanh niên này đã dừng, đỗ xe máy ngay trên đường ray. Khi bị cảnh sát giao thông tuyên truyền xử lý, anh mới nhận thức mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm.
3: Thì sáng nay thì em đi, lúc mà trên đường đi ấy, thì có đi qua đường ngang, thì cũng kiểu là đứng ở trên cái đường ray. Thì cái đấy là cũng một cái phần lỗi của mình, bởi vì là em thấy là cái việc đấy nó cũng khá là nguy hiểm. Thì cũng được các anh giao thông có nhắc nhở và cũng là chia sẻ lại về cái việc là đấy nó cũng là nguy hiểm, tránh cái trường hợp phát sinh sau này.
1: Cũng theo Cảnh sát Giao thông Hà Nội, dù thực tế còn một bộ phận người tham gia giao thông vi phạm tại các điểm đường ngang, đường sắt, nhưng bước đầu đã ghi nhận từ ngày 15 tháng 5 khi Nghị định 81 có hiệu lực, tăng nặng chế tài xử lý, thì số trường hợp vi phạm đã giảm so với trước đây. Rõ ràng, việc tăng mức xử phạt là cần thiết, nhưng để hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân vẫn còn nhiều thách thức.
2: Tôi là người thường xuyên đi qua nút giao đường ngang này, và khi mà đã rào chắn đã đóng thì tôi sẽ chủ động dừng lại. Nhưng một ngoài ra thì có một số bộ phận người dân là khi đã đóng rào mọi người vẫn cố để vượt qua. Thì tôi nhận thấy là cái hành vi này là gây nguy hiểm cho chính bản thân mình. Tôi được biết là đã có hình thức là tăng nặng mức xử phạt từ ngày 15 tháng 5. Tôi thấy cái mức xử phạt tăng nặng với cái vượt rào chắn đường ngang này là phù hợp, vì nó đã gây nguy hiểm cho chính bản thân mình và cho những người khác.
4: Tôi xin khuyến cáo người dân khi đi qua đường ngang thì chúng ta phải quan sát thật kỹ. Thứ nhất là các tín hiệu về đèn đường sắt, thứ hai về rào chắn đường sắt, và thứ ba là chúng ta phải chú ý quan sát. Đối với những nơi không có rào chắn thì chúng ta phải chú ý làm sao dừng lại, quan sát hai bên xem có tàu đang di chuyển qua không. Sau đó chúng ta mới tiếp tục di chuyển để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người tham gia giao thông.
1: Sự chuyển biến tích cực trong ý thức của người tham gia giao thông tại các điểm giao cắt đường sắt là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, để tai nạn đường sắt không còn là nỗi ám ảnh, rất cần sự tự giác của mỗi người dân, cùng với sự kiểm tra, xử lý nghiêm minh của lực lượng chức năng. Bởi chỉ một giây bất cẩn, một hành vi cố tình vi phạm cũng có thể dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục.

0: Sao ba mẹ không nói cho con biết là con có anh? Anh cũng đã đến nhà chúng ta rồi mà, con lại không biết chuyện gì hết, làm con tưởng anh là người hàng xóm bất hạnh.
1: Chuyện đó ba mẹ định đợi Junsơ lớn hơn một chút sẽ nói con biết.
0: Nếu như anh không bị bệnh thì ba mẹ vẫn không nói cho con biết sao?
1: Đúng vậy, có thể sẽ vậy đó con à.
0: Ba ơi, con ghét ba.
1: Ba thực sự xin lỗi con trai à. Nhưng mà ba hy vọng là Junsơ có thể giúp được anh trai con.
0: Con cần chút thời gian để suy nghĩ. Con vốn không thích tới bệnh viện, nhưng từ khi biết anh là anh trai ruột của con, tâm trạng con lạ lắm.
2: Trái Úc quyết định nói sự thật cho Junsu biết Honu chính là anh trai ruột của cậu bé, và phản ứng của con khiến anh rất đau lòng, khó xử. Tập 25 bộ phim Lời hứa của tình yêu, 17:05 hôm nay.
3: Kẻ thực sự đang trêu đùa với quốc pháp là tên phu quân Park Ji-soo du quan cho thê tử của mình, thưa đại nhân. Đây là tội vu cáo nghiêm trọng và lạm dụng việc thê tử không thể kiện phu quân ở trong luật pháp.
4: Phán đoán đại nhân, tiểu nhân có những nhân chứng có thể kể lại chính xác mối quan hệ giữa họ.
5: Nói phải đó. Họ có vẻ căng thẳng. Tôi không biết phải làm sao nữa.
3: Đây đều là bạn bè thân thiết của ông ta, lời khai của họ sẽ mang tính thiên vị.
4: Đây là những viên quan có xuất thân từ những gia tộc danh giá và đang giữ chức vụ chủ chốt trong triều đình. Ai có thể đưa ra lời làm chứng công bằng hơn? Là người phụ nữ vào tù vì vi phạm thất khứ chi ác, hay là các quý tộc có xuất thân cao quý chứ?
6: Bổn quan không phải dựa vào địa vị cao thấp để phân xử đúng sai.
7: Đúng rồi đó, nói hay
8: đúng
7: quá.
8: Đúng rồi,
7: đúng
8: rồi,
7: đúng rồi,
6: phải
7: rồi, đúng rồi, đúng rồi,
6: phải vậy chứ.
7: Phải đúng là vậy. Chính xác rồi còn gì nữa?
9: Đúng rồi còn gì nữa?
2: Lời khẳng định của phán doãn quan tại phiên tòa xử ly hôn của đề điều phu nhân đã khiến cho nhiều người giật mình, không dám mạnh mồm lớn tiếng nữa. Tập 7 bộ phim Tham vọng thầy cãi, 21:10 hôm nay.
10: Chào anh.
11: Trùng hợp vậy? Liên An. Trùng hợp vậy?
12: Chuyện cũng trùng hợp ghê, bọn tôi cũng đúng lúc gặp nhau thôi à.
11: Hôm nay em không đi làm sao? Sao lại tới đây?
10: Lát nữa Lý Ngàn còn có việc phải làm, để Lý Ngàn đi trước đi. Em sẽ giải thích với anh.
11: Có chuyện gì mà phải giải thích vậy chứ? Chắc là hai người không phải...
10: Em... Công ty của em kêu em tới hỏi Lý Ngàn có dự tính muốn nhảy việc không?
11: Vậy hai người tiếp tục đi.
10: Dương Vĩnh Chính, Dương Vĩnh Chính chờ em với. Dương Vĩnh Chính, anh chờ em với.
2: Vĩnh Chính tình cờ thấy Nam Tôn và Lý Ngang hẹn gặp riêng. Dù giải thích thế nào thì anh vẫn có những hoài nghi bất đồng với cô. Tập 32 bộ phim 5 tháng tươi đẹp, 22:40 hôm nay.

Nhà sản xuất Vararit Vajairanai với các diễn viên Ponkalan Yutana trong vai Chai, Monchanok trong vai Ploy, Tenupa trong vai Pin và một số diễn viên khác.

0: Tập 4.
1: Thôi chết, lát nữa mình phải thuyết trình, nhưng mà mình quên in bài ra rồi.
2: Trời ơi, sao cậu quên chuyện quan trọng
1: bây
2: vậy?
1: Giờ làm sao đây, có chỗ in không?
2: Trên tầng 5 in được
1: đó. Không có chịu in không?
2: Ai biết đâu.
0: Có có.
2: Giờ ba chúng ta chia phần lên thuyết trình nha.
0: Vậy mình nói phần nào?
2: Trời ơi, nhìn nè, phần đầu là khó khăn nhất luôn đó. Mình sẽ phụ trách phần này nha, cậu phần 2 ha.
0: Được rồi. Mình lo phần đó.
1: Mình phải mở cái này lên đúng không?
2: Được rồi, nhớ nha.
0: Okay.
1: Được rồi,
2: cậu
1: nhớ
2: phụ trách
1: rồi.
2: Phần 3 đó nghe chưa?
0: Mình nhớ rồi.
1: Không biết là có được không nữa.
0: Cũng được, căng thẳng quá.
1: Thằng bé đến rồi kìa.
2: Nhanh đi, nhanh đi.

0: Cậu đến làm gì?
1: Thì mình đến gặp cậu chứ còn làm gì nữa. Bộ không được hả?
0: Chuyện gì hả? Cậu nói đi.
1: Bây giờ thì cậu sẽ biết được. Con nhỏ đó thật sự xấu xa như lời mình đã nói.
0: Lại chuyện gì nữa đây?
1: Bây giờ cậu đến khoa của bạn trai cậu đi, xem ai đang ngồi chờ ở đó. Xem xong rồi cậu chọn đi. Cậu sẽ tin ngay từ bây giờ hay lúc mất đi bạn trai rồi mới tin? Mình là gì chỉ muốn tốt cho cậu.
0: Cảm ơn cậu nhiều nha. Nhưng mà mình thấy cậu lo cho mình trước đi.
1: Được rồi, mình mong sau này cậu sẽ được sống vui vẻ hơn cả mình.
2: Lôi, cậu có sao không vợ?
0: Mình không sao đâu.

0: Nè Pin.
1: À.
0: Không phải mình chỉ học vào thứ ba và thứ tư thôi sao? Ngày hôm nay đâu có học. Hay là chị nhớ lộn rồi?
1: Chị không nhớ nhầm. Nãy em đã gọi điện thoại cho chị nhiều lần, nhưng chị không nghe. Lúc nãy em tính nói với chị, hôm nay em có việc đến gần trường chị, đến rủ chị đi ăn chung với em. Nhưng chắc chị đang bận học nên không bắt máy, nên em đến khoa anh chay tìm anh ấy, để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em.
0: À, vậy anh chay đâu?
1: Anh chay đã vào lớp học rồi, nên em đã ngồi ở đây để đợi chị gọi lại. Không ngờ là chị đi đến đây trước rồi.
0: Vậy à?
1: À, mà chị lo đã ăn gì chưa vậy chị? Đi ăn với em không?
0: Cũng được.
1: Ok, chị chờ em lát.

Chị Loi coi nè, clip này xem mắc cười quá, vui thật đó. Mặt vui quá.

0: Nè,
1: đưa coi. Trời ơi, cậu đưa cho mình xem bức hình này để biết con bé đó có thích Jay hay không. Nhìn bức hình này sao mà biết được.
2: Nhưng mà theo như cảm nhận của mình, con bé cũng bình thường thôi, không thấy lẳng lơ gì hết.
0: Mình cũng thấy giống cậu.
1: Vậy lúc nói chuyện với mấy cậu có hỏi về chuyện riêng của Jay hay là không hả? Như là Jay thích điều gì hay ghét gì?
0: Có, nói muốn có bạn trai giống anh Jay vậy.
2: Trời ơi,
1: bạn trai.
2: Nhưng mình nghĩ con bé không nghĩ gì khác đâu. Chắc là do ngưỡng mộ thôi mà. Mình có đa nghi quá không vậy?
1: Theo như mình thấy hả, cậu nên quan sát con nhỏ đó lúc nó ở cùng với Jay, xem con bé nó thể hiện sao, như là muốn gần hay là có thích Jay hay không.

0: Giờ làm sao để tính bài toán từ hai số đã cho được chứ?
1: Bài này hả? Trước tiên phải xem là nó thuộc dạng nào hả?
0: Dạ.
1: Sau đó thì em phân tích ra, viết từng bước thôi. Nó chỉ là những từ dạng nhỏ tích hợp lại. Cho nên chỗ này cũng giống như ví dụ này hả? Em lật trang tiếp theo đi, có bài giải mẫu đó.
0: Khúc này gần giống, có phải không?
1: Ờ.
0: Vậy mình giải theo nó.
1: Bài này cũng giống nè. Vậy em muốn giải thì phải phân tích nhỏ nó ra hả? Đúng rồi.
0: Hai đem nhân
1: Hai đem nhân hai.
0: Nè, chị Loi ăn tôm đi. Chị thích ăn tôm nhất mà.
2: Cảm ơn em.
0: Chị đừng khách sáo. Phải rồi, mấy ngày trước có một nhà hàng hải sản mới vừa mở ở gần ký túc xá trường em đó. Em đã ăn thử rồi, rất là ngon. Chị muốn ăn thử không? Em muốn mời anh chị đến đó ăn. Có được không hả?
1: Em lột vỏ có được không?
0: Anh chay nè.
1: Sao?
0: Dạ, ký túc xá trường anh ở đường nào vậy? Bộ, ở gần trường anh luôn sao? Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng cái túc xá với anh rồi. Gần trường đi học tiện lắm. Miếng này chín rồi nè. Anh chay ăn miếng này đi. Đây. Chị Loi ăn thêm không?
2: Chị còn chưa ăn hết.
0: Ăn miếng nào ta? Để em bỏ thêm đầu nướng.
1: Nè, ăn đi.
0: Chị Loi có đang muốn đi mua thứ gì không?
2: Không muốn mua gì hết, chỉ xem thôi. Thích thì mua. Dễ thương quá à.
0: Con dễ thương quá. Em cũng
2: dễ thương
0: con đó.
2: Quá à. Ước gì nước mình có nó.
0: Nó sinh trưởng ở đâu vậy?
2: Không nhớ nữa.
1: Loi.
2: Chị cũng không nhớ nó sinh ở đâu nữa.
1: Hình như là bên đó.
0: Chị Loi ơi. Hả? Chị xem cái ví bên đó đi. Nhìn đẹp thật đó. Em thấy nó rất hợp với chị. Mình qua đó xem đi. Đi chị.
1: Nè, không xem shop đó hả?
0: Nè, đi nhanh đi chị Loi.
1: Cái gì vậy?
3: Vậy tôi thấy mình ngồi nói như vậy cũng không kết luận được gì. Hay là cậu đi hỏi người nào quen với con bé đó đi.
2: Nhưng mình không có biết ai hết, làm sao mà hỏi đây hả?
3: Ôi, không biết con bé đó giật bạn trai của mình hay sao?
2: Nhưng mà bọn mình đang giận nhau.
3: Cậu làm vậy đi nè. Cậu á, sẽ đi hỏi bạn trai của bạn cậu nha. Lúc anh ta đang quen bé đó, thiện bé có thích gì hay không, thường thì họ sẽ đi đâu chơi. Vậy thì sẽ biết được tính cách con bé đó rồi.
2: Phải.
3: Thử đi.

0: mình có làm cái gì đâu chứ. Lúc nào cũng bắt mình phải đọc sách, nhiều khi muốn hỏi thẳng luôn cho rồi. Hả? Sao không kiểm tra đi cho xong chuyện chứ, phải không? Muốn thì cứ vào kiểm tra là được rồi.
1: Anh Canh.
0: Hả?
1: Nói chuyện với tôi một lát đi.
0: Tôi hả?
1: Ừ.
0: Có nhầm người không vậy?
1: Không có nhầm đâu, tôi tới kiếm anh đó.

0: Chuyện gì?
1: Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Trước khi mà anh bị tôi bắt gặp, anh đã bắt cá hai tay với Bin có thật không?
0: Giờ còn nhắc tới chuyện đó làm cái gì?
1: Tôi chỉ là muốn biết về con người của Bin, cho nên muốn biết rốt cuộc thì anh làm sao mà quen với Bin.
0: Tôi kêu cô tới đây hỏi tôi vậy có phải không? Tôi không chịu nói chuyện với cô ấy, cho nên cô ấy đã kêu cô tới đây có phải vậy hay không?
1: Không có liên quan tới tôi, là chính tôi muốn hỏi thôi. Tôi muốn biết con người của Bin. Bin có lỗi thiệt không?
0: Cô gái nào cũng như vậy hay sao? Lúc nào cũng muốn đi tìm hiểu rõ sự thật hả? Bộ đi đào bới cuộc sống của người khác lên làm cô thấy vui hơn hay sao vậy? Nếu như cô không thích thì đừng có qua lại. Bộ làm vậy chết hay sao?
1: Chỉ nói tôi biết thôi, có gì khó đâu chứ. Biết rồi tự tôi sẽ quyết định.
0: Vậy nghe nè. Sát vô. Đừng có hỏi mấy câu nhảm nhí.
1: Trời.

0: Lôi tìm anh làm gì?
1: À, muốn biết thì tự đi hỏi giùm. Sao lại hỏi người khác làm cái gì? À, nãy nói chuyện tới đâu rồi? À, kiểm tra phải không? Mình thấy rất là bực mình. Thiệt tình á. Sao cứ nhắm vào mình hoài?

anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau vì chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận học nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.

0: còn tính sẽ thi và học ngành gì vậy?
1: Dạ, con tính thi vào ngành nghệ thuật truyền thông. Nhưng mà con cũng đăng ký thêm quản trị kinh doanh để dự phòng.
0: Lôi nói nhà con ở quận khác phải không? Vậy giờ con đang ở một mình hả?
1: Dạ phải.
0: Giỏi. Phải sống tự lập từ lúc còn trẻ, không cần phải dựa vào người khác. Tính bác không thích những người chỉ dựa vào người khác.
1: Hèn gì chị Lôi rất là tự lập, cái gì cũng biết hết đó bác. Chị Lôi chính là thần tượng của con. Chị Lôi ơi, chị không thích ăn thịt heo sao? Hay chị để qua cho em đi.
0: Tính của nó là vậy đó con. Thích thứ gì nhất đều để lại ăn sau cùng.
1: Con cũng có bạn giống như chị Lôi vậy, nhưng tính con ngược lại. Con mà thích ăn gì rồi thì phải ăn nó đầu tiên.

0: phòng chị trang trí nhìn rất là dễ thương. Anh Jay từng vào phòng chị chưa?
1: Chưa lần nào hết. Anh ấy mà vào đây ba của chị đập chết luôn.
0: Vậy hả? Vậy chị đã từng vào phòng anh Jay chưa?
1: Chị vào rồi.
0: Phòng anh ấy lớn không chị? Em chỉ là thấy hơi tò mò thôi. Không chừng sau này em sẽ học cùng trường với chị Lôi đó. Vậy em sẽ ở ký túc xá, nên buộc miệng hỏi. Dù gì sau này cũng ở chung chỗ anh Jay.

0: Em thay đồ đi, nhà tắm ở bên đó.
1: Dạ. Ừ. Bộ đồ này nhìn dễ thương quá à. Đồ nào của chị Loi em cũng muốn được dùng hết đó.

0: Em chúc chị Loan ngủ ngon. Cảm ơn chị đã mời em đến nhà chị chơi. Đêm nào em cũng phải ngủ một mình, thấy rất cô đơn.
1: Bin à?
0: Dạ.
1: Chị hỏi em chuyện này nha.
0: Chuyện gì vậy chị?
1: Bạn của chị đã nói thấy cái nơ cài tóc của em ở trong phòng của anh Can. Em đã làm gì ở đó vậy?
0: Anh Can kêu em đến nhà
1: đến nhà giải toán cho em.
0: Nhưng em chỉ đến đó một lần, sau đó thì chị biết rồi.
1: Chị cũng đã từng đến nhà của anh Can, nhưng mà hình như chị nhớ trong nhà anh Can có nhiều hình hai người họ. Em thật sự là không biết anh Can có bạn gái rồi hả?
0: Em thật sự không thấy gì hết. Với lại em tới đó để học toán mà, đâu dám đi lại lung tung trong nhà.
1: Ừ, nói cũng phải. Chắc là anh Can đã giấu hình đi trước khi em đến đó. Nếu như anh ta thật sự muốn lừa gạt em.
0: Nhưng mà sao đột nhiên chị lại hỏi em chuyện này vậy?
1: Vì chúng ta đang thân nhau mà không phải sao? Trước đây chị vẫn chưa hỏi em.
0: Vậy giờ chị với lại chị Tơi làm lành với nhau chưa?
1: Giờ tụi chị không có nói chuyện.
0: Em cảm thấy rất buồn. Cũng là tại em mà hai chị đã cãi nhau.
1: Không sao đâu em, là chị không đồng ý cách làm của cậu ấy. Thôi ngủ đi, ngày mai chị đưa em về.

0: Lát nữa em phải chỉ đường cho chị đến đó. Chị không có đi thường, sợ đi lộn đường.
1: Em biết rồi. Anh Chay.
0: Anh Chay, sao đến đây làm gì?
2: Anh đến vì có việc.
0: Là việc gì hả?
2: Giờ này bao của em đi làm chưa?
0: Đi rồi.
2: Vậy tốt quá, mình vào trong nói chuyện đi.
0: Hả?
2: Đi, vào nhà đi.

0: Anna có chuyện gì?
1: Sinh nhật vui vẻ. Trời đất ơi, sinh nhật của em cũng quên được sao?
0: Ờ, phải. Đấy, cũng nhờ anh nhắc, cảm ơn anh nhiều nha. Nhưng mà quà đâu, đưa đi.
1: Cởi đi.
0: Cái gì vậy?
1: Mau đi.
0: Gì vậy, không cởi đâu.
1: Mau lên.
0: Làm giống như biến thái quá.
1: Cởi đi, em cởi ra thì sẽ biết thôi.
0: Thôi đi, không cởi đâu.
1: Em không cởi thì anh cởi nha. Anh cởi đó.
0: Đấy. Để em cởi.
1: Cởi đi.
0: Mà lỡ có ai thấy thì sao? Chắc chắn sẽ hiểu lầm hai đứa mình, sau đó đồn khắp nơi luôn.
1: Không có sao đâu. Mau lên đi. Nhắm mắt lại nha.
0: Gì vậy?
1: Sinh nhật vui vẻ.
0: Cái gì vậy trời?
1: Sinh nhật vui vẻ.
0: Anh làm gì vậy?
1: Thì anh tặng chính anh cho em đó. Thích không?
0: Không có thành ý gì hết.
1: Sao lại không có chứ? Anh cho em chính bản thân của anh rồi, mọi thứ của anh. Còn không chịu nữa hả? Sao đi?
0: Ghét quá.
1: Thích không?
0: Tháo ra đi.
1: Hey, đừng. Thôi đã.
0: Tháo ra. Trời, sao buộc nó vậy? Mở ra khó quá à.
1: Cái gì? Để anh mở cho.
0: Anh đúng là điên.
1: Nè, làm gì vậy? Anh tặng quà cho em rồi mà không nói cảm ơn là sao?
0: Anh đó nha. Hả? Điên vừa thôi. Quà của em đâu? Để vậy đi học, anh không có được tháo ra đâu đó nha. Để cho
1: để
0: bạn anh chọc
1: đi,
0: anh chết
1: hả?
0: Luôn. Nhìn rất là dễ thương. Ủa, pin đâu mất tiêu rồi?
1: Ừ, phải đó.
2: Em đi trước nha, em sợ trễ giờ.
0: Pin đi học trước rồi, pin nói sợ đến trường trễ.
1: Vậy cũng tốt, chúng ta có thể cùng đi ăn chung. Sáng nay mình không có tiếc mà.
0: Em không có đãi đâu, không có thích quà này.
1: Sinh nhật của ai chứ, người đó phải đãi.
0: Không, không đãi.
1: Nè, sao, quà dễ thương như vậy mà không chịu hả?
0: Ủa?
1: Tiệm gì vậy?
0: Chắc em để chìa khóa trong phòng rồi, anh đợi em chút nha.

0: Vậy có hai chúng ta đi ăn với nhau như vậy, anh thấy rất vui.
1: Vậy đi ăn ba người, anh thấy khó chịu sao?
0: Không phải là anh thấy khó chịu, chỉ là lâu rồi hai chúng ta mới đi ăn riêng với nhau. Nhưng mà em nghĩ cái gì mà lại dẫn Vin về ngủ chung vậy?
1: Em muốn tìm hiểu thêm về con bé, tại em thấy Vin rất là lạ.
0: Lạ sao? Lạ chỗ nào?
1: Mà theo anh nghĩ thì Vin sao?
0: Anh thấy cũng bình thường thôi.
1: Không phải, ý em đang hỏi anh có cảm thấy Vin đáng yêu hay không hả?
0: Đáng yêu, rất đáng yêu.
1: Vậy còn em thì sao? Ai đáng yêu hơn?
0: Hỏi gì vậy?
1: Anh mau trả lời em đi.
0: Dĩ nhiên là em đáng yêu hơn rồi. Sao vậy? Không tin anh hả?

0: Đâu có.
1: Lúc nãy em nói pin rất lạ. Là lạ chỗ nào vậy?
0: Em thấy hình như pin thích anh đó.
1: Pin thích anh sao?
0: Là thiệt đó. Pin thường hỏi mọi thứ liên quan đến anh.
1: Thôi đi.
0: Nếu mà pin thật sự thích anh thì em không đấu lại với pin đâu.
1: Anh thấy là em đang nghi quá rồi. Pin không phải là người như vậy đâu. Thật đó.
0: Anh là con trai thì làm sao hiểu được con gái.
1: Không phải là nữ nên không biết sao?
0: Em có một cách để biết được con người thật của pin.
1: Là cách nào vậy?
0: Anh giả bộ thân thiết với pin đi thì sẽ biết được thôi.
1: Cái gì? Lỗi, em bị điên rồi hả?
0: Đi mà anh nha. Bởi vì em đã thử tìm mọi cách nhưng mà vẫn không có được. Pin không có chịu nói ra. Nha anh Jay, đây là cách tốt nhất để biết được con người thật của pin đó.

0: Em nghĩ là Bia nó thích anh.
1: Thích anh sao?
0: Thiệt vậy mà, nó thích tất cả mọi thứ về anh đó.
1: Thôi đi.
0: Em đã biết làm sao để biết con người thật của Bia.
1: Làm thế nào?
0: Bây giờ anh thử tán tỉnh nó đi, để coi nó có bị đổ không.
1: Nè, Lôi, em bị điên rồi hả?
0: Đi mà, nha anh chay. Tại em thử đủ cách rồi, nhưng mà vẫn không thể biết được. Nó không chịu thổ lộ ra. Anh giúp em đi mà, bởi vì đây là cách tốt nhất để biết được con người thật của Bia.

0: Alo.
1: Pin hả? Anh chạy đây.
0: Anh chạy đó hả? Có chuyện gì không anh?
1: Em đang làm gì?
0: Em mới vừa giặt quần áo xong.
2: Anh gọi em có chuyện gì không?
1: Anh định hỏi là em có cần gia sư dạy kèm không?
3: Để anh sắp xếp trước.
0: Chủ yếu là em cần kèm phần đại số. Phần đó em dốt lắm. Thật sự là em không biết làm sao luôn.
2: Làm thì vẫn làm được, mà không biết có đúng hay không thôi.
1: Ok.
3: Vậy ngày mai em có bận gì không?
0: Dạ không bận, mai được đó.
3: Vậy được rồi,
1: mai gặp lại nha.
0: Dạ, tạm biệt anh.

0: tại sao cô Ploy lại bảo bạn trai mình làm như vậy?
1: Thì tại vì lúc đó tôi thực sự rất muốn biết cô ấy là người thế nào. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để biết được sự thật về con người của cô ấy.
0: Cô không sợ họ sẽ yêu nhau thật sao?
1: Tôi không có nghĩ như vậy. Tôi thực sự rất tự tin với tình yêu mà anh trai dành cho tôi. Anh ấy không phải là kiểu người dễ rung động với người khác. Sao rồi anh trai?
2: Thì anh đã làm chuyện mà em muốn anh làm rồi.
1: Sao rồi, kể em nghe đi.
3: Đồ điên, sách gì vậy hả? Cho mượn chút đi.
4: Tao mới mượn đó.
5: Mấy sách này coi giết thời gian cũng được.
3: Ui, wow. Vụ gì đây hả trai?
4: Cái gì?
3: Một cô em nữ sinh trung học chờ cậu ở đây nè. Ý,
4: mình chỉ dạy kèm cho em ấy thôi.
5: Dạ vậy hả?
4: Vậy nè, vậy nè. Sao hai cậu cứ chọc mình hoài vậy?
3: Uống sữa thôi mà.
5: Tốt mà.
4: Nghiêm túc một chút đi.
3: Ừ.
1: Không sao đâu anh.
5: Đó, thấy chưa, em ấy nói không sao.
4: Đi lên đi.
3: Gì đi trời.
5: Đỏ mặt rồi kìa,
4: đi. Đỏ mặt hồi nào?
5: Đỏ mặt nữa chứ.
4: Phải dạy kèm nữa.
3: Làm gì vậy?
5: Cũng đáng chứ bộ ha.
4: Im giùm đi.

0: Hai cậu đi đi
1: đi nha,
0: làm gia sư. Xin lỗi nha.
2: Có sao đâu anh.
0: Tới bài nào rồi? Ủa, Lôi.
2: Sao rồi? Dạ bọn em mới bắt đầu học thôi. Chị Lôi cũng ở lại kèm em luôn nha.
3: Không được đâu em, hôm nay chị bận rồi. Hai người cứ tự nhiên đi nha. Chị đi đây.
2: Chị Lôi à. Em có cái này muốn tặng cho chị.
3: Là gì vậy?
2: Chúc mừng sinh nhật chị trễ nha. Em xin lỗi vì tặng quà trễ.
3: Cảm ơn em nha.
2: Dạ, chúc chị tràn đầy hạnh phúc.
3: Ừ,
2: dạ.
3: Thôi chị đi nha.
2: Dạ. Tiếp tục.

0: 240, đúng không anh?
1: Đúng rồi. Em tiến bộ nhiều lắm đó. Giỏi lắm. Xong chưa? Vậy dừng ở đây nha.
0: Dạ.
1: Bây giờ giao bài tập nha. Anh sẽ giao cho em làm trước bài này.
0: Bài này hả?
1: Đúng rồi, bài này.
0: Dạ được. Bài này đúng không?
1: Ừ.
2: Hôm nay anh dạy kèm biên đúng không? Vậy em sẽ nói với nó là em không có dạy được. Như vậy anh sẽ có thể ở với nó một mình. Anh hãy thử rủ nó làm gì đó với anh đi.
1: Chúng ta cần biết em ấy phản ứng ra sao, hay là thích cái gì, để làm gì chứ.
2: Em đã nói rồi mà. Như vậy thì mình sẽ biết được là trước đây em ấy đối xử với chúng ta như vậy là thật hay giả. Nha anh chay nha.
1: Ờ Pina.
0: Dạ.
1: Học xong rồi thì em có muốn đi đâu không?
0: Ờ thì em chỉ biết về phòng đọc sách thôi anh à, không đi đâu hết.
1: Nếu vậy mình đi xem phim đi. Hay là em muốn về nhà đọc sách hơn?
0: À, không phải vậy đâu. Đọc sách lúc nào cũng được mà. Mình đi thôi anh.

0: phim hành động không?
1: Được mà anh, cũng hay mà.
0: Thật sao?
1: Dạ thật.
0: Em không thấy chán hả?
1: Ừ, phim đó vui muốn chết, sao mà chán được.
0: Tại vì có một số người không thích xem phim hành động cho lắm, nên anh mới hỏi trước.
1: Thôi, xem phim gì cũng được mà, anh thích là được.
0: Ok, vậy anh đi mua vé trước nha.
1: Dạ được anh.
0: Chờ một chút nha.
1: Dạ.

thuê ba quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.

0: Phim này vui ghê anh ha. Em thích lắm luôn á. Nhất là ở mấy cái cảnh đánh nhau đó, thót tim luôn. Em hồi hộp, muốn điên lên được.
1: Cảnh quay cũng đẹp nữa ha.
0: Anh nói đúng đó. Vậy không biết có phần 2 không ta?
1: Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà nếu như bán chạy thì cũng có thể lắm.
0: Ồ, có thì hay quá. Để mình được đi xem chung nữa. Nghĩ lại thấy tiếc. Vậy không có chị Lôi đi chung.
1: Lôi thì không thích thể loại phim hành động này. Cô ấy thích xem phim thiên về nghệ thuật nhiều hơn.
0: Vậy sao? Vậy trước giờ anh đi xem phim loại này với ai?
1: Anh thường hay đi một mình hoặc là đi với bạn bè.
0: Lần sau anh rủ em đi xem cũng được. Nếu chị Lôi cho phép.
1: Cô ấy không nói gì đâu.
0: Đứng đây đón taxi về cũng được rồi anh.
1: Xin lỗi em nha, anh không đem về được.
0: Thôi, có gì đâu. Trước giờ em về một mình hoài mà.
1: Được rồi.
0: Thôi em về trước nha. Về ra cơ lao nha.
1: Pin à, về tới nhà, nhắn tin báo với anh nha.
0: Dạ anh.
1: Bye bye.
0: Bye bye.

0: Ủa, Chloe? Em tới hồi nào vậy?
1: Cũng gần tiếng rồi.
0: Vậy hả? Sao không gọi cho anh?
1: Anh có nghe máy đâu.
0: Xin lỗi, anh vào xem phim. Mình vào trong nha.
1: Ừ.

0: Uống nước đi nhóc. Xin lỗi, để em phải chờ lâu.
1: Không sao mà, tại em không nói mình tới.
0: Về nhà thấy có người chờ mình, cảm giác đúng là sung sướng dễ chịu.
1: Anh trai à, khoan đã. Anh đã đi coi phim với ai vậy? Đi với Bin hả? Trời đất, Bin nó chịu đi riêng với anh luôn, dù biết anh là bạn trai của em hả?
0: Đi xem phim bình thường thôi mà, có gì đâu.
1: Vậy nó còn làm gì nữa? Nó có quyến rũ anh không?
0: Không có.
1: Anh trai, anh kể rõ ràng cho em nghe đi. Nó có nhắc gì tới em không?
0: Em ấy có nhắc tới em, nói giá như có em đi chung nữa thì tốt.
1: Rồi anh có đưa nó về nhà không?
0: Không có.
1: Vậy nó có nhờ anh đưa về nhà không?
0: Cũng không luôn.
1: Vậy có đòi tới đây không?
0: Đòi à, tụi anh đi xem phim bình thường thôi mà.
1: Anh chay à, thì ra là anh chẳng giúp gì cho em hết.
0: Anh đang giúp em đó thôi. Bây giờ anh phải làm gì nữa đây?
1: Phải thử coi em ấy có muốn nắm tay anh hay không. Anh muốn tới phòng, em ấy có cho không? Phải làm cái gì đó cho rõ ý một chút, như vậy mới biết rõ được.
2: Nhưng mà cậu làm vậy là đang đùa giỡn với tình cảm đó. Nếu mà chỉ có một mình nhỏ đó thì có gì đâu để nói đâu. Nhưng mà Jay á, cậu có biết một điều là cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao? Nghĩ gì vậy không biết nữa.
3: Anh Jay à, bây giờ em về trước đây nha.
0: Ừ. Ờ, Pina. Để anh đưa em về.
3: Cảm ơn anh.
0: Anh đưa em ấy về.
1: Rồi, anh có vô phòng nó không?
0: Không vô.
1: Tại sao anh lại không vô chứ? Như vậy là vẫn chưa biết được kết quả, lại phải kéo dài nữa rồi.
0: Anh hỏi thật nha, em muốn anh vào phòng của em ấy thật không?
1: Thật chứ sao không? Phải vào thì mới biết được chứ.
0: Lần sau em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
3: Thì anh là người duy nhất mà.
1: Trời ơi, anh Jay, coi chừng ba em thấy.
0: Mình đừng làm chuyện này nữa, có được không?
1: Sao vậy anh? Có chuyện gì hả?
0: Anh nghĩ là chúng ta không cần phải đi xa tới vậy đâu. Nếu như em không thích thì không cần qua lại với em ấy. Mình quay về như trước đây, lúc chưa gặp em ấy có được không? Hả? À?
1: Nó làm gì anh à?
3: Em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Anh Jay à, anh khoan hãy về có được không? Vì em thích anh lắm.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
1: Ngày 10 tháng 12 năm 2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Việt Nam khóa 15 đã thông qua Luật An ninh mạng số 116/2025 QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật An ninh mạng năm 2025 có 8 chương 45 điều quy định về an ninh mạng, bảo vệ an ninh mạng, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Những nội dung mới đáng chú ý của Luật An ninh mạng. 1. Hoàn thiện và thống nhất hệ thống khái niệm làm nền tảng cho quản lý và bảo vệ an ninh mạng. 2. Bổ sung, cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ và các phương thức hoạt động mới trên không gian mạng. 3. Hoàn thiện cơ chế bảo vệ an ninh mạng theo cấp độ đối với hệ thống thông tin. 4. Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam. 5. Khẳng định bảo đảm an ninh dữ liệu là bộ phận quan trọng của bảo vệ an ninh mạng. 6. Luật An ninh mạng năm 2025 thể hiện sự thay đổi căn bản trong tư duy quản lý nhà nước về an ninh mạng, từ chỗ chủ yếu nhìn an ninh mạng như vấn đề bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, mạng, hệ thống, thiết bị, sang tiếp cận bảo vệ dữ liệu và tài nguyên số, tạo ra giá trị trong nền kinh tế số, xã hội số. 7. Khuyến khích nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng, ưu tiên đầu tư hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng trong nước. 8. Quy định việc bố trí nguồn lực phù hợp cho bảo đảm an ninh mạng trong các chương trình, đề án, dự án đầu tư chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. 9. Tạo cơ sở pháp lý để mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời nội luật hóa các nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng, Công ước Hà Nội. Luật An ninh mạng năm 2025 là công cụ pháp lý quan trọng nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, là lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tuân thủ Luật An ninh mạng 2025 là bảo vệ không gian số an toàn cho mỗi người dân.
2: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở, đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
3: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
4: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
5: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc. UNODC nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Mày bao nhiêu tuổi rồi, đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
2: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
3: Em không có cố ý, sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
2: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
3: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
1: Chào, lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Blois của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
4: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
1: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm, có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
5: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau về chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận họp nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
2: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
4: Là cách nào vậy?
2: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
4: Cái gì? Blois, em bị điên rồi hả?
6: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
4: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
3: Thì anh là người duy nhất mà, em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
2: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
4: Blois,

đón xem kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hàng ngày trên ANTV bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.

Bây giờ là 15 giờ, xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 113 cập nhật của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm về lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã bị đối tượng dùng dao tấn công trọng thương. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 1 tháng 6 khi tổ công tác tiến hành ra soát, xét nghiệm chất ma túy đối với các đối tượng liên quan. Khi đến nhà tuyên truyền vận động và mời Lê Đình Triều lên trụ sở công an xã để xét nghiệm chất ma túy, đối tượng không chấp hành, khóa cửa cố thủ trong phòng ngủ và cầm dao nhọn chống đối quyết liệt. Trước tình huống nguy hiểm, đồng chí Khánh đã dũng cảm tiếp cận để khống chế. Trong quá trình giằng co, đối tượng đã dùng dao đâm trúng vùng cổ của đồng chí Khánh, làm đứt động mạch cảnh ngoài, gây mất nhiều máu và đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, đồng chí Khánh

Ánh hiện đã qua cơn nguy kịch. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ Lê Đình Triều. Kết quả xét nghiệm xác định Triều dương tính với ma túy đá. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Đình Triều về hành vi giết người.

0: Sunwin. Số tiền đánh bạc được Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy và các đối tượng khác mua tiền điện tử mã hóa trên sàn giao dịch điện tử, sau đó chuyển đến ví điện tử do Nguyễn Văn Tuấn cung cấp. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai 20 tổ công tác phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương, bắt giữ 18 đối tượng có hành vi rửa tiền và 9 đối tượng có hành vi đánh bạc. Bước đầu làm rõ, chỉ trong vòng 1 năm qua, các đối tượng đã rửa tổng số tiền gần 2 triệu 900 nghìn đô la Mỹ, tương đương hơn 75 tỷ đồng Việt Nam. Trong khi đó, một đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Lào, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng, cũng vừa được Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với lực lượng Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đấu tranh, bóc gỡ thành công.
1: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện tổ chức có dấu hiệu vận hành hệ thống đánh bạc trực tuyến liên quan cổng game OKWin. Xác định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động tinh vi có yếu tố nước ngoài, Bộ Công an đã giao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì xác minh đấu tranh.
2: Qua cái quá trình đấu tranh với các tổ chức tội phạm nói chung, trong đó có một cái tổ chức tội phạm chuyên là cờ bạc và là rửa tiền và mua bán trái phép cái tài khoản. Phải nói rằng là các cái tổ chức này do đối tượng là người Trung Quốc cầm đầu, do đó với rất nhiều cái phương thức thủ đoàn hoạt động và rất nhiều cái kịch bản nó tạo dựng ra, rồi nó đào tạo huấn luyện tuyển mộ của người Việt Nam và giao cho người Việt Nam trực tiếp điều hành các cái tổ chức này.
1: Trên cơ sở phối hợp giữa lực lượng chức năng hai nước, các đơn vị đã kiểm tra hai địa điểm tại thành phố Cây Sòn Phôm, Vị Hàn và tỉnh Sa Văn Na Khẹt, Lào, làm rõ hoạt động của 56 đối tượng người Việt Nam và một đối tượng người Trung Quốc liên quan đến đường dây. Bước đầu xác định, từ đầu năm 2026, công ty do các đối tượng người Trung Quốc quản lý đã chuyển địa bàn hoạt động từ Campuchia sang Lào, đặt trụ sở dưới vỏ bọc công ty ASM. Hai đối tượng người Việt Nam giữ vai trò quản lý trực tiếp là Triệu Khắc Luân, sinh năm 1987, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, và Vầy Lền Phan, sinh năm 1995, trú tại Đồng Nai.
3: Công ty ASM là một công ty trung gian phục vụ cho các trang game về việc nạp gút để các con bạc đánh bạc trực tuyến.
4: Đây là một cái thủ đoàn phạm tội mới. Các cái đối tượng này là về cơ bản chỉ thực hiện cái nhiệm vụ là luân chuyển dòng tiền. Tuy nhiên nếu không có đối tượng, các cái đối tượng này thuộc cái công ty ASM thì không thể thực hiện được cái hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
1: Để vận hành hoạt động phạm pháp này, các đối tượng đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang làm việc tại Lào, tổ chức ăn ở khép kín và phân chia thành nhiều bộ phận chuyên trách khác nhau như tiếp nhận giao dịch, xử lý thanh toán, chăm sóc khách hàng và quản lý tài chính. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2 năm 2026, mỗi ngày hệ thống của tổ chức tội phạm này xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam thông qua ASM được xác định lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.
2: Công ty này nó thành lập ra là một cái mắt xích trung gian để mà thực hiện cái game bài đánh bài trực tuyến. Sau gần hơn 2 tháng mà cái tán số nó thu về là hơn 4.000 tỷ. Và đồng sau khi cái dòng tiền này được đẩy vào các cái tài khoản do chính các cái đối tượng thực hiện cái hành vi phạm tội đó mở tài khoản và bán lại cho là các cái đối tượng là người Trung Quốc.
1: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 53 bị can về tội tổ chức đánh bạc, tạm giam 34 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can, đồng thời thu giữ 140 thiết bị điện tử cùng với nhiều tài liệu liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép vàng qua biên giới. Trước đó, tại trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, các lực lượng tiến hành kiểm tra xe ô tô do Đàm Quang Vĩ điều khiển và Nguyễn Anh Dương làm phụ xe. Trong quá trình kiểm tra, Vĩ và Dương rời xe ô tô đi vào nhà vệ sinh. Tại đây, Vĩ ném một gói hàng vào thùng đựng cây lau nhà. Phát hiện hành động bất thường, lực lượng chức năng yêu cầu các đối tượng mở gói hàng và phát hiện bên trong có 2 thỏi kim loại màu vàng. Các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê từ tuyến Gia Lai, Bắc Xế, Lào về Việt Nam. Kết quả giám định xác định số tang vật là vàng, trọng lượng gần 540 gram, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

0: 8 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can liên quan đến hành vi sản xuất mua bán thiết bị điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật là gian lận trong hoạt động taxi công nghệ. Theo điều tra ban đầu, vào ngày 20 tháng 4, Công an phường Phúc Lợi phát hiện bắt giữ Hoàng Liên Sơn khi đang giao dịch bán thiết bị điện tử trên địa bàn. Quá trình điều tra xác định, từ khoảng tháng 8 năm 2025 đến tháng 4 vừa qua, đối tượng đã bán khoảng 600 thiết bị, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Sơn, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy móc, linh kiện điện tử, phục vụ sản xuất thiết bị trái phép, cùng 158 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật có liên quan. Mở rộng điều tra, Công an thành phố Hà Nội xác định các thiết bị trên đã được bán cho nhiều lái xe tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số địa phương khác. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố tổng cộng 12 bị can về hành vi sản xuất mua bán thiết bị điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Thưa quý vị, ngày mai 11 tháng 6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và là năm đầu tiên được tổ chức thống nhất theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch chỉ đạo công an các đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho kỳ thi. Trước nguy cơ xuất hiện các hành vi gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao và các phương thức vi phạm ngày càng tinh vi, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận, đồng thời tổ chức tuyên truyền phổ biến cho giáo viên cách thức phát hiện thiết bị tai nghe, camera siêu nhỏ được ngụy trang một cách tinh vi dạng cúc áo, kính mắt, bút. Bên cạnh đó, Bộ Công an khuyến cáo hội đồng thi các tỉnh, thành phố thí điểm sử dụng thiết bị kỹ thuật để phát hiện thí sinh sử dụng công nghệ cao tại các điểm thi có nhiều nguy cơ. Đây là giải pháp quan trọng, cần thiết trên tinh thần lấy công nghệ để phát hiện, phòng ngừa gian lận bằng công nghệ, góp phần hỗ trợ giáo viên coi thi, bảo đảm môi trường thi công bằng, nghiêm túc cho thí sinh. Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Một nữ du khách ở Hà Nội vừa bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình, xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong quá trình du lịch tại tỉnh Ninh Bình, nữ du khách đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết kể về những hiện tượng được cho là mang yếu tố tâm linh, huyền bí. Các bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng với hơn 52.000 lượt yêu thích, hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ, gây nhiều ý kiến trái chiều, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh du lịch của tỉnh Ninh Bình. Tại cơ quan công an, nữ du khách thừa nhận đã đăng tải tổng cộng 37 bài viết liên quan đến câu chuyện gặp hiện tượng tâm linh khi tham quan du lịch tại Ninh Bình. Nhiều chi tiết trong câu chuyện được đăng tải không có căn cứ, không có người làm chứng và một số nội dung do nữ du khách tự thêm vào nhằm tăng tính hấp dẫn cho bài viết. Liên quan đến vụ cháy lớn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn GO, chuyên gia công gỗ nội thất trên địa bàn phường Bình Cơ, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang khẩn trương điều tra nguyên nhân. Vào tối ngày 9 tháng 6, công nhân và người dân phát hiện lửa bùng phát bên trong khuôn viên của công ty. Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy cơ sở cùng công nhân đã sử dụng bình chữa cháy xách tay và nước để dập lửa, tuy nhiên không thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu nhà xưởng rộng khoảng 17.000 m². Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, ngăn cháy lan. Bước đầu xác định đám cháy xảy ra tại hai nhà xưởng, mỗi xưởng có diện tích khoảng 8.500 m². Chất cháy chủ yếu là gỗ và sơn nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, tiềm ẩn nguy cơ lan sang các công trình lân cận. Đến rạng sáng nay, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê và nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị,

0: Quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 1884 ngày 25 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Văn Đen, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại ấp Phước Thọ, xã Gò Quao, tỉnh An Giang về tội trộm cắp tài sản. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Dương Văn Thái, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại căn hộ E2/08, chung cư Phú Mỹ, khu phố 6, phường Thới Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Hô Chi Na Lào, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại Buôn Chí, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Và đối tượng Hà Thị Loan, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú tại 280/119 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Những thông tin truy nã tội phạm cũng đã kết thúc bản tin chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Đồng Tháp, vùng đất sen hồng nghĩa tình, nơi những giá trị nhân văn luôn được vun đắp bằng sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân. Trong hành trình xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do Bộ Công an phát động đã nhanh chóng lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng công an tỉnh Đồng Tháp. Không chỉ là khẩu hiệu hành động, ba nhất đang trở thành thước đo trách nhiệm, danh dự và tinh thần phụng sự của mỗi cán bộ chiến sĩ. Từ trụ sở công an đến từng tuyến đường, từng khóm ấp, từng hộ dân, những việc làm cụ thể đang viết nên dấu ấn đẹp của người chiến sĩ công an Đồng Tháp vì nhân dân phục vụ.
1: Sau sắp nhập, có hai sự thay đổi lớn nhất trong mô hình tổ chức. Đó là tổ chức bộ máy của công an tỉnh được tinh gọn, mạnh, giảm tầng nấc trung gian và chuyển mạnh nhiệm vụ lực lượng về công an cấp xã. Theo phương châm, bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh bám cơ sở và xây dựng lực lượng công an cấp xã thực sự là pháo đài giữ gìn an ninh trật tự. Về phương thức hoạt động thì công an tỉnh chuyển đổi mạnh về trạng thái từ truyền thống sang cái môi trường điện tử với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để phục vụ yêu cầu công tác, đảm bảo an ninh trật tự, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và phục vụ nhân dân.
0: Đối với lực lượng công an nhân dân, kỷ luật luôn là sức mạnh. Phong trào thi đua ba nhất xác định rõ, kỷ luật không chỉ là sự chấp hành điều lệnh, quy trình công tác mà còn là tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ được giao. Tại Đồng Tháp, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt sâu sắc những nội dung thi đua, xây dựng các chương trình hành động cụ thể, phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa bàn công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ tự giác rèn luyện tác phong công tác, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Từ lực lượng trực tiếp chiến đấu đến các bộ phận tham mưu, hậu cần, kỹ thuật, tinh thần trách nhiệm được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Những hồ sơ được giải quyết đúng hạn, những vụ việc được xử lý kịp thời, những ca trực xuyên đêm bảo đảm an ninh trật tự. Tất cả đều bắt đầu từ ý thức chấp hành kỷ luật nghiêm minh của mỗi cán bộ, chiến sĩ.
2: Mục tiêu cốt lõi của chúng tôi là xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ tỉnh Đồng Tháp ngày càng nhanh hơn, chủ động, chính xác, kịp thời, làm chủ công nghệ, phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo chỉ huy và đáp ứng yêu cầu ba tốt, tham mưu tốt, phục vụ tốt, chuyển đổi số tốt.
0: Trong suốt chiều dài lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân luôn là phẩm chất cao quý nhất, là ngọn lửa soi đường cho mọi hành động của người chiến sĩ công an cách mạng. Đối với Công an Đồng Tháp hôm nay, tinh thần trung thành nhất không chỉ được thể hiện qua lời tuyên thệ dưới lá cờ Tổ quốc, mà còn được khẳng định bằng những việc làm cụ thể trong từng nhiệm vụ công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân. Đó là sự kiên định về bản lĩnh chính trị, là sự tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy Đồng Tháp, là quyết tâm giữ vững trận địa tư tưởng trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức mới. Từ thành thị đến nông thôn, từ vùng biên giới đến những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Đồng Tháp luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động nắm tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tinh thần trung thành ấy còn được thể hiện qua những tháng ngày âm thầm đấu tranh với các loại tội phạm, là những đêm thức trắng lần theo dấu vết đối tượng, là những chuyến công tác dài ngày xa gia đình, là sự dũng cảm đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đằng sau mỗi vụ án được khám phá, mỗi đường dây tội phạm được triệt xóa, mỗi địa bàn được giữ vững ổn định, là sự cống hiến thầm lặng của những cán bộ chiến sĩ luôn đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân lên trên hết.
1: Các yếu tố quyết định thành công trong việc triệt phá các đường dây ổ nhóm tội phạm: một là trinh sát phải sắc bén về nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn, đối tượng, chủ động nhận diện, kịp thời phát hiện hoạt động của tội phạm, các đường dây ổ nhóm tội phạm từ sớm, từ xa. Hai là công tác lãnh đạo chỉ huy, triệt phá phải thống nhất, có sự phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa các đơn vị lực lượng tham gia, đảm bảo yếu tố bí mật bất ngờ nhưng phải đúng thời điểm, đánh trúng đối tượng chủ mưu cầm đầu và đối tượng cốt cán trong chuyên án. Ba là từng lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ phải có cái tinh thần trách nhiệm, tinh quyết tâm cao, bản lĩnh vững vàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số, để truy vết, thu lập chứng cứ vững chắc.
0: Nếu kỷ luật tạo nên sức mạnh, nếu trung thành tạo nên bản lĩnh, thì gần dân chính là con đường ngắn nhất để xây dựng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an. Tại Đồng Tháp, nội dung gần dân nhất được triển khai bằng nhiều mô hình thiết thực hướng về cơ sở. Cán bộ chiến sĩ chủ động xuống địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện.

0: nhiệm vụ không chỉ đòi hỏi trình độ nghiệp vụ mà còn là sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần vượt khó của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Những năm qua, cùng với cả nước, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tập trung triển khai quyết liệt dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, đồng thời thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ mang tính đột phá, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, hướng tới phục vụ người dân ngày càng thuận lợi, hiệu quả hơn.
1: Việc tham mưu triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân, gắn giết và đề án 06 của Chính phủ, đặc biệt là đi đầu trong các chiến dịch cao điểm, thực sự là những nhiệm vụ mang tính lịch sử chưa từng có tiền lệ, đặt ra áp lực vô cùng đó lớn về tiến độ lẫn yêu cầu chính xác tuyệt đối.
0: Thời điểm triển khai các dự án cũng là lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, hoạt động đi lại bị hạn chế, đời sống người dân gặp không ít khó khăn. Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an Đồng Tháp đã phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, huy động tối đa lực lượng phương tiện, triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt để bảo đảm tiến độ đề ra. Những tổ công tác lưu động vượt hàng chục km đường nông thôn đến tận nhà người già, người bệnh, người khuyết tật để thu nhận hồ sơ căn cước công dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ làm việc xuyên ngày đêm, không kể ngày nghỉ, ngày lễ. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2: Cấp căn cước công dân vào ban đêm thì nhìn thấy người dân ở ngoài vẫn còn đợi, thì tôi thấy được sự vất vả của họ, thì tôi cũng cố gắng hứa với bản thân là sẽ hoàn thành. Khi nào mà người dân còn đợi thì chúng tôi còn làm cho tới khi người dân ra về hết.
0: Với quyết tâm chính trị cao nhất, Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành thắng lợi chiến dịch 60 ngày đêm, thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của Bộ Công an. Không dừng lại ở đó, khi Chính phủ triển khai định danh điện tử và ứng dụng VNID, lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục bước vào một chiến dịch mới với khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu cao hơn. Chiến dịch 50 ngày đêm hướng dẫn người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Từng khu dân cư, từng tổ nhân dân tự quản, từng hộ gia đình đều có dấu chân của lực lượng công an. Từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, từ những người trẻ thành thạo công nghệ đến những cụ già lần đầu sử dụng điện thoại thông minh. Cán bộ, chiến sĩ kiên trì hướng dẫn từng thao tác, giải thích từng tiện ích của tài khoản định danh điện tử, giúp người dân từng bước tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và những tiện ích của chuyển đổi số. Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an Đồng Tháp mà còn góp phần quan trọng vào tiến trình chuyển đổi số của địa phương. Từ những dữ liệu dân cư được chuẩn hóa, những tấm thẻ căn cước được trao tận tay người dân, đến những tài khoản định danh điện tử được kích hoạt thành công. Tất cả đang tạo nên nền tảng số vững chắc, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự và mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho nhân dân. Đó cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, khi mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, tận tụy phục vụ nhân dân và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương đất Sen Hồng trong thời kỳ chuyển đổi số.
1: 50 ngày đêm kích hoạt định danh điện tử sát với thực tiễn địa bàn, đồng thời tham mưu điều phối, phân bổ lực lượng khoa học nhịp nhàng. Chính sự nhạy bén sâu sát này đã kết nối toàn lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp cho Công an Đồng Tháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
0: Trong hành trình thực hiện phong trào thi đua gần dân nhất, Công an tỉnh Đồng Tháp xác định rằng sự gần gũi không chỉ thể hiện ở những lần xuống địa bàn, những cuộc tiếp xúc với nhân dân mà còn phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân.
3: Nghiên cứu quán triệt sâu sắc các chủ trương, định hướng của Bộ Công an, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thì trên cơ sở đó thì đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh ban hành rất là nhiều chương trình, kế hoạch, phương án, hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đã làm tốt công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động

0: hiệu lực hiệu quả, chủ động đề xuất phân công, phân cấp rõ ràng giữa các cấp, các lực lượng, đảm bảo không chồng chéo và không bỏ sót nhiệm vụ.
1: Tinh thần gần dân nhất còn được Công an tỉnh Đồng Tháp thể hiện bằng những việc làm cụ thể ý nghĩa. Tại các xã vùng sâu, vùng xa, những chuyến xe nghĩa tình của lực lượng Công an tỉnh đều đặn lăn bánh, mang theo không chỉ những phần thuốc men, vật tư y tế, mà còn mang theo sự sẻ chia, trách nhiệm và tình cảm của người chiến sĩ Công an đối với nhân dân. Từ sáng sớm, đông đảo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, hộ nghèo, gia đình chính sách đã có mặt để được các y bác sĩ thăm khám sức khỏe, tư vấn điều trị và cấp phát thuốc hoàn toàn miễn phí. Nhiều người trong số họ do điều kiện kinh tế khó khăn hoặc khoảng cách địa lý xa xôi nên ít có cơ hội được kiểm tra sức khỏe định kỳ. Với tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an, từng người dân được hướng dẫn tận tình khám bệnh chu đáo, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản và nhận được thuốc phù hợp với tình trạng bệnh lý. Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy lại mang ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng, giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. Không chỉ trao đi những viên thuốc, chương trình còn là dịp để lực lượng công an tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe, nâng cao ý thức phòng ngừa bệnh tật, giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Mô hình trạm dừng chân nghĩa tình đã ra đời. Một mô hình nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Một điểm dừng chân giản dị trên những tuyến đường quê nhưng lại chất chứa tình cảm, trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của lực lượng công an Đồng Tháp. Giữa cái nắng đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, những chai nước mát, những chiếc ghế nghỉ chân, chiếc hộp y tế sơ cứu, bộ dụng cụ sửa xe hay điểm sạc điện thoại miễn phí, tuy không có giá trị vật chất lớn nhưng lại mang đến sự sẻ chia rất đỗi chân thành đối với những người dân trên đường mưu sinh. Trạm dừng chân nghĩa tình đã trở thành địa chỉ quen thuộc, nơi họ có thể dừng chân nghỉ ngơi, nơi nhận được sự giúp đỡ khi gặp khó khăn. Và hơn ai hết, nơi họ cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện của người chiến sĩ công an. Đối với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi ngôi nhà kiên cố không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là niềm mơ ước được vun đắp qua nhiều năm tháng. Thấu hiểu những trăn trở ấy, Công an tỉnh Đồng Tháp đã và đang triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Trong đó, chương trình xây dựng trao tặng nhà tình nghĩa đã trở thành điểm sáng lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc. Từ những nền đất còn trống trải, những căn nhà tạm bợ xuống cấp, bằng sự chung tay của lực lượng công an cùng các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương, những mái ấm mới dần được xây dựng. Mỗi viên gạch được đặt xuống không chỉ tạo nên một ngôi nhà vững chãi mà còn chất chứa nghĩa tình, trách nhiệm và sự sẻ chia đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ngày nhận bàn giao nhà mới, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của các hộ gia đình. Từ đây, họ không chỉ có nơi ở ổn định mà còn có thêm động lực để vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
2: Sự rất là xúc động và hạnh phúc khi có một cái căn nhà khang trang và ổn định này cũng có thể giúp cho cha mẹ có một nơi ở ổn định hơn. Đó cũng là một cái niềm mơ ước mà rất lâu rồi em chưa thực hiện được. Em sẽ cố gắng thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao và luôn với tinh thần là cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự quan tâm của các ngành, các cấp và sự tin tưởng của mọi người ạ.
3: Mà như có cái căn nhà như hôm nay thì nhờ của bên giám đốc công an tỉnh, công an xã với ban dân ấp với mạnh thường quân đã giúp đỡ cho anh có cái căn nhà hôm nay.
4: Dạ, cảm ơn anh. Thì nhân tiện có chị ở đây thì em cũng xin phép hỏi chị một vài câu. Có một căn nhà đẹp như thế này thì cảm xúc của chị hiện tại như thế nào?
5: Cảm xúc là rất là mừng khi được cái căn nhà này, là không biết nói gì hơn, cái mừng thiệt là mừng luôn. Nói từ đó tới giờ chưa bao giờ mà cầm được mà 100 triệu mà để mà cầm trong tay thử một lần luôn. Nhưng mà ngày hôm nay cắt được cái nhà này là rất là vui, rất là mừng lắm. Mừng dữ không biết nói gì hơn, khóc mấy ngày đêm trời mừng mà đến đổi mà nằm đêm mà nhìn thấy cái nhà mà khóc hoài luôn.
1: Từ nhận thức đến hành động, từ phong trào thi đua đến những kết quả cụ thể trong thực tiễn, Công an tỉnh Đồng Tháp đang từng bước khẳng định hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Mỗi việc làm tốt, mỗi hành động đẹp, mỗi cán bộ chiến sĩ tận tụy với công

việc đều đang góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an Đồng Tháp bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Trên vùng đất Sen Hồng hôm nay, dấu ấn Ba Nhất không chỉ hiện diện trong từng nhiệm vụ công tác mà còn được khắc ghi bằng niềm tin yêu của nhân dân. Đó chính là động lực để lực lượng công an Đồng Tháp tiếp tục vững bước trên hành trình giữ gìn cuộc sống bình yên, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình.

6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

0: chỉ trong vài giây, hàng triệu tài khoản email trên toàn thế giới bị đăng nhập trái phép. Ẩn sau những đoạn mã lạnh lùng ấy là cả một hệ thống khai thác dữ liệu được vận hành như dây chuyền công nghiệp. Hơn 8,4 tỷ tài khoản email bị đưa vào vòng rà quét. Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, lực lượng công an đã lần ra một đường dây xâm nhập và mua bán dữ liệu quy mô đặc biệt lớn. Tháng 10 năm 2024, Công an tỉnh Tuyên Quang phá vụ án mua bán hơn 800.000 dữ liệu cá nhân của hơn 60.000 người dân ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Gói dữ liệu với hàng nghìn thông tin được mua bán qua những đoạn nhắn tin trao đổi giá từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng một bộ dữ liệu. Đây là giấy tờ đủ để đăng ký tài khoản ngân hàng hoặc đăng ký thành lập doanh nghiệp mới và mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Các đối tượng mua thông tin cá nhân, sau đó đăng ký tài khoản hoặc sử dụng vào mục đích lừa đảo. Hậu quả là nhiều người dân không vay tiền trên các ứng dụng, nhưng thường xuyên có các đối tượng đòi nợ, thậm chí có nạn nhân bị một tài khoản trên mạng xã hội lừa nhiều tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó. Tháng 11 năm 2025, Công an tỉnh Tuyên Quang phá chuyên án hơn 8,4 tỷ tài khoản email bị thâm nhập, đánh cắp dữ liệu. Ba đối tượng thực hiện hành vi phạm tội này là Lê Văn Dê, sinh năm 2002, trú tại tỉnh Thanh Hóa, Đào Đình Dê, sinh năm 2001, trú tại tỉnh Gia Lai, và Nguyễn Tri Tê, sinh năm 2000, trú tại thành phố Hà Nội.
1: Từ cái việc đảm bảo an ninh an toàn, thông tin dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, thì Phòng Cảnh sát Hình sự, Tổ phòng chống tội phạm về tội phạm trên không gian mạng cũng đã phát hiện ra những cái thông tin liên quan việc đánh cắp thông tin liên quan đến các cái mạng Gmail hoặc là mạng Yahoo trên không gian mạng để phục vụ cho ý đồ xấu của đối tượng phạm tội. Ban giám đốc cũng như thủ trưởng cũng đã cho ý kiến là đi sâu vào vấn đề để tìm hiểu, để xâm nhập được cái không gian mạng và xâm nhập vào hệ thống máy chủ và số đối tượng tội phạm đang sử dụng hoạt động.
0: Ban đầu chỉ là những dấu hiệu rời rạc xuất hiện trong các hội nhóm kín trên không gian mạng.

0: Giữa hàng nghìn đoạn hội thoại trôi đi mỗi ngày, các đối tượng công khai trao đổi với nhau về việc mua bán dữ liệu email bị đánh cắp, chia sẻ nguồn data, công cụ scan mail, thậm chí hướng dẫn cách khai thác thông tin cá nhân bên trong những tài khoản đã bị xâm nhập. Điều khiến cơ quan điều tra đặc biệt chú ý không chỉ nằm ở tính chất tinh vi của hoạt động này, mà còn ở quy mô dữ liệu khổng lồ được nhắc tới mỗi ngày. Hàng triệu, thậm chí là hàng trăm triệu email liên tục được đưa ra trao đổi như một món hàng vô tri trên chợ đen mạng Internet.
1: Vụ án mà xâm nhập mà mua bán và trao đổi trái phép hơn 8,4 tỷ email thì cái dấu hiệu đầu tiên là chúng tôi phát hiện trên các hội nhóm kín là có các cái câu chuyện là các đối tượng truyền tai nhau về việc là có thể sử dụng những cái công cụ tự động hóa để có thể mà chiếm đoạt cũng như là xâm nhập được lên tới mức độ hàng tỷ email một ngày. Đấy, và từ cái dấu hiệu, từ cái câu chuyện đó mà chúng tôi sâu chuỗi lại với các cái quy định của pháp luật, và chúng tôi đánh giá đây là một cái tội phạm mới và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc dữ liệu cá nhân của con người. Cho nên là từ đó, từ dữ liệu đầu tiên mà chúng tôi đã đi theo.
2: Có thể nói đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ ở quy mô mà còn ở phạm vi ảnh hưởng và hệ lụy lâu dài đối với an ninh thông tin cũng như đời sống xã hội. Trước hết, việc lộ lọt dữ liệu với số lượng lên tới hàng tỷ tài khoản email cho thấy phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm rất tinh vi nguy hiểm. Điều đáng lo ngại là email là chìa khóa để truy cập nhiều tài khoản khác. Từ việc lộ lọt dữ liệu email, các đối tượng có thể chiếm đoạt các tài khoản mạng xã hội, tài khoản tài chính, phát tán mã độc, xâm phạm quyền riêng tư liên quan đến đời sống, học tập, kinh doanh của nạn nhân, giả mạo cá nhân, tổ chức sử dụng để cá nhân hóa kịch bản lừa đảo, thao túng tâm lý, phục vụ cho các loại tội phạm mạng, đặc biệt là hoạt động lừa đảo trực tuyến.
0: Điều bất thường là thông qua các hội nhóm kín, các đối tượng trao đổi với nhau rất nhiều nội dung liên quan đến việc nguồn thu mua dữ liệu email của người dùng bị chiếm đoạt thông qua các cuộc tấn công mạng, đồng thời chia sẻ với nhau nhiều cách thức chiếm đoạt dữ liệu cá nhân có trong những email đó để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Ẩn sau những dòng tin nhắn tưởng chừng đơn giản ấy là cả một hệ thống tội phạm hoạt động có tổ chức, vận hành khép kín, liên kết với nhiều đối tượng ở nước ngoài nhằm thu thập, khai thác và mua bán dữ liệu cá nhân trên quy mô xuyên quốc gia.
3: Các đối tượng sử dụng các nhóm kín để trao đổi với nhau với cái số lượng email rất là lớn, các tài khoản rất là lớn. Thì sau khi nắm được cái thông tin thì phòng cảnh sát hình sự công an Tuyên Quang đã cử các lực lượng cảnh sát, các đồng chí mà có chuyên môn về khoa học kỹ thuật thì đã tiến hành xâm nhập và kiểm tra, thì đánh giá thì thấy đây là một cái nhóm tội phạm hoạt động với quy mô rất là lớn. Các đối tượng thì có chuyên môn về kỹ thuật khoa học rất cao và có cái sự câu kết giữa các cái đối tượng, các cái hacker cả ở nước ngoài và trong nước để sử dụng các cái phần mềm chuyên biệt chiếm đoạt các cái tài khoản email của các cái bị hại trên phạm vi là toàn quốc.
0: Khi thâm nhập vào các hội nhóm kín trên không gian mạng, ban chuyên án đặc biệt chú ý đến những đoạn trao đổi giữa các đối tượng về khả năng xâm nhập thành công hàng trăm triệu tài khoản email chỉ trong vòng một ngày. Con số khổng lồ ấy cho thấy phía sau hoạt động phạm tội này chắc chắn không thể chỉ là những thao tác thủ công đơn lẻ, mà phải có sự hỗ trợ của các công cụ chuyên biệt với khả năng tự động hóa cực lớn. Từ nhận định đó, ban chuyên án bắt đầu dựng lại toàn bộ phương thức hoạt động của các đối tượng. Những cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ được huy động tham gia chuyên án, phối hợp cùng các chuyên viên kỹ thuật để lần theo dấu vết các phần mềm được sử dụng.
3: Hàng ngày các đối tượng có trao đổi một lượng Gmail, email rất lớn với nhau, của giữa các đối tượng với nhau trong nhóm kín, cũng như là trao đổi với các đối tượng ở nước ngoài, có thể một ngày lên đến cả triệu email. Thì đây là một cái dấu hiệu nghi vấn rất lớn để đặt ra cho cơ quan chức năng. Thì sau khi xác định được như vậy thì phòng cảnh sát hình sự đã cử các cái đồng chí trinh sát về điện tử để giám sát và cũng như là nắm bắt sâu thêm về cái hoạt động này. Thì khi thấy có biểu hiện nghi vấn lần theo

0: các dấu vết thì để làm rõ được cái hành vi của đối tượng.
1: Cuộc truy vết diễn ra âm thầm nhưng đầy áp lực bởi các đối tượng liên tục sử dụng máy chủ ảo Proxy và rất nhiều lớp ẩn danh nhằm che giấu tung tích. Máy chủ ảo VPS có thể hiểu đơn giản là một máy tính từ xa hoạt động trên mạng Internet. Người dùng có thể đăng nhập và điều khiển nó ở bất cứ nơi đâu. Các đối tượng thuê VPS để tăng tốc độ thử đăng nhập hàng loạt email, tránh việc sử dụng trực tiếp máy tính cá nhân, che giấu vị trí thật sự khi thực hiện hành vi phạm tội. Ví dụ, đối tượng ngồi ở Hà Nội nhưng sử dụng VPS đặt tại Mỹ hoặc châu Âu khiến hệ thống ghi nhận việc đăng nhập xuất phát từ nước ngoài chứ không phải từ Việt Nam.
2: Chúng tôi đánh giá đây là một công cụ rất là nguy hiểm. Công cụ này đã làm tăng cái quy mô xâm nhập, tức là cái quy mô thực hiện vi phạm các đối tượng không chỉ dừng lại ở góc độ là chỉ một vài email nhỏ nữa mà nó làm đã tăng cái quy mô lên tính chất toàn cầu. Và cũng từ cái công cụ này và căn cứ vào cái kết quả điều tra đó là đã xâm nhập trái phép hơn 8,4 tỷ email trên toàn cầu, thì cái đó là cái số liệu mà phản ánh rõ nhất cái tính nguy hiểm.
3: Cái nguy hiểm nhất trong cái phương thức thủ đoạn của đối tượng đấy là cái hoạt động mà mua bán dữ liệu phía sau. Thì quá trình điều tra cũng xác định là các đối tượng này mua bán đối với rất nhiều nước trên thế giới, có những cái đối tượng sử dụng tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Quốc, thì các nước sử dụng hệ chữ Kirin của Đông Âu. Thì qua đó cũng hé lộ một cái bức tranh rất là lớn về cái hoạt động mua bán dữ liệu và xâm nhập dữ liệu trái phép trên thế giới. Trong đấy là Việt Nam mình cũng là một mắt xích.
1: Proxy là máy chủ trung gian đứng giữa người dùng và Internet. Khi truy cập Internet thông qua Proxy, địa chỉ IP thật của người dùng sẽ bị ẩn đi. Các đối tượng dùng Proxy để thay đổi địa chỉ IP liên tục, giả lập đăng nhập từ nhiều quốc gia khác nhau, né cảnh báo bất thường của Google, Facebook, Microsoft, tránh bị khóa tài khoản khi đăng nhập hàng loạt. Ví dụ, một đối tượng có thể dùng hàng nghìn proxy khác nhau để thử đăng nhập email, khiến hệ thống hiểu rằng các lượt đăng nhập đến từ nhiều nơi trên thế giới.
2: Cái số lượng email mà xâm nhập lên đến hàng tỷ email một ngày như vậy thì cái việc thủ công là điều không khả thi. Và để chuyên môn hóa cái hành vi phạm tội các đối tượng thì các đối tượng cũng đã móc nối với các đối tượng ở đây là người nước ngoài. Thì các đối tượng đó có nhiệm vụ đó là viết nên những cái phần mềm chuyên biệt. Và cái phần mềm này thì nó có cái tính năng đó là sau khi mà cái dữ liệu của các đối tượng có được thì phần mềm này sẽ tự động gọi là thực hiện những cái thao tác. Và cái phần mềm này thì nó có một cái đặc thù là có thể thay thế địa chỉ IP liên tục, nên giả mạo cái hành vi của người dùng thật. Từ đó là có thể là một máy tính các đối tượng có thể xâm nhập hàng triệu email mà có thể ánh lạc hướng được cái công cụ của các công ty quản lý những cái email đó để tránh cái việc mà phát hiện cái việc truy cập bất thường. Đây là một cái đặc tính, cái tính năng của một công cụ mà chúng tôi đánh giá là rất là mới và rất là chuyên biệt và có tính quy mô cao.
1: Để phục vụ cho hoạt động này, các đối tượng đã đầu tư nhiều công cụ chuyên biệt, thuê máy chủ ảo VPS, proxy ẩn danh và các phần mềm tự động hóa nhằm che giấu tung tích, vượt qua hệ thống cảnh báo bảo mật của các nền tảng email quốc tế. Thông qua những công cụ này, hệ thống có thể tự động đăng nhập vào hàng trăm triệu tài khoản email mỗi ngày với tốc độ cực lớn. Những tài khoản đăng nhập thành công sẽ tiếp tục bị ra quét, khai thác thông tin cá nhân, tài khoản quảng cáo, dịch vụ trực tuyến hoặc dữ liệu có giá trị để bán kiếm lời. Hoạt động phạm tội được tổ chức bài bản như một dây chuyền công nghiệp trên không gian mạng.
2: Do cái tính ẩn danh của cái nền tảng mạng xã hội Telegram thì cái điều khó khăn đối với chúng tôi nhất là chúng tôi cũng phải tìm được cái nơi mà các đối tượng buộc phải bộc lộ cái thông tin thật của mình. Và đồng thời là chúng tôi cũng phải sâu chuỗi từ những cái thông tin trên các nền tảng ẩn danh như vậy, và chúng tôi cũng phải sâu chuỗi lại các cái dữ liệu thông tin khác đấy mà chúng tôi có được, và từ đó chúng tôi phản ánh về thông tin của một con người, thì từ đó thì chúng tôi mới có thể hình dung ra được cái nhóm là ở đâu đã. Và sau đó thì chúng tôi hình dung nên như vậy thì căn cứ vào các dữ liệu, các kết quả xác minh từ các pháp nghiệp vụ cũng như các pháp kỹ thuật, thì lúc đó chúng tôi cũng mới hình dung ra được các đối tượng.

0: Quá trình theo dõi, cơ quan điều tra phát hiện hai đối tượng là Lê Văn Dê, sinh năm 2002, trú tại phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, và Đào Đình Dê, sinh năm 2001, trú tại xã Con Giang, tỉnh Gia Lai. Tháng 5 năm 2024, Lê Văn Dê và Đào Đình Dê bắt đầu tham gia hoạt động mà giới tội phạm mạng gọi là scanmail, một hình thức sử dụng dữ liệu tài khoản email bị lộ lọt để đăng nhập trái phép hàng loạt.
1: Dữ liệu các đối tượng mua ở nước ngoài thì chủ yếu đến từ các cái phần mềm có tính năng tấn công mạng máy tính, mạng viễn thông được cài đặt trái phép vào máy vi tính của các cái người dùng trên thế giới, và trong những hoạt động tấn công mạng quy mô lớn vào những cái trang web, những cái dịch vụ có nhiều người sử dụng trên không gian mạng. Quá trình điều tra thì chúng tôi nhận thấy là các đối tượng sử dụng một quy trình xâm nhập và mua bán email, trích xuất thông tin từ email rất là chuyên nghiệp. Cái việc này thì cũng vừa làm cho hoạt động điều tra trở nên khó khăn, vì nhờ quy trình tự động hóa này mà cái lượng dữ liệu, lượng email mà các đối tượng mua bán trở nên đặc biệt lớn, nhưng cũng chính là cái nút thắt giúp cơ quan điều tra có thể làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.
0: Ban chuyên án đã xác định đây không chỉ là một vụ xâm nhập trái phép đơn lẻ mà là mắt xích trong một chuỗi hoạt động tội phạm có tổ chức liên quan chặt chẽ đến việc thu thập, mua bán và khai thác dữ liệu cá nhân. Do đó, ngay từ đầu, hướng đấu tranh được triển khai theo phương châm đánh cả đường dây, làm rõ toàn bộ hành vi. Trước hết, lực lượng chức năng tập trung thu thập chứng cứ điện tử để làm rõ phương thức, thủ đoạn xâm nhập trái phép vào hệ thống email. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ nhằm truy vết nguồn gốc các cuộc tấn công, xác định công cụ, phần mềm mà các đối tượng sử dụng, cũng như cách thức chúng khai thác lỗ hổng bảo mật. Đây là cơ sở quan trọng để chứng minh hành vi xâm nhập trái phép theo quy định của pháp luật.
2: Các đối tượng hoạt động tội phạm này mang tính ẩn danh rất cao, chủ yếu là sử dụng các cái công nghệ hiện đại để sử dụng các cái phần mềm độc hại để chiếm đoạt và chiếm quyền sử dụng cái tài khoản của bị hại. Trong quá trình đánh giá, phân tích và lần theo cái dấu vết của các đối tượng thì xác định đây là các nhóm đối tượng thì có chuyên môn kỹ thuật rất cao và có cái sự phối hợp giữa các đối tượng trong nước cũng như đối tượng trong nước ngoài, các cái hack cây, và sau khi thu thập được và chiếm quyền quản lý tài khoản email của người dùng thì đối tượng là lập tức là giao bán và chuyển giao cho các người khác ngay, để tránh cái việc là người dùng bị hại phát hiện cũng như là các cơ quan chức năng để truy vết.
0: Song song với đó, ban chuyên án chủ động mở rộng điều tra theo hướng lần theo dòng dữ liệu. Từ các tài khoản email bị chiếm quyền, lực lượng chức năng phân tích dấu vết giao dịch, lịch sử truy cập, qua đó phát hiện các dấu vết liên quan đến việc tập hợp, đóng gói và giao bán dữ liệu trên không gian mạng. Việc này giúp bóc tách rõ ràng vai trò của từng đối tượng trong chuỗi hoạt động, từ khâu xâm nhập, thu thập dữ liệu đến trung gian môi giới và tiêu thụ.
3: Qua cái tài liệu thu thập được thì chúng tôi xác định là với quy mô như này thì các đối tượng là trên toàn thế giới, các hacker, các mũ đen có thể là chúng đã cấu kết với nhau trên nhiều nước, trên nhiều quốc gia và chia sẻ để mua bán với nhau. Có một cái đặc điểm mà có thể là nó khác biệt đối với các chuyên án thông thường, đó là chính các bị hại cũng không biết là cái hộp thư điện tử của mình cũng đã bị các đối tượng xâm nhập. Cái nữa là đối tượng thì ẩn danh cao và cũng rất dễ dàng xóa dấu vết cũng như truy vết của lực lượng công an. Nếu như không có cái biện pháp áp dụng ngay để ngăn chặn cái việc xóa dấu vết thì cái sau này cái chứng minh hành vi tội phạm của các đối tượng là rất khó.
0: Quá trình thu thập thông tin, cơ quan điều tra xác định để có nguồn data sử dụng, Đào Đình Dê sử dụng tài khoản Telegram với nickname là Tu Ma Điên thỏa thuận trao đổi với tài khoản Telegram Thần Tài Đến là các đối tượng người nước ngoài, chủ yếu là ở Nga, Ukraine. Khi có data là các thông tin email do các đối tượng tấn công mạng có được thì sẽ gửi cho Đào Đình Dê. Đối tượng này sử dụng các phần mềm nêu trên xâm nhập trái phép vào những email, khai thác các dữ liệu cá nhân theo đơn đặt hàng từ các đối tượng trong và ngoài nước, sau đó bán nhằm thu lợi bất chính. Các giao dịch đều được quy đổi thành USDT để thanh toán.
4: Ban chuyên án chúng tôi họp và xác định phải triệt phá cái ổ nhóm này, thì lúc đó thì đối với chứng cứ tài liệu về mặt quy định pháp luật thì chúng tôi đã có

0: đủ căn cứ để khẳng định đây là một tổ chức tội phạm có yếu tố xuyên biên giới, và cũng đã có đủ căn cứ để xác định là các cái công cụ mà các đối tượng đã xâm nhập vào email, và cũng như là cũng đã làm rõ được các cái loại dữ liệu cá nhân được các đối tượng khai thác từ trong cái email này và bán, cũng như là cũng làm rõ được dòng tiền của các đối tượng sử dụng các loại tiền ảo để thanh toán.
1: Trước khi triển khai bắt giữ các đối tượng, ban chuyên án đã cử nhiều tổ công tác tiến hành nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng. Qua đó xác định các đối tượng thường làm việc vào đêm khuya. Khi xâm nhập được vào email, khai thác được dữ liệu là chúng phải bán đi ngay, tránh để chủ của những tài khoản email này phát hiện. Do đó, máy tính các đối tượng thường cho hoạt động 24/7. Trước khi bắt giữ được các đối tượng, thì yêu cầu đặt ra là phải xác định được chính xác vị trí đặt thiết bị máy móc và phải khống chế được toàn bộ các đối tượng có liên quan, không để thông tin bị lộ lọt ra bên ngoài, dẫn đến các đối tượng có thể xóa dấu vết, ảnh hưởng đến quá trình điều tra.
2: Từ lúc trinh sát cho đến quá trình điều tra thì chúng tôi cũng xác định là cái việc mà thu giữ và phân tích dữ liệu là cái hoạt động xương sống còn trong cái chuyên án này. Thì dựa vào các thông tin trinh sát thì chúng tôi cũng đã xác định được cơ bản về cấu trúc dữ liệu, các cái nơi lưu trữ dữ liệu và hình thái dữ liệu. Thì qua đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng một số cái phần mềm tự động giúp cho việc là tự động hóa trích xuất và cái hoạt động phục vụ điều tra khác như là chụp ảnh màn hình tự động để giảm thiểu cái can thiệp của con người vào quá trình thu giữ dữ liệu để đảm bảo cái tính chính xác. Thì các cái dữ liệu, cái phần mềm này thì sau khi thu dữ liệu thì vẫn đảm bảo các cái yêu cầu của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, nhưng vẫn đảm bảo cái quá trình thu giữ được dữ liệu được chính xác. Trong cái quá trình thu giữ dữ liệu thì cũng đảm bảo an toàn cho các cái thiết bị của đối tượng, không làm xảy ra mất mát, sai sót hoặc là các cái dữ liệu nó bị tiêu hủy dễ chừng. Và việc ứng dụng cái phần mềm này vào là giúp giảm thiểu tối đa cái thời gian thu giữ dữ liệu. Từ nếu như làm thủ công thì có thể mất đến 1 đến 2 ngày, nhưng mà sau khi áp dụng phần mềm thì giảm xuống hơn 2,5 ngày và chỉ cần một người thu với vai trò là giám sát dữ liệu thôi, không nhất thiết là phải có nhiều người tham gia.
1: Ngay từ giai đoạn trinh sát và xác lập chuyên án, cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định việc thu giữ, phân tích dữ liệu điện tử là nhiệm vụ mang tính xương sống, quyết định hiệu quả của toàn bộ quá trình điều tra. Lực lượng tham gia chuyên án đã thể hiện trình độ chuyên môn công nghệ rất cao khi chủ động nghiên cứu cấu trúc dữ liệu, hình thái lưu trữ và phương thức vận hành của hệ thống do các đối tượng sử dụng. Từ thực tiễn đấu tranh, ban chuyên án đã trực tiếp xây dựng phần mềm hỗ trợ tự động hóa quá trình trích xuất dữ liệu, chụp ảnh màn hình và lưu giữ chứng cứ điện tử.
3: Phòng cảnh sát hình sự đã có những chuyên gia rất sâu về nội dung này, và từ đó thì tìm ra những manh mối và chúng ta xác định tội phạm lên không gian mạng cuối cùng bản chất vẫn là do con người tạo ra, kể cả công nghệ về AI thì tất cả là từ một gốc con người, cho nên lần theo dấu vết và từ những cái địa chỉ IP, từ những khu vực đối tượng hoạt động để lần ra những manh mối, và từ đó để lần ra cái con người cuối cùng người thực hiện hành vi đấy là ai. Thì từ đấy tôi rất là biểu dương phòng cảnh sát hình sự đã có những trinh sát rất là sâu và rất là tốt như thế.
1: Nhiều ngày liên tiếp, các tổ công tác bí mật theo dõi quy luật hoạt động của các đối tượng bên trong căn hộ thuê tại Hà Nội. Qua công tác trinh sát, ban chuyên án xác định nhóm đối tượng hoạt động mạnh vào cả thời điểm ban ngày lẫn ban đêm. Hệ thống máy tính luôn vận hành với công suất lớn nhất 24/24 để thực hiện việc scan mail và khai thác dữ liệu. Yêu cầu đặt ra với ban chuyên án là phải lựa chọn đúng thời điểm đột kích, khống chế toàn bộ đối tượng ngay khi hệ thống vẫn còn đang hoạt động, nhằm bảo đảm dữ liệu điện tử không bị xóa, mã hóa hoặc tiêu hủy từ xa.
4: Thông qua những cái tài liệu mà chúng tôi thu thập được thì thấy là cái hậu quả của cái hành vi này là rất lớn. Rất nhiều người sử dụng, các cá nhân doanh nghiệp bị chiếm quyền sử dụng, như là khai thác các dữ liệu cá nhân cũng như là tài khoản ngân hàng và các tài khoản về mạng xã hội. Đấy, cũng có thể bị chúng được chúng sử dụng trong cái việc là có thể là lừa đảo trực tuyến. Đây là hành vi rất nguy hiểm. Nếu mà các tài liệu bảo mật đó mà lộ lọt mà được giao bán cho những cái đối tượng mà muốn sử dụng vào việc trái pháp luật là hậu quả vô cùng lớn đối với những người sử dụng.
1: Sau nhiều tháng âm thầm thu thập chứng cứ, thời cơ phá án cuối cùng cũng đến. Các mũi trinh sát được phân công nhiệm vụ rất rõ ràng trước khi đến khu vực căn hộ của các đối tượng đang hoạt động. Toàn bộ phương án khống chế được triển khai chớp nhoáng nhằm ngăn chặn các đối tượng kịp phản ứng hoặc xóa các dấu vết điện tử.
5: Để tránh cái việc là bị các cơ quan chức năng cũng như là người bị hại người ta phát hiện, thì các đối tượng là hầu như đều hoạt động chủ yếu là vào ban đêm, nhưng khi chiếm đoạt được tài khoản thì hầu như là máy phải để mở là 24/7, lúc nào cũng để mở, và khi chiếm đoạt được các tài khoản là lập tức là chuyển các thông tin tài khoản này ra nước ngoài ngay. Quá trình anh em trinh sát từ cái việc là xác định con người thực hiện hành vi, xác định được con người, xác định được địa điểm các đối tượng thực hiện hành vi thì mới lên phương án để vào kiểm tra đột xuất để ngay lập tức, ngay tại thời điểm mà khi mà các đối tượng đang ngồi trên máy để thực hiện và thu thập các cái dữ liệu

0: Khi lực lượng công an ập vào, nhiều màn hình máy tính vẫn đang hiển thị các phần mềm scan mail hoạt động liên tục. Dữ liệu điện tử, các tệp tin email, lịch sử truy cập và những đoạn hội thoại trao đổi mua bán dữ liệu vẫn còn lưu trên hệ thống. Việc khống chế thành công các đối tượng ngay tại thời điểm thiết bị còn vận hành đã giúp ban chuyên án thu giữ được nguồn chứng cứ điện tử đặc biệt quan trọng phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án.
1: Đối với chuyên án này thì toàn bộ các cái tài liệu chứng cứ, vật chứng đều là dữ liệu điện tử. Nó không như các cái chuyên án khác là dao, là kiếm, là súng, là đạn. Cho nên là trong quá trình triển khai chuyên án thì lực lượng chức năng phải xác định rõ về vị trí của các đối tượng đặt máy cũng như là cái thời gian hoạt động. Để xác định được việc đó thì Phòng Cảnh sát Hình sự cũng đã cử các trinh sát theo dõi bám sát các đối tượng 24/24, xác định được nơi các đối tượng thực hiện đặt máy, thực hiện các cái hành vi để xâm nhập chiếm đoạt, và sau đó là xác định được khung giờ cũng như là quy luật hoạt động của các đối tượng để có thể là đồng loạt vào kiểm tra và thu giữ trực tiếp trên máy.
0: Lê Văn Dê và Đào Đình Dê góp tiền mua 3 bộ máy vi tính lắp đặt tại tầng 3 chỗ ở của hai đối tượng tại phường Định Công, thành phố Hà Nội, kết nối Internet để thực hiện hành vi phạm tội. Tháng 10 năm 2024, hai đối tượng thuê Nguyễn Tri Tê, sinh năm 2000, trú tại xã Vân Đình, Hà Nội, làm nhiệm vụ scan mail. Công việc của Tê là tham gia vào các hội nhóm trên Telegram nhằm tìm kiếm nguồn tiêu thụ những data đã khai thác được từ việc xâm nhập vào các email. Lê Văn Dê và Đào Đình Dê sẽ sử dụng tool đọc thư giá quét, trích xuất thông tin trong các email đăng nhập thành công, phân loại ra những tài khoản quảng cáo Facebook có giá trị hoặc có thư của các cơ quan tổ chức theo yêu cầu của người mua gửi đến những email này để bán lấy tiền. Từ ngày 9 tháng 7 năm 2024 đến ngày 25 tháng 11 năm 2025, tài khoản thân tài đến đã gửi cho Đào Đình Dê 3.004 tệp tin chứa dữ liệu email của người dùng trên thế giới với tổng số hơn 8,4 tỷ tài khoản email. Các đối tượng đã bán và thu lợi số tiền hàng tỷ đồng.
2: Đối tượng cầm đầu thì có vai trò chủ yếu là thực hiện việc mua dữ liệu về, sau đấy thì là phân phát cho hai đối tượng còn lại để thực hiện việc xâm nhập, giả quét, trích xuất dữ liệu từ trong email ra. Hai đối tượng còn lại thì sau khi mà xử lý xong những cái thông tin từ email thì sẽ đem đăng bán lên các cái diễn đàn trên mạng xã hội hoặc là trên các cái hội nhóm kín và bán cho những cái đối tượng có nhu cầu. Đối tượng Lê Văn Duy thì cũng trực tiếp là đóng vai trò làm người quản lý tài chính của đội nhóm, thì trực tiếp là xuất tiền để mua các cái dữ liệu điện tử về và nhận tiền bán được các cái dữ liệu điện tử đấy. Sau đấy thì là đối tượng Lê Văn Duy sẽ chia lại lợi nhuận cho các đối tượng tham gia đi cùng.
0: Hơn 8,4 tỷ tài khoản email đã bị đưa vào hệ thống giả quét tự động. Đây là con số đặc biệt lớn, cho thấy hoạt động phạm tội không còn mang tính nhỏ lẻ mà được tổ chức bài bản, vận hành liên tục như một dây chuyền khai thác dữ liệu trên không gian mạng.

các đối tượng không còn hoạt động đơn độc mà móc nối với nhiều hacker ở nước ngoài để mua dữ liệu email bị chiếm đoạt từ các cuộc tấn công mạng trước đó. Sau khi xâm nhập thành công, chúng tiếp tục khai thác thông tin cá nhân, tài khoản quảng cáo, các dịch vụ dùng chung như Netflix, Microsoft,

0: cũng như là một chìa khóa tham gia vào các nền tảng cũng như là các tài khoản đăng ký sử dụng các tài khoản số khác. Và đây cũng là một cái mảnh đất rất là màu mỡ cho các đối tượng khai thác. Đối với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tuyến, thì đối với các cái loại dữ liệu cá nhân mà khi mà rơi vào tay các đối tượng lừa đảo trực tuyến thì nó tăng cái tính cá nhân hóa trong cái tội phạm lừa đảo. Ví dụ như là một cá nhân mà bị các đối tượng lừa đảo trực tuyến mà đã nắm được quy luật hoạt động, nắm về nghề nghiệp, nắm về gia đình, nắm về các hoạt động kinh doanh thông qua cái email đó, thì cái việc mà lừa đảo đưa ra các kịch bản lừa đảo thì nó sẽ tăng cái khả năng lừa đảo được các nạn nhân.
1: Nếu dữ liệu bị khai thác có liên quan đến cán bộ, cơ quan tổ chức quan trọng thì các đối tượng có thể lợi dụng để thu thập thông tin nội bộ, phục vụ các mục đích xấu, thậm chí là hoạt động gián điệp mạng. Xu hướng của tội phạm từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm này có thể nhận định trong thời gian tới, tội phạm xâm nhập, thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân sẽ tiếp tục gia tăng cả về quy mô, tính chất và mức độ tinh vi. Xu hướng các đối tượng sẽ chuyển từ hoạt động đơn lẻ sang tổ chức thành đường dây chuyên nghiệp có sự phân công vai trò rất rõ ràng như thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, khai thác và mua bán dữ liệu, tiếp tục lợi dụng không gian mạng, các ứng dụng ẩn danh để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
2: Trong thời đại số, email không còn đơn thuần là công cụ liên lạc phục vụ công việc hay đời sống hàng ngày. Đó còn là chìa khóa số kết nối và mở ra hàng loạt tài khoản quan trọng của mỗi cá nhân, từ mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, ví điện tử đến các nền tảng lưu trữ dữ liệu riêng tư. Chỉ cần một tài khoản email bị xâm nhập, toàn bộ hệ sinh thái số của người dùng có thể đứng trước nguy cơ bị kiểm soát, đánh cắp hoặc lợi dụng vào các hành vi phạm pháp. Cuộc chiến trên không gian mạng vẫn đang tiếp diễn từng ngày, từng giờ. Và phía sau những màn hình ấy là cuộc đấu trí âm thầm của những người chiến sĩ tận tâm, tận hiến vì bình yên cuộc sống.

công ty in ra trên tờ giấy A4. Ở trong đó thì có một số số điện thoại sẽ có chức vụ rõ ràng để bọn em biết, còn một số thì không có chức vụ rõ ràng, chỉ có chắc số điện thoại. Còn đối tượng nhắm đến thì em nhớ là những người làm trong cơ quan ban ngành nhà nước Việt Nam.

0: nó có những cái kịch bản mà làm cho bị hại cũng như những người chúng ta là những người bình thường thì nó khó nhận biết đâu là thật, đâu là giả.
1: Đóng vai một người con gái, sau đó nhắn tin để làm quen với khách hàng, từ từ vào quen thân mật thì họ sẽ chuyển lên phần 2. Phần 2 là bên phần mà để gọi video để chat xét tình cảm, thì nhân viên của phần 2 sẽ lọc hết quần áo để dụ dỗ khách hàng, lọc hết quần áo ra để chat xét.
2: Các đối tượng nữ ở đóng vai rất là đẹp và có sức thu hút. Chính cái điều này thì công an ninh mạng thì rất là nghi ngờ, bởi vì là một cái Zalo mà thành lập được rất là nhiều đóng người vai, rất là nhiều vai.
3: Tôi đoàn là rất là lo sợ nên tôi mới có chuyển cho đối tượng nữ đó 4 lần với trên 10 triệu. Thì đối tượng nữ đầu tiên là nói là chuyển tiếp nữa thì thôi là không, là có như xóa hình ảnh đó, bởi vì tôi lo sợ quá, tôi cũng chuyển cho đoàn nữa thì đưa hình ảnh sờ lên trên bạn bè, trên toàn bộ thì tôi cũng sợ. Sau đó

0: đối tượng nữ lại đòi tôi tiếp, thì tôi lại nói hết tiền rồi không có nữa. Còn đối tượng nữ đó mới nói là trong tài khoản của anh là đang còn bao nhiêu tiền, thì đối tượng nữ là vẫn biết hết. Sau đó đòi đến 65 triệu. Sau đó là tôi lần đưa để ngày sáu rồi xoáy sở đại cho chứ chết bỏ là lỡ sơ rồi thằng bắt đầu đe dọa tôi cả đêm đến sáng ngày sáu, đe dọa cả ngày trong đường sơ bỏ là tôi lo và tôi phải đi báo trình báo cơ quan công an.
1: Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện một số vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, Viber. Với những hình ảnh đại diện là phụ nữ trẻ đẹp, độc thân và ăn mặc gợi cảm, chủ động kết bạn, nhắn tin cho nạn nhân để làm quen, tâm sự. Nạn nhân các đối tượng nhắm đến thường là những người có tiền và địa vị trong xã hội. Sau một thời gian tiếp cận, nhận được sự tin tưởng của nạn nhân, đối tượng sẽ gửi những hình ảnh, video gợi cảm và dùng mọi chiêu trò tinh vi để dẫn dụ nạn nhân tham gia gọi video call. Với các hành động khiêm nhã, rồi ghi lại, lấy đó làm tài liệu khống chế, khủng bố tinh thần và cưỡng đoạt tài sản. Do sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc nên hầu hết các bị hại chấp nhận chuyển tiền theo yêu cầu của chúng, không trình báo và hợp tác với cơ quan chức năng.
2: Hiện nay cái công tác đấu tranh phòng chống với tội phạm, đặc biệt là cái tội phạm sử dụng công nghệ cao, là một yêu cầu rất cấp thiết đặt ra cho công tác của công an. Xác định được cái tội phạm nó từ là truyền thống nó sang là phi truyền thống, và cái sự dịch chuyển tội phạm từ truyền thống nó lên không gian mạng, tất cả các lĩnh vực, từ là an ninh quốc gia lên rồi an ninh kinh tế rồi đến trật tự an toàn xã hội, đều là nó dịch chuyển lên không gian mạng. Do vậy, lãnh đạo công an tỉnh rất là quan tâm đến công tác phòng ngừa và công tác đấu tranh phòng chống đối với các cái loại tội phạm sử dụng cái không gian mạng để thực hiện các hành vi phạm tội,
3: tổ chức tội phạm có hoạt động sử dụng các cái tài khoản Zalo ẩn danh, các cái tài khoản Zalo ảo để sử dụng các cái tài khoản này để kết bạn kết thân với những người có địa vị và chức vụ trong xã hội. Chúng xây dựng những cái kết bạn rất chặt chẽ, kết hợp với nhau và tự xây dựng các cái nhân vật để tạo cái tình cảm với các bị hại. Từ quá trình tạo tình cảm này, chúng có là lên các cái kế hoạch để tiếp cận. Quá trình tiếp cận, chúng sử dụng các cái hình ảnh của các người bị hại có cái địa vị trên xã hội để sử dụng hình ảnh đó để cưỡng đoạt tài sản.
4: Cái thành tích và kết quả công tác của chuyên án thì hiện nay về quá điểm
1: nhằm mục tiêu ổn định tình hình an ninh trật tự, đảm bảo bình yên cho nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị ra soát, lên danh sách các đối tượng và tập trung đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Từ nguồn tin của các bị hại cung cấp, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu trinh sát xác định đường dây cưỡng đoạt tài sản có dấu hiệu liên tỉnh, xuyên quốc gia và hoạt động hết sức tinh vi, gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh và tài liệu ban đầu. Ban chuyên án được xác lập, giao cho Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì để tập trung lực lượng, tổ chức đấu tranh triệt phá.
2: Những chiêu trò dụ dỗ, rồi tìm kiếm khách hàng, rồi đánh vào tâm lý để nó tạo ra cái niềm tin, rồi sau đó thì nó mới thực hiện các cái hành vi thu thập cái hình ảnh, rồi tạo dựng cái hình ảnh, rồi nó mới đến thực hiện là cái hành vi tống tiền. Có những cái bị hại nó kết thân đến cả năm, một năm trời, nó luôn nuôi dưỡng, nó xây dựng trên cái nền tảng là một cái Zalo thật, nhưng mà bản chất đó là một cái Zalo ảo, để nó tạo ra những cái hình ảnh rất là gần gũi, rất là thiện cảm của trong cái cuộc sống cái đời thường, để nó tạo cho cái bị hại là không có một cái sự nghi ngờ gì riêng liên quan đến cái đối tượng nó lừa đảo.
3: Chúng tôi xác định đây là một cái chuyên án khá là phức tạp về tính chất,

0: và quy mô, thì chúng tôi tháo gỡ, xác định là phải tháo gỡ từng phần. Trong đó có chúng tôi đã đề xuất với đồng chí giám đốc công tỉnh để báo cáo đồng chí lãnh đạo bộ xin phá án từng phần, lý do phá án từng phần để đảm bảo cái tính bí mật trong quá trình đấu tranh chuyên án tại địa bàn Việt Nam và qua địa bàn nước ngoài. Chính vì vậy chúng tôi phải đặt ra nhiều cái kế hoạch liên hoàn, nhiều cái kế hoạch để thuận lợi trong cái quá trình đấu tranh chuyên án.
1: Khoảng cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm 2025, qua công tác theo dõi nắm tình hình, lực lượng trinh sát xác định các đối tượng nhập cảnh về Việt Nam. Trong đó có 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Vị, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Hữu Thắng, đều sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh, đã nhập cảnh về Việt Nam. Có thể chúng về quê ăn Tết. Ban chuyên án đã cử các mũi trinh sát theo dõi sát sao 4 đối tượng trên, xem chúng có mối quan hệ với những ai và vai trò của từng đối tượng trong đường dây. Sau 5 ngày theo dõi, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị đã quyết định bắt giữ 4 đối tượng trên để khai thác, củng cố, mở rộng đấu tranh với nhóm đối tượng chân rết ở Việt Nam và nước ngoài.
2: Về cơ bản thì các đối tượng là cũng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận rõ rằng là vì cái cuộc sống mưu sinh ở địa phương thì không có thu nhập, không có công việc ổn định để làm, cho nên là khi mà nghe sang Campuchia là có việc nhẹ lương cao và có cái nguồn thu nhập ổn định, thì các đối tượng là nghe theo sự kêu gọi và dụ dỗ các đối tượng ở Campuchia sang và vào đầu quân những cái tổ chức tội phạm cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng. Đây là một cái thủ đoạn mới. Các đối tượng mà sang thì được chia làm thay vào làm ở nhiều cái bộ phận khác nhau và giữ các cái vai trò khác nhau trong tổ chức tội phạm, nhưng mà vì một mục đích chung là tiếp cận các cái quan chức lãnh đạo để mà tống tiền cưỡng đoạt tài sản.
3: Dưới các cái đối tượng người Trung Quốc đó là các cái tổ trưởng, thì có các tổ như là tổ là thu thập thông tin của nạn nhân, thì tổ này có nhiệm vụ là thông qua không gian mạng để mà thu thập thông tin cá nhân, thậm chí là mua thông tin cá nhân của các cái nạn nhân để mà phục vụ cho cái tổ thứ hai, đó là tổ nuôi khách. Thì sau khi có thông tin cá nhân thì tổ nuôi khách sẽ tiến hành là kết bạn tương tác với nạn nhân để nhằm tạo tình cảm. Sau đó là dụ dỗ nạn nhân là cung cấp hình ảnh cá nhân cũng như là thực hiện các cái cuộc gọi video. Thì tiếp theo là tổ thứ ba là tổ thu thập hình ảnh của khách, đó là thì tổ này là nhân viên là thường là nữ, sẽ đóng vai là phụ nữ và tiến hành các cuộc gọi là video và đề nghị nạn nhân là thực hiện các cái hoạt động tình cảm thông qua không gian mạng.
1: Bốn đối tượng Nguyễn Văn Vị, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Đình Long và Nguyễn Hữu Thắng khai nhận chuyến về Việt Nam lần này còn có khoảng 15 đối tượng khác đang cư trú tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang. Ban chuyên án đến lúc này vẫn chưa xác định hết quy mô đường dây phạm tội vì mỗi đối tượng bị bắt lại tham gia một bộ phận khác nhau. Để bóc gỡ một đường dây lừa đảo đã khó, việc phá một đường dây lừa đảo qua không gian mạng với nhóm đối tượng rải rác khắp các tỉnh thành trên cả nước lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Ban chuyên án đã phối hợp với công an các tỉnh, thành phố nơi đối tượng cư trú để triệu tập, lần lượt vận động đầu thú 16 đối tượng còn lại. Quá trình đấu tranh và các tài liệu thu thập được, ban chuyên án xác định tổ chức tội phạm này có khoảng 150 đối tượng do các đối tượng người nước ngoài, Đài Loan, Trung Quốc cầm đầu, tên là A Mã hay còn gọi là Andy, liên kết với các đối tượng người Việt Nam hoạt động tại khu vực Kim Sa Ba, Ba Vẹt, Svay Riêng, Campuchia gần cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân hoặc tìm kiếm thông tin cá nhân của mục tiêu, tức là nạn nhân, trên không gian mạng. Thông tin được đăng tải công khai trên các cổng thông tin điện tử, báo chí, mạng xã hội. Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều tổ, bộ phận, gồm bộ phận quản lý, bao gồm các đối tượng cầm đầu, các đối tượng tổ trưởng, các bộ phận báo cáo kết quả hoạt động hàng ngày. Bộ phận tìm kiếm thông tin mục tiêu có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các bị hại thông qua không gian mạng. Bộ phận nuôi khách có nhiệm vụ kết bạn, làm quen, tạo tình cảm và thu thập thông tin video, hình ảnh của mục tiêu. Bộ phận tạo hình ảnh, video nhạy cảm có nhiệm vụ cắt, tạo hình ảnh, video nhạy cảm. Bộ phận tống tiền sẽ gửi hình ảnh, video nhạy cảm kèm nội dung đe dọa để tống tiền mục tiêu.
0: Qua quá trình đấu tranh chuyên án thì gặp những khó khăn. Thứ nhất là bị hại là những người có địa vị xã hội, những cái việc tiếp cận bị hại để lấy các cái thông tin là gặp rất nhiều khó khăn. Thứ hai là về cái ngân hàng, chúng sử dụng các cái hệ thống ngân hàng khác nhau và sử dụng rất là nhiều cái hệ thống ngân hàng cho cái tổ chức tội phạm này thuê.
2: Tổ chức tội phạm này nó được phân tầng nấc rất là cụ thể, quy mô nó rất là lớn. Cái thủ đoạn của nó hết sức tinh vi ở chỗ là các cái đối tượng cầm đầu người Trung Quốc lại sử dụng các cái đối tượng người Việt Nam để nhằm mục đích là cưỡng đoạt tài sản người Việt Nam. Thì các cái đối tượng người Việt Nam ấy, thì do am hiểu được cái nét tâm lý cũng như là phong tục tập quán cũng như là các cái đặc điểm của đời sống chính trị xã hội tại Việt Nam, cho nên là hiểu rõ cái cách thức để mà xây dựng cái kịch bản và phối hợp các cái đối tượng cầm đầu người Trung Quốc để xây dựng kịch bản phù hợp với cái tâm lý và cái hoạt động của cái người Việt Nam. Do vậy là giữ vai trò rất đắc lực.
1: Để củng cố chứng cứ, cơ quan chức năng Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các ngân hàng thương mại cổ phần có liên quan tra cứu thông tin về dòng tiền, các số tài khoản và thông tin chủ tài khoản liên quan, các số điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng, địa chỉ IP, đồng thời phối hợp với công an các địa phương có liên quan xác minh thông tin, hình ảnh, chỗ ở, chỗ làm việc của đối tượng. Tiến hành phong tỏa các tài khoản ngân hàng có liên quan để quản lý số tiền hiện còn trong ngân hàng, không để các đối tượng rút hoặc chuyển đi.
0: Để bị hại nhắn tin chuyển tiền, đầu tiên là chuyển rất là ít, rồi chuyển dần dần và chuyển nhiều lên. Và chúng yêu cầu nếu không chuyển đủ số tiền thì chúng đẩy cái hình ảnh lên trên các mạng xã hội, từ đó làm hạ uy tín của các cái bị hại và có cái địa vị ở xã hội. Điều đó làm cái bị hại là lo lắng và phải chuyển tiền. Và cái dòng tiền của chúng thì được thuê các cái đơn vị, các cái đối tượng khác để rửa tiền qua nhiều tài khoản khác nhau.
3: Số tiền nạn nhân đã chuyển và sau đó thực hiện hành vi rửa tiền là trúng chuyển qua nhiều tài khoản, nhiều tầng nấc khác nhau. Và cuối cùng là mua cái tiền điện tử USDT và Bitcoin, nhiều đồng tiền điện tử khác thì nhằm cái che giấu dấu vết dòng tiền.
1: Ban chuyên án đã xác định được thủ đoạn tinh vi liên quan đến tổ chức tội phạm này. Đó là chúng thuê tổ chức rửa tiền chuyên nghiệp, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để nhận tiền của bị hại. Khi có nguồn tiền vào của các bị hại, chúng luôn chuyển dòng tiền qua rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và cuối cùng là rửa tiền thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử USDT, cũng đồng thời trốn tránh sự kiểm tra phát hiện. Trong số 20 tài khoản của các đối tượng sử dụng nhận tiền của bị hại, xác định 11 trong tổng số 20 tài khoản có tổng giao dịch tiền chuyển đến là gần 300 tỷ đồng.
2: Một cái điểm khó nhất của cái án liên quan đến cái tội phạm trên không gian mạng đó là cái việc chuyển hóa tài liệu chứng cứ là gặp rất nhiều cái khó khăn. Bị hại thì không biết được là đối tượng nào là đã trực tiếp là cưỡng đoạt tài sản của mình. Các đối tượng thì cũng biết được rằng là các cái bị hại, tuy nhiên là cái thông tin sau khi về Việt Nam thì cũng không còn nhớ rõ. Vì vậy là cái việc nắm rõ thông tin cũng như là chuyển hóa tài liệu chứng cứ thì chúng tôi phải phối hợp rất chặt chẽ với các lực lượng Từ đó thì

0: làm cơ sở pháp lý để tiến hành đấu tranh và xử lý đối tượng đúng quy định của pháp luật.
1: Từ giai đoạn phá án trong nước, ban chuyên án đã làm rõ từng mắt xích, điểm mấu chốt để tiếp tục vào sao huyệt của ổ nhóm tội phạm này ở Campuchia. Đối tượng A Mã đã giao cho Tần Tuấn Anh, sinh năm 1999, quê quán Lào Cai, là đối tượng người Việt Nam có vị trí cao nhất trong tổ chức tội phạm, được các đối tượng người Trung Quốc tin tưởng giao nhiệm vụ viết kịch bản, quản lý toàn bộ người Việt Nam. Dự báo được những khó khăn khi phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia, nhất là trong giai đoạn triển khai xác minh, phá án trên nước bạn. Ban chuyên án đã bố trí nhiều đợt công tác sang Campuchia để nắm tình hình, họp bàn kỹ lưỡng với cơ quan đại diện Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia để tìm phương án, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn trong giai đoạn đầu và đẩy nhanh kế hoạch phá án.
2: Phải nói rằng là đấu tranh đối với các cái tổ chức tội phạm trong nước là khó khăn thôi. Nhưng mà đối với ở nước ngoài thì lại càng khó khăn hơn. Khi cái công tác hợp tác về phòng chống tội phạm đối với nước bạn nó cũng đang còn gặp nhiều cái rào cản về pháp luật, về cái ngôn ngữ, về cái mối quan hệ phối hợp. Nó chưa có trong cái tiền lệ nhiều. Do vậy mà cái ban chuyên án là cũng đã nhiều lần qua đất nước Campuchia để làm việc với AC5, Bộ Công an Việt Nam tại Lào, rồi cảnh sát Vương quốc Campuchia để họp bàn, để thống nhất, để đưa ra các cái phương án để đấu tranh đối với cái tổ chức tội phạm này.
1: Từ sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác trinh sát, ban chuyên án đã xác định rõ tổ chức tội phạm này đang hoạt động tại tòa nhà số 16, khu Kim Sa Ba, thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svevrieng, Campuchia. Và ban chuyên án tiếp tục phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia để làm việc, họp bàn với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Nội vụ Campuchia nhằm thống nhất phương án phối hợp.
0: Công tác phối hợp giữa Việt Nam và Campuchia là cũng gặp nhiều khó khăn bất cập. Đó là cái hoạt động tội phạm này là do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu hoạt động tại địa bàn Campuchia, không phải là người Việt Nam, không phải là người Campuchia cầm đầu, nên là cái công tác phối hợp liên quan đến cái luật pháp, hiến pháp của Campuchia là không đáp ứng được cái thực tế tội phạm, nên là công tác dẫn độ và phối hợp truy bắt là cũng gặp nhiều khó khăn. Cái thứ hai đó là cái địa bàn của tội phạm hoạt động là thành phố Ba Vẹt, Sở Vây Riêng. Tiếp giáp với cửa khẩu Mộc Bài là một địa bàn hết sức phức tạp, hoạt động của nhiều băng ổ nhóm, tình hình tội phạm hoạt động có tổ chức, nên công tác trinh sát là cán bộ chiến sĩ mà tổ chức trinh sát ở đây thì cần phải đòi hỏi là phải có cái kế hoạch và có cái kịch bản tỉ mỉ rõ ràng nhằm bảo vệ lực lượng, bảo vệ phương tiện.
1: Kế hoạch phá án trên đất Campuchia đang dần khép lại. Trước khi triển khai lực lượng, ban chuyên án đã cử các trinh sát chốt chặn tại các sân bay, cửa khẩu để kịp thời đón lõng và bắt giữ các đối tượng, phòng khi bọn chúng tẩu thoát về Việt Nam. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với ban chuyên án là làm sao đột nhập được vào khu Kim Sa Ba một cách bí mật. Đây là khu vực có tính chất đặc thù với luật lệ riêng, muốn vào được phải có giấy tờ chứng minh công việc tại đây. Hơn nữa, khu vực này có hàng nghìn người sinh sống và làm việc, khiến việc xác định chính xác vị trí của các đối tượng trở nên cực kỳ khó khăn. Thêm vào đó, lực lượng bảo vệ được thuê để canh gác mỗi tòa nhà, sẵn sàng dùng vũ lực khi phát hiện đối tượng nghi vấn.
2: Cái hoạt động trinh sát ở trên một cái địa bàn là nước ngoài thì đây là một cái vấn đề nó cực kỳ là khó khăn, nhưng mà đã xác định được cái tổ chức tội phạm này nó rất là nguy hiểm, tính chất nó rất là tinh vi và mưu mô và xảo

0: quyết, và có thể nói rằng là nó rất đê hẹp với những cái động cơ mục đích, nó rất đê hẹp. Do đó với cái sự chỉ đạo quyết liệt và từ đồng chí giám đốc đến các đồng chí trong ban chuyên án, thì chúng tôi đã tổ chức các cái hoạt động trinh sát một cách rất là cẩn trọng, tỉ mỉ, sâu sát, xác định rõ vai trò vị trí của các cái đối tượng trong cái tổ chức tội phạm này, đến quy luật hoạt động, phương thức thủ đoạn hoạt động, đến quy luật đi lại sinh hoạt cũng như các cái quy luật lừa đảo.
1: Trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 7 tháng 4 năm 2025, Ban chuyên án phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia đã tổ chức câu nhử các đối tượng ra khỏi khu vực Kim Sa Pa. Các lực lượng nhanh chóng theo tổ đội đã được phân công trước, lên xe ém quân tại các con ngõ nhỏ chờ sẵn. Tín hiệu phá án phát đi, mục tiêu đặt ra là bắt giữ các đối tượng cầm đầu người Việt Nam cùng nhân viên người Việt xa lưới, thu giữ vật chứng và quan trọng nhất là bảo vệ an toàn cho lực lượng bắt giữ. Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản và khởi tố 24 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ luật hình sự. Tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 1 bị can về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, quy định tại khoản 1, điều 349 Bộ luật hình sự. Đồng thời, đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an các tỉnh và lực lượng chức năng Campuchia để tiếp tục đấu tranh, xử lý các đối tượng có liên quan tiếp theo.
2: Trong quá trình làm việc ở công ty mà những người mà không làm được chỉ tiêu, đủ chỉ tiêu suốt thời gian dài thì sẽ bị phạt. Thì nếu không đủ thì sẽ bị phạt tiền, còn nặng hơn thì có thể bị trích lưỡi điện. Và trước khi vào công ty thì những cái quy định cũng đều là công ty đều nói ra rõ ràng là nếu không làm đủ thì sẽ bị chịu những cái hình phạt của công ty, nhẹ thì phạt tiền, còn nặng thì sẽ bị đánh đập.
0: Sự thành công của chuyên án này trong cái giai đoạn đầu thì rất là cảm ơn cái vai trò lãnh đạo rất là sát của là Bộ Công an, rồi các sự phối hợp của các cục nghiệp vụ và công an các cái đơn vị địa phương, đặc biệt là các cái thành viên trong chuyên án đã không quản ngày đêm, rồi lặn lội từ Việt Nam rồi qua Campuchia rất là nhiều lần.
1: Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Quảng Trị trong công cuộc đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua không gian mạng xuyên quốc gia đang hoành hành. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai nước Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Để ngăn chặn các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, thiết nghĩ mỗi người dân cần phải tuyệt đối không cung cấp hình ảnh nhạy cảm, cần nâng cao cảnh giác, đề phòng với những lời đề nghị kết bạn từ người lạ trên mạng xã hội. Khi bị các đối tượng sử dụng hình ảnh trái phép để cắt ghép, tống tiền, phải giữ bình tĩnh và liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết. Đặc biệt, các ban ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân về tác hại, hậu quả, hệ lụy của việc nhẹ dạ cả tin vào những lời hứa việc nhẹ lương cao hoặc những bẫy tình công nghệ cao, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm lợi dụng mạng Internet hoạt động phạm tội.

Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

0: Diễn đàn tương lai ASEAN AFF 2026 đã diễn ra phiên toàn thể với nội dung những mô hình phát triển mới trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, học giả và chuyên gia. Phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi đang trở thành giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, ổn định đầu ra và tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Công an thành phố Hồ Chí Minh làm rõ phương thức thủ đoạn và luật ngầm do một nhóm đối tượng đặt ra để cưỡng đoạt tài sản. Vâng, xin kính chào quý vị. Vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay ngày 10 tháng 6. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào chiều nay ngày 10 tháng 6, trong khuôn khổ ngày khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN AFF 2026 đã diễn ra phiên toàn thể với nội dung những mô hình phát triển mới trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, học giả và chuyên gia nhằm trao đổi về những hướng tiếp cận mới trong mô hình phát triển mới trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng nhanh chóng, thương mại toàn cầu có xu hướng phân mảnh.
1: Tại phiên thảo luận, các đại biểu cho rằng thế giới đang trải qua một giai đoạn chuyển đổi mang tính cấu trúc chưa từng có tiền lệ, đòi hỏi các quốc gia và khu vực phải định hình những mô hình phát triển hoàn toàn mới. Theo đó, trật tự toàn cầu hiện nay đang được tái định bởi sự dịch chuyển của cán cân quyền lực quốc tế. Các thách thức về y tế và già hóa dân số, chuyển đổi năng lượng song hành với khủng hoảng năng lượng, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo AI. Những xu hướng này không diễn ra riêng lẻ mà đang hội tụ, làm thay đổi căn bản môi trường phát triển của các quốc gia. Do đó, ASEAN cần phát huy năng lực hành động của mình thay vì đóng vai trò thụ động trước các biến động quốc tế. Các chuyên gia cũng cho rằng, mô hình phát triển tiếp theo của ASEAN cần được xây dựng trên 3 nền tảng cốt lõi là độ phức tạp kinh tế, khả năng chống chịu và hội nhập khu vực. Quá trình này đòi hỏi sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong ASEAN nhằm tạo ra những giải pháp thực tiễn cho tương lai phát triển của khu vực.
0: Giữa áp lực chi phí đầu vào, yêu cầu chuyển đổi xanh và những biến động của thị trường

0: toàn cầu, nhu cầu kết nối chuỗi cung ứng đang trở thành ưu tiên của nhiều doanh nghiệp sản xuất. Tại thành phố Hồ Chí Minh, gần 400 doanh nghiệp từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ đang cùng hội tụ tại chuỗi triển lãm quốc tế chuyên ngành sơn phủ, giấy, cao su, nhựa, hóa chất và công nghệ mài 2026.
1: Điểm đáng chú ý của sự kiện năm nay là sự hiện diện đồng thời của 6 lĩnh vực công nghiệp vốn có mối liên kết chặt chẽ trong sản xuất từ nguyên vật liệu, hóa chất, xử lý bề mặt đến hoàn thiện sản phẩm và bao bì. Thay vì tiếp cận từng mắt xích riêng lẻ, doanh nghiệp có thể tìm kiếm đối tác, công nghệ và nguồn cung ngay trong cùng một hệ sinh thái. Theo các hiệp hội ngành nghề, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, việc tăng cường liên kết giữa các ngành không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, chủ động nguồn nguyên liệu mà còn mở rộng cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp tham gia triển lãm cũng kỳ vọng thông qua các hoạt động kết nối giao thương có thể mở rộng thị trường và rút ngắn khoảng cách với các đối tác quốc tế. Không đơn thuần là nơi giới thiệu công nghệ, triển lãm đang cho thấy xu hướng mới của công nghiệp Việt kết nối để phát triển bền vững và tăng sức chống chịu trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.
0: Thưa quý vị, phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi đang trở thành giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, ổn định đầu ra và tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Từ liên kết sản xuất đến chế biến tiêu thụ, nhiều doanh nghiệp cũng như các hợp tác xã đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, tạo nên những mô hình kinh tế hiệu quả.
2: Thay vì sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, hợp tác xã này đã xây dựng chuỗi liên kết khép kín, đa dạng hóa sản phẩm để nâng cao giá trị kinh tế. Từ vùng trồng nguyên liệu cho đến cung ứng giống, vật tư đầu vào, chế biến, đóng gói và bao tiêu sản phẩm đều được xây dựng thành một hệ thống chặt chẽ. Nhờ vậy, thu nhập của các thành viên được cải thiện đáng kể.
3: Hiện nay thì hợp tác xã Đường Tam Đảo chúng tôi đang phát triển cái mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, trồng dâu nuôi tằm và sản xuất đông trùng hạ thảo. Thì hiện nay chúng tôi đã triển khai cái mô hình này, đưa cái cây dâu tằm trở thành cây chủ lực của tỉnh Lào Cai từ năm 2023. Và hiện nay thì cái mô hình sản xuất chúng tôi thì đã liên kết với gần 100 hộ dân và tổng diện tích chúng tôi gần 200 hectare.
2: Trong chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp, nông dân không còn là những người sản xuất đơn lẻ mà trở thành mắt xích quan trọng, chủ động tuân thủ quy trình, đảm bảo chất lượng và cùng chia sẻ trách nhiệm với doanh nghiệp hợp tác xã để tạo ra những sản phẩm an toàn, có giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững. Thực tế cho thấy, liên kết chuỗi đang trở thành chìa khóa để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, trong đó có vai trò rất lớn của nông dân, những người trực tiếp tạo ra sản phẩm. Mô hình chuỗi liên kết không chỉ giải quyết bài toán cung cầu mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, giúp người dân chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo nhu cầu thị trường.
4: Để bán thị trường trong nước và bán ra thị trường quốc tế thì quả thực là chúng ta phải có một cái mô hình liên kết chuỗi. Bà con phải trồng theo quy trình chuẩn như yêu cầu của hợp tác xã đưa ra. Vậy chúng tôi cũng đã đầu tư cho các cái vùng trồng có quy mô lớn, là một cái nhà là gọi là nhà cấp đông. Sau khi bà con thu hoạch thì bà con có thể là chưa bán được ngay và chưa trở đến cho hợp tác xã của chúng tôi ngay, thì bà con có thể là dùng cái công lạnh, nhà lạnh đó bà con có thể là bảo quản sau thu hoạch cho chúng tôi để khỏi phải ẩm mốc khi chúng tôi mua sản phẩm.
2: Theo các chuyên gia, liên kết chuỗi không chỉ giải quyết bài toán đầu ra cho nông sản mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân, từ chạy theo sản lượng sang chú trọng chất lượng và giá trị gia tăng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, số lượng mô hình liên kết hiệu quả vẫn chưa nhiều. Không ít doanh nghiệp, hợp tác xã còn hạn chế về vốn, năng lực quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ cũng như khả năng mở rộng thị trường. Vì vậy, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, hỗ trợ các chủ thể tham gia chuỗi liên kết phát triển bền vững hơn.
5: Bên cạnh cái việc tức là chúng ta hỗ trợ cho các cái tác nhân, trong đó từ nông dân, hợp tác xã đến doanh nghiệp, thì cần phải có những cái hỗ trợ để mà thúc đẩy cái việc hình thành cái vùng nguyên liệu mà để nó phục vụ cho cái chuỗi đó. Thế thì cái này là cái cực kỳ quan trọng đối với lại phát triển chuỗi.
2: Xây dựng chuỗi liên kết không chỉ là cách làm để giải quyết đầu ra cho sản phẩm trước mắt, mà còn là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại. Khi người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng chia sẻ lợi ích, trách nhiệm và đồng hành lâu dài, đó cũng là nền tảng để nông nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng xanh, hiệu quả và bền vững.
0: Thưa quý vị, sau khi các loại xăng truyền

thống dừng lưu hành kể từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp cần bảo đảm nguồn cung xăng sinh học liên tục, không để gián đoạn, và theo đó trên thị trường xăng E10 được bán đại trà và xăng E5 vẫn được duy trì phân phối để hỗ trợ cho các dòng xe cũ. Bộ Công Thương cho biết theo lộ trình cùng với việc lưu hành song song xăng sinh học E5 với xăng sinh học E10 thì theo quy định mọi thương nhân kinh doanh sản xuất, nhập khẩu và phân phối xăng dầu đều phải triển khai hệ thống phối trộn và cung ứng đảm bảo nguồn cung xăng E5 không bị gián đoạn cho đến hết năm 2030. Bộ Công Thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu là phải đảm bảo đủ các mặt hàng để phân phối đến người dùng xăng khi người dùng xăng có nhu cầu. Bộ Xây dựng vừa đưa ra một loạt các mốc thời gian cụ thể đối với việc vận hành hệ thống giám sát và thu phí trên các đoạn cao tốc Bắc Nam, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện, đảm bảo vận hành đồng bộ theo kế hoạch ngay trong năm nay. Cụ thể, đối với 5 đoạn tuyến cao tốc đã thu phí từ tháng 3 vừa qua cho đến nay, Bộ Xây dựng yêu cầu cần khắc phục hoàn toàn các lỗi kỹ thuật phát sinh sau khi đã thực hiện thu phí, không để phát sinh lỗi bắt đầu từ hôm nay ngày 10 tháng 6. Còn đối với hệ thống thu phí, cân tải trọng xe, giám sát thông minh trên 13 đoạn tuyến chuẩn bị thu phí sắp tới, Bộ Xây dựng yêu cầu đối với 5 đoạn từ Bãi Vọt, tỉnh Hà Tĩnh đến Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị phải hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 25 tháng 6, tổ chức thu phí từ ngày 15 tháng 7. Đối với 5 đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang, hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 và bắt đầu thu phí từ ngày 15 tháng 8. Với 2 đoạn Cần Thơ-Cà Mau phải hoàn thành trước ngày 25 tháng 8 và tổ chức thu phí từ ngày 15 tháng 9. Một trong những yêu cầu quan trọng khác được Bộ Xây dựng đặt ra là đẩy nhanh việc hoàn thiện các trung tâm điều hành giao thông TMC, tập kết và lắp đặt thiết bị, đồng thời triển khai đồng bộ phần mềm ITS và hệ thống thu phí dùng chung. Đối với các trung tâm giám sát điều hành và cơ sở dữ liệu thu phí, Bộ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin, đáp ứng các quy định về bảo mật và an ninh mạng trước khi đưa hệ thống vào vận hành. Cục Đường bộ Việt Nam được giao chủ trì phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng, lắp đặt thiết bị, thực hiện chạy liên động trên toàn tuyến và tham mưu thời điểm tổ chức thu phí đối với từng đoạn tuyến. Hàng không và đường sắt đang đồng loạt giảm giá vé nhằm kích cầu du lịch trong hè năm nay, giải tỏa cơn khát đi lại sau thời gian dài chi phí leo cao. Sự điều chỉnh đồng loạt trong thời điểm hiện tại không chỉ tháo gỡ nút thắt về chi phí cho người tiêu dùng, mà còn tạo ra một cú hích cần thiết, hứa hẹn đem lại sự phục hồi cho ngành du lịch toàn quốc. Đối với ngành hàng không, điểm bất thường của thị trường từ cuối tháng 2 cho đến hết tháng 5 vừa qua là sự khan hiếm của các giải vé giá rẻ vốn thường xuất hiện trong mùa thấp điểm. Hành khách liên tục phải chi trả mức giá phổ biến dao động từ 1,5 triệu cho đến 5 triệu đồng cho mỗi chiều bay tùy thuộc vào đường bay và khung giờ. Bước sang tháng 6, nhằm đối phó với sức mua kém, các hãng bay đã quyết định mở rộng giải vé thấp và đẩy mạnh các chương trình kích cầu, giúp giá vé khứ hồi trên nhiều chặng bay nội địa giảm từ 10 đến 15% so với tháng trước đó. Cùng với hàng không thì ngành đường sắt cũng đang cho thấy những nỗ lực vượt bậc để thu hút khách du lịch bằng hàng loạt chương trình ưu đãi linh hoạt. Kéo dài từ ngày 8 tháng 6 cho đến hết ngày 16 tháng 8, ngành đường sắt áp dụng mức giảm giá trực tiếp từ 10% cho đến 20% cho nhiều tuyến tàu khách trải dài khắp mọi miền đất nước vào các ngày trong tuần. Xin được tiếp tục với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý khác. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với 3 đối tượng nguyên là cán bộ chi cục thuế khu vực Lào Cai Mường Khương thuộc Cục Thuế tỉnh Lào Cai về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ. Các đối tượng gồm Đào Thị Ngân, Phạm Văn Viết và Nguyễn Quốc Trinh. Quá trình điều tra xác định trong năm 2020, Đào Thị Ngân được giao nhiệm vụ phụ trách tổ thu phí. Nguyễn Quốc Trinh, Phạm Văn Viết là thành viên tổ thu phí đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ, không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác thu phí sử dụng hạ tầng đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Kim Thành Lào Cai của một số tổ chức cá nhân doanh nghiệp, gây thiệt hại tài sản lớn của nhà nước. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với 3 đối tượng trên. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép vàng qua biên giới. Trước đó, tại trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Quảng Ngãi, các lực lượng tiến hành kiểm tra xe ô tô do Đàm Quang Vĩ điều khiển và Nguyễn Anh Dương làm phụ xe. Trong quá trình kiểm tra, Vĩ và Dương rời xe ô tô đi vào nhà vệ sinh. Tại đây, Vĩ ném một gói hàng vào thùng đựng cây lau nhà. Phát hiện hành động bất thường, lực lượng chức năng đã yêu cầu các đối tượng mở gói hàng và phát hiện bên trong có 2 thỏi kim loại màu vàng.

0: Đối tượng khai nhận vận chuyển thuê từ tuyến Gia Lai, Pa Xế Lào về Việt Nam. Kết quả giám định xác định số tăng vật là vàng, trọng lượng gần 540 gram, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp sau khi phát hiện một cơ sở kinh doanh sản phẩm giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng. Tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh Dio, địa chỉ tại đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, do Nguyễn Quốc Hoàng Giang, sinh năm 1986 làm chủ, lực lượng chức năng đã phát hiện có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện tại cơ sở đang bày bán 617 sản phẩm gồm quần áo, giày dép, túi sách, ví và kính mang dấu hiệu các nhãn hiệu nổi tiếng. Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Làm việc với cơ quan công an, Giang khai nhận số hàng hóa nêu trên không phải là hàng chính hãng mà được mua thông qua mạng xã hội để đưa về cửa hàng bán kiếm lời. Kết quả xác minh sản phẩm hàng hóa trên đều xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Hoàng Giang về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Liên quan đến đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp trung chuyển cua do Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá, quá trình điều tra khai thác, các đối tượng phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ phương thức thủ đoạn và luật ngầm do nhóm đối tượng này đặt ra. Và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng chiều ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.
1: Theo một bị hại đại diện cho đơn vị chuyên vận chuyển cua tuyến miền Tây thành phố Hồ Chí Minh, vào tháng 7 năm 2025, một số đối tượng lạ mặt tiếp cận với tài xế xe tải do công ty thuê để vận chuyển và yêu cầu đưa hàng về chành cua 46, số 113 Hàng Hải Nguyên, phường Minh Phụng để tập kết, kiểm đếm và nộp phí 30.000 đồng một thùng. Phía bị hại không đồng ý, liền bị đe dọa. Cũng từ đây, các chuyến xe chở cua từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh liên tục bị đập bể kính xe.
2: Một thời gian đầu là tài xế giao cua đúng giờ và về khu vực Tân Tạo để nghỉ ngơi, thì một số đối tượng lạ dùng đá, dùng gậy đập bể kính xe 4-5 lần. Và sau đó là tiếp tục hành vi đe dọa là dưới vựa ở Cà Mau và đỉnh điểm luôn là trên đường cao tốc, là lấy xe cố tình gây ra tai nạn va chạm để cho hàng hóa trễ giờ không kịp cho chuyến bay và vận chuyển. Và chi phí mà đội lên như vậy rất là cao. Tổng thiệt hại mà nếu mà nói tính tiền sửa xe không thôi á, đã gần 100 triệu rồi. Là thay kiến xe này nọ là cái 100 triệu rồi. Chưa tính tiền như là cước bay, giờ bay và cua chết nữa, đền bù cho khách hàng nữa. Trong cái ngành mà vận chuyển cua này á, thì nghe thấy chành 46 thì ai cũng biết, ai cũng sợ.
1: Lâm Bích Dung, sinh năm 1977, hiện ở tại phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh, được xác định là đối tượng cầm đầu, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của chành cua 46. Hỗ trợ điều phối hoạt động và triển khai chỉ đạo cùng với Dung là Chí Tằng Sến, sinh năm 1986, hiện ở tại phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm đối tượng còn lại có nhiệm vụ theo dõi, thu thập thông tin, giám sát hoạt động của các đơn vị vận chuyển. Để duy trì sự chi phối đối với thị trường vận chuyển cua, nhóm người này đã thiết lập một dạng luật ngầm, sử dụng nhiều biện pháp đe dọa và gây sức ép đối với những cá nhân, đơn vị không chấp hành.
3: Thì hồi đó anh tôi làm sao tôi làm vậy, có nhiều xe không có vô tôi theo nó, cản trở giao thông nó, tạo ra chậm giao thông để nó giao hàng chậm. Nếu mà vô chậm, gửi vô chậm tôi thì một phí tôi thu phí giữ hàng là 30 nghìn. Tôi có phân công Hoàng Huy, Mai Phước Huy chuyên đi theo dõi xe. Cái xe đó là từ đâu chạy lên, từ Cà Mau chạy lên tới đâu. Nó sẽ báo lên cho tôi biết. Sau đó theo dõi được thì tôi sẽ điện thoại phân công ông Hùng đi đập xe.
1: Trung bình mỗi ngày, điểm trung chuyển chành cua 46 tiếp nhận từ 1.000 đến 3.000 thùng cua, thu về từ 30 đến 90 triệu đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này được xác định lên đến hơn 40 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ vai trò của từng đối tượng, thu thập tài liệu chứng cứ từ những người bị hại, làm căn cứ xử lý hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.
4: Mặc dù không tự xưng là mình là người thực hiện, nhưng trong giới doanh nghiệp, giới vận chuyển hàng hóa sẽ biết được đây là do các đối tượng của kho 46 thực hiện. Dung đang có đặt ra một cái tiêu chí là làm một vụ.

0: để cảnh tỉnh cả đường dây, cảnh tỉnh cả một cái hệ thống vận chuyển cua từ miền Tây lên Hồ Chí Minh, để buộc cho những người này phải tập kết cua tại kho 46 thu lợi nhuận.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội danh cưỡng đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng, đồng thời khởi tố 17 bị can có liên quan. Việc khám phá thành công chuyên án là kết quả của quá trình đấu tranh quyết liệt nhằm làm trong sạch môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp phần phòng ngừa, răn đe các hành vi sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác để chi phối hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, nơi thời gian dường như trôi chậm hơn một nhịp. Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những khoảnh khắc đưa con người ta quay về với ký ức xưa cũ. Và hôm nay, chúng tôi bắt đầu hành trình ấy trên một chuyến tàu đặc biệt, chuyến tàu của ký ức Hà Nội gắn với năm cửa ô lịch sử.

0: xin kính chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay Thu Trang xin mời quý vị cùng bắt đầu chuyến trải nghiệm của mình từ chính nơi này, ga Hà Nội, để khám phá xem điều gì đã làm nên một chuyến tàu được gọi là bảo tàng văn hóa di động.
1: Lấy cảm hứng từ năm cửa ô của Thăng Long xưa, tên gọi của đoàn tàu gợi nhớ về năm cửa ô lịch sử từng dẫn lối vào kinh thành Thăng Long: ô Cầu Dền, ô Quan Trường, ô Cầu Giấy, ô Chợ Dừa, ô Đống Mác. Mỗi cửa ô là một phần ký ức, một chứng nhân lịch sử của thủ đô. Đoàn tàu gồm 5 toa ghế ngồi 2 tầng cùng 2 toa dành riêng cho check-in sẽ đưa du khách đi qua những lát cắt văn hóa lịch sử rất riêng của mảnh đất kinh kỳ. Từ phố cổ, cầu Long Biên đến những làng quê ven đô, với gam màu trang nhã, không gian vừa mang hơi thở hiện đại, vừa gợi nhớ nét xưa cũ, mỗi toa tàu như một phòng trưng bày ký ức thu nhỏ. Bước vào toa ô Cầu Dền, người ta như được trở về Hà Nội của những năm bao cấp, là không gian lý tưởng vừa nghe nhạc, vừa ngắm nhìn những kỷ vật thời bao cấp được trưng bày xung quanh như tivi đen trắng, đài radio cũ. Không gian mộc mạc với tường xi măng, gạch bông, bàn ghế đơn sơ gợi nhắc về những khu tập thể cũ, nơi lưu giữ bao kỷ niệm của một thời gian khó mà ấm áp. Ở đó, Hà Nội hiện lên giản dị, chân thành, rất đời, nhưng cũng chính là Hà Nội của sự bền bỉ và sẻ chia. Rời khỏi miền ký ức ấy, những toa tàu tiếp theo mở ra một Hà Nội trữ tình mà hào hùng. Hình ảnh cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử của thủ đô, xuất hiện như một mạch nối xuyên suốt giữa quá khứ và hiện tại. Dòng sông Hồng lặng lẽ trôi, mang theo nhịp thở của một thành phố đã đi qua chiến tranh, đổi thay và hồi sinh. Toa ô Đống Mác lại mang đến cảm xúc rất khác, gợi nhớ về hình ảnh những nghệ nhân

sẩm tại các cửa ga bến tàu Hà Nội xưa. Những mảng màu tranh dân gian đồng hồ kể câu chuyện về đời sống bình dị, về niềm tự hào văn hóa dân tộc đã bền bỉ tồn tại trong từng góc phố nếp nhà Hà Nội, từng là nơi giao thương sầm uất gắn với nhịp sống mưu sinh và sự cởi mở của đất kinh kỳ. Không gian toa ô Chợ Dừa được lấy cảm hứng từ sự tấp nập của cửa ngõ giao thương của Hà Nội xưa. Đây cũng là toa tàu Hà Nội 5 cửa ô sôi động nhất, phù hợp với những hành khách muốn tìm kiếm không gian náo nhiệt với các hoạt động đặc sắc. Du khách vừa thưởng thức set trà bánh, vừa được nghe các thuyết minh viên kể về lịch sử 5 cửa ô Hà Nội. Tòa ô Quan Trường được xem là linh hồn của vùng đất Kinh Bắc và Thăng Long giao thoa. Các nghệ sĩ trong trang phục áo tứ thân, khăn mỏ quạ sẽ giao lưu trực tiếp, giúp du khách hiểu hơn về ý nghĩa của từng câu hát ngay khi tàu đang băng qua những cánh đồng tiến về Từ Sơn.

0: bạn nhìn thấy nó rất xưa, có những bức tranh của Hà Nội, có những mà những hình của Hà Nội rất xưa đến bây giờ chúng tôi đã được trang trí, đã tái hiện lên. Thế thì đoàn tàu Năm Cầu Ô này ngoài những cái việc mà đưa khách du lịch, nhưng mà có cái việc mà để cho khách du lịch hiểu được cái văn hóa Hà Nội, đó chúng tôi đưa sầm của chợ Đồng Xuân và sầm của tàu điện vào, và đặc biệt nữa là chúng tôi còn đưa cả những điệu chèo cổ để phục vụ khách du lịch. Đó là một cái sản văn hóa mà không những khách Việt yêu thích mà tôi nghĩ rằng là khách nước ngoài họ cũng rất là thích cái sản phẩm của chúng tôi. Đó là không phải phương tiện vận chuyển mà nó là cái câu chuyện mà chúng tôi kể trên đoàn tàu, là cái gìn giữ bảo tồn cái văn hóa của người Hà Nội.
1: Trải nghiệm đoàn tàu Hà Nội Năm Cửa Ô cũng là dịp thưởng thức văn hóa. Trong suốt hành trình, du khách được hòa mình với không gian nghệ thuật này, khiến chuyến tàu trở thành một sân khấu di động. Những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được đưa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là du khách quốc tế.
2: Of course, this will be memories forever because it's my first time in Vietnam, and just seeing your rich culture and how it just blends with like 2026. It's all come together so well. And you've done it so tastefully on this train. It is just beautiful. The food, the drinks, the hospitality, and just the colors and the vibrancy is wonderful.
3: Con thấy vui với cả thú vị. Con nghĩ là mọi người nên đi trải nghiệm.
1: Nếu Thăng Long Hà Nội là trái tim của đất nước, thì Kinh Bắc chính là mạch nguồn văn hóa đã bồi đắp nên trái tim ấy. Nơi đây, miền quan họ Bắc Ninh không chỉ lưu giữ những di sản được UNESCO vinh danh, mà còn gìn giữ tâm hồn Việt qua từng câu ca, điệu hát.
0: Với một cái hành trình từ Thăng Long về Kinh Bắc, đặc biệt là về Đền Đô, thì cái trải nghiệm của 40 phút thì đã đi qua những cái di tích của Hà Nội rất là tuyệt vời. Đó, qua cầu Long Biên, một trong cây cầu mà đã chứng tích của Hà Nội, và qua dòng sông Hồng, một cái con sông mà cũng có thể là đã đi vào huyền thoại và lịch sử. Rồi sau đó là đoàn tàu đã đưa đề sang ga Từ Sơn và đến Đền Đô. Đến Đền Đô thì đó là một cả một cái di tích mà chúng ta biết được là 214 năm trị vì của 8 đời vua Lý, đã cảm thấy là có một cái gì đó mà tại sao

Lý do các đời vua rời về về Thăng Long Đông Đô mà đến ngày hôm nay mà cho cái đất nước mà phồn vinh thì chúng ta cũng phải biết được là các đời vua đấy đã có định hướng từ trước. Đấy, thế thì đoàn tàu của chúng tôi là một cái sứ mệnh làm sao đưa khách đến để trải nghiệm và để

Vâng thưa quý vị, rời khỏi miền ký ức ấy, những toa tàu tiếp theo mở ra một Hà Nội trữ tình và hào hùng. Hình ảnh cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử của thủ đô xuất hiện như một mạch nối xuyên suốt giữa quá khứ và hiện tại. Và trên những đường ray nối liền quá khứ và hiện tại ấy, chuyến tàu Hà Nội 5 cửa ô vẫn lặng lẽ lăn bánh, mang theo ký ức, văn hóa và niềm tự hào Việt Nam.

Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee. Với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 25.
1: Rồi sau đó cô trả lời sao?
2: Em đã đồng ý cho cô ấy.
1: Loại người cơ hội như cô không thể đồng ý một việc mà không có bất kỳ điều kiện nào.
2: Em sẽ ra điều kiện như thế nào đây? Em có thể đưa ra điều kiện khiến cô ấy mãi mãi đừng gặp lại Junsơ không?
1: Cô làm như vậy thật sao?
2: Tất nhiên là muốn như vậy rồi. Nhưng dù không đưa ra điều kiện đó thì Chi Dân vẫn gặp được Junsơ sao?

0: Có việc gì vậy?
1: Lạnh không? Em uống cà phê nóng nha.
2: Quyết định đó vẫn chưa được hủy bỏ nữa sao?
3: Hiện tại vẫn đang trong tình trạng đợi quyết định.
2: Sao lại kéo dài thời gian như vậy chứ? Đừng nói là có ý đồ gì đó nha.
3: Theo như những gì mà phòng thư ký chủ tịch nói ra, nghe nói sẽ có quyết định trước cuộc họp định kỳ của ban lãnh đạo.
2: Vậy sao?
3: Có khi nào là để tặng quà cho cô nên mới tiến hành sớm hơn hay không?
2: Chưa tới cuối cùng thì vẫn không yên tâm được đâu.
3: Chuyện liên quan cháu đích tôn của chủ tịch đã được giải quyết rồi mà, có gì mà phải tiếc nuối nữa chứ?
2: Đã định ngày chưa vậy?
3: Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì.
4: Anh nói đi chứ. Đừng nói là tới giờ Na Cơn vẫn không đồng ý nha.

0: Cái này thì sao?
1: Em nghĩ rằng khi nhận được giấy này anh sẽ mang đi khởi kiện.
0: Anh chị Út,
1: sao em biến anh trở thành người tồi tệ như vậy?
0: Chuyện anh chị Út là người ra sao giờ không còn quan trọng nữa. Đối với em không sao hết.
1: Chị Dung à,
0: cho dù Jun Sơ không đồng ý hiến tặng tuổi cho Hơn U đi nữa cũng không liên quan tới việc anh là người ra sao.
1: Chỉ cần ký tờ giấy này cô ấy sẽ đồng ý sao?
0: Em biết là chủ tịch sẽ không đồng ý đâu.
1: Trên mặt luật pháp, người giám hộ cho Jun Sơ không phải là ba anh.
0: Na Cơn không dám chống đối yêu cầu của chủ tịch đâu. Trước khi trả Hơn U về đó, chủ tịch sẽ không đồng ý chuyện này, nên phải làm như vậy mới được.
1: Em thu hồi lại đơn đi. Sau này Hơn U biết được sẽ không tha thứ cho anh.
0: Nếu không tha thứ cho anh thì sao chứ? Trước tiên phải cứu được Hơn U đã.
1: Chúng ta sẽ cứu được thằng bé, nhưng không phải bằng cách này.
0: Anh đừng kích động Na Cơn phát điên nữa. Chỉ cần Hơn U được sống, cả đời này em có thể không gặp Hơn U và Jun Sơ. Chuyện đó thì có gì quan trọng chứ? Điều quan trọng lúc này chỉ là cứu Hơn U. Sao anh không hiểu hả?
1: Anh không muốn phải mắc tội lần thứ hai nữa.
0: Sao anh làm như vậy? Cảm giác tội lỗi với em có ý nghĩa gì nữa đây? Anh nghĩ như vậy là giúp cho em sao?
1: Sao em có thể viết lá đơn này và kêu anh đi khởi kiện được chứ? Em muốn anh trở thành một kẻ tồi tệ tới mức nào hả?
0: Anh đừng có cảm tính như vậy. Cảm xúc, cảm tính hay cảm giác có lỗi với em lúc này không giúp ích được gì đâu.
1: Chị Dung à,
0: chỉ cần tập trung cứu Hơn U thôi. Nếu anh còn làm như vậy thì anh chỉ là hòn đá cản đường. Thà rằng anh hãy tránh ra, đồng ý là được.
1: Em đừng gánh chịu một mình nữa. Nếu không có Hơn U em sẽ không sống nổi.
0: Trên thế gian này có chuyện gì không làm được chứ? Anh đừng mất thời gian như vậy nữa. Thời gian em được ở bên cạnh Hơn U đã không còn nhiều nữa rồi.
1: Chị Dung à, dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ Hơn U. Anh sẽ để Jun Sơ ở cạnh em. Xin em hãy tin anh. Em đừng nghĩ giải quyết như vậy là xong xuôi. Em chỉ cần tập trung chăm sóc cho Hơn U. Chuyện em phải rời xa Hơn U hay không được gặp Jun Sơ nữa, em đừng nghĩ tới làm gì. Anh sẽ không để cho chuyện này xảy ra.
0: Anh nói thôi em cũng biết ơn rồi. Anh hãy mang giấy tờ về đi, vì đây là giấy tờ ba Hơn U dùng cả tính mạng để đổi lấy. Anh hãy xử lý chuyện này thật tốt.

0: Cuối cùng mẹ cũng về rồi.
1: Jun Sơ chơi có vui không con?
0: Dạ.
1: Dạ thưa mẹ, con mới về.
2: Ừ. Con à, có việc gì ở công ty với ba chồng con hay sao?
1: Chuyện gì vậy mẹ?
2: Ông ấy về nhà từ sớm nhưng ở trong phòng sách nãy giờ không chịu ra ngoài.
1: Dạ không rõ nữa.

0: Ở công ty có chuyện gì đâu chứ? Để con vào xem ba sao nha.
1: Không cần, ba con nói là không cho ai vào, mẹ cũng không vào được luôn.
0: Dạo này ở công ty cũng có mấy chuyện đau đầu. Dự án thành phố thông minh cũng vậy đó.
2: Chuyện làm ba phiền lòng không thể là dự án thành phố thông minh.
0: Em nghe nói có chuyện này trong cuộc họp ban giám đốc. Tuy Sơn Hun đã thuyết trình thành công, nhưng do chưa kiểm chứng được nên không thể vội vàng xúc tiến ngay chị ạ.
2: Nghe nói ba sẽ hỗ trợ toàn diện cho em mà. Sao ba lại đổi ý như vậy chứ? Chuyện công ty em nắm rõ như lòng bàn tay mà. Liệu ba có thể tin tưởng và giao hết cho em không?
0: Chị à,
1: nếu đã cho cơ hội thì cứ tin tưởng và dõi theo là được rồi.
2: Đã nghe rồi chứ. Làm tốt chuyện được yêu cầu đi. Đừng có mà tìm cách nắm đuôi người khác nữa nha.
3: Con xin ông sau này hãy giúp đỡ và chăm sóc cho ba mẹ con thật tốt.
4: Khi con lớn lên trưởng thành và hoàn thành nhiệm vụ của mình thì nên chăm sóc cho những người đã nuôi dạy con. Ông không can thiệp được.
3: Nếu con làm không được, xin ông hứa là hãy chăm sóc họ thật tốt.
4: Giấc mơ của ông cũng chính là tương lai của con. Nếu như ông còn sống mà không hoàn thành được thì con nhất định phải hoàn thành.
3: Con có thể làm được sao ông?
4: Hóa ra thằng bé đã biết nó bị tái phát bệnh. Thằng bé đã biết điều này từ trước. Người ông này già cả quá rồi, đôi mắt không nhìn rõ nữa. Ôi trời!

0: Anu. Chà. Wow. Chà, con làm gì vậy? Con trai ba giỏi thật đó nha.
1: Vẫn còn vài điểm cần phải làm thêm.
0: Vậy thôi mà ba đã thấy xao xuyến rồi. Đây chính là ước mơ của ba, xây căn nhà gỗ bằng chính đôi tay của mình. Nhờ có con trai là kiến trúc sư, ba có thể hoàn thành ước mơ của mình rồi.
1: Ba đã bị đắm chìm trong một điều gì đó sao?
0: Đắm chìm cái gì?
1: Chính là đắm chìm trong ngôi nhà được sống chung với Chi Yon yêu thương của ba đó.
0: À, điều này nằm trong trái tim ba từ lâu rồi, không phải bị đắm chìm nữa. Hình như mẹ con có yêu cầu. Mẹ nó muốn được ăn bữa cơm do Hanu nấu.
1: Nhưng con nấu cơm dở lắm.
0: Thì ba sẽ giúp cho con.
1: Dạ được.
2: Nhưng sao lại kêu thằng bé nấu cơm vậy?
3: Con sợ sau này Hanu sẽ buồn lòng vì nghĩ rằng không làm được gì cho mẹ đó.
2: Sau khi điều trị xong, thằng bé sẽ làm hết mọi chuyện cho con mà.
3: Lúc đó thì tính sao?
0: Nào, bếp trưởng của ngày hôm nay sẽ là Song Hanu. Mời bếp trưởng xuất hiện nào.
2: Mấy đứa này thiệt là.
1: Con nên nấu gì đây?
3: Tùy theo ý của bếp trưởng thôi.
0: Vậy trợ lý bếp trưởng sẽ làm gì đây?
1: Chỉ cần chờ lệnh là được. Ba lấy gạo cho con trước đi.
0: Gạo hả? Được thôi. Gạo. Rồi. Bếp trưởng, vậy là đủ rồi đúng không?
2: Ngồi xuống đi. Còn đó, còn nghĩ đây là khoảng thời gian cuối cùng được sống với Hên U hả?
3: Khoảng thời gian cuối cùng sao?
2: Nghe nói bên đó đã đồng ý để chuyên sở hiến tặng rồi.
3: Dạ.
2: Vậy thì sao con lại kêu Hên U nấu ăn cho con? Con nói sợ sau này thằng bé sẽ hối tiếc.
3: Sau khi Hên U chữa khỏi bệnh của nó rồi, con sẽ để Hên U qua bên đó.
2: Con đang nói cái gì vậy hả? Nhà bên đó đồng ý để cho Jun Sơ đi hiến tặng với điều kiện bắt Hên U qua đó sao?
3: Trước giờ ông nội Hên U đều muốn như vậy mà mẹ.
2: Ôi trời, thì ra ông ta có mục đích vậy đó. Hèn gì ông ta lại dễ dàng đồng ý như vậy. Ôi trời, sao lại có loại người như vậy chứ? Với một người mẹ đang đau khổ vì sợ mất con mà lại lấy đó làm điều kiện để chiếm con người ta.
3: Hên U sẽ nghe thấy đó mẹ.
2: Con bé ngốc này, con hứa với họ rồi sao? Để Hên U qua đó, làm sao con sống nổi?
3: Chỉ cần Hên U còn sống thì có gì phải lo nữa. Con không mong gì hơn đâu.
2: Ông ta sẽ bị trời phạt thôi.

0: vợ Hình U khỏe lại đó. Phải chịu uất ức như vậy, mẹ sẽ cho cả thế gian biết chuyện này.
1: Con chỉ mong thằng bé khỏi bệnh thôi mẹ, chuyện này có gì đâu chứ.
0: Những con người đó đến khi nào mới chịu sống đàng hoàng đây hả?
1: Có một canh đậu tương rồi đó mẹ, nghe mùi có vẻ ngon đúng không mẹ?
0: Mẹ không làm được, con biết không hả? Ôi trời,
2: trời sao rồi? Con đã gặp chưa?
3: Dạ rồi ba. Nếu như bây giờ ba đồng ý thì cần phải có tờ giấy này, cho nên con đã mang gì.
2: Thật là vô lễ mà. Cô ta đã biến ba thành lão già lợi dụng cháu trai của ba để thỏa mãn lòng tham hay sao?
3: Dạ con thật lòng xin lỗi ba, cô ấy không chịu tha thứ cho con.
2: Chuyện liên quan gì đến việc tha thứ hay không chứ? Khi chúng ta đã đưa cho nhà bên kia tờ giấy này thì Hên U cũng đã rơi vào tình trạng cấp cứu rồi. Mau tách Jun Sơ ra đi.
3: Theo luật tốn nhiều thời gian lắm ba, cũng chỉ biết điều đó cho nên cô ấy mới làm giao dịch này.
2: Để cho cô ta cướp lấy Jun Sơ đến khi nào nữa? Ba không thể chấp nhận được chuyện này.
3: Phải nghĩ tới Jun Sơ nữa ba à. Thằng bé coi mẹ là tất cả mà, sao có thể tự nhiên cướp đi mẹ của nó được.
2: Tính mạng của anh nó đang gặp nguy hiểm, tách cái người không phải mẹ ruột của nó ra có gì là quan trọng chứ? Phần bị hư hỏng thì phải cắt bỏ ngay lập tức.
3: Tất cả mọi việc là do lỗi của con hết, con sẽ tự mình giải quyết thôi ba. Cho tới lúc đó, con mong ba hãy giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra.
2: Trời, cái thằng hồ đồ này thiệt là.
3: Con thật lòng xin lỗi ba.
2: Đừng nói cho mẹ con biết, dù chỉ là việc nhỏ xíu thôi, bà ấy cũng không thở nổi đó.
3: Dạ con biết rồi.
0: Thoải mái quá.
2: Thoải mái không bà?
0: Ấm lắm luôn đó.
2: Tôi hỏi thoải mái hay không mà trả lời ấm lên sao?
0: Ý tôi là máy massage làm ấm người nên tôi cảm thấy rất thoải mái. Ông có muốn nằm không vậy?
2: Không cần, bà cứ thư giãn đi. Đừng có kêu la đau đớn là được rồi.
0: Ôi trời, ông qua đỡ tôi dậy đi. Ôi trời. Ông à, bộ ông có việc gì ở ngoài hay sao?
2: Một người suốt ngày làm việc ở bên ngoài đương nhiên là có việc ở ngoài rồi.
0: Là việc gì vậy? Sao ông lại vậy?
2: Bà đừng có bệnh nha. Bà đừng có già thêm nữa nha. Bà cứ sống vậy.
0: Người giống thần tiên như ông mới sống vậy được. Còn tôi thì tài cán gì đâu.
2: Cho dù là vậy, cứ đồng ý với tôi một cái đi.
0: Làm sao mà tôi có thể không bệnh không già được chứ? Tôi hơn ông 2 tuổi lận ông nhớ không? Nên tôi sẽ đi trước ông 2 năm.
2: Ai nói với bà vậy? Tôi không chấp nhận bất kỳ ai đi trước tôi.
0: Mà nè, bộ hôm nay ông nhận được tin báo gì đó, có người nào đó sắp đi xa hay sao vậy?
2: Hả? Không.
0: Là ai vậy chứ? Sao ông lại vậy? Tôi quen người đó không?
2: Rồi, mình đi ngủ đi.

0: Mấy chiên bột ngon quá.
1: Là con làm đó.
0: Mẹ chấm đạt. Canh đậu tương hơi mặn đó.
1: Bà thấy chưa ba? Con đã nói là đừng cho thêm đậu tương nữa rồi mà.
2: Ê, phụ bếp
1: Bộ, bà ngoại thấy không ngon hả?
3: Cũng tại quá ngon nên bà không nói được gì.
1: Mai con sẽ nấu cho bà ăn nữa nha.
3: Ôi trời, chó con của bà, chắc bà no đến bé bụng luôn á.
1: Dạ, mọi người ăn nhiều vô.

0: Chuyên sơ ăn cơm chưa vậy?
1: Dạ, em ăn cơm rồi. Dạ cũng đánh răng luôn.
0: Chuyên sơ giỏi quá ha.
1: Anh ơi, giờ anh hết bệnh rồi hả?
0: Chuyên sơ đừng lo lắng, anh không sao nữa đâu.
1: May quá đi. À, ba về rồi hả? Ba ơi, anh Hinu nói là giờ anh hết bệnh rồi.
2: Hinu à, bây giờ con vẫn khỏe chứ?
0: Dạ.
2: Gặp nhau sớm nha.
0: Dạ con chào chú. Chuyên sơ ngủ ngoan nha.
1: Dạ, anh cũng ngủ ngon nha. Ba ơi, vậy là bây giờ con tới nhà anh Hinu chơi được chứ?
2: Nhưng mà Chun Sơ à, thật ra anh Hinu vẫn còn bệnh một chút đó con.
1: Vẫn còn bệnh nữa sao?
2: Vậy thì nếu Chun Sơ có thể giúp được anh Hinu thì con có giúp không?
1: Nếu con đồng ý giúp thì anh ấy sẽ khỏi bệnh hả?
2: Sẽ khỏi bệnh.
1: Vậy đương nhiên con phải giúp anh chứ. Con phải giúp anh bằng cách nào đây?
2: Trước hết con phải tới bệnh viện lấy một chút máu để làm kiểm tra đó con trai.
1: Cái đó đáng sợ lắm.
2: Đáng sợ hả? Bà biết
1: sao con phải làm vậy? Anh ấy cũng có ba mẹ của mình mà.
2: Người lớn có chuyện chưa thể nói cho Chun Sơ biết được. Mọi người định đợi Chun Sơ lớn hơn một chút rồi mới nói ha.
1: Gì vậy ba?
2: Thực ra Chun Sơ có một người anh trai, anh trai ruột của con. Anh Hinu là anh trai ruột của Chun Sơ.
1: Ba
2: à, được rồi, ba nói bất ngờ quá cho nên Chun Sơ thấy ngạc nhiên có phải không? Nhưng mà đó là sự thật. Bởi vậy anh Hinu mới tới sống ở nhà của chúng ta.
1: Vậy anh cũng là con trai của ba sao?
2: Đúng vậy, là con trai của ba.
1: Vậy tại sao anh ấy không sống cùng với chúng ta?
2: Vì lúc nhỏ anh Hinu đã sống xa ba rồi đó con.
1: Vậy nên ba đã kết hôn một lần nữa với mẹ của con sao?
2: Đúng vậy. Con hiểu được chuyện này không?
1: Bạn học của con cũng giống như vậy. Ba mẹ bạn ấy ly hôn nên bạn ấy sống cùng mẹ kế.
2: Thì ra là vậy.
1: Sao ba mẹ không nói cho con biết là con có anh? Anh cũng đã đến nhà chúng ta rồi mà. Con lại không biết chuyện gì hết, làm con tưởng anh là người hàng xóm bất hạnh.
2: Chuyện đó ba mẹ định đợi Chun Sơ lớn hơn một chút sẽ nói con biết.
1: Nếu như anh không bị bệnh thì ba mẹ vẫn không nói cho con biết sao?
2: Đúng vậy, có thể sẽ vậy đó con à.
1: Ba ơi, con ghét ba.
2: Ba thực sự xin lỗi con trai à. Nhưng mà ba hy vọng là Chun Sơ có thể giúp được anh trai con.
1: Con cần chút thời gian để suy nghĩ. Con vốn không thích tới bệnh viện, nhưng từ khi biết anh là anh trai ruột của con, tâm trạng con lạ lắm.

0: xưa à? Con sao vậy Chun Sơ?
1: Mẹ ơi,
0: Chun Sơ của mẹ sao vậy con? Bà đã la con à?
1: Mẹ ơi, bà vừa nói với con rằng anh Anu là anh trai ruột của con.
0: Bà của con nói với con như vậy thật sao? Bà chỉ nói là anh ruột con thôi sao?
1: Bà nói với con anh ấy cũng là con trai của bà, đó là sự thật sao mẹ?
0: Chuyện đó cũng có thể xảy ra mà con, nhưng mà dù sao đi nữa cũng không có gì thay đổi đâu.
1: Vậy anh ấy bị bệnh nên con phải giúp đỡ anh ấy.
0: Ba còn nói tới mức đó luôn sao?
1: Tại sao con bắt buộc phải giúp đỡ anh ấy? Con rất sợ khi phải tới bệnh viện.
0: Chuyện này cứ để mẹ lo liệu nha con. Nếu như mẹ không cho phép, không ai được bắt ép con làm gì hết. Sẽ không một ai có thể bắt ép con trai của mẹ đến bệnh viện được. Đừng khóc nữa con trai à.

0: Sao anh chưa thảo luận gì với em hết mà đi nói chuyện đó với Jun Sơ rồi hả?
1: Vì tôi thấy không cần phải thảo luận gì.
0: Anh nói cái gì?
1: Ít nhất thì trước giờ tôi không hề nghi ngờ tình yêu thương mà cô dành cho Jun Sơ. Trái lại cô thì sao? Cô mang bọn trẻ ra làm cái cớ để tính toán đối đầu với ba tôi. Cô làm mẹ mà sao có thể làm vậy? Đó là điểm mấu chốt khiến cô mất tư cách.
0: Vậy còn việc anh dùng sự hy sinh của Jun Sơ để cứu Hên U được coi là tình cha con hay sao? Sao anh có thể chỉ trích tư cách của tôi? Tại sao Jun Sơ lại do một tay tôi nuôi nấng đó?
1: Jun Sơ không phải vật hy sinh.
0: Vậy anh là vật hy sinh hay sao? Anh nợ nhẫn tâm đòi hỏi một đứa bé như vậy phải hiến tủy hả?
1: Cô còn quan tâm chuyện Jun Sơ đau lòng sao? Vậy nên cô phản đối à? Chắc là không. Cô dùng chi dông để giao dịch với ba tôi, cô nhận tờ đơn quỷ bỏ quyền nuôi dưỡng. Vì cô muốn ba tôi quỳ gối cầu xin cô à? Vậy nên tôi không thể tha thứ cho cô. Từ giờ tôi sẽ làm theo cách của mình.
0: Cách của anh là cách gì hả? Ý anh là chúng ta ly hôn mà.
1: Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Cô nói như vậy chưa đúng đâu. Nếu chúng ta ly hôn, cô sẽ nhận được tiền bồi thường và quyền nuôi dưỡng Jun Sơ đúng không? Vì cô là luật sư mà, cô cũng từng tính tới con số khổng lồ của khoản bồi thường đúng không? Lúc đó tôi còn biết làm cái gì được nữa. Nếu ly hôn thì những gì cô muốn đều đạt được hết. Nhưng biết làm sao đây? Tôi thì lại không muốn cho cô một đồng xu nào cả. Cho nên tôi sẽ không ly hôn. Thay vào đó thì tất cả quyền hạn của cô ở công ty tôi sẽ ra lệnh hủy hết. Điều đó thì tôi làm được.
0: Anh nói gì chứ?
1: Từ giây phút này trở đi, cô chỉ nên sống với tư cách là mẹ Jun Sơ. Và cô hãy hối lỗi cho tất cả những việc mà mình làm đi.
0: Anh tàn nhẫn thật. Sao anh lại có thể làm như vậy với tôi?
1: Cô từng nói chúng ta cùng sống trong địa ngục. Tôi đồng ý. Cuộc đời tôi đã là địa ngục kể từ khi chia tay với chị Dung rồi. Cô nghĩ tôi sợ cái gì trên thế gian này nữa?
0: Mình à,
1: cô mơ mộng được sống hạnh phúc. Khi làm mẹ Jun Sơ thì giờ cô sẽ sống trong địa ngục. Tôi không biết cô có thể chịu đựng được hay không, nhưng mà hãy thử đi.
0: Vậy nếu như tôi nhất quyết không đồng ý thì sao?

0: Anh tính làm gì tôi?
1: Tôi khiến cô bị tước quyền làm mẹ Trương Sơ, và xã hội này cũng sẽ chối bỏ cô luôn. Chính tôi, tôi sẽ là người làm điều đó.
0: Anh mới chính là kẻ vô cùng độc ác đó.
1: Chọn đường nào đi, cô hãy tự quyết định đi.

0: Chuyện này làm sao?
1: Cậu để đồ ở đây đi.
0: 2 suất bánh gạo, 9.000 won. Thời hạn sử dụng thẻ quà tặng đã qua lâu rồi.
1: Chúng ta ăn chung đi.
0: Mình không thích. Cậu trả tiền mau lên.
1: Nếu cậu ăn với mình thì mình sẽ trả tiền. Wow, chắc ngon lắm đây. Mình đúng là cơn cha hê chi. Việc mình nói dối cậu như vậy vì mình không muốn bị người khác thương hại.
0: Sao lại thương hại? Đâu phải tất cả người bệnh đều được thương hại. Không phải cứ là người bệnh là phải thương hại. Mà mình nghĩ đó là tiếp thêm dũng khí cho họ đó.
1: Cũng đúng vậy ha. Vậy coi như cậu đang tiếp thêm dũng khí cho mình. Ăn chung với mình đi.
0: Con người ai cũng sẽ đến tuổi chết. Lúc sinh ra được sắp xếp theo trình tự, còn lúc ra đi thì không.
1: Cậu nói y chang bà nội mình.
0: Ba của mình đó. Buổi sáng ba nói là đi làm, rồi khi tan làm ba sẽ mua cho mình đồ ăn ngon. Vậy mà ba đi vì tai nạn giao thông. Lúc đó mình đã nhận ra, con người ai cũng có thể đi một cách đột ngột như vậy. Vậy cho nên ngày hôm nay phải sống thiệt là hạnh phúc. Ngày mai tụi mình đi chơi nha.
1: Ngày mai mình phải nhập viện rồi.
0: Vậy hôm nay cũng được.
2: Chuyện bên phía NCD yêu cầu đưa ra việc vận hành trung tâm vào điều kiện góp vốn đầu tư không thực tế chút nào hết.
3: Nhưng mà đằng sau NCD có một chuỗi các điểm tín dụng lớn chống lưng đó. Cho nên bên tín dụng đầu tư cũng sẽ phải đáp ứng theo yêu cầu của bên kia thôi.
1: Nếu chúng ta báo cáo như vậy, mình chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.
4: Vấn đề những dự án đầu tư nước ngoài còn nhiều hơn vấn đề của chúng ta. Vấn đề của chúng ta vẫn còn tốt hơn nhiều.
1: Chúng ta đừng nên cuốn vào lĩnh vực tín dụng. Chúng ta phải kiểm tra lại các điều kiện trước khi tiến hành. Nè, cậu hãy lo phần này giúp mình.
5: Ok.
1: Nhớ là giảm rủi ro xuống mức tối thiểu nha.
5: Ok, để thử xem.
1: Các cậu hãy gọi đồ ăn đi. Mình sẽ ra ngoài khoảng 1 tiếng. Mình đi hẹn hò đó.
0: Chúc mừng vậy có sơ sài quá không?
1: Đợi sau lễ ký kết hãy làm hoành tráng đi mẹ. Điều kiện bên đó rất là nhiều. Tụi con vẫn đang kiểm chứng.
0: Theo mẹ thấy thì con trai của mẹ đã vượt qua cảm tính của con nít rồi đó. Mẹ rất muốn hét lên để khoe khoang điều đó, nhưng phải nhịn nên giờ đã lên tới cổ nè.
1: Mẹ chờ thêm chút xíu nữa thôi, mẹ sẽ được hét lên một cách thỏa thích.
0: Mới nghe con nói mà mẹ sắp rớt nước mắt rồi, vì mẹ hạnh phúc đó.
1: Nhưng mà mẹ à, Marie biến mất rồi.
0: Marie? À, cửa hàng đồ lót đó hả? Con bị đá rồi sao? Sao cô ta dám làm vậy với con trai mẹ chứ? Lúc nào vậy?
1: Kể từ sau lần mẹ gặp Marie đó.
0: Nó kể với con chuyện gặp mẹ sao?
1: Mẹ có biết là vì sao con lại ngăn mẹ không được chen vào chuyện bạn gái của con không? Vì con muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với mẹ. Vì vậy cho nên con muốn được cùng mẹ thực hiện dự án thành phố thông minh.
0: Đó cũng là ước nguyện của mẹ.
1: Vậy thì mẹ chen vào chuyện của con làm gì?
0: Sơn Huôn à,
1: con biết cả việc làm tiếp theo của mẹ nữa. Mẹ sẽ đưa cho con ảnh của một cô gái trông ngốc nghếch vô cùng và kêu con đi coi mắt đi.
0: Vậy trong những bức ảnh đó, có lần nào con xem một cách nghiêm túc chưa? Họ thật sự tốt gấp mấy trăm lần những đứa mà con từng quen đó.
1: Mẹ muốn không gặp con nữa có phải không?
0: Cái gì?
1: Nếu mẹ vẫn ngoan cố chen vào chuyện bạn gái của con thì con sẽ không nhìn mặt mẹ nữa đâu.
0: Sao con có thể nói những lời này với mẹ vậy hả?
1: Vậy cho nên là mau trả cô ấy lại cho con.

0: Sao con lại mặc đồng phục vậy?
1: Vì con muốn mặc đồng phục đến đó. Con nghĩ rằng mình sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều khi nghĩ đến bộ đồng phục này.
0: Hân U à,
2: hay lắm. Đến ngày con được xuất diện, hãy mặc bộ đồng phục này. May đồng phục rộng quả thật rất sáng suốt.
1: Chắc do con tập thể thao nhiều rồi nên có cơ bắp, giờ mặc đồng phục vừa lắm luôn.
2: Con thấy chưa, mẹ mua đồng phục rộng là sáng suốt. Bờ vai cũng dài hơn rồi nè. Con trai bà ngầu quá đi.
0: Hên ù của bà giống y như đi học vậy.
1: Con đi rồi sẽ về với bà.
0: Vậy bây giờ bà tiễn con giống như lúc con đi học nha. Con phải nghe lời bác sĩ và ăn thiệt nhiều nha.
1: Dạ.
0: Tối bà sẽ đến thăm con.
1: Dạ thưa bà.
2: Đi thôi.

0: cậu quay xe lại đi.
1: Lúc nãy đi cân thấy hình u đã lên ký đó anh.
2: Thật vậy sao?
3: Ôi, cơ bụng của con biến mất luôn rồi.
2: Có cơ bụng luôn sao? Sao ba chưa thấy bao giờ vậy? Để ba nhìn xem, để ba xem, để ba xem.
1: Đâu
3: biến mất rồi hả ba?
2: Vậy rút cuộc nằm chỗ nào
3: cho ba coi đâu?
2: Sao mình u?
1: Ủa? Hai bạn nó muốn gặp con nên mẹ nói cho hai bạn biết đó.
2: Hai đứa vào đi.
1: Chào đi các con.
2: Con chào cô chú. Cảm ơn tụi con đã tới nha.
3: Có chuyện gì vậy?
4: Mình tới đây hiến máu.
2: Tôi cũng vậy.
3: Sao?
4: Lỡ tuổi bọn mình tương thích thì sẽ hiến cho cậu.
2: Trời hay chi. Ước gì con trở thành con dâu của chú.
4: Dạ sao?
2: Chú sẽ hối hận đó.
3: Sao?
2: Cậu ấy không biết nghe lời đâu, còn cố chấp nữa. Đau. Chú có thấy gì không? Cậu làm tốt lắm.
1: Cảm ơn các con nha.
2: Dạ đừng khách sáo. Sau này cậu ấy mà đi học là cậu phải bắt nạt cậu ấy đó.
5: Được rồi, cứ bắt nạt đi.
2: Ngồi xuống đi.
4: Dạ.
1: Tôi nghe đây nè con. Cô nói thật sao? Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đăng ký. Nà cần nó sẽ đưa Jun Seo tới bệnh viện.
2: Như vậy may quá rồi.
1: Mình à, em sẽ không gặp Jun Seo đâu.
2: Vậy cũng được. Em thấy thoải mái là được rồi.
6: Nghe nói có truyền hình trực tiếp phải không?
4: Ít ra cũng có ly cà phê chứ sao tới đây không vậy?
6: Tôi tính nghe nội dung xong mới quyết định mua hay không.
4: Là câu chuyện về người quen của tôi.
6: Người quen là ai vậy?
4: Chuyện đó thì cậu không cần biết.
6: Được thôi. Vậy cô nói đi.

0: Cô tới rồi sao?
1: Chắc anh đau lòng lắm đúng không?
0: Tôi không sao đâu. Xin chào chú Sơn.
2: Dạ con chào chú.
0: Cảm ơn con đã tới đây. Anh con đang đợi con đó. Con vào với anh đi.
2: Dạ.
3: Chú Sơn à?

0: Cảm ơn cô đã đưa Chun Sơ tới đây nha. Con sợ Chun Sơ sẽ không quen với tình trạng điều trị của con, nên con muốn gặp em ấy trước khi điều trị.
1: Sao? Nếu điều trị thì anh sẽ khác đi hả?
0: Chắc vậy, khác chút xíu so với bây giờ.
2: Cô đã nói cho Jun Sơ biết con chính là anh ruột của nó rồi.
0: Tại sao cô...
2: Hai đứa nói chuyện đi nha.
0: Ngồi đây đi Chun Sơ.
1: Dạ.
0: Em có bất ngờ không?
1: Lúc đầu em cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vì anh là anh ruột nên giờ em cảm thấy rất vui.
0: Thiệt hả?
1: Trước đây em từng ghen tị với mấy bạn có anh trai, nhưng giờ mong ước thành sự thật rồi.
0: Mong ước của anh cũng vậy. Anh rất mong có một người em giống như Jun Sơ.
1: Nếu vậy chúng ta giống nhau rồi.
0: Anh em mà.
1: Em nghe nói nếu em chịu giúp thì anh sẽ khỏi bệnh phải không? Vậy nên em sẽ giúp anh.
0: Không được đâu Chun Sơ, đừng làm như vậy.
1: Sao? Anh không thích em hả?
0: Sao lại không thích chứ? Anh rất thích em của anh.
1: Vậy tại sao anh lại không muốn em giúp đỡ anh chứ?
0: Vì anh thấy có lỗi lắm. Anh không làm được gì cho em hết, anh chỉ nhận thôi.
1: Vậy thì sau này anh giúp đỡ em lại là được rồi.
0: Chun Sơ à,
2: con thực sự cảm thấy oan ức lắm bà.
3: Chính vì vậy cô mới lấy tính mạng của thằng bé để đảm bảo về giao dịch với tôi.
2: Chuyện này cũng liên quan tới tính mạng của con mà. Bà coi như là cuộc giao dịch cũng được. Bà nghĩ con mang tính mạng ra giao dịch, có thể là bà sẽ căm ghét con đó. Nếu như bà không chấp nhận điều này cũng có nghĩa là cuộc đời con sẽ chấm hết. Và hết u cũng vậy đó ba. Hình u và mạng sống của con đều nằm trong tay của ba, thưa ba.
3: Được rồi, tôi đã làm sai. Dù cô có muốn gì đi nữa, tôi cũng sẽ đáp ứng. Chỉ cần hên u được sống thôi.

0: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch, khóa van, nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy, số máy 114.
1: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
2: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
2: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
2: tin cậy,
1: kịp thời,
2: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
2: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
2: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
2: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
2: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
2: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
2: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
2: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới. Cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Ông tên gì?
3: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
3: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
3: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi Hoàng gia Lào.
4: Thằng Thành Lái đâu?
3: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Buồn đi, điều đi.
3: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
3: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
3: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
7: Mời Madam.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mình và Việt Nam Cộng Hòa rất quan trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
11: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกับกบฏของทัพกับพวกตัวบดีมึงบ่ที่ลูกเลี้ยงของฮ้องนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้สิทธิ์ตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
12: พ่อเป็นฮ้องนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่
13: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
14: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
15: Run, Chung.
16: 你要找办法接近这个男人。你是谁？喂，挂错人啥？空空，
17: 罗伯特。你怀中，伊泽卡利。
18: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: chưa đâu. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
1: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
1: Công bố thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chuyên án ma túy.
0: Hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2026. Kỳ thi này là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
1: Trong phần tin tức quốc tế, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa ra tuyên bố đã tấn công 21 mục tiêu của Mỹ trên khắp Trung Đông.
0: Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ thứ tư ngày 10 tháng 6 của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Nhiều nội dung trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ có trong 60 phút tới đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức công bố thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ trao thưởng. Tham dự có đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương, các đơn vị tham gia đấu tranh chuyên án.
2: Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động xuyên quốc gia, liên tỉnh, quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng. Ngày 14 tháng 1 năm 2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì xác lập chuyên án, phối hợp Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an 11 tỉnh, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ ngoài ngành công an áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi. Ngày 15 tháng 4 năm 2026, ban chuyên án bắt quả tang 3 đối tượng chính, sau đó các lực lượng đã đồng loạt khống chế, bắt giữ đối tượng trong đường dây tại 11 tỉnh, thành phố. Qua đấu tranh mở rộng, ban chuyên án bắt giữ trong giai đoạn một tổng số 403 đối tượng, thu giữ 88,3 kg ma túy tổng hợp, 6.386 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, 416 gói ma túy dạng nước vui, 60 đầu thuốc lá điện tử chứa chất cấm, 206 kg khí N2O bóng cười, tịch thu 7 khẩu súng, 35 viên đạn, 16 xe ô tô, 36 xe máy, 229 điện thoại di động và gần 4,5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan.
3: Tôi đề nghị C4 tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tư lệnh trong cái đấu tranh các cái chuyên án khác. Các cái địa phương cũng từ cái chuyên án này thì các đồng chí cũng rút

là bài học kinh nghiệm trong việc giải quyết cái tình hình ma túy địa phương mình, giải quyết một vụ án ma túy, giải quyết một chuyên án ma túy trọn vẹn. Đấy, không đánh giữa khúc. Đấy, không đánh giữa khúc mà phải bắt bằng được toàn bộ đường dây, bắt đối tượng chủ mưu cầm đầu, khai thác mở rộng các cái lớp khác.

0: là ở các cái khu vực biên giới theo cái lớp 2 mà chúng ta đã xác định.
1: Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh cần phải phát huy kết quả trong hợp tác quốc tế, đồng thời công an các đơn vị địa phương cần chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong việc chỉ đạo các cấp, các ngành, huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng chống ma túy. Các địa phương phải tổ chức triển khai tốt ngày 27 tháng 6, đồng loạt meeting, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy. Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao của các địa phương, của Bộ Công an, của các ngành, với phương châm xây dựng các tỉnh, thành phố, xã, phường không ma túy, hướng tới một xã hội lành mạnh, không ma túy, không tội phạm thì thời gian tới các địa phương sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực.
2: Qua cái kết quả của chuyên án này, như đánh giá của đồng chí Thứ trưởng cho thấy rằng nó thể hiện được cái hiệu quả của cái mô hình công an ba cấp. Ở đây nó thể hiện được cái phối hợp giữa cơ quan cục của Bộ, rồi công an các cơ phòng chức năng của công an tỉnh và công an xã, và chúng ta đã làm việc trên nền tảng chuyển đổi số trên cái nhóm Signet, nhóm Zalo, và có thể nói thì các chuyên gia có kinh nghiệm rồi các đồng chí thực hiện các giải pháp nghiệp vụ tại hiện trường thì đã trao đổi thông tin, phân bổ lực lượng, rồi đánh giá thông tin và trao đổi các tình huống để đánh giá và đưa ra các giải pháp nghiệp vụ trên không gian mạng ngay tức thì theo thời gian thực, và có thể nói thì đã đạt được cái kết quả rất là thần tốc trong thời gian ngắn mà chúng ta bắt giữ, thu hồi trong quả súng đạn và đảm bảo an toàn tuyệt đối, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận như này, nó cũng một sự hiệp đồng chiến đấu rất là hiệu quả.
1: Trước thành tích đặc biệt xuất sắc trên, ngày 19 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư khen cho 9 đơn vị gồm Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án ma túy, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Công an các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Lãnh đạo Bộ Công an đã có quyết định khen thưởng cho 35 tập thể tham gia đấu tranh chuyên án. Đây là sự động viên, ghi nhận kịp thời đối với tinh thần mưu trí, dũng cảm và ý chí quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng của lực lượng phá án.
3: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã bị đối tượng dùng dao tấn công trọng thương. Vụ việc này xảy ra vào sáng ngày 1 tháng 6, khi tổ công tác tiến hành rà soát xét nghiệm chất ma túy đối với các đối tượng liên quan. Khi đến nhà tuyên truyền, vận động và mời Lê Đình Triều lên trụ sở công an xã để xét nghiệm chất ma túy, đối tượng không chấp hành, khóa cửa cố thủ trong phòng ngủ và cầm dao nhọn chống đối quyết liệt. Trước tình huống nguy hiểm, đồng chí Khánh đã dũng cảm tiếp cận để khống chế. Trong quá trình giằng co, đối tượng đã dùng dao đâm trúng vùng cổ đồng chí Khánh, làm đứt động mạch cảnh ngoài, gây mất nhiều máu và đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, đồng chí Khánh hiện đã qua cơn nguy kịch. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ Lê Đình Triều. Kết quả xét nghiệm xác định Triều dương tính với ma túy đá. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Đình Triều về hành vi giết người.
4: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc phá thành công chuyên án triệt phá ổ nhóm đánh bạc rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh thành tham gia với số tiền hàng triệu đô la Mỹ. Cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tuấn là đối tượng cầm đầu tham gia quản trị điều hành ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược trên trò chơi thông qua website Sunwin. Số tiền đánh bạc được Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy và các đối tượng khác mua tiền điện tử mã hóa trên sàn giao dịch điện tử, sau đó chuyển lượng đến địa chỉ ví do Nguyễn Văn Tuấn cung cấp. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai 20 tổ công tác phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương, bắt giữ 18 đối tượng có hành vi rửa tiền và 9 đối tượng có hành vi đánh bạc. Bước đầu làm rõ, chỉ trong vòng 1 năm qua, các đối tượng đã rửa tổng số tiền là gần 2 triệu 900 nghìn đô la Mỹ, tương đương với hơn 75 tỷ đồng Việt Nam.
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng có liên quan tới hành vi đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá hơn 600 tỷ đồng để điều tra. Trước đó vào ngày 30 tháng 5, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an các đơn vị địa phương chia ra thành nhiều tổ công tác triệu tập đấu tranh với các đối tượng chủ mưu cầm đầu là Trần Ngọc Hoàng trú tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với 8 đối tượng khác có liên quan. Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Hoàng sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp Super, tức là siêu đại lý, đăng nhập trên website

0: website agbóng88.com để tạo lập quản lý và phân quyền trên 100 tài khoản cấp dưới, lôi kéo người chơi. Tính từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống do các đối tượng vận hành lên đến hơn 600 tỷ đồng.
1: Trong khi đó, một đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Lào, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng cũng đã bị Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đấu tranh bóc gỡ thành công.
2: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện tổ chức có dấu hiệu vận hành hệ thống đánh bạc trực tuyến liên quan cổng game OKWin. Xác định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động tinh vi có yếu tố nước ngoài, Bộ Công an đã giao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì xác minh đấu tranh.
3: Qua cái quá trình đấu tranh với các tổ chức tội phạm nói chung, trong đó có một cái tổ chức tội phạm chuyên là cờ bạc và là rửa tiền và mua bán trái phép cái tài khoản. Phải nói rằng là các cái tổ chức này do đối tượng là người Trung Quốc cầm đầu, do đó với rất nhiều cái phương thức thủ đoạn hoạt động và rất nhiều cái kịch bản nó tạo dựng ra, rồi nó đào tạo huấn luyện tuyển mộ của người Việt Nam và giao cho người Việt Nam trực tiếp điều hành các cái tổ chức này.
2: Trên cơ sở phối hợp giữa lực lượng chức năng hai nước, các đơn vị đã kiểm tra hai địa điểm tại thành phố Cây Sòn Phôm, Vị Hàn và tỉnh Sa Văn Na Khẹt, Lào, làm rõ hoạt động của 56 đối tượng người Việt Nam và một đối tượng người Trung Quốc liên quan đến đường dây. Bước đầu xác định, từ đầu năm 2026, công ty do các đối tượng người Trung Quốc quản lý đã chuyển địa bàn hoạt động từ Campuchia sang Lào, đặt trụ sở dưới vỏ bọc công ty ASM. Hai đối tượng người Việt Nam giữ vai trò quản lý trực tiếp là Triệu Khắc Luân, sinh năm 1987, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, và Vầy Lền Phan, sinh năm 1995, trú tại Đồng Nai.
4: Công ty ASM là một công ty trung gian phục vụ cho các trang game về việc nạp gút để các con bạc đánh bạc trực tuyến.
5: Đây là một cái thủ đoạn phạm tội mới. Các cái đối tượng này là về cơ bản chỉ thực hiện cái nhiệm vụ là luân chuyển dòng tiền. Tuy nhiên nếu không có đối tượng, các cái đối tượng này thuộc cái công ty ASM thì không thể thực hiện được cái hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
2: Để vận hành hoạt động phạm pháp này, các đối tượng đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang làm việc tại Lào, tổ chức ăn ở khép kín và phân chia thành nhiều bộ phận chuyên trách khác nhau như tiếp nhận giao dịch, xử lý thanh toán, chăm sóc khách hàng và quản lý tài chính. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2 năm 2026, mỗi ngày hệ thống của tổ chức tội phạm này xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam thông qua ASM được xác định lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.
3: Công ty này nó thành lập ra là một cái mắt xích trung gian để mà thực hiện cái game bài và đánh bài trực tuyến. Sau gần hơn 2 tháng mà cái tán số nó thu về là hơn 4.000 tỷ. Và đồng sau khi cái dòng tiền này được đẩy vào các cái tài khoản do chính các cái đối tượng thực hiện cái hành vi phạm tội đó mở tài khoản và bán lại cho là các cái đối tượng là người Trung Quốc.
2: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 53 bị can về tội tổ chức đánh bạc, tạm giam 34 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can, đồng thời thu giữ 140 thiết bị điện tử cùng với nhiều tài liệu liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển vàng trái phép qua biên giới. Trước đó, tại trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, các lực lượng tiến hành kiểm tra xe ô tô do Đàm Quang Vĩ điều khiển và Nguyễn Anh Dương là phụ xe. Trong quá trình kiểm tra, Vĩ và Dương rời xe ô tô đi vào nhà vệ sinh. Tại đây, Vĩ ném một gói hàng vào thùng đựng cây lau nhà. Phát hiện hành động bất thường, lực lượng chức năng yêu cầu đối tượng mở gói hàng và phát hiện bên trong có hai thỏi kim loại màu vàng dạng hình hộp chữ nhật. Các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê từ tuyến Gia Lai, Pa Xế, Lào về Việt Nam. Kết quả giám định xác định số tăng vật là vàng, có trọng lượng gần 540 gram, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
1: Với hành vi đi xe mô tô lạng lách đánh võng trên đường, ba thiếu nữ cùng cư trú tại xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên đã bị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an phường Phú Hiến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

0: Trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2026, một nữ sinh năm 2011 lấy xe mô tô của bố chở theo hai nữ sinh khác sinh năm 2009 và sinh năm 2007 đều trú tại xã Tân Hưng, đi từ xã Tân Hưng lên phường Phố Hiến. Cả ba người đều không đội mũ bảo hiểm. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, xe mô tô do các nữ sinh đang điều khiển và di chuyển có hành vi lạng lách đánh võng nhiều vòng trên đường Nguyễn Văn Linh. Khi đến ngã tư đèn tín hiệu đường Nguyễn Văn Linh, Hải Thượng Lãn Ông thuộc phường Phố Hiến, do không làm chủ được tốc độ, xe mô tô do nữ sinh năm 2011 điều khiển đã va vào giải phân cách giữa đường, khiến cả ba người bị ngã và chấn thương. Sau khi xác minh vụ việc, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an phường Phố Hiến mời cả ba nữ sinh trên và chủ xe mô tô là phụ huynh của nữ sinh năm 2011 đến cơ quan công an để làm việc.
1: Khi làm việc với cơ quan công an, các cháu đã nhận thức rõ hành vi phạm của mình và tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với chủ phương tiện và các cháu với các lỗi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe lạng lách, đánh võng và đi ngược chiều đường. Qua đây chúng tôi muốn cảnh báo đến các bậc phụ huynh cần quan tâm quản lý chặt chẽ con em mình hơn, nhất là trong cái dịp nghỉ hè thường xuyên nhắc nhở các cháu là tuân thủ khi tham gia giao thông trên đường bộ. Các chủ phương tiện thì cần nhận thức rõ trách nhiệm trong việc quản lý phương tiện, việc giao xe cho người không đủ điều kiện khi tham gia giao thông thì không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng mà còn có thể dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự khi có tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.
0: Căn cứ các quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ba nữ sinh và chủ phương tiện đã giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông. Ngoài ra, tiến hành tạm giữ phương tiện mô tô biển kiểm soát 93H1-3835.
2: Thưa quý vị, chiều nay mùng 10 tháng 6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất từ trước đến nay, tăng hơn 61.000 thí sinh so với năm ngoái.
3: Và cũng trong chiều nay, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số điểm thi ở Hà Nội nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
4: Đúng 14 giờ chiều nay, các thí sinh trên cả nước có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Tại buổi làm thủ tục, thí sinh được đối chiếu thông tin cá nhân, nhận diện các sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi cũng như những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi.
5: Là mang giấy báo thi, căn cước công dân với cả bút để hôm nay đi làm thủ tục thi và kiểm tra lại các kết quả thi.
4: Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn dẫn đầu đã kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Đoàn tập trung rà soát cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, từ khu vực bảo quản đề thi, bài thi, hệ thống camera giám sát đến các phòng thi, phòng dự phòng, phòng chờ, phòng y tế và phương án phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu các điểm thi quán triệt đầy đủ quy chế tới tất cả các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ, từ cán bộ coi thi, giám sát, công an, y tế, bảo vệ đến đội ngũ phục vụ, yêu cầu chủ động nhận diện và ngăn chặn các hình thức gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm không chỉ tại Hà Nội mà trên phạm vi toàn quốc trong kỳ thi năm nay.
6: Có thể nói là về ngoài phòng thi thì công tác bảo vệ an ninh an toàn thì từ nhiều năm nay làm việc rất tốt việc này. Và thậm chí là chúng ta đi ngoài đường không biết là một trong trường có một tổ chức một kỳ thi. Thế còn là trong phòng thi cũng thế, thứ bình thường rất là yên ả. Một phòng thi có 24 em thôi và có 2 giám thị. Chúng tôi tin rằng là với cái việc tập huấn kỹ càng, đúng quy chế với 2 giám thị thì hoàn toàn có thể kiểm soát được cái việc an toàn trong phòng thi để không có chuyện xảy ra những cái chuyện lạm dụng hay là công nghệ hay gian lận trong kỳ thi.
4: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cũng là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Dù số lượng địa phương giảm, song quy mô dân số, địa bàn quản lý và số lượng thí sinh tại nhiều tỉnh thành lại tăng lên đáng kể. Điều này đặt ra yêu cầu các địa phương phải xây dựng phương án tổ chức phù hợp, đảm bảo các khâu từ in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi và bài thi đến tổ chức các điểm thi được vận hành thông suốt, an toàn và hiệu quả.
7: Một số tỉnh thì quy mô của thí sinh tăng lên nhiều, ví dụ thành phố Hồ Chí Minh gần 150.000,

0: hay là như các tỉnh là cứ ngày xưa chỉ có 20.000 tăng lên 50.000 như là Lâm Đồng hay là Ninh Bình hay là Phú Thọ, vâng vâng, vì nhiều tỉnh như vậy. Thì những tỉnh này chúng tôi cũng đã có cái gặp gỡ với giám đốc sở, bộ trưởng, thứ trưởng để gặp gỡ và cũng đã có những quán triệt chung về cái an ninh an toàn kỳ thi, trong đó lưu ý những tỉnh này thì phải có những cái phương án rất kỹ, đặc biệt việc vận chuyển đề thi đến những điểm xa. Còn hiện nay có một số cái địa phương thì ở những vùng đảo thì người ta cũng đã kết nối chuyển đề theo dạng là của ban cứu rồi. Còn những địa phương mà có máy bay, có nhiều cái phương tiện thì người ta có thể chủ động.
1: Với hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 không chỉ là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà còn diễn ra trong bối cảnh nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy hành chính. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại các địa phương cơ bản đã hoàn tất. Sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục, lực lượng công an, y tế và chính quyền địa phương được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Ngày mai 11 tháng 6, các em chính thức bước vào kỳ thi. Buổi sáng thi môn ngữ văn với thời gian 120 phút. Buổi chiều các em thi môn toán với thời gian 90 phút.
2: Ngày mai 11 tháng 6, hơn 1,2 triệu thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ thi lớn nhất từ trước đến nay và là năm đầu tiên được tổ chức thống nhất theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch số 402, chỉ đạo công an các đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho kỳ thi. Trước nguy cơ xuất hiện các hành vi gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao và các phương thức vi phạm ngày càng tinh vi, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường rà soát, phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận, đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho giáo viên cách thức phát hiện thiết bị tai nghe, camera siêu nhỏ được ngụy trang một cách tinh vi, dạng cúc áo, kính mắt hay bút. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng khuyến cáo hội đồng thi các tỉnh, thành phố thí điểm sử dụng thiết bị kỹ thuật để phát hiện thí sinh sử dụng công nghệ cao tại các điểm thi có nhiều nguy cơ. Đây là giải pháp quan trọng cần thiết trên tinh thần lấy công nghệ để phát hiện, phòng ngừa, gian lận bằng công nghệ. Có phần hỗ trợ giáo viên coi thi, đảm bảo môi trường thi công bằng, nghiêm túc cho thí sinh. Trong phần tiếp theo, phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
3: Số người thiệt mạng tăng lên 46 sau trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ở miền Nam Philippines. Tin quốc tế, ngày 10 tháng 6, giới chức Philippines tiếp tục cập nhật thiệt hại về người và của sau trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ở miền Nam Philippines vào sáng ngày 8 tháng 6. Tính đến thời điểm này, các báo cáo cho thấy số người thiệt mạng tăng lên 46 người, 17 người mất tích và 487 người bị thương. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Quan chức thuộc Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines, ông Rafaelito Alejandro cho biết, phần lớn các nạn nhân bổ sung cho đến từ tỉnh Davao Occidental, chủ yếu thiệt mạng do sạt lở đất hoặc là bị vùi lấp dưới các công trình bị đổ sập. Theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Philippines, tính đến ngày 10 tháng 6, động đất đã làm hư hại khoảng 238 cơ sở hạ tầng, bao gồm bệnh viện, trường học và cầu, cùng với gần 3.000 ngôi nhà. Cũng theo cơ quan này, thảm họa đã ảnh hưởng tới hơn 33.000 hộ gia đình, trong đó có hơn 41.000 người phải sơ tán. Nhiều khu vực vẫn đang tiếp tục ghi nhận dư chấn tại phần lớn đảo Mindanao và nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc. Quốc gia Đông Nam Á này với hơn 1.700 rung chấn xảy ra kể từ sau trận động đất chính.
2: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa ra tuyên bố đã tấn công 21 mục tiêu của Mỹ trên khắp Trung Đông. Chiến dịch tập kích sử dụng cả tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Mỹ vào Iran.
4: Tuyên bố của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết, trong số 21 mục tiêu Mỹ bị tập kích sáng 10 tháng 6, có nhà chứa máy bay tiêm kích F-35 và trung tâm chỉ huy và kiểm soát của quân đội Mỹ đặt tại căn cứ chiến lược Al-Azak ở Jordani. Vũ khí sử dụng

0: dụng trong các đòn tấn công có cả tên lửa đạn đạo tầm xa dùng nhiên liệu rắn. IRGC khẳng định 4 mục tiêu trọng yếu của Mỹ đã bị phá hủy, song không nêu thông tin chi tiết. Trước đó, IRGC cũng thông báo đã triển khai máy bay không người lái tập kích hạm đội 5 của Hải quân Mỹ đặt tại Bahrain và căn cứ không quân Ali al-Salem ở Kuwait. Các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc quân đội Mỹ đánh phá các mục tiêu ở khu vực phía nam Iran sáng sớm mùng 10 tháng 6. Giới chức Kuwait và Bahrain xác nhận hệ thống phòng không hai nước đã được kích hoạt để đánh chặn các máy bay không người lái thù địch xâm nhập. Tuy nhiên, thông tin về thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra chưa được công bố. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran đã gửi thông điệp tới các nước láng giềng vùng vịnh. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định tất cả các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là các nước nằm dọc bờ nam vịnh Ba Tư, cần có trách nhiệm pháp lý và đạo đức để ngăn chặn quân đội Mỹ cũng như Israel sử dụng lãnh thổ hoặc cơ sở của họ để lên kế hoạch, tổ chức, thực hiện hoặc hỗ trợ các hành động thù địch chống Iran. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu rõ, các lực lượng vũ trang nước này sẽ đáp trả những hành động quân sự hoặc mối đe dọa nhằm vào Iran.
1: Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Israel đã nối lại hoạt động quân sự tại Liban, tấn công vào thành phố Tire ở phía nam và đưa ra cảnh báo sơ tán. Quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán mới đối với Tire, thành phố lớn thứ 5 của Liban, bao gồm cả khu cơ đốc giáo của thành phố, nơi cho đến nay vẫn chưa bị tàn phá như là phần lớn khu vực khác. Quân đội Israel cho biết khu phố cơ đốc giáo được đưa vào lệnh sơ tán do Hezbollah hiện diện trong khu vực này, nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Hãng thông tấn quốc gia Liban đưa tin lực lượng Israel đã tiến hành một cuộc tấn công dữ dội vào Tire sau khi ban hành lệnh sơ tán. Hiện chưa rõ Iran và Mỹ sẽ phản ứng như thế nào trước các hoạt động quân sự mới của Israel ở Liban. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết lệnh sơ tán do lực lượng phòng vệ Israel đưa ra ngày 9 tháng 6 đối với toàn bộ cư dân thành phố Tire, bao gồm tất cả các khu dân cư và các trại tị nạn dành cho người Palestine, có thể ảnh hưởng tới gần 44.000 người, trong đó nhiều người đã từng phải sơ tán trước đó.
2: Chính phủ mới của Bulgaria tuyên bố sẽ chấm dứt việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong chính sách của quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu EU, vốn đã hỗ trợ quân sự cho Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022.
0: Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria cho rằng cuộc xung đột không thể được giải quyết bằng các biện pháp quân sự. Theo ông, thách thức lớn nhất của Ukraine hiện nay là thiếu nhân lực, chứ không phải vũ khí.
3: Chúng tôi đã nói rõ rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ không được giải quyết trên chiến trường. Những gì chúng ta đang chứng kiến là một cuộc xung đột tiêu hao. Dù tích lũy thêm bao nhiêu vũ khí đi nữa, kết quả cuối cùng vẫn là tổn thất về sinh mạng con người. Đã đến lúc các bên ngồi vào bàn đàm phán để tìm kiếm hòa bình, dựa trên sự đồng thuận của cả hai phía.
0: Trước đây, Bulgaria được xem là một trong những nước cung cấp vũ khí và đạn dược theo tiêu chuẩn Liên Xô, quan trọng nhất cho Ukraine. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi kể từ khi chính phủ mới lên nắm quyền. Tân Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev, lãnh đạo đảng Bulgaria Tiến Bộ, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 4, từ lâu đã chỉ trích cách tiếp cận của Bruxelles đối với cuộc xung đột Ukraine. Trong thời gian giữ cương vị tổng thống từ năm 2022 đến năm 2025, ông phản đối các biện pháp hạn chế đối với năng lượng Nga, ngăn chặn đề xuất chuyển giao xe bọc thép cho Ukraine và nhiều lần kêu gọi giải quyết xung đột thông qua đàm phán. Những tuần gần đây, vấn đề đối thoại trực tiếp với Moscow ngày càng được thảo luận nhiều hơn trong EU. Một số nhà lãnh đạo châu Âu đã đề xuất bổ nhiệm một đặc phái viên cấp cao để duy trì kênh liên lạc với Nga trong bối cảnh lo ngại rằng khối này đang bị gạt ra ngoài các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt.
1: WHO kêu gọi Uganda tiếp tục hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo trong nỗ lực khống chế đợt bùng phát dịch Ebola do chủng Bundi Bugyo gây ra, khi dịch bệnh tiếp tục lan rộng ở khu vực biên giới giữa hai nước. Tổng giám đốc của WHO đồng thời đánh giá cao phản ứng nhanh của Uganda, đặc biệt trong công tác sàng lọc tại cửa khẩu, giám sát dịch tễ, xét nghiệm và quản lý ca bệnh. Chính quyền Uganda cho biết sẽ điều chỉnh và điều động thêm các nhân viên y tế, thiết lập cơ sở điều trị 50 giường và tăng cường giám sát xuyên biên giới nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan từ Cộng hòa Dân chủ Congo. WHO cho rằng cách tiếp cận phối hợp khu vực là đặc biệt quan trọng bởi đợt bùng phát hiện nay diễn ra trong điều kiện giao thương và di chuyển dân cư mạnh qua biên giới. Trong khi đó, thì chủng Bundi Bugyo hiện chưa có vaccine hoặc là thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt. Trong khi đó, tại Mỹ, giới chức của nước này ngày 9 tháng 6 hối thúc các nước khác tăng cường nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola, bao gồm cả biện pháp hạn chế đi lại. Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị đón làn sóng cổ động viên đổ về để theo dõi World Cup.

0: Quay trở lại với các tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày hôm nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ ba.
1: Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến lĩnh vực tư pháp, tài chính ngân sách và công tác giám sát. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua một pháp lệnh và một nghị quyết về lĩnh vực tư pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý cho hoạt động của Tòa án Nhân dân trong điều kiện tổ chức bộ máy mới, thông qua hai nghị quyết về vấn đề liên quan đến tài chính ngân sách. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về chuyên đề giám sát việc quản lý sử dụng trụ sở tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần đánh giá thực chất, kịp thời xử lý tình trạng trụ sở đất đai dôi dư, gây lãng phí nguồn lực nhà nước. Bên cạnh đó, phiên họp xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 5 và nghị quyết về đánh giá xếp loại chất lượng vị trí việc làm đối với công chức các cơ quan của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến trọng tâm, bảo đảm các nghị quyết ban hành có tính khả thi, sát thực tiễn.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học quốc gia phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội thảo. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương. Về phía Bộ Công an, dự hội thảo có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Công an Nhân dân và các nhà chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân.
3: Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu cần nghiên cứu, tiếp cận khoa học, thực tiễn, mở rộng phạm vi, nội hàm của khái niệm an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, nhất là mối quan hệ giữa an ninh và phát triển, giữa an ninh truyền thống với an ninh phi truyền thống, vấn đề an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh công nghệ, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh xã hội. Đặc biệt cần nghiên cứu các lĩnh vực mới có liên quan mật thiết tới an ninh quốc gia trong bối cảnh hiện nay, như không gian tầm thấp, không gian vũ trụ, không gian ngầm, qua đó làm rõ những vấn đề đặt ra đối với bảo đảm an ninh không gian, an ninh vệ tinh, an ninh năng lượng. Đặc biệt, cần nghiên cứu làm rõ vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia.
4: Việc nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh chủ trương, chính sách, thể chế hóa pháp luật về công tác đảm bảo an ninh trật tự hiện nay, đảm bảo sự phân công, phân cấp, phân định chủ thể chủ trì, phối hợp thống nhất, tập trung tránh trùng dẫm, chức năng, nhiệm vụ dẫn tới hạn chế, cản trở hiệu quả thực thi nhằm huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia.
3: Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh việc quán triệt quan điểm lấy phát triển để ổn định, lấy ổn định để phát triển bền vững hơn trong bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời tổ chức triển khai cụ thể hóa, thể chế hóa cho thật sự hiệu quả kịp thời. Bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ là bảo vệ vững chắc sự ổn định chính trị xã hội, sự phát triển kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục, mà còn có nhiệm vụ kiến tạo không gian, trở thành động lực trực tiếp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời cần chủ động hợp tác quốc tế và phát huy nguồn lực của cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài trong bảo vệ an ninh quốc gia. Văn kiện Đại hội 14 của Đảng tiếp tục bổ sung, phát triển tư duy mới, nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Vì vậy, đây là hội thảo quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, xác định rõ hơn trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Hội thảo đã nhận được trên 130 bài viết, làm rõ nhiều vấn đề, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Kết luận hội thảo, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở tầm mức mới, cao hơn, hiệu quả hơn là yếu tố căn cơ, then chốt để đẩy lùi nguy cơ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, tăng cường tiềm lực, sức mạnh an ninh, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống.
5: Trong kỷ nguyên mới, phát triển là nền tảng của an ninh bền vững. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững, chất lượng cao và nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân. Trong đó, phát triển đến đâu, an ninh đến đó, tích hợp an ninh ngay từ đầu trong từng chính sách, từng lĩnh vực và từng giai đoạn phát triển.

0: thực hiện chính sách ngoại giao chủ động, đổi mới mô hình phát triển đất nước, nâng cấp chất lượng FDI, chiến lược công nghệ cao, chuyển đổi số quốc gia, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và tăng sức chống chịu của xã hội, phát huy văn hóa và con người là phần quan trọng của chiến lược an ninh quốc gia.
1: Đồng chí Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, hiện nay yêu cầu rất cao về bảo vệ an ninh chế độ, an ninh cầm quyền, an ninh thể chế, an ninh văn hóa tư tưởng, củng cố, gắn kết chặt chẽ giữa an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực với an ninh chuỗi cung ứng, an ninh logistics, gắn chặt an ninh mạng, an ninh dữ liệu với an ninh công nghệ, tự chủ chiến lược về công nghệ lõi, công nghệ nguồn. An ninh con người là mục đích, đòi hỏi tầm mức cao hơn về phát huy vai trò của hệ thống chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Trên cơ sở kết quả hội thảo, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy vai trò của hệ thống chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, góp phần phục vụ có hiệu quả quá trình hoàn thiện đề án chiến lược an ninh quốc gia trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa 14.
2: Chiều nay tại trụ sở Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Christopher Landau, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng đoàn đại biểu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
3: Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đến thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam nhân dịp tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026 tại Hà Nội, khẳng định cuộc gặp là cơ hội tốt để hai bên nhìn lại kết quả hợp tác thời gian qua và đề xuất những giải pháp thiết thực có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với phía Hoa Kỳ, trao đổi, làm việc để đề ra phương hướng hợp tác cụ thể, đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thúc đẩy có hiệu quả những nội dung hợp tác Việt Nam quan tâm, tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực, trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm cho cán bộ của Bộ Công an Việt Nam và tài trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia. Ông Christopher Landau, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảm ơn đồng chí Bộ trưởng đã dành thời gian tiếp đoàn, khẳng định phía Hoa Kỳ luôn sẵn sàng hợp tác với Bộ Công an và các cơ quan chức năng Việt Nam nhằm xử lý có hiệu quả những vấn đề hợp tác hai bên cùng quan tâm và mang lại lợi ích thiết thực cho chính phủ, người dân và doanh nghiệp hai nước.
2: Chiều cùng ngày, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ông Sadi Salama, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Palestine tại Việt Nam đến chào xã giao nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
3: Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Đại sứ Sadi Salama đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đồng thời chúc mừng Đại sứ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng công dân danh dự thủ đô Hà Nội. Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ đánh giá cao vai trò cầu nối của Đại sứ trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Palestine. Đặc biệt, chuyến thăm Việt Nam của Ngài Bộ trưởng Bộ Nội vụ Palestine vào tháng 5 năm 2023 cùng với việc ký kết bản ghi nhớ về phòng chống tội phạm là dấu mốc quan trọng, tạo nền móng vững chắc cho hợp tác an ninh lâu dài giữa hai nước. Tin tưởng với những hiểu biết và tình cảm với đất nước con người Việt Nam, Đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ, có những đề xuất lên lãnh đạo cấp cao nhà nước Palestine nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Palestine nói riêng, góp phần vào sự an toàn, phát triển thịnh vượng của mỗi nước, cũng như hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Sadi Salama cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, các nội dung hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Palestine nói riêng sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.
2: Ngày hôm nay, đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã kết luận chương trình kiểm tra của Đoàn Kiểm tra số 2 Bộ Công an tại Công an tỉnh Thái Nguyên từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Dự buổi làm việc có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên.
3: Tại hội nghị, sau khi Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác công an từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đoàn kiểm tra đã thông qua kết quả sau 2 ngày kiểm tra thực tiễn tại công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó ghi nhận những kết quả thành tích đã đạt được và chỉ ra một số khó khăn hạn chế của công an tỉnh Thái Nguyên. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những kết quả của công an tỉnh Thái Nguyên đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí đề nghị Công an tỉnh tiếp tục bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Bộ Công an, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác điều tra giải quyết tin báo tố giác tội phạm, tập trung đấu tranh kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm

0: trên không gian mạng, ma túy, môi trường, nâng cao hiệu quả thực hiện đề án 06 của Chính phủ, công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, chú trọng xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, khắc phục những tồn tại được chỉ ra qua kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, quan tâm đầu tư điều kiện làm việc cho công an cấp xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và trong cả nước nói chung.
1: Tại Công an thành phố Đồng Nai ngày hôm qua, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã chủ trì hội nghị của Bộ Công an về tổng kết một số chuyên án, tình huống nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát hình sự.
2: Tại hội nghị, các đơn vị địa phương đã tham gia thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, tình huống nghiệp vụ, nêu ra những thuận lợi, khó khăn, tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện các chuyên án truy xét trọng điểm. Đây là những chuyên án, tình huống nghiệp vụ mà các đối tượng đã chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch gây án. Mấu chốt dẫn đến thành công là có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là đồng chí Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, sự hiệp đồng phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ công an các địa phương. Lãnh đạo một số cục nghiệp vụ cũng thông tin về việc áp dụng những kỹ thuật nghiệp vụ mới, tình huống phối hợp giúp đấu tranh khám phá nhanh vụ án và truy bắt ngay đối tượng gây án, đồng thời nêu ra các yêu cầu và đề xuất những vấn đề liên quan. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho rằng các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận sâu, đánh giá kỹ các ưu điểm, tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, tổng hợp và các bài học kinh nghiệm, nhận định các vụ án trên có nhiều tình tiết khá đặc biệt. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị các tình huống khám phá án này cần được dựng lại để thành phim tài liệu phục vụ hoạt động nghiệp vụ. Phân tích sâu về những vụ án nổi cộm đã được lực lượng công an triệt xóa thời gian qua, đồng chí Thứ trưởng lưu ý, thông tin về các vụ án vụ việc cần được báo cáo kịp thời đầy đủ. Trong khám phá án, vai trò của lãnh đạo chỉ huy trực tiếp là rất quan trọng và phải hình thành ngay được bộ máy vận hành chuyên án, tranh thủ thời gian vàng khám phá án. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các đơn vị cũng rất quan trọng. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị công an đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc phương án của Bộ Công an khi giải quyết một số tình huống nghiệp vụ về xử lý, giải quyết tình huống cấp bách, phức tạp khi xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự xã hội.
1: Sáng nay, tại Công an tỉnh Tuyên Quang, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường của Bộ Công an năm 2026 và triển khai mô hình bảo vệ môi trường cho công an cấp xã. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tham dự buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang.
0: Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ hiệu quả các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường năm 2026 với phương châm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức lãng phí. Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, khoáng sản, lâm nghiệp và đa dạng sinh học, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân về bảo vệ môi trường, tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng công an cấp xã thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và năng lực để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bám cơ sở, phục vụ nhân dân, bảo vệ môi trường và ứng phó với các tình huống sự cố thiên tai, biến đổi khí hậu. Tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với các bộ ngành địa phương, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng, tiếp tục nhân rộng mô hình hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cho công an xã nhằm hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao điều kiện công tác sinh hoạt, tăng cường năng lực phục vụ nhân dân của lực lượng công an xã tốt hơn, chủ động hơn, thiết thực và hiệu quả hơn. Tại lễ phát động, Bộ Công an đã trao quà cho Công an tỉnh Tuyên Quang và 5 đơn vị công an cấp xã vùng sâu, vùng xa, khó khăn về điều kiện sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường. Ban tổ chức đã trao tặng công trình nước sạch cho cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân xã Minh Quang, trao tặng mô hình bảo vệ môi trường cho công an xã Việt Lâm và Minh Quang.
1: Cũng trong sáng nay, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tham dự buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang.
3: Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường An Tường có tổng diện tích sử dụng đất là 5,5 hectare với quy mô 822 căn hộ. Đây là công trình nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai cho

0: cán bộ chiến sĩ đang công tác trên địa bàn tỉnh. Dự án được triển khai góp phần quan trọng giải quyết nhu cầu nhà ở, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền, công an tỉnh Tuyên Quang cùng nhà đầu tư và các đơn vị thi công đã tích cực phối hợp triển khai dự án đúng kế hoạch để đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án. Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công huy động tối đa mọi nguồn lực, tổ chức thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và tuân thủ tuyệt đối quy định về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng trong xét duyệt, bố trí nhà ở cho cán bộ chiến sĩ. Ngay sau buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang.
1: Tiếp đó, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Tuyên Quang.
2: Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận biểu dương những kết quả Công an tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong 5 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và của tỉnh, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong cả nhiệm kỳ đến năm 2030. Về công tác bảo đảm an ninh, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, tăng cường các biện pháp phòng ngừa từ sớm từ xa, phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số tại địa phương, tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số. Liên quan đến công tác hậu cần xây dựng lực lượng, Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương triển khai các dự án xây dựng trụ sở công an các cấp theo đúng tiến độ, đồng thời chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận, khai thác hiệu quả phương tiện, trang thiết bị được Bộ Công an đầu tư cấp phát. Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng cho biết Bộ Công an đang nghiên cứu các giải pháp phát triển nhà ở công vụ nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với lực lượng.
1: Chiều nay, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị về công tác phối hợp trong quản lý xuất nhập cảnh, từ đó đề ra các giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh trong thời gian tới. Trong đó bao gồm nhiệm vụ triển khai công tác nhằm bảo đảm an ninh trật tự trong năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027.
3: Thời gian qua, Việt Nam triển khai các chính sách, quy định pháp luật về xuất nhập cảnh theo hướng ngày càng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân Việt Nam xuất nhập cảnh, người nước ngoài nhập cảnh, cư trú, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, nâng cao vị thế, hình ảnh quốc gia. Số lượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam liên tục gia tăng mạnh, đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn đối với công tác quản lý xuất nhập cảnh, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, vừa đáp ứng yêu cầu mở cửa để hội nhập phát triển, vừa phải đảm bảo yêu cầu quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu và cư trú hoạt động trong nội địa. Căn cứ yêu cầu thực tiễn công tác quản lý xuất nhập cảnh, phục vụ công tác quốc phòng và đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, tại hội nghị, hai bên đã chủ động dự báo tình hình, đề ra phương án phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, triển khai các chính sách, quy định pháp luật và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam, kịp thời tham mưu các giải pháp để cùng tháo gỡ, khắc phục các vướng mắc trong thực tiễn. Xác định đây là những nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa hai đơn vị.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Do tác động của rãnh áp thấp nên trong đêm nay và ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và phần phía nam của Sơn La có mưa rông rải rác với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 27 độ. Sang tới ngày mai, các tỉnh miền Bắc chuyển tạnh giáo có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn khá mát mẻ dễ chịu, dao động từ 30 đến 33 độ. Đối với các tỉnh miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến phía bắc của tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên trong đêm nay và chiều tối mai vẫn có mưa rào và dông ở diện rải

0: rác, cục bộ có điểm mưa to trên 70mm. Trong ngày mai, ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến thành phố Huế, trời nắng gián đoạn, cường độ nắng không mạnh nên nhiệt độ trong ngày mai dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ, cục bộ có nơi nhiệt độ cao trên 33 độ. Đối với khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, nằm ở rìa xa phía nam của rãnh áp thấp nên chỉ có mưa vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày mai trong khoảng 33 đến 35 độ, cục bộ có nơi nắng nóng. Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh thành Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong đêm nay có mưa dông rải rác. Ngoài dông lốc, sấm sét thì mưa dông có khả năng gây ra ngập úng, người dân nên chủ động có kế hoạch di chuyển. Về nhiệt độ, cơ bản chưa có nhiều thay đổi. Tại cao nguyên Trung Bộ, dao động trong khoảng từ 21 đến 34 độ, còn khu vực Nam Bộ là 25 đến 35 độ. Như vậy, trong ngày mai, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nền nhiệt không quá cao. Tuy nhiên, về sáng và chiều tối, nhiều nơi vẫn có mưa dông. Thí sinh và phụ huynh nên chủ động chuẩn bị các vật dụng tránh mưa để giữ cho đồ dùng học tập khô ráo và đảm bảo sức khỏe trong kỳ thi. Chuyển sang thời tiết biển, tại đặc khu Hoàng Sa, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Tại đặc khu Trường Sa, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào nhẹ, sau không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ.
1: Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
1: Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.
2: Một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận.

một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 6 trên ANTV.

0: gọi nghe dễ thương ha, em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
2: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi, hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
0: Chị nè, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là Ngựa ở đây.
2: Tính cách đối lập.
0: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
4: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
2: Trở mặt thành thù vì yêu chung
5: anh
2: một người phụ nữ.
5: Chỗ của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
6: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
0: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
2: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 10 tháng 6 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây.
0: Thưa quý vị, cần nhìn nhận sự tử tế là vốn xã hội, là sức mạnh văn hóa, là một phần nền tảng của một quốc gia văn minh. Đây là đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt các điển hình tiêu biểu trong chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam nhân kỷ niệm 78 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 1948, 11 tháng 6 2026.
2: Trong không khí ấm áp của buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động được gặp các bác, các anh, các chị, các cháu, những tấm gương tiêu biểu của chương trình Việc tử tế. Đó là câu chuyện của anh hùng lao động nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn. 62 năm trước, ông đã khởi xướng phong trào nghìn việc tốt. Giờ đây, khi tuổi đã cao, ông tiếp tục thể hiện tinh thần không ngừng học hỏi và chia sẻ kiến thức. Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Văn Diện, người đang hàng ngày chăm sóc và nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Hiện gia đình anh đã có tới gần 40 người con. Anh tham gia buổi gặp mặt này cùng 4 người con của mình. Hay là câu chuyện của Nguyễn Thị Ngọc Tâm, một cô gái chỉ nặng vỏn vẹn chưa đến 15 kg, cao chưa đến 1 m, không thể nhớ hết số lần gãy xương phải bó bột do biến chứng của căn bệnh xương thủy tinh. Nhưng cô gái ấy đã có gần 20 năm giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Không thể kể hết những câu chuyện tử tế của những người tử tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng những việc làm cao đẹp của các bác, các anh, các chị, các cháu. Có những việc làm chưa được ghi nhận đầy đủ, có những hy sinh chưa được nhiều người biết đến, có những khó khăn âm thầm vượt qua. Nhưng chính sự âm thầm ấy đã làm nên vẻ đẹp sâu sắc của lòng tốt con người, của xã hội.
3: Trong cuộc sống thì có những việc làm không ồn ào, không lớn lao về hình thức nhưng lại chạm đến trái tim của con người. Một bàn tay đưa ra đúng lúc, một ánh mắt chia sẻ thông cảm, một nghĩa cử trong hoạn nạn, một sự kiêu mang bền bỉ, một hành động dũng cảm cứu người, một việc tốt lặng lẽ không mong được đền đáp. Những cái điều ấy làm chúng tôi thấy rằng giữa cái cuộc sống đang rất bề bộn, nhiều áp lực, khó khăn, nhưng mà lòng nhân ái vẫn hiện lên quanh ta giữa những điều cũng chưa thật tốt, nhưng cái sự tử tế có sức lay động và lan tỏa cao hơn, xa hơn nhiều. Cuộc gặp mặt hôm nay vì thế không chỉ là dịp để biểu dương 100 tấm gương tiêu biểu, mà còn là dịp để chúng ta cùng trân trọng giá trị rất đẹp của dân tộc Việt Nam. Biết thương người, sống nghĩa tình, đặt lợi ích chung lên đặt lợi ích riêng, làm điều tốt từ những việc bình dị hàng ngày, với tinh thần người với người, sống để yêu thương.
2: Cách đây 78 năm, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng, cổ vũ toàn dân, toàn quân vượt qua gian khổ, làm nên những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, một việc tử tế hôm nay cũng chính là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc, hiện diện trong từng hành động có trách nhiệm, từng nghĩa cử nhân văn, từng việc làm có ích cho con người, cho cộng đồng, cho đất nước.
3: 100 tấm gương điển hình có mặt hôm nay đến từ nhiều vùng, nhiều lứa tuổi, nhiều nghề nghiệp, nhiều hoàn cảnh khác nhau, có những hoàn cảnh rất đặc biệt. Mỗi người một câu chuyện, mỗi việc làm một cách thể hiện, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp: không thở trước khó khăn của người khác, không đứng ngoài khi cộng đồng cần mình, lá lành đùm lá rách, yêu mến, thương cảm, biết giữ gìn lòng nhân ái trong những hoàn cảnh không dễ dàng. Điều làm chúng ta xúc động không chỉ là các bác, các anh, các chị, các cháu,

đã giúp được bao nhiêu người, làm được bao nhiêu việc, mà sâu xa hơn là tinh thần sống phía sau những việc làm ấy. Lòng nhân ái trước nỗi đau của người khác, sự dũng cảm khi đối diện với hiểm nguy, trách nhiệm khi thấy những việc cần làm, bền bỉ khi thấy làm điều tốt trong thầm lặng. Có những việc làm rất lớn, cứu được sinh mạng con người trong gang tấc, có những việc làm âm

0: Tất cả đều đáng quý, bởi mỗi việc tử tế, dù lớn hay nhỏ, đều làm cho xã hội bớt lạnh lùng đi, ấm áp hơn, nhân văn hơn và đáng sống hơn.
1: Nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ lớn, khát vọng lớn và cũng không ít khó khăn, thách thức. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cần nhìn nhận sự tử tế không chỉ là phẩm chất đạo đức cá nhân. Sự tử tế còn là vốn xã hội, là sức mạnh văn hóa, là một phần nền tảng của một quốc gia văn minh.
0: Một xã hội thiếu niềm tin thì chi phí phát triển rất lớn. Khi cái đúng được bảo vệ, cái tốt được cổ vũ, người yếu thế không bị bỏ lại phía sau, người dám làm việc tốt không cảm thấy cô đơn, thì niềm tin xã hội được củng cố. Và niềm tin chính là nguồn lực rất quan trọng của phát triển của đất nước, nhất là trong bối cảnh tình hình hiện nay. Vì vậy, cần nhìn sự tử tế không chỉ là phẩm chất đạo đức cá nhân, sự tử tế còn là vốn của xã hội, là sức mạnh của văn hóa, là một phần nền tảng của một quốc gia văn minh. Người tử tế không chỉ biết thương người mà còn biết sống có trách nhiệm, không chỉ biết giúp đỡ mà còn biết tôn trọng luật pháp, lẽ phải và phẩm giá con người, không chỉ làm điều tốt khi thuận lợi mà còn giữ được nhân cách trong khó khăn, trong thách thức và trong mọi cám dỗ. Chúng ta phấn đấu cả đời tử tế, cả dòng họ tử tế, cả nhà tử tế, cả xóm làng, phố phường tử tế, là cả xã hội tử tế. Cái điều này vô cùng quan trọng. Một cán bộ tử tuế thì là người tận tụy với dân, công tâm, mẫn cán trong công việc, không lợi dụng quyền lực để mưu cầu lợi ích riêng. Một doanh nhân tử tế là người làm giàu chính đáng, kinh doanh liêm chính, có trách nhiệm với xã hội và môi trường. Một nhà giáo tử tế không chỉ là truyền thụ tri thức mà còn gieo nhân cách, khát vọng và lòng nhân ái cho học trò. Một bác sĩ tử tế không chỉ là chữa bệnh cứu người mà còn chăm sóc người bệnh bằng y đức, sự tận tâm, lòng trắc ẩn. Một người trẻ tử tế không chỉ có năng lực cạnh tranh mà còn có lý tưởng cống hiến. Một công dân tử tế không chỉ sống cho mình mà còn biết chia sẻ với cộng đồng, bảo vệ điều đúng, không thở ơ trước cái sai, cái xấu, cái ác.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao Đài Truyền hình Việt Nam, đội ngũ những người làm chương trình việc tử tế đã góp phần thực hiện một nhiệm vụ quan trọng của báo chí cách mạng, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy những tấm gương sống động để khơi dậy niềm tin, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến trong nhân dân. Để tiếp tục nhân rộng những giá trị này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan và toàn dân cần đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, truyền thông, giáo dục và nền tảng số trong việc lan tỏa giá trị tích cực, đồng thời cần coi trọng việc xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới. Nhấn mạnh, tôn vinh nên là điểm khởi đầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị sau mỗi câu chuyện được kể, phải có thêm nhiều người muốn sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng và đất nước. Mỗi trường học, cơ quan, khu dân cư, doanh nghiệp đều có thể trở thành một không gian nuôi dưỡng việc tốt, lan tỏa sự tử tế, xây dựng niềm tin.
2: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về tổng kết nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
3: Đánh giá cao các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc tổng kết nghị quyết 24 làm cơ sở để xây dựng trình Trung ương xem xét ban hành nghị quyết mới về chủ trương này mang tính chiến lược, tạo nền tảng cho mô hình phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế tri thức và đặc biệt là phù hợp với mô hình phát triển mới của Việt Nam trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị nghị quyết mới cần phải làm rõ hơn, sâu sắc hơn bước chuyển về tư duy trong bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển từ tư duy xử lý ô nhiễm, khắc phục hậu quả, ứng phó thụ động sang tư duy phòng ngừa từ sớm, từ xa, phát triển xanh, nâng cao năng lực chống chịu, hài hòa giữa con người và thiên nhiên.
0: Phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai, không chỉ tập trung xử lý các cái thách thức về khí hậu, môi trường, tài nguyên mà phải coi những cái thách thức đó là động lực để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành các ngành kinh tế mới, không gian phát triển mới và lợi thế cạnh tranh mới của đất nước. Cần xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên có khả năng tạo đột phá như năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh, hạ tầng chống

0: khí hậu, công nghệ môi trường, tín chỉ carbon, tài chính xanh và các ngành kinh tế dựa trên hệ sinh thái tự nhiên.
1: Khẳng định môi trường không phải là chi phí của phát triển, môi trường là điều kiện của phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị phải đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp.
0: Mục tiêu cao nhất không chỉ là đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, mà để nhân dân được sống trong một môi trường an toàn, trong lành, được bảo vệ sức khỏe, tính mạng, sinh kế và tài sản trước cái ô nhiễm thiên tai, rủi ro khí hậu. Chuyển đổi xanh phải công bằng, gắn với an sinh xã hội, việc làm xanh, sinh kế bền vững, không để nhóm yếu thế bị bỏ lại phía sau. Đấy, bây giờ một cái câu hỏi rất nhức nhối là cái tỉnh nào mà chống được ô nhiễm môi trường nhất, giữ được nhiều rừng xanh nhất, tỉnh nó nghèo nhất. Bây giờ cái phải xử lý thế nào? Sinh kế của người dân mà người ta giữ rừng thì người ta phải làm gì? Thì cái đó là nghị quyết phải nghiên cứu thực tế vào những cái việc đó để có cái giải quyết.
1: Cùng với đẩy mạnh xây dựng hệ thống dữ liệu số quốc gia về tài nguyên, môi trường, khí hậu, hoàn thiện công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên và môi trường, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, quản trị và rủi ro, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị phải huy động nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội, thực hiện văn hóa bảo vệ môi trường xanh, tiêu dùng xanh. Bên cạnh đó, nghị quyết phải bổ sung, nhấn mạnh hơn về an ninh tài nguyên, an ninh môi trường, an ninh khí hậu, phải nâng tầm tư duy về định hướng hợp tác quốc tế về môi trường và biến đổi khí hậu. Để đảm bảo tính khả thi và hành động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý, nghị quyết mới cần có chỉ tiêu, lộ trình, trách nhiệm thực hiện rõ ràng, cơ chế giám sát thường xuyên, quán triệt tinh thần, phát triển hôm nay phải có trách nhiệm với các thế hệ mai sau.
2: Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Timor-Leste Sanada Gusmão nhân dịp Thủ tướng thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN. Tại cuộc tiếp, chúc mừng những thành tựu Timor-Leste đạt được, đặc biệt là việc Timor-Leste chính thức trở thành thành viên của ASEAN. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste hội nhập và tham gia đầy đủ, hiệu quả vào các cơ chế chương trình hợp tác của ASEAN. Thủ tướng Timor-Leste chúc mừng và đánh giá cao Việt Nam đã tổ chức thành công diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, tạo diễn đàn để các nhà hoạch định, chính sách, học giả, doanh nghiệp, đặc biệt là thanh niên, giới trẻ, tham gia vào quá trình xây dựng tầm nhìn cho ASEAN trong những năm tiếp theo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và giao lưu nhân dân, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh, ứng phó với các thách thức an ninh, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân. Thủ tướng Timor-Leste mong muốn Việt Nam hỗ trợ Timor-Leste tăng cường tự chủ về kinh tế, phát triển doanh nghiệp tư nhân, hoàn thiện thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng. Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các diễn đàn khu vực, quốc tế. Trước đó, Thủ tướng Timor-Leste đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
3: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 3 xem xét quyết định theo thẩm quyền đối với 7 nội dung.
4: Cho ý kiến về dự thảo kế hoạch cùng đề cương giám sát về thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa 16. Vì thế công tác chuẩn bị phải được tiến hành chặt chẽ, bài bản, khoa học ngay từ khâu đầu tiên. Hoạt động giám sát phải gắn chặt với chỉ đạo của Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 năm 2026. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết cử tri nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và giám sát của Quốc hội. Phấn khởi trước việc điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Cử tri đồng thời mong muốn Chính phủ tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát, bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu. Cho ý kiến đối với báo cáo công tác dân nguyện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của Quốc hội phải thực chất hơn.
5: Chúng ta đã giải quyết được 99,1% kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 10. Phải xem thực chất cho nó phải đúng gì không? Cái việc thứ hai, mình tiếp nhận, ghi nhận ý kiến của cử tri, của nhân dân bây giờ là phải qua cái chuyển đổi số, phân loại, xử lý, cũng ứng dụng về trí tuệ nhân tạo AI. Tôi yêu cầu là dân nguyện là phải là một cái kênh

0: nhận sớm cái lòng dân là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng của quản trị quốc gia, phải nâng tầm lên.
1: Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến đối với dự án pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Xem xét, thông qua nghị quyết về đánh giá xếp loại chất lượng đối với vụ chuyên môn và xây dựng, quản lý vị trí việc làm công chức, vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Xem xét nghị quyết về nguyên tắc tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027-2030 cùng một số nội dung khác.
2: Nhanh chóng của thế giới và yêu cầu.
3: Chiều nay, chủ trì thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, trưởng đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị Ban Bí thư, đánh giá Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai hiệu quả các nghị quyết kết luận của Trung ương về điều chỉnh tổ chức bộ máy cơ quan đơn vị quân đội, tinh gọn mạnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Dự báo đề xuất các giải pháp góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển đất nước. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã có nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm các doanh nghiệp quân đội đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tham gia tháo gỡ những dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn quân. Công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng được tiến hành bài bản, chặt chẽ. Về những kiến nghị đề xuất, Thường trực Ban Bí thư đề nghị đoàn kiểm tra giám sát ghi nhận, nghiên cứu để tiếp thu, hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị xem xét kết luận.
2: Trước đó vào sáng nay, chủ trì và chỉ đạo hội thảo quốc gia phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh những biến đổi sâu sắc, nhanh chóng của thế giới và yêu cầu phát triển đất nước đang đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu, tiếp cận khoa học, mở rộng phạm vi nội hàm của khái niệm an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, nhất là mối quan hệ giữa an ninh và phát triển, giữa an ninh truyền thống với an ninh phi truyền thống, vấn đề an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh xã hội. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề nghị cần nghiên cứu làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng trong bảo vệ an ninh quốc gia, nhằm huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ này. Tại hội thảo, hơn 130 tham luận đã làm sâu sắc hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo tuyệt đối toàn diện của Đảng trong bảo vệ an ninh quốc gia. Hội thảo là cơ sở khoa học để tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia và đề ra các định hướng để tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ này trong thời gian tới.
0: Ngay từ những ngày đầu của sự nghiệp,
3: Bộ Chính trị ban hành kết luận về bổ sung sửa đổi quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027-2031. Theo đó, Bộ Chính trị thống nhất tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế của hệ thống chính trị khoảng từ 5 đến 10% trên cơ sở kế hoạch, lộ trình, cam kết trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, tổ chức, địa phương trong việc thực hiện phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền, áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng phương pháp quản trị, quản lý mới, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản quy trình công việc, giảm khâu trung gian trong tác nghiệp, sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, giảm số lượng lãnh đạo các cơ quan đơn vị.
2: Bộ Chính trị yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới định mức biên chế, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về biên chế cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh phân cấp quản lý biên chế cho các cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế, áp dụng phương pháp quản trị theo dữ liệu, lượng hóa công việc để xác định nhu cầu biên chế thực tế, chuyển từ quản lý số lượng biên chế sang quản lý chất lượng và hiệu quả thực thi công vụ, định kỳ đánh giá cán bộ bằng các chỉ số được lượng hóa, đưa ra khỏi hệ thống những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ để tuyển dụng người đủ trình độ, năng lực vào bộ máy. Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế, lãnh đạo chỉ đạo việc giao quản lý biên chế năm 2026 theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời có kế hoạch bố trí sắp xếp chuyển ngạch để đảm bảo đủ số lượng công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, không để tình trạng viên chức thực hiện vị trí việc làm của công chức.
3: Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu một cách toàn diện và đề xuất đổi mới công tác quản lý và giao biên chế của hệ thống chính trị

0: nhằm bảo đảm hiệu quả thực chất, đồng bộ với chủ trương chính sách của Đảng về đề án vị trí việc làm và đề án tiền lương, trong đó đổi mới căn bản tư duy, nhận thức, phương pháp xác định biên chế của hệ thống chính trị, chuyển từ tư duy cố định dài hạn sang theo chu kỳ 3 năm để điều chỉnh phù hợp. Giao biên chế phải gắn chặt với đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách hành chính, phân cấp phân quyền, chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và kết quả đầu ra cụ thể. Những công việc có thể số hóa, tự động hóa, xã hội hóa thì kiên quyết giảm biên chế hành chính sản đơn để tăng cường cho các lĩnh vực then chốt.
1: Bộ Chính trị yêu cầu chuyển mạnh tư duy quản lý biên chế sang quản trị nguồn nhân lực quốc gia phục vụ phát triển đất nước với mục tiêu quản lý và sử dụng hiệu quả từng biên chế được giao. Không để tình trạng nơi thiếu người làm việc thì không được bổ sung, trong khi nơi hiệu quả thấp vẫn giữ nguyên biên chế ổn định. Phải có cơ chế mạnh hơn để sàng lọc thay thế người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện đúng nguyên tắc có vào có ra, không để tình trạng vào biên chế là ổn định suốt đời. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin biên chế, giữ ghế, giữ cơ cấu vì lợi ích cục bộ. Trong kết luận, Bộ Chính trị cũng yêu cầu cân đối phù hợp với kế hoạch ngân sách trung ương và tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên để tăng thu nhập, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức.
0: Ngày hôm nay, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tiếp tục với 3 phiên thảo luận đáng chú ý về hợp tác Hoa Kỳ-ASEAN, tìm kiếm giải pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại khu vực và xác định những mô hình phát triển mới trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu.
2: Tại cuộc tọa đàm, Hoa Kỳ và ASEAN, quan hệ đối tác vững mạnh và bền bỉ vì tương lai, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Christopher Landau nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ với khu vực ASEAN, khẳng định tiếp tục là đối tác đáng tin cậy của khu vực phát triển năng động này trong tương lai. Đại diện Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, cho rằng Việt Nam không chỉ là một nhân tố quan trọng ở khu vực mà còn là một đối tác toàn cầu. Tại phiên thảo luận chuyên đề An ninh năng lượng trong bối cảnh mới, các đại biểu cho rằng ASEAN đang đứng trước không ít thách thức liên quan tới năng lượng. Tuy nhiên, theo xu hướng chung của thời đại, ASEAN đang thúc đẩy chuyển đổi năng lượng theo xu hướng xanh, sạch, hợp tác cùng ứng phó với mọi biến động về an ninh năng lượng. Từ góc độ hợp tác khu vực, các ý kiến cho rằng ASEAN cần duy trì sự cân bằng giữa 3 mục tiêu then chốt là bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và duy trì khả năng chi trả của người dân, doanh nghiệp. Tại phiên thảo luận, mô hình phát triển cho ASEAN trước chuyển dịch toàn cầu, các chuyên gia nhận định, trước những biến động địa kinh tế và chuyển dịch công nghệ toàn cầu, mô hình tăng trưởng truyền thống dựa vào xuất khẩu đang dần bộc lộ giới hạn. Nhiều ý kiến cho rằng ASEAN cần chuyển sang mô hình lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới. Kinh nghiệm từ Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy, đầu tư vào công nghệ, nguồn nhân lực và năng lực nội địa là yếu tố then chốt để vượt bẫy thu nhập trung bình. Đối với Việt Nam, các chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng trong nước, đồng thời tận dụng dòng vốn đầu tư mới gắn với phát triển xanh và số hóa. Các đại biểu thống nhất rằng ASEAN cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi để không bỏ lỡ cơ hội từ làn sóng dịch chuyển toàn cầu.
1: Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 được cộng đồng quốc tế nhìn nhận như một dấu mốc có tầm vóc chiến lược, không chỉ bởi quy mô mà bởi khả năng kiến tạo và định hướng cho hợp tác khu vực trong kỷ nguyên mới. Bên lề diễn đàn, nhiều trưởng đoàn, chuyên gia và tổ chức quốc tế đã đánh giá cao những thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về bản lĩnh và khát vọng thích ứng của ASEAN trước những thay đổi toàn cầu.
3: Theo tôi, thông điệp quan trọng nhất là tầm nhìn hướng tới ASEAN 2045. Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có nhiều biến động và phân hóa, ASEAN cần duy trì đoàn kết để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược dài hạn. ASEAN cũng cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, đề cao các nguyên tắc cơ bản của hiệp hội như đồng thuận, bao trùm và hợp tác.
4: Tôi cho rằng các cuộc thảo luận rất thiết thực đối với cả diễn giả lẫn người tham dự. Các chủ đề như quản trị AI hay ngăn ngừa xung đột đều gắn trực tiếp với mục tiêu xây dựng một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm. Đây là những chủ đề rất đúng thời điểm và có ý nghĩa lâu dài đối với tương lai khu vực.
5: Điều tôi đặc biệt ghi nhận là sự nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về vai trò quan trọng của ASEAN đối với Việt Nam, cũng như quyết tâm của Việt Nam trong việc đóng vai trò dẫn dắt và tích cực trong ASEAN. Điều tôi cũng rất tâm đắc là quan điểm của ông Tô Lâm khi cho rằng

0: ASEAN cần chuyển từ cách tiếp cận chú trọng quy trình, chẳng hạn số lượng cuộc họp hay số lượng tuyên bố, sang tập trung nhiều hơn vào các kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
1: Tôi cho rằng ông Tô Lâm đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy những tư duy mới và các sáng kiến mới cho ASEAN. Tôi tin rằng Việt Nam có tiềm năng để tiếp tục đạt được những bước tiến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế trong thời gian tới.
2: Điểm đáng chú ý là diễn đàn không chỉ dừng lại ở trao đổi chính sách mà còn góp phần hình thành tư duy dài hạn cho ASEAN. Trong bối cảnh khu vực đang chịu tác động của cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu và chuyển dịch chuỗi cung ứng, Việt Nam đã thể hiện vai trò tích cực khi khởi xướng và duy trì diễn đàn này như một không gian mở, bao trùm và có tính xây dựng.
3: Sau 2 ngày làm việc sôi nổi với hàng loạt phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, phát triển và tương lai của khu vực, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 đã chính thức bế mạc chiều nay tại Hà Nội.
4: Không chỉ ghi nhận số lượng đại biểu tham dự kỷ lục, diễn đàn còn khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong việc thúc đẩy đối thoại và định hình các chương trình nghị sự chiến lược của ASEAN.
5: Phát biểu bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, diễn đàn năm nay đã quy tụ hơn 1.200 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới, con số cao nhất kể từ khi sự kiện được tổ chức. Các nội dung thảo luận không chỉ bao quát những vấn đề dài hạn, mà còn tập trung vào các thách thức mới nổi, có ý nghĩa thiết thực đối với ASEAN và các đối tác. Diễn đàn năm nay cũng ghi dấu nhiều điểm mới, như hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, bàn tròn giữa các chính đảng trong khu vực, cùng các hoạt động bên lề về tiểu vùng Mekong, thanh niên Đông Nam Á và quản trị trí tuệ nhân tạo. Những sáng kiến này được kỳ vọng sẽ mở rộng kết nối nhân dân, thúc đẩy hợp tác đa tầng trong ASEAN. Các ý kiến quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc khởi xướng và duy trì Diễn đàn Tương lai ASEAN từ năm 2024. Nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam đang chuyển từ vai trò tham gia sang định hình chương trình nghị sự chiến lược của ASEAN. Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một kênh đối thoại chính sách uy tín, đóng góp thiết thực cho việc triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong giai đoạn phát triển mới.
3: Chiều nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau nhân dịp thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Trong đó, kinh tế thương mại là động lực chính của quan hệ song phương. Việt Nam luôn hoan nghênh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm sớm kết thúc đàm phán, thỏa thuận thương mại đối ứng công bằng, cân bằng trên cơ sở hài hòa lợi ích của cả hai bên. Đối với các vấn đề Hoa Kỳ quan tâm, Phó Thủ tướng khẳng định pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, Việt Nam kiên quyết chống và xử lý nghiêm các vi phạm về sở hữu trí tuệ, đồng thời đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hợp tác phù hợp hiệu quả trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu D1, D3 và công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam.
4: Cũng trong ngày hôm nay, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã tiếp Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao các cuộc trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao giữa hai bên thời gian qua, khẳng định đây là nền tảng quan trọng để củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và định hướng quan hệ trong giai đoạn tới. Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp xây dựng các chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các định hướng lớn đã được lãnh đạo hai nước thống nhất.
3: Tiếp Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định Bộ Công an Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với phía Hoa Kỳ, thúc đẩy có hiệu quả những nội dung hợp tác cùng quan tâm, đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực, trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm cho cán bộ của Bộ Công an Việt Nam, cũng như tài trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia. Sáng nay, tiếp Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân nhân dịp dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng ASEAN cần tăng cường thương mại nội khối, khai thác hiệu quả mạng lưới Hiệp định Thương mại Tự do FTA đã thiết lập, đồng thời cần luôn đặt người dân vào trung tâm của mọi chính sách xã hội như giáo dục, y tế, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. ghi nhận các kết quả quan trọng của hợp tác quốc phòng và quân sự trong ASEAN thời gian qua, đồng thời tái khẳng định cam kết của Việt Nam đóng góp tích cực cho các cơ chế hợp tác trong khuôn khổ ADMM và ADMM+.
4: Chiều nay tiếp Quốc vụ Khanh Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland bà Seema Malhotra, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị hai bên sớm xây dựng kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường cho hàng hóa của nhau. Bà Seema Malhotra nhấn mạnh trong mong muốn thúc đẩy quan hệ Việt Nam Anh phát triển sâu sắc, thực chất trên tất cả lĩnh vực. Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao. Sáng nay tiếp Tổng thư ký Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á IPA Chem Vidya nhân dịp tham dự diễn đàn tương lai ASEAN, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Soạn Anh đề nghị Tổng thư ký và Ban thư ký IPA tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nghị viện thành viên chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng IPA 47, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho nghị sĩ và cán bộ nghị viện thành viên, đặc biệt trong việc xây dựng pháp luật, giám sát thực hiện các cam kết khu vực, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, bền vững. Tiếp chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hợp tác Quốc tế và Thông tin của Quốc hội Campuchia, Sus Yara, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Quốc hội, phối hợp giám sát triển khai các thỏa thuận cấp cao, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực, quốc tế và các cơ chế hợp tác nghị viện khác.
3: Sáng nay dự lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng, biểu dương 87 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, nhấn mạnh trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới, khởi nghiệp phải gắn với khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị hiện đại, văn hóa, kinh doanh liêm chính và trách nhiệm xã hội. Đề nghị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục đồng hành thực chất với doanh nghiệp khởi nghiệp, với thanh niên khởi nghiệp, chuyển mạnh từ tôn vinh sang kiến tạo hệ sinh thái, có cơ chế hỗ trợ sau tôn vinh để các doanh nghiệp trẻ phát triển bền vững. Và doanh nghiệp khởi nghiệp, Hội Liên hiệp Thanh niên. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 đã bắt đầu từ chiều nay khi hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đến làm thủ tục dự thi. Đây là năm có số thí sinh đông nhất từ trước tới nay khi mà tăng hơn 61.000 em so với năm ngoái.
4: Gần 2.500 điểm thi trải dài từ Bắc vào Nam đã sẵn sàng. Các lực lượng giáo dục, công an, y tế, giao thông và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và thuận lợi nhất cho thí sinh.
6: Điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Du Thanh Oai của thành phố Hà Nội. Một tiếng trước giờ quy định thì các thí sinh đã có mặt tại đây. Đây là khu vực niêm yết, sơ đồ phòng thi và các thí sinh đang xem mình sẽ ngồi ở phòng thi nào để chuẩn bị cho buổi làm thủ tục thi cũng như là nghe quy chế thi.
7: Điểm thi này có học sinh của 6 trường khác nhau trên địa bàn nên nhiều bạn bỡ ngỡ vì lần đầu đến đây. Giám thị hướng dẫn thí sinh kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân, nắm rõ những vật dụng được mang và không được mang vào phòng thi, trong đó có điện thoại di động.
8: Chiều nay những bạn nào đã mang điện thoại đi ạ, chỉ giơ lên tay lên. Thì cô xin nhắc lại này, đó là chúng ta tuyệt đối không được phép mang điện thoại vào phòng thi.
9: Em được phổ biến về các quy định thi và em nghĩ là đặc biệt nhất là phải quan tâm đến những loại máy tính được mang vào, dụng cụ học tập và những loại thiết bị cấm như là điện thoại.
7: 12 năm học tập, ngày mai sẽ là lúc các bạn thể hiện khả năng cũng như sự cố gắng của mình. Có sự hồi hộp nhưng cũng đầy quyết tâm.
10: 12 năm thì cũng có một lần thôi, nhưng mà nhờ sự cổ vũ từ các thầy cô, bạn bè cũng như là gia đình ba mẹ thì em cũng chỉ mong là bản thân em giữ được tâm lý ổn định để ngày mai hoàn thành bài thi thật là tốt.
11: Cũng có chút lo lắng nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức.
7: Cả nước có tổng cộng gần 2.500 điểm thi. Các lực lượng giáo dục, công an, y tế, giao thông, điện lực và chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ theo đúng chỉ thị mà Thủ tướng ban hành nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.
12: Cho đến nay thì công tác làm đề thi và vận chuyển đề thi hoàn tất, công tác chuẩn bị cho công tác coi thi tại các điểm thi tại địa phương đã diễn ra hết sức là nghiêm túc và đúng theo kế hoạch. Có thể nói là toàn hệ thống đã sẵn sàng cho một kỳ thi bắt đầu vào ngày mai.
7: Trước ngày thi, nhiều thí sinh đến các di tích là biểu tượng cho đạo học như Văn Miếu Quốc Tử Giám để gửi gắm ước vọng đỗ đạt. Nhưng yếu tố quan trọng nhất, quyết định kỳ thi thành công chính là nỗ lực học tập trong suốt thời gian qua và một tâm lý

0: sức khỏe tốt trước khi bước vào kỳ thi.
1: Bình tâm và một cái đầu đầy kiến thức ạ.
2: Thành công đối với vòng 1. Đối với vòng 1. Yeah!
3: Vâng, trước kỳ thi rất quan trọng này, một lần nữa lưu ý các thí sinh mang đầy đủ giấy tờ, có mặt sớm tại điểm thi theo đúng giờ quy định, tuân thủ nghiêm quy chế thi và bình tĩnh, tự tin để hoàn thành thật tốt bài thi của mình.
4: Thưa quý vị, sau khi các loại xăng khoáng truyền thống dừng lưu hành kể từ đầu tháng 6, Bộ Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp phải bảo đảm nguồn cung xăng sinh học liên tục và không để gián đoạn. Theo đó, thì xăng E10 được bán đại trà và xăng E5 vẫn duy trì phân phối để hỗ trợ các dòng xe cũ hơn. Ghi nhận về hoạt động kinh doanh xăng dầu trên một số địa bàn của thành phố Hà Nội.
5: Trạm xăng dầu số 8, công ty xăng dầu Quân đội, cửa hàng xăng dầu số 60, công ty xăng dầu Hà Nội và nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc các doanh nghiệp lớn trên địa bàn Hà Nội đều đang bán hai loại xăng sinh học là E5 Zone 92 và E10 Zone 95.
6: Tại cửa hàng xăng dầu Petromax 60 vẫn kinh doanh song hành hai loại xăng là xăng E5 Zone 92 mức 3 và xăng E10 Zone 955 mức 5. Tuy nhiên với cái tỷ lệ khách mua xăng E5 rất thấp, tỷ lệ khoảng từ 2 đến 3% loại xăng khi xuất bán tại cửa hàng. Riêng đối với xăng E5, khi nhu cầu của khách hàng tăng lên, chúng tôi sẽ đáp ứng với khả năng của Petromax.
5: Bộ Công Thương cho biết, theo lộ trình lưu hành, xăng E5 vẫn được lưu hành song song với E10 trên thị trường đến hết năm 2030.
7: Bộ Công Thương thì cũng đã chỉ đạo các cái doanh nghiệp căn cứ vào cái đặc điểm của từng vùng miền và cái nhu cầu sử dụng xăng của nhân dân để coi như vậy là có kế hoạch phân phối E5 và E10 cho nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của nhân dân tại các cái vùng khác nhau. Đảm bảo rằng là người dân luôn luôn có đủ các cái loại xăng để sử dụng cho các cái động cơ, các cái phương tiện của mình.
5: Cũng theo quy định, mọi thương nhân kinh doanh sản xuất, nhập khẩu và phân phối xăng dầu đều phải triển khai hệ thống phối trộn và cung ứng, đảm bảo nguồn cung xăng E5 không bị gián đoạn cho đến hết năm 2030.
3: Là một hoạt động có liên quan đến nhiên liệu, giá vé trên nhiều chặng bay đã giảm đáng kể so với những tháng trước. Động lực chính đến từ việc là giá nhiên liệu hàng không hạ nhiệt, cùng với hàng loạt chương trình kích cầu từ các hãng bay và qua đó thì kích thích nhu cầu đi lại dịp hè của người dân.
5: Giá vé máy bay nhiều chặng nội địa đã giảm đáng kể, đặc biệt là các đường bay đến Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn hay Phú Quốc giảm từ 15 đến 20%, giúp nhiều gia đình tự tin lên kế hoạch du lịch hè.
8: Tôi thấy là giá vé đã hạ nhiệt so với cách đây mấy tháng. Như vậy thì chúng tôi cũng dễ dàng phát sinh thêm những cái kế hoạch du lịch cho con mà không cần phải lo nghĩ quá nhiều.
5: Theo các doanh nghiệp hàng không, giá vé hạ nhiệt là do giá nhiên liệu máy bay Jet A1 trên thị trường thế giới duy trì ổn định quanh mức 140 đô la Mỹ một thùng, giảm mạnh so với mức đỉnh trước đây. Nhờ đó mà các hãng bay có thêm dư địa để triển khai chương trình kích cầu.
9: Tới thời điểm hiện tại thì các cái booking trong tháng 6, tháng 7 khoảng hơn 70% rồi. Và tôi hy vọng là với những cái chương trình của Vietnam Airlines, với những cái mức giá rất là đặc biệt, thì đông đảo hành khách sẽ có cơ hội tận hưởng một mùa hè thật là tuyệt vời.
10: Các cái vùng mà cần phát triển du lịch thì chính quyền cũng nên có những cái chính sách giảm thuế. Và ví dụ một số tỉnh đã làm như trước đây thì hỗ trợ giá vé máy bay. Đến đấy, ví dụ như hỗ trợ 10, 15%, 20% gì đấy, giá vé máy bay đến cái khu du lịch của họ.
5: Cao điểm du lịch hè năm nay, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến nâng công suất khai thác lên khoảng 720 chuyến bay mỗi ngày, tăng 15% so với ngày thường.
4: Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 403 đối tượng, thu giữ hơn 88 kg ma túy tổng hợp, gần 6.400 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, 416 gói ma túy dạng nước vui, 206 kg khí N2O, 7 khẩu súng, 35 viên đạn cùng nhiều phương tiện, tài sản liên quan. Bộ Công an cho biết đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia và trải rộng trên nhiều tỉnh thành phố. Kế hoạch đồng loạt triển khai bắt giữ được thực hiện từ ngày 15 tháng 4, bắt giữ 3 nghi phạm chủ chốt cùng các thành viên còn lại trong đường dây. Chuyên án này cũng ghi nhận cách phá án mới, hiệu quả và sẽ được nhân rộng. Với thành tích xuất sắc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi thư khen tiêu biểu và biểu dương cho 9 đơn vị có thành tích xuất sắc trong

0: đấu tranh chuyên án. Thưa quý vị, giữa lòng thủ đô Hà Nội có một lớp học mang tên Hạnh Phúc dành cho những mảnh đời kém may mắn. Và người mở lớp là cô Phúc, một nghệ sĩ đã về hưu nhưng luôn nặng lòng với những trẻ em khuyết tật, khó khăn.
1: 30 năm qua, câu lạc bộ văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, tiếp thêm động lực sống cho nhiều em nhỏ. Câu chuyện ý nghĩa này sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
0: Và đến đây chương trình thời sự tối nay sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: song song với y học, nghệ thuật là một cái phương thức mà chữa cho những trẻ con khuyết tật. Đến chỗ tôi, các em được cởi mở, các em được bình đẳng, cứ thế phát triển. Yêu lắm và thích lắm.
1: Mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, nhà sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư lại rộn ràng, tiếng đàn hát. Động tác còn vụng về, lời ca không tròn trịa, nhưng nụ cười bù đắp tất cả. Mỗi tiến bộ nhỏ đều là niềm vui lớn.
2: Rất là mong là mẹ Phúc mẹ khỏe, luôn đi dạy các con rất là ngoan.
1: Hơn cả lời ca tiếng hát, bà Phúc cùng các cô trong câu lạc bộ còn dạy nghề phù hợp, giúp nhiều em tự tìm được việc làm, tự tin bước vào cuộc sống trên chính đôi chân của mình.
3: Vô cùng xúc động và tôi biết ơn mẹ Phúc, bởi vì các bạn ấy đã rất là tiến bộ rất là nhiều. Từ những bạn không hoạt động một cái gì cả, nhưng khi có tiếng đàn và tiếng hát lên thì bây giờ các bạn ấy đã hát được.
1: Hơn 3 thập kỷ gieo hạt mầm hạnh phúc cho những em nhỏ kém may mắn, để các em có thêm động lực, tự tin. Điều kỳ diệu không đến từ phép màu, mà từ lòng nhân ái.

0: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
1: Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

0: Thưa quý vị, không cần xếp hàng chờ đợi tại bệnh viện, không phải di chuyển xa hay chen chúc ở nơi đông người. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà đã nhanh chóng có mặt trước cửa nhà của người dân. Sự tiện lợi này đang khiến nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày càng gia tăng, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, phía sau sự tiện ích ấy là những băn khoăn về chất lượng chuyên môn, quy trình bảo quản mẫu bệnh phẩm và tính chính xác của kết quả xét nghiệm. Khi sức khỏe được đặt lên bàn cân cùng với lợi nhuận, thì việc quản lý dịch vụ này đang đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm.
1: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động, dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ngày càng trở nên phổ biến. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, người dân có thể đặt lịch lấy mẫu ngay tại nơi ở mà không cần đến bệnh viện hay cơ sở y tế. Tuy nhiên, đằng sau sự phát triển nhanh chóng của loại hình dịch vụ này là không ít băn khoăn về chất lượng chuyên môn và tính chính xác của kết quả xét nghiệm. Và khi nhu cầu ngày càng tăng, câu hỏi đặt ra là liệu chất lượng của các dịch vụ lấy mẫu tại nhà hiện nay đã được kiểm soát tương xứng với tốc độ phát triển của thị trường hay chưa?
2: Pháp luật thì cũng đã có những quy định rất là cụ thể, nghị định 90 rồi là đối với cái trường hợp bị xử lý hình sự tại điều 315 bộ luật hình sự. Đấy là những cái mà các cơ sở y tế hiện nay đang phải có bị ràng buộc trong cái hoạt động khám chữa bệnh và phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật đó. Ngoài ra thì còn phải chịu cái sự quản lý, kiểm tra, giám sát của những cái đơn vị quản lý nhà nước như là Sở Y tế, Bộ Y tế.
1: Nhiều chuyên gia y tế cho rằng lấy mẫu xét nghiệm không đơn thuần là thao tác kỹ thuật mà là một mắt xích quan trọng quyết định chất lượng kết quả xét nghiệm. Bởi xét nghiệm không chỉ là việc lấy một mẫu máu đơn thuần, từ khâu lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển cho đến phân tích đều phải tuân thủ những quy trình nghiêm ngặt. Chỉ cần một mắt xích không được bảo đảm, kết quả xét nghiệm có thể bị ảnh hưởng, kéo theo những hệ lụy đối với việc theo dõi và điều trị bệnh.
3: Với quy định của Bộ Y tế hiện nay, việc lấy máu xét nghiệm phải thực hiện chuẩn 5 bước. Bước thứ nhất là khâu chuẩn bị, bước thứ hai là khâu xác nhận thông tin, bước thứ ba là khâu tiến hành lấy mẫu, thứ tư là bảo quản mẫu và thứ năm là vận chuyển mẫu đúng quy trình về phòng lab. Người thực hiện xét nghiệm phải có đúng chuyên môn xét nghiệm và có giấy phép hành nghề. Cái thứ hai là về máy móc trang thiết bị, thì máy móc trang thiết bị của mình phải có rõ nguồn gốc xuất xứ, các cái tiêu chí kiểm tra chất lượng của máy. Và thứ điều quan trọng đó là máy phải được thực hiện nội kiểm ngoại kiểm theo đúng tiêu chuẩn chất lượng xét nghiệm.
1: Theo các chuyên gia, thời gian từ khi lấy mẫu đến khi đưa vào phân tích có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong đó, xét nghiệm giải phẫu bệnh được coi là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán và xác định bệnh lý. Mỗi loại xét nghiệm lại có những yêu cầu riêng về nhiệt độ, thời gian bảo quản và phương thức vận chuyển. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể làm thay đổi các chỉ số xét nghiệm. Điều đáng lo ngại là hiện nay nhiều dịch vụ lấy máu tại nhà được quảng bá tràn lan trên mạng, nhưng người dân rất khó kiểm chứng trình độ của người lấy mẫu cũng như năng lực của đơn vị cung cấp dịch vụ.
3: Để nói đến sai sót thì trước hết chúng ta phải nói đến là ba cái khâu của xét nghiệm. Đó là trước xét nghiệm, trong xét nghiệm và sau xét nghiệm. Thì tỷ lệ sai sót này chủ yếu xảy ra ở giai đoạn trước xét nghiệm. Đó là cái giai đoạn mà thực hiện cái khâu hành chính. Đó là cái khâu mà có thể nói là rất là quan trọng, bởi vì nó thường xuyên xảy ra những cái vấn đề sai sót mà chúng ta phải lưu ý. Ví dụ như là nhầm bệnh nhân hoặc là lấy ống máu nhầm. Đấy, thì nó sau cái giai đoạn đấy thì nó sẽ liên quan cả một cái hệ thống phía sau đó là dẫn đến sai sót. Còn cái vấn đề ở trong xét nghiệm, sai sót có thể xảy ra khi mà hệ thống máy móc của chúng ta chưa được chuẩn chỉ. Đó là sẽ dẫn đến sai sót hệ thống. Cái điều bước cuối cùng có thể dẫn đến sai sót đó là cái khâu là sau xét nghiệm, là trả kết quả. Thì có thể là in nhầm phiếu xét nghiệm và trả nhầm cho bệnh nhân.
1: Quy định thì đã rõ, hoạt động lấy mẫu xét nghiệm phải được thực hiện bởi người có chuyên môn phù hợp và thuộc cơ sở được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, việc kiểm tra, giám sát các dịch vụ cung cấp qua nền tảng trực tuyến vẫn còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, người dân thường chỉ quan tâm đến sự tiện lợi mà chưa chú ý đầy đủ tới tính pháp lý và năng lực chuyên môn của đơn vị cung cấp dịch vụ.
2: Đối với cái trường hợp mà cơ sở y tế trả kết quả xét nghiệm sai cho bệnh nhân thì bị xử lý theo quy định tại Nghị định 90 năm 2016 của Chính phủ, là đối với cái trường hợp mà đến những cái vi phạm đó nó chỉ dừng lại ở mức độ bị xử phạt hành chính thì sẽ phải bị xử phạt hành chính theo quy định của tại Nghị định 90 năm 2026. Còn đối với trường hợp mà cái hậu quả nặng nề liên quan đến những cái vấn đề pháp lý phức tạp hơn thì hoàn toàn cũng có thể bị xem xét để xử lý theo quy định tại Điều 315 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về đối với cái hành vi là các cái vi phạm về quy định về khám chữa bệnh gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Các chuyên gia khuyến cáo trước khi sử dụng dịch vụ lấy máu tại nhà, người dân cần tìm hiểu kỹ về cơ sở thực hiện xét nghiệm, yêu cầu nhân viên xuất trình giấy tờ chuyên môn, đồng thời ưu tiên lựa chọn các bệnh viện, trung tâm xét nghiệm uy tín đã được cấp phép hoạt động.
3: Trước hết thì chúng ta nên là người khách hàng thông thái, tức là chúng ta sẽ thực hiện xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ. Không nên thực hiện lạm dụng quá những cái xét nghiệm để mình tự làm những xét nghiệm tại nhà. Đó là cái khuyến nghị đầu tiên. Cái khuyến nghị thứ hai là đối với những trường hợp mà có chỉ định xét nghiệm thì hãy tuân thủ theo cái tư vấn của bác sĩ để căn dặn bệnh nhân trước xét nghiệm. Ví dụ như là có thể nhịn ăn, có thể không được sử dụng các cái chất có cồn, chất kích thích trước khi làm xét nghiệm để đem lại cho mình một cái kết quả đánh giá chính xác nhất. Cái thứ ba nữa là sau khi có kết quả xét nghiệm thì cần được tư vấn từ phía bác sĩ có chuyên môn, chứ không tự ý xem rồi có thể dẫn đến hoang mang, hoặc là lại có thể là nghe người này đồn người kia đồn lại dẫn đến những cái xét nghiệm lan man khác.
2: Đối với khách hàng thì khi có cơ sở khám chữa bệnh mà cung cấp kết quả xét nghiệm sai thì khách hàng hoàn toàn có thể khiếu nại, yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh đó phải làm rõ những cái nguyên nhân lý do tại sao sai, và ba nữa là gì, phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng những tổn thất về tinh thần, những tổn thất vật chất thực tế mà người bệnh đã bị tổn thất trong quá trình là điều trị bệnh dựa trên cái kết quả xét nghiệm. Tiếp tục là nếu trong cái trường hợp mà giải quyết của đơn vị khám chữa bệnh không thỏa đáng thì cái người bị hại đó hoàn toàn có thể khởi kiện ra các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là tòa án, để yêu cầu bồi thường các cái thiệt hại thực tế cho bản thân mình. Ngoài ra thì có quyền yêu cầu các cái đơn vị quản lý nhà nước như là Sở Y tế, Bộ Y tế hoặc là những cơ quan khác có thẩm quyền để tiến hành xác minh làm rõ, qua đó là có thể xử phạt hành chính đối với cái cơ sở y tế đấy, hoặc là có thể xử lý nặng hơn trong trường hợp mà có hậu quả nghiêm trọng như tôi nói là Điều 315 Bộ Luật Hình sự.
1: Lấy máu xét nghiệm tại nhà là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển của các dịch vụ y tế hiện đại. Tuy nhiên, sự tiện lợi chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với chất lượng và sự an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người dân, bên cạnh ý thức lựa chọn dịch vụ của mỗi cá nhân, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong việc quản lý, kiểm tra và giám sát chất lượng hoạt động lấy mẫu xét nghiệm tại nhà.
0: Y tế từ xa đang mở ra nhiều cơ hội để người dân tiếp cận vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn. Nhưng dù được thực hiện tại bệnh viện hay tại nhà thì xét nghiệm vẫn phải bảo đảm những tiêu chuẩn về chuyên môn nghiêm ngặt. Bởi chỉ một kết quả không chính xác cũng có thể kéo theo những hệ lụy khó lường đối với sức khỏe và tính mạng của con người. Tới đây thì thời lượng của chương trình An ninh và Cuộc sống ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
1: Mẹ cứ nấu đi. Có cần nò, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
2: Hay dục cứ nấu đi.
0: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
3: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
5: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam có dấu hiệu hoạt động xuyên quốc gia, liên tỉnh, quy mô lớn liên quan đến nhiều đối tượng vừa bị Bộ Công an cùng các đơn vị triệt phá, bắt giữ hơn 400 đối tượng, thu giữ lượng lớn ma túy. Qua công tác nắm tình hình, ngày 14 tháng 1 năm 2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài ngành công an đã đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi. Ngày 15 tháng 4, ban chuyên án bắt quả tang 3 đối tượng chính, sau đó các lực lượng đã đồng loạt khống chế bắt giữ các đối tượng trong đường dây tại 11 tỉnh, thành phố. Trong giai đoạn 1, ban chuyên án đã bắt giữ tổng số 403 đối tượng, thu giữ hơn 88 kg ma túy tổng hợp, gần 6.400 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, 416 gói ma túy dạng nước vui, 60 đầu thuốc lá điện tử chứa chất cấm, 206 kg khí N2O, tịch thu 7 khẩu súng, 35 viên đạn, gần 4,5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng, tài liệu có liên quan. Ngày hôm nay, Tòa án nhân dân khu vực 3 thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo gồm Trần Khánh Nhung, chú tỉnh Quảng Ninh, Vì Thị Cúc, chú tỉnh Sơn La, Xì Ngọc Dung và Tôn Thất Danh đều trú tại thành phố Đồng Nai về tội rửa tiền. Theo cáo trạng, các bị cáo tham gia vào đường dây rửa tiền do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại Campuchia. Các đối tượng đã sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng mang tên người Việt Nam để tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Cơ quan điều tra đã sao kê 26 tài khoản ngân hàng của các bị cáo và phát hiện tổng cộng hơn 43.500 giao dịch với tổng số tiền gần 565 tỷ đồng. Tòa án nhân dân khu vực 3 thành phố Huế đã tuyên phạt Trần Khánh Nhung 11 năm tù, Vì Thị Cúc 10 năm 6 tháng tù, Xì Ngọc Dung 10 năm tù và Tôn Thất Danh 6 năm tù cùng về tội rửa tiền. Ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn bị buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ nhà nước. Chiều nay, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất từ trước đến nay, tăng hơn 61.000 thí sinh so với năm ngoái. Đúng 14 giờ chiều nay, các thí sinh trên cả nước đã có mặt tại phòng thi để làm thủ tục. Tại buổi làm thủ tục, các thí sinh được đối chiếu thông tin cá nhân, nhận diện các sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi cũng như những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại các địa phương cơ bản đã hoàn tất. Sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục, lực lượng công an, y tế và chính quyền địa phương được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Vào ngày mai 11 tháng 6, các em chính thức bước vào kỳ thi. Buổi sáng thi môn ngữ văn với thời gian 120 phút. Buổi chiều các em thi môn toán với thời gian 90 phút. Vào sáng nay, Hội đồng thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức vận chuyển đề thi từ ban in sao đến các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Để bảo đảm an ninh an toàn, Công an tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch bố trí cán bộ tham gia 20 chuyến xe vận chuyển đề thi đến 71 điểm thi chính thức trên địa bàn tỉnh, đồng thời dự trù các phương án xử lý tình huống phát sinh trong quá trình vận chuyển, chủ động bảo đảm an ninh an toàn đề thi theo đúng quy chế thi và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Dự kiến số lượng thí sinh tham gia kỳ thi năm nay là 37.188 thí sinh với 1.582 phòng thi trên địa bàn tỉnh. Bản tin nhanh tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh tổ quốc.
1: Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học. Xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.

Thưa quý vị, trong bối cảnh các thế lực thù địch không ngừng đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình, chống phá Việt Nam, tư tưởng mục tiêu tất cả vì lợi ích của nhân dân chính là lá chắn vững chắc, vũ khí lý luận sắc bén nhất, đập tan mọi luận điệu xuyên tạc sai trái, hòng làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa. Không chỉ vậy, tư tưởng

0: Xuyên suốt đó của Đảng, Nhà nước còn là nguồn sức mạnh to lớn, hiệu triệu toàn dân vững tin, tiến bước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Các luận điệu xuyên tạc cho rằng, mục tiêu lợi ích nhân dân là duy nhất, chỉ là khẩu hiệu hình thức, khêu gợi, mị dân. Chúng rêu rao, Đảng xa rời dân, Đảng chỉ lo giữ quyền lực. Từ hiện tượng suy thoái cá nhân, chúng tìm cách lái dư luận, vu cáo hệ thống chính trị đã xa rời bản chất giai cấp, chỉ biết vun vén lợi ích nhóm. Hiểm độc hơn là kích động luận điệu Đảng đàn áp dân. Chúng cố tình bôi nhọ, phủ nhận những thành quả to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội và an sinh mà đất nước đạt được trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, gây nhiễu loạn thông tin, tạo ra sự hoang mang, dao động và làm xói mòn niềm tin của các tầng lớp nhân dân, từ đó thúc đẩy quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa từ bên trong, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu đen tối của chúng không gì khác ngoài việc chia rẽ lòng dân, tấn công nền tảng tư tưởng nhằm tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.
1: Các thế lực thù địch phản động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, cái sự nghiệp đổi mới chúng ta, nó là việc họ vẫn làm thường xuyên. Nó cứ tìm những cái chuyện này chuyện kia để nó xuyên tạc, để nó công kích, để nó nói xấu, để nó bịa đặt, nó vu cáo. Thì theo tôi, cái mục đích sâu xa của chúng vẫn là cái câu chuyện để là vì chống lại cái chủ trương, chống cái đường lối chính sách của Đảng. Đấy là cái mục mang tính rất bao trùm. Và cụ thể hơn nữa trong vấn đề này, để nó mục đích của họ để làm thế nào gây sự chia rẽ, gây sự mất niềm tin của người dân, gây sự mất đoàn kết trong Đảng, mất đoàn kết trong dân, rồi giữa địa phương này địa phương kia, vân vân. Và theo tôi đấy là cái sâu, cái chúng ta gọi là cái sâu xa nhất, cái mục đích sâu xa nhất là chúng thực hiện.
0: Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, tư tưởng tất cả vì lợi ích của nhân dân chưa bao giờ là một khẩu hiệu suông. Đó là lời thề sắt son, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ đường lối và hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Được kết tinh từ chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng vị dân này đã được thử lửa, tôi luyện và khẳng định giá trị tuyệt đối qua mọi giai đoạn cam go của dân tộc. Giữa Đảng và nhân dân luôn tồn tại một mối gắn kết máu thịt, nơi lý luận soi đường cho thực tiễn và thực tiễn làm sáng ngời tính chính nghĩa của lý luận. Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp thì chính sự đồng lòng gắn kết ấy lại đang trở thành tâm điểm phá hoại của các thế lực thù địch phản động và các đối tượng cơ hội chính trị nhằm xuyên tạc, bóp méo bản chất cách mạng của Đảng. Nhìn lại lịch sử, từ cương lĩnh chính trị đầu tiên năm 1930, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã đặt nền móng cho khát vọng tự do, ấm no của mỗi người dân. Trải qua các kỳ đại hội, tư duy lấy dân làm gốc không ngừng được nâng tầm. Nếu như đại hội 13 tạo bước đột phá với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, thì đến đại hội 14, tư tưởng ấy tiếp tục được kế thừa, định hình cho một tầm vóc mới. Đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Mọi quyết sách quốc gia, từ tinh gọn bộ máy, thao gỡ điểm nghẽn thể chế, đến khơi thông nguồn lực đầu tư công, đều hướng về một đích đến duy nhất: giải phóng mọi tiềm năng để phục vụ cuộc sống nhân dân.
2: Đường lối đổi mới của chúng ta xác định rõ nhân dân là trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát triển văn hóa và con người Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, thu hẹp bất bình đẳng, chăm lo nhóm yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau, phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến đến xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tai nạn, tệ nạn, không có tiêu cực, thực sự văn minh, hạnh phúc.
0: Sự đúng đắn trong tư duy lý luận của Đảng về vai trò của nhân dân không dừng lại ở góc độ học thuật mà được chứng minh sống động, thuyết phục bằng những bước chuyển dịch vĩ đại của thực tiễn đất nước. Nhìn lại chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, quan điểm tất cả vì lợi ích của nhân dân đã được cụ thể hóa bằng những thành tựu kinh tế xã hội mang tính đột phá. Việt Nam đã vươn lên thành một điểm sáng tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới với nhiều thành tựu đáng tự hào. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, quy mô GDP năm 2025 của nước ta đạt trên 500 tỷ đô la Mỹ, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.062 đô la Mỹ, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam

0: ở nhóm nước có thu nhập trung bình cao vượt mục tiêu đề ra. Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt với tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 2%, tuổi thọ bình quân tăng lên 75 tuổi. Việt Nam tiếp tục là biểu tượng, là điểm sáng toàn cầu của Liên Hợp Quốc về an sinh xã hội khi cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát cho người nghèo trên phạm vi cả nước. Không chỉ vậy, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo nên cuộc cách mạng diện mạo với hơn 78% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao rõ rệt chất lượng sống của cư dân nông nghiệp. Quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân được hiện thực hóa mạnh mẽ với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt tới 93,35% dân số. Không chỉ dừng lại ở tăng trưởng kinh tế, an sinh thuần túy, mô hình phát triển bao trùm lấy con người làm trung tâm của Đảng còn được chứng minh bằng các thước đo khoa học quốc tế. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP liên tục xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia có chỉ số phát triển con người HDI cao, ca ngợi đây là một câu chuyện huyền thoại về phân phối thành quả kinh tế một cách công bằng, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Đồng thời, các báo cáo đánh giá định kỳ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cũng luôn nhìn nhận Việt Nam là một điểm sáng kiên cường trong bức tranh kinh tế toàn cầu đầy biến động, nhờ vào các quyết sách điều hành vĩ mô linh hoạt, quyết liệt và bám sát lợi ích dân sinh. Nhìn vào thực tế, câu trả lời đanh thép nhất cho lý tưởng vì dân chính là những thành tựu phát triển con người mà cả thế giới phải công nhận. Giờ đây, diện mạo đất nước đổi thay, đời sống của hơn 100 triệu con người được nâng cao từng ngày chính là câu trả lời đanh thép nhất, bẻ gãy hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch.
1: Thì đến chủ trương đường lối chính sách của Đảng được giải phóng hoàn toàn miền Nam, thực sự là mang lại cho sự bình an, độc lập, tự do, ấm no, ai cũng có ấm, ai cũng no, ai cũng có nhà, ai cũng có xe như Bác Hồ đã mong muốn.
0: Nhìn ra thế giới, các cuộc cách mạng màu mùa xuân Ả Rập được cổ suý bởi các lý thuyết dân chủ phương Tây đã để lại gì ngoài sự hỗn loạn, đói nghèo và chiến tranh? Mặt khác, trong khi nhiều nền kinh tế lớn suy thoái hoặc tăng trưởng âm, Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dương và thuộc nhóm cao của khu vực thế giới. Trên thực tế, không một quốc gia nào trên thế giới có một hệ thống quản lý xã hội hoàn hảo không tì vết. Điều làm nên sự khác biệt và uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam là tinh thần cầu thị, dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm túc tiếp thu tiếng nói của nhân dân để liên tục tự đổi mới. Khi quyền lợi sát sườn của người dân được bảo đảm, khi niềm tin được củng cố, lòng dân sẽ tự khắc chuyển hóa thành hành động. Sự đồng thuận, chung sức đồng lòng của nhân dân chính là bức tường thành vững chắc nhất, đập tan mọi âm mưu kích động, chia rẽ bè phái, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Tổng kết 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý báu. Trong đó, bài học thứ 3 là quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm dân là gốc. Mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều đó lại tiếp tục được thể hiện rõ hơn trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Đang đi vào cuộc sống, mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Lấy việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt trong tổng thể công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, được thực hiện nghiêm minh, bảo đảm và bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân. Phát triển nguồn lực con người, phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, coi trọng và đầu tư cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý xã hội và quản lý phát triển xã hội bền vững, giải quyết tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an ninh, an sinh, an toàn, an dân, nhất là các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, lực lượng lao động trong khu vực phi chính thức, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
2: Tất cả hướng vào lợi ích người dân. Mục tiêu của Đảng có mục tiêu của gì? Mục tiêu là vì người dân, một cái xã hội phát triển, công bằng, dân chủ, văn minh, bình đẳng, công khai, minh bạch. Và thực tiễn chúng ta làm như vậy rồi.
0: Cần khẳng định rõ rằng, Không có quốc gia nào phát triển mà không tồn tại khó khăn thách thức. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, sự khác biệt căn bản nằm ở chỗ Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm, đồng thời không ngừng hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội. Trái lại, những kẻ phản động lại cố tình làm ngơ trước những nỗ lực đó, chỉ tập trung khai thác mặt tiêu cực, khó khăn nhằm hướng lái dư luận, tạo ra quan điểm sai trái, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn khẳng định dân là gốc của quốc gia. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Tư tưởng này kế thừa truyền thống dân tộc, đồng thời vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử. Tư tưởng lấy dân làm gốc trở thành nền tảng tư tưởng xuyên suốt trong đường lối lãnh đạo của Đảng, khẳng định vai trò quyết định của nhân dân đối với sự tồn vong của chế độ. Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân là nguồn sức mạnh to lớn, giúp dân tộc vượt qua mọi khó khăn, giành độc lập, thống nhất và phát triển đất nước. Trải qua 95 năm lãnh đạo đất nước, Đảng ta đã tiến hành 14 kỳ đại hội, và trong mỗi kỳ đại hội, Đảng luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Kiên trì thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp đổi mới. Niềm tin của nhân dân là thước đo cho sự vững mạnh của Đảng.
3: Công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội và chăm lo bảo đảm an sinh. Những thành tựu trên đã minh chứng cho ý Đảng lòng dân và chưa bao giờ chúng ta đạt được cái thành tựu như trong thời gian vừa qua.
0: Khi các thế lực thù địch cố tình khoác lên mình chiếc áo dân chủ để rêu rao rằng nhân dân bị bịt miệng, không có quyền giám sát, chúng đã cố tình nhắm mắt trước thực tế tại Việt Nam. Ở nước ta, dân chủ là bản chất của chế độ. Đảng không đứng ngoài mà là người tổ chức, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân thông qua cơ chế vận hành nhịp nhàng, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Quyền lực của nhân dân không nằm trên giấy. Thông qua Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các kênh thông tin chính thống, mọi người dân đều có quyền đóng góp ý kiến, phản biện chính sách. Đặc biệt, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đã cụ thể hóa quyền lực ấy với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, trao cho người dân chiếc chìa khóa vàng để kiểm soát các thiết chế công. Những luận điệu đòi đa nguyên đa đảng thực chất chỉ là trò hề chính trị lỗi thời. Mọi sự bịa đặt vu khống Đảng, xa rời nhân dân sẽ đều sụp đổ trước bức tường thành vững chãi của lòng dân. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, suy cho cùng, chính là bảo vệ thành quả cách mạng mà nhân dân đã và đang được thụ hưởng.
4: Đảng lấy hạnh phúc của nhân dân là thước đo về hoàn thành nhiệm vụ của mình, thước đo về đạo đức của mình. Chúng ta phải luôn gắn bó với nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân và luôn dựa vào dân thì chúng ta mới có tất cả. Không dựa vào dân chúng ta sẽ mất tất cả.
0: Trải qua gần một thế kỷ dẫn dắt con thuyền cách mạng Việt Nam, một trong những biểu tượng giá trị cao quý được Đảng ta đúc kết qua các kỳ đại hội chính là sự gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy phụng sự nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu tối thượng. Bước vào giai đoạn phát triển mới, bài học lịch sử về lòng dân càng mang tính thời sự gay gắt hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ và thách thức đan xen của kỷ nguyên số, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân không chỉ là khẩu hiệu hành động mà phải được hiện thực hóa bằng những quyết sách ích nước lợi dân. Niềm tin của nhân dân không tự nhiên mà có, nó phải được thử thách và tôi luyện qua hành động thực tế. Song, thẳng thắn nhìn nhận, trong bộ máy vẫn còn đâu đó một bộ phận cán bộ đảng viên mắc bệnh quan liêu, xa dân, thờ ơ vô cảm trước những bức xúc chính đáng của quần chúng. Đó là những biểu hiện suy thoái nguy hiểm về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống mà các nghị quyết trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng đã chỉ rõ. Khi người cán bộ tự đặt mình lên trên nhân dân, hành xử theo kiểu quan cách mạng, tức là họ đang tự cắt đứt mạch máu nuôi dưỡng sức sống của Đảng. Sự thờ ơ của một bộ phận công chức trước nỗi đau, sự gian khó của người dân chính là thứ virus nguy hiểm nhất, làm xói mòn lòng tin chiến lược. Chính vì lẽ đó, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay tiếp tục được triển khai một cách kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Điều đó đã góp phần củng cố niềm tin son sắt của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Chỉ khi Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, thực sự lo cái lo của dân, vui cái vui của dân, thì mối quan hệ máu thịt ấy mới mãi mãi trường tồn, tạo nên sức mạnh cộng hưởng, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
5: Dân đặc khu Trường Sa luôn đặt chọn niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mang tính đột phá chiến lược của Đảng, sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển vượt bậc, đưa đất nước tiến nhanh và bền vững.
0: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác lập mục tiêu phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất giai đoạn 2026-2030. Đây không chỉ là một chỉ tiêu phát triển mới mà còn là sự khẳng định nhất quán quan điểm lấy con người làm trung tâm, xem hạnh phúc của nhân dân là đích đến cuối cùng của mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Mục tiêu đó được đặt trong tầm nhìn dài hạn đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển thu nhập cao. Song điều cốt lõi không chỉ là tăng trưởng về quy mô kinh tế, mà là nâng cao chất lượng sống, bảo đảm để mỗi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển một cách công bằng, bền vững. Phát triển vì thế phải là sự kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội, giữa lợi ích quốc gia và quyền lợi chính đáng của người dân. Thực tiễn những năm qua cho thấy, định hướng này đã mang lại những kết quả rõ nét. Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận là điểm sáng về xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Trong nhiệm kỳ mới, việc cụ thể hóa mục tiêu hạnh phúc được đặt ra với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn, với 10 nghị quyết lớn đang đi vào cuộc sống và bước đầu đã tạo ra những đổi thay tích cực cho đất nước. Ngay tại Hội nghị Toàn quốc quán triệt nghị quyết Đại hội 14, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, hiệu quả phát triển và sự hài lòng của nhân dân phải là thước đo cao nhất. Mỗi chủ trương chính sách đều phải trả lời rõ ràng câu hỏi, mang lại lợi ích gì cho đất nước, cho nhân dân và cho tương lai lâu dài của dân tộc.
6: Người ở xa quê đó, sau khi họ về thăm đất nước, họ về thăm gia đình, thăm quê hương, thăm đất nước, họ nói lên cái cảm tưởng của họ, họ tai nghe, mắt thấy, tất cả họ không ngờ rằng đất nước Việt Nam đã phát triển nhanh như thế, đồng bào chúng ta, đất nước chúng ta có cái cơ đồ như thế này và đời sống của nhân dân được nâng cao như thế này. Thì đó chính là cái sự phản bác mà là hiệu quả nhất.
0: Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhiều lần nhấn mạnh, mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phải bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân. Người đứng đầu Đảng khẳng định, Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Nhân dân là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương đường lối của Đảng, mọi sự phấn đấu của Đảng, Nhà nước. Cả hệ thống chính trị chỉ có ý nghĩa khi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hành trình hơn 95 năm qua là câu trả lời đanh thép nhất cho lý tưởng ấy. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, chịu nhiều đau thương, tổn thất của chiến tranh, Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng, vượt qua mọi sóng gió, thác gành của thời đại, đưa đất nước phát triển, đổi mới thành công, khẳng định vị thế vững chắc trên trường quốc tế. Những thành quả to lớn đất nước có được ngày hôm nay chính là minh chứng sống động, thực tế nhất, khẳng định lợi ích của nhân dân luôn là đích đến cuối cùng của Đảng.

Thưa quý vị, lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh sức mạnh của Đảng là sức mạnh của lòng dân, niềm tin của nhân dân chính là gốc rễ của mọi thắng lợi. Lợi ích của nhân dân, đất nước mãi là nền tảng tư tưởng bất biến, xuyên suốt mọi chủ trương, đường lối, quyết sách của Đảng. Những luận điệu lạc điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch thực chất chỉ là tiếng nói lạc lõng nhằm phủ nhận những thành quả vĩ đại mà toàn dân tộc đã phải đổi bằng biết bao mồ hôi, xương máu và nước mắt mới có được.

Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo, sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: Gần 40 năm công tác trong lĩnh vực hồ sơ nghiệp vụ an ninh, Thượng tá Nguyễn Trường Giang, nguyên đội trưởng đội lưu trữ và khai thác hồ sơ, phòng hồ sơ nghiệp vụ an ninh Công an Hà Nội đã dành phần lớn cuộc đời mình cho công việc lưu trữ, khai thác và thẩm định hồ sơ. Với ông, mỗi hồ sơ không đơn thuần là những trang giấy mà còn là những câu chuyện đời người, là chìa khóa để làm sáng tỏ sự thật và bảo vệ công lý.
1: Như chúng ta biết, có câu nói dân gian là án tại hồ sơ. Tất cả các cơ quan công sở đều có công tác lưu trữ hồ sơ, có nhiều loại hồ sơ về địa bàn, hồ sơ về lĩnh vực, hồ sơ về kinh tế, hồ sơ về an ninh. Nhưng mà trong đó có một loại hồ sơ, đó là hồ sơ về con người. Mỗi một hồ sơ con người được thể hiện tất cả những diễn biến cuộc đời họ trong hồ sơ.
0: Một trong những dấu ấn về sự nghiệp của Thượng tá Nguyễn Trường Giang là quá trình tham gia xác minh nhiều trường hợp cần để phục vụ đánh giá nhiệm vụ chính trị thuộc chuyên án C30. Trong bối cảnh thông tin thiếu hụt, thậm chí mâu thuẫn, yêu cầu đặt ra chính xác, khách quan và tuyệt đối thận trọng.
1: Vụ án C30 thì là một vụ án nổi tiếng của lịch sử an ninh Việt Nam. Năm 1905 ta lập án, đến năm 59 chúng ta phá án, bắt 10 đối tượng đưa ra truy tố, trong đó Trần Minh Châu là đối tượng cầm đầu, tuyên án tử hình. Năm 1995 thì ông Trần Ngọc Giao, quê ở Mỹ Trọng, Mỹ Xá, ngoại thành Nam Định, mà sinh sống ở xã Nội Đức, ở Hà Giang. Thế thì ông đến công an Hà Nội để minh oan, kêu bị giam giữ 6 năm trong trại cải tạo. Ông không phải là gián điệp trong vụ án C30. Thế thì cái việc này thì giám đốc Hà Nội giao cho phòng hồ sơ ninh thì chúng tôi trực tiếp tham gia xác minh, đã đi 3 địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định và cục hồ sơ ninh thẩm định, nghiên cứu 36 tập hồ sơ, tổng hợp lại kết luận đánh giá ông Trần Ngọc Giao là cơ sở của công an Hà Nội, công an Hải Phòng và công an Nam Định trong vụ án C30. Và đến năm 1996, Bộ Công an đã có quyết định minh oan cho ông và tặng ông bằng khen, thưởng cho ông 15 triệu. Và sau này, chính cháu đích tôn của ông đã được tuyển vào lực lượng an ninh, hiện nay là đang làm cán bộ ở phòng đào tạo Học viện An ninh Nhân dân. Thế nên năm 1998, thì dưới sự chỉ đạo của Bộ, đồng chí Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực, yêu cầu công an 3 địa phương là Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định phải rà soát lại tất cả những người đã tham gia tích cực trong vụ án C30 có thành tích sẽ đề xuất khen thưởng. Riêng Hà Nội là chúng tôi trực tiếp lại biên tập tài liệu, nghiên cứu hồ sơ trong vụ án C30 và hồ sơ cán bộ tổ chức của những cán bộ là cán bộ công an rồi. Từ đó đã đề xuất lên trên Bộ. Bộ đã đề xuất cho lên nhà nước và chính phủ. Năm 2001 thì nhà nước đã thưởng huân chương chiến công cho 4 người.
0: Từng tài liệu được rà soát, từng chi tiết nhỏ được kiểm chứng nhiều lần. Có những thông tin phải đối chiếu qua nhiều nguồn kết hợp giữa hồ sơ lưu trữ và thực tế xác minh. Bởi phía sau mỗi kết luận là cả uy tín, danh dự và đánh giá chính trị của một con người. Đằng sau những kết luận nghiệp vụ là những suy tư của Thượng tá Nguyễn Trường Giang trước số phận con người. Đó cũng là giá trị nhân văn sâu sắc của công tác hồ sơ an ninh.
1: Trên cơ sở đó, chỉ qua công tác hồ sơ chúng ta đã thẩm định và đánh giá được bản chất của con người và chúng ta đã minh oan được trong Trần Ngọc Giao trong vụ án C30, đó là công tác hồ sơ. Bởi vậy, công tác lưu trữ, khai thác, thẩm định, xác minh hồ sơ là một trong công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng công an chúng ta.
0: 3 tháng. Công việc của người cán bộ hồ sơ đòi hỏi sự khách quan tuyệt đối. Tuy nhiên, đằng sau những con số, tài liệu và chứng cứ là những thân phận, những gia đình chịu nhiều mất mát bởi những biến động của lịch sử.
1: 19 năm công tác phòng chống phản động thì tôi chuyển về phòng hồ sơ ninh được 20 năm. Thì phòng hồ sơ ninh

0: 20 năm thì tham gia xác minh thẩm định rất nhiều hồ sơ phục vụ cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cũng như phục vụ cho công tác đấu tranh chống trấn áp các đối tượng phản động gián điệp, cũng như góp phần vào trật tự an toàn xã hội trong tỉnh này. Việc xác minh, tra cứu, thẩm định tài liệu này đúng là đòi hỏi con người phải say sưa công việc, yêu thích công việc, làm có tinh thần trách nhiệm và mang lại những hiệu quả thiết thực cho công tác nghiệp vụ của cơ quan công an, giúp cho việc đánh giá, giải quyết minh oan cho một số công dân ở trên địa bàn Hà Nội cũng như địa bàn tỉnh khác trong những năm thập niên 90, thập niên 2000. Thế và cho đến nay, trải qua 39 năm công tác, đã nghỉ hưu 15 năm nay rồi, thì những cái hình tượng, những cái công việc mà chúng tôi tham gia suốt từ cái thời gian phòng chống phản động, phòng chống dân đình là vẫn còn hiển hiện trong trí nhớ, vẫn nhớ được rất tốt, và nó như một cái nghiệp gắn với mình, lúc nào cũng đong đáo những cái việc đó, làm sao để truyền tải được những kinh nghiệm, truyền tải được cái nội dung này cho cái lớp sau này để tham khảo, nhân lên để phát huy cái truyền thống lịch sử vẻ vang của lịch sử an ninh Hà Nội nói riêng, cũng như lịch sử của Công an dân Việt Nam nói chung.
1: Mỗi hồ sơ lưu trữ là một lát cắt của lịch sử, mỗi cán bộ an ninh là một nhân chứng của thời cuộc. Những câu chuyện Thượng tá Nguyễn Trường Giang kể không chỉ là ký ức cá nhân mà còn góp phần lưu giữ một phần lịch sử của lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn đặc biệt của đất nước. Những năm tháng công tác đã trở thành ký ức không thể phai mờ. Đó là ký ức về trách nhiệm, bản lĩnh và sự tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Những người làm công tác lưu trữ khai thác hồ sơ an ninh như thời chúng tôi thì nó lại có tố chất khác. Nhưng tố chất bao trùm nhất của lực lượng công an tôi đó là phải lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhà nước, với nhân dân. Phải có phẩm chất đạo đức chính trị tốt và phải đam mê với nghề nghiệp mình được giao phó. Ngoài cái đam mê đó phải thể hiện bằng những động tác cử chỉ, tức là anh phải nghiên cứu tài liệu để tích lũy kinh nghiệm, tích lũy tài liệu để phục vụ cho mỗi khi chúng ta sử dụng đến. Và phải học hỏi kinh nghiệm của các lớp cán bộ đi trước. Trên cơ sở đó là vận dụng vào chúng ta càng ngày càng thực hiện tốt trong công tác. Thế phẩm chất người chiến sĩ làm công tác hồ sơ an ninh phải có thêm, đó là anh phải biết nghiên cứu hồ sơ, biết phân tích hồ sơ, biết đánh giá hồ sơ, biết tổng hợp hồ sơ, và phải có kiến thức nghiệp vụ để kết luận cái hồ sơ đó về một con người có thỏa đáng hay không. Nếu mà chúng ta vận dụng tốt vào công tác nghiệp vụ, chúng ta làm tốt được công tác khai thác nghiên cứu thì chúng ta sẽ có kết luận đúng và sẽ mang lại cái lợi ích hiệu quả tốt cho công tác tra cứu, đánh giá để phục vụ cho công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hiện nay. Lý trí của cán bộ chiến sĩ công an đồng cảm với cái việc mà xảy ra đối với mỗi công dân đấy, nó cũng có cái điểm mong manh mà chúng ta cũng chưa thể tháo gỡ hết được.
1: Tận tụy, cẩn trọng và trách nhiệm, Thượng tá Nguyễn Trường Giang đã dành cả cuộc đời công tác để gìn giữ những chứng cứ lịch sử, bảo vệ sự thật và góp phần trả lại danh dự cho nhiều con người. Những hồ sơ tưởng như lặng im có thể đã ngả màu theo năm tháng trong kho lưu trữ, trở thành những trang ký ức sống động về một thời kỳ lịch sử, đồng thời khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác hồ sơ nghiệp vụ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Một dự án nghỉ dưỡng từng được kỳ vọng trở thành điểm đến sinh thái giữa vùng đồi núi xanh mát. Một giấc mơ sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng đã khiến

0: nhiều người quyết định xuống tiền, tin tưởng và chờ đợi. Thế nhưng, sau nhiều năm kể từ ngày ký kết hợp đồng, giờ đây những căn biệt thự vẫn còn đang dang dở. Qua nhiều lần gia hạn thời gian thực hiện dự án, niềm tin của khách hàng đang dần bị bào mòn theo thời gian. Điều gì đang xảy ra tại dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sunset? Vì sao hàng chục khách hàng đã hoàn thành tới 95% nghĩa vụ tài chính nhưng vẫn chưa thể nhận được tài sản như cam kết? Trách nhiệm này sẽ thuộc về ai và quyền lợi của người dân sẽ được bảo vệ như thế nào? Nằm trên khu đất rộng gần 8 ha tại xã Lương Sơn của tỉnh Phú Thọ, dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sunset với tên thương mại là Panorama Hill do công ty cổ phần đầu tư du lịch Sunset Hòa Bình làm chủ đầu tư đã từng được giới thiệu là một tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp với nhiều hạng mục, biệt thự, dịch vụ du lịch và lưu trú. Thế nhưng, theo phản ánh của người dân, từ năm 2019 đến năm 2021, đã có hàng chục nhà đầu tư ký kết các hợp đồng đầu tư với công ty và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính lên tới 90 đến 95% giá trị hợp đồng. Theo những thỏa thuận được ký kết, thì các căn biệt thự sẽ được hoàn thành và bàn giao từ năm 2022. Tuy nhiên, những gì hiện hữu tại dự án lúc này chỉ là những căn nhà đã được xây thô còn dang dở và xuống cấp. Nhiều khu vực đã ngừng thi công trong suốt thời gian dài.
1: Sau khi tìm hiểu cái dự án này thì tôi đã rất thống nhất với cái quan điểm đầu tư ở đây và thấy là rất có khả thi. Chính vì vậy tôi đã ký hợp đồng từ ngày 27 tháng 7 năm 2020 và cái thời hạn bàn giao nhận nhà theo đúng hợp đồng là 27 tháng 7 năm 21. Đến hiện nay thì chắc chắn là gần 6 năm rồi vẫn chưa có gì cả. Và cái hiện trạng cái nhà của tôi thì bây giờ đã xây thô xong cái phần thô và có cái nắp kính chung quanh rồi, còn lại vẫn không có gì cả. Và xung quanh vẫn là cỏ hoang và khoảng độ 3 năm nay thì không có một cái động tĩnh gì trong cái cơ sở cái nhà đấy.
2: Khi mà lên tới đây ấy, thì tôi thấy một cái khu ở bên này là đã vận hành đi vào đầy đủ và rất là đẹp. Và chủ đầu tư là cam kết ở đây là bàn giao là căn hộ là theo tiêu chuẩn 5 sao full nội thất. Đó, nhìn trên cái quy hoạch thì nó rất là đẹp và vợ chồng tôi quyết định đầu tư luôn. Đó, thì đến hiện trạng bây giờ á, thì quá cái thời hạn bàn giao là khoảng 3 năm rồi, hơn 3 năm rồi. Thì trong khoảng 1 năm gần đây là chúng tôi không nhận được một cái thông tin hay là một cái công văn, cái sự liên lạc kết nối gì giữa chủ đầu tư với cả giữa và chúng tôi, chủ căn hộ. Đó, thì hiện trạng đây thì mọi người thấy này, đó, nhà cửa thì mọc rêu xong rồi là bên trong thì nước chảy rồi là sụt lún như thế này, lên nhìn thấy căn nhà mình như thế này thì rất là xót ruột. Nói chung là rất là buồn, bây giờ chỉ có mong muốn là làm sao để địa phương, chính quyền xét là một cái dự án như thế này, được cấp phép một cái dự án như thế này, tại sao lại bỏ hoang, lãng phí như thế này. Đó, trong khi đấy người dân chúng tôi thì là bỏ tiền ra, mong có nhà để được ở, được nghỉ ngơi, đúng không ạ? Thì bây giờ lại lên nhìn thấy cái cảnh như thế này, chúng tôi là đại diện cho một số những cái chủ nhà ở đây. Đó, cảm thấy rất là xót ruột khi tiền mình bỏ ra bao nhiêu năm trời. Nếu như với số tiền đó chúng tôi mua một cái căn nhà ở nơi khác hoặc chúng tôi đầu tư một cái gì đó thì nó bây giờ nó đã sinh ra lời rồi. Còn hiện tại bây giờ chúng tôi tiền thì không được sử dụng. Trong khi đấy nhà cửa thì hiện trạng thì như thế này. Nói chung là rất là xót ruột.
0: Qua các tài liệu do người dân cung cấp, trong nhiều năm qua, phía chủ đầu tư đã nhiều lần đưa ra các thông báo về điều chỉnh tiến độ, viện dẫn các nguyên nhân khách quan và đề nghị khách hàng chia sẻ khó khăn. Tuy nhiên, điều mà người dân mong chờ lúc này không còn là những cam kết trên giấy tờ, mà là một lộ trình cụ thể và khả thi.
1: Thực ra chúng tôi đã phản ánh rất nhiều, nhưng mà thực ra là không biết phản ánh như đâu, chỉ đến nói đến chăm sóc khách hàng thôi. Thì chưa có một cái người nào có chức trách mà có trả lời chúng tôi cho cụ thể cả, toàn qua chăm sóc khách hàng.

0: là chăm sóc khách hàng chỉ tồn tại được khoảng độ vài tháng hoặc 1-2 năm là thay người khác. Thành ra đây chúng tôi thực ra đây là anh chị em rất là bức xúc. Thành ra tất cả đây thực ra là cũng chỉ có cái giao tiếp với chúng tôi là một là chăm sóc khách hàng, hai là có một anh tên là anh Thủy nói là trợ lý của giám đốc, chứ còn thực ra chúng tôi cũng chưa biết mặt chẳng là bao giờ cả. Và lên đây chúng tôi thường xuyên lên đây thì có mấy người ở trên đây là trông coi khu này thôi, thì cứ trao đổi nói chung chị anh em ở đây rất vui vẻ, nhưng mà chúng cháu chẳng biết gì cả, chúng cháu chỉ biết trông coi ấy và thôi, thành ra là không nắm được tiến độ, không nắm được gì cả. Thì thực ra chúng tôi có phải là những trên kia mà cũng chưa có phương án nào cả.
1: Trong cái quá trình trao đổi rồi là lên gặp gỡ với chủ đầu tư, trao đổi và kiến nghị với chủ đầu tư thì chúng tôi đã không được giải thích thỏa đáng. Và chủ đầu tư thì hứa hẹn rất nhiều, cũng có làm một số cái công văn để gửi trả lại cho chúng tôi, hứa hẹn là lùi các cái mốc, ví dụ như là lùi sang các cái mốc từ năm 2024, xong đến giữa năm 2025, rồi cuối năm 2025, rất nhiều cái lời hứa hẹn, nhưng mà đến tận cái thời điểm này thì chúng tôi vẫn không thấy cái gì là được cập nhật cả, kể cả trên cái lĩnh vực là cái khu này nó được phát triển thêm, được xây dựng thêm, hay là cái phần mà liên quan đến hồ sơ giấy tờ đất đai của chúng tôi thì cũng không thấy đâu cả. Hiện tại thì là chúng tôi đã đấu tranh một cách liên tục, bởi vì là từ cái lần hứa hẹn đầu tiên của chủ đầu tư đến thời điểm này thì những cái lần ra công văn đấy thì thực ra nó chỉ là do các cái hộ dân chúng tôi là quá bức xúc, có thể là có người là đến trao đổi riêng, có thể là có nhóm trao đổi riêng, và cũng có thể là toàn bộ các cư dân cũng đến và để thể hiện cái sự bức xúc của mình, thì từ đấy thì chủ đầu tư mới miễn cưỡng đưa ra những cái công văn đấy để xoa dịu chúng tôi thôi. Nhưng thực chất thì là chúng tôi biết là chủ đầu tư cũng không làm gì cả.
2: Mình đầu tư để xác định là mình mục đích là để có thể đầu tư là sinh lời, có thể là sau này có thể ở, nhưng mà cả hai mục đích đều không có. Và đến nay vẫn sau 3 năm rồi, vẫn chưa có một sự phản hồi nào về bên người chịu trách nhiệm cả. Mong muốn thật sự là bên dự án phải có câu trả lời, có muốn giải quyết như nào cũng phải đối chất hai bên, có cả bên hai bên cùng làm việc và có khó khăn như thế nào thì cùng giải quyết, và để cho giải quyết cho các khách hàng được, tức là bỏ tiền vào rồi phải có một cái gì thỏa đáng đối với cái công sức người ta đã bỏ ra, với số tiền người ta đã và chúng tôi đã bỏ ra.
3: Những phản ánh của người dân đã đặt ra câu hỏi về tiến độ thực hiện dự án cũng như trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình triển khai. Để làm rõ vấn đề này, phóng viên đã làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư và cấp phép xây dựng từ năm 2021. Và sau khi nhận được đơn phản ánh của người dân, cơ quan chuyên môn đang tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế dự án để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét xử lý theo quy định.
4: Sau khi sắp nhập thì tháng 5 năm 26 thì chúng tôi đã nhận được đơn phản ánh của một số hộ dân liên quan đến cái dự án này. Đối với cả dự án này thì đã được Ủy ban tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2019 và đến năm 2021 thì đã được cấp phép xây dựng. Và dự án này đã đủ điều kiện để khởi công, và trong đó là về cái quy định của pháp luật đến tại thời điểm mà năm 21. Và dự án này sau khi mà được cấp phép thì sở xây dựng đã tổ chức kiểm tra sau cấp phép. Tại thời điểm kiểm tra thì cũng vào năm 2022, thì tại thời điểm đấy thì dự án đã được san nền khoảng độ 80%, và tại thời điểm kiểm tra thì dự án đã làm đúng theo hồ sơ. Sau khi nhận được cái đơn này thì chúng tôi đã giao cho cái phòng chuyên môn là phải xây dựng kế hoạch, và trong tháng 6 này là phải hoàn thành công tác kiểm tra để đánh giá về cái tiến độ thực hiện dự án cũng như là việc chấp hành cái việc mà xây dựng theo cái giấy phép xây dựng hay không, và sau khi có kết quả chúng tôi sẽ có báo cáo ủy ban tỉnh xử lý nếu như mà doanh nghiệp nhà đầu tư không xây dựng đúng theo cái nội dung được cấp phép.
3: Nếu như Sở Xây dựng đang tiến hành kiểm tra việc thực hiện dự án trên thực địa, thì những đánh giá từ Sở Tài chính của tỉnh Phú Thọ lại cho thấy rõ hơn thực trạng triển khai dự án của chủ đầu tư. Tại văn bản số 4408 ngày 2 tháng 6 năm 2026, Sở Tài chính xác định dự án đến nay chưa hoàn thành các hạng mục đầu tư theo quy

0: mô được phê duyệt và đã chậm tiến độ khoảng 5 năm. Đáng chú ý, dự án cũng được xác định thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật. Thông tin này càng cho thấy sự cần thiết phải sớm làm rõ các nội dung mà người dân đang phản ánh để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Để đảm bảo tính khách quan, phóng viên đã nhiều lần liên hệ và gửi văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sen Xét Hòa Bình phối hợp cung cấp thông tin. Tuy nhiên, đến thời điểm ghi hình, chúng tôi chưa nhận được phản ánh chính thức từ doanh nghiệp. Trong khi đó, người phụ trách xây dựng tại dự án cho biết công trình hiện vẫn đang dừng triển khai và chưa xác định được thời điểm thi công trở lại.
1: Thì em theo như kế hoạch của công ty thì em cũng nuôi ở đây mới được có hơn 1 năm. Thì hiện tại là các khi mà em về đây thì cái phần xây dựng nó cũng đang trong tình trạng là đang chữa được. Và thì hiện tại là bên chỗ bộ phận xây dựng quản lý bọn em thì cũng chưa nắm được cái kế hoạch cụ thể bên chỗ công ty là sẽ triển khai tiếp hay là thời gian cụ thể là như nào.
2: Rõ ràng trong trường hợp này thì công ty Sen Xét Hòa Bình cũng đã thực hiện một số cái thủ tục pháp lý để mà được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cũ và nay là tỉnh Phú Thọ cấp một số các cái giấy phép đầu tư, rồi là chủ trương đầu tư cũng như là quy hoạch 1/500. Thì cơ bản là các cái tính pháp lý của dự án thì cũng đã có thể là chưa đầy đủ. Tuy nhiên thì trong quá trình đó thì phía chủ tư cũng đã thực hiện kêu gọi các cái nhà đầu tư để cùng nhau ký hợp đồng hợp tác đầu tư góp vốn để mà có cái nguồn kinh phí để phục vụ phát triển dự án. Thì rõ ràng là đây mới chỉ là hợp đồng hợp tác đầu tư và đương nhiên theo quy định của pháp luật về cái bản chất của hợp đồng này thì lời ăn lỗ chịu. Và do đó nếu như mà vì bất kỳ một cái lý do gì cái dự án này không thể thực hiện được đúng như cái mong muốn của cả chủ đầu tư và nhà đầu tư thì đương nhiên rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyền lợi của những cái nhà đầu tư tham gia góp vốn. Và tính đến thời điểm này thì cho thấy rằng là cái việc hợp tác đương nhiên là có những cái dấu hiệu nó không được suôn sẻ như mong muốn của các bên. Và do đó điều này tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với nhà đầu tư khi mà đã góp vốn vào cái dự án này.
0: Theo đánh giá của chuyên gia pháp lý, để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan thì việc thực hiện các cam kết với nhà đầu tư góp vốn cũng như quá trình quản lý sử dụng nguồn vốn huy động để triển khai dự án là những nội dung cần phải được làm rõ. Trong trường hợp phát hiện vi phạm hoặc phát sinh tranh chấp, các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét đánh giá toàn diện hồ sơ, tài liệu liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
2: Trong trường hợp này thì như các cái tài liệu mà các nhà đầu tư cung cấp thì cái số tiền góp vốn chuyển vào tài khoản của cá nhân. Trong khi đó thì hợp đồng hợp tác đầu tư thì lại ký giữa chủ đầu tư với các nhà đầu tư. Thì rõ ràng trong trường hợp này nó đang có cái dấu hiệu thực hiện không đúng quy định của pháp luật về kế toán. Và đương nhiên rằng là cũng cần phải xem xét liệu cái việc mà thực hiện như vậy có đúng hay không. Và cái người thực hiện không đúng thì sẽ phải đối mặt với cái chế tài nào. Và trong trường hợp này lại xảy ra cái tình huống là chủ tư lại còn không tiếp tục thực hiện được cái hợp đồng đã ký với người dân. Thì rõ ràng là cũng cần phải xem xét tổng thể để trên cơ sở đó làm rõ xem là có cái dấu hiệu vi phạm pháp luật cách nghiêm trọng hay không và vi phạm quy định nào để từ đó có thể là có cái căn cứ để mà giải quyết. Trong trường hợp này thì các pháp luật chúng ta quy định rất là nhiều các cái trường hợp, các cái giao dịch dân sự để là nhằm tạo điều kiện cho các bên trong quá trình thực hiện. Nhưng tuy nhiên thì trước khi mà thực hiện các cái giao dịch dân sự chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ. Trong trường hợp này thì có thể hiểu rằng là mong muốn của người dân, của các nhà đầu tư là để mua các cái công trình, các cái nhà cửa trong dự án này. Nhưng tuy nhiên thì giữa họ và chủ tư thì lại thực hiện những cái giao dịch mà nó không đúng cái bản chất mong muốn đó. Và cái việc mà tham gia giao kết cái hợp đồng góp vốn thì bản chất nó cũng đã tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Đấy, thì biết rằng là trong kinh doanh thì có thể là những cái thách thức thì cũng đi liền với cơ hội. Nhưng trong trường hợp này thì rõ ràng là khi một trong các bên không có khả năng thực hiện tiếp cái hợp đồng đó thì rủi ro lại thuộc về cái bên góp vốn.

0: Thế nên là trong mọi trường hợp mà trước khi thực hiện các cái giao dịch dân sự, đặc biệt là các giao dịch có cái giá trị tài sản lớn, thì chúng ta cũng cần phải nghiên cứu thật kỹ cái tính pháp lý của dự án trước khi mà chúng ta xuống tiền để đầu tư, để tránh xảy ra những cái thiệt hại không đáng có.
1: Nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày những hợp đồng được ký kết và những khoản tiền lớn được chuyển vào dự án. Thế nhưng đến nay, nhiều căn biệt thự vẫn còn dang dở. Quyền lợi của các nhà đầu tư thì vẫn đang chờ được đảm bảo, trong khi dự án chậm tiến độ khoảng 5 năm theo đánh giá của các cơ quan chức năng. Trước thực trạng trên, những vấn đề liên quan đến tiến độ thực hiện, việc thực hiện cam kết với khách hàng và quản lý nguồn vốn huy động cần được các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra làm rõ. Việc xác định trách nhiệm và xử lý các tồn tại nếu có là cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời bảo đảm tính minh bạch và kỷ cương trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản.

0: Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
1: Đúng là trùng hợp
2: hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: bạn trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
2: Chúc mừng chúng ta.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà nó gây ra cho em.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.
1: Gọi nghe dễ thương ha, em Phá.
2: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
3: Anh em song sinh
4: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
1: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là Ngựa ở đây.
3: Tính cách đối lập

0: Tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
1: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
2: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.

một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 6 trên ANTV.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

với sự tham gia của các diễn viên U Đô Hoàng trong vai Kang Han Su, Buda trong vai Lee Yoon Ju, Cha Hak Jin trong vai Yu Ji Sun, Song Geun Hee trong vai Woo Lee Hun, Jeon Woo Jin trong vai Yoo Jae Se.

Kê Mục Sơn trong vai Chu Dung U, Lý Cương Sơn trong vai Đồng Chi, Han Xuân trong vai Ca Ngân Su, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Choi Jin Yong, đạo diễn Kim Sơn Hồ, Lee Han Jun.

0: Mừng quân sao rồi?
1: Có vẻ như ít hy vọng lắm. Có thể cô ấy sẽ không qua được đêm nay đâu.
0: Có nghĩa là cô ấy có thể sẽ chết sao? Rốt cuộc làm sao mà một kẻ như vậy lại có thể nắm giữ quyền lực tới tận bây giờ chứ? Ta sẽ không để yên chuyện này đâu. Trước khi có thêm nạn nhân khác, chúng ta phải khiến hắn trả giá. Nhưng mà ngoại chi bộ,
1: chắc là sợ quá nên chạy mất rồi.

0: tất cả đều biến mất rồi.
1: Xin đại nhân hãy cứu tiểu nhân. Trong suốt 7 năm qua, tiểu nhân đã cống hiến cho ngài và quân cũ phái, chứng cứ đều ở đây hết rồi. Ngài không thể bỏ rơi tiểu nhân được, đại nhân ơi.
2: Thưa đại nhân, ngoại tri bộ Kim đã tới rồi.
3: Đây là toàn bộ chứng cứ phía đề điều phu nhân thu thập. Chắc bây giờ bọn họ đang choáng váng lắm.
4: Người vất vả rồi, hãy đi du ngoạn khoảng một tháng rồi hãy về.
3: Đa tạ đại nhân.
4: Còn ngươi, có vẻ như ngươi đã quên diện tướng đã cố hết sức để giúp ngươi cả về vật chất lẫn tinh thần.

0: Chỉ cần ngươi tỉnh táo và tập trung kết thúc vụ kiện đó một cách êm xuôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
1: Tiểu nhân xin lỗi, tiểu nhân đã nhất thời để mất sự tỉnh táo. Tiểu nhân sẽ không bao giờ quên ân huệ này. Diện tướng đại nhân,
2: ta đã hy vọng vô ích rồi. Mạng sống của một nữ nhân vô tội đã bị tước mất. Hoài Tri Bộ Can có lẽ đã nói không sai,
3: là lỗi của tiểu nữ, là do tiểu nữ quá ngốc nghếch.
4: Bà phải đánh cược ít nhất bằng một chân của mình thì mới có thể thắng được vụ kiện này đó.
3: Tiểu nữ đã quá cố chấp rồi. Phu nhân, phu nhân, phu nhân cầu xin người. Phu nhân đừng bắt à. Tiểu nữ sẽ đưa Ngoại Tri Bộ Can quay về bằng mọi giá. Chắc chắn sẽ có cách khác mà. Không được, xin bà, xin hãy đợi tiểu nữ thêm chút nữa. Tôi cầu xin bà. Ta đã nghĩ quên luôn hoài nghi về thế gian, và bên trong nội tâm thì vô cùng lệch lạc. Nhưng giờ ta đã hiểu rồi. Là do thế gian này lệch lạc, còn huynh thì đang nhìn đúng về thế gian. Vậy nên các hạ xuống, làm ơn

0: Ôi. Ôi. Ôi. Chuyện gì vậy? Tại sao mình lại ở đây? Hả?
1: Lại bắt đầu rồi đây. Bây giờ chuyện xảy ra như vậy mà ngươi vẫn còn nói là trùng hợp hay sao?
0: Đợi đã. Ông chủ, đợi đã.
1: Tuy là ta không biết ngươi đã có âm mưu gì, nhưng ta không thể để ngươi ngủ ngược như vậy thêm nữa. Ngươi hãy ngồi yên đó cho đến ngày khởi kiện đi.
0: Điên mất thôi, thiệt là. Mình là người đã giúp hắn trở thành ông chủ kia mà. Hình như ngươi vẫn chưa hiểu rõ ta lắm rồi thì phải. Một mình ta thì vẫn có thể thoát ra khỏi đây. Ngươi tưởng là một mình ta thì không thể làm được sao? Ta đâu có thèm. Đồng chí à? Đồng chí.

0: quay lại đi, Ca Thang Xuân. Ta đã sai rồi.
1: Ở đây có người. Ở đây. Ta ở đây nè. Ca Thang Xuân, ta đang ở đây nè. Cứu ta với. Ta không thể đốt nguyên cái thuyền này được. Cứu ta với.
2: Chúng ta cũng không biết hắn đã đi tới đâu rồi. Gỡ như vậy hắn có thấy được không?
3: Rất may là gió thổi về phía dòng sông, chắc là sẽ bay đến nơi thôi.
4: Đèn trời bay nhanh như vậy nên con thuyền chắc cũng đi nhanh, phải không?
2: Sẽ mất nhiều thời gian hơn để ngoại tri bộ can quay về đây.
1: Phải rồi, mình mà chết thì chỉ có bọn họ thiệt thòi thôi. Đúng vậy, các người cứ thử sống hạnh phúc mà không có ta đi. Kiện sao? Kiện cái quái gì chứ? Vụ kiện thì tên quả chưa bổ mới, chắc sẽ xử lý ổn thôi. Mặc dù hắn còn lâu mới giỏi bằng mình. Mệt chết. Không làm nữa.

Gì vậy?

0: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Sensodyne Fresh Me giúp giảm ê buốt hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.
2: Clear, đặc biệt là giới hạn FIFA World Cup sang ngay.
3: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clearman Cool Spot Bạc Hà, dầu gội sắc gầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clearman sắc gầu vượt trội.
4: Được rồi, chuyện mà con cần nói gấp là gì?
5: Con muốn hỏi tại sao phụ thân lại quan tâm tới một vụ đối tụng ly hôn đơn thuần như vậy?
4: Nội dung của vụ kiện không quan trọng gì hết. Đối tượng liên quan tới việc đó là người của ta, đó mới chính là vấn đề.
5: Ý là vì người đó là thuộc hạ của phụ thân nên người sẽ bao che cho việc làm sai trái của hắn sao?
4: Ta chỉ là cho kẻ trung thành với ta trong suốt thời gian qua thấy một chút thành ý mà thôi. Phán quyết cuối cùng là tùy ở con.
5: Phụ thân làm vậy là đang phạm luật đó. Phu nhân của Đề Điều Bác sẽ phải chiến đấu trong một vụ kiện đã bất công ngay từ đầu. Chuyện thắng bại gần như đã rõ ràng rồi.
4: Trên đời này có chuyện gì mà không như vậy chứ?
5: Phụ thân à,
4: nghe nói người giúp đỡ phu nhân của Đề Điều Bác là cô gái ở Lữ Cát mà con đã hỗ trợ mấy năm nay hả? Theo như ta biết, công chúa Dân Chu cũng đang ở Lữ Cát đó. Nếu con không muốn để khắp nơi biết được công chúa có liên quan tới mấy việc như vậy thì hãy dừng nói và đi đi. Cuộc trò chuyện này càng kéo dài thì người gặp bất lợi không phải là người cha này mà chính là con đó.

ơi chờ ơi ơi. Nóng quá đi. Động não coi. Nghĩ đi, nghĩ đi. Bây giờ trước tiên là thuyền của mình không thể nào ra khơi được. Không không, cái kia không được. Không. Sai trái mà thiệt tình.

0: Thôi thôi bỏ đi.
1: Không được.
0: Không được, không được, không được. Đúng là trời ơi, tôi ơi, can đảm lên đi.
2: Mmm.

0: trong thất khứ chi ác thì tội thông gian là trọng tội, trong số trọng tội sẽ bị phạt 80 trượng. Tên đô sát sẽ khai ở trước công đường rằng hắn đã gian díu với bà. Các bằng hữu của ta có thể chứng minh rằng thường ngày bà sống rất tùy tiện. Họ đang trên đường tới đây rồi. Chỉ cần bây giờ, khi còn chưa trễ, bà rút lại ý định tố cáo ta, thì ta sẽ tha thứ cho bà và nhờ Phán Doãn đại nhân xử nương tay cho. Có vẻ như ngoại tri bộ của bà đã chạy trốn rồi. Bà đến một mình đối đầu với ta kiểu gì?
1: Ta kiện không phải vì muốn thắng, mà là muốn giải tỏa oan khuất của ta. Dù có chết cũng không thể ôm cục hận theo được. Nếu ta chết như thế này thì làm sao mà ta còn mặt mũi để gặp lại cha mẹ ta?

0: Gì đây?
1: Quả tới nữa.
0: Ơ, thích tim rồi.

0: Chào mừng phán quan đại nhân.
1: Ta sẽ bắt đầu công việc đây.

phụ thân. Mẫu thân, xin cha mẹ hãy giúp con. Giờ chưa phải lúc để con chết, giống chưa? Con chưa thể rời bỏ thế gian này được.

Ôi cậu, mình chắc lớn đây, không biết xử sao nữa. Ừ, để cô coi.

0: Phán Doãn đại nhân, cả nguyên đơn bị đơn đều đã đến đông đủ rồi.
1: Hiến nguyên đơn không có ngoại tri bộ sao? Vậy thì ta sẽ bắt đầu buổi kiện. Nguyên đơn hãy bước lên và nộp đơn khiếu nại lên đi.
2: Hắn là quý tộc của nền móng ở Bân Giang, người muốn để hắn làm hộ quân tứ phẩm sao?
3: Dạ.
2: Cựu đề điều bắt Giê-xu của Đồ Hòa Thự sẽ qua Bân Giang phủ sao?
3: Đây là chuyện do diện tướng hội quyết định. Cả đại dương đại phi cũng đã phê chuẩn rồi.
2: Cứ làm vậy đi.

0: Nếu ta nói luật pháp có thể trở thành một thanh kiếm, Quỳnh có tin không? Người có thể sử dụng thanh kiếm đó tốt hơn ai hết chính là ngoại tri bộ Cang Ha Xuân.
1: Thanh kiếm mà công chúa dân chùa đã nhắc đến có thực sự được mài sắc hay không?
2: Nguyên đơn và bị đơn, mỗi bên hãy cho biết lý do lên công đường. Mời nguyên đơn.
3: Xin chờ một chút.
4: Ai vậy? Ai tự nhiên chen lớn quá. Con kìa. Trời ơi, không biết bị làm sao nữa. Có chuyện gì vậy?
3: Ngoài chi bộ của Nguyên đó.
4: Là họ đang làm gì?
3: Đã có mặt rồi đây.
4: Con kìa.
5: Ngoại tri bộ Cang Ha Xuân cung nguyên đơn bái kiến đại nhân.
4: Tại sao tên này lại đến đây ngược vậy?
6: Hắn đến được đây sao?
2: Đừng có làm loạn nữa. Vụ kiện này được khởi xướng bởi kẻ làm gia đình đổ vỡ vì vi phạm thất hứa chi ác, nhưng lại muốn chứng minh bản thân mình trong sạch. Đây đúng là một việc hết sức tài tiếng. Bà ta đang chơi đùa với quốc pháp.
5: Đó là ngoại tri bộ Cang Ha Xuân của bên Nguyên Đơn. Kẻ thực sự đang trêu đùa với quốc pháp là tên phu quân Bắc Chi Su du quan cho thê tử của mình, thưa đại nhân. Đây là tội vu cáo nghiêm trọng và lạm dụng việc thê tử không thể kiện phu quân ở trong luật pháp.
2: Phán đoán đại nhân, tiểu nhân có những nhân chứng có thể kể lại chính xác mối quan hệ giữa họ.
4: Nói phải đó. Có vẻ căng. Ông không biết phải làm sao nữa.
5: Đây đều là bạn bè thân thiết của ông ta, lời khai của họ sẽ mang tính thiên vị.
2: Đây là những viên quan có xuất thân từ những gia tộc danh giá và đang giữ chức vụ chủ chốt trong triều đình. Ai có thể đưa ra lời làm chứng công bằng hơn? Là người phụ nữ vào tù vì vi phạm thất khứ chi ác, hay là các quý tộc có xuất thân cao quý chứ?
7: Bổn quan không phải dựa vào địa vị cao thấp để phân xử đúng sai.
0: Đúng rồi đó, nói hay
5: đúng
0: quá.
5: Đúng rồi,
0: đúng là vậy đó.
7: Phải rồi đó,
0: đúng
7: sai. Phải vậy chứ.
8: Phải đúng là vậy.
0: Chính xác rồi còn gì nữa.
8: Đúng rồi còn gì nữa.
2: Thưa phán doãn đại nhân, quý tộc ly hôn là điều cấm trong luật pháp của nước ta. Một khi đã kết tóc thì phải cùng nhau sống tới khi bạc đầu giai lão.
5: Nhưng mà vẫn có trường hợp ngoại lệ chứ.
7: Là trường hợp gì?
5: Khi giữa hai người xuất hiện sự phản bội

0: thì bên quan gia có quyền cưỡng ép ly hôn. Điều này còn được gọi là ly hôn tuyệt giao. Ví dụ như
1: sao vậy trời, không biết bị gì nữa.

0: dụ như một bên vi phạm đạo hiếu, cái tên Park Jae-soo này là người ở rễ, nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ nhạc phụ nhạc mẫu, cho tới khi đỗ đạt khoa cử và trở thành một trong những viên chức có thành thế nhất, nhưng mà hắn lại lấy quán báo ân, tính ra sống còn thua mấy con mình nuôi nữa.
1: Thưa phán, hạ không thể hiểu được ngoại tri bộ kia đang nói linh tinh cái gì nữa. Hạ quan đã phụng sự nhạc phụ và nhạc mẫu bằng cả tấm lòng hiếu thảo của một đứa con, họ cũng đáp lại tình cảm đó và rất quý mến ta, và đây là bằng chứng cho chuyện đó. Chính nhạc phụ của ta đã viết lên đây những lời hay ý đẹp và tặng nó cho ta y phục và cả bộ y phục này nữa. Trước khi qua đời không lâu, nhạc mẫu đã dụi đôi mắt mờ của mình từng chút cặm cụi may bộ y phục này cho ta. Thật là xúc động mà. Nếu tất cả những thứ này không phải là chứng cứ chứng tỏ ta là một người con rể được nhạc phụ và nhạc mẫu vô cùng yêu quý, thì còn có thể là gì nữa?
2: Đúng là như vậy.
3: Đúng là vậy. Nói chính xác là. Đúng lắm. Má không sai. Chứ còn gì nữa.
1: Đúng rồi, nghe cũng hữu lý mà. Phải phải.
0: Nếu như họ yêu quý ngài tới như vậy,
3: đúng rồi,
0: thì tại sao ngài lại trả ơn họ bằng cây chết?
2: Cái chết sao nói rồi là sao? Như vậy là sao?
4: Sao lại là cái chết? Ý ngươi là hắn đã giết hại họ sao?
5: Đúng là như vậy, thưa đại nhân.
3: Ôi, là ai nữa vậy? Nhân chứng mới hả?
2: Hả?

0: tiểu nữ một kỹ nữ được đề điều hứa sẽ cho làm thiếp. Tên của tiểu nữ là Mơn Quang.
1: Là Mơn Quang nghĩ
2: chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy chứ?
3: Sao ngươi có thể?
4: Sao ngươi có thể làm như vậy? Tại sao?
0: Buông tôi ra! Buông ra!
4: Ngươi lại đây cho ta! Bỏ ta ra! Phan Võ đại nhân, ả tiện nhân đó không phải là người đâu. Ả ta là ma đó. Ả ta đã chết rồi và được chôn sâu dưới đất. Sao giờ lại đứng ở đây được? Xin ngài đừng để bị lừa bởi những lời ả ta nói.
0: Nhờ ơn của đề điều đại nhân mà tiểu nữ suýt thành ma rồi.
4: Khốn kiếp, ngươi không câm cái miệng hỗn láo đó lại được sao?
0: Chuyện đề điều đại nhân tự mình giết chết nhạc phụ của mình chính là sự thật. Đề điều đại nhân đã cho nhạc phụ mắc bệnh tiểu đường suốt 10 năm của mình. Ăn loại bánh mật này, hắn đã tự nói cho tiểu nữ biết.
5: Phan Doãn đại nhân, xin hãy thử hỏi y quan bên cạnh của người xem, bệnh nhân bị tiểu đường, nếu ăn loại bánh này thì sẽ bị làm sao?
6: Nó còn nguy hiểm hơn cả việc hạ độc nữa.
4: Tất cả những chuyện này đều là do ngoại trí bổn bịa đặt ra rồi tự dựng lên. Ta chỉ là muốn thể hiện lòng hiếu thảo với nhạc phụ của mình nên muốn biếu ông ấy bánh mật ông thôi. Ta hoàn toàn không biết gì.

0: về bản chất căn bệnh của ông ta hết.
1: Vậy thì tại sao ngài lợi dụng lúc thê tử của mình bị giam để mang hết tất cả các giấy tờ nhà đất đi gặp mấy tên môi giới? Ngài hãy giải thích đi.
2: Ôi xỉu rồi kìa, xỉu rồi kìa.
0: Ta không có tội gì hết. Nếu có cũng chỉ là tội sống quá chăm chỉ để có được thành công mà thôi. Ta đã cố gắng làm mọi thứ, loại bỏ những thứ ngang đường, nắm chặt lấy tay những người giao và rũ bỏ những kẻ là gánh nặng của ta. Chẳng phải mọi người đều sống như vậy sao? Hả?
3: Cái gì?
0: Nhạc phụ nhạc mẫu của ta hy sinh thân mình để trở thành phân bón để tương lai của con rể nở hoa. Đó chính là cách giải thích hợp lý duy nhất. Không phải như vậy hay sao? Không phải như vậy hay sao? Không phải như vậy hay sao? Không phải vậy hay sao?
3: Ôi ôi trời. Mục tiêu của phiên xét xử này không phải là xác định tội của bị đơn. Tuy nhiên, sau khi xem xét tính chính đáng của nhân chứng và lời làm chứng, ta thấy nguyên đơn hoàn toàn có lý do để đệ đơn xin ly hôn. Du quan thê tử của mình phạm thất hứa chi ác, dường như là gian kế để chiếm đoạt tài sản của thê tử. Và trên hết, có chứng cứ rõ ràng là cho thấy bị đơn đã gây ra cái chết của nhạc phụ. Cho nên hắn sẽ bị giam vào nhà lao. Bọn ta sẽ tiến hành vụ kiện theo đúng trình tự và khiến hắn phải trả giá cho tội giết người trái với luân thường đạo lý.
4: Đúng rồi, phải vậy chứ.
5: Đúng rồi,
4: đúng rồi. Như vậy mới thích đáng.
5: Đúng rồi, phải đúng rồi.
4: Như vậy là phải rồi.
5: Phải vậy chứ.
4: Đúng
5: thật đó. Vậy mới được.
4: Phải vậy chứ. Đúng là đáng mà.
6: Xin chờ một chút. Xin hãy trả lại cho ta chiếc áo. Không thể nào để món đồ quý giá mà cha mẹ ta làm ra phải cùng vào nhà lao với hắn ta được.
3: Bộ y phục lụa đó không phù hợp với nhà lao. Hãy cởi ra đi.
7: Khi xuống địa ngục gặp ông chủ trang rồi thì gửi lời hỏi thăm giúp ta cái nha.
8: Cái tên đáng chết nhà ngươi. Rốt cuộc ta đã gây ra tội gì với ngươi mà cứ hành hạ ta đến như vậy chứ? Tại rốt cuộc là tại sao?
7: Muốn biết ta là ai hay sao? Ta sẽ sớm tới thăm ngươi thôi. Lúc đó chúng ta tâm sự sau ha. Ngọt hú hồn luôn.
9: Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào vậy? Ta cứ tưởng là cô đã bị thương rất nặng.
10: Không có chuyện gì lớn hết. Đó chỉ là máu heo ta giấu trong tóc giả phòng lúc bất trắc, đã phát huy tác dụng kịp thời mà thôi.

0: Thì ra lão già đó thật sự muốn giết chết mình sao? May là mình đã thử hắn theo lời của đại nhân Kang Hansu. Đúng là một tên thối tha đáng chết mà. Làm sao để xử hắn đây?
1: Sao? Vậy là tất cả mọi chuyện...
0: Ngoại chi bộ Kang đã nói với ta rồi. Hiện giờ dường như đệ điều Park đang lôi hết ruột gan ra để đối đãi với ta. Nhưng vào khoảnh khắc mà ta làm phu nhân của ông ta, thì kết cục của ta cũng sẽ không khác gì với đệ điều phu nhân đang bị giam trong nhà lao kia. Đúng lúc đó,

0: Cô cũng đã tìm đến ta và đã cho ta biết vẫn còn những cách khác để sống.
1: Vậy thì...
0: Đúng vậy. Thứ cuối cùng làm lay chuyển suy nghĩ của ta chính là đề nghị của cô. Thay vì giao phó đời mình cho một kẻ không đáng tin cậy thì tự mình sống sẽ tốt hơn. Việc bắt đầu kinh doanh son phấn mà ta yêu thích có lẽ cũng không phải một ý tưởng tệ.
1: Cô nghĩ như vậy là đúng lắm. Đó thực sự là một quyết định đúng đắn.

0: Tiểu nữ xin lỗi vì những việc đã làm, mong phu nhân tha thứ.
1: Món nợ của cô đối với ta coi như đã được trả khi cô làm chứng cho ta ngày hôm nay. Sau này đừng vướng vào những chuyện bất hạnh như vậy nữa. Ta mong là cô sẽ sống tốt.

0: ta làm sao mới trả được món nợ này đây?
1: Tiểu nữ có làm được gì đâu, đều nhờ ngoại tri bộ cả. Chỉ cần trả cho Quỳnh ấy một khoản tiền là được.
0: Đương nhiên rồi. Ta sẽ trả thật hậu hĩnh cho ngài ấy.
1: Còn nữa phu nhân, việc phu nhân ly hôn không phải là việc đáng xấu hổ, đó là việc mà nhà nước đã chấp thuận rồi, nên phu nhân tuyệt đối đừng cúi đầu và cũng đừng tránh né ánh mắt của mọi người nữa. Vì hạnh phúc của chính mình, phu nhân hãy sống một cách đường đường chính chính và hưởng thụ nó.
0: Ta thực sự cảm ơn cô.

0: Bây giờ là mùa xuân đó. Nếu là mùa đông thì bây giờ chắc chắn công chúa đã bị cảm rồi.
1: Con rất khỏe mà, tâm trạng cũng vui nữa. Con đã cứu được cả Kang Ha Su và phu nhân dân.
0: Con có biết ta đã lo lắng đến thế nào hay không?
1: Ai mà có ngờ ánh sáng lấp lánh đêm qua lại là tín hiệu do Kang Ha Su gửi chứ.
2: Quỳnh ơi, Quỳnh đâu rồi?
3: Mua đi, mua đi.
2: Quỳnh ơi, Quỳnh đâu rồi? Quỳnh đâu rồi, Quỳnh ơi? Con nghe ta nói gì không? Quỳnh ơi,
0: qua đây lửa đi chị. Là Đông Chi, có lẽ hắn chưa rời đi đâu.
2: Đâu rồi?
4: Ah, ah, ah.

0: Thằng Hai Su, thằng Hai Su, Quỳnh mau tỉnh lại đi. Thằng Hai Su,
1: Quỳnh ơi. Quỳnh ơi,
2: quả trị bổ can.

0: Cô lo cho ta thế vậy hả?
1: Ai thèm lo chứ.
0: Nếu vậy thì đây là cái gì chứ?
1: Ừ, chỉ là nước thôi chứ gì đâu. Nước sông Hàn, sông A đi.
2: Bà chủ.

0: Giờ cô thật sự tin ý tốt của ta chưa?
1: Trời ơi,
2: nè, đi chết ra.
3: Mọi người đã báo quan nha chưa? Nếu chưa thì ta sẽ đi.
4: Bắt lấy.
3: Làm gì vậy? Không phải là ta làm mà. Đại nhân.
5: Không phải là bọn ta làm.
4: Không làm? Hung thủ chắc chắn là Dông Si rồi.
3: Sao lại vậy chứ?
4: Chắc chắn là vậy.
5: Định giết cô ấy sao?
4: Xử lý hai người như thế nào, chúng ta sẽ mở họp làng để quyết định.

0: phiên bản giới hạn phiên bản World Cup săn ngay.
1: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện.
2: Không có thịt gầu, Clean mắt lạnh pha mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clean sạch gầu và sảng khoái.
3: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.

0: thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
1: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
2: Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
3: Mẹ cứ nấu đi, có cần nào mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
4: Hay dục cứ nấu đi.
2: Cono từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cono khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.

0: Sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, thay thế, sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn, không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, bà là. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn.
1: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
2: Có những hiểm nguy thầm lặng. Có những cuộc chiến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
2: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
2: tin cậy,
1: kịp thời,
2: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
2: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
2: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
2: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
2: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
2: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
2: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
2: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống. Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an nhân dân. Bản tin cuối ngày 10 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sẽ giám sát quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Sáng nay, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Sau 2 ngày thảo luận chuyên sâu về những vấn đề quan trọng của ASEAN, Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 đã bế mạc vào chiều nay tại Hà Nội. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3, trong phiên làm việc chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo

0: Tâm của chuyên đề giám sát việc quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính là đánh giá toàn diện thực trạng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, từ đó đề xuất hoàn thiện cơ chế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công và phòng chống lãng phí. Nội dung giám sát sẽ tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính, bao gồm việc ban hành chính sách, kết quả tổ chức thực hiện và xem xét trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
1: Sau đợt giám sát này mình phải trả lời là cái hiện trạng về tài sản công là trụ sở làm việc là nó như thế nào, được quản lý sử dụng ra làm sao, chỗ nào là hiệu quả, chỗ nào là chưa hiệu quả và hướng sắp tới là như thế nào. Thì cái việc này mình phải đánh giá trên cả cái phương diện là gì ạ? Anh đã ban hành đầy đủ các quy định để hướng dẫn thực hiện việc này chưa? Thứ hai là anh tổ chức thực hiện quản lý chưa? Và thứ ba là những cái vấn đề vướng mắc và đề xuất thì sẽ có những cái kết quả đó để trả lời.
0: Qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đối tượng chịu sự giám sát gồm Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Phạm vi và thời điểm giám sát tính từ thời điểm các cơ quan đơn vị thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đoàn giám sát dự kiến báo cáo Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 năm 2027. Tuy nhiên, nếu bảo đảm chất lượng và tiến độ, đoàn có thể báo cáo sớm hơn tại kỳ họp tháng 5 năm 2027 để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị đề cương báo cáo giám sát cần tập trung vào các vấn đề trọng tâm nhằm đánh giá thực trạng, nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc. Đồng thời phải kế thừa kết quả thanh tra, kiểm toán trước đây và tránh yêu cầu báo cáo trùng lặp gây phiền hà cho địa phương. Cũng trong phiên làm việc chiều ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét nghị quyết về lập thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm và nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027-2030.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia phát huy vai trò của hệ thống chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội thảo. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và địa phương. Về phía Bộ Công an, dự hội thảo có đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Công an nhân dân và các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.
3: Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu cần nghiên cứu, tiếp cận khoa học, thực tiễn, mở rộng phạm vi, nội hàm của khái niệm an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, nhất là mối quan hệ giữa an ninh và phát triển, giữa an ninh truyền thống với an ninh phi truyền thống, vấn đề an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh công nghệ, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh xã hội. Đặc biệt cần nghiên cứu các lĩnh vực mới có liên quan mật thiết tới an ninh quốc gia trong bối cảnh hiện nay, như không gian tầm thấp, không gian vũ trụ, không gian ngầm. Qua đó làm rõ những vấn đề đặt ra đối với bảo đảm an ninh không gian, an ninh vệ tinh, an ninh năng lượng. Đặc biệt, cần nghiên cứu làm rõ vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia.
4: Việc nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh chủ trương, chính sách, thể chế hóa pháp luật về công tác đảm bảo an ninh trật tự hiện nay, đảm bảo sự phân công, phân cấp, phân định chủ thể chủ trì, phối hợp thống nhất, tập trung tránh trùng dẫm chức năng nhiệm vụ dẫn tới hạn chế cản trở hiệu quả thực thi nhằm huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia.
3: Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh việc quán triệt quan điểm lấy phát triển để ổn định, lấy ổn định để phát triển bền vững hơn trong bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời tổ chức triển khai cụ thể hóa, thể chế hóa cho thật sự hiệu quả kịp thời. Bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ là bảo vệ vững chắc sự ổn định chính trị xã hội, sự phát triển kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục, mà còn có nhiệm vụ kiến tạo không gian, trở thành động lực trực tiếp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời cần chủ động hợp tác quốc tế và phát huy nguồn lực của cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài trong bảo vệ an ninh quốc gia. Văn kiện Đại hội 14 của Đảng tiếp tục bổ sung, phát triển tư duy mới, nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Vì vậy, đây là hội thảo quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, xác định rõ hơn trách nhiệm của

0: các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Hội thảo đã nhận được trên 130 bài viết, làm rõ nhiều vấn đề, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Kết luận hội thảo, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở tầm mức mới, cao hơn, hiệu quả hơn là yếu tố căn cơ, then chốt để đẩy lùi nguy cơ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, tăng cường tiềm lực, sức mạnh an ninh, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống.
1: Trong kỷ nguyên mới, phát triển là nền tảng của an ninh bền vững. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững, chất lượng cao và nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân. Trong đó, phát triển đến đâu, an ninh đến đó. Tích hợp an ninh ngay từ đầu, trong từng chính sách, từng lĩnh vực và từng giai đoạn phát triển. Thực hiện chính sách ngoại giao chủ động, đổi mới mô hình phát triển đất nước, nâng cấp chất lượng FDI, chiến lược công nghệ cao, chuyển đổi số quốc gia, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và tăng sức chống chịu của xã hội, phát huy văn hóa và con người là phần quan trọng của chiến lược an ninh quốc gia.
0: Đồng chí Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, hiện nay yêu cầu rất cao về bảo vệ an ninh chế độ, an ninh cầm quyền, an ninh thể chế, an ninh văn hóa tư tưởng, củng cố, gắn kết chặt chẽ giữa an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực với an ninh chuỗi cung ứng, an ninh logistics, gắn chặt an ninh mạng, an ninh dữ liệu với an ninh công nghệ, tự chủ chiến lược về công nghệ lõi, công nghệ nguồn. An ninh con người là mục đích, đòi hỏi tầm mức cao hơn về phát huy vai trò của hệ thống chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Trên cơ sở kết quả hội thảo, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy vai trò của hệ thống chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, góp phần phục vụ có hiệu quả quá trình hoàn thiện đề án chiến lược an ninh quốc gia trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa 14.
2: Chiều nay tại trụ sở Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Christopher Landau, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng đoàn đại biểu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
3: Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đến thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam nhân dịp tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026 tại Hà Nội, khẳng định cuộc gặp là cơ hội tốt để hai bên nhìn lại kết quả hợp tác thời gian qua và đề xuất những giải pháp thiết thực có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với phía Hoa Kỳ, trao đổi, làm việc để đề ra phương hướng hợp tác cụ thể. Đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thúc đẩy có hiệu quả những nội dung hợp tác Việt Nam quan tâm, tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực, trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm cho cán bộ của Bộ Công an Việt Nam và tài trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia. Ông Christopher Landau, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảm ơn đồng chí Bộ trưởng đã dành thời gian tiếp đoàn, khẳng định phía Hoa Kỳ luôn sẵn sàng hợp tác với Bộ Công an và các cơ quan chức năng Việt Nam nhằm xử lý có hiệu quả những vấn đề hợp tác hai bên cùng quan tâm và mang lại lợi ích thiết thực cho chính phủ, người dân và doanh nghiệp hai nước.
2: Chiều cùng ngày, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ông Sadi Salama, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Palestine tại Việt Nam đến chào xã giao nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
3: Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Đại sứ Sadi Salama đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đồng thời chúc mừng Đại sứ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng công dân danh dự thủ đô Hà Nội. Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ đánh giá cao vai trò cầu nối của Đại sứ trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Palestine. Đặc biệt, chuyến thăm Việt Nam của Ngài Bộ trưởng Bộ Nội vụ Palestine vào tháng 5 năm 2023 cùng với việc ký kết bản ghi nhớ về phòng chống tội phạm là dấu mốc quan trọng, tạo nền móng vững chắc cho hợp tác an ninh lâu dài giữa hai nước. Tin tưởng với những hiểu biết và tình cảm với đất nước con người Việt Nam, Đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ, có những đề xuất lên lãnh đạo cấp cao nhà nước Palestine nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Palestine nói riêng, góp phần vào sự an toàn, phát triển thịnh vượng của mỗi nước, cũng như hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Sadi Salama cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, các nội dung hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Palestine nói riêng sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.
2: Chiều nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ông Yaron Meyer, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam.

0: Chúc mừng Ngài Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao những nỗ lực của Ngài Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Israel nói riêng trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật. Thông qua tùy viên cảnh sát Israel phụ trách khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam, hai bên đã duy trì hiệu quả cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin trong xác minh xử lý tội phạm có liên quan đến hai nước, tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ về an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn trên cương vị công tác mới, Ngài Đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm phối hợp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước, tăng cường chia sẻ thông tin, đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, ma túy, quan tâm và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân mỗi nước, trao đổi về nhu cầu và các quy định pháp luật về phòng chống tội phạm, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù để có cơ sở xúc tiến, nghiên cứu đàm phán các hiệp định về dẫn độ, hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù, hiệp định về hợp tác phòng chống tội phạm giữa hai nước. Tại buổi tiếp, Ngài Yaron Meyer, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam, gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ trưởng Lương Tam Quang, khẳng định dù trên cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa các cơ quan hữu quan Israel với Bộ Công an Việt Nam nói riêng, góp phần quan trọng vào sự phát triển thịnh vượng của mỗi nước, cũng như hòa bình, ổn định, khu vực và thế giới.
1: Cũng trong chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ông Choi Jung Sam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam.
0: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Đại sứ Choi Jung Sam đã kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Hiện quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Hàn Quốc luôn là điểm sáng và đạt được nhiều kết quả tích cực thông qua việc duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác quan trọng như đối thoại an ninh cấp thứ trưởng Việt Nam-Hàn Quốc, hội nghị hợp tác cảnh sát cấp thứ trưởng Việt Nam-Hàn Quốc. Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng gửi lời cảm ơn Ngài Đại sứ đã hỗ trợ tích cực để các cơ quan liên quan của Hàn Quốc ủng hộ, viện trợ cho Bộ Công an Việt Nam nhiều dự án có giá trị, điển hình như dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự cho Bộ Công an Việt Nam giai đoạn 3, qua đó góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn, dù trên cương vị công tác nào, Ngài Đại sứ sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực an ninh trật tự. Chân thành cảm ơn tình cảm của Bộ trưởng Lương Tam Quang, Đại sứ Choi Jung Sam tin tưởng mối quan hệ giữa Việt Nam-Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì sự phát triển thịnh vượng chung của hai quốc gia, dân tộc.
1: Chiều nay, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Công an đã kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an, kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2026 và một năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp đối với Công an thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá các kết quả nổi bật trên 5 lĩnh vực của Công an thành phố. Trong đó, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trong 6 tháng qua, Công an thành phố đã chủ động triển khai nhiều phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng trên địa bàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, kéo giảm 3,49% tội phạm về trật tự xã hội, bắt giữ nhiều đường dây số lượng lớn tội phạm ma túy, hàng giả quy mô lớn, liên quan mỹ phẩm, thực phẩm, xăng giả, hóa chất gia dụng. Trong công tác phòng ngừa tội phạm, Công an thành phố có nhiều mô hình hay như mô hình tổ tuần tra kiểm soát an ninh trật tự 363, mô hình tổ công tác 3-1, lắng nghe, tuyên truyền, hỗ trợ người dân, mô hình SOS an ninh trật tự, mô hình kỹ năng số vào đời, tổng đài viên AI là những mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác duy trì bảo đảm an ninh trật tự, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng thời tin tưởng Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đoàn kết vượt qua thử thách, xứng đáng là tấm gương mẫu mực, lá cờ đầu được nhân rộng trên toàn quốc.

0: trong cái câu nào cũng vấn đề xảy ra.
1: Ngày hôm nay, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã kết luận chương trình kiểm tra của đoàn kiểm tra số 2 Bộ Công an tại Công an tỉnh Thái Nguyên từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6. Dự buổi làm việc có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.
2: Tại hội nghị, sau khi Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác công an từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đoàn kiểm tra đã thông qua kết quả sau 2 ngày kiểm tra thực tiễn tại công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó ghi nhận những kết quả thành tích đã đạt được và chỉ ra một số khó khăn hạn chế của công an tỉnh Thái Nguyên. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những kết quả của công an tỉnh Thái Nguyên đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí đề nghị công an tỉnh tiếp tục bám sát các nghị quyết chỉ thị của Trung ương và Bộ Công an, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác điều tra giải quyết tin báo tố giác tội phạm, tập trung đấu tranh kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng, ma túy, môi trường, nâng cao hiệu quả thực hiện đề án 06 của Chính phủ, công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, chú trọng xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, khắc phục những tồn tại được chỉ ra qua kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, quan tâm đầu tư điều kiện làm việc cho công an cấp xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và trong cả nước nói chung.
1: Ngày hôm nay, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Tuyên Quang.
3: Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận biểu dương những kết quả Công an tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong 5 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và của tỉnh, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong cả nhiệm kỳ đến năm 2030. Về công tác bảo đảm an ninh, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, tăng cường các biện pháp phòng ngừa từ sớm từ xa, phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số tại địa phương, tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số. Liên quan đến công tác hậu cần xây dựng lực lượng, Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương triển khai các dự án xây dựng trụ sở công an các cấp theo đúng tiến độ, đồng thời chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận, khai thác hiệu quả phương tiện, trang thiết bị được Bộ Công an đầu tư cấp phát. Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng cho biết Bộ Công an đang nghiên cứu các giải pháp phát triển nhà ở công vụ nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với lực lượng.
1: Sau 2 ngày thảo luận chuyên sâu về những vấn đề quan trọng của ASEAN, từ vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN, sáng kiến phòng ngừa xung đột, năng lực quản trị hiện đại của ASEAN đến quản trị công nghệ mới nổi, Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 đã bế mạc vào chiều nay tại Hà Nội.
4: Diễn đàn AFF 2026 quy tụ hơn 1.200 đại biểu là lãnh đạo các nước ASEAN, đại diện các tổ chức quốc tế, giới học giả, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới. Tại các phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung trao đổi về những thách thức và cơ hội đặt ra đối với ASEAN trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường khả năng tự cường của khu vực, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xanh, bảo đảm an ninh năng lượng và phát huy vai trò trung tâm của người dân trong tiến trình phát triển. Các ý kiến cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết, củng cố hợp tác đa phương và nâng cao năng lực thích ứng của ASEAN trước những biến động toàn cầu. Phát biểu phiên bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung khẳng định, sau 2 ngày làm việc vô cùng khẩn trương, chương trình nghị sự theo chủ đề cùng định hướng tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm đã hoàn thành với nhiều kết quả thiết thực. Những vấn đề được đưa ra trong chương trình nghị sự thực sự quan trọng với mỗi quốc gia thành viên và các đối tác. Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, AFF 2026 có nhiều điểm mới. Những trao đổi trong diễn đàn mang tính thực chất và sáng tạo để các nhà lãnh đạo ASEAN cân nhắc. Bế mạc AFF 2026, các đại biểu cũng đã khẳng định cam kết hướng tới tương lai của ASEAN, những giá trị của ASEAN và vai trò chiến lược của Hiệp hội, cùng chung tay xây dựng một cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng, tự cường và lấy người dân làm trung tâm trong những thập niên tới. Là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng từ năm 2024, Diễn đàn Tương lai ASEAN ngày càng khẳng định vai trò là kênh đối thoại mở, nơi kết nối các ý tưởng và sáng kiến mới nhằm hỗ trợ các tiến trình chính thức của ASEAN. Nhiều đề xuất từ

0: các kỳ diễn đàn trước đã được phản ánh trong các văn kiện và chương trình nghị sự của ASEAN.
1: Trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, ngày hôm nay Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn ASEAN New Zealand về hợp tác tiểu vùng và Hội thảo ASEAN Vương quốc Anh nhân dịp kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại. Hai sự kiện góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, đồng thời khẳng định vai trò chủ động trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị điều phối quan hệ ASEAN New Zealand và ASEAN Vương quốc Anh giai đoạn 2024-2027.
0: Tại Diễn đàn ASEAN New Zealand, các đại biểu tập trung trao đổi về những thách thức đối với tiểu vùng Mekong như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và phát triển bền vững. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh sự cần thiết của cách tiếp cận toàn diện, tăng cường phối hợp khu vực và triển khai các giải pháp dài hạn. Các ý kiến cũng đề xuất đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và tài chính xanh nhằm nâng cao năng lực thích ứng và khả năng chống chịu của khu vực. Tiếp nối các nội dung trên, Hội thảo ASEAN Vương quốc Anh đánh giá những kết quả tích cực sau 5 năm hợp tác, đồng thời thảo luận các định hướng hợp tác mới trong lĩnh vực như chuyển đổi số, công nghệ mới nổi, trí tuệ nhân tạo, tài chính xanh, năng lượng tái tạo và phát triển hạ tầng. Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định những thành quả đạt được sẽ tạo nền tảng để thúc đẩy quan hệ ASEAN Vương quốc Anh phát triển sâu rộng hơn, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Thông qua hai sự kiện, các nước ASEAN vùng New Zealand và Vương quốc Anh tiếp tục khẳng định quyết tâm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại và hợp tác thực chất, hướng tới phát triển bao trùm và bền vững, qua đó đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức công bố thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ trao thưởng. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương, các đơn vị tham gia đấu tranh chuyên án.
2: Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động xuyên quốc gia, liên tỉnh, quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng. Ngày 14 tháng 1 năm 2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì xác lập chuyên án, phối hợp Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đấu tranh triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi. Ngày 15 tháng 4 năm 2026, ban chuyên án bắt quả tang 3 đối tượng chính, sau đó các lực lượng đã đồng loạt khống chế, bắt giữ đối tượng trong đường dây tại 11 tỉnh, thành phố. Qua đấu tranh mở rộng, ban chuyên án bắt giữ trong giai đoạn một tổng số 403 đối tượng, thu giữ 88,3 kg ma túy tổng hợp, 6.386 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, cùng nhiều tài liệu liên quan.
3: Tôi đề nghị C4 tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tư lệnh trong cái đấu tranh các cái chuyên án khác. Các cái địa phương cũng từ cái chuyên án này thì các đồng chí cũng rút ra bài học kinh nghiệm trong việc giải quyết cái tình hình ma túy địa phương mình, giải quyết một vụ án ma túy, giải quyết một chuyên án ma túy trọn vẹn, không đánh giữa khúc mà phải bắt bằng được toàn bộ đường dây, bắt đối tượng chủ mưu cầm đầu, khai thác mở rộng các cái lớp khác để chúng ta xử lý. Và tôi đề nghị tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống ma túy đối với các lực lượng liên quan như bộ đội, đặc biệt là bộ đội biên phòng, đặc biệt là hải quan, chặt chẽ để chúng ta tạo thành một cái thế trận khép kín trong cái đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, nhất là ở các cái khu vực biên giới theo cái lớp 2 mà chúng ta đã xác định.
2: Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh cần phải phát huy kết quả trong hợp tác quốc tế, đồng thời công an các đơn vị địa phương cần chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong việc chỉ đạo các cấp, các ngành huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng chống ma túy. Các địa phương phải tổ chức triển khai tốt ngày 27 tháng 6, đồng loạt meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy. Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao của các địa phương, của Bộ Công an, của các ngành, với phương châm xây dựng các tỉnh, thành phố, xã, phường không ma túy, hướng tới một xã hội lành mạnh, không ma túy, không tội phạm thì thời gian tới các địa phương sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực.
4: Qua cái kết quả của chuyên án này, như đánh giá của đồng chí Thứ trưởng, cho thấy rằng nó thể hiện được cái hiệu quả của cái mô hình công an ba cấp. Ở đây nó thể hiện được cái phối hợp giữa cơ quan cục của bộ, rồi công an các phòng chức năng của công an tỉnh và công an xã, và chúng ta đã làm việc trên nền tảng chuyển đổi số, và có thể nói thì đã đạt được cái kết quả rất là thần tốc trong thời gian ngắn mà chúng ta

0: bắt giữ, thu hồi trong quả súng đạn mà đảm bảo an toàn tuyệt đối được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận như này, nó cũng một sự hiệp đồng chiến đấu rất là hiệu quả.
1: Trước thành tích đặc biệt xuất sắc trên, ngày 19 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư khen cho 9 đơn vị. Lãnh đạo Bộ Công an đã có quyết định khen thưởng cho 35 tập thể tham gia đấu tranh chuyên án. Đây là sự động viên, ghi nhận kịp thời đối với tinh thần mưu trí, dũng cảm và ý chí quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng của lực lượng phá án.
2: Phần cuối của bản tin là thông tin dự báo thời tiết.

thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận.

0: nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học. Xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy. Tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số. Đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông. Triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân,

nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, tổng giám chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai, tổng chế tác Vương Hạo, Dương Bội, nhà chế tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi, biên kịch Tần Văn, đạo diễn Thẩm Nghiêm, với sự tham gia của các diễn viên Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tọa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Năm tháng tươi đẹp.
1: Cô cũng có thể làm vậy, nhưng cô cần thời gian để rèn luyện. Nó cần một quá trình. Tôi biết là trong lòng cô nghĩ cái gì, để cô chịu ấm ức rồi. Nhưng đây chính là quy tắc cuộc chơi. Dù sao không ai trong chúng ta có thể sống mãi bằng sự lương thiện. Cô nói đi. Hợp đồng của Lý Ngang tôi đã chuẩn bị xong. Phúc lợi, tiền lương tôi đều để trống. Vẫn là câu nói đó, ai cũng có cái giá.
2: Chú Triệu ơi, trưa rồi chú có đói không vậy? Chúng ta đặt đồ ăn đem tới nha.
3: Được, đặt đồ ăn tiết kiệm thời gian. Được.
2: Dạ, chú muốn ăn gì?
3: Không cay là được.

0: À, không cay là được.
1: Bà chủ tới rồi hả?
2: Ai là bà chủ? Tôi.
3: Không phải em thì coi còn ai nữa chứ. À, đúng lúc giới thiệu với em, đây là giám đốc tài chính kiêm chủ nhiệm văn phòng công ty anh, chú Triệu.
2: À, xin chào chú Triệu.
1: À,
3: đây là cậu của Ma Linh Triệu. À, không có quan hệ gì với Ma Linh Triệu hết. Chú ấy là nhân viên tài vụ nhiều năm của mẹ anh qua giúp anh. Nè, tấm hình tôi và Tỏa Tỏa cậu rửa ra chưa?
0: Rửa ra rồi.
3: Anh đi coi hình đã.
0: Đây bà chủ.
2: Giám đốc kinh doanh chú Tỏa Tỏa. Tôi sao?
1: Đúng rồi.
2: Xin lỗi, tôi đi toilet đã.
1: Hả? Nhưng cô ấy... Ê...
3: Cậu, có phải cậu ăn hiếp vợ tôi không?
1: Tôi không có. Tôi đặc biệt đặt hương pha giữa hoa hồng với lại hoa lai. Không thơm hả?
3: Đặt loại không có mùi không được hả?
4: Nè, có phải chú Tỏa Tỏa có tin vui không?
1: Ê! Lão Tạ,
3: bệnh viện lo xong hết vậy rồi vậy. À, được, tốt quá.
1: Bật tăng cấp.
2: Ê, trời ơi, em không sao thật mà. Các anh làm gì vậy? Đang ngoài đường ngoài xá kỳ cục lắm.
3: Nhưng mà, về câu đó kìa. Từ từ, vào đi. Ê, cậu ngồi phía sau với Tỏa Tỏa, thắt dây an toàn đi.
2: Em tự thắt.
3: Rồi.

0: anh có thể lái nhanh hơn một chút không vậy? Người ta bấm còi làm em sắp nổi điên lên rồi nè.
1: Em đừng nôn nóng, em tuyệt đối đừng nổi nóng. Người ta đợi nói mấy tháng đầu không ổn định.
2: À đúng rồi, hai ngày trước nhà tôi có nhận một vụ làm ăn, là một đứa nhỏ 4 tháng bị chết lưu ở trong bụng mẹ. Ba mẹ muốn làm buổi truy điệu cho đứa nhỏ. Không có phải như hai người nghĩ đâu. Ba mẹ người ta có văn quá, họ chỉ là muốn nói lời tạm biệt với đứa con chưa gặp mặt thôi.
0: Em bị hai người chọc tức chết.
1: Chết chứ sống cái gì chứ. Bậy bậy bậy bậy bậy bậy. Nói tầm bậy tầm bạ.
0: Nè, lái nhanh lên.
1: Đèn đỏ.
3: Anh Tạ, tình hình của chị Tạ sao rồi?
1: Hình như cô ấy có thai rồi.
2: À đúng rồi,
1: từ từ nha.
3: À, bên đây, bên đây.
0: Cô mặc kệ hai đứa trẻ này đi, họ tưởng đứa nhỏ được dán trong bụng bằng keo hai mặt. Em không sao, không sao. Thật đó, em đi cho các anh coi được không? Tin em đi, tin em đi.
1: Đứng im, đứng im, đứng im. Từ từ thôi. Xin lỗi nha.
4: Từ từ thôi.
0: Bà có ở đây không?
4: Không ở đây.
5: À, mình không muốn có thai đâu. Sinh con xong thân hình mình cũng sẽ biến dạng luôn, cả quần áo đẹp cũng không được mặc nữa. Mình không muốn, mình không muốn, mình muốn uống rượu.
4: Đừng làm nũng nữa.
5: Rượu.
4: Trước khi cậu sinh con ra, không được đụng một giọt rượu.
0: Nhưng bác sĩ đã nói được ăn cơm rượu đó. Cơm rượu với bia cũng đâu khác gì đâu.
4: Cậu đừng có đánh đồng kiểu đó. Cơm rượu với vodka cũng không khác gì nhau.
0: Mình nói cậu nghe, người mạng lớn có ngã trên lầu xuống cũng không sao hết. Còn với người bạc mệnh, ngày nào cũng ôm cái bụng nằm trên giường cũng sẽ sảy thai thôi. Mình thấy sức khỏe của mình tốt lắm, có vấn đề gì đâu. Không phải có câu nói gì hả? Thân thể của mình là thông minh nhất. Thân thể không sao có nghĩa là ông trời nói với mình đừng quan trọng quá chuyện này.
4: Tạ gia nhân đã biết chưa?
0: Mình muốn thêm mấy tháng nữa, bụng to hơn một chút rồi mới báo. Mình không muốn bà ấy nghĩ mình ăn không nói có, cố tìm lý do gì đó để nịnh nọt bà ấy.
4: Cậu đã có thai, Tạ Hoành Tổ sau này sẽ ở bên cậu. Cô Mã Liên Triệu kia cũng nên hạ màn.
0: Cậu đừng nhắc Tạ Hoành Tổ với Mã Liên Triệu nữa, nhắc tới họ là tức muốn chết. Cậu biết công ty mà Tạ Hoành Tổ với Tiểu Hạc cùng nhau mở không? Giám đốc tài chính là người Tạ gia nhân đích thân chỉ định, lại còn là cậu ruột của Mã Liên Triệu đó. Chuyện này là sao hả? Giờ trên dưới trái phải của tên Tạ Hoành Tổ đó, ngoài người anh ấy cưới là họ Chu tên Chu Tỏa Tỏa ra, còn lại toàn là người của họ Triệu với họ Tạ mà thôi. Lúc nãy nằm mơ mình cũng mơ thấy mình

0: sinh con ra còn phải kêu Mai Linh Triệu là mẹ đó. Tức chết.
1: Được rồi, cậu mau uống nước đi.
2: Thật ra tôi rất hối hận.
3: Hối hận gì vậy? Hối hận vì cưới Chu Tỏa Tỏa.
2: Hối hận hồi trước tôi toàn lo chơi, bây giờ không giúp đỡ được gì. À phải rồi, con của tôi với Tỏa Tỏa chắc sẽ đẹp lắm ha.
3: Dù là Tỏa Tỏa sinh con với ai thì cũng sẽ đẹp hết được chứ. Không phải hả?
2: Vậy tôi sẽ là người ba tốt chứ?
3: Dĩ nhiên là phải. Nhưng mà sau này cậu làm ba rồi, thời gian chúng ta chơi chung sẽ ít hơn nhiều ha.
2: Sao vậy được, cậu sẽ là ba nuôi đứa nhỏ.
3: Phải không? Tôi đã nói mà, tôi là ba nuôi.
2: Cậu là ba nuôi của con tôi, phải nói cho rõ ràng.
0: Nếu đứa trẻ ra đời bà ấy vẫn không chấp nhận thì sao?
1: Cậu chấp nhận, mình chấp nhận, bà nội chấp nhận, cần gì phải quan tâm bà ấy chứ.
0: Vậy mình có thể nuôi được đứa nhỏ không?
1: Chúng ta không chỉ có thể nuôi nấng đứa bé này, chúng ta còn có thể nuôi nó thật tốt nữa.
0: Vậy mình cứ sinh nha.
1: Sinh?
0: Mình muốn sinh một đứa bé trai. Nè, cậu đừng nhìn mình như vậy chứ, mình không trọng nam khinh nữ. Chẳng qua mình thấy một đứa con gái muốn sống tốt trong xã hội định kiến này thực sự là khó khăn vất vả quá rồi. Cho dù bên ngoài nhìn sáng sủa xinh đẹp, cậu nhìn mình, rồi nhìn cậu đi, nhất là cậu đó.
1: Thật sự cứ thuận buồm xuôi gió, uống trà chém gió mỗi ngày cũng nhàm chán lắm.
0: Nhưng mình cảm thấy như vậy tốt lắm mà. Ăn không ngồi rồi, cuộc sống sung túc, rảnh rỗi thì có thể nấu ăn, đi luyện phim, ngủ một giấc, ngồi nhìn chồng của cậu từ từ già nua, già tới không còn sức để ra ngoài chơi bời. Đành phải lẻo đẻo sau lưng cậu mỗi ngày, đi chợ với cậu, sau đó cậu lại ngắm con của cậu. Nhìn thấy nó khôn lớn từng ngày, nhìn thấy nó cao lên từng ngày, nó còn có thể kêu mình là mẹ. Tốt lắm mà. Cậu không muốn sao?
1: Không muốn.
0: Vậy cậu muốn gì? Làm người phụ nữ vĩ đại.
1: Cho dù là nam hay nữ, đều phải làm người có ý nghĩa sức mạnh, có tự do mới được, biết rõ bản thân cần phải làm gì mỗi ngày, sau đó cố hết sức để làm.
0: Mình cảm thấy cậu nói rất đúng. Chắc chắn mình không nói được như vậy. Vậy sau khi con mình ra đời, cậu dạy dỗ nó thay mình nha. Tạ Hoành Tổ và Tiểu Hạc còn ở dưới chờ mình đó.
1: Sao cậu không nói sớm, bắt người ta ở dưới đợi cậu hả?
0: Họ đâu có coi mình là thai phụ, họ coi mình là bệnh nhân bại liệt thì có. Đi nha.
1: Từ từ đó.
4: Động sản là một khái niệm tổng hợp khá phức tạp. Xét từ sự
5: tập đoàn Tinh Ngôn nghiêm túc quán triệt phương châm chính sách của nhà nước, người tiên phong của ngành bất động sản Diệp Cẩn Ngôn.
4: Đất đai chưa khai phá và đất đã khai phá, công trình kiến trúc.
0: Sao anh chuyển kênh vậy?
2: Không có gì. Có phải đó là Diệp Cẩn Ngôn không? Anh sợ tối gặp ác mộng. Sao vậy? Anh sợ mấy cướp em đi.
0: Anh thiếu tự tin với em vậy?
2: Không phải với em, mà với bản thân anh. Em biết không, hồi trước anh thấy người em muốn cưới chắc là Diệp Cẩn Ngôn. Giờ chúng ta đã kết hôn rồi, anh vẫn rất sợ. Anh sợ

0: Ngày nào đó ông ấy lại nghe theo con tim bất chấp tất cả. Lúc đó tới tìm em, nói em đi với ông ấy. Em đi luôn không thèm dẫn lại, còn dẫn con đi theo nữa. Vậy anh phải làm sao?
1: Ông xã em nói nè, thứ nhất ông ấy tuyệt đối sẽ không tìm em. Thứ hai, tuyệt đối em sẽ không đi theo ông ấy.
2: Chúng ta chỉ cần xây dựng thư viện cho thật đẹp là có thể thu hút rất nhiều người tới để check in. Sau đó tiếp tục đưa lên mạng xã hội thì có thể tập trung đủ người tới đó.
3: Check in nghĩa là giữa con người và kiến trúc không có liên quan gì hết. Vậy thì không thể nào giao lưu sâu sắc hơn được.
0: Tôi thấy ý tưởng của cô ấy rất tốt. Selina đúng là đã khởi động cho tôi. Sếp Diệp.
4: Người mới hả?
2: Dạ chào sếp Diệp, tôi là Selina.
4: Chào cô, ngồi đi. Tôi chỉ ghé ngang qua nghe thử thôi.
0: Chúng tôi đang bàn về làm cách nào để tận dụng tính công cộng của không gian.
4: Tính công cộng sao?
0: Tính công cộng.
3: Vì bây giờ không gian công cộng đang không ngừng bị thu hẹp. Trong thành phố thì tất đất tất vàng, cho nên là chúng tôi muốn nói, mong là có thể liên kết giữa người với người lại với nhau, phá bỏ ranh giới giữa nhóm người này và nhóm người khác. Tôi là nghĩ là trong thời đại số bây giờ, lòng người rất khó để cắm rễ sâu ở một chỗ, cho nên là chúng tôi muốn xây dựng một thư viện để lòng người có thể cắm rễ ở đây.

0: Em đang làm gì?
1: Đang chuẩn bị đi ngủ. Ngủ ngon. Anh coi thử trưa anh rảnh, hay là sau khi tan làm, tôi sao cũng được.
0: Trưa đi, ở gần trường nha.
1: Được rồi, ngày mai gặp.
0: Thiệt là ngại quá, tôi tới trễ mấy phút.
1: Không sao đâu, tôi hiếm có cơ hội về gần trường để ngồi một chút.
0: Hôm nay đúng lúc tới gặp một kiến trúc sư, anh ấy sống ở gần trường, tìm tôi có chuyện gì, phải né Dương Chính Chính nữa.
1: Anh uống chút gì trước đi, tôi từ từ nói với anh.
0: Cà phê cũng kêu giùm tôi rồi, cảm ơn.
2: Mấy hôm nay em cũng cùng với cộng sự của mình tìm mấy chuyên gia nghiên cứu thảo luận, chỉ sợ là bọn em chỉ nhiệt huyết nhất thời muốn làm thư viện này, nhưng mà không thể chống đỡ nổi vì không có lợi nhuận hoặc là do những nguyên nhân khác khách quan ảnh hưởng tới.
3: Chí ít thì nó cũng tồn tại được mấy năm mà.
2: Nhưng mà tụi em vẫn mong là thời gian có thể dài một chút, hoàn hảo một chút.
3: Nó chỉ là một kế hoạch tồn tại trong giấc mơ của mấy cậu, thì đương nhiên sẽ mong thời gian dài ra một chút, có thể vĩnh cửu hoàn hảo. Nhưng mà công trình công cộng, người ta sử dụng kiểu nào, dùng trong bao lâu, đều không phải cậu kiểm soát được. Không phải ai cũng có thể giống như Diệp Cẩn Ngôn, có mắt nhìn.
0: Cô biết cô đang nói gì không, Tưởng Nam Tôn?
1: Đương nhiên là tôi biết. Tôi đang đại diện cho công ty của mình để mời anh gia nhập.
0: Nên cô không muốn cho Dương Vĩnh Chính biết hôm nay cô tới tìm tôi.
1: Nếu như hôm nay tôi thuyết phục được anh, tôi sẽ nói với anh ấy, giải thích với anh ấy. Nhưng nếu như không được, vậy thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Mong anh có thể hiểu cho.
3: Kiến nghị của tôi là cậu phải chấp nhận khả năng không lâu dài, không hoàn hảo của nó trước. Làm và biểu đạt mong muốn trước để người ta nhìn thấy mình là một người tiên phong dũng cảm, sau đó

0: giúp cậu truyền đạt tiếp và giúp cậu khiến nó trở nên hoàn hảo. Để tôi nghĩ xem, mấy ngày nay tôi sẽ tổng hợp lại một số ý kiến cụ thể, nhưng không đảm bảo cái vĩnh cửu hoàn mỹ của cậu.
1: Cảm ơn nha, thầy Đổng.
0: Rảnh rỗi kêu luôn Tưởng Nam Tôn tới đây, chúng ta cùng bàn về vĩnh cửu và hoàn mỹ của cậu.
1: Dạ.
0: Em ấy tới công ty Dương Kha, giờ hai đứa là đối thủ cạnh tranh rồi.
1: Sao thầy nhiều chuyện vậy? Chấp nhận không hoàn hảo thôi.
2: Chắc cô vẫn chưa quên ngày đó Dương Vĩnh Chính hy vọng kiên trì của tôi có thể lay động cô. Mong cô có thể gia nhập Tinh Ngôn, gia nhập tổ dự án kế hoạch đọc sách của chúng tôi.
3: Tôi không quên gì đó, nên hôm nay với tôi mà nói là một thử thách. Tôi suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định tới tìm anh.
2: Vậy chắc cô đã chuẩn bị tâm lý thất vọng.
3: Nhưng mà tôi không thể không tìm anh, không thể không dốc hết sức mình để thuyết phục anh. Vì đây là công việc của tôi, đây là nhiệm vụ mà sếp đã giao cho tôi.
2: Nam Tôn, cô biết không, những lời này nói ra từ miệng cô khiến tôi cực kỳ khó hiểu. Có thể tôi sẽ khiến sếp cô thất vọng, cô phải chuẩn bị trước.
3: Dương Kha nói với tôi, trên bản hợp đồng của anh, lương và phúc lợi đều để trống, đều dễ bàn. Anh ra giá là được. Nhưng mà tôi biết anh không để tâm thứ này. Thứ anh để tâm là cảm giác thành tựu sau khi hoàn thành một việc. Nhưng ở Tinh Ngôn, anh nghĩ sẽ có được cảm giác thành tựu này sao? Ở Tinh Ngôn, tất cả dự án đem ra ngoài đều là của Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn là người đại diện của Tinh Ngôn, Nhật Cát Tường, lãnh đạo tinh thần. Sẽ không có ai đi hỏi thử đây là ý tưởng của ai. Cũng sẽ không có ai biết ai là Lý Ngang đâu. Nhưng ở chỗ Dương Kha và Đường Hân, dự án sẽ cho anh làm chủ. Anh là nòng cốt, tên anh nằm vị trí số 1. Thứ sau này ghi danh sử sách là tên Lý Ngang của anh.
4: Chào anh.
1: Trùng hợp vậy Lý Ngang. Trùng hợp vậy.
2: Chuyện cũng trùng hợp ghê. Bọn tôi cũng đúng lúc gặp nhau thôi à.
1: Hôm nay em không đi làm sao? Sao lại tới đây?
3: Lát nữa Lý Ngang còn có việc phải làm, để Lý Ngang đi trước đi. Em sẽ giải thích với anh.
1: Có chuyện gì mà phải giải thích vậy chứ? Chắc là hai người không phải.
3: Em, công ty của em kêu em tới hỏi Lý Ngang có dự tính muốn nhảy gì không.
1: Vậy hai người tiếp tục đi.
4: Dương Vĩnh Chính, Dương Vĩnh Chính, chờ em với. Dương Vĩnh Chính, anh chờ em với.
3: Chuyện này là một phần trong công việc của em, mong anh có thể hiểu cho. Chúng ta làm ở hai công ty có mối quan hệ cạnh tranh, sau này chúng ta có thể sẽ thường xuyên gặp phải vấn đề này.
1: Em biết quan hệ giữa anh và Lý Ngang hay không? Anh tin là em biết chắc tình trạng hiện tại của Tinh Ngôn, bao gồm tầm quan trọng của Lý Ngang ở Tinh Ngôn.
3: Cho nên Lý Ngang không có đồng ý với em.
1: Đây không phải là chuyện đồng ý hay không. Chuyện này có lẽ anh không có cách nào công tư phân minh. Chuyện này em có ích lợi gì? Thăng chức, tăng lương,
3: cả hai.
1: Tuyệt lắm.
4: Đây là cạnh tranh công bằng. Lý Ngang có quyền tự do lựa chọn công việc.
1: Chuyện này không công bằng. Em không giống đám hét hình chơi bình thường. Ít ra thì trước ngày hôm nay, anh và Lý Ngang sẽ không kiêng dè. Anh tưởng là giữa anh và em sẽ có sự tin tưởng. Nhưng mà anh nghĩ từ giờ chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau.
3: Em xin lỗi.
1: Chúc em sớm ngày thăng chức, tăng lương.

0: Đường Hưng.
1: Cô bàn với Lý Ngang sao rồi?
2: Tôi mới bàn xong với Lý Ngang rồi. Tôi cảm thấy vẫn còn có chút khó khăn, nhưng tôi nghĩ anh ấy bắt đầu lung lay rồi. Chị muốn trực tiếp gặp anh ấy sao? Được, tôi nghĩ cách hẹn anh ấy ra gặp chị.
3: Nam Tôn.
2: Diễu.
3: Vào đi. Uống cà phê nha.

0: Con không phải tới đây để tiễn gì.
1: Tình hình khẩn cấp, con cũng không biết tới tìm gì. Dì có thể giúp được không?
0: Chuyện của mẹ con sao?
1: Nửa tháng nay mẹ đã không liên lạc với con rồi.
0: Không có tin tức gì chính là tin tốt.
1: Là chuyện của công ty.
0: Công ty con hay của Diệp Cẩn Ngôn?
1: Chắc cả hai.
0: Con muốn nhảy việc qua công ty của Diệp Cẩn Ngôn hả? Dì nói với con rồi, chỗ Dương Kha con không quen cũng sẽ không thích đâu.
1: Không phải, là Dương Kha kêu con lôi kéo Lý Ngang. Dì biết Lý Ngang mà.
0: Biết chứ. Cộng sự của Dương Vĩnh Chính, ít nhiều gì thì dì cũng từng nghe một chút. Cậu ấy ở công ty có thể coi là tri kỷ bé nhỏ của lão Diệp. Nếu như cậu ấy đi, lão Diệp nhất định sẽ đau lòng.
1: Ngày mai Đường Hân muốn gặp Lý Ngang, còn có nên nói với Lý Ngang không? Đường Hân là dốc hết toàn lực đó. Nếu Lý Ngang tới công ty gặp cô ấy, sẽ không thoát được đâu.
0: Đó là chuyện của Lý Ngang.
1: Vậy Diệp Cẩn Ngôn thì sao?
0: Anh ấy đã quen rồi. Nhiều năm như vậy, có biết bao người tới rồi đi. Chắc chắn có không ít người như Lý Ngang. Anh ấy chịu được mà, con không cần lo đâu.
1: Nhưng Tình Ngôn bây giờ đang thiếu người.
0: Kêu con đi con lại không đi.
1: Con đi rồi cũng vô ích thôi.
0: Vậy thì con đừng có lo thay cho Thiên Tử nữa.
1: Con muốn nói là dì ở lại có được không? Nếu Lý Ngang đi rồi dì tới Tinh Ngôn, con cảm thấy có lẽ con sẽ không áy náy như vậy nữa.
0: Dì tới Tinh Ngôn làm gì hả?
1: Lãnh đạo nhóm nghiên cứu phát triển. Dì có kinh nghiệm và cũng giỏi hơn Lý Ngang. Chỉ có dì tới Tinh Ngôn thì bộ phận của họ mới được bảo toàn.
0: Không thể nào đâu.
1: Tại sao? Không phải dì luôn lo lắng cho tình hình ở Tinh Ngôn sao?
0: Dì lo dì không bỏ được. Cũng không phải là dì muốn gì đó, mà đối với dì mà nói, lúc dì còn trẻ dì đã bị tổn thương một cách nghiêm trọng nhất, cũng là bài học giúp dì hiểu được những chuyện đó vô nghĩa lắm. Đây cũng là thứ mà hôm nay dì muốn nói. Nam Tôn, dù bộ phận bị người ta sáp nhập hay là độc lập, chuyện này không quan trọng.
1: Vậy cái gì mới quan trọng?
0: Trong lòng con không áy náy mới là quan trọng nhất.
1: Còn có gì mà phải áy náy chứ?
0: Con đã vội vã tới đây gặp dì, yêu cầu dì thay đổi quỹ đạo cuộc đời của dì, là để giải quyết cho quyết định của con. Tính vậy không hợp lý đâu. Dì không biết sao con lại nhận lời đi kéo Lý Ngang. Thị phi phải trái trong chuyện này, dì tin chắc con có lý do bất đắc dĩ phải làm như vậy. Nhưng dù sao, người kia là Dương Vĩnh Chính. Dì cũng biết con thích Dương Vĩnh Chính, rất thích nữa. Con thích cậu ấy hơn Trương An Nhân nhiều. Nhưng con vẫn quyết định làm như vậy. Vậy thì con phải trả giá cho quyết định của con chứ. Cầu gì được nè.

0: Làm người không thể tham lam quá. Nhất là con không thể hy sinh cuộc sống của dì để đổi lấy sự an lòng của con được. Dì có cuộc sống của dì.
1: Dì rất thất vọng về con phải không?

0: Thượng Nam Tôn với anh sao rồi?
1: Không phải anh đồng ý rồi chứ?
0: Cô ấy nói hả?
1: À, tôi biết là bên phía Dương Kha có thể cho anh đại ngộ tốt hơn, nhưng mà ở đây đang cần anh.
0: Tôi cũng nói vậy với cô ấy.
1: Nếu anh đi, sếp Diệp sẽ hụt hẫng lắm đó.
0: Thượng Nam Tôn đã nói rồi, cô ấy tìm tôi là uổng công. Hơn nữa, cô ấy nói cô ấy cũng hết cách, vì đây là nhiệm vụ sếp giao. Tôi mong chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ của hai người. Tôi thấy hai người nên bàn với nhau trước.
1: Tôi cảm thấy cô ấy nên nói với tôi trước.
0: Ừ, từ góc độ công việc đúng là cô ấy nên nói chuyện này với anh trước. Nhưng từ góc độ cá nhân thì dù cô ấy làm cách nào cũng rất khó vẹn toàn hai bên.
2: Hai anh sao vậy?
0: Còn sao đâu.
1: À, tôi hỏi cô nha, cô sẽ nhảy việc trong trường hợp nào?
2: Tôi đâu có. Trừ khi hai anh đi, tôi sẽ đi theo. Hai người định đi hả?
0: Chúng tôi không đi. Đừng nghe anh ấy nói bậy. Anh về rồi.
3: Ông xã.
0: À, mệt quá đi mất.
3: Sao mà xách nhiều đồ như vậy?
0: Ê. Ê.
3: Anh làm gì vậy? Anh còn muốn có con hay không? Xuống đi.
0: Anh quên, xin lỗi nha. Không sao chứ?
3: Em không hả? Sao.
0: Em ngồi dậy, ngồi dậy. Ờ, hôm nay em có cảm giác gì không?
3: Em còn có cảm giác gì, em ổn lắm mà.
0: Rất ổn hả? Để anh nghe thử.
3: Em nói anh nghe, sau này anh đừng đem mấy thứ này về nữa có được không? Nhiều quá rồi, anh thấy nhà mình làm gì còn chỗ để nữa.
0: Anh nói em biết, cái này không phải anh mua.
3: Vậy ai mua?
0: Mẹ anh mua đó. Sao vậy? Hôm nay mẹ anh tới công ty đem mấy thứ này qua hết đó, nói bây giờ em ra đường khó khăn nên mua cho em.
3: Thực sự là mẹ anh mua hả?
0: Đương nhiên, anh lừa em làm gì. Hơn nữa anh còn lên mạng tìm hiểu. Anh còn sợ mẹ anh sẽ ra chiêu trò gì đó. Anh tìm hiểu, đây toàn là nhãn hiệu nhập khẩu cao cấp, mà toàn là loại mà diễn đàn mấy mẹ bỉm sữa kêu là gì ta, mặt hàng hot đó.
3: Cảm ơn nha.
0: Anh nói em biết, con người mẹ anh thật ra cũng trọng sĩ diện lắm. Chính là không bao giờ nhận thua. Nhưng anh nghĩ trong lòng bà ấy sớm đã coi em là người nhà rồi. Thiệt đó.
3: Gần đây dì có khỏe không? À không, nên gọi là mẹ chứ. Gần đây mẹ có khỏe không? À, Dương Kha có thể kiếm được đông trùng hạ thảo tốt lắm. Hay cơ nấy kiếm một ít gửi cho mẹ.
0: À, không cần, không cần, không cần, không cần. Nằm xuống đi. À, kiếm đông trùng hạ thảo làm gì? Anh nói em nghe, bây giờ quan trọng nhất là làm gì? Quan trọng nhất chính là em. Em phải nghỉ ngơi cho tốt, thật thuận lợi mà sinh đứa bé ra, rồi ẵm đứa bé đi gặp bà nội. Nếu làm được vậy thì ghê gớm hơn đông trùng hạ thảo nhiều đó.
3: Có phải em xấu xí rồi không?
0: Đâu, anh coi. Đâu có, chỉ là mọc 1, 2, 3, 4, 8 cái mụn.
3: Ghê đó.
0: Không đâu, trong lòng anh, em luôn là người đẹp nhất.
3: Còn chân to lên rồi, có phải không?
0: Không có to, thon như vậy, thon gần bằng bắp chân của anh luôn nè.
4: Mà lên Triệu.
3: Điện thoại kìa.
0: Anh đi nghe một chút nha. Alo. Mẹ. Mẹ đừng lo, mẹ sao vậy? Được được, vậy con về liền. Con về đưa mẹ đi bệnh viện.
3: Sao vậy?
0: Bệnh cũ của mẹ tái phát, nói là bị đau tim, anh phải về một chuyến.
3: Vậy anh đi nhanh lên, có gì gọi cho em nha.
0: Vậy em đừng chờ anh ha, được không? Ngoan nha, ngoan.
3: Ừ.
0: Anh đi nha.

0: Cuộc điện thoại này cậu có gọi không đây? Cậu mà không gọi Lý Ngang ngủ đó.
1: Gọi. Bây giờ mình cũng đã tới công ty Dương Kha làm, cũng đã chọn con đường mình muốn rồi, thì cũng nên dứt khoát đi theo nó, có đúng không? Lý Ngang, tôi là Tử Nam Tôn. Đường Hân muốn hẹn gặp anh vào ngày mai, anh có thời gian tới công ty không? Chị ấy muốn nói chuyện với anh, muốn cho anh nhìn thấy về văn phòng đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi, cùng với bản thảo kế hoạch chờ anh mở. Mong chúng ta có thể thành đồng nghiệp.
0: Đừng uống nữa, uống nhiều lắm rồi.
1: Mình không sao, mình đi đây.
0: Nè, mình kêu tài xế chở cậu về.
1: Đừng làm phiền người ta nữa, mình tự về là được rồi.
0: Không được, mình bắt xe cho cậu. Cậu uống nhiều mình không an tâm.

những hỉ nộ ai ố trong cuộc sống thật ra chẳng qua là vì những lần gặp mặt rồi lại chia xa. 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, chừng nào chúng ta mới quen với nó và mới không buồn nữa? Chúng ta sẽ không bao giờ quen được. Chúng ta vẫn sẽ buồn.

0: Ông xã,
1: khu văn phòng của chúng tôi không rộng. Để thể hiện thành ý với cậu, chúng tôi đã thuê khu vực này. Đi đi. Tinh Ngôn có kế hoạch đọc sách, chúng tôi có kế hoạch phòng nghe nhạc. Chúng tôi hợp tác với những nhà thiết kế hàng đầu trên thế giới. Tính văn hóa, tính chuyên nghiệp mà cậu nói, chúng tôi cũng sẽ có.
2: Kế hoạch đọc sách của chúng tôi sẽ không có nhiều thiết kế làm người ta phải bất ngờ, không được đầu tư nhiều lắm. Nhưng ngược lại, chúng tôi muốn nó hòa nhập vào dân cư. Có thể không nổi bật, nhưng chúng tôi thích cảm giác lặng lẽ, tưới tẩm như vậy.
1: Nếu vậy thì không nhất thiết phải là cậu, người khác cũng được. Cậu sẽ có được lợi ích gì? Chỉ những người như sếp Diệp có sự nghiệp dễ dàng nên muốn làm những chuyện đền đáp cho xã hội mới có ý nghĩa. Đối với vấn đề bây giờ của cậu, trước tiên cậu phải khiến bản thân mình thành Diệp Cẩn Ngôn. Tôi đã đi cùng sếp Diệp tới bây giờ, tôi có thể giúp cậu.
3: Văn phòng của Lý Ngang có thể thành lập ngay ngày mai. Làng đô thị cuối cùng của Thượng Hải sẽ giao cậu phụ trách. Đương nhiên trong đó cậu cũng có thể để một thư viện hiệu sách gì đó. Chỉ cần thuyết phục sếp Đường, tôi sẽ không ý kiến. Hợp đồng, nhanh coi và ký ha.
0: Hợp đồng tuyển dụng nhân viên.
3: Bây giờ dự án của chúng tôi như tên nằm trên cung, chỉ chờ cậu thôi.
1: Chờ tin tốt của cậu, luôn luôn chào đón cậu.
2: Cảm ơn sếp Đường.
3: Nam Tôn à, giúp tôi tiễn Lý Ngang. Tiễn xong thì quay lại.
4: Ừ.
3: Có chuyện muốn nói với cô.
4: Được.
2: À.
4: Hoan nghênh. Sau này chúng ta là đồng nghiệp.
2: Còn Dương Vĩnh Chính,
4: chúng tôi sẽ ổn thôi.
2: Vậy tôi đi trước.
4: Tôi tiễn anh.
3: Lý Ngang.

0: rời khỏi Tinh Ngôn, Dương Vĩnh Chính không thể làm gì được nữa. Nhóm nghiên cứu phát triển mà lão Diệp luôn tâm niệm sẽ tan thành mây khói.
1: Đợi Thiến giờ vẫn chưa đi hả? Nghe nói sau khi biết động thái của cô đã đổi vé máy bay mà.
2: Bái phục. Nếu tôi là Diệp Cẩn Ngôn, tôi cũng sẽ cảm động lắm.
0: Cô không sợ cô ấy về Tinh Ngôn à?
2: Nói quá lên chút nha. Anh có sợ một người đã từng bại dưới tay của anh hay không?
1: Trời, bái phục.
2: Vào đi. Năng lực của Lý Ngang chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng về mặt quan hệ giao tiếp, tôi mong cô có thể giúp cậu ta chu toàn hả?
3: Tôi biết rồi.
2: Tăng làm đi. Hôm nay về đi chơi cho thông thả, thả lỏng một chút. Ngày mai phải đánh trận rồi, phải lấy đao thật súng thật xông lên. Chỉ có chiến thắng ngày hôm nay mới chứng minh được cô đã quyết định đúng đắn.
1: Nè, còn làm gì đó mau gọi chú Tỏa Tỏa kêu cô ấy ra uống với cô. Ăn uống chơi bời tính ở tôi hết. Mấy cô còn trẻ có chuyện gì phải suy nghĩ nhiều vậy? Buông tha cho mình đi. Những gì tôi và sếp Đường hứa với cô sẽ thực hiện đầy đủ hết.
3: Cảm ơn sếp Dương. Cảm ơn sếp Đường.
2: Đi đi.

0: Không có sai, nhưng cũng không thể chứng minh là đúng.
1: Nhưng mà Lý Ngang à, cậu cứ nói xin lỗi này rồi xin lỗi kia làm gì hả? Nói thật đó nghe, cho dù là với Tinh Ngôn hay là với sếp Diệp thì cậu cũng không có lỗi gì hết hả? Bởi vì suy cho cùng mười mấy năm nay cậu đã tạo ra rất nhiều giá trị có ích cho công ty, có đúng không? Cậu bất ngờ đòi ra đi mà không có bất cứ lý do gì hả? Sếp Diệp không có bắt cậu ở lại. Nhưng mà nếu cứ ra đi như vậy thì cả cái giới này sau này mọi người cũng sẽ chỉ trỏ sau lưng mắng chửi cậu, cậu hiểu không?
2: Xin lỗi Lý Ngân, cậu đi đi, tôi tin cậu. Cậu đi chắc hẳn là có lý do riêng. Cho dù lý do gì, tôi cũng hy vọng sau này cậu được thuận thuận lợi lợi tới chỗ khác rồi có thể phát huy được tốt hơn trước. Có lẽ là Tinh Ngôn và tôi có lỗi với cậu rồi. Đi đi.
3: Cảm ơn sếp Diệp.
2: Không cần.
3: Tạm biệt sếp Diệp.
2: Tạm biệt.
3: Tạm biệt thư ký Phạm.
1: Vậy
2: nói với phòng nhân sự về mặt đãi ngộ, đừng để cô ấy thiệt.
1: Nhưng mà công ty của chúng ta có phải làm từ thiện đâu, nói đi là đi sao?
2: Cậu ấy đi chắc chắn là có lý do nguyên nhân của mình. Chẳng qua người ta không muốn nói, đó là tự do của người ta, cậu lo nhiều vậy làm gì?
1: Lý do gì nhất định phải làm cho rõ ràng mới được.
2: Cậu biết rõ ràng thì làm được gì chứ?
1: Anh có thể không biết rõ nhưng mà tôi phải biết rõ.
2: Đương nhiên là tôi biết rõ. Từng người chọn ra đi, đều là lý do ở người ta sao? Có lý do từ tôi không? Cậu có nghĩ tới tôi không? Có khi nào có một ngày cậu cũng đòi đi không?
1: Nếu có một ngày tôi ra đi thì tôi cũng sẽ rõ ràng minh bạch giải thích kỹ càng hết với anh. Tôi sẽ không bao giờ tùy tiện ra đi như vậy đâu.
2: Tôi sẽ không cho cậu lý do đâu.

Tôi hỏi anh chuyện này là sao? Cái bản này là anh treo lên, mới treo có mấy ngày, giờ người ta đưa thêm cho anh chút tiền, in chức vụ của anh lên danh thiếp là đòi đi hay sao? Lúc đầu chính anh nói với tôi là anh muốn

0: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
1: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
2: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
1: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
2: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
0: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Blois của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
3: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
0: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không.
4: Cậu muốn chơi với nó lắm có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
5: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau vì chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận hộp nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
1: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
3: Là cách nào vậy?
1: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
3: Cái gì? Blois, em bị điên rồi hả?
6: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
3: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
2: Thì anh là người duy nhất mà. Em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.

0: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
1: Lôi,

0: kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.
1: Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
2: Đúng là trùng hợp.
3: Hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: là anh trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
2: Chúc mừng chúng ta.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà nó gây ra cho em.

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Vậy là chương trình mang âm nhạc đi phục vụ các thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 đã đi qua hai phần. Và tuần này, chuyến xe âm nhạc tiếp lửa thao trường sẽ tiếp tục phần cuối của câu chuyện về thành quả huấn luyện sau 3 tháng và những giai điệu đầy tự hào khép lại mùa huấn luyện để các chiến sĩ về với các đơn vị đã được phân công thực hiện nhiệm vụ của mình.
1: Điều khi em cảm thấy sợ nhất trước khi vào đây đó là không có wifi. Bởi vì đội thế hệ trẻ chúng em là không có gắn liền với những chiếc điện thoại. Và điều sau khi em đã vào đây, điều em sợ nhất đó là lúc chân không được vuông. Nhưng sau 3 tháng huấn luyện thì em cảm thấy là việc mất wifi không còn đáng sợ nữa. Và cả việc gấp chăn cũng trở nên dễ dàng hơn.

Trước khi vào huấn luyện điều lệnh công an nhân dân thì điều tôi lo sợ nhất đó là đi điều lệnh. Vì tôi có một nhược điểm, đi cùng chân cùng tay và đi rất chi là xấu. Được huấn luyện trên các thao trường thì tôi tự tin tôi đã trở thành một khối trưởng.

0: 3 tháng trước, những chàng trai 18 đôi 10 này mang theo nét mặt thư sinh, cùng với tinh thần đầy bỡ ngỡ, bước vào cánh cổng của thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc E27. Và 3 tháng sau, vẫn những gương mặt ấy nhưng đã mang một diện mạo khác, rắn giỏi, trưởng thành và đầy bản lĩnh kiên cường của một chiến sĩ công an. 90 ngày tại lò luyện quân của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc không chỉ là sự thay đổi về múi giờ sinh hoạt, mà là cả một cuộc cách mạng với cả thể chất lẫn tinh thần. Những bài tập điều lệnh đội ngũ nghiêm cẩn, những thế võ công an nhân dân dứt khoát, những bài bắn súng yêu cầu chuẩn xác, những bài kỹ chiến thuật đòi hỏi tinh thần đồng đội cao. Tất cả đều được huấn luyện nhuần nhuyễn suốt 3 tháng, dù nắng gió hay mưa giông. Áp lực của kỷ luật thép đã dần mài giũa nên sự kiên cường của người chiến sĩ.
1: Sau 3 tháng huấn luyện tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc, với những kỹ năng, tác phong điều lệnh và kỹ chiến thuật công an nhân dân, tôi có thể khẳng định rằng bản thân tự tin, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.
2: Đến nay, các đồng chí đã hoàn thành các cái chương trình huấn luyện và đảm bảo sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường trực, sẵn sàng chiến đấu ở tại các đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động trong thời gian tới.
0: Không còn sự nuông chiều của gia đình, các tân binh học cách tự lập từ những việc nhỏ nhất, từ nếp chăn vuông vức đến nếp sống ngăn nắp khoa học. Giữa thao trường đầy nắng gió hay tại phòng nghỉ, tình đồng chí, đồng đội được thắt chặt qua từng câu chuyện cá nhân được chia sẻ và động viên nhau. Họ đã thực sự trưởng thành cùng nhau sau 90 ngày tại nơi này.
3: Em sinh ra trong gia đình kém may mắn, có bố mẹ mất từ nhỏ và sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Đến khi lớn lên, em cũng mong là mình sẽ trưởng thành và cứng cáp hơn. Nên là em đã chọn nghĩa vụ công an để rèn luyện bản thân và rèn luyện kỷ luật của bản thân để bản thân trở nên cứng cỏi, cứng cáp hơn. Khi vào đây, em được các anh cán bộ và các đồng chí, đồng đội giúp đỡ, khiến em cảm thấy rất là vui và em đã cảm thấy mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Sau thời gian huấn luyện đây, em cũng mong muốn là mình sẽ trở thành một sĩ quan chuyên nghiệp để giúp đỡ ông bà ngoại cũng như là có nghề nghiệp cho bản thân trong tương lai.
0: 3 tháng huấn luyện, một khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để biến những thanh niên non nớt trở thành những chiến sĩ kiên cường trước sóng gió. Hành trang lên đường về đơn vị mới của các chiến sĩ giờ đây không chỉ là bộ quân phục mà là bản lĩnh, lòng quả cảm và tinh thần sẵn sàng phụng sự Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho nhân dân.
4: Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, khi mà đến đây thực hiện chương trình này thì chúng tôi có nghe được những cái lời tâm sự của các đồng chí nói rằng là các đồng chí sợ không thực hiện được nhiệm vụ này, không thực hiện được bài huấn luyện kia. Tuy nhiên có lẽ đây chỉ là lời nói mà trước khi các đồng chí vào đây, còn qua những ngày được chứng kiến các đồng chí huấn luyện thì chúng tôi đã thấy rằng cái sự quyết tâm của các đồng chí đã cho chúng ta những cái kết quả của quá trình huấn luyện vô cùng xuất sắc. Và chúng tôi cũng vậy, hành trình mang âm nhạc đến các thao trường cũng đang dần khép lại. Và chúng tôi đến đây mang theo cái tinh thần để ủng hộ các chiến sĩ, ủng hộ các đồng chí tiếp tục những ngày cuối cùng của kỳ huấn luyện để bước vào cái nhiệm vụ mới. Và chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc, bài ca Tuổi trẻ Công an Nhân dân để cháy hết mình cho những ngày huấn luyện cuối cùng.

Thank you.

Anh

0: Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, trong hàng chục nghìn những chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân 2026 đang huấn luyện trên tất cả các thao trường của lực lượng công an, thì có những chiến sĩ rất là đặc biệt, đó là các bạn đã tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp các trường ở bên ngoài, nhưng mà vì với cái ước mơ trở thành sĩ quan công an thì các bạn vẫn tiếp tục viết đơn tình nguyện để được đi nghĩa vụ Công an Nhân dân và thực hiện cái ước mơ trở thành sĩ quan của mình. Và bên cạnh tôi lúc này là chiến sĩ Nguyễn Bá Hiếu, cũng có cái ước mơ như vậy. Và đồng chí Hiếu này, 3 tháng huấn luyện tại thao trường của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc, thì với những ngày nắng, ngày mưa trên thao trường này, đã có lúc nào mà làm cho cái ý chí của đồng chí vơi đi cái khát khao trở thành chiến sĩ Công an Nhân dân hay không?
1: Dạ vâng ạ, thưa chị, là khi mà em được huấn luyện ở tại đây thì em cảm thấy được mình được rèn luyện thêm về ý chí, đặc biệt là sức khỏe. Và ngoài ra thì em cảm thấy đây là một ngôi nhà thứ hai rất là trân quý với em. Và khi mà còn trẻ thì em học cấp 3, sau đó thì ra trường và bắt đầu đi học các ngôi trường khác, và sau đó thì lại ra trường. Và sau khi mà ra trường thì em đã quyết định là nhập ngũ. Tại vì sao? Tại vì thì có một câu thơ rất là hay, đó chính là văn hiến thiên niên quốc, sa thư vạn lý đồ, hồng bàng khai tịch hậu, nam phục nhất đường ngu. Và dịch ra thì có ý nghĩa rằng là văn hiến ngàn năm dựng, núi sông vạn dặm xa, hồng bàng thủa lập quốc, miêu thuấn vững sơn hà. Và qua 4 câu thơ trên thì cho thấy là đất nước Việt Nam của chúng ta đã có hơn 1.000 năm văn hiến và là một đất nước rất là rộng lớn. Cho nên là em muốn cống hiến cái tuổi trẻ của em cho đất nước, cho tổ quốc, phục vụ nhân dân và để nhân dân có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
0: Vâng, những cái tràng vỗ tay của những đồng đội cũng đã nói lên được rằng dù nắng gió thao trường có vất vả đến đâu, có khó nhọc như thế nào, thì những cái ước mơ của các đồng chí cũng không bị mai mòn đi. Và đồng chí này, nếu sau khi kết thúc 3 tháng huấn luyện tại nơi này, thì điều gì là điều mà đồng chí nhớ nhất tại thao trường của E27?
1: Dạ vâng ạ, em cũng chia sẻ với chị cũng như là bên ekip ấy, là điều mà khiến em nhớ nhất khi mà em được huấn luyện 3 tháng ở tại đơn vị E27 là có một sự kiện rất là lớn trong

0: đời của em và vô cùng thương tiếc. Đó chính là cha của em, bố của em, một người bố em rất là thương yêu. Thì ông đã bị bệnh và không may qua đời. Và khi mà ông qua đời thì cái khoảng thời gian đó thì là một cái quãng thời gian cũng rất là khó khăn đối với em. Và bố em mất thì cũng gần một tháng rồi. Và nhưng mà may sao khi mà em về với đơn vị, xong việc nhà em về với đơn vị, thì thủ trưởng, các vị chỉ huy, các chiến sĩ, rồi em hơi xúc động một chút, đặc biệt là các chỉ huy của đại đội 3 đã bên cạnh em, chia sẻ em và động viên em rất nhiều, và em mới có thể vượt qua được cái thời gian rất là xúc động đó. Được không ạ?
1: Vâng ạ, rất là chia sẻ với lại cái mất mát của cá nhân đồng chí cũng như là gia đình đồng chí. Và có thể thấy rằng đây là một kỷ niệm vô cùng sâu sắc, không phải chỉ đơn thuần là những cái sự khó khăn mệt nhọc trên thao trường, mà nó là một cái kỷ niệm đọng lại cho chúng ta về tình người, tình đồng chí, tình đồng đội và tình của cấp trên, cấp dưới trong lực lượng công an. Tôi tin chắc rằng người cha thân yêu của đồng chí cũng đang theo dõi cái hành trình của đồng chí. Chúc cho con đường của đồng chí, chúc cho ước mơ của đồng chí sẽ trở thành hiện thực, sẽ trở thành một sĩ quan đứng trong lực lượng của công an nhân dân. Và để ghi thêm những cái dấu ấn sâu sắc trên thao trường này, thì chính đồng chí Hiếu cùng những đồng đội của mình sẽ tiếp tục gửi đến chúng ta một ca khúc mà ở đó cũng tiếp thêm cái hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ, không phải chỉ trong lúc bom đạn mà ngay cả giữa thời bình này. Chúng ta hãy cùng đến với phần nghệ thuật ca khúc được mang tên Còn Gì Đẹp Hơn. Xin mời.

0: với các đồng chí rất nhiều.
1: Thưa quý vị, những chiến sĩ của chúng tôi không chỉ tinh nhuệ mà còn hết sức tài năng, có phải không ạ? Và kính thưa quý vị, các đồng chí, khóa huấn luyện 2026 sắp khép lại. Những giọt mồ hôi rơi xuống thao trường ngày hôm nay sẽ là nền tảng cho sự tinh nhuệ của người chiến sĩ công an nhân dân mai sau. Và mong rằng các chiến sĩ sẽ giữ vững tinh thần thép này để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Và với chúng tôi, hành trình mang âm nhạc đi phục vụ thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân 2026 cùng khép lại. Thay mặt cho những người làm chương trình, chúc các chiến sĩ chần cứng đá mềm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí ở những cương vị mới, chiến công mới.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 25.
1: Rồi sau đó cô trả lời sao?
2: Em đã đồng ý cho cô ấy.
1: Loại người cơ hội như cô không thể đồng ý một việc mà không có bất kỳ điều kiện nào.
2: Em sẽ ra điều kiện như thế nào đây? Em có thể đưa ra điều kiện khiến cô ấy mãi mãi đừng gặp lại Jun Sơ không?
1: Cô làm như vậy thật sao?
2: Tất nhiên là muốn như vậy rồi. Nhưng dù không đưa ra điều kiện đó thì Chi Dân vẫn gặp được Jun Sơ sao?

0: Có việc gì vậy?
1: Lạnh không? Em uống cà phê nóng nha.
2: Quyết định đó vẫn chưa được hủy bỏ nữa sao?
3: Hiện tại vẫn đang trong tình trạng đợi quyết định.
2: Sao lại kéo dài thời gian như vậy chứ?

0: Đừng nói là có ý đồ gì đó nha.
1: Theo như những gì mà phòng thư ký chủ tịch nói ra, nghe nói sẽ có quyết định trước cuộc họp định kỳ của ban lãnh đạo.
0: Vậy sao?
1: Có khi nào là để tặng quà cho cô nên mới tiến hành sớm hơn hay không?
0: Chưa tới cuối cùng thì vẫn không yên tâm được đâu.
1: Chuyện liên quan cháu đích tôn

0: Cái này thì sao?
1: Em nghĩ rằng khi nhận được giấy này anh sẽ mang đi khởi kiện.
0: Anh chị Út,
1: sao em biến anh trở thành người tồi tệ như vậy?
0: Chuyện anh chị Út là người ra sao giờ không còn quan trọng nữa. Đối với em không sao hết.
1: Chị Dung à,
0: cho dù Jun Sơ không đồng ý hiến tặng tuổi cho Hơn U đi nữa cũng không liên quan tới việc anh là người ra sao.
1: Chỉ cần ký tờ giấy này cô ấy sẽ đồng ý sao?
0: Em biết là chủ tịch sẽ không đồng ý đâu.
1: Trên mặt luật pháp, người giám hộ cho Jun Sơ không phải là ba anh.
0: Na Cơn không dám chống đối yêu cầu của chủ tịch đâu. Trước khi trả Hơn U về đó, chủ tịch sẽ không đồng ý chuyện này, nên phải làm như vậy mới được.
1: Em thu hồi lại đơn đi. Sau này Hơn U biết được sẽ không tha thứ cho anh.
0: Nếu không tha thứ cho anh thì sao chứ? Trước tiên phải cứu được Hơn U đã.
1: Chúng ta sẽ cứu được thằng bé, nhưng không phải bằng cách này.
0: Anh đừng kích động Na Cơn phát điên nữa. Chỉ cần Hơn U được sống, cả đời này em có thể không gặp Hơn U và Jun Sơ. Chuyện đó thì có gì quan trọng chứ? Điều quan trọng lúc này chính là cứu Hơn U. Sao anh không hiểu hả?
1: Anh không muốn phải mắc tội lần thứ hai nữa.
0: Sao anh làm như vậy? Cảm giác tội lỗi với em có ý nghĩa gì nữa đây? Anh nghĩ như vậy là giúp cho em sao?
1: Sao em có thể viết lá đơn này và kêu anh đi khởi kiện được chứ? Em muốn anh trở thành một kẻ tồi tệ tới mức nào hả?
0: Anh đừng có cảm tính như vậy. Cảm xúc, cảm tính hay cảm giác có lỗi với em lúc này không giúp ích được gì đâu.
1: Chị Dung à,
0: chỉ cần tập trung cứu Hơn U thôi. Nếu anh còn làm như vậy thì anh chỉ là hòn đá cản đường. Thà rằng anh hãy tránh ra, đồng ý là được.
1: Em đừng gánh chịu một mình nữa. Nếu không có Hơn U em sẽ không sống nổi.
0: Trên thế gian này có chuyện gì không làm được chứ? Anh đừng mất thời gian như vậy nữa. Thời gian em được ở bên cạnh Hơn U đã không còn nhiều nữa rồi.
1: Chị Dung à, dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ Hơn U. Anh sẽ để Jun Sơ ở cạnh em. Xin em hãy tin anh. Em đừng nghĩ giải quyết như vậy là xong xuôi. Em chỉ cần tập trung chăm sóc cho Hơn U. Chuyện em phải rời xa Hơn U hay không được gặp Jun Sơ nữa, em đừng nghĩ tới làm gì. Anh sẽ không để cho chuyện này xảy ra.
0: Anh nói thôi em cũng biết ơn rồi. Anh hãy mang giấy tờ về đi, vì đây là giấy tờ ba Hơn U dùng cả tính mạng để đổi lấy. Anh hãy xử lý chuyện này thật tốt.

0: Cuối cùng mẹ cũng về rồi.
1: Trình sơ chơi có vui không con?
0: Dạ.
1: Dạ thưa mẹ, con mới về.
2: Ừ. Con à, có việc gì ở công ty với ba chồng con hay sao?
1: Chuyện gì vậy mẹ?
2: Ông ấy về nhà từ sớm nhưng ở trong phòng sách nãy giờ không chịu ra ngoài.
1: Dạ không rõ nữa. Ở công ty có chuyện gì đâu chứ. Để con vào xem ba sao nha.
2: Không cần. Ba con nói là không cho ai vào, mẹ cũng không vào được luôn.
1: Dạo này ở công ty cũng có mấy chuyện đau đầu. Dự án thành phố thông minh cũng vậy đó.
3: Chuyện làm ba phiền lòng không thể là dự án thành phố thông minh.
1: Em nghe nói có chuyện này trong cuộc họp ban giám đốc. Tuy Sơn Hun đã thuyết trình thành công, nhưng do chưa kiểm chứng được nên không thể vội vàng xúc tiến ngay chị ạ.
3: Nghe nói ba sẽ hỗ trợ toàn diện cho em mà. Sao ba lại đổi ý như vậy chứ? Chuyện công ty em nắm rõ như lòng bàn tay mà. Liệu ba có thể tin tưởng và giao hết cho em không?
1: Chị à,
2: nếu đã cho cơ hội thì cứ tin tưởng và dõi theo là được rồi.
3: Đã nghe rồi chứ. Làm tốt chuyện được yêu cầu đi. Đừng có mà tìm cách nắm đuôi người khác nữa nha.
4: Con xin ông, sau này hãy giúp đỡ và chăm sóc cho ba mẹ con thật tốt.
5: Khi con lớn lên trưởng thành và hoàn thành nhiệm vụ của mình thì nên chăm sóc cho những người đã nuôi dạy con. Ông không can thiệp được.
4: Nếu con làm không được, xin ông hứa là hãy chăm sóc họ thật tốt.
5: Giấc mơ của ông cũng chính là tương lai.

0: Lai của con, nếu như ông còn sống mà không hoàn thành được thì con nhất định phải hoàn thành.
1: Con có thể làm được sao ông?
0: Hóa ra thằng bé đã biết nó bị tái phát bệnh. Thằng bé đã biết điều này từ trước. Người ông này già cả quá rồi, hơi mắt không nhìn rõ nữa. Ôi trời!

0: Anu. Chà. Wow. Chà, con làm gì vậy? Con trai ba giỏi thật đó nha.
1: Vẫn còn vài điểm cần phải làm thêm.
0: Vậy thôi mà ba đã thấy xao xuyến rồi. Đây chính là ước mơ của ba, xây căn nhà gỗ bằng chính đôi tay của mình. Nhờ có con trai là kiến trúc sư, ba có thể hoàn thành ước mơ của mình rồi.
1: Ba đã bị đắm chìm trong một điều gì đó sao?
0: Đắm chìm cái gì?
1: Chính là đắm chìm trong ngôi nhà được sống chung với Chi Yon yêu thương của ba đó.
0: À, điều này nằm trong trái tim ba từ lâu rồi, không phải bị đắm chìm nữa. Hình như mẹ con có yêu cầu. Mẹ nói muốn được ăn bữa cơm do Hanu nấu.
1: Nhưng con nấu cơm dở lắm.
0: Thì ba sẽ giúp cho con.
1: Dạ được.
2: Nhưng sao lại kêu thằng bé nấu cơm vậy?
3: Con sợ sau này Hanu sẽ buồn lòng vì nghĩ rằng không làm được gì cho mẹ đó.
2: Sau khi điều trị xong, thằng bé sẽ làm hết mọi chuyện cho con mà.
3: Lúc đó thì tính sao?
0: Nào, bếp trưởng của ngày hôm nay sẽ là Song Hên U. Mời bếp trưởng xuất hiện nào.
2: Mấy đứa này thiệt là.
1: Con nên nấu gì đây?
3: Tùy theo ý của bếp trưởng thôi.
0: Vậy trợ lý bếp trưởng sẽ làm gì đây?
1: Chỉ cần chờ lệnh là được. Ba lấy gạo cho con trước đi.
0: Gạo hả? Được thôi. Gạo. Rồi. Bếp trưởng, vậy là đủ rồi đúng không?
2: Ngồi xuống đi. Còn đó, còn nghĩ đây là khoảng thời gian cuối cùng được sống với Hên U hả?
3: Khoảng thời gian cuối cùng sao?
2: Nghe nói bên đó đã đồng ý để chuyên sở hiến tặng rồi.
3: Dạ.
2: Vậy thì sao con lại kêu Hên U nấu ăn cho con? Con nói sợ sau này thằng bé sẽ hối tiếc.
3: Sau khi Hên U chữa khỏi bệnh của nó rồi, con sẽ để Hên U qua bên đó.
2: Con đang nói cái gì vậy hả? Nhà bên đó đồng ý để cho Jun Sơ đi hiến tặng với điều kiện bắt Hên U qua đó sao?
3: Trước giờ ông nội Hên U đều muốn như vậy mà mẹ.
2: Ôi trời, thì ra ông ta có mục đích vậy đó. Hèn gì ông ta lại dễ dàng đồng ý như vậy. Ôi trời, sao lại có loại người như vậy chứ? Với một người mẹ đang đau khổ vì sợ mất con mà lại lấy đó làm điều kiện để chiếm con người ta.
3: Hên U sẽ nghe thấy đó mẹ.
2: Con bé ngốc này, con hứa với họ rồi sao? Để Hên U qua đó, làm sao con sống nổi?
3: Chỉ cần Hên U còn sống thì có gì phải lo nữa. Con không mong gì hơn đâu.
2: Ông ta sẽ bị trời phạt thôi. Cứ chờ Hên U khỏe lại đã. Phải chịu uất ức như vậy, mẹ sẽ cho cả thế gian biết chuyện này.
3: Con chỉ mong thằng bé khỏi bệnh thôi mẹ. Chuyện này có gì đâu chứ.
2: Những con người đó đến khi nào mới chịu sống đàng hoàng đây hả?
3: Có một canh đậu tương rồi đó mẹ. Nghe mùi có vẻ ngon đúng không mẹ?
2: Mẹ không làm được, con biết không hả? Ôi trời,
4: trời sao rồi? Con đã gặp chưa?
5: Dạ rồi ba. Nếu như bây giờ ba đồng ý thì cần phải có tờ giấy này, cho nên con đã mang gì?
4: Thật là vô lễ mà. Cô ta đã biến ba thành lão già lợi dụng cháu trai của ba để thỏa mãn lòng tham hay sao?
5: Dạ con thật lòng xin lỗi ba. Cô ấy không chịu tha thứ cho con.
4: Chuyện liên quan gì đến việc tha thứ hay không chứ? Khi chúng ta đã đưa cho nhà bên kia tờ giấy này, Hên U cũng đã rơi vào tình trạng cấp cứu rồi. Mau tách Jun Sơ ra đi.
5: Theo luật tốn nhiều thời gian lắm ba. Cũng vì biết điều đó cho nên cô ấy mới làm giao dịch này.
4: Để cho cô ta cướp lấy Jun Sơ.

0: Sơ đến khi nào nữa ba không thể chấp nhận được chuyện này?
1: Phải nghĩ tới Jun Sơ nữa ba à. Thằng bé coi mẹ là tất cả mà, sao có thể tự nhiên cướp đi mẹ của nó được?
0: Tính mạng của anh nó đang gặp nguy hiểm, tách cái người không phải mẹ ruột của nó ra có gì là quan trọng chứ? Phần bị hư hỏng thì phải cắt bỏ ngay lập tức.
1: Tất cả mọi việc là do lỗi của con hết, con sẽ tự mình giải quyết thưa ba. Cho tới lúc đó, con mong ba hãy giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra.
0: Trời, cái thằng hồ đồ này thiệt là.
1: Cô thật lòng xin lỗi ba.
0: Đừng nói cho mẹ con biết, dù chỉ là việc nhỏ xíu thôi, bà ấy cũng không thở nổi đó.
1: Dạ con biết rồi.
2: Ngày mai quá.
0: Thoải mái không bà?
2: Ấm lắm, ấm lắm luôn đó.
0: Tôi hỏi thoải mái hay không mà trả lời ấm lên sao?
2: Ý tôi là máy massage làm ấm người nên tôi cảm thấy rất thoải mái. Ông có muốn nằm không vậy?
0: Không cần, bà cứ thư giãn đi. Đừng có kêu la đau đớn là được rồi.
2: Ôi trời, ông qua đỡ tôi dậy đi. Ôi trời. Ông mà, bộ ông có việc gì ở ngoài hay sao?
0: Một người suốt ngày làm việc ở bên ngoài, đương nhiên là có việc ở ngoài rồi.
2: Là việc gì vậy? Sao ông lại vậy?
0: Bà đừng có bệnh nè. Bà đừng có già thêm nữa nè, bà cứ sống vậy.
2: Người giống thần tiên như ông mới sống vậy được, còn tôi thì tài cán gì đâu.
0: Cho dù là vậy, cứ đồng ý với tôi một cái đi.
2: Làm sao mà tôi có thể không bệnh không già được chứ? Tôi hơn ông 2 tuổi lận, ông nhớ không? Nên tôi sẽ đi trước ông 2 năm.
0: Ai nói với bà vậy? Tôi không chấp nhận bất kỳ ai đi trước tôi.
2: Mà nè, bộ hôm nay ông nhận được tin báo gì đó, có người nào đó sắp đi xa hay sao vậy?
0: Hả? Không.
2: Là ai vậy chứ? Sao ông lại vậy? Tôi quen người đó không?
0: Rồi, mình đi ngủ đi.

0: Mấy chiên bột ngon quá.
1: Là con làm đó.
0: Mẹ chấm đẹp.
1: Ừ,
0: Canh đậu tương hơi mặn đó.
1: bà thấy chưa ba, con đã nói là đừng cho thêm đậu tương nữa rồi mà.
2: Ê, phụ bếp
1: Bộ bà ngoại thấy không ngon hả?
3: Cũng tại quá ngon nên bà không nói được gì.
1: Mai con sẽ nấu cho bà ăn nữa nha.
3: Ôi trời, chó con của bà, chắc bà no đến bé bụng luôn á.
1: Dạ, mọi người ăn nhiều vô.

0: Chuyên sơ ăn cơm chưa vậy?
1: Dạ, em ăn cơm rồi. Dạ cũng đánh răng luôn.
0: Chuyên sơ giỏi quá ha.
1: Anh ơi, giờ anh hết bệnh rồi hả?
0: Chuyên sơ đừng lo lắng, anh không sao nữa đâu.
1: May quá đi. À, ba về rồi hả? Ba ơi, anh Hanu nói là giờ anh hết bệnh rồi.
2: Hanu à, bây giờ con vẫn khỏe chứ?
0: Dạ.
2: Gặp nhau sớm nha.
0: Dạ con chào chú. Chuyên sơ ngủ ngoan nha.
1: Dạ, anh cũng ngủ ngon nha. Ba ơi, vậy là bây giờ con tới nhà anh Hanu chơi được chứ?
2: Nhưng mà Chun Sơ

0: Thật ra anh Hinu vẫn còn bệnh một chút đó con.
1: Vẫn còn bệnh nữa sao?
0: Vậy thì nếu Jun Sơ có thể giúp được anh Hinu thì con có giúp không?
1: Nếu con đồng ý giúp thì anh ấy sẽ khỏi bệnh hả?
0: Sẽ khỏi bệnh.
1: Vậy đương nhiên con phải giúp anh chứ. Con phải giúp anh bằng cách nào đây?
0: Trước hết con phải tới bệnh viện lấy một chút máu để làm kiểm tra đó con trai.
1: Cái đó đáng sợ lắm.
0: Đáng sợ hả? Bà biết
1: sao con phải làm vậy? Anh ấy cũng có ba mẹ của mình mà.
0: Người lớn có chuyện chưa thể nói cho Jun Sơ biết được. Mọi người định đợi Jun Sơ lớn hơn một chút rồi mới nói ha.
1: Gì vậy ba?
0: Thực ra Jun Sơ có một người anh trai. Anh trai ruột của con. Anh Hinu là anh trai ruột của Jun Sơ.
1: Ba
0: được rồi. Ba nói bất ngờ quá cho nên Jun Sơ thấy ngạc nhiên có phải không? Nhưng mà đó là sự thật. Bởi vậy anh Hinu mới tới sống ở nhà của chúng ta.
1: Vậy anh cũng là con trai của ba sao?
0: Đúng vậy, là con trai của ba.
1: Vậy tại sao anh ấy không sống cùng với chúng ta?
0: Vì lúc nhỏ anh Hinu đã sống xa ba rồi đó con.
1: Vậy nên ba đã kết hôn một lần nữa với mẹ của con sao?
0: Đúng vậy. Con hiểu được chuyện này không?
1: Bạn học của con cũng giống như vậy. Ba mẹ bạn ấy ly hôn nên bạn ấy sống cùng mẹ kế.
0: Thì ra là vậy.
1: Sao ba mẹ không nói cho con biết là con có anh? Anh cũng đã đến nhà chúng ta rồi mà. Con lại không biết chuyện gì hết. Làm con tưởng anh là người hàng xóm bất hạnh.
0: Chuyện đó ba mẹ định đợi Jun Sơ lớn hơn một chút sẽ nói con biết.
1: Nếu như anh không bị bệnh thì ba mẹ vẫn không nói cho con biết sao?
0: Đúng vậy. Có thể sẽ vậy đó con à.
1: Ba, con ghét ba.
0: Ba thực sự xin lỗi con trai. Nhưng mà ba hy vọng là Jun Sơ có thể giúp được anh trai con.
1: Con cần chút thời gian để suy nghĩ. Con vốn không thích tới bệnh viện, nhưng từ khi biết anh là anh trai ruột của con, tâm trạng con lạ lắm.

0: sơ à? Con sao vậy Chun sơ?
1: Mẹ ơi,
0: Chun sơ của mẹ sao vậy con? Bà đã la con à?
1: Mẹ ơi, bà vừa nói với con rằng anh Anu là anh trai ruột của con.
0: Bà của con nói với con như vậy thật sao? Bà chỉ nói là anh ruột con thôi sao?
1: Bà nói với con anh ấy cũng là con trai của bà, đó là sự thật sao mẹ?
0: Chuyện đó cũng có thể xảy ra mà con, nhưng mà dù sao đi nữa cũng không có gì thay đổi đâu.
1: Vì anh ấy bị bệnh nên

0: Ba còn nói tới mức đó luôn sao?
1: Tại sao con bắt buộc phải giúp đỡ anh ấy? Con rất sợ khi phải tới bệnh viện.
0: Chuyện này cứ để mẹ lo liệu nha con. Nếu như mẹ không cho phép, không ai được bắt ép con làm gì hết. Sẽ không một ai có thể bắt ép con trai của mẹ đến bệnh viện được. Đừng khóc nữa con trai à.

0: Sao anh chưa thảo luận gì với em hết mà đi nói chuyện đó với Jun Sơ rồi hả?
1: Vì tôi thấy không cần phải thảo luận gì.
0: Anh nói cái gì?
1: Ít nhất thì trước giờ tôi không hề nghi ngờ tình yêu thương mà cô dành cho Jun Sơ. Trái lại cô thì sao? Cô mang bọn trẻ ra làm cái cớ để tính toán đối đầu với ba tôi. Cô làm mẹ mà sao có thể làm vậy? Đó là điểm mấu chốt khiến cô mất tư cách.
0: Vậy còn việc anh dùng sự hy sinh của Jun Sơ để cứu Hên U được coi là tình cha con hay sao? Sao anh có thể chỉ trích tư cách của tôi? Tại sao Jun Sơ lại do một tay tôi nuôi nấng đó?
1: Jun Sơ không phải vật hy sinh.
0: Vậy anh là vật hy sinh hay sao? Anh nợ nhẫn tâm đòi hỏi một đứa bé như vậy phải hiến tủy hả?
1: Cô còn quan tâm chuyện Jun Sơ đau lòng sao? Vậy nên cô phản đối à? Chắc là không. Cô dùng chi dông để giao dịch với ba tôi. Cô nhận tờ đơn quỷ bỏ quyền nuôi dưỡng vì cô muốn ba tôi quỳ gối cầu xin cô à? Vậy nên tôi không thể tha thứ cho cô. Từ giờ tôi sẽ làm theo cách của mình.
0: Cách của anh là cách gì hả? Ý anh là chúng ta ly hôn mà.
1: Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Cô nói như vậy chưa đúng đâu. Nếu chúng ta ly hôn, cô sẽ nhận được tiền bồi thường và quyền nuôi dưỡng Jun Sơ đúng không? Vì cô là luật sư mà, cô cũng từng tính tới con số khổng lồ của khoản bồi thường đúng không? Lúc đó tôi còn biết làm cái gì được nữa. Nếu ly hôn thì những gì cô muốn đều đạt được hết. Nhưng biết làm sao đây? Tôi thì lại không muốn cho cô một đồng xu nào cả. Cho nên tôi sẽ không ly hôn. Thay vào đó thì tất cả quyền hạn của cô ở công ty tôi sẽ ra lệnh hủy hết. Điều đó thì tôi làm được.
0: Anh nói gì chứ?
1: Từ giây phút này trở đi, cô chỉ nên sống với tư cách là mẹ Jun Sơ. Và cô hãy hối lỗi cho tất cả những việc mà mình làm đi.
0: Anh tàn nhẫn thật. Sao anh lại có thể làm như vậy với tôi?
1: Cô từng nói chúng ta cùng sống trong địa ngục. Tôi đồng ý. Cuộc đời tôi đã là địa ngục kể từ khi chia tay với chị Dông rồi. Cô nghĩ tôi sợ cái gì trên thế gian này nữa?
0: Mình à,
1: cô mơ mộng được sống hạnh phúc. Khi làm mẹ Jun Sơ thì giờ cô sẽ sống trong địa ngục. Tôi không biết cô có thể chịu đựng được hay không, nhưng mà hãy thử đi.
0: Vậy nếu như tôi nhất quyết không đồng ý thì sao? Anh tính làm gì tôi?
1: Tôi khiến cô bị tước quyền làm mẹ Jun Sơ, và xã hội này cũng sẽ chối bỏ cô luôn. Chính tôi sẽ là người làm điều đó.
0: Anh mới chính là kẻ vô cùng độc ác đó.
1: Chọn đường nào đi, cô hãy tự quyết định đi.

0: Chuyện này làm sao?
1: Cậu để đồ ở đây đi.
0: 2 suất bánh gạo 9.000 won.

0: Thời hạn sử dụng thẻ quà tặng đã qua lâu rồi.
1: Chúng ta ăn chung đi.
0: Mình không thích. Cậu trả tiền mau lên.
1: Nếu cậu ăn với mình thì mình sẽ trả tiền. Wow, chắc ngon lắm đây. Mình đúng là cơn cha hê chi. Việc mình nói dối cậu như vậy vì mình không muốn bị người khác thương hại.
0: Sao lại thương hại? Đâu phải tất cả người bệnh đều được thương hại. Không phải cứ là người bệnh là phải thương hại. Mà mình nghĩ đó là tiếp thêm dũng khí cho họ đó.
1: Cũng đúng vậy ha. Vậy coi như cậu đang tiếp thêm dũng khí cho mình. Ăn chung với mình đi.
0: Con người ai cũng sẽ đến tuổi chết. Lúc sinh ra được sắp xếp theo trình tự, còn lúc ra đi thì không.
1: Cậu nói y chang bà nội mình.
0: Ba của mình đó. Buổi sáng ba nói là đi làm, rồi khi tan làm ba sẽ mua cho mình đồ ăn ngon. Vậy mà ba đi vì tai nạn giao thông. Lúc đó mình đã nhận ra con người ai cũng có thể đi một cách đột ngột như vậy. Vậy cho nên ngày hôm nay phải sống thiệt là hạnh phúc. Ngày mai tụi mình đi chơi nha.
1: Ngày mai mình phải nhập viện rồi.
0: Vậy hôm nay cũng được.
2: Chuyện bên phía NCD yêu cầu đưa ra việc vận hành trung tâm vào điều kiện góp vốn đầu tư không thực tế chút nào hết.
3: Nhưng mà đằng sau NCD có một chuỗi các điểm tín dụng lớn chống lưng đó. Cho nên bên tín dụng đầu tư cũng sẽ phải đáp ứng theo yêu cầu của bên kia thôi.
1: Nếu chúng ta báo cáo như vậy, mình chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.
4: Vấn đề những dự án đầu tư nước ngoài còn nhiều hơn vấn đề của chúng ta. Vấn đề của chúng ta vẫn còn tốt hơn nhiều.
1: Chúng ta đừng nên cuốn vào lĩnh vực tín dụng. Chúng ta phải kiểm tra lại các điều kiện trước khi tiến hành. Nè, cậu hãy lo phần này giúp mình.
5: Ok.
1: Nhớ là giảm rủi ro xuống mức tối thiểu nha.
5: Ok, để thử xem.
1: Các cậu hãy gọi đồ ăn đi. Mình sẽ ra ngoài khoảng một tiếng. Mình đi hẹn hò đó.
0: Chúc mừng vậy có sơ sài quá không?
1: Đợi sau lễ ký kết hãy làm hoành tráng đi mẹ. Điều kiện bên đó rất là nhiều. Tụi con vẫn đang kiểm chứng.
0: Theo mẹ thấy thì con trai của mẹ đã vượt qua cảm tính của con nít rồi đó. Mẹ rất muốn hét lên để khoe khoang điều đó, nhưng phải nhịn nên giờ đã lên tới cổ nè.
1: Mẹ chờ thêm chút xíu nữa thôi, mẹ sẽ được hét lên một cách thỏa thích.
0: Mới nghe con nói mà mẹ sắp rớt nước mắt rồi. Vì mẹ hạnh phúc đó.
1: Nhưng mà mẹ à, Marie biến mất rồi.
0: Marie? À, cửa hàng đồ lót đó hả? Con bị đá rồi sao? Sao cô ta dám làm vậy với con trai mẹ chứ? Lúc nào vậy?
1: Kể từ sau lần mẹ gặp Marie đó.
0: Nó kể với con chuyện gặp mẹ sao?
1: Mẹ có biết là vì sao con lại ngăn mẹ không được chen vào chuyện bạn gái của con không? Vì con muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với mẹ. Vì vậy cho nên con muốn được cùng mẹ thực hiện dự án thành phố thông minh.
0: Đó cũng là ước nguyện của mẹ.
1: Vậy thì mẹ chen vào chuyện của con làm gì?
0: Sơn Huôn à,
1: con biết cả việc làm tiếp theo của mẹ nữa. Mẹ sẽ đưa cho con ảnh của một cô gái trông ngốc nghếch vô cùng và kêu con đi coi mắt đi.
0: Vậy trong những bức ảnh đó có lần nào con xem một cách nghiêm túc chưa? Họ thật sự tốt gấp mấy trăm lần những đứa mà con từng quen đó.
1: Mẹ muốn không gặp con nữa có phải không?
0: Cái gì?
1: Nếu mẹ vẫn ngoan cố chen vào chuyện bạn gái của con thì con sẽ không nhìn mặt mẹ nữa đâu.
0: Sao con có thể nói những lời này với mẹ vậy hả?
1: Vậy cho nên là mau trả cô ấy lại cho con.

0: Sao con lại mặc đồng phục vậy?
1: Vì con muốn mặc đồng phục đến đó. Con nghĩ rằng mình sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều khi nghĩ đến bộ đồng phục này.
0: Hên U à,
2: hay lắm. Đến ngày con được xuất diện, hãy mặc bộ đồng phục này. May đồng phục rộng quả thật rất sáng suốt.
1: Chắc do con tập thể thao nhiều.

0: rồi nên có cơ bắp, giờ mặc đồng phục vừa lắm luôn.
1: Con thấy chưa, mẹ mua đồng phục rộng là sáng suốt, bờ vai cũng dài hơn rồi nè. Con trai bà ngầu quá đi.
2: Hên ủ của bà giống y như đi học vậy.
0: Con đi rồi sẽ về với bà.
2: Vậy bây giờ bà tiễn con giống như lúc con đi học nha. Con phải nghe lời bác sĩ và ăn thiệt nhiều nha.
0: Dạ.
2: Tối bà sẽ đến thăm con.
0: Dạ thưa bà.
1: Đi thôi.

0: Cậu quay xe lại đi.
1: Lúc nãy đi cân thấy hình U đã lên ký đó anh.
2: Thật vậy sao?
3: Ôi, cơ bụng của con biến mất luôn rồi.
2: Có cơ bụng luôn sao? Sao ba chưa thấy bao giờ vậy? Để ba nhìn xem, để ba xem, để ba xem.
1: Đâu đâu
2: đâu
3: biến mất rồi hả ba?
2: Vậy rốt cuộc nằm ở chỗ nào?
3: Cho ba coi đâu.
2: Sao bên U?
3: Ủa,
1: hai bạn đã muốn gặp con nên mẹ nói cho hai bạn biết đó.
2: Hai đứa vào đi.
1: Chào đi các con.
2: Con chào cô chú. Cảm ơn tụi con đã tới nha.
3: Có chuyện gì vậy?
4: Mình tới đây hiến máu.
2: Tôi cũng vậy.
3: Sao?
4: Lỡ tuổi bông mình tương thích thì sẽ hiến cho cậu.
2: Trời hê chi. Ước gì con trở thành con dâu của chú.
4: Dạ sao?
2: Chú sẽ hối hận đó.
0: Sao?
2: Cậu ấy không biết nghe lời đâu, còn cố chấp nữa. Đau. Chú có thấy gì không? Con làm tốt lắm.
1: Cảm ơn các con nha.
2: Dạ đừng khách sáo. Sau này cậu ấy mà đi học là cậu phải bắt nạt cậu ấy đó.
0: Được rồi, cứ bắt nạt đi.
2: Ngồi xuống đi.
4: Dạ.
1: Tôi nghe đây nè cơ. Cô nói thật sao? Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đăng ký. Nà cần nó sẽ đưa Jun Sơ tới bệnh viện.
2: Như vậy may quá rồi.
1: Mình à, em sẽ không gặp Jun Sơ đâu.
2: Vậy cũng được. Em thấy thoải mái là được rồi.
5: Nghe nói có truyền hình trực tiếp phải không?
4: Ít ra cũng có ly cà phê chứ, sao tới đây không giờ?
5: Tôi tính nghe nội dung xong mới quyết định mua hay không.
4: Là câu chuyện về người quen của tôi.
5: Người quen là ai vậy?
4: Chuyện đó thì cậu không cần biết.
5: Được thôi. Vậy cô nói đi.

0: Cô tới rồi sao?
1: Chắc anh đau lòng lắm đúng không?
0: Tôi không sao đâu. Xin chào chú Sơn.
2: Dạ con chào chú.
0: Cảm ơn con đã tới đây. Anh con đang đợi con đó. Con vào với anh đi.
2: Dạ.
3: Chú Sơn à?
2: Anh.
3: Cảm ơn cô đã đưa Chun Sơ tới đây nha. Con sợ Chun Sơ sẽ không quen với tình trạng điều trị của con, nên con muốn gặp em ấy trước khi điều trị.
2: Sao? Nếu điều trị thì anh sẽ khác đi hả?
3: Chắc vậy. Khác chút xíu so với bây giờ.
1: Cô đã nói cho Chun Sơ biết con chính là anh ruột của nó rồi.
3: Tại sao cô...
1: Hai đứa nói chuyện đi nha.
3: Ngồi đây đi Chun Sơ.
2: Dạ.
3: Em có bất ngờ không?
2: Lúc đầu em cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vì anh là anh ruột nên giờ em cảm thấy rất vui.
3: Thiệt hả?
2: Ừ. Trước đây em từng ghen tị với mấy bạn có anh trai, nhưng giờ mong ước thành sự thật rồi.
3: Mong ước của anh cũng vậy. Anh rất mong có một người em giống như Chun Sơ.
2: Nếu vậy chúng ta giống nhau rồi.
3: Anh em mà.
2: Em nghe nói nếu em chịu giúp thì anh sẽ khỏi bệnh phải không? Vậy nên em sẽ giúp anh.

0: được đâu Chun Sơ. Đừng làm như vậy.
1: Sao? Anh không thích em hả?
0: Sao lại không thích chứ? Anh rất thích em của anh.
1: Vậy tại sao anh lại không muốn em giúp đỡ anh chứ?
0: Vì anh thấy có lỗi lắm. Anh không làm được gì cho em hết. Anh chỉ nhận thôi.
1: Vậy thì sau này anh giúp đỡ em lại là được rồi.
0: Trinh Sơ à,
2: con thực sự cảm thấy oan ức lắm bà.
3: Chính vì vậy cô mới lấy tính mạng của thằng bé để đảm bảo về giao dịch với tôi.
2: Chuyện này cũng liên quan tới tính mạng của con mà. Bà coi như là cuộc giao dịch cũng được. Bà nghĩ con mang tính mạng ra giao dịch, có thể là bà sẽ căm ghét con đó. Nếu như bà không chấp nhận điều này cũng có nghĩa là cuộc đời con sẽ chấm hết. Và hết u cũng vậy đó ba. Hình u và mạng sống của con đều nằm trong tay của ba, thưa ba.
3: Được rồi, tôi đã làm sai. Dù cô có muốn gì đi nữa, tôi cũng sẽ đáp ứng. Chỉ cần hơn u được sống thôi.

0: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡn như vậy là sao hả?
1: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
2: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
1: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
2: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
0: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Blois của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
3: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
0: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.

0: anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau vì chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận học nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
1: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
2: Là cách nào vậy?
1: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
2: Cái gì? Lỗi, em bị điên rồi hả?
3: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
2: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
0: Thì anh là người duy nhất mà, em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
1: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
2: Lôi,

0: đón xem kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.
1: Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
2: Đúng là trùng hợp.
3: Hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: bạn trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
2: Chúc mừng chúng ta.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà anh đã gây ra cho em.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.

0: Dễ thương ha, em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
2: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
0: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là Ngựa ở đây.
2: Tính cách đối lập.
0: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
4: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
2: Trở mặt thành thù vì yêu chung
5: anh
2: một người phụ nữ.
5: Anh của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
6: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
0: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
2: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.
7: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 1884 ngày 25 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Văn Đen, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại ấp Phước Thọ, xã Gò Quao, tỉnh An Giang về tội trộm cắp tài sản. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Dương Văn Thái, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại căn hộ E2/08, chung cư Phú Mỹ, khu phố 6, phường Thới Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Hô Chi Na Lào, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại Buôn Chí, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Và đối tượng Hà Thị Loan, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú tại 280/119 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
2: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi. Mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
8: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Hiện nay trên các nền tảng số, trong đó chủ yếu là mạng xã hội, xuất hiện tràn lan những video ngắn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo AI, có nội dung mang tính giải trí. Nhưng điều đáng lo ngại là những video và clip ngắn này có nhiều hình ảnh phi thực tế cùng các nội dung phản cảm, làm méo mó đi hình ảnh của con người, bóp méo về chuẩn mực hành vi trong cuộc sống bình thường. Những video này được xem là rác AI hay còn gọi là AI slop. Rác AI được hiểu là các sản phẩm được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo nhưng thiếu giá trị thực tiễn, sai lệch, lặp lại, kém chiều sâu về nội dung, nhưng độ chân thực về hình ảnh, âm thanh lại khó phân biệt được thật giả.
1: Cái công nghệ AI được đưa vào các video, cái hình ảnh AI thì ví dụ như các bạn trẻ nhỏ này và người già thì sẽ không phân biệt được đâu là hình ảnh thật, đâu là hình ảnh khác xa với cả thực tế. Có những cái video ấy, AI người ta làm với cả cái nội dung và hình ảnh rất là chân thật ấy. Nên là những cái người cao tuổi, người già đã có những cái trường hợp rất là nhiều bị lừa đảo ấy, qua mạng.
0: Những nội dung rác AI có thể tồn tại dưới dạng văn bản, hình ảnh, video hoặc thậm chí các website hoàn chỉnh. Rác AI có thể xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Ví dụ như các video đội mèo và chó cùng đi chợ nấu ăn, video về capybara giúp bà việc nhà. Hầu hết những sản phẩm, video được xem là rác AI này được tạo bởi VO3, công cụ AI tạo video kèm lời thoại của Google. Chính sự tiện lợi và dễ dàng này mà các nội dung phản cảm đã ra đời và xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội cùng nhiều nền tảng số.
2: Hiện nay thì chúng ta cũng phải nhận thấy một điều là dựa trên cái môi trường xã hội số, tức là những công cụ mà như là Facebook, như là YouTube, như là TikTok, thì nó sự lan tỏa của những cái nội dung số nó rất là dễ dàng. Bối cảnh chung đấy là có rất nhiều những cái nội dung số được đưa đến một cách quá là dễ dàng đối với lại lớp trẻ, đặc biệt là trẻ vị thành niên chẳng hạn. Khi mà người ta chưa có một cái nhận thức đầy đủ thì cái sự lan tỏa bởi những cái nội dung số đấy nó có thể sẽ mang lại những cái điều rất là không tích cực. Đấy là một cái mà thực trạng là đối với những cái trẻ em mà đặc biệt là dưới 13 tuổi chẳng hạn thì cái tâm lý nó rất là dễ bị xúc động và bị ảnh hưởng rất là nặng.
0: Chính việc có thể dễ dàng tạo ra những video ngắn với hình ảnh, âm thanh giống như thật mà ngoài những nội dung sáng tạo phi thực tế thì cũng có không ít những video xuất hiện các nội dung mô phỏng người nổi tiếng, phục vụ cho việc bán hàng qua mạng hay tuyên truyền các nội dung nhạy cảm. Thêm vào đó là nhiều đối tượng xấu còn tạo nên nhiều video, thông tin giả mạo, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, như trong đợt thiên tai lũ lụt năm 2025 xảy ra tại miền Bắc và miền Trung nước ta, đã xuất hiện không ít video, hình ảnh được tạo ra bởi AI để kêu gọi từ thiện,

0: xuyên tạc, gắn ghép các thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến việc cứu hộ cứu nạn của lực lượng chức năng.
1: Dùng công cụ AI để thực hiện các hành vi xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, để vi phạm pháp luật. Thì tôi cho đây là cái vấn đề mà chúng tôi đã nhận diện ngay từ khi thẩm vấn để làm cái luật này. Tôi cho rằng chúng ta cần phải có một cái điều về quản lý AI trong luật an ninh mạng. Đây là một cái công cụ, phương tiện vừa là để ứng dụng khoa học công nghệ, nhưng cũng vừa là cái mà bị các đối tượng lợi dụng để vi phạm pháp luật, có thể nói là chiếm một tỷ lệ rất lớn trong cái hành vi vi phạm pháp luật bằng trên môi trường mạng.
0: Theo các chuyên gia, các công cụ AI làm cho việc sản xuất nội dung trở nên nhanh, rẻ và số lượng lớn, trong khi các nền tảng mạng xã hội lại ưu tiên nội dung có khả năng giữ chân người xem. Điều này góp phần khiến các nội dung rác AI dễ dàng lan truyền. Các video rác AI được thiết kế để thu hút sự chú ý của người xem. Do đó hiện nay, rất nhiều các trang và kênh nội dung chỉ sản xuất video từ AI xuất hiện ngày càng nhiều và số lượng xem còn lớn gấp nhiều lần các video sản xuất với hình ảnh quay thực tế. Theo nhiều chuyên gia, động cơ kinh tế là nguyên nhân chính khiến việc dùng AI để tạo ra hàng loạt video, hình ảnh với chi phí gần như bằng không rồi thu lợi từ quảng cáo. Video rác AI thoạt nhìn có vẻ chỉ là một dạng giải trí, nhưng các chuyên gia quốc tế cảnh báo nó có thể gây ra những tác động tiêu cực lâu dài cho người dùng thường xuyên, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên khi não bộ vẫn đang trong quá trình phát triển. Các nội dung rác AI đang ồ ạt xuất hiện trên Internet, khiến cho người xem không chỉ lãng phí thời gian mà còn làm suy giảm khả năng tập trung và lan truyền thông tin sai lệch.
2: Hiện nay thì ở trên mạng xã hội đang xuất hiện rất nhiều những cái video gọi là rác AI, gọi là những cái video mang những cái nội dung tiêu cực ấy. Thì để mà nói như một người mẹ như em đang có những hai bạn nhỏ ở lứa tuổi 4 và lứa tuổi 11 tuổi, thì hiện tại là cái thực trạng mà để quản lý cái nội dung mà các bạn đi xem ấy, ở trên mạng hay ở trên YouTube ấy, cũng khá là bất cập.
0: Xem nhiều các video rác AI còn có nguy cơ thối não và lan truyền tin giả. Nội dung rác do AI tạo ra không chỉ gây sao nhãng mà còn tác động lâu dài đến nhận thức, đặc biệt là với trẻ em và thanh thiếu niên khi não bộ vẫn đang trong quá trình phát triển. Các video AI có thể làm giảm khả năng tập trung, gây lo âu.
3: Xem các cái video đấy thực sự là nó không mang lại cái giá trị gì về mặt kiến thức hay là nhận thức cho người xem cả. Và hầu như là các cái video đấy nó chỉ phục vụ mục đích là giải trí thôi. Và em nghĩ là nếu mà các bạn nhỏ xem những cái video đấy nhiều thì cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cái tư duy và nhận thức của các bạn trẻ, các bạn nhỏ ấy ạ.
4: Tôi nghĩ là những cái video đấy hiện nay lan tỏa rất là nhiều. Thế và có những bạn thậm chí là xem có thể gần như là gây nghiện, tức các bạn thích những cái thứ ấy. Thế và đúng là nó ảnh hưởng, tại vì là như thế là dẫn đến cái việc các con có những cái quan điểm nó có thể là nó lệch lạc, quan điểm không đúng. Và đặc biệt là khi quay lại với cuộc sống thực tiễn thì các em sẽ có những cái bất ngờ, có những cái không hài lòng hay có những cái mà khó chịu với những cái thực tiễn. Ví dụ như là không được bố mẹ chăm sóc như vậy chẳng hạn, không được người nhà chăm sóc như vậy chẳng hạn. Thì đấy là những cái mà ảnh hưởng đến tâm lý của các em.
0: Các chuyên gia xã hội cũng như công nghệ thông tin cho rằng để giảm sự lan tràn của các nội dung rác AI cần sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các nền tảng công nghệ, phụ huynh và nhà trường để giảm tác hại đối với trẻ em. Ngoài giáo dục truyền thông, trẻ em cần được dạy AI literacy, hiểu rõ ai tạo ra nội dung, vì sao và có đáng tin cậy hay không. Không ai phủ nhận giá trị to lớn của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số, nhưng sử dụng AI để tạo ra các sản phẩm rác, độc hại, gây nhiễu loạn nhận thức thì rất nguy hiểm. Do đó, việc kiểm soát và quản lý các sản phẩm video do AI tạo ra trở thành mối quan tâm toàn cầu. Nhiều quốc gia trên thế giới đã nhanh chóng nhận ra điều đó và bắt đầu đưa ra những khung pháp lý cụ thể, từ việc họ yêu cầu gắn nhãn là nội dung đó do AI tạo ra cho đến những quy định trách nhiệm pháp lý khi sản

0: phẩm AI gây hại cho cá nhân hoặc cho cộng đồng.
1: Tôi nghĩ là mọi vấn đề thì đều phải giải quyết bằng ba công cụ chính. Công cụ thứ nhất là về mặt thể chế, tức là pháp luật nhà nước, đúng không? Pháp luật phải, hành lang pháp lý phải có điều hoàn thiện. Chẳng hạn

0: Sáng tạo nội dung số, các bạn phải biết là như thế là các bạn vi phạm. Nếu như các bạn không đúng, các bạn có thể bị phạt. Và mức phạt hiện nay là bao nhiêu tiền? Đấy, thì cái đấy là việc đầu tiên nói về thể chế. Nói về câu chuyện là chúng ta phải có cái hành lang pháp lý cho cái việc là hạn chế cái việc đó. Cái thứ hai là, cái công cụ thứ hai đấy là câu chuyện về con người. Tức là chúng ta phải có đào tạo, cập nhật, phải nói cho các em biết, các con biết, những cái đối tượng dễ bị tổn thương biết là những cái nội dung số đấy có những cái ảnh hưởng gì không tích cực đến bản thân, đến cuộc sống của họ. Và nâng cao nhận thức cho những cái người mà làm những nội dung số đấy là cần phải biết là làm những nội dung gì cho phép, được phép. Và đến cái thứ ba đấy là câu chuyện về kỹ thuật công nghệ. Tức là chúng ta cũng phải cung cấp được những cái giải pháp công nghệ, kỹ thuật cho những cái cơ quan chức năng, cho cơ quan công an chẳng hạn, để làm sao mà chúng ta hạn chế được những cái việc như vậy. Hay là chúng ta có thể là thông qua những kênh viễn thông để làm sao mà khi những cái nội dung ấy lan tỏa thì sẽ bị chặn lại bằng chính cái hệ thống công nghệ kỹ thuật. Thì tôi nghĩ là đấy, phải bằng cả ba công cụ đấy chúng ta có thể hạn chế được những cái sự lan tỏa những cái video rác.
1: Hiện nay các quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh việc xây dựng khung pháp lý tổng thể với các sản phẩm từ AI. Như Australia đã ban hành khung đạo đức AI để hướng dẫn tổ chức và chính phủ nhằm đảm bảo việc sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, bảo mật và đáng tin cậy. Nó cũng đề xuất các hệ thống AI cần được xây dựng với các giá trị lấy con người làm trung tâm, phải tính đến hạnh phúc của cá nhân, xã hội và môi trường, đồng thời phải dễ tiếp cận, đề cao quyền riêng tư, minh bạch. Còn Trung Quốc tiếp cận theo hướng chủ động và kiểm soát chặt chẽ các vấn đề liên quan đến AI. Kể từ kế hoạch phát triển AI thế hệ mới năm 2017, Trung Quốc đã đẩy mạnh phát triển công nghệ AI trong khi ban hành các quy định nghiêm ngặt về an ninh dữ liệu, đạo đức công nghệ và kiểm soát xuất khẩu. Quốc gia này cũng đang triển khai các tiêu chuẩn và quy trình chứng nhận AI, đồng thời lấy ý kiến công chúng về các dự thảo quy định mới, đặc biệt là với AI tạo sinh. Những nỗ lực đó cũng cho thấy rằng việc quản lý AI không chỉ là chuyện kỹ thuật mà còn là một bài toán về xã hội, về pháp lý cũng như về đạo đức. Mỗi quốc gia, mỗi khu vực đang đi theo một lộ trình riêng trong quản lý trí tuệ nhân tạo, nhưng đều có điểm chung là sự nhận thức ngày càng rõ ràng rằng AI không thể tồn tại bên ngoài khuôn khổ đạo đức và pháp luật. Sử dụng công cụ AI đó là một xu hướng trên toàn cầu. Chúng ta không phải là không phát triển, hội nhập theo thế giới, mà chúng ta làm thế nào để hòa nhập. Thế nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc dân tộc Việt Nam, giữ gìn những đạo đức của chính con người chúng ta. Nhiều chuyên gia cho rằng khi phát hành chính thức tại Việt Nam, công cụ tạo video VO3 sẽ có những quy định chặt chẽ hơn cùng bộ quy tắc sử dụng phù hợp với văn hóa bản địa. Đồng thời, việc ứng dụng chính công nghệ AI để kiểm duyệt nội dung dựa trên các thang đo và chuẩn mực do con người thiết lập cũng cần được cân nhắc nhằm kịp thời sàng lọc rác AI. Hiện nay, việc xây dựng hành lang pháp lý làm sao để rõ ràng cũng như đủ tính răn đe nghiêm khắc để cho tất cả những người dùng các công cụ sáng tạo nội dung từ AI phải có trách nhiệm với những gì họ tạo ra để vừa thực hiện đúng quy định của pháp luật và không gây ảnh hưởng đến mọi người và cộng đồng.
2: Liên quan đến sử dụng công nghệ mạng và lan truyền các thông tin mạng sai sự thật, kể cả việc sử dụng AI sản xuất ra các cái thông tin giả, lan truyền các thông tin giả hay là bịa đặt các thông tin giả thì đều bị chung một cái tình trạng là xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Còn đối với trường hợp mà vi phạm cao hơn thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Và những cái người mà sử dụng, tức là sản xuất ra những video này cũng là một hành vi vi phạm. Thứ hai là những người về chia sẻ, lan truyền rộng rãi trên thông tin điện tử, trên mạng xã hội, đấy cũng là những hành vi sai trái vi phạm theo quy định pháp luật.
1: Trong bối cảnh video rác AI ngày càng xuất hiện tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội, mỗi người xem tiếp cận các video này cần nhìn nhận được rõ tác động tiêu cực đối với nhận thức và tư duy. Những nội dung được tạo ra một cách ồ ạt, thiếu kiểm chứng không chỉ làm nhiễu loạn thông tin mà còn khiến người xem dễ bị dẫn dắt, mất khả năng phân tích và phân biệt đúng sai. Vì vậy, mỗi cá nhân, đặc biệt là giới trẻ, cần nâng cao kỹ

chọn lọc thông tin, tỉnh táo trước những nội dung gây hiểu lầm, đồng thời ưu tiên tiếp cận các nguồn thông tin chính thống và có giá trị. Chỉ khi người dùng mạng xã hội trở nên tỉnh táo hơn thì mới có thể hạn chế được ảnh hưởng tiêu cực của rác AI và xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh, tích cực hơn.

Giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.

0: Chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc của chương trình Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên kênh ANTV. Thưa quý vị, những ngày gần đây, nền nhiệt tại nhiều địa phương liên tục tăng cao, thời tiết khô hanh kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức báo động, đặc biệt tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, nơi lưu giữ những cánh rừng nguyên sinh quý giá cùng với hệ sinh thái đa dạng. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm mất đi những giá trị không thể phục hồi. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các ban quản lý vườn quốc gia cùng với lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội và chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy rừng, quyết tâm bảo vệ lá phổi xanh của đất nước. Công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu vực vườn quốc gia đang được triển khai như thế nào? Đây là nội dung sẽ có trong chuyên mục tiêu điểm hôm nay. Còn ngay sau đây, chúng tôi sẽ điểm lại những diễn biến cháy nổ xảy ra trên cả nước trong tuần qua.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, một đám cháy bùng phát tại xưởng sản xuất mút xốp nằm trên đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 2 tháng 6. Bên trong chủ yếu là nguyên liệu và sản phẩm mút xốp thành phẩm, nên đám cháy nhanh chóng lan rộng ra khu xưởng rộng hàng trăm mét vuông nằm giữa khu dân cư. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động hơn 10 phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai dập lửa. Nhiều tổ trinh sát sử dụng mặt nạ chống độc và thiết bị chuyên dụng vào sâu bên trong hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Sau hơn 1 giờ triển khai chữa cháy, đám cháy cơ bản được dập tắt. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 1 tháng 6, ngọn lửa bùng phát tại hệ thống hút bụi bên trong nhà xưởng

0: của công ty trách nhiệm hữu hạn GHP trên đường Hùng Vương, phường Long Nguyên, do khu vực xảy ra cháy chứa nhiều bụi gỗ, mùn cưa và vụn gỗ là những vật liệu dễ bắt lửa, nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng vào bồn hút bụi và hệ thống đường ống. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Sau gần 1 giờ nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại Hà Nội, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một siêu thị trên đường Lạc Long Quân vào chiều ngày 2 tháng 6. Siêu thị này nằm tại tầng 1 của tòa nhà 3 tầng, địa chỉ số 447 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ. Khói đen nhanh chóng bao trùm tầng 1 của tòa nhà. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, một số người mắc kẹt trong tòa nhà phải chạy lên sân thượng để lánh nạn. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chỉ sau ít phút, đám cháy đã được khống chế. Lực lượng chức năng kịp thời đưa 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.
1: Trong những ngày qua, do nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, hiện cả nước có 68 xã nguy cơ cháy rừng cấp 3, nguy cơ cao, 281 xã nguy cơ cấp 4, nguy hiểm và 704 xã cấp 5, tức là cấp cực kỳ nguy hiểm. Theo đó, đối với các vườn quốc gia, nơi tập trung diện tích rừng đặc dụng lớn cùng với nhiều loài động thực vật quý hiếm, công tác phòng cháy chữa cháy rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong mùa nắng nóng. Ghi nhận tại vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp và vườn quốc gia Núi Chúa của tỉnh Khánh Hòa.
2: Vườn quốc gia Tràm Chim có tổng diện tích rừng trên 2.500 ha, gần 4.700 ha đồng cỏ, tiếp giáp 4 xã Tràm Chim, Tam Nông, An Hòa và Phú Thọ. Vào mùa khô, lớp thực bì dày, cỏ khô và gió lớn làm tăng nguy cơ phát sinh cháy. Vì vậy, công tác ứng trực tuần tra và phối hợp hiệp đồng phòng cháy luôn được đặt lên hàng đầu.
3: Theo cái cấp dự báo cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thì hiện nay là toàn vườn đã là cấp 4 và cấp 5, thì cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm, thì nguy cơ cháy nó sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thì để đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy, ban quản lý vườn cũng đã chủ động trong công tác tuần tra bảo vệ, đồng thời phối hợp với các cái ngành chức năng tăng cường cái kiểm soát cái vấn đề chỗ người dân xâm nhập trái phép vào vườn. Đồng thời thì cũng có cái theo dõi để vận hành thường xuyên các cái trang thiết bị mà vườn đã bố trí xuống các cái địa bàn trọng điểm mà nơi có khả năng để xảy ra cháy cao, để làm sao để đảm bảo cái nguồn nước để phục vụ cho cái công tác phòng cháy chữa cháy.
2: Điểm sáng trong công tác phòng cháy chữa cháy hiện nay tại vườn quốc gia Tràm Chim là ứng dụng hệ thống 24 camera giám sát thông minh có khả năng phát hiện khói và nhiệt độ bất thường nhằm phát hiện sớm khi có cháy xảy ra từ khoảng cách hàng km. Mọi biến động trong khu vực rừng đều được truyền trực tiếp về trung tâm giám sát chỉ huy. Bên cạnh đó, kết hợp cùng flycam tuần tra giúp lực lượng chức năng bóc tách sớm các nguy cơ cháy cũng như ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm nhập trái phép, nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ cháy rừng do bất cẩn khi dùng lửa. Song song đó, đối với các diện tích đồng cỏ khô, thực bì có nguy cơ xảy ra cháy, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tràm Chim phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành công tác đốt chủ động nhằm ngăn ngừa phát sinh đám cháy lớn. Tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp 10 trên địa bàn xã Tân Phước 2, cấp độ cảnh báo cháy cũng đang ở mức độ cao nhất do các lớp thực bì và cỏ khô dày đặc. Phương châm 4 tại chỗ không chỉ là khẩu hiệu mà là mệnh lệnh, yếu tố then chốt trong công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ rừng nơi đây.
4: Đơn vị có phối hợp với công an và là chi cục kiểm lâm để là tuần tra canh gác là bảo vệ an toàn, hạn chế tình trạng cháy xảy ra, nhất là chia sẻ thông tin là theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, cập nhật thông tin là điểm cháy để chỉ đạo ứng phó kịp thời. Phối hợp là tăng cường tuần tra đặc biệt tại các khu vực dễ cháy, tuyên truyền là toàn dân tham gia phong trào toàn dân phòng cháy cháy, phát quy vai trò của người dân trong việc phát hiện và báo cáo cháy. Tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ về là bảo vệ 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, tính đến thời điểm này thì đơn vị chưa có trường hợp cháy xảy ra.
2: Công tác phòng cháy chữa cháy thời điểm này không chỉ tập trung tại các khu rừng, khu bảo tồn sinh thái mà còn chú trọng đến các khu dân cư.
5: Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh của xã, trên không gian mạng và tuyên truyền trực tiếp về các hộ dân trong công tác phòng cháy chữa cháy. Công an xã cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã tiến hành mở các cái lớp tập huấn chuyên sâu về công tác phòng cháy chữa cháy cho các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy cũng như là lực lượng an ninh trật tự cơ sở trên địa bàn để làm sao phục vụ tốt cho công tác phòng cháy chữa cháy.
2: Mùa nắng hanh khô còn kéo dài, nguy cơ cháy rừng, cháy cỏ và cháy nổ trong khu dân cư vẫn hiện hữu. Với sự chủ động

0: động của lực lượng công an cùng các ngành chức năng, sự vào cuộc của chính quyền địa phương và ý thức chấp hành của người dân, tỉnh Đồng Tháp đang quyết tâm giữ màu xanh của rừng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
1: Tại Khánh Hòa, sau khi sáp nhập tỉnh có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là hơn 529.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 47%. Với đặc điểm tự nhiên, khí hậu nắng nóng gay gắt, độ ẩm thấp, gió mạnh, thảm thực bì dày, khô và rất dễ bắt lửa khiến nguy cơ cháy rừng cao. Chủ động ứng phó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng loạt các phương án, biện pháp phòng cháy chữa cháy từ sớm, từ xa với mục tiêu bảo vệ lá phổi xanh ở địa phương không bị hỏa hoạn xâm hại.
2: Vườn Quốc gia Núi Chúa, Phước Bình, tỉnh Khánh Hòa. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ chịu trách nhiệm quản lý khu vực rừng Phước Bình. Thời điểm này, nắng nóng kéo dài đã sấy khô các thảm thực bì, nâng nguy cơ cháy lên cấp 5, cấp nguy hiểm. Với đặc điểm hầu hết diện tích là rừng khộp, cây rừng đã rụng hết lá, tạo thành thảm thực bì dày, rất dễ bén lửa và cháy lây lan. Trước thực tế này, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 đã phối hợp Ban Quản lý Vườn Quốc gia, lực lượng kiểm lâm, rà soát, xác định các khu vực trọng điểm, phân công lực lượng ứng trực theo cấp độ dự báo cháy rừng tại các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác, kiểm soát chặt chẽ ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng.
3: Phối hợp tuyên truyền đến các hộ dân, tuyên truyền về mặt pháp luật, cũng như là tuyên truyền về mặt thực tế. Thứ hai nữa là tập huấn cho đội chữa cháy, đặc biệt là đội quản lý bảo vệ rừng của cộng đồng về cái cách thức và sử dụng các trang thiết bị hiện có để thực hiện công tác phòng cháy và cháy rừng khi mà có sự cố phòng cháy và cháy xảy ra. Đồng thời là đội cũng đã phối hợp với hạt kiểm lâm của Vườn Quốc gia Phước Bình tổ chức tuần tra kiểm soát các cái khu vực trọng điểm dễ dẫn đến nguy cơ cháy trong mùa hanh khô.
2: Bên cạnh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác giữ rừng tại đây luôn được triển khai đồng bộ với vai trò nòng cốt của kiểm lâm và cộng đồng dân cư vùng đệm. Hiện nay, Vườn Quốc gia đã thành lập được 8 tổ cộng đồng, mỗi tổ từ 25 đến 30 người, thường xuyên tham gia tuần tra và trực chiến phòng cháy.
4: Chuẩn bị tốt cái phương án 4 tại chỗ, tức là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, rồi phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ để làm sao khi có phát hiện cháy rừng là phải là triển khai kịp thời.
2: Lường trước được những yếu tố sẽ tác động mạnh đến nguy cơ cháy rừng, do đó ngay từ đầu năm 2026, đơn vị đã triển khai xây dựng phương án kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, trang bị một số phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời tạo đứng băng cản lửa và tổ chức trực phòng cháy rừng trong mùa khô. Thông báo đến người dân khi thực hiện việc đốt dọn nương rẫy phải được sự đồng ý của ngành chức năng và được sự giám sát trực tiếp của đơn vị.
5: Trong Vườn Quốc gia Phước Bình thì chủ yếu vùng trọng điểm là tiểu khu 29A, là tiểu khu đó là rất đầy tiếp giáp với cái rừng, rất là nhiều bà con canh tác trên đó rất là nhiều, nên là xảy ra trọng điểm cao vùng cháy, và cũng tuyên truyền cho bà con trên vùng trọng điểm là về phát dọn nương rẫy, làm ranh cạn lửa cho đúng quy cách. Và thứ hai nữa là tuyên truyền và đôn đốc những cái cộng đồng trực cháy để trực cháy theo đúng cấp dự báo cháy rừng của hạt hoặc là bên Vườn Quốc gia Núi Chúa Phước Bình.
2: Trước nguy cơ hỏa hoạn hiện hữu, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã lệnh trực chiến 100% quân số, luôn trong tư thế sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Không chỉ siết chặt công tác ứng trực 24/24 giờ, mọi trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng tại đơn vị cũng được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên nhằm đảm bảo hệ số chiến đấu cao nhất. Đặc biệt, khi phần lớn diện tích rừng đã chuyển sang cấp 4 và cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, hệ thống giám sát thông minh cùng đường dây nóng đã được kích hoạt để tiếp nhận và xử lý thông tin tức thời. Đây được xem là giải pháp mang tính chiến lược nhằm thiết lập một mạng lưới an ninh lửa rừng đa tầng, đa cấp, đảm bảo mọi sự cố, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ được phát hiện sớm, xử lý nhanh, quyết tâm bảo vệ vẹn toàn lá phổi xanh của khu vực.
1: Trong bối cảnh nắng nóng còn tiếp tục diễn biến phức tạp, sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng cùng ý thức trách nhiệm của cộng đồng sẽ là giải pháp căn cơ để ngăn chặn nguy cơ cháy rừng, bảo vệ an toàn những cánh rừng đặc dụng, vườn quốc gia, những lá phổi xanh quý giá của đất nước.

0: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ cháy xe ô tô, đặc biệt là xe vận tải khách. Do vậy, chuyên mục Bạn Nên Biết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin từ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, hướng dẫn một số kỹ năng phòng cháy chữa cháy ô tô trong mùa nắng nóng. Và thông tin này cũng khép lại chương trình Alo 114 tuần này của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Một số kỹ năng chủ xe cần biết để phòng cháy chữa cháy ô tô trong mùa nắng nóng. 1. Hạn chế độ phần điện. Theo thống kê, phần lớn các vụ cháy ô tô là do chập điện. Do đó, chủ xe nên hạn chế tối đa việc lắp đặt thêm các thiết bị điện không thực sự cần thiết trên xe của mình. 2. Bảo dưỡng thường xuyên. Bảo dưỡng, thay dầu, kiểm tra các vị trí điện trên xe có nguy cơ cháy nổ cao là điều rất cần thiết để có một chiếc xe tốt. 3. Kiểm tra và sử dụng nước làm mát đúng cách. Nước làm mát là một bộ phận vô cùng quan trọng trong việc điều tiết nhiệt độ của chiếc xe. Để đảm bảo an toàn, trước mỗi chuyến đi xa, bạn nên dành từ 1 đến 2 phút để kiểm tra xe, trong đó đặc biệt quan tâm đến nước làm mát. 4. Đảm bảo nhiên liệu chuẩn. Khi chiếc xe sử dụng loại xăng kém chất lượng, không chỉ làm động cơ hoạt động y ạch mà còn khiến nhiệt độ khoang máy tăng cao. Do vậy, bạn nên đổ xăng ở những địa chỉ có uy tín. 5. Cho xe nghỉ ngơi khi đi xa. Những ngày nắng nóng, chiếc xe phải chịu một nhiệt độ lớn hắt lên từ mặt đường. Do vậy, nếu đi xa, hãy để cho chiếc xe của bạn nghỉ ngơi mỗi 70 đến 100 km. 6. Thường xuyên vệ sinh khoang máy. Rác, lá cây khô, giấy vụn, rẻ lau và một số vật liệu dễ cháy có thể bị cuốn và ẩn vào trong ngóc ngách của động cơ. Do đó, để bảo vệ chiếc xe của mình, hãy bật nắp capo lên và dọn dẹp, vệ sinh bất kể khi nào có thể. 7. Không hút thuốc khi lái xe. Tàn thuốc lá đang cháy rơi ra ngoài, có thể bay đến bất cứ đâu để gây cháy. Các lái xe cũng chú ý, nắp bình xăng phải luôn đóng chặt, đề phòng rò rỉ. 8. Không để vật dụng dễ cháy nổ trong xe. Khi ô tô để ngoài trời nắng, nhiệt độ trong cabin có thể lên tới 65 đến 70 độ C. Những vật dụng như sạc dự phòng, điện thoại di động, lọ nước hòa, bình xịt thơm, các chất có cồn, v.v. Và đặc biệt là bật lửa có ga có thể phát nổ khi gặp nhiệt độ cao như vậy. Do đó, rất không nên để những vật dụng này trong xe ô tô. 9. Khi khoang máy xe bốc khói, không nên mở nắp capo. Khi xe ô tô có dấu hiệu bốc khói ở khoang máy phía nắp capo, tuyệt đối không mở nắp capo. Vì khi đó, bạn vô tình cung cấp một lượng oxy khiến ngọn lửa bùng lên. Lúc này, hãy bình tĩnh làm mát chiếc xe bằng bình chữa cháy, cát, đất hoặc các vật liệu không cháy. Đồng thời, nhanh chóng sơ tán tất cả mọi người ra khỏi xe ngay lập tức.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp

0: trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Quý vị, từ ngày 15 tháng 5 vừa qua, mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm tại đường ngang đường sắt đã được điều chỉnh theo hướng tăng nặng nhằm nâng tính răn đe, phòng ngừa tai nạn. Thực tế cho thấy ý thức chấp hành của nhiều người tham gia giao thông đã chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp chủ quan, cố tình vi phạm các quy định an toàn như vượt rào chắn, vượt đèn tín hiệu hoặc là băng qua đường ray khi tàu hỏa đang đến gần.
2: Ngay mới đây vào khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 6 vừa qua, một vụ tai nạn giao thông tiếp tục xảy ra tại một điểm giao cắt đường sắt trên địa bàn Thường Tín, Hà Nội. Vụ việc không chỉ để lại những hậu quả đáng tiếc mà còn cho thấy tình trạng vi phạm các quy định an toàn tại đường ngang đường sắt vẫn còn diễn ra. Đây cũng là lời cảnh báo về những rủi ro luôn hiện hữu nếu người tham gia giao thông chủ quan, không tuân thủ các quy tắc bảo đảm an toàn khi đi qua khu vực đường sắt.
3: Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 6 tại km 14+700, đoạn qua đường ngang quốc lộ 1A giao với đường Nhị Khê, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội. Vào thời gian này, ô tô tải lưu thông theo hướng quốc lộ 1A cắt ngang đường sắt vào đường liên xã thôn Nhị Khê. Lúc này, thanh chắn đường ngang hạ xuống, nhưng tài xế xe tải vẫn cho xe vượt qua và bị mắc kẹt trên đường ray. Ngay sau đó, tàu SE19 hướng Hà Nội-Sài Gòn đi tới và đâm vào phần hông xe tải. Vụ việc khiến đầu máy tàu SE19 bị hư hỏng, cột đèn tín hiệu đường ngang và thanh chắn đường ngang hỏng. Ô tô tải trong vụ việc bị hư hỏng sườn xe bên phải. Vụ việc không gây thương vong về người. Như vậy, thời gian qua, dù cơ quan chức năng liên tục đưa ra cảnh báo sau các vụ tai nạn xảy ra, đặc biệt chế tài xử lý hành vi vi phạm vượt rào chắn đường ngang đã tăng nặng, nhưng những vụ tai nạn vẫn xảy ra.
4: Có một số bộ phận về người dân thì ý thức tham gia giao thông chưa được tốt. Cũng có thể là do họ chưa được tuyên truyền, chưa được tiếp xúc với cả các cái phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy là họ vẫn nhìn nhận và đánh giá một cách chủ quan và không lường trước được những cái hậu quả nghiêm trọng khi chúng ta có những cái vi phạm về giao thông đường sắt mà có thể gây ra những cái hậu quả rất là thảm khốc.
3: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 15 tháng 5 đến mùng 1 tháng 6, các đơn vị đã phát hiện xử lý 170 trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

0: phạt tiền hơn 176 triệu đồng và tước giấy phép lái xe đối với 10 trường hợp. Trong số các vi phạm bị xử lý, hành vi dừng, đỗ phương tiện trong phạm vi đường ngang chiếm tỷ lệ lớn nhất với 154 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử lý 13 trường hợp vượt rào chắn, cần chắn hoặc vượt tín hiệu đèn đỏ tại đường ngang. Trường hợp người thanh niên này đã dừng, đỗ xe máy ngay trên đường ray. Khi bị cảnh sát giao thông tuyên truyền xử lý, anh mới nhận thức mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm.
1: Sáng nay thì em đi lúc mà trên đường đi ấy, thì có đi qua đường ngang thì cũng kiểu là đứng ở trên cái đường ray, thì cái đấy là cũng một cái phần lỗi của mình, bởi vì là em thấy cái việc đấy nó cũng khá là nguy hiểm, thì cũng được các anh giao thông có nhắc nhở và cũng là chia sẻ lại về cái việc là đấy nó cũng là nguy hiểm, tránh cái trường hợp phát sinh sau này.
0: Cũng theo cảnh sát giao thông Hà Nội, dù thực tế còn một bộ phận người tham gia giao thông vi phạm tại các điểm đường ngang đường sắt, nhưng bước đầu đã ghi nhận từ ngày 15 tháng 5 khi Nghị định 81 có hiệu lực, tăng nặng chế tài xử lý, thì số trường hợp vi phạm đã giảm so với trước đây. Rõ ràng, việc tăng mức xử phạt là cần thiết, nhưng để hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân vẫn còn nhiều thách thức.
2: Tôi là người thường xuyên đi qua nút giao đường ngang này, và khi mà đã rào chắn đã đóng thì tôi sẽ chủ động dừng lại. Nhưng một ngoài ra thì có một số bộ phận người dân là khi đã đóng rào mọi người vẫn cố để vượt qua, thì tôi nhận thấy là cái hành vi này là nguy hiểm, gây nguy hiểm cho chính bản thân mình. Tôi được biết là đã có hình thức là tăng nặng mức xử phạt từ ngày 15 tháng 5. Tôi thấy cái mức xử phạt tăng nặng với cái vượt rào chắn đường ngang này là phù hợp, vì nó đã gây nguy hiểm cho chính bản thân mình và cho những người khác.
3: Tôi xin khuyến cáo người dân khi đi qua đường ngang thì chúng ta phải quan sát thật kỹ. Thứ nhất là các tín hiệu về đèn đường sắt, thứ hai về rào chắn đường sắt, và thứ ba là chúng ta phải chú ý quan sát. Đối với những nơi không có rào chắn thì chúng ta phải chú ý làm sao dừng lại, quan sát hai bên xem có tàu đang di chuyển qua không. Sau đó chúng ta mới tiếp tục di chuyển để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người tham gia giao thông.
0: Sự chuyển biến tích cực trong ý thức của người tham gia giao thông tại các điểm giao cắt đường sắt là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, để tai nạn đường sắt không còn là nỗi ám ảnh, rất cần sự tự giác của mỗi người dân cùng với sự kiểm tra, xử lý nghiêm minh của lực lượng chức năng. Bởi chỉ một giây bất cẩn, một hành vi cố tình vi phạm cũng có thể dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.

0: 20:45 trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

Là chiến sĩ trinh sát của tiểu đoàn 10, an ninh nhân dân vũ trang khu 5, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông gắn bó, chiến đấu từ những ngày đầu thành lập cho đến khi đơn vị hoàn thành sứ mệnh. Đó là khoảng thời gian gần 10 năm. Thế nhưng cả cuộc đời mình, người cựu chiến binh ấy trăn trở sống trọn nghĩa tình đồng đội,

0: Đầu năm 1965, trước thất bại nặng nề của Ngụy quân, Ngụy quyền trong chiến tranh đặc biệt, đế quốc Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam, thực hiện chiến dịch chiến tranh cục bộ. Ở chiến trường khu 5, địch liên tục càn quét vào vùng giải phóng, hòng tiêu diệt các cơ quan đầu não của đảng, mà mục tiêu số 1 là căn cứ khu ủy khu 5. Trước tình hình đó, để tăng cường công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn khu ủy và các đồng chí lãnh đạo, tháng 2 năm 1965, tại vùng căn cứ Sơn, Cẩm Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, tiểu đoàn 10 an ninh vũ trang khu 5 được thành lập trên cơ sở nâng cấp đại đội cảnh vệ.
1: Tôi nhập ngũ thì tháng 2 năm 1965 được là đi học cái lớp trinh sát đặc công ở cái tiểu đoàn 12 của quân khu 5. Thì tháng 2 năm 66 thì trong cái thời gian mà được điều về thì về là cái nhiệm vụ chính của tôi là về trinh sát của đại đội C33, tức là cái đại đội mà trực tiếp chiến đấu ở vòng ngoài để bảo vệ vùng căn cứ, bảo vệ cái cơ quan của khu Việt Nam. Biệt kích đổ bộ xuống là trinh sát phải đến cái khu vực biệt kích đổ bộ đó để theo dõi thử hắn đi cái đường nào, hắn đi cái đường nào, của làm cái nhiệm vụ của nó là phá kho tàng hay là tìm cơ quan đầu não của khu Nam để mình biết kịp thời báo với chỉ huy để tìm cách ngăn chặn hoặc là đánh lật hướng hắn để kéo quân hắn về nơi khác. Trong một năm công tác ở đại đội đó thì đến năm 67 là tôi được tiểu đoàn điều về trinh sát của tiểu đoàn. Về tiểu đoàn là tôi là đảm nhận thêm cái nhiệm vụ, tức là vừa là trinh sát nhưng mà vừa là đồ bản ở đây, tức là vẽ tất cả các loại bản đồ, vẽ bản đồ để đưa về các đại đội, rồi vẽ bản đồ lên bản đồ hành quân, rồi bản đồ di chuyển đóng quân, rồi lập bản đồ bí đường bí mật để cùng với B4 là ban an ninh, B4 B bảo vệ nội bộ của ban an ninh khu Nam, cùng với B4 lập cái hồ bản đồ đó để đưa lãnh đạo di chuyển trong khi mà có địch cần xảy ra là đây bí mật, để đây con đường nó gọi là đường bí mật. Thì nhiệm vụ nó rất nặng nề, tuy như vậy nhưng mà không bao giờ để ra xảy ra cái sơ suất.
0: Ông Nguyễn Ý Chí là chiến sĩ trinh sát gắn bó với tiểu đoàn 10 từ những ngày đầu thành lập cho đến khi tiểu đoàn hoàn thành sứ mệnh của mình năm 1975. Sau khi đất nước được giải phóng, cấp khu giải thể, tiểu đoàn cũng giải thể. Cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 10 được điều động bổ sung cho công an các tỉnh, một số phục viên về lại địa phương như ông Nguyễn Ý Chí. Kết thúc cuộc đời quân ngũ, thế nhưng ông luôn đau đáu, trăn trở với trách nhiệm của một người lính may mắn được sống để tận hưởng hòa bình.
1: Năm 1976 về thì tôi đã lên cái danh sách liệt sĩ, và đồng thời tôi có cái tâm nguyện của tôi là dẫu cho tôi không còn phục vụ cho nhà nước nữa, không vào

Nếu mạnh khỏe tôi sẽ đề xuất có một ngày đó tìm các đồng chí trở về với gia đình, với quê hương. Thì đó là nguyện vọng của tôi, chứ chưa chắc khi là tôi đã thực hiện được, bởi vì tôi bây giờ không còn là...

0: Cho nên tôi mừng kinh khủng lắm.
1: Ngày 24 tháng 3 năm 2009, Tiểu đoàn 10 An ninh Nhân dân Vũ trang khu 5 được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngay sau đó, tháng 5 năm 2009, Bộ Công an đã

0: quyết định thành lập ban quy tập mộ liệt sĩ tiểu đoàn 10, an ninh vũ trang khu 5 để tìm kiếm hài cốt của gần 100 liệt sĩ tiểu đoàn 10 vẫn còn đang nằm lại giữa núi rừng. Ông Nguyễn Ý Chí được ban quy tập huy động, phân công nhiệm vụ là tổ trưởng tổ tìm kiếm. Vậy là sau hơn 30 năm, tâm nguyện của ông đã trở thành hiện thực. Và đây chính là báu vật của ông và đồng đội trong hành trình tìm kiếm ấy. Quyển nhật ký với những câu chuyện sự kiện, đặc biệt là những trường hợp đồng chí đồng đội hy sinh, được ông Chí ghi chép cẩn thận trong suốt 10 năm làm chiến sĩ trinh sát tiểu đoàn, đã cung cấp nguồn thông tin quý giá.
1: Nó hoàn toàn là tiểu đoàn không còn một gì, sau khi giả thể rồi không còn gì hết, nhờ cái nhật

0: cốt gì ở đâu thì tìm hết rồi, coi như là nhờ cái đây.
1: Từ tháng 4 năm 2009 đến tháng 9 năm 2010, tổ tìm kiếm do ông Nguyễn Ý Chí làm tổ trưởng đã tìm được 45 hài cốt, xác định 33 trường hợp đã được các lực lượng vũ trang và nhân dân di dời vào chôn cất tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kể từ sau ngày giải phóng đất nước.

Thời điểm đi tìm kiếm đồng đội, ông Chí đã ngoài 60 tuổi. Chỉ có 10 năm trong hàng ngũ của lực lượng an ninh vũ trang, nhưng có thể nói cả cuộc đời, ông đã sống trọn nghĩa, trọn tình với đồng chí, đồng đội.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
2: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm,

góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: không gian mạng, nơi mọi kết nối chỉ trong một cú chạm. Cũng chính ở đó, tội phạm lợi dụng công nghệ, lòng tin và sự chủ quan của con người để thực hiện những hành vi phạm pháp ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn. Trên mặt trận không tiếng súng ấy, lực lượng công an nhân dân lặng lẽ dựng lên những lá chắn số, chủ động phát hiện, ngăn chặn, bảo vệ từng dữ liệu, từng con người, giữ bình yên cho xã hội trong kỷ nguyên số. Không phải là bản báo cáo thành tích, không phải bằng khen hay giấy khen. Thời gian qua, từ mọi miền Tổ quốc, nhiều lá thư viết tay được gửi tới lực lượng công an nhân dân. Đó là những lời cảm ơn từ tận đáy lòng của các gia đình có nạn nhân bị bắt cóc online, được các chiến sĩ công an kịp thời giải cứu. Đây là một lá thư cảm ơn của một người mẹ gửi tới Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội. Ngày 3 tháng 12 năm 2025, vào lúc 17 giờ 30 phút, con trai tôi có điện về báo bố mẹ gửi cho con 550 triệu để đi du học. Sau đó có đối tượng tự xưng phòng đào tạo trường Đại học Dược Hà Nội gọi về, hỏi sao gia đình không cho cháu đi du học. Gia đình trả lời không đồng ý cho cháu đi. Sau đó tôi liên lạc với con nhưng không liên lạc được và có nhiều số điện thoại lạ gọi về cho tôi và đe dọa chặt tay con tôi nếu không chuyển tiền. Làm gia đình tôi hoang mang, sợ hãi nên đã đến trình báo với đội 3, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao. Sau khi trình báo, gia đình đã được cơ quan công an tiếp nhận, xác minh, giải quyết và sau đó đã được thông báo làm rõ và đưa con trai tôi về nhà an toàn. Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đội 3, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
1: Sau khi mà tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của gia đình của nạn nhân, thì đội 3 phòng PL5 đã tiến hành báo cáo lên lãnh đạo phòng để xin ý kiến chỉ đạo. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phòng thì các trinh sát của đội 3 đã tiến hành là thứ nhất là các biện pháp nghiệp vụ để xác định các cái di biến động của bị hại cũng như là xác định là vị trí mà bị hại xuất hiện cuối cùng. Bởi vì khi cái thời điểm mà người nhà ra trình báo thì là tất cả cái thông tin liên lạc của bị hại là đã bị cắt đứt hoàn toàn. Do đó phải là tiến hành là truy vết theo những cái dữ liệu, những cái thông tin cuối cùng và từ đó là xác định được cái vị trí, cái khu vực mà xác định được cái xuất hiện của bị hại cuối cùng. Sau đó tiến hành là rà soát quanh khu vực đó để xác định là vị trí mà nghi vấn là bị hại có thể là cơ quan công an và tiến hành là trình bày về cái việc là hiện tại là đang làm việc bí mật với cơ quan công an nhưng mà thực chất cái cơ quan công an mà đang làm việc với bị hại thì chính là các đối tượng lừa đảo. Và sau khi vào thì chúng tôi xác định là tại hiện trường thì là các máy tính của bị hại cũng như điện thoại cũng đang vào một cái cuộc gọi Zoom đối với các đối tượng tự xưng là cơ quan công an, viện kiểm sát cũng như là ngoài ra có cục chống rửa tiền. Tất cả những cái đối tượng đó thực chất là những cái đối tượng lừa đảo hiện tại đang ở những khu vực vùng ven biên giới, những khu vực nước ngoài và lợi dụng những cái sự yếu tâm lý, cả tin của bị hại để tiến hành là uy hiếp về tinh thần, khiến bị hại tin tưởng theo và tự ra mình để từ đó các đối tượng lợi dụng và khống chế của gia đình nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.
0: Trước đó, ngày 25 tháng 10, Công an phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội cũng tiếp nhận trình báo khẩn cấp của một gia đình về việc không thể liên lạc được với con gái.

0: nhà có dấu hiệu bị xáo trộn, nhiều tài sản giá trị bị lấy đi, gồm hơn 100 triệu đồng tiền mặt và 2 cây vàng. Ngay lập tức vào cuộc, bằng tinh thần trách nhiệm cao và nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau vài giờ đồng hồ khẩn trương truy vết, tổ công tác đã xác định chính xác vị trí của nạn nhân đang bị các đối tượng khống chế, thao túng từ xa qua mạng tại một nhà nghỉ. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định thủ đoạn của các đối tượng không mới nhưng vô cùng tinh vi. Gọi điện cho nạn nhân, tự xưng là lực lượng công an, dựng lên kịch bản cho rằng nạn nhân có liên quan đến đường dây tội phạm ma túy. Từ đó gây hoang mang, cô lập tinh thần và điều khiển hành vi của nạn nhân theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn.
1: Trình bày là con liên quan đến một vụ án ma túy, bán thông tin cá nhân, tàng trữ ma túy và đá quý ở trong nhà. Nên là sau đấy con được yêu cầu quay cho các đối tượng xem để xác nhận là không tàng trữ các ma túy và đá quý trong nhà. Sau đấy thì con được yêu cầu phải chứng minh tài chính và hỏi vay tiền bố mẹ. Nhưng mà con không hỏi vay bố mẹ được, nên là phải đi tìm tài sản có giá trị trong nhà. Và trong khoảng 2-3 ngày thì con làm theo yêu cầu của các đối tượng. Có rất nhiều đối tượng trong phòng họp mà con được yêu cầu tham gia thì có khoảng từ 9, có lúc thì tăng lên 18 người. Khi các chú hình sự vào thì con có ngờ ngợ ra rồi. Nhưng mà trong lúc đấy thì các đối tượng vẫn đang cố thuyết phục con. Các đối tượng cố gắng thuyết phục con là các chú hình sự ở ngoài đang là cái đối tượng xấu đến để bắt con và không cho mở cửa. Nhưng mà sau đấy thì con bẵng đi, con vẫn tự chạy ra mở.
2: Khi các anh công an của khu vực cũng như công an của thành phố mà nắm bắt được thông tin thì đã phải nói là có cái sự vào cuộc cực kỳ quyết liệt, từ chỉ đạo của các lãnh đạo, các anh ở bên trên đến các phòng ban, chỉ trong vòng khoảng 15 phút. Từ cái lúc mà ở phường thì chắc cũng chỉ độ 7 phút là các anh đã có mặt sau khi nhận được tin báo. Còn các anh ở trên Cục Cảnh sát Hình sự cũng như là Tội phạm Công nghệ cao thì tôi đoán chừng cũng chỉ sau 10 phút. Sau 10 phút mà các anh phường xuống thì cũng đã có mặt và cũng biết được cái hướng ban đầu để mình cũng có phối hợp với các anh để giải quyết công việc. Và cũng chỉ sau vòng khoảng hơn 2 tiếng thì nhìn thấy con trong vòng tay của các anh thì qua video thì chúng tôi rất cảm động.
0: Từ thực tế có thể thấy, trong các vụ bắt cóc online, công tác giải cứu không chỉ là cuộc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, mà còn là cuộc chạy đua với chính trạng thái tâm lý bị thao túng của nạn nhân. Khi nạn nhân bị cô lập, hoang mang và tin rằng mình đã đứng trước nguy cơ pháp lý nghiêm trọng, từng phút trôi qua đều mang theo nguy cơ tiền bạc bị chiếm đoạt và để lại những tổn thương tinh thần khó có thể bù đắp. Chính vì vậy, thời điểm vào cuộc và giải cứu của lực lượng công an mang ý nghĩa quyết định.
3: Nếu mà có thể giải cứu kịp thời thì có thể tránh được cái hệ quả là thứ nhất là gia đình bị hại là bị chiếm đoạt tài sản. Thứ hai là có thể là tránh được cái việc là các đối tượng yêu cầu người bị hại là tự làm tổn thương về cơ thể của mình để làm cái tài liệu để các đối tượng sử dụng quay về lại tống tiền của gia đình nạn nhân. Phòng an ninh mạng nói chung như là đội 3 của PL5 nói riêng đã thực hiện cái việc là tuyên truyền đối với các cái cơ sở giáo dục, các cái trường trên địa bàn của thành phố để phòng tránh cũng như là để cảnh báo cho những cái em học sinh về việc các cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Ngoài ra thì cũng yêu cầu các cái chính quyền địa phương là tiến hành tuyên truyền trong tổ dân phố để từ đó là các cái phụ huynh học sinh có thể nắm được và tuyên truyền lại cho đối với các con em của mình. Và trong cái dịp những cái dịp cuối năm này, những cái dịp nghỉ lễ thì thường là những cái thời giai đoạn này là các em học sinh là không phải đến trường nên có thời gian ở nhà, thì các đối tượng có thể là lợi dụng những cái giai đoạn này là không tiếp xúc với bạn bè như thầy cô, thì các đối tượng lợi dụng những cái thời gian điểm này để tiến hành là thực hiện các hành vi tiếp cận nạn nhân và thao túng tinh thần, và sau đó thì tiến hành cái thủ đoạn bắt cóc nạn nhân để uy hiếp gia đình.
0: Nếu trong những vụ việc bắt cóc online, lực lượng công an can thiệp kịp thời, ngăn chặn hậu quả xảy ra trong gang tấc, thì ở các chuyên án lớn về tội phạm sử dụng công nghệ cao, đó là một cuộc đấu tranh thầm lặng nhưng dải hơi và căng thẳng, nơi mỗi bước đi đều đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh và sự chính xác tuyệt đối. Đặc biệt ở các vụ lừa đảo trên mạng, lực lượng an ninh mạng không chỉ đối mặt với những đối tượng ẩn danh,

xuyên biên giới, mà còn phải truy vết dòng dữ liệu, dòng tiền, bóc tách từng mắt xích trong mạng lưới tội phạm. Mỗi chuyên án được làm rõ không chỉ là một chiến công, mà còn góp phần thu hồi tài sản, khôi phục niềm tin, giúp nhiều nạn nhân tìm lại những giá trị tưởng chừng đã mất.

0: thiệu, và sau đó là tôi cũng có tìm hiểu thêm ở trên mạng xã hội và cũng thấy quảng cáo rất là nhiều về các cái sàn này ở trên các trang mạng xã hội, và tôi cũng cảm thấy các cái sàn này cũng có vẻ uy tín, nên là tôi đã quyết định đầu tư tham gia. Và tôi tham gia như vậy mà sau một thời gian là tôi không thanh khoản được cái số tiền mà tôi đã đầu tư trên sàn. Cái sàn này nó chuyển từ mô hình này và cứ chuyển dần từ mô hình này sang mô hình khác và nói với tôi là có thể thanh khoản được, nên tôi vẫn gieo niềm tin cho tôi và tôi vẫn quyết định đầu tư tiếp. Và sau đó là tôi đầu tư xong và không thanh khoản được như lời các đối tượng nói, thì tôi mới giật mình nghĩ là tôi đã bị lừa, nên tôi quyết định là tôi không tham gia nữa. Và lúc đó tôi rất là suy sụp trong một thời gian mà tôi không không biết làm như thế nào, và tôi cũng có nói với người nhà, thì và được người nhà khuyên là nên nên đến cơ quan công an để trình báo. Tức là sau một thời gian dài, tôi cũng đã xác định là cái số tiền đầu tư của tôi vào cái sàn tiền ảo đó là cũng không biết là có không hy vọng là nhận được, nhưng mà rất là bất ngờ và khi được các đồng chí công an mời gọi tôi lên để nhận lại số tiền mà tôi đã đầu tư.
1: Trong thời gian vừa qua thì phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của công an thành phố Hà Nội cũng đã triệt phá được cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng và tiền ảo với cái phương thức thủ đoạn mới. Trong cái vụ này thì cái đối tượng chủ mưu cầm đầu là đối tượng Đặng Quốc Thắng. Thì đối tượng đã thực hiện cái nội dung vụ việc diễn ra trong cái thời gian dài, phạm vi ảnh hưởng trên nhiều địa phương trên cả nước. Đối tượng này lôi kéo được hơn 3.000 người tham gia đầu tư, chiếm đoạt tổng số tiền ước tính khoảng 7,86 triệu đô. Đây là cái vụ án điển hình cho tội phạm lợi dụng các cái hoạt động mua bán, thành lập dự án tiền ảo để lừa đảo trong cái giai đoạn chuyển tiếp pháp lý tại Việt Nam mà phòng PA05 Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá. Quá trình trinh sát đấu tranh xác định đây là cái ổ nhóm đối tượng do Đặng Quốc Thắng cầm đầu, có cái vai trò tổ chức quảng bá, giới thiệu, đưa ra các cái thông tin không đúng sự thật về các cái dự án tiền ảo để thu hút số lượng lớn khách hàng đầu tư. Sau một thời gian, các cái dự án trên đều dừng hoạt động, mất thanh khoản và các đối tượng đã thực hiện chiếm đoạt tài sản toàn bộ các cái số tiền của các nhà đầu tư này.
2: Điều tra làm rõ, lực lượng công an đã bóc tách, nhận diện rõ chuỗi thủ đoạn có tính hệ thống của nhóm đối tượng trong vụ án Đặng Quốc Thắng đã sử dụng. Tạo dự án tiền ảo không có giá trị nội tại, token NFT do đối tượng tự phát hành, không có blockchain độc lập, không có dòng tiền thật. Dựng mô hình kiếm tiền trá hình, đi bộ, chạy bộ kiếm tiền, chơi game nhận thưởng token. Lồng ghép mô hình đa cấp, trả thưởng theo tuyến trên, tuyến dưới nhằm kích thích người tham gia lôi kéo thêm người mới. Kiểm soát toàn bộ kỹ thuật và thanh khoản. Đối tượng giữ quyền quản trị ví, máy chủ. Khi đạt mục tiêu chiếm đoạt thì khóa rút tiền, đóng ứng dụng. Đây là hành vi chiếm đoạt tài sản có tổ chức, không phải rủi ro đầu tư thông thường.
1: Căn cứ vào cái tình hình này thì được sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt triệu tập các đối tượng và khám xét khẩn cấp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mark Group Việt Nam cũng như nhà riêng của đối tượng Đặng Quốc Thắng. Quá trình khám xét thì chúng tôi đã thu giữ được cái số lượng lớn máy tính, điện thoại, nhiều xe ô tô hạng sang và nhiều thùng tài liệu là chứng cứ liên quan đến vụ việc. Quá trình phối hợp triển khai liên phòng P05 và PC02 thì chúng tôi đã bóc gỡ toàn bộ cái ổ nhóm đối tượng nói trên. Hầu hết các đối tượng có liên quan thì đều đã bị bắt giữ, kịp thời ngăn chặn các cái đối tượng chuẩn bị gây thiệt hại cho cái số lượng lớn nhà đầu tư chuẩn bị tham gia vào các dự án mới. Việc triển khai bắt giữ các đối tượng thì đảm bảo hiện đúng được theo kế hoạch đề ra, khống chế từ sớm từ xa đối với toàn bộ cái dữ liệu được lưu trữ trên các cái thiết bị điện tử của các đối tượng, không để các đối tượng thực hiện hành vi xóa bỏ, tiêu hủy dữ liệu chứng cứ điện tử. Đấy, căn cứ các cái tài liệu chứng cứ thu thập được thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội thì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đặng Quốc Thắng và các cái đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cái quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự.
2: Đây chỉ là một trong nhiều chiến công tiêu biểu của lực lượng công an thành phố Hà Nội thời gian qua trên mặt trận

0: bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thời gian qua, trên mặt trận an ninh mạng đầy phức tạp và biến động, lực lượng công an thủ đô đã liên tiếp lập nhiều chiến công quan trọng, kịp thời phát hiện, bóc gỡ các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, triệt phá các ổ nhóm lợi dụng công nghệ cao, tiền ảo để chiếm đoạt tài sản, giải cứu nhiều nạn nhân khỏi các vụ bắt cóc online, bảo vệ an toàn dữ liệu và tài sản của người dân. Những kết quả đó không chỉ thể hiện bản lĩnh, trình độ nghiệp vụ và sự chủ động phòng chống tội phạm trong không gian mạng, mà còn khẳng định lực lượng công an thành phố Hà Nội thực sự là lá chắn số, vững chắc, xứng đáng với niềm tin của nhân dân thủ đô trong kỷ nguyên số.
1: Tiếp tục nâng cao năng lực điều tra tội phạm công nghệ cao, nhất là trong cái việc truy vết dòng tiền số, đảm bảo cái thu thập, giám định và bảo toàn chứng cứ điện tử, đồng thời đẩy mạnh phối hợp liên ngành hợp tác quốc tế trong xử lý các cái vụ việc có yếu tố xuyên biên giới. Bên cạnh đó, thì cái công tác tuyên truyền và cảnh báo người dân cũng sẽ được đẩy mạnh, giúp người dân nhận diện sớm các cái dấu hiệu lừa đảo, nâng cao cái ý thức cảnh giác và chủ động tố giác tội phạm. Trong thời gian hiện nay, thì cơ quan chức năng thì có khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng trong mọi lời mời, kêu gọi đầu tư có cam kết lợi nhuận cao, không rủi ro, cần tìm hiểu kỹ về mặt pháp lý, tính minh bạch của các cái dự án và tuyệt đối không tin vào các cái mô hình kiếm tiền dễ dàng đa cấp trá hình. Khi phát hiện các cái dấu hiệu lừa đảo nghi vấn, người dân cần chủ động cung cấp thông tin, tố giác kịp thời cho cơ quan chức năng để ngăn chặn có hiệu quả và bảo vệ được chính quyền lợi của bản thân mình.
0: Mỗi chuyên án được phá không chỉ dừng lại ở những con số về bị can hay tang vật bị thu giữ. Đó là nhiều gia đình kịp thời tránh được những nguy cơ mất trắng tài sản, là những hệ lụy xã hội được ngăn chặn ngay từ không gian mạng. Mỗi vụ án khép lại cũng đồng nghĩa với việc niềm tin của người dân được giữ vững. Những kết quả ấy không chỉ là thành tích nghiệp vụ mà là minh chứng rõ ràng rằng không gian mạng không phải là vùng xám để tội phạm ẩn náu. Bởi phía sau mỗi màn hình luôn có lực lượng công an kiên trì theo dõi, chủ động tấn công và sẵn sàng hành động để bảo vệ an toàn cho người dân và xã hội.
2: Cái biến chuyển của tội phạm trên địa bàn Hà Nội cũng như trên cả nước là cái dịch chuyển từ tội phạm truyền thống sang cái tội phạm trên lợi dụng không gian mạng để hoạt động tội phạm. Vì thế là trong thời gian gần đây, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, thì cái tội phạm mạng hoạt động ngày càng phức tạp. Ngoài những hành vi như là tội phạm liên quan đến buôn bán hàng giả, hàng cấm, tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, rồi tội phạm về pháo, thì nó phát triển mạnh vào trong những thời gian dịp cuối năm liên quan đến hàng hóa Tết. Ngoài ra tội phạm lừa đảo, tội phạm về lợi dụng công nghệ cao, hoạt động cờ bạc thì nó diễn biến ngày càng phức tạp. Thực hiện cái kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm của công an thành phố thì phòng PA05 đã có xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ tất cả các biện pháp nghiệp vụ trên các nền tảng của chúng để rà quét và thu thập dữ liệu về tội phạm cũng như cái hội nhóm trên không gian mạng để tập trung vào các để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng với tất cả các nhóm các loại tội phạm nói chung.
0: Tội phạm mạng hiện nay xuất hiện từ những vụ tấn công vào hệ thống dữ liệu ngân hàng, chiếm đoạt thông tin cá nhân, cho đến những đường dây lừa đảo hàng nghìn người qua mạng xã hội, đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Hoạt động của các đường dây tội phạm này vượt ra ngoài biên giới quốc gia, phương thức thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và được điều hành từ nhiều nước khác nhau. Chúng lợi dụng công nghệ cao, tiền ảo, mã hóa dữ liệu, mạng xã hội và các ứng dụng ẩn danh để che giấu tung tích, rửa tiền và tẩu tán tài sản. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên không gian mạng, lực lượng công an đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Việc tập trung đánh trúng các đường dây, ổ nhóm tội phạm công nghệ cao không chỉ nhằm xử lý vụ việc cụ thể mà còn có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa, góp phần giữ vững an ninh mạng và trật tự an toàn xã hội trong thời điểm nhạy cảm.
2: Cái kế hoạch cao điểm của phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao triển khai đến nay nó cũng được gần một tháng. Thì kết quả ban đầu đã các đội nghiệp vụ của phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao đã thực hiện nghiêm túc cái kế hoạch và đến hiện thời điểm hiện tại đã bắt giữ và khởi một cái ổ nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân và bắt giữ khởi tố 15 đối tượng, và là cái thứ hai là bắt giữ 2 vụ mua bán vũ khí quân dụng và khởi tố 5 đối tượng.

0: và gần đây nhất là tôi đã bắt giữ một vụ hai đối tượng liên quan đến mua bán sản xuất cái pháo nổ và lừa đảo trên không gian mạng. Ngoài ra thì còn phối hợp với cái quản lý thị trường xử lý 4 vụ liên quan đến hành vi là kinh doanh mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và xử lý theo quy định.
1: Vào thời điểm cuối năm, các dịp lễ, Tết và khi diễn ra những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước, không gian mạng thường trở thành mục tiêu bị các loại tội phạm và đối tượng xấu lợi dụng gia tăng hoạt động. Bên cạnh các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều đối tượng tập trung vào các hành vi xâm phạm an ninh mạng như tấn công hệ thống thông tin, phát tán mã độc, chiếm quyền điều khiển tài khoản, thu thập và mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp nhằm phục vụ các mục đích vi phạm pháp luật. Trước tình hình đó, lực lượng công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh mạng ở mức cao, tăng cường giám sát, cảnh báo sớm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ tấn công trên không gian mạng, không để các đối tượng lợi dụng dịp lễ, Tết và các sự kiện quan trọng để gây mất ổn định xã hội và xâm phạm an ninh trật tự.
0: Triển khai cái kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng 14 trên địa bàn Hà Nội thì phòng an ninh mạng ngoài cái tấn công trấn áp tội phạm về không gian mạng thì còn lại liên quan đến cái tội phạm các đối tượng là lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền chống phá. Thì cái này đã có những cái kế hoạch cụ thể chúng tôi triển khai là làm ngăn chặn những tin xấu độc với những đối tượng có hành vi vi phạm là truyền bá những cái thông tin sai sự thật để làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, cũng như là bảo vệ Đại hội Đảng có thành công nhất.
1: Đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng không chỉ là câu chuyện của những chuyên án, đó còn là cuộc hoàn thiện không ngừng của hệ thống pháp luật. Thời gian qua, lực lượng công an còn đóng vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh mạng. Trên bình diện quốc tế, việc Việt Nam chủ trì xây dựng và mở ký Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng đã khẳng định vai trò, trách nhiệm và uy tín của lực lượng công an Việt Nam trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Không một quốc gia nào có thể đơn độc đối phó với tội phạm mạng, và không gian mạng chỉ thực sự an toàn khi pháp luật được tôn trọng ở mọi biên giới.
2: Hiện nay, bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng đã trở thành thách thức toàn cầu. Không gian mạng thực hiện sứ mệnh kết nối nhân loại, nhưng nếu thiếu sự quản trị chung trên phạm vi toàn cầu cũng như tại từng quốc gia, sẽ làm gia tăng những mối đe dọa an ninh trên môi trường mạng, tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hiện nay không một quốc gia nào có thể tự mình bảo vệ an ninh mạng vì đây là thách thức mang tính toàn cầu. Bởi vậy, cần có sự hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và phối hợp hành động giữa các quốc gia. Đây là yêu cầu tất yếu để bảo vệ an ninh mạng và nâng cao năng lực đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng.
1: Xuất phát từ thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng, Luật An ninh mạng năm 2025 được xây dựng và hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý đồng bộ phù hợp với tốc độ phát triển nhanh của công nghệ số. Việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng 2025 là một bước đi cần thiết. Luật này tạo hành lang pháp lý rõ ràng để quản lý, giám sát và bảo vệ không gian mạng quốc gia, từ việc phòng chống tội phạm mạng, bảo vệ dữ liệu đến việc phối hợp quốc tế nhằm ứng phó với các mối nguy xuyên biên giới. Không chỉ tập trung phòng chống tội phạm công nghệ cao, luật còn thể hiện rõ tính nhân văn khi bổ sung các quy định bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng như trẻ em, người cao tuổi và người gặp khó khăn về nhận thức, khẳng định quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm.
3: Các cái quy định mới hiện nay trong cái luật an ninh mạng sửa đổi thì đã đề ra các cái chế tài rất là mạnh mẽ trong cái việc là xử phạt đối với cái hành vi lừa đảo trên không gian mạng, và trao nhiều các cái thẩm quyền cho các cái cơ quan chức năng của Việt Nam trong cái việc là phòng chống các cái tội phạm mạng, ví dụ như là có các cái biện pháp phối hợp với lại các cái ngân hàng thực hiện các cái biện pháp phong tỏa ngay lập tức đối với lại những cái tài khoản mà có cái việc lừa đảo, tránh cái việc là tẩu tán tài sản. Bên cạnh đó thì công tác phòng chống tội phạm mạng liên quan đến xuyên quốc gia cũng được đảm bảo thực thi, bởi vì chúng ta đã ký cái Công ước Hà Nội liên quan đến việc bảo vệ và phòng chống tội phạm mạng. Trong đó có việc là phối hợp với các cơ quan tư pháp

0: pháp của nước ngoài trong việc là thu thập các cái bằng chứng rồi tiến hành các cái biện pháp điều tra truy vết trên không gian mạng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thì tôi đánh giá là trong kỳ họp vừa qua với cái luật an ninh mạng sửa đổi thì đã cung cấp rất nhiều các cái công cụ cho cơ quan chức năng của Việt Nam trong việc phòng chống các cái tội phạm mạng.
1: Trong bối cảnh dữ liệu đã trở thành tài sản số gắn chặt với mỗi cá nhân và mọi hoạt động của xã hội, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo vệ quyền riêng tư, bảo đảm an ninh dữ liệu và củng cố niềm tin số tại Việt Nam. Luật tạo ra nền tảng pháp lý đầy đủ để bảo vệ quyền riêng tư, quyền kiểm soát dữ liệu của người dân trước các nguy cơ bị thu thập, khai thác, mua bán và sử dụng trái phép trên không gian mạng. Đồng thời cũng xác lập rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc xử lý dữ liệu cá nhân một cách minh bạch, an toàn và đúng mục đích, góp phần nâng cao niềm tin của xã hội vào môi trường số. Đây không chỉ là công cụ phòng ngừa, xử lý vi phạm, mà còn là bước tiến quan trọng thể hiện quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm, bảo đảm an toàn, an ninh và quyền lợi chính đáng của mỗi cá nhân trong kỷ nguyên số.
0: Chúng ta biết là cái dữ liệu cá nhân, đặc biệt là những cái dữ liệu nhạy cảm của từng công dân thì đây là cái thuộc về bí mật đời tư và là cái quyền riêng tư của mỗi người. Vì vậy mà chỉ có những cái hành lang pháp lý một cách đầy đủ như luật dữ liệu thì cái công tác là thu thập và xử lý các cái thông tin dữ liệu cá nhân của người dân mới được đảm bảo, bởi vì chúng ta đã có cái hành lang pháp lý rồi. Tuy nhiên thì theo quan điểm của tôi thì do dữ liệu liên quan đến cái đời tư cá nhân của mỗi người thì khi mà thu thập xử lý, đặc biệt ở trung tâm dữ liệu thông tin quốc gia thì cần phải tuân thủ đầy đủ các cái quy định trong Bộ luật dân sự cũng như là các cái quy định của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là việc chống việc khai thác lộ lọt các cái thông tin này phục vụ cho các cái mục đích kinh doanh bất hợp pháp hoặc là phục vụ cho việc lừa đảo. Thì tôi hy vọng là với cái sự ra đời của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân này thì những cái tình trạng là sử dụng một cách công khai các cái hoạt động tràn lan như thế sẽ bị được chấm dứt. Chúng ta có dữ liệu lớn nhưng mà cũng có các cái biện pháp để bảo vệ cái dữ liệu cá nhân của người dùng.
1: Khi những thách thức về an ninh trật tự ngày càng phức tạp, lan nhanh và vượt qua mọi giới hạn về không gian, thời gian, Luật An ninh mạng năm 2025, Luật Bảo vệ dữ liệu hay một số luật khác do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được Quốc hội thông qua đã thiết lập khung pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, quy định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời đặt ra các hành vi bị cấm và chế tài xử lý vi phạm. Cùng với sự hoàn thiện từ thể chế pháp luật, lực lượng công an nhân dân với vai trò là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng sẽ tiếp tục sứ mệnh lá chắn số, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, tin cậy và bền vững.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành.

0: thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận, lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
2: Đúng là trùng hợp.
3: Hoặc là định mệnh sắp đặt.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà anh đã gây ra cho em.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Mình xuống thôi con. Nè, nè, nắm tay ba đi.
1: Bình Bình tan học về rồi sao? Hôm nay được cả ba lẫn mẹ tới đón vui lắm đúng không?
2: Bà Dương ơi, chị Mai Mai đã tan học chưa?
1: Nó đang xem tivi trong nhà. Con có muốn qua xem cùng không?
2: Mẹ ơi, cho con có thể qua chỗ chị Mai Mai chơi được không?
3: Đi đi con.
1: Được, vậy bọn cô đi nha.
0: Cô đi cẩn thận.
2: Dạ.
3: Em biết anh không giống như Đông Diễn, nhưng mà chuyện đã xảy ra, thực sự đã xảy ra rồi. Em cũng không quên được.
0: Anh biết, trong lòng của em vẫn cho rằng ba của anh có liên quan. Nhưng ba của anh vẫn đang nằm viện, có làm được gì đâu chứ.
3: Đông Diễn có rất nhiều nhân công, ông ấy không làm được. Nhưng mà
0: Đông Diễn là tâm huyết cả đời của ba anh. Trong giai đoạn này, anh không thể nào mặc kệ không quan tâm tới nó được.
3: Em biết, nên em chưa từng đòi hỏi gì ở anh.
0: Cho dù anh có làm gì cũng không thay đổi tình cảm của anh dành cho em. Em hiểu chứ?
3: Em hiểu mà. Em nghĩ bây giờ cách tốt nhất cho hai chúng ta là tạm thời xa nhau đi.

0: Thực ra anh giống ông ấy hơn cả tôi. Suy nghĩ sâu xa, có thủ đoạn, có dạ tâm. Ông ấy luôn cố gắng muốn bồi dưỡng tôi theo hướng đó. Anh mới chính là người con mà mấy kỳ vọng.
1: Tôi họ Thịnh, không phải Nhiếp.

0: ông ấy không xứng làm ba tôi.
1: Vậy tại sao anh quay lại?
0: Để lấy lại thứ vốn phải thuộc về tôi.
1: Chỉ vì Đông Diễn mà hy sinh Thư Cầm à?
0: Dù anh có nói gì tôi cũng không chùn bước đâu. Tôi nhất định sẽ thắng.
1: Chắc chắn vậy sao?
0: Tôi không làm chuyện không chắc chắn.

0: Anh nghi ngờ Tôn Chí Quân chết không đơn giản vậy sao?
1: Đúng.
0: Nếu đúng là như vậy thì không thể kết luận là sự cố giao thông đơn giản được đâu. Cần lập án để điều tra lại.
1: Đây là tài liệu về toàn bộ nhân viên của tập đoàn Đông Chiển chúng tôi. Anh có thể kiểm tra trong đó có manh mối gì liên quan tới vụ án này không?

0: Alo.
1: Xin hỏi có phải là cô Đàm Tĩnh không?
0: Tôi đi. Cô là ai vậy?
1: Tôi là thư ký điều hành của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đông Diễn. Hôm nay gọi điện là để thông báo với cô. Tập đoàn Đông Diễn chuẩn bị triệu tập đại hội cổ đông. Cô là người giám hộ của Tôn Bình, phải tham dự đại hội lần này. Cô nhất định phải tới đúng giờ đó. Thời gian, địa điểm cụ thể, lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn qua báo sao?
0: Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cô.
2: Đúng vậy, tôi mong chúng ta có thể hợp tác. Trong tay cô có một thứ vô cùng quan trọng với tôi. Nếu cô trao nó cho tôi có thể khiến Đông Diễn đổi chủ. Và tôi đảm bảo với cô, tôi sẽ nhân cơ hội lần này điều tra lại vụ án của ba cô trong nội bộ công ty.
3: 300 triệu tiền mặt này là của cá nhân Nhiếp tổng. Đây là tiền bảo hiểm trước đây Nhiếp tổng chuẩn bị cho Đông Diễn. Sở dĩ lúc trước tôi không lấy ra là vì Nhiếp tổng đã có lệnh bắt buộc. Số tiền này chỉ khi thị trường thứ cấp xuất hiện bất thường thì mới được đem ra dùng. Chúng ta bắt buộc phải mua lại số cổ phần ít nhất là ngang bằng, mới đảm bảo được ghế chủ tịch của Đông Diễn không rơi vào tay của người khác.
4: Mẹ ơi, mẹ, mẹ coi con nè, con chạy bộ đạt giải nhất rồi nè. Mẹ ơi, chúng ta phải đi đâu sao?
0: Tiểu Đình, bây giờ chúng ta phải chuyển nhà.
4: Nhưng mà còn việc học thì sao?
0: Khi tới chỗ ở mới, mẹ sẽ tìm trường cho con sao?
4: Mẹ ơi, con còn bạn bè ở đây, con không muốn đi. Cái vàng của con nữa.
0: Tiểu Đình, mẹ không còn cách nào khác. Mẹ bắt buộc phải cắt đứt quan hệ với mọi thứ ở đây. Nhưng con phải nhớ kỹ, không được tha thứ cho những kẻ phản bội chúng ta. Chúng ta đi thôi.
5: Hôm nay là đại hội cổ đông rồi. Con đi thay ba ha. Dù ba đồng ý hay là không,

0: Đã tới giờ rồi, sao người của tập đoàn Khánh Sinh chưa tới?
1: Không cần đợi nữa, tôi chính là người đại diện của Khánh Sinh. Sở dĩ tôi dùng thân phận người đại diện của Khánh Sinh ngồi ở đây là vì bắt đầu từ hôm nay, tập đoàn Khánh Sinh sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Đông Diễn. Với tư cách người đại diện của Khánh Sinh, tôi cũng sẽ là người quản lý của tập đoàn Đông Diễn.
0: Anh Thịnh à, tập đoàn Khánh Sinh chỉ có 18% cổ phần, anh dựa vào đâu mà nói Đông Diễn sẽ do cái anh quản lý?
1: Cô Đàm, đã cân nhắc xong chưa? 5% cổ phần trong tay cô sẽ chuyển nhượng cho tập đoàn Khánh Sinh chúng tôi chứ?
2: Anh cần tôi làm việc gì?
1: Bán lại quyền sở hữu cổ phần của nhiếp Đông Diễn tặng Bình Bình sang cho tôi. Đương nhiên cô có thể từ chối, nhưng thật ra với tôi cũng không có gì khác biệt lớn. Cuối cùng bên thắng vẫn là tôi, chỉ là bây giờ khác rồi. Có chuyện của ba cô, có chuyện của Tôn Chí Quân lựa chọn ra sao, chắc cô cũng biết rõ.
2: Đúng là tôi có 5% cổ phần, nhưng đó là của ông nội cho con tôi, của nhiếp Đông Diễn tặng Bình Bình. Tôi không có quyền chi phối nó. Bình Bình là con của tôi và nhiếp Vũ Thịnh. Về tình về lý, số cổ phần này nên thuộc về tập đoàn Đông Diễn.
0: Hiện tại trong tay tiểu nhiếp tổng đang có 25% cổ phần, tập đoàn Khánh Sinh chỉ có 18%. Giấc mơ khống chế cổ phần tập đoàn Đông Diễn sợ là không làm được rồi.
1: Nhưng tôi đã mua cổ phần từ thị trường thứ cấp, anh có thể tính thử.
0: Hóa ra là anh sao? Anh ký tên xong, tôi sẽ thực hiện ngay. Vẫn kịp đại hội cổ đông,

0: Đây là...
1: Chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra đi.
0: Tại sao vậy?
1: Tất cả hậu quả tôi sẽ chịu trách nhiệm.
0: Nhưng mà cũng chỉ có 3% thôi.
2: Sai rồi, còn 5% của ban quản lý nữa.
0: Chúng tôi ủng hộ Khánh Sinh.

0: Quen Ngọc Thành, ông đúng là vô lương tâm. Nhiếp tổng đối xử tốt với ông như vậy mà ông lại dám phản bội nhiếp tổng. Chính vì tôi có lương tâm nên mới phải có trách nhiệm với tương lai của Đồng Diễn. Phản bội Thịnh Phương Đình cũng là con trai ruột của nhiếp Đồng Diễn đó.
1: Sao lại có sự này
2: chứ?
1: Chuyện này
2: là
1: được.
2: Con ruột sao?
0: Thật sự không ngờ chuyện này sao lại như vậy chứ.
1: Đúng thì thật sự không
2: sao có chuyện đó được.
0: Sao lại như vậy?
2: Sao có chuyện này?
1: Sao có chuyện này được chứ? Chuyện này là sao?
2: Thật không ngờ chuyện này rốt cuộc là sao chứ?
1: Thì ra Thịnh Phương Đình là con ruột. Đúng vậy.
2: Thật tôi chưa từng nghe sự chuyện này xảy ra luôn đó. Đâu thể để chuyện này nữa tới công ty.

0: Dựa trên những manh mối nhiếp Vũ Thịnh cung cấp, chúng tôi nghi ngờ tai nạn của Tôn Chí Quân không phải là tai nạn ngoài ý muốn. Chúng tôi muốn xem trong di vật của anh ta có manh mối nào khác hay không.
1: Vẫn ổn chứ?
2: Ừ. Dù có ra sao thì hôm nay cũng cảm ơn em.

0: Trông coi cho cẩn thận là được. Có tình hình gì cứ gọi tôi. Nếu không được nữa thì bấm chuông nha.
1: Đi rồi.
0: Ông Nhíp à,
1: nè,
0: tôi qua đó
1: từ từ
0: chút
1: thôi.
0: Đã.
1: Cẩn thận đó con.
2: Chủ nhiệm.
0: Chào cô. Tiểu Nhíp à, cậu đi với tôi một lát đi.
1: Em đưa con vào trong trước đi.

0: Bình Bình, con vô nói chuyện với ông đi. Mẹ ở ngoài đây đợi ba con ha.
1: Ông ơi, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ông ngủ lâu lắm rồi đó.
2: Nhớ ông rồi hả?
1: Lúc mà con thấy nhớ ông, con sẽ gọi điện thoại cho ông. Nhưng ông ơi, ông toàn không bắt máy.
2: Tại ông bận ngủ, ngủ giống như heo vậy. Không nghe thấy. Lần sau thì ông sẽ để chuông điện thoại to lên chút, được không?
1: Không sao mà, chỉ cần ông tỉnh lại là con tha lỗi cho ông rồi.
2: Ê, cảm ơn Bình Bình. Mẹ con đâu?
1: Mẹ đang ở ngoài đợi ba của con.
2: Đi ra ngoài kêu mẹ con chào đây. Đi đi con.
1: Mẹ ơi, ông tìm mẹ đó.

0: đàm tĩnh. Cảm ơn. Nghe nói là cô đã cứu tôi. Cảm ơn cô.
1: Bình Bình, bây giờ con chơi với ông thêm đi nha. Để mẹ đi tìm ba.

0: Cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Tình hình bây giờ không thể tốt lên được nữa. Cậu phải tranh thủ thời gian nói chuyện với ông ấy nhiều lên ha. Để ông ấy gặp người ông ấy muốn gặp. Nhớ kỹ, luôn phải chiều theo ông ấy. Nghe rõ hay chưa?
1: Cảm ơn chủ nhiệm.

0: chúng ta luôn cho rằng đã chuẩn bị hết rồi. Nhưng khi sự ly biệt thực sự sắp tới gần, vẫn luôn đột ngột như vậy.
1: Hồi đó anh không ở bên cạnh em, chắc là em còn khổ hơn.
0: Chuyện đã qua rồi.
2: Cuối cùng cậu đã được đền bù. Tiếp theo nên làm cái gì? Chắc là cậu rõ rồi đúng không?
3: Tôi biết rất rõ. Giao Đông Diễn lại cho tôi, nó sẽ tốt hơn trước đây.
2: Không hổ là hai anh em, tự tin giống y như Tiểu Nhiếp. Nhưng mà tương lai của Đông Diễn không phải ai cũng có thể nắm bắt được.
3: Thưa ký quyền, hình như chú đã quên một chuyện. Cổ phần của chú đang nằm trong tay tôi, là do tôi quyết định.
2: Đàn ông phải giữ chữ tín, đừng quên lời giao hẹn của chúng ta.
3: Giao hẹn gì? Tôi có giao hẹn gì với chú vậy? Tôi lừa anh gạt em trên thương trường, chú phải có kinh nghiệm hơn tôi chứ, đúng không?

0: Thịnh Tổng.
1: Thịnh Tổng.
2: Chào Thịnh Tổng.
0: Thịnh Tổng.
2: Thịnh Tổng.
0: Thịnh Tổng. Thịnh Tổng.
1: Phòng Chủ tịch.

0: Ba, ăn chút gì đi ba.
1: Cứ để đó đi.
0: Ừ, dạ được rồi. Mới tỉnh lại, đừng có ăn gì vội quá. Húp chén canh là được rồi. Ăn được mà.
1: Đồng diễn sao rồi?
0: Dạ tốt lắm.
1: Ông Đồ đã nói với ba rồi. Con nhường Đông Diễn cho nó như vậy sao?
0: Không phải nhường, là anh ấy thắng thôi.
1: Nếu con chịu ký tên thì nó thắng sao nổi?
0: Anh ấy hợp vị trí đó hơn là con.
1: Vũ Thịnh à, con nhìn thấu chuyện hơn ba. Ba không bằng con rồi. Giờ con đã biết thứ gì quan trọng nhất với con, ba yên tâm rồi. Sau này gia đình các con chắc chắn sẽ hạnh phúc.
0: Dạ.
1: Con đi sắp xếp đi, ba muốn về nhà.
0: Được.

0: theo tôi nhiều năm vậy, còn chưa kiếm đủ nhiều hay sao? Sao còn muốn giành với tụi nó, đấu đá với tụi nó? Thầy có ý nghĩa gì không? Có mệt không?
1: Đồng Diễn à, không thể để cho người khác cầm quyền được đâu.
0: Nó không phải là người khác, nó cũng là con trai của tôi. Công ty phát triển tới hôm nay, càng kiếm được nhiều tiền thì đấu đá nội bộ cũng càng nhiều. Đâu qua đâu lại như vậy. Cậu vui sao? Tôi nhìn thấy gia đình tụi nhỏ cứ đơn giản vui vẻ sống bên nhau, đó mới là vui vẻ. Lão Quyền

0: Lúc nào cần buông tay thì buông tay đi. Hả?
1: Nhiếp Tổng à, cho dù có ra sao, tất cả những gì mà tôi làm đều là vì Đông Diễn. Cho dù là quá khứ hay hiện tại.
0: Nhưng cậu dùng sai cách rồi. Cậu làm vậy thì sẽ mất nhiều hơn là được nhiều đó.

0: vào đồng viện cho cậu, tôi rất yên tâm.
1: Đồng viện là do tôi tự giành được, và giờ nó là của họ Thịnh. Tôi đi đây.
0: Khoan đã. Cậu có thể hận tôi, nhưng đừng hận nhiếp chủ Thịnh. Dù có ra sao, hai đứa cũng là anh em, là người một nhà.
1: Người một nhà sao? Vậy sao lúc đầu ông lại rời khỏi người nhà mình? Tôi vẫn luôn không hiểu tại sao mình không thể có một gia đình hoàn chỉnh giống như người khác. Tại sao ba ruột tôi lại dứt bỏ tôi, dứt bỏ mẹ tôi? Tại sao vậy? Sau khi đưa mẹ tôi đi, ngày nào cũng khóc. Ngày nào tôi cũng muốn khóc, nhưng tôi tự nhủ với lòng, không được khóc. Khi tôi lên cấp 2, mẹ cũng rời đi. Tôi đã mất luôn một nửa gia đình còn lại, làm gì cũng chỉ có một mình. Một mình du học, một mình ăn cơm, một mình ngủ.

luôn chỉ có mình tôi. Nhưng mà lúc đó, dù có nói gì thì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ.

0: Con à, ba xin lỗi, rất xin lỗi.
1: Không cần đâu, tôi không thể tha thứ cho ông.
0: Ba không cần tha thứ, con cũng đừng như ba.

kịp sao? Bà sẽ không để con một mình nữa.

0: Con nhớ ba sao?
1: Nha.
0: Nè, mau uống thuốc đi. Hơi đắng đó. Uống một hơi hết luôn ha.

0: Alo chị Tĩnh, giờ tiệm đang rảnh lắm, đang ngồi vẽ kia kìa, không còn ói nữa rồi. Hồi trưa mẹ em ăn cơm qua đây, em cho nó ăn một ít cháo với cái trứng gà rồi. Ừ, chị yên tâm đi. Hỏi rồi, chị mới đi là bé hỏi em liền. Anh chị cứ xem nha. Em nói với bé là ba Quân đi làm ở tỉnh khác rồi, phải một thời gian nữa thì mới về. Dạ, đợi hết giai đoạn bài xích này đã, rồi từ từ nói với bé sau. Được, thì chị làm việc đi, vậy mình cứ để em lo cho. Ừ. À, dạ đợi chút.
1: Cô Linh Tử.
0: Ừ, anh chị coi đi nha. Sao vậy con?
1: Mẹ con mới gọi điện cho cô sao?
0: Đúng vậy, mẹ con hỏi con có ngoan ngoãn ăn cơm hay không, rồi giờ đang làm gì. Cô báo cáo với mẹ con rồi.
1: Ồ.
0: Làm sao vậy? Mẹ gọi điện mà con không vui sao?
1: Dạ không. Con cứ tưởng là ba Quân gọi điện cho con chứ.
0: Ba Quân con mới sang tỉnh khác làm việc, chắc phải bận một thời gian nữa. Ừ, ba Quân sẽ nhớ Bình Bình như là Bình Bình nhớ ba Quân vậy đó. Đồ đặt ở đây nè.
1: Con biết rồi. Ba còn mua cho con chó bông đồ chơi nữa đó. Chơi vui lắm.
2: Giao hàng đơn 78 đây.
0: Mau vẽ đi, ra liền. Cái này hả? Anh đợi trước nha. Đây. Rồi, cảm ơn anh.
3: Không có gì.
4: Chào cô. Tôi muốn đặt bánh sinh nhật cho bạn của tôi. Cô giới thiệu giùm tôi được không?
0: Được chứ.
1: Chú ơi.
2: Ơi.
1: Con muốn hỏi thăm một người.
2: Con muốn hỏi thăm ai?
1: Tôn Chí Quân. Tôn Chí Quân là ba của con. Đây là xe của ba con.
2: Tôn Chí Quân hả? Chắc là không về được nữa đâu.

0: Người nhà bệnh nhân xin chờ ở bên ngoài.
1: Không sao đâu.
2: Được, xin lỗi cô nha. Còn bao lâu nữa vậy?
1: Không sao.
3: Người nhà Tôn Bình, cháu bé đang được cấp cứu, giờ tình hình đang rất nguy hiểm. Đây là giấy thông báo tình trạng nguy kịch, cần người nhà ký tên xác nhận.
2: Để em. Được rồi, cảm ơn.
1: Không sao.
2: Liệu có cứu được con không
1: được
2: anh?
1: Được chứ, được mà.
2: Nguy kịch là nghiêm trọng phải không?
1: Không đâu. Hả? Không đâu
2: em
1: mà.
2: Biết rồi.

0: Vũ Thịnh à,
1: ba,
0: tình hình Bình Bình sao rồi?
1: Vẫn đang cấp cứu.
2: Ông ơi, con là Bình Bình đây. Ông ơi, con xin lỗi. Động cơ của con lại gặp sự cố rồi, nên ngày mai con không đi tiễn ông được. Con biết là ông phải tới một nơi rất xa, nhưng mà ông đừng có lo nha, vì ông Phương với ba con đã sửa xong hẳn cho động cơ của con rồi. Con nói với họ là nhất định phải sửa động cơ cho con.
3: Để nó chạy hoài chạy hoài. Ông cũng từng nói, nếu động cơ của con cứ chạy hoài, thì ông ở bao xa cũng sẽ không biến mất. Ông ơi, con nhớ ông nhiều lắm.
4: Ồ, đó là cái gì vậy?
5: Nhớ nằm đó, tôi cũng bị ép mà.
4: Nghe coi.
5: Quyền Ngọc Thành đe dọa tôi, hắn nói nếu tôi không làm, cả nhà của tôi sẽ gặp chuyện.

0: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
1: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
2: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
1: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
2: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
0: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác.

0: tôi thật muốn chị Blois của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
1: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
0: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm, có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
2: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau vì chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận học nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
3: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
1: Là cách nào vậy?
3: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
1: Cái gì? Lối, em bị điên rồi hả?
4: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
1: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
2: Thì anh là người duy nhất mà, em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
3: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
1: Lôi,

cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.

Côn Đảo, hai tiếng thân thương ấy với người Việt Nam không đơn thuần là một địa danh, đó là một phần ký ức dân tộc, nơi mà trong suốt một thế kỷ đấu tranh giải phóng, hàng vạn người con ưu tú của đất nước đã bị giam cầm, tra tấn và ngã xuống. Máu xương của các thế hệ đi trước đã thấm vào từng tấc đất, hòa vào từng con sóng, trở thành một phần không thể tách rời của lịch sử và bản sắc dân tộc Việt Nam. Chính nền tảng lịch sử thiêng liêng

đo cho mọi bước đi của công đạo hôm nay và mai sau. Thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ đã biến công đạo thành địa ngục trần gian. Nhưng chính tại nơi ấy, ý chí và khí phách cách mạng không những không bị dập tắt mà còn bùng cháy mạnh mẽ hơn. Công đạo đã đi qua đau thương để trở thành biểu tượng của tinh thần bất khuất. Và hôm nay, mảnh đất ấy đang đứng trước một sứ mệnh mới, phát triển xứng tầm nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên giá trị lịch sử, văn hóa

0: nghĩa trang Hàn Dương, nơi an nghỉ của hơn 2.000 chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước. Từ lâu đã trở thành địa chỉ tâm linh không thể thiếu trong hành trình về nguồn của người dân Việt Nam. Du khách tới đây không đơn thuần để tham quan, mà chính là để tưởng nhớ, để tri ân, để cảm nhận chiều sâu của một dân tộc đã phải trả bằng máu và nước mắt cho nền độc lập hôm nay. Và cũng chính tại nơi này, mỗi người dân đất Việt đều hiểu rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm của thế hệ đang sống với những người đã ngã xuống. Hệ thống nhà tù Côn Đảo được xây dựng từ năm 1862 và liên tục mở rộng qua các thời kỳ thuộc địa, là một trong những di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia, chứng nhân của tội ác thực dân và đế quốc. Đồng thời, là minh chứng hùng hồn cho tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam. Mỗi căn phòng giam, mỗi chiếc cùm sắt nơi đây không chỉ là hiện vật lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở cho thế hệ hôm nay và mai sau về cái giá của tự do và độc lập dân tộc. Côn Đảo ngày nay không chỉ thu hút du khách trong nước, ngay cả du khách quốc tế cũng tìm đến đây để tận mắt chứng kiến một chương trong lịch sử mà nhân loại không được phép lãng quên.
1: Well, first of all, I was grateful that they opened it up to the public.
2: Tôi rất trân trọng việc khu di tích được mở cửa cho công chúng tham quan, bởi ở nhiều nơi những ký ức đau thương thường bị che giấu. Còn ở nơi đây, mọi người có cơ hội tận mắt nhìn thấy và cảm nhận rõ hơn về quá khứ. Tôi hiện là chuyên gia tâm lý học pháp y và làm việc trong hệ thống nhà tù ở Canada. Vì vậy, khi trực tiếp chứng kiến những dấu tích còn lại nơi đây, tôi thực sự xúc động. Thật khó có thể hình dung hết những gì con người từng gây ra cho nhau trong lịch sử.
0: Trên quần đảo này, lịch sử và tâm linh hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên, sâu sắc đến mức không thể tách rời. Bên cạnh hệ thống di tích cách mạng, Côn Đảo còn lưu giữ những không gian tín ngưỡng linh thiêng, những địa danh tâm linh đã gắn bó với đời sống tinh thần của người dân và du khách qua nhiều thế hệ. Tất cả tạo nên một Côn Đảo không chỉ là điểm đến, mà là vùng đất chứa đựng chiều sâu văn hóa, lịch sử và tâm linh mà hiếm có nơi nào trên dải đất hình chữ S này có được.
3: Như chúng ta biết thì Côn Đảo nó có giá trị truyền thống về lịch sử tâm linh. Chính vì vậy là trong cái nhiệm kỳ tới cũng như trước đây, Côn Đảo chúng tôi xác định là định theo cái định hướng phát triển theo là phát triển du lịch tâm linh, phát triển du lịch sinh thái để coi như là tận dụng được cái lợi thế về môi trường, tận dụng cái lợi thế về giá trị lịch sử. Đồng thời là cũng là phát triển thêm các cái sản phẩm du lịch để coi như là nó hỗ trợ thêm cái phần coi như là du lịch tâm linh sinh thái ở trên địa bàn đại khu Côn Đảo.
0: Xác định được định hướng là bước khởi đầu, nhưng triển khai ra sao trên một vùng đất mà mỗi quyết định quy hoạch đều phải đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với yêu cầu bảo tồn di sản, đó mới là bài toán thực tiễn, đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và sự thận trọng cao độ. Thách thức lớn nhất không phải là ở nguồn lực hay công nghệ, mà nằm ở việc làm thế nào để tăng trưởng kinh tế và bảo tồn di sản không triệt tiêu lẫn nhau, mà trở thành hai nhân tố bổ trợ, cùng nhau tạo nên giá trị bền vững cho Côn Đảo.
4: Nếu để gọi tên thách thức lớn nhất hiện nay, thì đó chính là làm sao giải quyết thật hài hòa

0: mối quan hệ hữu cơ biện chứng giữa một bên là phát triển kinh tế nhanh mạnh và một bên là bảo vệ nghiêm ngặt di sản thiên nhiên cùng với chiều sâu văn hóa lịch sử của quần đảo này. Côn Đảo đang vươn mình với mục tiêu rất lớn là trở thành khu du lịch quốc gia sinh thái văn hóa lịch sử tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Để kinh tế biển và du lịch cất cánh, buộc phải nâng cấp toàn diện kết cấu hạ tầng. Chúng ta cần một sân bay đón được máy bay lớn, cảng biển hiện đại hơn, hệ thống điện, nước dồi dào hơn và thu hút các dự án nghỉ dưỡng chất lượng cao.
1: Yêu cầu phát triển hạ tầng là tất yếu, nhưng Côn Đảo không giống với bất cứ địa phương nào trên cả nước. Bởi lẽ, mỗi mét vuông đường được mở rộng, mỗi công trình được khởi công trên quần đảo này đều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trong mối quan hệ với không gian di tích, môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa đặc thù của vùng đất này. Đây chính là điểm khác biệt căn bản trong tư duy phát triển của Côn Đảo với các địa phương khác. Phát triển không phải bằng mọi giá, mà phát triển trong khuôn khổ của bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị cốt lõi.
0: Côn Đảo không giống bất kỳ một cái địa điểm du lịch, giải trí nào khác. Nơi đây vốn được xem là bàn thờ Tổ quốc. Mỗi tấc đất, cành cây đều thấm đẫm máu xương của hàng vạn tiền nhân. Không gian thiêng liêng và oai hùng đó là tài sản vô giá, không gì đánh đổi được. Nếu chúng ta phát triển quá nóng, không theo quy hoạch, thì nguy cơ phá vỡ sự tôn nghiêm của các khu di tích, làm tổn thương linh hồn của Côn Đảo và tàn phá hệ sinh thái vô cùng mong manh của quốc gia sẽ là có thật. Nhưng ở chiều ngược lại, nếu chỉ khư khư giữ lấy việc bảo tồn một cách cực đoan mà đóng cửa không phát triển, thì đời sống của người dân không thể nâng cao. Và chính chúng ta cũng sẽ không có được nguồn lực tài chính để tiếp tục trùng tu tôn tạo các di tích đang ngày một xuống cấp và bảo tồn đa dạng sinh học vùng quốc gia Côn Đảo. Vì vậy, thách thức cốt lõi là sự đánh đổi và giới hạn của sự phát triển.
1: Nghị quyết của Đảng và định hướng của Chính phủ đã xác định rất rõ. Côn Đảo phải phát triển nhanh, bền vững, xanh, sạch, văn minh, hiện đại, xứng tầm quốc tế và trở thành mô hình kinh tế xanh toàn diện hàng đầu, không chỉ của Việt Nam mà còn hướng tới khu vực Đông Nam Á. Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân. Trong đó, việc phân định rõ ràng ranh giới giữa vùng bảo tồn và vùng phát triển là yêu cầu tiên quyết.
0: Lời giải mà chúng tôi đang nỗ lực thực hiện là tập trung phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh chất lượng cao. Bất kỳ một dự án kinh tế hay công trình hạ tầng nào cũng phải được soi xét kỹ lưỡng, xem nó có tác động tiêu cực đến không gian lịch sử và môi trường tự nhiên hay không. Để vượt qua được thách thức này, ngoài chủ trương đúng đắn, chúng tôi rất cần những cam kết đầu tư dài hạn, mang tính chiến lược và đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của toàn thể cộng đồng người dân địa phương. Tôi luôn tin tưởng rằng nếu giữ được sự hài hòa đó, Côn Đảo hoàn toàn có thể trở thành một hình mẫu về phát triển bền vững, vừa giàu đẹp, hiện đại, lại vừa vẹn nguyên chiều sâu, ký ức hào hùng trong tâm thức của mọi thế hệ người Việt Nam.
2: Việc phát triển kinh tế gắn với lại là bảo tồn là gần như là hai cái mảng nó song song, nó không bị chồng lấn với nhau, dẫn đến là sẽ không xảy ra cái tình trạng như là phá vỡ cái cảnh quan. Chúng tôi khoanh định lại cái khu vực nào là bảo tồn và khu vực nào là được ưu tiên phát triển kinh tế, chứ không có là phát triển kinh tế chồng lấn lên cái khu vực bảo tồn, tránh đi cái tình trạng phá vỡ cảnh quan. Chính vì vậy là ngay từ đầu chúng tôi đã định hướng ra phát triển những cái chuỗi là các cái công trình, các cái dịch vụ đều đi theo hướng là du lịch xanh. Ví dụ, sắp tới chúng tôi triển khai theo cái hướng là Côn Đảo xanh, các cái phương tiện là phương tiện xanh, rồi các cái nhà máy cũng là ứng dụng các cái như là cái công nghệ xanh, như là năng lượng gió, năng lượng điện, năng lượng xanh đó, để phát huy được cái chuỗi coi như là giá trị bảo tồn của Côn Đảo theo hướng sáng xanh sạch đẹp.
1: Lời giải cho bài toán phát triển Côn Đảo không hề dễ dàng, nhưng với định hướng đúng đắn của Đảng và Nhà nước, với quyết tâm chính trị của đội ngũ lãnh đạo cùng sự đồng thuận của người dân địa phương,

0: đảo đang từng bước tìm ra con đường riêng. Một mô hình phát triển mà ở đó, kinh tế và bảo tồn không mâu thuẫn, mà cùng nhau tạo nên những giá trị bền vững cho hôm nay và cả thế hệ mai sau. Côn Đảo được thiên nhiên ưu ái ban tặng một hệ sinh thái hiếm có, nơi rừng nguyên sinh và đại dương cùng tồn tại trong một không gian còn gần như nguyên vẹn. Hơn 80% diện tích quần đảo nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Côn Đảo, một trong những vườn quốc gia duy nhất tại Việt Nam có cả hợp phần bảo tồn rừng và bảo tồn biển. Và để gìn giữ những báu vật thiên nhiên ấy qua từng mùa, từng năm, có những con người đã chọn cách sống xa đất liền, xa gia đình, bám trụ trên những đảo nhỏ hoang vắng giữa mênh mông sóng gió.
1: Khác với kiểm lâm ở đất liền thì nhiệm vụ của kiểm lâm Côn Đảo có thêm cái chức năng là quản lý cái hợp phần bảo tồn biển của vườn quốc gia. Cho nên là phần lớn các cái lực lượng kiểm lâm ở vườn quốc gia Côn Đảo đang sinh sống làm việc ở các cái đảo nhỏ. Hàng ngày thì là ngoài cái công tác bảo tồn thiên nhiên thì tham gia cái công tác cứu hộ rùa biển là một trong những cái nhiệm vụ đặc trưng của vườn quốc gia Côn Đảo. Mặc dù cái điều kiện khó khăn, tuy nhiên thì lực lượng kiểm lâm Côn Đảo thì vẫn hàng ngày bám trụ bởi vì là cái tình yêu thiên nhiên ở Côn Đảo.
0: Mùa sinh sản của rùa biển tại Côn Đảo kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm. Trong suốt thời gian đó, trên những bãi biển hoang vắng của các đảo nhỏ, những con rùa biển, một trong những loài động vật quý hiếm bậc nhất đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, lặng lẽ trở về đúng bãi cát nơi chúng được sinh ra để tiếp nối vòng tuần hoàn của sự sống. Và mỗi đêm như thế, lực lượng kiểm lâm thay nhau bảo vệ từng ổ trứng, để loài vật quý hiếm này không bị đe dọa khỏi bất kỳ mối nguy hại nào từ phía con người.
1: Thường thì người ta hay nhắc đến kiểm lâm Côn Đảo là gọi là những bà đỡ của rùa biển. Thì ở đây thì với cái nhiệm vụ hàng ngày đó là sau khi rùa mè lên đẻ trứng tại các bãi biển thì nhiệm vụ của kiểm lâm đó là di dời các cái tổ trứng này vào hồ ấp trứng rùa. Với cái mục tiêu đó là đảm bảo cái an toàn của tổ trứng, không bị ảnh hưởng bởi các cái thiên địch tự nhiên, không ảnh hưởng bởi thủy triều và cái nguy cơ bị mất tổ trứng. Do đó thì là hàng ngày các đồng chí kiểm lâm thì thực hiện di dời các cái tổ trứng này. Và sau khi tổ trứng rùa nở thì các đồng chí kiểm lâm sẽ di chuyển các cái cá thể rùa con ra thả về bãi biển. Có một điều đặc biệt đó là năm vừa rồi thì là cái hòn trứng vừa được công nhận là cái nơi mà đạt cái kỷ lục về cái mật độ trứng nhiều nhất tại Việt Nam.
0: Mỗi con rùa con chạm vào sóng biển lần đầu trong đời là một khoảnh khắc đầy cảm xúc mà những người kiểm lâm Côn Đảo không bao giờ quên. Mặc dù đã chứng kiến hàng trăm, hàng nghìn lần, bởi đằng sau khoảnh khắc ấy là những ngày tháng thức khuya, dậy sớm, tuần tra không kể nắng mưa, và sự gắn bó ấy dường như đã trở thành trách nhiệm thiêng liêng không thể thoái thác.
1: Tôi cũng đã gắn bó được khoảng 8 năm ở Vườn Quốc gia Côn Đảo. Thì trong cái quá trình công tác đó thì những kỷ niệm mà mình công tác tại đảo nhỏ, những cái đảo nhỏ thì ngoài cái thiên nhiên, môi trường, rồi mình được trực tiếp làm những công việc, được tiếp xúc với rùa biển, hoặc là trong cái công tác cứu hộ mà quần thể bò biển, thì đây là một trong những loài là nguy cấp ưu tiên bảo vệ. Thì mình được trực tiếp tham gia những cái công tác mà bảo tồn nó thì mình cũng cảm thấy là rất là hạnh phúc khi được đóng góp một cái phần công sức vào cái công tác bảo tồn.
0: Hòn Trứng, một hòn đảo nhỏ chưa đầy 2 hecta, nằm cách đảo Côn Sơn khoảng 20 km, đang giữ một danh hiệu mà không nơi nào ở Việt Nam có được. Đó là sân chim biển có mật độ sinh sản nhiều nhất cả nước. Hàng năm, hơn 5.000 cá thể chim biển vào mùa sinh sản, cả hòn đảo như bừng tỉnh. Hàng nghìn cánh chim sải rộng trên nền trời xanh, tạo nên khung cảnh hùng vĩ mà chỉ những ai tận mắt chứng kiến mới thực sự hiểu được giá trị của sự nguyên vẹn.
1: Sân chim Hòn Trứng với cái đa dạng các cái loài chim như là chim nhàn, chim nhàn màu, nhàn lưng xám và đặc biệt có cái quần thể chim điên bùng trắng. Đây là một trong những loài mà đang có ít các cái dữ liệu về được nghiên cứu và loài này thì cũng khá là đặc biệt xuất hiện ở Côn Đảo. Chân chim hòn trứng này hiện nay thì vườn quốc gia

0: Côn Đảo đang khai thác các cái tour du lịch, và đặc biệt các cái tour này thì là khách có thể là ngắm nhìn cái sân chim mà không trực tiếp tác động đến nó, tức là giảm tối thiểu cái tác động của con người đến các cái mùa sinh sản của các cái loài chim ở trên hòn trứng. Cái này là một trong những cái định hướng phát triển của Vườn Quốc gia Côn Đảo cũng như là của địa phương ở đây, đó là phát triển du lịch sinh thái gắn với cái mô hình du lịch chất lượng cao đó. Tức là mình chú trọng vào những cái tour du lịch sinh thái khám phá trải nghiệm, vừa đóng góp vào cái công tác bảo tồn.
1: Không chỉ Vườn Quốc gia Côn Đảo, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên đảo cũng đang dành nhiều tâm huyết để phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững. Từng bước một, các doanh nghiệp du lịch đang cùng với các du khách hình thành thói quen bảo tồn sinh thái, đa dạng sinh học. Ngay từ khi bước chân đến đảo, trong từng chi tiết nhỏ của quá trình tham quan và trải nghiệm, bởi họ hiểu rằng sức hút của Côn Đảo không nằm ở những công trình hoành tráng, mà nằm ở chính sự nguyên vẹn của thiên nhiên và chiều sâu của lịch sử văn hóa nơi này.
2: Cái workshop đầu tiên mà khách rất là hứng thú mà em có thể giới thiệu là làm nến tái chế như thế này. Thì những cái nến này là màu sắc, nó được làm từ một cái nến cũ ở bên nhà hàng. Thì thường mọi người đốt nó còn ngắn như thế này, thì bên em sẽ thu gom lại và sau đó nấu lên, cũng như là pha trộn với lại sắc màu để nấu lên cái nến mới theo những cái khuôn có sẵn ở đây. Ngoài ra thì bên em cũng sẽ có một số cái workshop khác là làm chậu hoa. Như mình thấy chậu hoa ở đây dạ. Thì chị có thể sờ và đoán được cái nguyên liệu nó là gì không ạ?
3: Khăn.
2: Dạ đúng rồi ạ, nó là từ những cái khăn như thế này. Thì đây là những cái khăn lau mặt mình nhìn rất là cũ rồi ạ. Nó sờn rách hoặc là cái màu sắc nó không còn nguyên vẹn nữa. Thì bên em sẽ lấy nó trộn cùng với xi măng và nước sẽ ra được cái chậu hoa như thế này. Và có một điều đặc biệt nữa là cái khuôn để làm nên cái chậu này thì bên em sẽ tái sử dụng những cái lon nước ngọt hay là lon bia như thế này. Dạ, để mình úp cái khăn lên và làm nên được cái khuôn của cái chậu.
1: Những vật dụng tưởng chừng đã hết giá trị sử dụng, thay vì vứt bỏ, chúng lại được trao thêm một vòng đời mới. Và đó chính là cách mà doanh nghiệp đang gửi đi thông điệp về lối sống bền vững, không phải bằng những băng rôn khẩu hiệu, mà bằng chính những vật dụng hiện diện trong không gian sống của du khách mỗi ngày.
2: Hầu như các nguyên vật liệu là được làm từ những cái vật liệu thân thiện với môi trường, ví dụ như là tre hay là gỗ. Dạ. Và trong villa thì những cái vật dụng cũng được làm bằng những cái sản phẩm thay thế nhựa, ví dụ như là giấy hay là bằng gỗ, tre, nứa. Khách đến đây là không những để nghỉ dưỡng mà họ còn có thể là nâng cao nhận thức của mình hơn về cái việc là lựa chọn một cái lối sống xanh và bền vững như thế nào.
1: Tre, gỗ, nứa, những gì thiên nhiên Côn Đảo trao tặng đã trở thành không gian sống của con người nơi đây. Không phải ngẫu nhiên mà những vật liệu thiên nhiên này được lựa chọn. Đó là sự lựa chọn có ý thức, lựa chọn sống gần với những gì vốn đã thuộc về mảnh đất này, thay vì tác động vào tự nhiên. Bởi vì ở Côn Đảo, thiên nhiên không phải là thứ để khai thác, để phục vụ con người, mà là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của mỗi người dân nơi đây. Và chính sự gắn kết ấy giữa con người và thiên nhiên mới là thứ mà du khách thực sự muốn tìm kiếm khi đặt chân đến hòn đảo này.
2: Chúng tôi rất là tự hào bởi vì là một phần của chương trình bảo tồn rùa biển, nơi mà rùa mẹ chọn lên bãi để đẻ, và cùng với Vườn Quốc gia Côn Đảo trong việc duy trì hệ sinh thái vô cùng quý giá này, với cái tầm nhìn là sẽ giúp con người kết nối với chính mình, với mọi người xung quanh và với thế giới tự nhiên, thì cái hoạt động thả rùa nó là một trong những cái điểm chạm rất là xúc động và thu hút khách du lịch để có thể lan tỏa cái ý thức bảo vệ môi trường một cách bền bỉ và nhân văn hơn. Về thời gian thả rùa, ví dụ như mà rùa con mà nở vào ban đêm thì mình sẽ thả tầm sáng sớm trước khi mặt trời mọc. Dạ, mình thả tầm khoảng 5 giờ rưỡi đến 6 giờ thì cái khung đó là hạn chế ánh nắng mặt trời nhiều nhất, mà cũng tùy theo cái thời tiết của các cái tháng trong năm. Ví dụ mà rùa con nở vào buổi trưa thì mình sẽ thả vào buổi chiều khi mà sắp cái giờ mà hoàng hôn lặn rồi đó ạ. Dạ, tầm khoảng 5 giờ cho đến 6 giờ thì trong cái khoảng thời gian đó. Còn khi có rùa mẹ lên đẻ thì ví dụ như là mình có thể thông báo được với khách. Nếu như mà có khách du khách ra xem thì họ có thể là giảm tiếng ồn cũng như là hạn chế sử dụng những cái ánh sáng trắng. Tại vì ánh sáng trắng rất là nhạy cảm với rùa, và thay vào đó mình có thể sử dụng những ánh sáng màu đỏ. 80% diện tích của rừng và biển là thuộc sự quản lý của Vườn Quốc gia Côn Đảo, và điều đó làm cho cái hệ sinh thái ở Côn Đảo trở nên nguyên sơ hơn, cũng như là thiên nhiên trong lành và đa dạng sinh học phong phú. Ngoài ra thì cái vẻ đẹp của Côn Đảo không hẳn là dừng ở đó, mà nó còn là một vùng đất lịch sử mang những cái câu

0: chuyện và giá trị tinh thần rất là sâu sắc. Và cũng đồng thời là Côn Đảo rất may mắn chưa có được khai thác du lịch quá mức, cho nên là vẫn giữ được cái vẻ đẹp nguyên bản của nó. Và vì thế là du khách đến đây không những là được nghỉ dưỡng mà còn có thể khám phá cũng như là kết nối và cảm nhận được cái vùng đất rất là đẹp, cũng như là có thể sống trọn với thiên nhiên nhiều hơn.
1: Cùng với những thương hiệu quốc tế, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đang hiện diện trên đảo cũng đặt trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược kinh doanh của mình. Từng chiếc bàn chải tre, từng chiếc túi vải, từng bình thủy tinh thay thế chai nhựa, những thay đổi nhỏ trong vận hành hàng ngày đang dần hình thành một văn hóa kinh doanh có trách nhiệm với môi trường. Đây không còn là câu chuyện của riêng một doanh nghiệp, mà là cam kết chung của cả cộng đồng làm du lịch trên đảo. Cùng nhau, họ đang góp phần xây dựng hình ảnh một Côn Đảo trở thành hình mẫu du lịch xanh mang tầm cỡ quốc tế.
2: Chúng tôi hướng cùng với địa phương sẽ hưởng ứng các chương trình về giảm các thải nhựa, thực hiện việc phân loại rác tại nguồn và tái chế một số các vật dụng cũ bỏ đi để làm thành các sản phẩm mới trang trí trong khuôn viên của khách sạn cũng như là các khu vực. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đặt cái vấn đề nâng cao nhận thức, ý thức của người lao động về vấn đề tiết kiệm, bảo vệ môi trường và sẽ trong các công việc hàng ngày. Theo chúng tôi thì con người chính là yếu tố quyết định cho sự thành công của mục tiêu phát triển du lịch xanh và bền vững. Khi mà đội ngũ nhân sự thực sự hiểu và đồng hành cùng với chúng tôi thì những cái giá trị mang lại không chỉ dừng lại ở những cái quy trình trong công việc mà nó sẽ hình thành một cái gọi là văn hóa của doanh nghiệp.
3: Côn Đảo là định hướng là Côn Đảo xanh, sạch, là phát triển bền vững. Trước mắt đó là giảm rác thải nhựa, bỏ cái chai nước suối, bỏ cái túi ni lông. Các cái khách sạn, các cái nhà hàng thì cũng như là hội du lịch ký cam kết là đồng hành với ủy ban trong các cái chính sách, thì cũng hội du lịch cũng khuyến khích các cái hội viên cũng đã dần dần thay đổi, mọi người đã thay đổi rất nhiều từ các cái vật liệu không thân thiện môi trường đổi thành các cái thân thiện với môi trường. Thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn là một trong những địa phương đưa ra đi đầu để thực hiện, thì trong đó thì có là định hướng là môi trường xanh, phát triển bền vững, rồi giảm rác thải nhựa là cái thứ nhất, giảm túi ni lông, rồi cái mô hình giỏ lễ xanh, đi vô nghĩa trang là bây giờ mình không có thấy dùng hàng đốt hàng mã nữa, là đó là một trong cái những bước làm rất là mạnh Côn Đảo.
1: Nhưng có lẽ điều làm nên sức sống thực sự của Côn Đảo không chỉ nằm ở những chính sách hay cam kết của doanh nghiệp, nó còn nằm ở chính những con người đang ngày ngày gắn bó với mảnh đất này. Những con người không chờ đợi, không kêu gọi mà tự mình hành động. Tại Côn Đảo, mỗi chuyến đi là trải nghiệm không thể quên, và hành trình vì Côn Đảo xanh là món quà được những người yêu đảo gửi tặng tới du khách. Đó không phải là những kỷ vật mang về, mà là những khoảnh khắc được ngắm nhìn và góp phần gìn giữ vẻ đẹp nguyên vẹn của vùng đất thiêng liêng này.
4: Lúc đầu thì giống như là chỉ tự phát thôi, tự phát rồi có cái bàn tay tới thì mình hú các bạn mình quen quen thì nhặt rác. Có nhiều lúc thật sự là cái lúc 50 người nhặt rác cùng, hoặc có nhiều lúc những chương trình lớn có 200 người nhặt rác cùng với mình, mà những lúc chỉ có mình anh với một con chó ở nhà gọi là Coca, mình quan trọng mình giữ lửa. Giống như năm ngoái có đoàn y bác sĩ Hà Nội ra đây rồi cùng với mình nhặt rác á, thì khoảng 20 bác sĩ đi hết các đảo nhặt rác cùng, cho lúc đó tự nhiên thấy mình nó nhiều sức sống hơn, thì đang duy trì cái lửa.
1: Tinh thần ấy không chỉ dừng lại ở những hành trình trải nghiệm đầy ý nghĩa. Trên hòn đảo này, có những người trẻ đang khởi nghiệp theo cách riêng, lấy chính vẻ đẹp hoang sơ của Côn Đảo làm cảm hứng, lấy tinh thần bảo vệ môi trường làm nền tảng. Với họ, tạo ra sự mới mẻ không có nghĩa là phá vỡ những gì đang có, mà là biết trân trọng và sáng tạo từ chính những gì mảnh đất này đang trao tặng.
5: Côn Đảo mặc dù thay đổi đó nhưng mà Côn Đảo vẫn còn giữ một cái nét hoang sơ rất là duyên dáng và rất là đẹp. Với một người trẻ thì mong muốn đam mê để thử sức mình về mảng du lịch thì mình đã chọn đảo này để mà khởi nghiệp. Bên cạnh đó thì những nơi khác ở Côn Đảo mình còn được cái vẻ hoang sơ như thế đó, cho nên mình muốn gìn giữ và muốn lan tỏa được cái sự vẻ đẹp đó, thì cho nên mình muốn làm một cái gì đó cho Côn Đảo. Đó là mình chọn làm cái đề án thí điểm của đặc khu Côn Đảo, trước kia là huyện Côn Đảo, thì để mà làm những cái mô hình như là tái chế lại cũng như là tận dụng những cái gỗ nè, gỗ cũ nè, rồi tận dụng những cái bánh xe, tận dụng những cái thùng container.

0: Đó, để mình tái chế lại làm những cái mô hình. Thứ nhất là mình tuyên truyền cho du khách đến Côn Đảo, thứ nhất là bảo vệ môi trường và không, đặc biệt là không sử dụng túi ni lông và chai nhựa ở trên cái hòn đảo này. Đó, thì cho nên đó là mình đã suy nghĩ ý tưởng ra để tạo cái mô hình này, và đặc biệt mô hình này thu hút cái khách du lịch đến để tìm hiểu cũng như tham quan, và đặc biệt tạo một điểm nhấn là săn bình minh ở Côn Đảo.
1: Côn Đảo ngày nay không chỉ là điểm đến của người dân Việt Nam trên hành trình về nguồn, tri âm lịch sử. Hòn đảo này đang thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến trải nghiệm vùng đất còn nguyên sơ, chưa bị tác động bởi làn sóng du lịch đại trà. Với họ, Côn Đảo là minh chứng sống động cho điều mà nhiều nơi trên thế giới đã đánh mất, đó là vẻ đẹp của sự tĩnh lặng, của thiên nhiên được gìn giữ cẩn trọng.
2: Chúng tôi vừa đến đây vào tối qua, vì Côn Đảo là vùng đất khá xa và biệt lập, nên tôi hy vọng sẽ có một trải nghiệm gần gũi, ít mang tính du lịch hơn để có thể cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên cũng như chiều sâu lịch sử của nơi này. Tôi được biết trước đây, Côn Đảo từng là nơi đưa tù nhân đến vì vị trí xa xôi, biệt lập. Điều đó khiến vùng đất này trở nên rất đặc biệt trong lịch sử Việt Nam, và tôi muốn tìm hiểu thêm về điều đó.
3: Tôi thấy là không khí ở đây trong lành, rất thích các bạn trẻ làm cái môi trường mà để mà sạch xanh, thì tôi cảm thấy hay bảo vệ được cái môi trường sạch và xanh. Cũng mong rằng tất cả các bạn trẻ sau này và những du khách có đến đây thì hãy chúng ta để làm cho cái môi trường mình sạch hơn và giống như là có ý thức hơn.
1: Từ định hướng phát triển xanh và bền vững, những năm gần đây Côn Đảo đã và đang được đầu tư đồng bộ về hạ tầng. Tháng 9 năm 2025, trạm biến áp 110 kV Côn Đảo được đóng điện xung kích thành công, đánh dấu việc chính thức đưa điện lưới quốc gia ra đặc khu, mở ra bước ngoặt quan trọng phát triển kinh tế xã hội của quần đảo. Cùng với đó, nhiều tuyến đường ven biển cũng được chỉnh trang, hình thành cảnh quan du lịch khang trang. Tất cả đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu mà Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định: xây dựng đặc khu Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử tầm cỡ quốc tế theo hướng xanh, bản sắc và đáng sống. Côn Đảo, mảnh đất đã đi qua những trang lịch sử đau thương và hào hùng nhất của dân tộc, hôm nay đang đứng trước một hành trình mới với định hướng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử tầm cỡ quốc tế. Côn Đảo không chỉ đang nâng tầm giá trị của một điểm đến, mà còn đang từng bước khẳng định vị thế của một hình mẫu du lịch xanh, có bản sắc, đủ sức vươn ra khu vực Đông Nam Á. Và hành trình ấy đang được thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước với tình yêu, với trách nhiệm và với niềm tin rằng Côn Đảo sẽ mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

giữa mênh mang sóng nước biển Sầm Sơn, nơi núi non hòa quyện cùng đại dương, có những địa danh không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn lắng đọng chiều sâu tâm linh và ký ức lịch sử. Đền Cô Tiên và Hòn Trống Mái, hai biểu tượng văn hóa linh thiêng, đã trở thành điểm tựa tinh thần của người dân xứ Thanh suốt bao thế hệ.

có một điểm đến vẫn giữ được vẻ bình yên, linh thiêng và thắm đượm huyền thoại. Đó là đền Cô Tiên, nơi người dân gửi gắm bao điều bình an trong cuộc sống, mưu sinh giữa sóng gió. Hôm nay, mời quý vị cùng tôi khám phá ngôi đền gắn liền với

0: truyền thuyết Nàn Tiên Giáng Trần. Người đã chọn mảnh đất này để gieo vào đời những điều tử tế, rồi hóa thân thành vị thần bảo hộ biển cả.
1: Nằm trên đỉnh núi Đầu Voi, phía nam dãy Trường Lệ, đền Cô Tiên tọa lạc ở vị trí đặc biệt, lưng tựa núi, mặt hướng ra biển Sầm Sơn thơ mộng. Sự giao hòa giữa núi, rừng và biển đã tạo cho nơi đây một vẻ đẹp trầm mặc, tĩnh tại, nổi bật giữa không gian phố biển sôi động. Không chỉ là nơi thờ tự, đền Cô Tiên còn là không gian văn hóa, nơi con người tìm về sự thanh thản giữa biển trời lộng gió.

Hành trình lên đền Cô Tiên không dài, nhưng mỗi bậc đá, mỗi mái ngói rêu phong đều chất chứa niềm tin tâm linh và đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt. Được xây dựng từ thời Lý theo kiến trúc chữ đinh, gồm tiền đường, trung đường và hậu cung thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Trong tâm thức người dân địa phương, Cô Tiên, đặc biệt là Thánh Mẫu Liễu Hạch, có vị trí vô cùng linh thiêng, tạo nên không gian tín ngưỡng phong phú, phản ánh đời sống tâm linh gắn chặt với biển cả,

Trải qua thời gian và nhiều lần trùng tu, đền Cô Tiên vẫn giữ nét kiến trúc truyền thống, giản dị nhưng hài hòa với thiên nhiên. Những đường cong mái đao, những bức hoành phi câu đối đều toát lên sự cổ kính, trang nghiêm

từ sân đền, phóng tầm mắt ra đại dương mênh mông, ta mới cảm nhận hết sự hòa quyện giữa thiên nhiên và đời sống tâm linh của người dân miền biển. Với ngư dân Sầm Sơn, mỗi chuyến ra khơi đều bắt đầu từ lời cầu an nơi cửa đền. Họ tin rằng cô tiên sẽ chở che để biển lặng, gió yên cho những con thuyền đầy khoang trở về. Cách đền cô tiên không xa, hòn trống mái sừng sững giữa biển trời Sầm Sơn như một chứng nhân của thời gian. Hai khối đá tự nhiên mang hình dáng gợi liên tưởng đến đôi chim quấn quýt, biểu tượng cho tình yêu chung thủy son sắt. Trải qua bao phong ba, bão táp, hòn trống mái vẫn bền bỉ đứng đó như chính tinh thần kiên cường của con người nơi đầu sóng. Trong không gian văn hóa, tâm linh nơi đây, hòn trống mái và đền cô tiên cùng tạo nên chiều sâu biểu tượng cho vùng biển xứ Thanh.

0: giữa những địa danh linh thiêng ấy, lịch sử đã ghi dấu một sự kiện đặc biệt. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Sầm Sơn nghỉ chân và làm việc. Tại đây, Bác đã cùng ngư dân kéo lưới, tắm biển, dành thời gian gặp gỡ cán bộ và thăm hỏi bà con làng chài Vinh Sơn. Sự hiện diện của người đã để lại niềm xúc động sâu sắc, trở thành ký ức thiêng liêng trong lòng người dân Sầm Sơn. Những hình ảnh, kỷ vật quý giá ấy hiện vẫn được lưu giữ tại nhà khách của ngôi đền, trở thành dấu ấn lịch sử thiêng liêng nơi đây.
1: Thưa bác, đền Cô Tiên được xây

0: dựng vào khoảng thời gian nào ạ?
1: Cái năm nào thì tụi tôi cũng không biết, nhưng mà các cụ nói là xây dựng đền này là về cuối Lý và đầu Trần, kể cả Hoa Văn bây giờ cũng là đời Lý và đời Trần.
0: Bác có thể chia sẻ rõ hơn về nguồn gốc và sự tích nàng Cô Tiên gắn liền với ngôi đền này được không ạ?
1: Theo sự tích của ông bà truyền lại mang tính chất là huyền thoại, ngày xưa ở đây đó, là có cái vũng ngọc Cô Tiên và ta có một hòn câu, ta gọi là hòn câu vũng ngọc Cô Tiên. Thế thì ngày xưa là các cô hai đêm thuê thanh vắng là hai xuống đó để tập, và sau đó thì giáng xuống dân Trường Lệ là phải xây dựng ngôi đền này để thờ phụng của các cô. Nhưng mà sau khi xây dựng cái ngôi đền này rồi thì dân làng được hưởng lộc rất lớn về cái tài nguyên của biển. Hai là bệnh tật của dân làng không bị quấy rầy như trước nữa. Đấy, đồng ruộng thì không bị hạn hán như trước chưa xây dựng cái đền này. Sau này thì Bác Hồ về năm 60 thì Bác có đặt cho là đền Cô Tiên. Thì từ đó trở đi cái di tích này là được mang tên đền Cô Tiên là từ năm 60, và Bác có ngủ lại đây trong cái đền này là 2 đêm. 17, 18, 19 Bác có tham gia kêu lưới này, tắm này, đi hỏi dân làng thì ta đều lưu niệm đây cả rồi. Thế cái vinh dự nhất là thời mới của chúng ta là được Bác Hồ về. Đấy, có lẽ là cái hạnh phúc nhất, là cái cao đẹp nhất là được Bác Hồ về đây, là cái quý giá nhất của cái đất Trần Sơn này.
0: Thưa bác, đền Cô Tiên có điểm gì khác biệt so với những ngôi đền khác ạ?
1: Cái điểm đặc biệt của đền Cô Tiên thì nó khác với các đền khác là đền này hoàn toàn ngẩng ra biển, ngự trên một hòn đầu voi đang quỳ phục. Nó khác biệt các đền khác. Nếu mà ta đi tìm tất cả các đền, một là ngẩng vào trong làng, hai là ngẩng sông.
0: Với người dân Sầm Sơn, đền Cô Tiên có ý nghĩa ra sao trong đời sống văn hóa và tâm linh ạ?
1: Cái giá trị của cô là dẹp tà ma quỷ quái, rồi bảo hộ cho dân làng, cho ngư dân lưới chài, cho đến nông nghiệp mưa gió. Thế thì các cụ đã xây dựng cái ngôi đền này để xin lộc cơ mà. Gọi là xin lộc nước nôn, rồi xin lộc đồng ruộng, rồi xin lộc mưa gió. Có nghĩa là nông nghiệp là phải thuận hòa, mưa gió thì phải làm ăn được, đúng không? Biển phải lặng gió, đảm bảo cho người nghi nghiệp không bị sóng gió ngoài biển, bảo hộ cho dân làng không bị ốm đau. Ví dụ như ta nói là đi hai thuốc ở trên đây, cái núi này là đầy cây thuốc mà chúng ta phải tận dụng được. Như ngày các cụ ngày xưa làm gì có thuốc tây mà chỉ hai thuốc lá nào để chữa bệnh, đúng không? Thế thì nhờ những cái núi này, cái khu vực này để cô ngự ở đây thì dân làng lên hái thuốc để vào cúng và xin lộc về để chữa bệnh. Thế nên nó rất là hiệu quả.
0: Vâng, xin cảm ơn bác ạ.
2: Hôm nay, đền Cô Tiên và hòn Trống Mái không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là không gian văn hóa, lịch sử giàu ý nghĩa, nơi vẻ đẹp kiến trúc tâm linh hòa quyện cùng thiên nhiên, nơi ký ức về Bác Hồ vẫn lặng lẽ lan tỏa trong từng con sóng, nhắc nhở mỗi chúng ta trân trọng quá khứ, gìn giữ hiện tại và hướng tới tương lai bằng niềm tự hào và trách nhiệm

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an nhân dân. Bản tin cuối ngày 10 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sẽ giám sát quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

0: nay Bộ Công an đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Sau 2 ngày thảo luận chuyên sâu về những vấn đề quan trọng của ASEAN, diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 đã bế mạc vào chiều nay tại Hà Nội. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3 trong phiên làm việc chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.
1: Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi, Phó trưởng đoàn thường trực đoàn giám sát cho biết, mục tiêu trọng tâm của chuyên đề giám sát việc quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính là đánh giá toàn diện thực trạng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, từ đó đề xuất hoàn thiện cơ chế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công và phòng chống lãng phí. Nội dung giám sát sẽ tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính, bao gồm việc ban hành chính sách, kết quả tổ chức thực hiện và xem xét trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
2: Sau đợt giám sát này mình phải trả lời là cái hiện trạng về tài sản công là trụ sở làm việc là nó như thế nào, được quản lý sử dụng ra làm sao, chỗ nào là hiệu quả, chỗ nào là chưa hiệu quả và hướng sắp tới là như thế nào. Thì cái việc này mình phải đánh giá trên cả cái phương diện là gì ạ? Anh đã ban hành đầy đủ các quy định để hướng dẫn thực hiện việc này chưa? Thứ hai là anh tổ chức thực hiện quản lý chưa? Và thứ ba là những cái vấn đề vướng mắc và đề xuất thì sẽ có những cái kết quả đó để trả lời.
1: Qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đối tượng chịu sự giám sát gồm Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Phạm vi và thời điểm giám sát tính từ thời điểm các cơ quan, đơn vị thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đoàn giám sát dự kiến báo cáo Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 năm 2027. Tuy nhiên, nếu bảo đảm chất lượng và tiến độ, đoàn có thể báo cáo sớm hơn tại kỳ họp tháng 5 năm 2027 để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị đề cương báo cáo giám sát cần tập trung vào các vấn đề trọng tâm nhằm đánh giá thực trạng, nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc. Đồng thời phải kế thừa kết quả thanh tra, kiểm toán trước đây và tránh yêu cầu báo cáo trùng lặp gây phiền hà cho địa phương. Cũng trong phiên làm việc chiều ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét nghị quyết về lập thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm và nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027-2030.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội thảo. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và địa phương. Về phía Bộ Công an dự hội thảo có đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Công an nhân dân và các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.
3: Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu cần nghiên cứu, tiếp cận khoa học, thực tiễn, mở rộng phạm vi, nội hàm của khái niệm an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, nhất là mối quan hệ giữa an ninh và phát triển, giữa an ninh truyền thống với an ninh phi truyền thống, vấn đề an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh công nghệ, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh xã hội. Đặc biệt cần nghiên cứu các lĩnh vực mới có liên quan mật thiết tới an ninh quốc gia trong bối cảnh hiện nay như không gian tầm thấp, không gian vũ trụ, không gian ngầm. Qua đó làm rõ những vấn đề đặt ra đối với bảo đảm an ninh không gian, an ninh vệ tinh, an ninh năng lượng. Đặc biệt cần nghiên cứu làm rõ vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia.
4: Việc nghiên cứu đề xuất điều chỉnh chủ trương chính sách thể chế hóa pháp luật về công tác đảm bảo an ninh trật tự hiện nay, đảm bảo sự phân công, phân cấp, phân định chủ thể chủ trì, phối hợp thống nhất, tập trung tránh trùng dẫm chức năng nhiệm vụ dẫn tới hạn chế cản trở hiệu

0: quả thực thi nhằm huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh việc quán triệt quan điểm lấy phát triển để ổn định, lấy ổn định để phát triển bền vững hơn trong bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời tổ chức triển khai cụ thể hóa, thể chế hóa cho thật sự hiệu quả kịp

0: trong bảo vệ an ninh quốc gia. Văn kiện Đại hội 14 của Đảng tiếp tục bổ sung, phát triển tư duy mới, nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Vì vậy, đây là hội thảo quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, xác định rõ hơn trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Hội thảo đã nhận được trên 130 bài viết, làm rõ nhiều vấn đề, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Kết luận hội thảo, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở tầm mức mới, cao hơn, hiệu quả hơn là yếu tố căn cơ, then chốt để đẩy lùi nguy cơ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, tăng cường tiềm lực, sức mạnh an ninh, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống.
1: Trong kỷ nguyên mới, phát triển là nền tảng của an ninh bền vững. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững, chất lượng cao và nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân. Trong đó, phát triển đến đâu, an ninh đến đó. Tích hợp an ninh ngay từ đầu, trong từng chính sách, từng lĩnh vực và từng giai đoạn phát triển. Thực hiện chính sách ngoại giao chủ động, đổi mới mô hình phát triển đất nước, nâng cấp chất lượng FDI, chiến lược công nghệ cao, chuyển đổi số quốc gia, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và tăng sức chống chịu của xã hội, phát huy văn hóa và con người là phần quan trọng của chiến lược an ninh quốc gia.
0: Đồng chí Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, hiện nay yêu cầu rất cao về bảo vệ an ninh chế độ, an ninh cầm quyền, an ninh thể chế, an ninh văn hóa tư tưởng, củng cố, gắn kết chặt chẽ giữa an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực với an ninh chuỗi cung ứng, an ninh logistics, gắn chặt an ninh mạng, an ninh dữ liệu với an ninh công nghệ, tự chủ chiến lược về công nghệ lõi, công nghệ nguồn, an ninh con người là mục đích, đòi hỏi tầm mức cao hơn về phát huy vai trò của hệ thống chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Trên cơ sở kết quả hội thảo, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy vai trò của hệ thống chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, góp phần phục vụ có hiệu quả quá trình hoàn thiện đề án chiến lược an ninh quốc gia trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa 14.
2: Chiều nay tại trụ sở Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Christopher Landau, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng đoàn đại biểu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
3: Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đến thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam nhân dịp tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026 tại Hà Nội. Khẳng định cuộc gặp là cơ hội tốt để hai bên nhìn lại kết quả hợp tác thời gian qua và đề xuất những giải pháp thiết thực có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với phía Hoa Kỳ, trao đổi, làm việc để đề ra phương hướng hợp tác cụ thể. Đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thúc đẩy có hiệu quả những nội dung hợp tác Việt Nam quan tâm, tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực, trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm cho cán bộ của Bộ Công an Việt Nam và tài trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia. Ông Christopher Landau, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảm ơn đồng chí Bộ trưởng đã dành thời gian tiếp đoàn, khẳng định phía Hoa Kỳ luôn sẵn sàng hợp tác với Bộ Công an và các cơ quan chức năng Việt Nam nhằm xử lý có hiệu quả những vấn đề hợp tác hai bên cùng quan tâm và mang lại lợi ích thiết thực cho chính phủ, người dân và doanh nghiệp hai nước.
2: Chiều cùng ngày, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ông Saadi Salama, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Palestine tại Việt Nam đến chào xã giao nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
3: Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Đại sứ Saadi Salama đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đồng thời chúc mừng Đại sứ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng công dân danh dự thủ đô Hà Nội. Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ đánh giá cao vai trò cầu nối của Đại sứ trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Palestine. Đặc biệt, chuyến thăm Việt Nam của Ngài Bộ trưởng Bộ Nội vụ Palestine vào tháng 5 năm 2023 cùng với việc ký kết bản ghi nhớ về phòng chống tội phạm là dấu mốc quan trọng, tạo nền móng vững chắc cho hợp tác an ninh lâu dài giữa hai nước. Tin tưởng với những hiểu biết và tình cảm với đất nước con người Việt Nam, Đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ, có những đề xuất lên lãnh đạo cấp cao nhà nước Palestine nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Palestine nói riêng, góp phần vào sự an toàn phát triển thịnh vượng của mỗi nước, cũng như hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Sadi Salama cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, các nội dung hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và

0: các cơ quan thực thi pháp luật Palestine nói riêng sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.
1: Chiều nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ông Yaron Meyer, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam.
2: Chúc mừng ngài đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao những nỗ lực của ngài đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Israel nói riêng trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật. Thông qua tùy viên cảnh sát Israel phụ trách khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam, hai bên đã duy trì hiệu quả cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin trong xác minh xử lý tội phạm có liên quan đến hai nước, tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ về an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn trên cương vị công tác mới, ngài đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm phối hợp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước, tăng cường chia sẻ thông tin, đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, ma túy, quan tâm và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân mỗi nước, trao đổi về nhu cầu và các quy định pháp luật về phòng chống tội phạm, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù để có cơ sở xúc tiến, nghiên cứu đàm phán các hiệp định về dẫn độ, hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù, hiệp định về hợp tác phòng chống tội phạm giữa hai nước. Tại buổi tiếp, ngài Yaron Meyer, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam, gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ trưởng Lương Tam Quang, khẳng định dù trên cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa các cơ quan hữu quan Israel với Bộ Công an Việt Nam nói riêng, góp phần quan trọng vào sự phát triển thịnh vượng của mỗi nước, cũng như hòa bình, ổn định, khu vực và thế giới.
1: Cũng trong chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ông Choi Jung Sam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam.
2: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Đại sứ Choi Jung Sam đã kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Hiện quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Hàn Quốc luôn là điểm sáng và đạt được nhiều kết quả tích cực thông qua việc duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác quan trọng như đối thoại an ninh cấp thứ trưởng Việt Nam-Hàn Quốc, hội nghị hợp tác cảnh sát cấp thứ trưởng Việt Nam-Hàn Quốc. Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng gửi lời cảm ơn ngài đại sứ đã hỗ trợ tích cực để các cơ quan liên quan của Hàn Quốc ủng hộ, viện trợ cho Bộ Công an Việt Nam nhiều dự án có giá trị, điển hình như dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự cho Bộ Công an Việt Nam giai đoạn 3, qua đó góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn, dù trên cương vị công tác nào, ngài đại sứ sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực an ninh trật tự. Chân thành cảm ơn tình cảm của Bộ trưởng Lương Tam Quang, đại sứ Choi Jung Sam tin tưởng mối quan hệ giữa Việt Nam-Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì sự phát triển thịnh vượng chung của hai quốc gia, dân tộc.
1: Chiều nay, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Công an đã kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an, kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2026 và một năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp đối với Công an thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá các kết quả nổi bật trên 5 lĩnh vực của Công an thành phố. Trong đó, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trong 6 tháng qua, Công an thành phố đã chủ động triển khai nhiều phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng trên địa bàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, kéo giảm 3,49% tội phạm về trật tự xã hội, bắt giữ nhiều đường dây số lượng lớn tội phạm ma túy, hàng giả quy mô lớn liên quan mỹ phẩm, thực phẩm, xăng giả, hóa chất gia dụng. Trong công tác phòng ngừa tội phạm, Công an thành phố có nhiều mô hình hay như mô hình tổ tuần tra kiểm soát an ninh trật tự 363, mô hình tổ công tác 3 trong 1, lắng nghe, tuyên truyền, hỗ trợ người dân. mô hình SOS an ninh trật tự, mô hình kỹ năng số vào đời, tổng đài viên AI là những mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác duy trì bảo đảm an ninh trật tự, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng

0: bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng thời tin tưởng Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đoàn kết vượt qua thử thách, xứng đáng là tấm gương mẫu mực, lá cờ đầu được nhân rộng trên toàn quốc.
1: Ngày hôm nay, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã kết luận chương trình kiểm tra của đoàn kiểm tra số 2 Bộ Công an tại Công an tỉnh Thái Nguyên từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6. Dự buổi làm việc có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.
2: Tại hội nghị, sau khi Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác công an từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đoàn kiểm tra đã thông qua kết quả sau 2 ngày kiểm tra thực tiễn tại công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó ghi nhận những kết quả thành tích đã đạt được và chỉ ra một số khó khăn hạn chế của Công an tỉnh Thái Nguyên. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những kết quả của Công an tỉnh Thái Nguyên đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí đề nghị Công an tỉnh tiếp tục bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Bộ Công an, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác điều tra giải quyết tin báo tố giác tội phạm, tập trung đấu tranh kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng, ma túy, môi trường, nâng cao hiệu quả thực hiện đề án 06 của Chính phủ, công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, khắc phục những tồn tại được chỉ ra qua kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, quan tâm đầu tư điều kiện làm việc cho công an cấp xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và trong cả nước nói chung.
1: Ngày hôm nay, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Tuyên Quang.
3: Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận biểu dương những kết quả Công an tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong 5 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và của tỉnh, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong cả nhiệm kỳ đến năm 2030. Về công tác bảo đảm an ninh, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, tăng cường các biện pháp phòng ngừa từ sớm từ xa, phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số tại địa phương, tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số. Liên quan đến công tác hậu cần xây dựng lực lượng, Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương triển khai các dự án xây dựng trụ sở công an các cấp theo đúng tiến độ, đồng thời chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận, khai thác hiệu quả phương tiện, trang thiết bị được Bộ Công an đầu tư cấp phát. Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng cho biết Bộ Công an đang nghiên cứu các giải pháp phát triển nhà ở công vụ nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với lực lượng.
1: Sau 2 ngày thảo luận chuyên sâu về những vấn đề quan trọng của ASEAN, từ vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN, sáng kiến phòng ngừa xung đột, năng lực quản trị hiện đại của ASEAN đến quản trị công nghệ mới nổi, Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 đã bế mạc vào chiều nay tại Hà Nội.
4: Diễn đàn AFF 2026 quy tụ hơn 1.200 đại biểu là lãnh đạo các nước ASEAN, đại diện các tổ chức quốc tế, giới học giả, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới. Tại các phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung trao đổi về những thách thức và cơ hội đặt ra đối với ASEAN trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường khả năng tự cường của khu vực, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xanh, bảo đảm an ninh năng lượng và phát huy vai trò trung tâm của người dân trong tiến trình phát triển. Các ý kiến cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết, củng cố hợp tác đa phương và nâng cao năng lực thích ứng của ASEAN trước những biến động toàn cầu. Phát biểu phiên bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung khẳng định, sau 2 ngày làm việc vô cùng khẩn trương, chương trình nghị sự theo chủ đề cùng định hướng tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm đã hoàn thành với nhiều kết quả thiết thực. Những vấn đề được đưa ra trong chương trình nghị sự thực sự quan trọng với mỗi quốc gia thành viên và các đối tác. Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, AFF 2026 có nhiều điểm mới. Những trao đổi trong diễn đàn mang tính thực chất và sáng tạo để các nhà lãnh đạo ASEAN cân nhắc. Bế mạc AFF 2026, các đại biểu cũng đã khẳng định cam kết hướng tới tương lai của ASEAN, những giá trị của ASEAN và vai trò chiến lược của Hiệp hội, cùng chung tay xây dựng một cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng, tự cường và lấy người dân làm trung tâm trong những thập niên tới. là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng từ năm 2024. Diễn đàn tương lai ASEAN ngày càng khẳng định vai trò là kênh đối thoại mở, nơi kết nối các ý tưởng và sáng kiến mới nhằm hỗ trợ các tiến trình chính thức của ASEAN. Nhiều đề xuất từ các kỳ diễn đàn trước đã được phản ánh trong các văn kiện và chương trình nghị sự của ASEAN.
1: Trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, ngày hôm nay Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn ASEAN New Zealand về hợp tác tiểu vùng và Hội thảo ASEAN Vương quốc Anh nhân dịp kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại. Hai sự kiện góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, đồng thời khẳng định vai trò chủ động trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị điều phối quan hệ ASEAN New Zealand và ASEAN Vương quốc Anh giai đoạn 2024-2027.
4: Tại Diễn đàn ASEAN New Zealand, các đại biểu tập trung trao đổi về những thách thức đối với tiểu vùng Mekong như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và phát triển bền vững. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh sự cần thiết của cách tiếp cận toàn diện, tăng cường phối hợp khu vực và triển khai các giải pháp dài hạn. Các ý kiến cũng đề xuất đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và tài chính xanh nhằm nâng cao năng lực thích ứng và khả năng chống chịu của khu vực. Tiếp nối các nội dung trên, Hội thảo ASEAN Vương quốc Anh đánh giá những kết quả tích cực sau 5 năm hợp tác, đồng thời thảo luận các định hướng hợp tác mới trong lĩnh vực như chuyển đổi số, công nghệ mới nổi, trí tuệ nhân tạo, tài chính xanh, năng lượng tái tạo và phát triển hạ tầng. Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định những thành quả đạt được sẽ tạo nền tảng để thúc đẩy quan hệ ASEAN Vương quốc Anh phát triển sâu rộng hơn, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Thông qua hai sự kiện, các nước ASEAN vùng New Zealand và Vương quốc Anh tiếp tục khẳng định quyết tâm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại và hợp tác thực chất, hướng tới phát triển bao trùm và bền vững, qua đó đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức công bố thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ trao thưởng. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương, các đơn vị tham gia đấu tranh chuyên án.
5: Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động xuyên quốc gia, liên tỉnh, quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng. Ngày 14 tháng 1 năm 2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì xác lập chuyên án, phối hợp Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đấu tranh triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi. Ngày 15 tháng 4 năm 2026, ban chuyên án bắt quả tang 3 đối tượng chính, sau đó các lực lượng đã đồng loạt khống chế, bắt giữ đối tượng trong đường dây tại 11 tỉnh, thành phố. Qua đấu tranh mở rộng, ban chuyên án bắt giữ trong giai đoạn một tổng số 403 đối tượng, thu giữ 88,3 kg ma túy tổng hợp, 6.386 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, cùng nhiều tài liệu liên quan.
6: Tôi đề nghị C4 tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt

0: mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là giải pháp cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn được pháp luật Việt Nam cũng như một số nước trên thế giới cho phép. Thế nhưng, mục đích này đang bị các đối tượng lợi dụng tạo thành một thế giới ngầm mang thai hộ với giá từ 350 đến 600 triệu đồng. Nếu mang thai đôi, cộng thêm 70 triệu đồng, sinh mổ thêm 30 triệu đồng. Người đẻ thuê sẽ được nhận tiền theo từng mốc thai kỳ. Nhiều phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn và cần tiền nhanh, sớm trở thành người môi giới. Từ đây có thể biến tướng thành tội phạm mua bán người, rất phức tạp.
1: Trong giai đoạn hiện nay là phải nắm và kiểm soát tốt tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các cái dấu hiệu nghi vấn, các cái hội nhóm mang thai hộ, đẻ thuê. Từ đó thì tập trung chỉ đạo thu thập cái thông tin tài liệu, xác định phương thức cũng như là cái thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để đề ra các biện pháp đấu tranh bắt giữ.
0: Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự một mặt tăng cường giám sát trên các hội nhóm trên mạng xã hội như Zalo, Facebook về mang thai hộ và tìm người mang thai hộ nhằm phát hiện những dấu hiệu nghi vấn.

0: Chúng tôi phát hiện nhiều cái hội nhóm kín với hàng nghìn thành viên tham gia thì thường xuyên trao đổi, liên hệ với nhau về các vấn đề liên quan đến mang thai hộ, mua bán tinh trùng và mua bán trứng. Thì chúng tôi xác định là đây là một cái nguồn tiềm ẩn của tội phạm mang thai hộ vì mục đích thương mại. Và một thông tin khác, tức là qua việc nắm thông tin về tình hình địa bàn tại xã Nho Quan của tỉnh Ninh Bình, thì chúng tôi được quần chúng nhân dân cung cấp về một trường hợp là nữ sinh viên còn rất trẻ, chưa có chồng con, nhưng mà lại mang một cái giấy chứng sinh đến Ủy ban dân xã để làm khai sinh.
1: Sau khi nhận được cái thông tin như vậy thì cảnh sát khu vực cũng đã báo cáo lực lượng cảnh sát hình sự. Thì lực lượng cảnh sát hình sự với sự nhạy bén của mình đã xác định đây là khả năng có một cái dấu hiệu liên quan đến hành vi phạm tội mà có liên quan đến có thể là mua bán người dưới 16 tuổi hoặc là có thể là tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.
2: Qua công tác nắm tình hình, trinh sát phòng cảnh sát hình sự đã xác định nữ sinh viên có tên Phương Anh, sinh năm 2003, sinh sống tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình. Quá trình sinh sống tại địa phương và nơi Phương Anh học tập thì không có biểu hiện là mang bầu. Triệu tập Phương Anh lên trụ sở công an xã làm việc thì Phương Anh khai nhận được một đối tượng trên mạng xã hội thuê với giá 10 triệu đồng với điều kiện đi khai sinh và nhận làm mẹ đẻ cho một cháu bé không phải bản thân Phương Anh sinh ra.
0: Tiến hành tiếp tục tổ chức xác minh sâu thêm thì xác định cái đứa trẻ mà bạn sinh viên này đứng tên thì được một người phụ nữ trú tại phường Sơn Tây, Hà Nội sinh ra. Hoài là người không có công ăn việc làm ổn định. Tuy nhiên hàng tháng thì trong tài khoản ngân hàng của Hoài thì đều nhận được một số tiền cố định. Và cái số tiền này thì được không do một tài khoản cố định nào chuyển đến cho Hoài. Và xác minh những cái thông tin mà tài khoản chuyển khoản đến cho Hoài thì chúng tôi xác định là những tài khoản này toàn bộ là tài khoản ảo. Nên qua đó thì càng củng cố thêm niềm tin về cái việc là Hoài đã nhận tiền từ đường dây tội phạm mang thai hộ.
2: Từ mắt xích đầu tiên, cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Đỗ Phương Hoài, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Tháng 2 năm 2024, Hoài đã chủ động tìm hiểu và kết bạn với nhóm kín trên Facebook có nội dung mang thai hộ. Từ đây, Hoài làm quen được với đối tượng có nick là Coca và được Coca hỗ trợ làm toàn bộ giấy tờ, hộ chiếu, visa, vé máy bay.

0: đồng thời chỉ đạo hướng dẫn Hoài di chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc để tiến hành các thủ tục mang thai hộ. Khoảng tháng 4 năm 2024, Hoài sang Trung Quốc và quá trình đi lại, ăn ở đều được trợ lý người Trung Quốc chuẩn bị sẵn và hướng dẫn thông qua các nhóm Zalo do một đối tượng tên Andy và trợ lý người Trung Quốc tạo lập. Sau khi đậu thai vào tháng 5 năm 2024 với mã phôi thai 0001, Hoài đã được đưa sang Campuchia để dưỡng thai và về Việt Nam vào tháng 2 năm 2025 để sinh con.
1: Mở rộng ra, điều tra ra thì xác định được là cái đối tượng Hoài đi thuê làm giấy chứng sinh cho cái đứa trẻ, và sau đó với cái mục đích là khi có cái giấy chứng sinh, giấy tờ hợp pháp, pháp luật Việt Nam mà do Phương Anh là mẹ đó, sau đó thì bắt đầu là Phương Anh sẽ từ chối quyền nuôi con và giao đứa trẻ này cho người Trung Quốc. Vì đứa trẻ này mới khai sinh chưa có tên tuổi, hay chỉ được tên là mã thôi, có cái các đối tượng quy ước với nhau mã theo mã đứa trẻ thôi.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Công nghệ GenPlus so sánh ADN giữa cháu Nguyễn An Kỳ với Nguyễn Đỗ Phương Hoài để xác định quan hệ huyết thống mẹ con, và đã có kết quả phân tích ADN số 25202.2CG-DNA kết luận Nguyễn Đỗ Phương Hoài không có quan hệ huyết thống mẹ con với Nguyễn An Kỳ.
2: Xác định đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương cũng như là cái thuần phong mỹ tục của Việt Nam, thì cần phải tập trung nhiều cái lực lượng, sự phối hợp của công an các đơn vị địa phương và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã họp thống nhất báo cáo lãnh đạo Bộ, Cục Cảnh sát Hình sự để xác lập cái chuyên án, để chỉ đạo tập trung xác minh, điều tra làm rõ, triệt xóa toàn bộ cái đường dây này.
0: Các biện pháp nghiệp vụ đã được ban chuyên án triển khai, trong đó trọng tâm là tập trung ra soát sàng lọc các bệnh viện, phòng khám, chung cư, sau đó loại dần ra khỏi diện tình nghi.

0: Chúng tôi tập trung vào cái việc khai thác các cái thông tin từ cái thông tin của các đối tượng, thông tin của những người tổ chức mang thai, thông tin về những cái nơi bệnh viện tổ chức làm xét nghiệm, những cái địa điểm có thể ăn ở nghỉ để chuẩn bị phục vụ cho việc khám chữa và khám sức khỏe để chuẩn bị cho việc mang thai, và những cái địa điểm mà diễn ra tổ chức cấy phôi thai ở Việt Nam.
1: Thông tin về đối tượng Coca và những đối tượng chân rết phía dưới rất mơ hồ. Các đối tượng thì 100% sử dụng tài khoản mạng xã hội là tài khoản ảo không định danh. Và sau khi hoàn tất công việc thì các đối tượng đều xóa dấu vết bằng việc xóa hết các lịch sử trò chuyện với nhau. Bên cạnh đó, những người phụ nữ mang thai hộ và những đối tượng chân rết trong đường dây lại nằm rải rác ở các tỉnh thành trên khắp phạm vi cả nước. Do đó, ban chuyên án đã phải huy động một lực lượng lớn là các điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm để tiến hành tổ chức xác minh trong một thời gian dài để thu thập tài liệu, chứng cứ.

0: sau khoảng 3 ngày, có một nguồn tin trinh sát báo cáo về cho ban chuyên án là tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên, có đối tượng tên là Quách Thị Thương, sinh năm 1985, có hộ khẩu thường trú tại xã Nam Ban, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đứng tên thuê hai căn hộ tại đây. Thương có tần suất đi về giữa Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan tương đối nhiều.
1: Đối tượng này thì tuy không học về ngoại ngữ nhưng do có chồng là người Trung Quốc nên rất thông thạo tiếng Trung Quốc, và đã nhiều năm nay đối tượng này vắng mặt tại địa phương. Và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi xác định là Quách Thị Thương chính là đối tượng có biệt danh là chị Coca, là đối tượng cầm đầu chỉ đạo đường dây tổ chức mang thai hộ tại Việt Nam.
2: Quá trình đấu tranh thì cũng chưa làm rõ cụ thể chính xác cái việc mà bố mẹ Trung Quốc trả cho cái tổ chức này số tiền để thực hiện một ca. Nhưng theo nắm tình hình có thể xác định, chúng tôi có thể xác định là các cái bố mẹ Trung Quốc này phải bỏ ra từ 8 vạn tệ đến 20 vạn tệ cho một ca thành công. Quy ra tiền là khoảng từ 1 tỷ 8 đến 2 tỷ.
0: Các đối tượng sinh sống, ăn ở phân tán ở nhiều chung cư cao cấp, có kiểm soát an ninh chặt chẽ và thường xuyên di chuyển chỗ ở khác nhau để đối phó với lực lượng chức năng. Các đối tượng cầm đầu đã sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông để chia tách công đoạn thực hiện hành vi phạm tội nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Để củng cố chứng cứ, ban chuyên án phối hợp với các ngân hàng thương mại cổ phần có liên quan tra cứu thông tin về dòng tiền, các số tài khoản và thông tin chủ tài khoản liên quan, các số điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng, địa chỉ IP.
3: Lực lượng công an hiện nay cũng đang rất là nỗ lực phát triển công nghệ số để ứng dụng vào lĩnh vực điều tra hình sự. Thì chúng tôi cũng đã áp dụng và thực tế cũng đã làm được những cái mà trên không gian mạng bây giờ tội phạm hoạt động rất là nhiều.
4: Xác định các đối tượng giao dịch chủ yếu là qua mạng xã hội, cho nên cái việc thu thập chứng cứ điện tử là có thể rất khó khăn. Do vậy, ban chuyên án tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ ngay từ đầu, không để các đối tượng có cơ hội để tiêu hủy cũng như là xóa dấu vết.
0: Tiếp tục xác minh, ban chuyên án xác định tổ chức tội phạm này do đối tượng cầm đầu tên là Wang, không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể, sử dụng tài khoản Zalo có tên Andy, kết bạn, làm quen. Đối tượng này đề nghị Thương tìm phụ nữ người Việt Nam dưới 35 tuổi, có sức khỏe tốt để mang thai hộ. Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều cấp, gồm người quản lý, chăm sóc cho các trẻ em sơ sinh và làm thủ tục khai sinh, xét nghiệm ADN, làm thủ tục cha nhận con và giấy thông hành cho các cháu bé về nước cùng bố mẹ người Trung Quốc. Thường sử dụng tài khoản Zalo Coca để tuyển chọn và giao việc cho các đối tượng cấp dưới. Ngoài Thương, Wang còn thuê Phạm Thị Hoài Thu sử dụng tài khoản Zalo Autumn làm nhiệm vụ đưa các phụ nữ mang thai hộ đi khám thai định kỳ và làm thủ tục nhập viện, xuất viện khi các phụ nữ mang thai hộ sinh con tại các bệnh viện ở Việt Nam. Wang trả cho Thương 1.000 đô la Mỹ một tháng và trả cho Thu 500 đô la Mỹ một tháng. Mỗi phụ nữ mang thai hộ được nhận số tiền khoảng từ 300 đến 400 triệu đồng một ca mang thai. Toàn bộ chi phí chi trả cho người mang thai hộ và lương cho đường dây của Thương, Thu tại Việt Nam đều được chuyển khoản thông qua tài khoản trung gian để tránh bị phát hiện.
2: Các cái cháu bé sau khi được sinh và mẫu chăm sóc tại các cái khu đô thị này, thuê phòng để thu đô thị để chăm sóc và nuôi dưỡng lớn sau đó

0: Sau khi các đối tượng mà chăm sóc và sẽ sau khi sinh ra thì sẽ liên hệ với sau khi được sinh ra thì sẽ liên hệ với người bố Trung Quốc. Các đối tượng này thì các người bố người mẹ của Trung Quốc mà đã đặt phôi ấy, thì sẽ được tham gia vào trong các nhóm đấy và sẽ được theo dõi quá trình hoạt động từ khi đặt phôi đến khi mà cháu bé được sinh ra, và sau khi sinh ra thì các đối tượng quản lý sẽ liên hệ với bố mẹ Trung Quốc sang Việt Nam để làm các cái thủ tục từ giám định ADN giữa bố với lại người con được sinh ra, sau đó làm các cái thủ tục từ chối nhận nuôi con của người mẹ. Đấy. Cái thứ hai là xin giấy thông hành, sau khi là có kết quả giám định thì xin giấy thông hành và để đưa cháu bé về Trung Quốc.
1: Về đối tượng Andy thì là đối tượng là sử dụng cái nick, cái tài khoản đó, còn cái người sử dụng như thế nào và là con người cụ thể như nào thì chưa xác định được. Về đối tượng là đối tượng nước ngoài. Đấy, cái địa chỉ IP, cái địa chỉ ấy là không xác định được. Như tài liệu trinh sát xác định rằng là trong khoảng thời gian ngắn 1-2 ngày tới nó sẽ có cái việc mà sẽ chuyển giao cái cháu bé ra nước ngoài. Đấy, tránh như trường hợp là cái cháu bé được chuyển giao ra nước ngoài thì không biết là giải cứu những cái cháu bé đấy như thế nào, nên là thì ban chuyên án giao sự chỉ đạo đề xuất lãnh đạo bộ đã đồng ý cho phá án.
2: Ngay khi mục tiêu là khu đô thị chung cư cao cấp tại thành phố Hà Nội được xác định, đặc biệt ban chuyên án nhận được thông tin đối tượng Quách Thị Thương và Phạm Thị Hoài Thu đã nhập cảnh về Việt Nam, đang di chuyển về Hà Nội. Vòng vây bắt đầu khép chặt lại, mục tiêu đặt ra là bắt giữ hết các đối tượng và đảm bảo an toàn cho các cháu bé.

Các trinh sát nhanh chóng tiếp cận, tạo tình huống nghiệp vụ, đột kích, đã kịp thời giải cứu 11 trẻ sơ sinh từ 9 ngày đến 3 tháng tuổi đang chờ làm thủ tục để đưa ra nước ngoài.

0: Khi mà đã triệu tập được đối tượng Thương lên làm việc thì ban đầu đối tượng Thương thì rất là có cái thủ đoạn quanh co chối tội, không nhận tội, bởi thứ nhất là đối tượng cho rằng là phía cơ quan công an không có cái căn cứ tài liệu gì xác định là đối tượng Thương là đối tượng cầm đầu và chỉ đạo hoạt động cái đường dây như thế này. Đấy, chối tội không nhận tội, rồi là cái đối tượng cho rằng là tất cả những cái dấu vết để lại của hành vi hoạt động phạm tội của đối tượng là trên không gian mạng. Đấy, và trên các cái tài khoản đều là những hội nhóm kín thì không ai có thể biết được.
1: Tuy nhiên thì chúng tôi đã có một cái quá trình dài trinh sát thu thập tài liệu chứng cứ, và khi mà đưa những cái tài liệu chứng cứ ra thì các đối tượng đã phải thừa nhận cái hành vi phạm tội của mình và đã khai ra những các cái đối tượng khác có liên quan trong đường dây.
2: Tại cơ quan công an, đối tượng Quách Thị Thương khai nhận đã tham gia và tổ chức chót lọt khoảng 60 ca mang thai hộ, hưởng lợi 575 triệu đồng. Còn đối tượng Phạm Thị Hoài Thu khai nhận tham gia tổ chức chót lọt khoảng 40 ca mang thai hộ, hưởng lợi 345 triệu đồng. Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu điều tra thu thập được, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Quách Thị Thương, sinh năm 1985, quê ở tỉnh Lâm Đồng, Phạm Thị Hoài Thu, sinh năm 1987, Phùng Thị Nương, sinh năm 1996, Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1996, trú tại Hà Nội, Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1992, quê ở tỉnh Ninh Bình, Lò Thị Thanh, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Sơn La và các đối tượng liên quan khác về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.
3: Sau Covid thì các công ty đóng cửa, công ty của em cũng cắt giảm nhân sự. Thì em có đi cùng hai bạn, là các bạn rủ bọn em sang Cam để làm việc. Thì sang bên đấy thì bọn em phát hiện là bọn em bị lừa bán vào công ty game. Họ yêu cầu gọi điện cho gia đình để gửi tiền chuộc. Nhưng bọn em đều là những người không có tiền. Thì có một bạn có lên gây những hội nhóm ấy, thì bạn nhắn tin với một bạn môi giới. Thì nói với bạn môi giới kia là bây giờ đang có 3 người đang bị như vậy. Thì họ yêu cầu chuộc. Thì bạn môi giới đó có nói chuyện với ông chủ, với cái link Andy đấy. Thì ông chủ đã đồng ý chuộc. Và ông chủ cử người đến và đưa tiền chuộc là 4.500 đô. Kế toán của ông chủ và ông chủ có vấn đề gì đó. Thì kế toán đã không làm việc. Thì ông nói là hiện nay công việc ở Việt Nam nhiều ấy, nên là cần em hỗ trợ. Nên là em đã hỗ trợ về việc chăm sóc em bé và sắp xếp cho các bạn đi sinh bé.
4: Tôi cảm thấy nó như một đứa con của mình, bởi vì cũng ở trong bụng mình, cũng hốt tất cả từ nguồn dinh dưỡng từ mình. Khi mà sinh ra xong sao cho gia đình thì mình cũng rất là nhớ. Tôi thực ra thì cũng đã xác định là mình sai thì mình sẽ chịu. Chỉ mong được sớm về với gia đình.
2: Đối với 11 trẻ sơ sinh, hiện đang gửi tại ngôi nhà Bình Yên thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Bộ Y tế, các tổ chức bảo vệ trẻ em và cơ quan ngoại giao để đảm bảo quyền lợi cho các cháu bé, đồng thời truy vết mở rộng đường dây này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
5: Công an tỉnh Ninh Bình rút ra rất nhiều các bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động nghiệp vụ. Trong đó thì trọng tâm một số cái bài học. Một là cần phải chấp hành nghiêm cái chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ cũng như công an các đơn vị địa phương, nhất là với Cục Cảnh sát Hình sự trong quá trình xác minh, điều tra, xử lý vụ án, làm tốt công tác nắm tình hình cũng như là cái phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng, Nội vụ, Sở Y tế để đảm bảo cái việc mà thu thập thông tin tài liệu được toàn diện. Quá trình đấu tranh thì phải tập trung điều tra, mở rộng triệt để, làm rõ và xử lý nghiêm tất cả các đối tượng liên quan. Đồng thời thì làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ cái việc mà mang thai hộ vì mục đích thương mại là các hành vi vi phạm pháp luật.
6: Đối với tội phạm tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, trong cái thời gian tới có thể sẽ gia tăng. Bởi vì thực tế tôi làm thì tôi đánh giá nó như thế này. ở một số quốc gia tiên tiến trên thế giới hiện nay là những cái cặp vợ chồng người ta có một cái điều kiện kinh tế rồi nó có cái môi trường công tác làm việc rất là tốt, thu nhập rất là cao, người ta không muốn mất thời gian vào cái việc mà sinh con đẻ cái, cho nên người ta sẽ thuê người đẻ và sau khi đẻ xong người ta thuê người chăm. Đấy là những cái trường hợp mà gia đình hai vợ chồng đều thống nhất mà có cái hoàn cảnh kinh tế khá, người ta tập trung cái thời gian vào cái công việc của người ta. Trường hợp thứ hai là đối với những cái gia đình mà không thể sinh con mang thai được, không những ở Việt Nam và ở một số quốc gia khác. Bây giờ cái tình trạng này nó rất là phổ biến. Người ta không đẻ được thì người ta đi thuê, người ta nhờ cấy vào người khác để đẻ. Hoặc là một trong hai người vợ hoặc chồng không có khả năng sinh con, người ta cũng sẽ tìm đến những cái tổ chức mang thai hộ này.
2: Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Ninh Bình trong công tác đấu tranh với đường dây mang thai hộ có quy mô lớn và hoạt động xuyên quốc gia. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ, giữa Cục Cảnh sát Hình sự với Công an các địa phương, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

đồng chí Thượng úy Dương Ngọc Hoàng, cán bộ phòng quản lý học viên, lên đọc 5 lời thề danh dự của Công an Nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc xin thề: một, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. Hai, nghiêm chỉnh và triệt để chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và điều lệnh Công an nhân dân, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến. Ba, kính trọng, lễ phép với nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 4. Đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 5. Ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam. Xin thề!

Rồi, get up. Lại vị trí, với, tăng.

tiếp.

Giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác trong thời đại mới. Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đặc biệt ở những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý chặt chẽ mà còn phải kiểm soát quyền lực hiệu quả, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật trong thực thi công vụ. Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Ninh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân. Quá trình chuẩn hóa quy trình, công khai thủ tục đến ứng dụng dữ liệu số trong quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã không chỉ giúp nâng cao hiệu lực

0: Sau sáp nhập, Bắc Ninh đang chuyển mình mạnh mẽ với tốc độ phát triển kinh tế xã hội ấn tượng, đặc biệt là sự bứt phá của các cụm khu công nghiệp đã thu hút đông đảo doanh nghiệp và lực lượng lao động. Đi cùng với đó là áp lực không nhỏ đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, sự gia tăng dân cư cơ học, hoạt động của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện cùng những yếu tố tiềm ẩn phát sinh vi phạm. Sự lơ là trong quản lý đều có thể trở thành điểm nóng về an ninh trật tự. Yêu cầu đặt ra đối với cơ quan công an là phải giữ vững kỷ cương trong quản lý, chủ động phòng ngừa, kiểm soát hiệu quả để phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm ổn định xã hội.
1: Thì tình hình hiện nay cũng được đặt ra những cái khó khăn, thách thức. Thì tỉnh Bắc Ninh cũng đã có các cái tốc độ đô thị hóa rồi công nghiệp hóa nhanh, và số lượng công nhân, người lao động ngoại trú về địa bàn tỉnh hiện nay cư trú ngày càng tăng, kéo đến những vấn đề phức tạp liên quan đến công tác quản lý về cư trú và quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.
0: Là đơn vị trực tiếp quản lý nhiều lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh xác định muốn giữ nghiêm kỷ cương phải bắt đầu từ công tác xây dựng đảng, siết chặt trách nhiệm đối với cán bộ đảng viên. Đảng bộ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thông qua việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch trong giải quyết công việc và ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số, mỗi cán bộ đảng viên không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân mà còn góp phần kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa tiêu cực ngay từ cơ sở.
1: Lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh thì đến nay đóng vai trò tiên phong trong cái công cuộc chuyển đổi số và hoàn thiện hệ thống dữ liệu về dân cư và cải cách mạnh mẽ về các cái thủ tục hành chính, cũng đã hoàn thành trước thời hạn các cái chỉ tiêu như là cấp căn cước, rồi kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên VNID và làm sạch dữ liệu dân cư, rồi 100% các cái thủ tục hành chính được giải quyết qua các cái dịch vụ công trực tuyến và giảm thiểu cái tối đa về thời gian đi lại cho người dân, và cái công tác cải cách hành chính được cắt giảm, đặc biệt là trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, rồi công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, rồi tổ chức tốt cái công tác tuyên truyền, rồi tăng cường cái công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cái cơ sở kinh doanh có điều kiện.
0: Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, vai trò của người đứng đầu không chỉ là định hướng mà trực tiếp quyết định chất lượng hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Trên cơ sở quán triệt nghiêm các chủ trương của Đảng, cấp ủy đơn vị đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chuyên đề, chương trình hành động sát với từng lĩnh vực trọng điểm, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu tạo sức lan tỏa trong toàn đơn vị, buộc mỗi cán bộ đảng viên và từng chi bộ phải tự soi, tự sửa, nâng cao ý thức chấp hành, chủ động phòng ngừa sai phạm. Từ đó, vai trò lãnh đạo của cấp ủy được phát huy thực chất, không hình thức, bảo đảm mọi hoạt động quản lý hành chính về trật tự xã hội đi vào nề nếp, chặt chẽ và hiệu quả.
1: Trách nhiệm của bí thư đảng ủy, phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội, rồi các đồng chí đảng ủy viên, rồi các cái chi bộ thuộc phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội phải nêu cao cái vai trò, nêu gương, rồi tinh thần trách nhiệm và tinh thần quyết liệt trong cái công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện các cái nhiệm vụ, giữ vững cái nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy cái tinh thần đoàn kết nội bộ, và thường xuyên quán triệt đến đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong đảng ủy, trong đảng bộ, trong chi bộ, rồi các cái đội, và thực hiện các cái quy định của đảng và của bộ và của công an.

0: về cái thực hiện các cái nhiệm vụ được đề ra.
1: Các chi bộ thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã chủ động tìm tòi, triển khai nhiều cách làm sáng tạo nhằm phát huy trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực thi nhiệm vụ. Định kỳ, chi bộ đội 2, đội đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và con dấu, họp triển khai, gắn công tác chuyên môn với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức linh hoạt, sát thực tế. Mỗi cán bộ đảng viên không chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý mà còn thường xuyên trực tiếp xuống cơ sở, hướng dẫn tuyên truyền, vận động các cá nhân tập thể chấp hành các quy định pháp luật bằng nhiều hình thức thiết thực. Phối hợp với công an cơ sở và các trường học, tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh. Những cách làm thiết thực hiệu quả từ cơ sở đang góp phần đưa vai trò của chi bộ đi vào thực chất, biến trách nhiệm thành hành động cụ thể, giữ vững kỷ cương trong từng lĩnh vực nhạy cảm.
0: Cấp ủy, lãnh đạo đã chỉ đạo cán bộ đảng viên, nhất là giao nhiệm vụ địa bàn quan trọng để cho những đồng chí chỉ đội là bí chi bộ và những đảng viên có trách nhiệm, có năng lực phụ trách các địa bàn để làm sao quản lý tốt địa bàn, tránh để địa bàn xảy ra những tình hình phức tạp. Và giao nhiệm vụ cụ thể đó thì chúng ta đã kiểm việc, và từ cái trách nhiệm nêu gương của những đảng viên, của những bí thư chi bộ trong quá trình chỉ đạo thực hiện đó thì chúng tôi thấy là có hiệu quả rất rõ ràng.
2: Đảng ủy Phòng Cảnh sát Quản lý Chính luôn luôn quan tâm về công tác đào tạo về chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện công vụ. Cho nên là trong quá trình mà thực hiện nhiệm vụ chúng tôi luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm.
1: Trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội nhanh, tình hình vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn Bắc Ninh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nguy cơ phát sinh vi phạm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự. Trước thực tế đó, chi bộ đội 2 đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng công an cấp xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, việc hướng dẫn cụ thể, sát cơ sở đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của người dân. Nhiều nguồn vũ khí tồn lưu trong dân được thu hồi, góp phần kéo giảm nguy cơ mất an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Hiệu quả từ những giải pháp đồng bộ đã khẳng định vai trò nòng cốt của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, đưa công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ đi vào nề nếp, chặt chẽ và hiệu quả. Đối với lĩnh vực nhạy cảm như cấp phép, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nơi quyền lực hành chính gắn trực tiếp với quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, nếu thiếu kiểm tra giám sát, rất dễ phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu. Xác định rõ nguy cơ đó, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương, kiểm soát quyền lực bằng nhiều giải pháp, công khai, minh bạch thủ tục, tăng cường kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, công tác chỉ đạo được triển khai sâu đến cấp xã phường, nơi trực tiếp tiếp xúc giải quyết thủ tục cho người dân, bảo đảm quản lý chặt chẽ ngay từ cơ sở.
0: Đảng ủy, lãnh đạo phòng cũng đã chỉ đạo các cái đội liên quan đến các cái nhiệm vụ chuyên đề được giao, nghiên cứu và thực hiện hướng dẫn đối với công an các cái xã phường trên địa bàn toàn tỉnh để thực hiện cái việc là quản lý và chặt chẽ đối với cái số công nhân ngoại tỉnh và người nước ngoài đến địa bàn để làm sao đó để đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự ở trên địa bàn trong cái thời gian vừa qua. Thì qua đó thì đã góp phần đảm bảo cái tình hình phát triển của địa phương trong cái việc mà chúng ta đã thu hút các cái số mà công nhân, người lao động rồi các cái doanh nghiệp ở các cái nước đến địa bàn yên tâm để thực hiện các cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đối với ngành điều kiện là những nơi là dễ phát sinh tội phạm, dễ phát sinh tội nạn xã hội. Nếu chúng ta mà không giao, không quản lý tốt mà không gắn những trách nhiệm của đảng viên và cấp ủy quan tâm thường xuyên thì dễ phát sinh những tiêu cực, tham nhũng và sẽ gây dư luận xấu xã hội. Ví dụ như trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh rất nhiều cơ sở kinh doanh điều kiện karaoke, vũ trường. Nếu mà chúng ta không quan tâm, không chỉ đạo sát sao thì dẫn đến các hoạt động tệ nạn như mại dâm, ma túy, cờ bạc sẽ xảy ra phát sinh trong cái cơ sở của ngành nghề. Thì hàng năm chúng tôi đều xây dựng đầu năm và yêu cầu công an xã phường và các phòng chuyên môn và phải xây dựng kế hoạch riêng của mình để thực hiện quản lý các ngành nghề thực hiện. Trong quản lý các nghề này, chúng ta phải phân định rõ cái ngành nghề phức tạp, cái nghề nhạy cảm và rà soát trên địa bàn tỉnh các cơ sở trá hình, lách luật trá hình.
1: Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tại các phường trung tâm như Võ Cường, Bắc Giang được triển khai cụ thể, sát thực tiễn. Chính quyền cũng như cơ quan công an chủ động rà soát, quản lý chặt chẽ cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại phát sinh. Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, các loại hình dịch vụ lưu trú trên địa bàn như phường Võ Cường phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân và chuyên gia lao động tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự nếu buông lỏng quản lý. Trước thực tế đó, Công an phường Võ Cường đã chủ động tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các chủ cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là quy định về đăng ký, khai báo lưu trú. Việc siết chặt quản lý kết hợp với ứng dụng công nghệ trong cập nhật thông tin cư trú đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
3: Là một người đảng viên và là cán bộ lực lượng vũ trang thì chúng tôi làm tốt cái công tác quản lý cư trú, quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác có liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự, thường xuyên là nắm bắt về quá trình hoạt động, người đi người đến và nhân viên hoạt động tại cơ sở để tuyên truyền cho họ biết các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến cái hoạt động kinh doanh của mình và nắm chắc cái hoạt động cư trú của cơ sở.
1: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch quy trình giải quyết công việc gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số được Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội quán triệt sâu rộng đối với cán bộ, đảng viên. Từ việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, chuẩn hóa quy trình đến việc triển khai các nền tảng số trong quản lý cư trú, cấp phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tất cả đều hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, những giải pháp này còn góp phần quan trọng trong phòng ngừa tiêu cực, kiểm soát quyền lực, xây dựng nền hành chính công khai, liêm chính, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an và cấp ủy chính quyền địa phương.
0: Đều đánh giá công an tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị phải đảm bảo tất cả dịch vụ công phải đảm bảo 100% các hồ sơ nộp phải dịch vụ công trực tuyến và hàng tháng, hàng ngày phải đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cái việc thực hiện này. Đấy, đều có giao chỉ tiêu, chúng tôi đều đạt cái kết quả trên 90% sự hài lòng của người dân đối với phòng quản lý tiếp nhận về dịch vụ công trực tuyến. Đồng chí Bí thư Đảng ủy lãnh đạo đã giao chỉ tiêu hàng ngày, hàng tuần cho đơn vị và chúng tôi phải thường xuyên là đôn đốc các xã phường có những cái thực hiện dịch vụ công liên quan ngành nghề, liên quan căn cước là liên quan cư trú là phải thực hiện đảm bảo chỉ tiêu và đảm bảo sự hài lòng của người dân.
4: Cán bộ đảng viên phòng cảnh sát quản lý chính đã chủ động tích cực tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và ứng dụng nhiều công nghệ vào trong công khai minh bạch giải quyết thủ tục hành chính, ví dụ như là trang fanpage Phòng Cảnh sát Quản lý Chính Công an tỉnh Bắc Ninh, trang Zalo Phòng Cảnh sát Quản lý Chính Công an tỉnh Bắc Ninh để chia sẻ những thông tin về các thủ tục hành chính, những điểm nóng về lĩnh vực quản lý chính mà muốn chia sẻ nhanh đến người dân cùng nắm bắt và hiểu rõ đơn vị có thể tiếp cận với người dân một cách nhanh chóng và chính xác. Mà người dân cũng có thể chủ động liên hệ với cơ quan công an để tìm hiểu về các thủ tục hành chính.
1: Phường Bắc Giang là địa bàn trung tâm của tỉnh Bắc Ninh, được hình thành sau sáp nhập 7 phường, dân số đông nhất tỉnh, hoạt động hành chính chính trị diễn ra thường xuyên, khối lượng công việc đặt ra đối với cán bộ đảng viên tại các cơ quan ban ngành là rất lớn. Trước yêu cầu đó, chính quyền và công an phường Bắc Giang đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý cư trú, giải quyết thủ tục, từng bước nâng cao hiệu quả phục vụ. Cùng với đó là việc siết chặt kỷ cương công vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên trong tiếp xúc giải quyết công việc cho nhân dân.
5: Đối với cán bộ thì chúng tôi luôn khuyến khích anh em là có những sáng tạo, có những cách làm mới, hiệu quả. Còn đối với trang thiết bị thì chúng tôi đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị đồng bộ hiện đại. Thế và thực tế thì trong khoảng gần 20.000 thủ tục trong 5 tháng đầu năm. Thì chúng tôi đã trả kết quả cho người dân và tổ chức khoảng độ hơn 99% trong số đó là trước hạn và đúng hạn.
6: Thì công an phường luôn bám sát cái sự chỉ đạo và cái quy định của cấp trên, đặc biệt là trong cái thời đại mà chuyển đổi số thì luôn luôn đặt ra cái nhiệm vụ là đào tạo cán bộ cũng như là tự đào tạo để am hiểu cái công nghệ thông tin để đáp ứng các cái nhiệm vụ trong cái thời gian đoạn chuyển số, là phục vụ cái công tác là phục vụ nhân dân một cách tốt nhất, đặc biệt là cái công tác mà tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của người dân một cách thuận tiện, thế và giảm bớt cái thủ tục cũng như không để là chậm hoặc là để quá hạn.
1: Giữa áp lực công việc, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, qua đó củng cố niềm tin ngay từ địa bàn cơ sở.
2: Chúng tôi khi thực hiện cái việc mà tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thì chủ động khai thác các cái tài liệu, thông tin liên quan đến cơ sở kinh doanh để tránh đề nghị cơ sở phải cung cấp các cái tài liệu, đồng thời nữa là sử dụng các cái tài liệu điện tử do các cơ quan tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở kinh doanh, nâng cao cái hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng ngừa tiêu cực, đồng thời nâng cao cái trách nhiệm cho mỗi cán bộ đảng viên trong quá trình thực thi công vụ.
7: Hiện tại khách sạn đã thực hiện cái công tác khai báo lưu trú theo chuyển đổi số và được sự hướng dẫn của các đồng chí cảnh sát khu vực và phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội đã hướng dẫn, và khách sạn chúng tôi cũng đã khai báo theo phần mềm, tất cả các thủ tục khai báo là rất là thuận tiện và tiết kiệm được thời gian cho cơ sở lưu trú. Các đồng chí bên quản lý khu vực và các đồng chí quản lý hành chính thứ nhất là cũng đến trực tiếp mà cơ sở lưu trú để hướng dẫn, và ngoài ra cũng thông qua hội nhóm, ví dụ như trên Zalo là có các nhóm của PC06 và của quản lý khu vực, là tất cả những vướng mắc đều là thực hiện đặt câu hỏi ở trên đấy và các đồng chí ngay lập tức là có người trả lời và hướng dẫn các cơ sở lưu trú để thực hiện.
1: Giữ nghiêm kỷ cương không chỉ dừng lại ở mục tiêu phòng ngừa sai phạm mà cao hơn, đó là yêu cầu tất yếu để kiến tạo một nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại. Trong tiến trình đó, cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là bước chuyển về tư duy quản lý, từ quản lý sang phục vụ, từ hành chính sang đồng hành, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Và hơn hết, ở mỗi lĩnh vực, mỗi địa bàn, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng luôn là yếu tố then chốt giữ vai trò định hướng, dẫn dắt và kiểm soát quyền lực. Từ sự lãnh đạo xuyên suốt của các cấp ủy đảng tạo nên nền tảng vững chắc để dựng xây niềm tin của nhân dân vào sự công tâm, minh bạch, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của cán bộ đảng viên công an nhân dân trong thời kỳ mới.
0: Trước hết, mỗi cán bộ đảng viên phải có cái lập trường tư tưởng vững vàng và tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước và nhân dân, giữ gìn những phẩm chất đạo đức và lối sống trong sạch và chấp hành nghiêm các cái điều lệnh kỷ luật kỷ cương công tác. Đây là cái nền tảng để mỗi cán bộ đảng viên không dao động trước cái khó khăn cám dỗ và luôn đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân là lên trên hết. Và đặc biệt đối với lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngoài bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm, cán bộ còn phải có cái tác phong gần dân, trọng dân, tận tụy và phục vụ nhân dân.
1: Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển càng nhanh, càng mạnh, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày càng giữ vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở. Ở đó, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không chỉ là cánh tay nối dài của chính quyền trong quản lý nhà nước, mà còn là lực lượng trực tiếp xây dựng nền hành chính kỷ cương, minh bạch, phục vụ nhân dân. Giữ kỷ cương để dựng niềm tin. Đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh từ thực tiễn, là cam kết chính trị của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên trong lực lượng công an nhân dân, góp phần xây dựng xã hội trật tự, an toàn và phát triển bền vững.

0: Nhưng mà chú ý vào em đi.
1: Sao Pedro lại không trả lời em?
2: Pedro chắc đang làm chuyện anh đang làm thôi, chuẩn bị cho cuộc họp.
1: Anh ấy có gì kỳ lạ khi gặp anh không?
2: Em gái, đừng tự mình suy diễn lung tung nữa được không?
1: Được rồi, nhưng mà anh có hứa sẽ canh chừng anh ấy cho em không đó? Sự im lặng của anh ấy làm em lo lắng quá đi mất.
2: Anh hứa mà em gái xinh đẹp của anh thề với em luôn đó. Nghe nè, anh phải đi rồi. Anh yêu em.
1: Em yêu anh. Chúc may mắn.
3: Con lại đem đồ em bé ra coi lần nữa đó hả?
1: Con chỉ chuẩn bị khi mọi chuyện xảy ra thôi.
3: Con cũng chuẩn bị cho việc ốm nghén sao? Con đang làm tốt lắm.
1: Gì à? Đừng kể với ai nha.
4: Nhưng mà đúng vậy, con có thai rồi.
3: Ê, tuyệt vời quá đi. Vì mừng cho cả hai đứa.
1: Con muốn tự mình nói với anh ấy, vì đừng nói gì nha.
3: Được rồi.
5: Marinita báo tin mình có thai cho dì Ivana và mong bà giữ bí mật để tạo bất ngờ cho Petro. Đón xem tập 3 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
6: Vũ Thịnh à.
7: Ba.
6: Tình hình Bình Bình sao rồi con?
7: Vẫn còn đang cấp cứu.
8: Em nguyện dùng mạng của mình đổi lấy mạng cho Bình Bình. Ông trời ơi, con bằng lòng dùng mạng mình để cứu Bình Bình. Ông trời ơi, con bằng lòng dùng mạng của mình để cứu Bình Bình.
6: Cô còn trẻ vậy, đánh đổi mạng mình để làm gì? Muốn đổi thì đổi bằng mạng của tôi. Bình Bình còn cần cô chăm sóc.
5: Sau bao năm mâu thuẫn, cuối cùng cha của Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh cũng bỏ qua mọi chuyện để cùng hướng đến Bình Bình. Đón xem tập cuối bộ phim Đời này có em 13 giờ hôm nay.
9: Anh Chay à.
10: Sao?
9: Em có chuyện này muốn nói với anh. Là
10: cầm giùm anh đi. Ừ.
9: Anh đang ở đâu vậy?
11: Đang ở với nó hả?
10: Ừ.
11: Đang ở đâu? Trong phòng nó hả?
10: Ừ.
9: Được đó. Vậy khi nào anh về thì gọi cho em nha.
10: Ừ.
5: Linh tính mách bảo Ploy rằng Jay đang ở cùng Pin, nên ngay lập tức cô gọi điện kiểm tra anh. Đón xem tập 5 bộ phim Ngừng yêu anh 14 giờ hôm nay.

0: có dịp thăm và trò chuyện cùng đồng chí Ngô Văn Núi, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, một trong số những cán bộ chiến sĩ vinh dự được bảo vệ Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc giai đoạn kháng chiến chống Pháp cho đến khi người qua đời. Ở tuổi 94, mặc dù sức khỏe không được tốt, đi lại khó khăn, nhưng người lính cận vệ năm xưa vẫn minh mẫn lạ thường khi kể về những kỷ niệm của ông với Bác Hồ trong suốt 15 năm được may mắn, vinh dự bảo vệ người.
1: Rất vinh dự, tôi chủ yếu lại tôi thì canh gác thôi. Bây giờ, thời ở căn cứ Việt Bắc ấy, thì cái lực lượng bảo vệ có nhiều đâu. Hôm qua cả một cái cơ quan trung ương, cả bao nhiêu lãnh tụ, có một đại đội xé ra để đi bảo vệ, phân tán lắm. Lúc cái bảo vệ chỗ này, lúc còn bảo vệ cả ông Giáp. Tôi thực tế cái bảo vệ của ông Trần Quốc Hoàn. Tôi trước đây nói thật ra cũng là người ít tuổi, bây giờ chỉ có 20 thôi, để nhanh nhẹn. Bây giờ tôi là tiểu trưởng mà. Tiểu trưởng từ cái hồi ở 32 rồi. Sư đoàn 32.
0: Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ về tiếp quản thủ đô. Đồng chí Ngô Văn Núi vinh dự cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 600 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ người và Trung ương Đảng, Chính phủ về Hà Nội an toàn. Về tới Hà Nội, Bác Hồ ở tạm trong một khu nhà thuộc khu vực Đồn Thủy, nay là khu viện 108. Đến ngày 19 tháng 12 năm 1954, Bác chuyển về ở và làm việc trong phủ chủ tịch. Nhiệm vụ vũ trang bảo vệ Bác và khu phủ chủ tịch do tiểu đoàn 11 đảm nhiệm.
1: Trong Bác giáo dục, Bác bảo tôi phải học chính trị, học văn hóa, học chính trị, phải quân sự. Thế mình là bây giờ là từ cái chỗ đó về Hà Nội là đã tự là học bổ túc văn hóa ở cửa câu lạc bộ Ba Đình ấy. Thế đang học với một số cán bộ trung ương, Bác bảo là chính trị, làm cách mạng ngoài của chính trị. Thì chính trị mà không biết gì thì còn làm sao mà làm được. Thế rồi học quân sự thì đúng là tôi được đi học học viện binh chủng học thành 3 năm. Thế trưởng thành đây thì chính là thứ Bác bảo.
0: Là cán bộ biên chế của tiểu đoàn 11, trong suốt 15 năm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, đồng chí Ngô Văn Núi nhiều lần được gặp Bác, được Bác ân cần huấn thị, dạy bảo. Đặc biệt, Bác luôn nhắc nhở cán bộ chiến sĩ bảo vệ phải tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là phải học văn hóa, chính trị, quân sự. Có như vậy mới hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ. Thấm nhuần lời dạy của Bác, mặc dù điều kiện rất khó khăn do nhiệm vụ công tác thường xuyên phân tán, địa bàn hoạt động rộng, song đồng chí Núi cùng đồng đội luôn nâng cao ý thức tự giác, tự quản, tự học tập và tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để học.
1: Đã là cảnh vệ, ai thế? Trước hết là phải rèn cái đầu, phải chung với Đảng, sống có tình cảm, sống có chân thành. Đấy là nói lại đạo đức con người, phải niêm khiết, khiêm tốn. Không những thôi, đời Bác cả một đời, Bác hy sinh vì dân, vì nước. Bác bảo tôi, ngồi có lúc nói chuyện, học Bác cái gì đừng học cùng Bác, không lấy vợ nhá. Đấy, học Bác lấy vợ. Hai là đừng học Bác cái hút thuốc lá nhá, nghiện hút. Chính cái giáo dục của Bác, cái hướng của Bác làm cho tôi. Lúc nào cũng thôi thúc. Thế cho bây giờ những cái thế hệ bây giờ cần phải tu dưỡng, phát huy cái chuyện đó để về phục vụ cho cách mạng.
0: Đúng 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam đã chút hơi thở cuối cùng trong căn nhà 67 tại Phủ Chủ tịch. Ngôi nhà làm riêng cho Bác, nhưng người chỉ ở đó hơn 10 ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Cũng như hàng vạn người dân Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc, chiến sĩ Ngô Văn Núi đã nấc nghe.

0: khi nghe tin bác mất. Bao nhiêu kỷ niệm với bác trong suốt 15 năm được sống và làm việc bên người ùa về như một thước phim quay chậm. Và rồi cũng chính trong những ngày cả dân tộc Việt Nam chìm trong niềm tiếc thương vô hạn đối với người, chiến sĩ Ngô Văn Núi cùng 3 chiến sĩ đại diện cho toàn thể cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 600, đơn vị thân cận làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ khi còn sống, nhận được giấy mời của Ủy ban Tang lễ Nhà nước với nội dung: đúng 20 giờ ngày 8 tháng 9 năm 1969, đến tại câu lạc bộ Ba Đình để tham gia túc trực danh dự bên cạnh linh cữu Hồ Chủ tịch. Nén đau thương, đồng chí Ngô Văn Núi cùng 3 đồng đội sẵn sàng nhận nhiệm vụ với mong muốn được ở bên Bác lần cuối.
1: Cái nói là sao rồi hết rồi. Bao nhiêu là cái dân đi hàng kéo hàng đoàn núi là đưa qua khóc cái ở đó đây rồi. Từ đấy tôi mới ra đường Cổng Xanh đi sang bên cổng ấy, sang bên câu lạc bộ Ba Đình để tập chuẩn bị đưa ban tổ chức cái dẫn vào. Thế thì trung đoàn có 4 người thôi. Tôi là tham mưu trưởng mà trực tiếp đi với Bác. Một ông Xuân Giao là trung đoàn trưởng, thế ông Nội là chính ủy, còn anh Hùng Trần Minh Nhỏ, mời anh Hùng Trần Nhỏ. Thế tôi có trong cái có tên đấy, thế tôi nghĩ rằng mình là lại sống bên Bác rồi. Thế mà đến lúc cũng Bác mất, có ban lễ tang này được mời vào, đứng bảo đưa vào dẫn vào canh gà, nhìn thấy Bác là chạy mất chạy rồi. Chạy từ nhà chạy đi, bởi vì dân đi đường hương đi lối rồi không ngờ thế nào, khóc các cứ kêu Bác, mình đã xúc cảm rồi. Vào trong nói nhìn Bác tự nhiên một người đó toát lên. Thế đứng vào đấy 30 phút, tưởng rằng không chịu được, nước mắt cứ trào. Tất cả đàn bà, đàn ông, tất cả trẻ con như người, có đi bị đứng đây cứ nữ là tư nè, cứ Bác ơi, Bác ơi. Mày nước mắt cứ trào, nhìn nó mờ tê cả. Nhưng ngồi cứ run lên bật.
0: Ở cái tuổi xưa này hiếm, người cận vệ già Ngô Văn Núi có thể quên nhiều thứ, nhưng tất cả những ký ức về người, những lời dạy bảo ân cần của người dành cho ông và đồng đội thì tuyệt nhiên ông không quên, không lẫn. Ông luôn tâm niệm những lời dạy của người đến giờ vẫn còn nguyên giá trị. Đó cũng chính là định hướng, là động lực, mục tiêu phấn đấu trong suốt cuộc đời của ông. Để rồi ở cương vị công tác nào, ngay cả khi về hưu sống cùng gia đình tại địa phương, ông vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương sáng để đồng đội, con cháu và người dân địa phương yêu quý, học tập, noi gương.
1: Nhìn đến Bác, chảy nước mắt à. Tối canh gác đi qua ở với Bác làm việc. Bác ngồi một mình ở ngọn đèn nhỏ nhỏ. Bác có cái máy chữ đấy. Tình thoảng lại ho được, nhìn thấy Bác thương lắm. Chảy nước mắt à. Già rồi đêm khuya như thế, thanh vắng một mình, cái máy chữ vừa cách cách như thế này. Nó gác tối khi nghĩ đằng sau, mình là người cận vệ thì phải bảo làm giữ được cái yên tĩnh cho Bác làm việc.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các

còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

0: Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.
1: Ông tên gì?
2: Tôi là Nguyễn Thành.
3: Bí danh của anh là gì?
2: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
3: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
2: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
4: Thằng Thành Lái đâu?
2: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Buồn đi, điều đi.
2: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
3: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
2: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
3: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
2: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
7: Mời Madame.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
11: ท่านประวัติพอได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏสงครามครับก็คือตัวบดีมุ่งบ่คือลูกเลี้ยงของฮ้องนายกรัฐมนตรีลูกป้าในผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดต้นดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆพ่อเป็นฮ้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ่อันละคนด้วยของนายประวัติบ่
12: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
13: Run, Chung.
14: 你要找办法接近这个男人。你是谁？
15: Ui, có tôi làm sao?
16: Không, không. Lỗi của tôi.
15: Miếng Hoài Châu. In the car, please.
17: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: Chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

Om Namah Shivaya, chào bạn thân mến, Nguyễn Hiếu rất vui gặp bạn trong chương trình Yoga và Phong cách của đài truyền hình ANTV. Bạn thân mến, chúng ta ngồi lâu làm việc ở một cái tư thế như thế này. Đó, nó sẽ làm biến dạng những cái đốt sống cổ và cột sống nói chung của chúng ta. Và nếu như cứ tiếp diễn mãi cái tình trạng như thế này, thì nó sẽ khiến các cái đốt sống của chúng ta bị thoái hóa rất nhanh và gây chèn ép các dây thần kinh và khiến cho máu không lưu thông được lên não. Và điều này nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, đến chất lượng giấc ngủ và đến tinh thần của chúng ta. Thì trong chương trình ngày hôm nay, Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn các bạn những động tác để mà nắn chỉnh lại cái đường cong sinh lý của những cái đốt sống cổ, giúp tuần hoàn máu tốt hơn, nuôi dưỡng cho cột sống của bạn được khỏe hơn và sẽ giúp cho các bạn có một cái tinh thần cũng như cái nguồn năng lượng tràn đầy để chúng ta bắt đầu một ngày đầy hứng khởi. Nào, chúng ta cùng bắt đầu với Nguyễn Hiếu nhé. Bạn giữ cho lưng thật thẳng. Thế, đúng rồi. Thả lỏng khuôn mặt này, thả lỏng hai vai ra. Rất tốt. Từ từ bạn hít vào. Hít bằng mũi nhá. Bạn dang hai tay sang ngang này. Đó, dang hai tay sang ngang vai. Được chưa nào? Bây giờ bạn đưa cái tay của bên trái này vòng qua lưng. Đó, rồi kéo sang cái vùng eo của bên phải. Đưa cái tay phải lại. Thế, chúng ta đan hai tay lại với nhau. Được chưa nào? Đan hai tay lại với nhau này. Đấy, rồi bây giờ nhá, bạn xoay cổ nhá, hít vào. Thở ra, quay qua bên phải. Hít về giữa. Thở, quay qua bên trái. Hít về giữa. Thở, quay qua bên phải. Hít về giữa. Thở, quay qua bên trái. Đúng rồi, rất tốt. Rồi bây giờ hít vào. Đưa cơ thể về giữa và thở ra. Chúng ta thả lỏng tay và chúng ta tiếp tục đổi bên nào. Hít vào. Bạn dang hai tay sang ngang, ngang vai của bạn. Rồi đưa vòng tay phải qua cái vùng eo của bên trái. Tới không nào? Đấy. Bây giờ đưa tay trái. Bạn nắm lấy tay của bên phải và kéo cái khuỷu tay để cho nó ngang vai. Tốt rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Hít vào. Thở ra. Quay qua bên trái. Hít về giữa, thở quay qua bên phải. Bạn thấy toàn bộ cơ bắp vai được mềm ra rồi đúng không? Những cái đốt sống cổ gáy cũng uyển chuyển hơn này. Hít về giữa, thở quay qua bên trái. Hít về giữa, thở quay qua bên phải. Một lần nữa, hít về giữa và thở quay qua bên trái. Hít về giữa, thở quay qua bên phải. Từ từ hít vào, đưa cơ thể về giữa và dang hai tay sang ngang, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng cho vai. Hai tay của bạn thả lỏng xuống, bạn xoay nhẹ cho vai này. Một, hai, hít thở đều bằng mũi. Ba, rồi bây giờ xoay ngược lại. Ba, hai và một, rất tốt. Giữ nguyên tư thế ngồi, chúng ta đến với tư thế tiếp theo. Rất là dễ và có cái tác dụng ngay. Thế, giữ cho lưng thẳng. Từ từ hít vào. Dang hai tay sang ngang. Rồi bây giờ bạn đưa hai tay ra sau. Chống hai tay ra sau ghế của bạn, sau lưng của bạn. Rồi bạn nhẹ nhàng, bạn đẩy cái ngực lên. Đẩy ngực, nâng cằm. Giữ ở đây 5 giây. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào một hơi thật sâu. Đưa cơ thể về giữa này. Rồi bây giờ bạn vòng cái tay của bạn ra sau đầu. Thế sau đó bạn kéo gập cái đầu của bạn xuống. Cảm nhận từng đốt sống đang được mở và giãn ra. Giãn ra, giãn ra. Từ từ hít vào. Đưa đầu về giữa. Và thở ra. Một lần nữa chúng ta vòng tay ra sau nhé. Chống ra sau lưng của bạn. Đẩy căng ngực, nâng cằm lên. Ngực được đẩy và đầu của bạn được ngả ra sau. Rồi từ từ hít sâu. Hít bằng mũi này. Đưa tay về vị trí ban đầu. Vòng ra sau đầu của bạn. Thở ra. Kéo giãn gập cằm xuống. Và từng đốt sống được giãn mở ra. Rất tốt. Từ từ hít vào. Đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Và thở ra. Hạ tay xuống. Chúng ta tiếp tục tư thế tiếp theo. Bạn giữ nguyên tư thế ngồi.
giữ nguyên tư thế ngồi này, từ từ vòng hai tay ra sau. Lần này chúng ta đan tay lại nha, đan tay lại này. Thế, duỗi thẳng căng cánh tay của bạn, rồi nâng cằm lên, nâng cằm. Rồi, cái tay của bạn đung đưa nhẹ nhàng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi thở ra, thả lỏng tay xuống, thở hết cúi gập cằm xuống, thở hết xả hết trược khí ra. Cảm giác cái vùng vai cổ gáy nhẹ hơn rất nhiều rồi đúng không nào? Và chúng ta tiếp tục này, hít vào, đẩy căng ngực lên, siết chặt bàn tay, nâng lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Từ từ hít vào và thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng, thở hết, cúi gập cằm xuống. Một lần nữa hít vào, đẩy căng ngực lên. Rồi, ép chặt hai lòng bàn tay của bạn lại nhé. Chúng ta kéo này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giữ lần cuối. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít sâu và thở ra. Cúi gập cằm xuống, thả lỏng cho tay vai. Thả lỏng cho tay vai. Rồi, bây giờ bạn đưa hai tay. Bây giờ bạn đưa hai tay để lên trên đùi của bạn, thả lỏng vai, thả lỏng khuôn mặt. Chúng ta điều hòa hơi thở nào. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Bạn hãy hướng sự chú ý để dẫn khí về dọc cột sống và những đốt sống cổ của bạn. Hãy hít vào thật sâu, cảm nhận những đốt sống cổ đang được đàn hồi giãn thật mềm mại và thở ra xẹp bụng lại. Rồi từ từ mở mắt ra nào. Rồi, bạn thấy thế nào sau khi luyện tập xong ba động tác vừa rồi? Có tác dụng ngay đúng không? Và cứ mỗi một lần mà các bạn cảm thấy đau nhức mỏi như vậy thì hãy luyện tập lại bài tập này cùng Nguyễn Hiếu. Nguyễn Hiếu chắc chắn rằng là cái bài tập này sẽ bảo vệ những cái đốt sống cổ gáy và giúp cho bạn duy trì sức khỏe thật tuyệt vời. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Nguyễn Hiếu trong bài tập ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào bài tập tiếp theo trong chương trình Yoga và Phong Cách của đài truyền hình ANTV. Còn bây giờ Nguyễn Hiếu xin chào, hẹn gặp lại bạn. Om Namaste.

0: Dạ con chào cô.
1: Con không đau chứ?
0: Có hơi đau một chút thôi, nhưng giờ không sao rồi.
1: Cảm ơn con nhà Jun Sơ. Cảm ơn con. Dạ xin lỗi con.
0: Dạ không sao, anh sẽ khỏe lại thôi, cô đừng lo lắng quá nha.

0: con lấy máu rồi nè. Con lấy máu nhưng không có khóc. Con dũng cảm không?
1: Chuyên sơ của bà thật dũng cảm.
2: Na Kyung bất ngờ đưa Chun Su đến bệnh viện. Hành động này khiến Ji Jong và Min Ho cảm thấy rất biết ơn. Đón xem tập 26 bộ phim Lời hứa của tình yêu.

0: Ta nghe giọng ngài có vẻ như đang khiển trách ta hả?
1: Liệu công chúa có biết, nếu triều đình và Dương Thất biết được chuyện người tham gia vào việc xét xử của dân thường, thì cả công chúa và thánh thượng đều sẽ gặp rắc rối hay là không?
0: Đó không phải là chuyện tốt đối với ngài diện tướng và quân cụ phái sao?
1: Người làm việc này đâu phải vì phụ thân của thần và quân cụ phái chứ?
0: Phải. Ta cũng đang cố gắng để chuyện này không bị bại lộ, cho nên sau này ngài đừng tỏ ra quen biết ta nữa.
1: Sao thần có thể giả vờ không quen với người mà mình đã đính hôn được chứ?
0: Công tử à? À không, việc ngài đính hôn với công chúa đương triều sẽ là chướng ngại vật ngăn cản ngài kế thừa quyền lực của cha ngài, cho nên phụ vương ta mới quyết định như vậy. Nhưng phụ vương đã qua đời, và ta nghĩ người gây ra cái chết đó không ai khác chính là ngài diện tướng đại nhân. Vậy mà ngài vẫn muốn mối hôn sự này diễn ra sao?
2: Trước thành ý của Phán Doãn về hôn ước của hai người, công chúa vẫn quyết định rời đi. Đón xem tập 8 bộ phim Tham vọng thầy cãi 21:10 hôm nay.
3: Cái bản này là anh treo lên, mới treo có mấy ngày, giờ người ta đưa thêm cho anh chút tiền in chức vụ của anh lên danh thiếp là đòi đi hay sao? Lúc đầu chính anh nói với tôi là anh muốn dừng lại thư viện hồi nhỏ anh đọc sách. Anh nói là ít nhất chúng ta phải làm 10 thư viện ở khu dân cư. Hả? Anh còn nói với tôi tiền không phải là điều anh cân nhắc.
4: Tôi thay đổi ý định rồi. Từ nay trở đi, dự án này do anh phụ trách.
3: Họ cho anh bao nhiêu tiền?
4: Không liên quan tới anh.
3: Tôi muốn biết là họ cho anh bao nhiêu tiền. Tôi chỉ muốn biết họ cho anh bao nhiêu tiền mà lay động được ước mơ không thể lay chuyển của anh.
5: Không có gì là không thể lay chuyển được.
6: 99 là đủ rồi. Lựa chọn trong công việc là tự do của người ta.
3: Thấy lợi của anh Nghĩa, phản bội lật lọng là tự do của người ta.
6: Sếp Diệp kêu cậu tới văn phòng của anh ta đó.
2: Thông tin Lý Ngang bắt tay với Dương Kha đã đến tai Tinh Ngôn. Anh không thể không rời đi. Vĩnh Chính ngay đó tin rằng đồng nghiệp phản bội công ty, phản bội lý tưởng mà không hiểu nguyên nhân sâu xa. Đón xem tập 33 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

0: Chỉ cần đặt cọc vài trăm triệu đồng, người mua được hứa hẹn sẽ sở hữu căn hộ tại một trong những vị trí đắc địa của Hà Nội. Nhưng điều đáng nói là chủ đầu tư khẳng định dự án này không hề có căn hộ thương mại để bán. Thời gian gần đây, trên một số hội nhóm Facebook, Zalo xuất hiện nhiều thông tin giới thiệu về việc có thể mua căn hộ mà theo quảng cáo là căn thương mại tại dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội. Những thông tin này thu hút nhiều sự chú ý bởi các đối tượng quảng cáo không chỉ giới thiệu cụ thể vị trí và diện tích của căn hộ mà còn đưa ra những cam kết về khả năng thực hiện giao dịch trong thời gian ngắn. Trong vai người có nhu cầu mua nhà, phóng viên được giới thiệu về một căn hộ có mã căn là 15A3 và khẳng định đây là căn thương mại với mức giá đẹp, có thể thực hiện giao dịch đặt cọc được ngay.
1: Đang lấy ra vị trí ở phía cọc là căn thương mại ở đây và nó đảm bảo cho mình là căn thương mại. Đấy là vị trí, đây có hai căn, vị trí là một tầng căn, ra hai căn rồi một tầng 23. Là ở trục góc
2: 23A5 à?
1: Vâng, có một cái tầng là 15A3 là tầng đấy, nhưng mà cái 25A3 thì mình đưa em một, thì có tầng 15A3 là tầng chung rồi này.
3: Nhưng mà tức là nếu mà bây giờ thì anh để giá cho nhà em
1: mình. Đấy thì em trao đổi ví dụ như đấy, thì cái giá nếu mà lấy thì mà anh xin mở ở thì ở đây thì cái chỗ đấy thì chỉ để nhìn ra cái giá nó thế nào anh biết rồi. Em dùng để nhờ thực tế mua một phần là đầu tư thật.

0: đấy thì đa liệu hiện tại là bếp nha, vì được bao cái căn bếp cho phải bao trăm
1: trăm
0: đấy,
1: triệu
0: mấy
1: mét
0: trăm
1: anh.
0: triệu mét. Vâng.
2: Đáng chú ý, khi phóng viên chưa thực sự bị thuyết phục, người này tiếp tục nhấn mạnh vào những yếu tố được cho là giá trị của căn hộ như vị trí căn góc, diện tích đẹp, thiết kế cao cấp và số lượng có hạn. Cùng với đó là thông tin về việc căn hộ đã được những người này đặt cọc 500 triệu, cùng các điều khoản ràng buộc trách nhiệm giữa các bên. Mọi lời giới thiệu được đưa ra cũng đều nhằm gia tăng sức hấp dẫn của cơ hội mua nhà mà người này đang chào bán.
3: Em hỏi tí, đây là cái căn này là căn thương mại cho nên mình có thể chuyển
4: đấy, đấy là chuyển nhượng bình thường. Đó là chắc chắn mình là phải là thương mại, là chuyển nhượng bình thường. Tại vì trong công văn của mình đọc là có những căn dôi dư thì là chủ tư có quyền là đủ bán khi mà hồ sơ nó đủ rồi. Công an lại biết đấy, người ta nó sẽ nhận được số căn số lượng thôi. Còn để mà vàng thì không được rồi. Nên xong nó dồn lại còn lại những căn đấy nó mới ra được mã căn cho em. Đấy là đấy. Còn lúc mà em ra cái này em đã đặt cọc trước cho người ta 50 triệu rồi. Sau đấy là em mới sau đấy lúc là cọc xong ra càng này em mới đặt lên 500 triệu. Đấy là những cái gì đấy tôi tin là anh em về thật về thật. Dự án này chắc không biết anh có tìm hiểu chưa. Nhưng mà dự án này thì em thì là nó chỗ đấy nó là nhà số 3 nên nó công trình nó là 80 năm lập. Nên là nó khúc nó là cung cấp của nó gấp luôn. Là vì khi hoàn thiện nói nha. Vách kính nha. Kính nó là kính hai lớp, là em biết là chống nhiệt này, thứ hai là trần, hệ thống trần kèm theo là hệ thống điều hòa, trong cái vệ sinh nó có bếp rồi, sàn gỗ kèm theo là trong cái vệ sinh thì nó có vách kính. Của em bây giờ nhá, em cọc là nó sẽ em cọc 500, thưởng vàng là một bộ luôn, là ví dụ xong đấy là nó báo cho em là dự kiến là 40-45 ngày là nó sẽ ký, nhưng mà cái từ tiến độ thì nó liên quan đến việc nhà xã hội thì nó phải xử lý nhà xã hội trước, vì vừa rồi 16 năm này nó vừa bốc này. Đấy sau đấy là đến 16 năm sau rồi nó dự kiến là sau xử lý xong nó sẽ đến được mình.
2: Tuy nhiên, khi phóng viên mang toàn bộ thông tin này tới chủ đầu tư, câu trả lời mà chúng tôi nhận được thì hoàn toàn trái ngược.
5: Chúng tôi khẳng định dự án 275 Nguyễn Trãi là dự án dành riêng cho lực lượng vũ trang công an nhân dân. Toàn bộ dự án chúng tôi có 408 căn nhà. Thì toàn bộ 408 căn này là căn nhà ở xã hội cho lực lượng công an đang tại chức, tại đóng trên địa bàn Hà Nội. Và cái việc mà đối tượng mua như này thì danh sách và phân danh sách trên cơ sở đăng ký của các đơn vị công an. Và Bộ Công an ở đây, Cục Khắc 2 là đơn vị trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo bộ để ký phân duyệt trực tiếp và đồng chí Bộ trưởng là phân cho từng đơn vị. Và trong cái đơn vị này thì Bộ cũng có cái văn bản là yêu cầu các đơn vị phải rà soát và người đăng ký thứ nhất phải đúng đối tượng, đúng điều kiện theo quy định pháp luật này và phải những người khó khăn nhất về nhà ở để ưu tiên cho cán bộ. Đấy, và cũng nghiêm cấm cái việc cán bộ mua bán sang tên, thậm chí là cho thuê là đều bị nghiêm cấm. Cho nên đến giờ phút này qua nắm tình hình thì cũng báo cáo với anh là mới đây chúng tôi mới ký được 199 trên 408 căn. Và sau khi ký xong thì chúng tôi liên tục theo dõi trên hệ thống mạng. Và đến giờ phút này khẳng định không có bất cứ cán bộ chiến sĩ nào bán căn hộ mình được mua. Đấy, thế cho nên từ những cái khẳng định của chủ tư đấy, chúng tôi khẳng định là không có căn hộ thương mại ở dự án và cán bộ sĩ cũng không được phép bán căn hộ xã hội mà đã được bộ phân cho những đối tượng mà giả danh nào là xuất ngoại giao rồi là xuất đối nội đối ngoại rồi mua lại cán bộ chiến sĩ hoặc căn hộ thương mại. Là hoàn toàn bịa đặt và không có bất cứ cái nào trên thực tế.
2: Sự trái ngược giữa khẳng định của chủ đầu tư với những lời cam kết của các đối tượng cò mồi tại dự án này tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người dân. Từ nguy cơ mất tiền đến những tranh chấp pháp lý có thể phát sinh. Việc người dân cần tìm hiểu kỹ tính chất dự án, đối tượng được thụ hưởng và kiểm chứng thông tin từ chủ đầu tư cũng như các cơ quan có thẩm quyền sẽ giúp người dân hạn chế tối đa những rủi ro không đáng có.
6: Thì hiện nay các cơ quan quản lý thực hiện rất là nghiêm ngặt. Họ sẽ phải kiểm tra xem là cái người đó, người sử dụng đó có phải là đúng là người đứng tên hợp đồng hay không. Ở thực tế thì đã có rất nhiều các trường hợp mà phát hiện ra là những người đang sử dụng không phải là những người đứng tên hợp đồng. Các cơ quan có thẩm quyền đã thu hồi lại cái xuất bán cho những người này. Và dẫn đến là cái rủi ro, cái thiệt hại lớn nhất.

0: cho những người mua mà mình không thuộc đối tượng đó.
1: Với người dân thì không chỉ gửi riêng với dự án 275 Nguyễn Trãi đâu, mà các dự án khác thì theo tôi thì ngay cái tên đầu đề dự án cũng đã phần nào phản ánh được một phần cái bản chất nội dung dự án rồi. Ngay khi vì sao có những dự án thì người ta là đây là dự án thương mại, dự án cao cấp nọ cao cấp kia, bán thương mại thì người dân có thể liên hệ để mua bình thường. Nhưng những cái dự án có tính đặc thù, chúng tôi trong cái đầu đề tên biển dự án chúng tôi quảng cáo cho trên website chính thức của doanh nghiệp cũng như trên cái biển hiệu của tại công trường, tôi ghi rõ đây là dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân, nhà ở xã hội. Thế thì qua cái tên đó thì đã khẳng định rồi đối tượng đây chỉ là lực lượng công an nhân dân, lực lượng vũ trang công an chứ không có đối tượng bên ngoài. Thế còn cái phần mà thương mại căn hộ thương mại ở trong cái dự án công an, tuy rằng luật có cho phép nhưng tùy dự án mới có chứ không phải dự án nào có, và hầu hết các chủ đầu tư đều có các website ở trên mạng. Thì thứ nhất là đề nghị là có thể tìm hiểu qua website chính thức của chủ tư, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với những bộ phận chăm sóc khách hàng của chủ tư để được tham mưu, để được tư vấn, tránh tình trạng là qua những cò mồi tên ảo, qua những cái đối tượng lừa đảo có cái tham lam mà muốn lừa đảo của dân thì tự nhiên dân sẽ mất tiền. Nên là nên tìm hiểu từ những nguồn tin chính thức, từ những cái trang chính thức, tránh những cái trường hợp mà bị thiệt thòi khi bị lừa đảo.
2: Khi những căn hộ không tồn tại vẫn được giao bán công khai trên mạng xã hội, câu hỏi đặt ra là còn bao nhiêu người sẽ trở thành nạn nhân nếu những chiêu trò này khi không được ngăn chặn kịp thời. Chỉ khi tìm hiểu đầy đủ thông tin từ chủ đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền thì người dân mới có thể tự bảo vệ tài sản của mình, tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

0: Xin kính chào quý vị đã thức dậy sớm đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình An ninh ngày mới sáng ngày 11 tháng 6 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, cách đây 78 năm ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trên cả nước. Và từ đó đến nay, thi đua yêu nước đã trở thành động lực tinh thần to lớn, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của mọi tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Nhân kỷ niệm ngày truyền thống thi đua yêu nước 11 tháng 6, đã có rất nhiều hoạt động tuyên dương, điển hình tiên tiến, nhân rộng những mô hình này, cách làm hiệu quả được tổ chức trên cả nước. Và đây cũng là dịp để người dân Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Còn bây giờ, xin được đến với những thông tin đầu ngày.

0: Vâng, thưa quý vị, trong sáng nay ngày 11 tháng 6, hơn 1,2 triệu thí sinh sẽ chính thức làm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, ngày 11 và ngày 12 tháng 6, với hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 em so với năm 2025 và là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trước đó, vào chiều ngày 10 tháng 6, thí sinh trên cả nước đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm hiện tại, 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc rà soát cơ sở vật chất, nhân lực và các phương án dự phòng để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Ghi nhận tại nhiều địa phương cho thấy công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. Năm 2026 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quán triệt phương châm tổ chức kỳ thi đảm bảo đúng quy chế, đúng quy trình, tăng cường trách nhiệm của cán bộ làm công tác thi và nâng cao ý thức chấp hành quy chế của thí sinh. Theo lịch thi, sáng nay thí sinh làm bài thi ngữ văn trong 120 phút, chiều cùng ngày thi môn toán trong 90 phút. Sáng ngày 12 tháng 6, thí sinh hoàn thành hai môn tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
1: Thưa quý vị, mùa hè năm nay mang đến một luồng gió mới cho các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khi lần đầu tiên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tổ chức chương trình trải nghiệm chiến sĩ công an nhí. Chương trình là nỗ lực cụ thể hóa phong trào thi đua nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng và rèn luyện tác phong kỷ luật cho thế hệ trẻ.
2: Ngay từ sáng sớm, không khí tại khuôn viên trường đã vô cùng rộn ràng với sự háo hức của các em nhỏ trong ngày đầu nhập ngũ, cẩn thận chuẩn bị từng vật dụng cá nhân và làm quen với môi trường tự lập. Mỗi khóa học sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày và khai giảng liên tục trong tháng 6, tháng 7 của mùa hè năm nay.
3: Con đã chuẩn bị những vật dụng cần thiết và thiết yếu khi tham gia chương trình như bàn chải đánh răng, lược chải tóc và những thứ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Con đang rất mong đợi và háo hức để được tham gia các hoạt động cùng các bạn tham gia cùng tiểu đội.
4: Hôm nay em đến đây, em có mục tiêu là có nhiều tính kiên nhẫn và biết cách được phòng chống được đuối nước, là có nhiều tính kiên nhẫn và chăm chỉ hơn.
2: Chương trình năm nay được xây dựng công phu, nội dung được thiết kế phong phú, kết hợp giữa giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tập thể và trải nghiệm môi trường thực tế học tập, sinh hoạt của lực lượng công an nhân dân. Các em được tham gia nhiều hoạt động bổ ích như điều lệnh, đội ngũ công an nhân dân, kỹ năng tự phục vụ, phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm và cứu hộ cứu nạn.
5: Là một người mẹ, chị hiểu được con chị có một cái trái tim rất là yêu thương. Con biết yêu thương ông bà, con biết yêu thương cha mẹ, con biết yêu thương anh chị em và con biết chia sẻ với tất cả các bạn bè.
6: Mình đưa con mình đến đây tham gia chương trình này để mong muốn con mình luôn mạnh dạn, tự tin, biết sắp xếp những cái việc trong cuộc sống một cách rất là ngăn nắp, gọn gàng và nhận ra được nhiều giá trị của cuộc sống, những cái lòng biết ơn đối với những người đã nuôi dưỡng, chăm sóc mình.
7: Thông qua chương trình, nhà trường mong muốn giúp các em hình thành tính tự lập, ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, lòng biết ơn đối với thầy cô, gia đình và xã hội, tạo môi trường thực tế để các em phát triển toàn diện cả về thể chất, kỹ năng và nhân cách. Các em sẽ trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động, biết tự chăm sóc bản thân, chia sẻ với gia đình nhiều hơn, có ý thức chấp hành kỷ luật, sống có trách nhiệm, lan tỏa những giá trị tích cực đến bạn bè và người thân.
2: Những bước chân bỡ ngỡ ban đầu sẽ dần được thay thế bằng sự vững chãi, tự tin, đánh dấu sự trưởng thành của những mầm non tương lai. Hành trình 7 ngày phía trước không chỉ mang đến một mùa hè bổ ích mà còn là bệ phóng giúp các em rèn giũa bản lĩnh, tính kỷ luật, sẵn sàng trở thành những công dân gương mẫu và tự lập trong tương lai.
0: Thưa quý vị, hướng đến kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, cơ quan đại diện Cục Truyền thông Công an nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi tặng quà các nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là hoạt động tri ân các thế hệ đi trước đã cống hiến hy sinh vì độc lập dân tộc mà còn là dịp để những người làm báo trong lực lượng công an nhân dân được lắng nghe và cảm nhận sâu sắc hơn những trang sử hào hùng được viết nên bằng lòng quả cảm và sự hy sinh thầm lặng.
8: Đến thăm, Tri ân nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Thị Thu, hay còn được gọi thân thương là cô Năm Thu, đoàn công tác đã được lắng nghe những ký ức về một thời chiến đấu gian khổ nhưng đầy quả cảm. Là nữ trưởng công an quận đầu tiên và duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Đoàn Thị Thu luôn thể hiện bản lĩnh, sự tận tụy, vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành tấm gương tiêu biểu của lực lượng công an thành phố. Tại gia đình nữ anh hùng điệp báo Nguyễn Thị Thảo, bí danh Sáu Thảo, nguyên phó chỉ huy trưởng an ninh công an thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác cũng được nghe lại những câu chuyện về quá trình xây dựng và điều hành các cụm điệp báo hoạt động trong lòng địch. Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí Nguyễn Thị Thảo không chỉ là một anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà còn là biểu tượng về lòng quả cảm, sự kiên trung của lực lượng an ninh trong những năm tháng kháng chiến. Những hoạt động tri ân thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, đồng thời còn mang ý nghĩa giáo dục cán bộ chiến sĩ, nhất là đối với thế hệ trẻ, về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của dân tộc ta.
1: Từ ngày 1 tháng 7, các công trình đã được thẩm định thiết kế phòng cháy chữa cháy sẽ không còn phải qua bước kiểm tra nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng. Thông tin này vừa được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Hồ Chí Minh công bố. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 sẽ bãi bỏ bước kiểm tra kết quả nghiệm thu đối với các công trình đã được cơ quan công an thẩm định thiết kế phòng cháy chữa cháy. Việc bãi bỏ thủ tục này nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân theo nghị quyết số 66 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh ban hành ngày 18 tháng 5 năm 2026. Bên cạnh đó, thì nghị quyết cũng bãi bỏ một số thủ tục hành chính khác như không thực hiện thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đối với các công trình hoặc phương tiện giao thông cơ giới đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu. Không thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động đối với các cơ sở phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân. Cũng theo đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh, việc cắt giảm các thủ tục hành chính này thể hiện tinh thần đồng hành cùng với doanh nghiệp của lực lượng công an nhân dân. Tuy nhiên, các chủ đầu tư, chủ cơ sở vẫn phải nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm của cá nhân, doanh nghiệp thực hiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tuyệt đối cho công trình của mình trong suốt quá trình hoạt động.
0: Thực hiện chủ trương lấy nhân dân làm trung tâm, gắn công tác bảo đảm an ninh trật tự với chăm lo đời sống nhân dân, Công an xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang vừa chung tay giúp nhân dân cấy lúa kịp thời vụ, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng đồng bào vùng cao. Gia đình ông Lù Dỉ Xìn, thôn Lùng Cầu, xã Bản Máy là hộ nghèo neo người, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Đúng vào thời điểm xuống giống gieo trồng vụ lúa, gia đình ông lại thiếu nhân công lao động, nguy cơ không kịp thời cấy lúa theo khung thời vụ. Công an xã Bản Máy đã chủ động bố trí cán bộ cùng thành viên tổ an ninh trật tự ở cơ sở xuống trực tiếp gia đình để hỗ trợ cấy lúa. Ngay từ sáng sớm, các lực lượng đã có mặt tại ruộng cùng bà con góp sức giúp gia đình hoàn thành công việc đúng thời vụ. Tin quốc tế, sau khi Mỹ và Iran tấn công trả đũa lẫn nhau, các nước ở Trung Đông đã chỉ trích Iran, còn Nga và Trung Quốc kêu gọi kiềm chế. Bộ Ngoại giao Ai Cập và Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết hai nước này lên án mạnh mẽ nhất các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Jordan, Bahrain và Kuwait vào ngày 10 tháng 6, đồng thời bày tỏ tinh thần đoàn kết hoàn toàn với ba quốc gia vùng vịnh và khẳng định ủng hộ các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh, ổn định và tài sản quốc gia của nước này. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc đã kêu gọi các bên kiềm chế, chấm dứt làm gia tăng xung đột và leo thang tình hình, đồng thời thực hiện các biện pháp cụ thể để hạ nhiệt căng thẳng.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng ngày 10 tháng 6 theo giờ Mỹ cho biết Iran đã mất quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận hòa bình và giờ sẽ phải trả giá.
0: Trong một bài viết trên trang mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran chỉ toàn nói suông mà không hành động và cho rằng quân đội Iran là một mớ hỗn độn hoàn toàn. Theo ông Donald Trump, phần lớn trong quân đội Iran như hải quân và không quân thậm chí không còn tồn tại nữa và Iran đã bị đánh bại hoàn toàn. Bình luận này được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump nói rằng một thỏa thuận có thể đạt được trong 2 hoặc 3 ngày và eo biển Hormuz quan trọng sẽ mở cửa trở lại ngay lập tức sau một thỏa thuận như vậy. Trong khi Phó Tổng thống Gene Vance ngày 9 tháng 6 cho biết nước này đang rất gần với việc đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết chương trình hạt nhân của Iran về lâu dài.

0: nỗ lực thúc đẩy chấm dứt xung đột tại giải Gaza.
1: Thưa quý vị, ngày 10 tháng 6, giới chức Pakistan và Afghanistan cho biết Islamabad đã nối lại các cuộc không kích nhằm vào quốc gia láng giềng gây nhiều thương vong, và đây là vụ không kích nghiêm trọng nhất trong nhiều tuần qua sau một thời gian tạm lắng giữa hai bên. Theo người phát ngôn chính quyền Taliban tại Afghanistan, 13 người, trong đó có 11 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Pakistan nhằm vào các tỉnh Khost, Kunar và Paktia. Giới chức địa phương cho biết là ngoài những người thiệt mạng còn hàng chục người khác bị thương. Trong khi đó, Islamabad tuyên bố các cuộc không kích này nhằm đáp trả các vụ khủng bố gần đây tại Pakistan và đã tiêu diệt 26 tay súng có liên hệ với nhóm phiến quân Taliban Pakistan, TTP. Giao tranh giữa hai quốc gia láng giềng bùng phát trở lại từ cuối tháng 2 sau khi Afghanistan tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm đáp trả các đợt không kích của Pakistan. Diễn biến này đã làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn do Qatar làm trung gian vào hồi tháng 10 năm ngoái, vốn được thiết lập sau các cuộc đụng độ khiến nhiều binh sĩ và dân thường thiệt mạng. Theo báo cáo mới được chính phủ Ấn Độ công bố, lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, tỷ lệ sinh của nước này đã giảm xuống dưới mức sinh thay thế, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển nhân khẩu học của quốc gia đông dân nhất thế giới. Theo báo cáo hệ thống đăng ký mẫu SRS, tỷ lệ tổng cộng của Ấn Độ hiện chỉ còn 1,9 con trên mỗi phụ nữ, thấp hơn mức 2,1 con cần thiết để duy trì quy mô dân số ổn định trong dài hạn. Các chuyên gia nhận định xu hướng suy giảm mức sinh phản ánh những thay đổi sâu sắc về kinh tế và xã hội tại Ấn Độ. Việc phụ nữ được tiếp cận giáo dục tốt hơn, sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình rộng rãi hơn và có vai trò lớn hơn trong quá trình ra quyết định của gia đình đã góp phần làm giảm số con trung bình. Bên cạnh đó, chi phí sinh hoạt và nuôi dạy con cái ngày càng tăng tại các đô thị cũng khiến nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sinh ít con hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, sắp xếp thôn tổ dân phố, bước đi tất yếu nhằm tinh gọn bộ máy. Bộ Công an đề xuất tăng số lượng câu hỏi thi bằng lái ô tô và xe máy. Thưa quý vị, theo thống kê đến hết năm 2025, cả nước có 89.574 thôn tổ dân phố. Nhằm giảm lực quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy ở cơ sở, các thôn tổ dân phố trên địa bàn cả nước sẽ tiến hành việc sắp xếp sáp nhập.
2: Với thời hạn là trước ngày 30 tháng 6 hoàn thành việc sáp nhập thôn tổ dân phố, nhiều tỉnh thành hiện đang đẩy mạnh triển khai các phương án sắp xếp phù hợp. Vậy việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố sẽ mang ý nghĩa quan trọng như thế nào? Tác động thực tiễn của chủ trương quan trọng này sẽ ra sao? Trong vấn đề chính sách ngày hôm nay, tiến sĩ Nguyễn Văn Tạo, Viện Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ có những phân tích cụ thể. Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Ngày 26 tháng 5, Chính phủ ban hành Nghị định 185/2026 về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, tùy từng địa phương, quy mô của thôn dao động từ 150 đến 500 hộ gia đình trở lên. Trong khi đó, tổ dân phố có quy mô từ 300 đến 700 hộ gia đình trở lên. Qua rà soát, có 21.199 thôn tập trung tại khu vực miền núi phía Bắc dưới 150 hộ. Trong khi tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tổ dân phố có quy mô lớn trên 1.000 hộ. Hiện nay, bình quân số thôn, tổ dân phố khoảng 27 đơn vị trên xã.
4: Đầu tiên thì trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an nhân dân. Thưa ông, Nghị định số 185/2026 thì đã nâng quy mô số hộ gia đình trong các thôn, tổ dân phố. Vậy thì theo ông, bước đi này sẽ đáp ứng được những yêu cầu như thế nào đối với lại là công tác quản trị tại địa phương hiện nay ạ?
5: Thời gian vừa qua như thay đổi về quy mô về tỉnh này, thay đổi về quy mô về xã này, nó cũng đã làm thay đổi cái nguồn lực, thay đổi cái diện mạo, thay đổi cái không gian phát triển, thay đổi cái động lực rất là mạnh mẽ. Thì cái mục tiêu tiếp theo của cái việc sáp nhập tổ dân phố rồi thôn này, nó sẽ tạo ra một cái không gian phát triển mới, nó xóa bỏ đi cái tình trạng manh mún, nó xóa bỏ cái tình trạng nhỏ lẻ, nó xóa bỏ đi những cái nguồn lực bị giàn trải, bị phân tán, thì nguồn lực sẽ được tập trung, không gian sẽ được tập trung. Thì khi đó thì cái động lực, cái diện mạo của cái vùng thôn, vùng tổ dân phố thì chắc chắn sẽ khác. Cá nhân tôi cũng như là tôi nghĩ là nhiều người cũng rất mong muốn và kỳ vọng một cái diện mạo mới, một cái không gian mới sau khi mà chúng ta thực hiện cái việc sắp xếp, việc bố trí lại cái không gian ở thôn, tổ dân phố.
4: Vâng, vậy trong quá trình sắp xếp thì theo ông đâu sẽ là những điểm nghẽn mà các địa phương sẽ gặp phải trong quá trình mà chúng ta tổ chức sắp xếp lại việc hoạt động của thôn, tổ dân phố, và từ đó thì theo ông chúng ta cần phải có những cái giải pháp cụ thể như thế nào để giải quyết bài toán này ạ?
5: Tôi cho rằng là chúng ta phải nhìn nhận vấn đề này hết sức là thận trọng, thấu đáo, toàn diện, và đặc biệt là cái yếu tố văn hóa nó phải được đặt lên trên, phải được xem xét một cách kỹ lưỡng, chứ chúng ta không nên nhìn nhận hoặc là thực hiện một cái việc sát nhập một cách cơ học. Tôi lấy một ví dụ rất đơn giản thôi nhưng nó ý nghĩa rất sâu sắc, đó là tên gọi. Bây giờ có rất nhiều luồng ý kiến mà có thời chúng ta đã thực hiện cái việc đề xuất đặt tên gọi theo một cách cơ học, một cách số học. Ví dụ như là tổ dân phố A1, tổ dân phố A2 theo một cái thứ tự mà nó hoàn toàn mang tính cơ học, nó không có cái hồn trong đó. Thì tôi cho rằng là để cái hoạt động này nó có ý nghĩa và mang chiều sâu văn hóa thì chúng ta cần phải có một cái khảo cứu, cần phải lắng nghe ý kiến, tiếng nói đặc biệt của những người, của những người não nàng ở trong cái thôn, tổ dân phố, trong cái làng, trong cái khu vực đó, để người ta xem là đặt tên như nào cho nó hay, nó phù hợp, nó mang ý nghĩa, đặc biệt nó mang cái giá trị truyền thống.
4: Vâng, cùng với đó thì theo ông trong quá trình mà sắp xếp thôn, tổ dân phố thì cần phải có những cái nguyên tắc như thế nào để chúng ta đảm bảo việc sáp nhập không chỉ đơn thuần là việc điều chỉnh lại địa giới, tăng quy mô số hộ dân mà còn là quá trình hòa hợp về văn hóa, cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố này ạ?
5: Thứ nhất đó là phải có sự đồng thuận của chính bà con. Cái vấn đề thứ hai là đội ngũ cán bộ. Hiện nay chúng ta cũng đang thực hiện cái việc rà soát, sắp xếp lại trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng các ban mặt trận. Đấy, thì chúng ta phải lựa chọn làm sao với những người không chỉ có chuyên môn, không chỉ có trình độ, không chỉ có nhiệt huyết, mà tôi cho rằng một ý nghĩa rất quan trọng đó chính là cái uy tín. Cái điều kiện thứ ba tôi cho rằng cũng mang một ý nghĩa rất là quan trọng, đó chính là phải đảm bảo làm sao mà sau khi sáp nhập lại thì cái phục vụ người dân sẽ tốt hơn, cái điều kiện thuận lợi sẽ tốt hơn. Ví dụ như đi lại, là chọn cái trung tâm của cái thôn đó, cái tổ dân phố ở chỗ nào để làm sao hài hòa. Bởi chắc chắn là tới không gian sẽ rất là rộng, đúng không ạ? Ở đồng bằng thì còn đỡ, chứ nếu như ở bên miền núi đi lại khó khăn thì chọn ở chỗ nào này. Thứ hai là đồng thời theo đó là phải có cái kết cấu hạ tầng. Cái hạ tầng làm sao phải đảm bảo sự kết nối. Và cái thứ ba nữa là phải thực hiện chuyển đổi số theo như tinh thần nghị quyết 57 về chuyển đổi số mà chúng ta đã ban hành ấy. Phải được đẩy mạnh hơn nữa ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng khó khăn, vùng nông thôn. Bởi vì cái chuyển đổi số nó giúp bà con đỡ trong cái việc đi lại hơn và giúp cho cái việc hiệu quả thuận lợi hơn.
4: Một lần nữa trân trọng cảm ơn ông với những phân tích cụ thể vừa rồi và đã dành thời gian cho Truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.
0: Và tiếp theo sẽ là các tin tức đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
3: Bộ Công an vừa công bố dự thảo thông tư quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe và cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến hết ngày 18 tháng 6. Trong nội dung dự thảo, tờ trình đề xuất thay đổi về số lượng câu hỏi trong bài thi sát hạch lý thuyết ở các hạng bằng lái. Cụ thể, ở mục 4, số lượng câu hỏi trong bài sát hạch mô tô hạng A, A1 sẽ tăng từ 25 lên 40 câu. Thời gian làm bài từ 19 phút tăng lên 27 phút. Thí sinh được chấm đạt bài thi khi trả lời đúng 36 trên 40 câu hỏi. Đối với bài thi lý thuyết xe mô tô hạng B1, xe ba bánh và các xe máy hạng A1, số lượng được tăng từ 25 lên 50 câu hỏi. Tăng thời gian làm bài từ 20 phút lên 33 phút. Đạt khi trả lời đúng 45 trên 50 câu. Người thi sát hạch bằng lái ô tô hạng B tăng số lượng câu hỏi từ 30 lên 50 câu. Thời gian làm bài tăng từ 20 phút lên 33 phút. Người thi được chấm đạt khi trả lời đúng 45 trên 50 câu hỏi. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký chỉ thị số 25 CTTTG về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.
6: Trong đó nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức mua bán, tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Để tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới, chỉ thị yêu cầu các bí thư tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị tại địa phương tích cực tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2026. Theo đó, Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo điều kiện y tế tốt nhất, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, gồm phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, tổ chức cấp cứu, khám chữa bệnh, đồng thời sẵn sàng đáp ứng các tình huống khẩn cấp như thảm họa, khủng bố, hóa học, sinh học nếu xảy ra.

0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với mục điểm báo với những nội dung đăng tải trong các số báo ra sáng nay. Thưa quý vị, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước được xem là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài. Để cập đến vấn đề này, báo Đại đoàn kết có bài viết thúc đẩy liên kết FDI. Bài báo cho thấy khu vực FDI đang đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu và tạo việc làm. Tuy nhiên, thì mối liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước vẫn còn hạn chế, khiến tỷ lệ nội địa hóa ở nhiều ngành còn thấp. Theo đánh giá của các chuyên gia, mục tiêu trong giai đoạn tới không chỉ là thu hút thêm vốn, mà cần hướng tới dòng vốn FDI chất lượng cao, tạo giá trị gia tăng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Để thúc đẩy liên kết FDI, doanh nghiệp trong nước cần nâng cao năng suất, đổi mới công nghệ, đồng thời tiếp tục cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Các nội dung giới thiệu sản phẩm dưới dạng trải nghiệm cá nhân đang ngày càng phổ biến trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thì ranh giới giữa trải nghiệm thực tế và quảng cáo nhiều khi rất khó nhận biết. Theo báo Công an Nhân dân, thời gian qua, nhiều người có ảnh hưởng đã đăng tải trên mạng xã hội các nội dung giới thiệu sản phẩm dưới dạng đánh giá trải nghiệm khách quan, nhưng thực chất là quảng cáo có tài trợ. Thực tế đã xuất hiện những trường hợp người tiêu dùng tin tưởng các lời giới thiệu trên mạng, nhưng chất lượng sản phẩm không như kỳ vọng. Các chuyên gia cho rằng, pháp luật không cấm hoạt động quảng bá thông qua người có ảnh hưởng, song doanh nghiệp và các bên liên quan phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ minh bạch thông tin tài trợ. Bài báo kiến nghị tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo trên môi trường số và nâng cao kỹ năng kiểm chứng thông tin cho người tiêu dùng. Trong bối cảnh bùng nổ của kinh tế số và thanh toán không dùng tiền mặt, việc nghiên cứu và triển khai quản lý thuế dựa trên phân tích dòng tiền đang trở thành xu hướng. Liên quan đến vấn đề này, báo Tuổi Trẻ có bài viết ứng dụng AI để phát hiện gian lận thuế. Theo báo Tuổi Trẻ, sự phát triển của kinh tế số và thanh toán không dùng tiền mặt đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý thuế khi nhiều giao dịch phát sinh trên môi trường số chưa được kê khai đầy đủ. Hiện ngành thuế đang đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu điện tử, hóa đơn điện tử và trí tuệ nhân tạo AI nhằm phân tích dòng tiền, nhận diện giao dịch bất thường và phát hiện sớm nguy cơ gian lận thuế. Đây là xu hướng tất yếu góp phần hạn chế thất thu ngân sách, nâng cao tính minh bạch và tạo môi trường kinh doanh công bằng. Theo các chuyên gia, để quản lý thuế hiệu quả cần tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan tổ chức liên quan để đối chiếu giá trị kê khai và dòng tiền thanh toán thực tế. Các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần minh bạch dòng tiền, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo và phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thời tiết trên cả nước khá mát mẻ, dễ chịu. Cụ thể, trong ngày hôm nay, các tỉnh miền Bắc chuyển tạnh giáo có nắng với nền nhiệt tăng nhẹ nhưng vẫn khá mát mẻ, cao nhất dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Vùng mưa lớn dịch chuyển xuống Trung Bộ nên các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Trị có mưa rào và dông với diện mưa rải rác, cục bộ có điểm mưa to trên 70mm. Trong ngày, ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến thành phố Huế, trời nắng gián đoạn, cường độ nắng không mạnh nên nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ, cục bộ có nơi nhiệt độ cao trên 33 độ.

0: với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, nằm ở rìa xa phía nam của rãnh áp thấp nên chỉ có mưa vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ, trời nắng, cục bộ có nơi nắng nóng. Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh thành Nam Bộ, trong ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ trưa chiều tại cao nguyên Trung Bộ dao động trong khoảng là từ 31 đến 34 độ, còn khu vực Nam Bộ 32 đến 35 độ. Về chiều tối, do tác động của gió Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh hơn nên mưa dông tại cả hai khu vực đều tăng mạnh. Ngoài lốc sét, tố lốc thì người dân cũng cần đề phòng với ngập úng ở vùng trũng thấp và khu đô thị. Chuyển sang thời tiết biển, tại đặc khu Hoàng Sa, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tại đặc khu Trường Sa, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ trưa chiều từ 30 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, trong ngày có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất trưa chiều trong khoảng từ 30 đến 33 độ.
1: Những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng nay.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân. Khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân. Giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.

Đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Dịch Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Diêu Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trình Vạn.

0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ. Tập 11.
1: Ông trời ơi, ông xem con lần này thật khó khăn. Xin ông hãy phù hộ cho con lần này mọi chuyện thuận lợi, sớm ngày bắt được hung thủ. Hy vọng có thể tìm đủ số bạc để tìm lại cha mẹ ruột của mình.
2: Thấy gì ở đây cầu trời lạy Phật? Sao cô không tìm cách tìm người hát thay cho mình?
1: Đại nhân.
2: Sao vậy?
1: Những lời tôi vừa nói ngài đều nghe thấy hả?
2: Nghe thấy hết.
1: May mà lúc nãy không có nói gì quá đáng, nếu không mình sẽ không gánh nổi đâu.
2: Cô là cô Nhi?
1: Thật ra đây không phải bí mật gì. Lúc nhỏ do tôi đi lung tung nên thất lạc với người nhà. Tôi ở đường tử sống được một thời gian mới được người mẹ bây giờ nhận nuôi. Đại nhân, tỳ chức có việc này muốn nói, không biết có nên nói ra hay không?
2: Có chuyện gì?
1: Cẩm y vệ giỏi về tài trinh thám, mật thám phân bố khắp thiên hạ. Nếu lần này tôi có biểu hiện tốt, sớm ngày bắt được hung thủ, không biết đại nhân có thể giúp tôi tìm được cha mẹ ruột của mình không?
2: Ta vốn xuất thân từ cẩm y vệ, bản thân phải là một tấm gương.